0: thao và du lịch. Tin của phóng viên Thái Bình.
1: Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế. Lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động, khác biệt. Hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khẳng định:
2: Tôi tin tưởng rằng những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa, để mỗi lần trở lại là một lần cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa và khát vọng phát triển của quê hương biển đảo.
3: Tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai với tổng vốn 326 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 157 ha tại xã Đắc Đoa, thời hạn hoạt động 50 năm. Mỗi năm dự án dự kiến khảo nghiệm từ 50 đến 100 giống cà phê, sản xuất từ 1 triệu đến 5 triệu cây giống, đồng thời vận hành trung tâm phân tích với công suất 20.000 đến 40.000 mẫu và đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho từ 2.000 đến 5.000 lượt người. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục trong năm nay, vận hành thử nghiệm vào quý 3 và chính thức đi vào động từ quý 4 năm 2028.
0: Công ty Điện lực Lào Cai cho biết sau 2 ngày nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, hôm qua đơn vị đã cấp điện trở lại cho hơn 9.300 khách hàng bị mất điện. Trước đó, mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17 tháng 7 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao, làm đổ cột điện trung thế số 26 tại thôn Chống Là, xã Khao Mang, khiến 88 trạm biến áp với hơn 9.300 khách hàng bị mất điện.
3: Thưa quý vị, sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch cho Tây Ban Nha, đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin.
4: Bàn thắng của Ferran Torres ở phút thứ 106 đã giúp Tây Ban Nha vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Qua đó, lần thứ hai lên ngôi vô địch World Cup sau 16 năm chờ đợi. Giải đấu năm nay đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục mới về quy mô tổ chức, lượng khán giả, doanh thu thương mại cũng như số bàn thắng ghi được. Việc mở rộng lên 48 đội không chỉ tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh mà còn mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Những đội tuyển bị đánh giá thấp như Cape Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo hay Curaçao đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang dần được thu hẹp. Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn, World Cup 2026 còn mở ra nhiều thay đổi với cách tổ chức. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn rỡ rở theo phong cách Super Bowl dài 30 phút, đồng thời lễ bế mạc trước trận chung kết cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới. FIFA cho biết chương trình được xây dựng nhằm tôn vinh hành trình của 48 đội tuyển và tinh thần đoàn kết của môn thể thao vua.
0: Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã khai mạc ngày hôm qua tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, các tổ chức quan sát, tổ chức phi chính phủ và giới học giả nhằm thảo luận các vấn đề về bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên. Tại kỳ họp này, Ủy ban sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào danh mục di sản thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có.
3: Liên minh châu Âu sẽ từng bước siết chặt việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú, tiến tới cấm nhiều loại bao bì nhựa từ năm 2030 nhằm giảm rác thải và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Theo quy định mới, từ năm tới, các cơ sở bán thực phẩm, đồ uống mang đi phải chấp nhận hộp cốc do khách hàng tự mang theo và đến năm 2028 phải cung cấp thêm lựa chọn bao bì tái sử dụng.
0: Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến 9 con sông tại 6 địa phương của Trung Quốc vượt ngưỡng cảnh báo, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong 2 ngày qua, nhiều khu vực ở các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và thành phố Trùng Khánh có mưa lớn đến rất lớn. Trong đó, 7 con sông tại 5 địa phương ghi nhận mức vượt ngưỡng cảnh báo, có nơi hơn 0,75m. Trước diễn biến này, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục duy trì mức ứng phó khẩn cấp 3 tại Liêu Ninh và Cát Lâm, đồng thời áp dụng mức ứng phó cấp 4 tại 8 địa phương khác để tăng cường công tác phòng chống lũ.
3: Thưa quý vị, những thông tin trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Và ngày đầu tuần, thông tin về thời tiết chắc hẳn sẽ được nhiều người quan tâm. Và ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, một tuần mới bắt đầu với những sắc thái thời tiết đối lập trên cả nước. Nếu như ở Bắc Bộ những cơn mưa dông vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại,

0: thì miền Trung đang đón những ngày nắng nóng cuối cùng trước khi nền nhiệt dịu dần. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chuẩn bị bước vào đợt mưa mới. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày đầu tuần này, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy thấp nên mưa dông còn kéo dài. Từ chiều tối nay đến đêm nay, khu vực vùng núi Trung du, Bắc Bộ và Quảng Ninh vẫn có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 thì mưa có xu hướng giảm, nhưng mà khoảng ngày 24 đến ngày 25 tháng 7 sẽ gia tăng trở lại. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp vẫn ở mức cao. Tại Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong ngày hôm nay và ngày mai với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ trước khi giảm dần vào ngày 22 tháng 7. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ gia tăng từ nửa cuối tuần khi mà gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn. Và dù nắng hay mưa, hy vọng là những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn ở mỗi vùng miền chủ động hơn trong việc sắp xếp công việc, di chuyển thuận lợi và hạn chế những bất tiện do mưa hay là nắng gây ra.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Bell Collins, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
8: Chị My ơi!
9: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
10: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
9: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
10: Bị sao hả chị?
9: Là u xơ tử cung.
10: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
9: Ôi thế à?
10: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
9: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
15: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
16: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới

0: World Bank chính thức xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, một dấu mốc đáng ghi nhận sau gần 40 năm đổi mới. Cột mốc này đến trong bối cảnh nửa đầu năm nay, kinh tế có nhiều tín hiệu tích cực. Quốc hội, chính phủ và các địa phương đang quyết liệt triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030.
1: Bước vào một nấc thang phát triển mới cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên chưa đồng nghĩa với năng suất lao động đã cao, năng lực cạnh tranh đã mạnh hay chất lượng tăng trưởng đã bền vững. Vậy làm thế nào để Việt Nam không chỉ vào nhóm mà còn đi xa hơn, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia bàn luận của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội các khóa 14-15, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và sau đây xin mời biên tập viên Ngọc Diệu bắt đầu cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả và xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
3: Vâng, xin chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, trước hết thì chúng ta cùng nghe một số thông tin tổng hợp về việc Ngân hàng Thế giới chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
4: Ngày 1 tháng 7 năm nay, WB công bố bảng phân loại quốc gia theo mức thu nhập cho năm tài khoá 2027. Theo đó, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ sở để Việt Nam được nâng hạng, WB phân loại các nền kinh tế dựa trên tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người, tính theo phương pháp Atlas. Đối với kỳ phân loại năm 2026, ngưỡng để trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao là 4.636 đô la Mỹ một người. Thống kê cho thấy GNI bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, tăng từ 4.490 đô la Mỹ năm 2024. Như vậy, Việt Nam đã vượt ngưỡng khoảng 334 đô la Mỹ, đủ điều kiện chuyển nhóm. Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới WB, việc Việt Nam được nâng hạng phản ánh tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng, thu nhập bình quân đầu người cải thiện rõ rệt sau nhiều năm tăng trưởng liên tục.
2: Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, chúng ta vừa nghe tổng hợp thông tin về sự kiện Ngân hàng Thế giới vừa công nhận Việt Nam thuộc nhóm thu nhập trung bình cao. Ông có nhìn nhận cột mốc này có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta trong quá trình phát triển ạ?
3: Chúng ta biết rằng là nghị quyết Đại hội 14 ấy, thì đặt ra là đến năm 2030 thì Việt Nam phải là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và ở mức thu nhập trung bình cao. Và như vậy ngày hôm nay ấy, thì Ngân hàng Thế giới đã xếp Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao rồi. Như vậy là một cái tiêu chí chúng ta đã cán được mốc. Với cái mức mà GNI bình quân đầu người chúng ta là 4.970 thì còn vượt qua cái khởi điểm của thu nhập trung bình cao. Khởi điểm của Ngân hàng Thế giới là 4.636. Điều này nói cũng cho chúng ta thấy rằng là như vậy chúng ta đang có một cái sự thay đổi trạng thái rất là mạnh mẽ. Nếu như chúng ta quay trở lại thì Việt Nam bắt đầu bước vào cái ngưỡng của thu nhập trung bình thấp là năm 2009. Khi đó thì cái thu nhập bình quân GDP nó khoảng chừng độ 1.200 đô la. Thì đến nay thu nhập quốc dân của ta GDP nó bình quân khoảng 5.000. Như vậy là sau khoảng chừng độ 17 năm thì cái thu nhập quốc dân bình quân đầu người ấy, nó tăng lên khoảng 4 lần. Và nếu như chúng ta này, đấy là so với bản thân mình, nhưng mà so với mặt bằng chung của các nước trong cái nhóm gọi là thu nhập trung bình thấp ấy, thì cái mức của chúng ta hiện nay ấy, nó đã gấp khoảng hơn 2 lần so với mức bình quân chung của thu nhập bình thấp. Như vậy chứng tỏ rằng là trong cái nhóm này thì chúng ta đã có một cái sự tiến vượt lên khá tốt. Và khi mà chúng ta được xếp vào nhóm có cái mức thu nhập trung bình cao ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không cần đến các cái chính sách ưu đãi như là cái ưu đãi vốn vay của họ dành cho các nhóm mà thu nhập thấp nữa. Nhưng mà quan trọng hơn ấy, là cái vị thế của chúng ta trên toàn cầu nó sẽ thay đổi. Và cái niềm tin của các nhà đầu tư, niềm tin của các quốc gia vào chúng ta nó sẽ tăng lên. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm của mình lớn hơn. Và cái trách nhiệm này nó rất đúng với cái mục tiêu chúng ta là Việt Nam bây giờ đang mong muốn phải trở thành một trong những nước có cái vai trò, phải có cái dẫn dắt trong các cái định hướng phát triển. Và cái đấy chính là cái tạo ra cái tiềm lực quốc gia. Và một cái điều mà chúng ta thấy một cái yếu tố rất là đáng mừng như thế này. Cái việc mà xếp vào thu nhập trung bình cao ấy, không chỉ là tăng về mặt kinh tế mà nó còn tạo ra một cái sự phát triển toàn diện. Đặc biệt như là cái đánh giá của UNDP ấy, thì khi đánh giá là Việt Nam có thành tựu phi thường về trình độ phát triển con người. Bởi vì chúng ta bắt đầu đưa vào cái nhóm nước có thu nhập trung bình cao, nhưng mà cái chỉ số phát triển con người của chúng ta thì lại thuộc cái nhóm là chỉ số phát triển con người cao. Điều ấy chứng tỏ rằng là cái phát triển của chúng ta đây không phải chạy theo cái mục tiêu chỉ là để kinh tế, mà nó tạo ra một cái sự phát triển toàn diện, mang lại những yếu tố lợi ích cho, phúc lợi cho cái người dân.
2: Vâng, thưa ông, điều đáng chú ý là sự kiện công nhận này của Ngân hàng Thế giới thì đến ngày sau 6 tháng đầu năm nay trong điều kiện rất là khó khăn thì kinh tế tiếp tục duy trì được cái đà tăng trưởng và nhiều chỉ tiêu về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, rồi thu ngân sách và sản xuất công nghiệp thì cũng đều khởi sắc. Theo ông thì những kết quả đó phản ánh điều gì về sức chống chịu và nền tảng của kinh tế Việt Nam?
3: Chúng ta cũng lưu ý rằng là cái con số mà World Bank sử dụng ấy, để đánh giá cái GNI của Việt Nam ấy, để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao ấy. Đây là con số về GNI của năm 2025. Và như vậy thì như vậy ngay từ 2 năm thôi, cái thành tựu mặt kinh tế ấy, chúng ta đã đạt được cái dưới mốc giới hạn của cái thu nhập trung bình cao. Và có rất nhiều quốc gia trên thế giới ấy, thì khi mà đạt cái giới hạn thu nhập trung bình cao thì hầu như những yếu tố về tăng trưởng ấy, nó lại có yếu tố nó chững lại. Thế nhưng mà chúng ta lại thấy 6 tháng đầu năm 2026 là cái 6 tháng mà nó có rất nhiều những biến động bất thường về kinh tế thế giới, như là cái xung đột vùng vịnh nó tạo ra những cái đứt gãy của chuỗi cung ứng, và đặc biệt là nó đẩy cái giá nhiên liệu dầu thô tăng cao, dầu tăng cao. Mà giá dầu tăng cao thì kéo theo đấy là yếu tố lạm phát, kéo theo đấy là yếu tố đình trệ về mặt tăng trưởng. Chúng ta thấy đề dự báo kinh tế thế giới năm nay là đều có cái dự báo là tăng trưởng thấp. Tuy vậy thì chúng ta lại nhìn thấy cái tăng trưởng của cái quý 2 cũng như là 6 tháng đầu năm 2026 là chúng ta đạt được đến 8,18%. Và rõ ràng là cái đạt con số 8,18% này của 6 tháng này nó trên nền tảng của cái tăng trưởng của năm 2025 cao rồi. Thì đây đó là một cái điều mà rất là phải nói là cái nỗ lực rất lớn. Và cái tăng trưởng này nó cũng thể hiện là cái toàn diện trên các mặt, như là công nghiệp cũng tăng trên 10,8%, hoặc là cái đầu tư về xã hội thì cũng tăng đến 12,9%. Xuất khẩu tăng đến 27% và đặc biệt là nhập khẩu tăng đến 33%. Thì điều này nó cho thấy rằng là chúng ta đang có một tiềm năng mở rộng sản xuất rất lớn. Thu ngân sách, chúng ta thấy một cái điều rất là đặc biệt là trong khi mà cái biến động giá dầu thế giới tăng cao ấy, thì chúng ta đã sử dụng hết các cái biện pháp về mặt tài khoá mở rộng, đặc biệt như là cắt giảm toàn bộ các cái thuế liên quan xăng dầu. Thế nhưng thu ngân sách chúng ta lại đạt đến 62% cái mức thu của cả năm, và tăng 10% so với lại cái năm trước. Và chúng ta thường thấy rằng là ngân sách ấy là thu vào cuối năm tăng nhiều hơn, nhưng đây 6 tháng đầu năm đã tăng trên 60% rồi. Điều này chứng tỏ rằng là cái tiềm lực, cái sức mạnh của nền kinh tế chúng ta đấy, nó là xuất phát từ cái nội lực, và nó thể hiện cái rõ cái khả năng chống chịu rất tốt của nền kinh tế so với lại những cái biến động, những cú sốc từ bên ngoài.
2: Vâng ạ, nếu nhìn rộng hơn cả quá trình Việt Nam chúng ta mất gần 20 năm để chuyển từ nhóm thu nhập thấp lên thu nhập trung bình vào năm 2009, và thêm gần 2 thập niên nữa, cụ thể là 17 năm đó, để bước vào nhóm thu nhập trung bình cao. Theo ông thì đâu là những bài học lớn nhất từ chặng đường phát triển vừa qua cần được phát huy trong giai đoạn tới ạ?
3: Chúng ta thấy rằng là đúng là chúng ta mất 20 năm để mà chuyển từ cái thu nhập thấp sang cái thu nhập trung bình thấp. Và sau đó là đến 17 năm sau thì chúng ta lại vượt lên là từ thu nhập trung bình thấp sang cái trung bình cao. Rõ ràng ở đây nó đã tạo ra, khi bước lên cái nước là thu nhập trung bình cao ấy, tức là chúng ta nói bên trên ấy, là cái vị thế của chúng ta thay đổi, các cái điều kiện nó thay đổi, cho nên là nó có rất nhiều những cái sự khác biệt. Và có lẽ cái điều mà chúng ta rút ra những cái bài học rất lớn trong cái thành tựu này ấy, cái mà từ trước đến nay chúng ta nhìn thấy cái mục tiêu của chúng ta không phải chỉ chạy theo cái con số tăng trưởng cao, mà rất coi trọng là phải ổn định, đấy, ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi cho rằng đấy là cái yếu tố rất là tiên quyết. Nó không phải chỉ làm cho cái nền kinh tế chúng ta đang chưa ổn định, mà nó tạo ra một sự ổn định cho đời sống, cho các cái doanh nghiệp, và tạo ra cái niềm tin. Yếu tố thứ hai mà chúng ta thấy rằng cái thành tích chúng ta cũng đạt được ấy, đấy chính là chúng ta đã tham gia vào cái hội nhập quốc tế sâu rộng, và chúng ta mở cửa với lại các cái thị trường, và chúng ta đặt chân vào được hầu hết các cái thị trường lớn, những thị trường phát triển ở trên thế giới. Nó thể hiện rằng là chúng ta được đặt cái độ niềm tin rất cao trong các cái lĩnh vực về kinh tế. Yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy rằng là cái thành công rất lớn đấy chính là chúng ta có một cái quan điểm tư tưởng rất đúng về cái phát triển kinh tế tư nhân, và chúng ta coi kinh tế tư nhân là một cái động lực quan trọng nhất, và khơi dậy các cái tiềm năng, các tiềm lực để tạo ra một cái sức mạnh phát triển cho nền kinh tế dựa vào kinh tế tư nhân. Yếu tố thứ tư mà có lẽ chúng ta cũng thấy rằng là một cái bài học rất lớn trong cái phát triển của chúng ta đấy là chúng ta đặt cái mục tiêu phát triển là mục tiêu phát triển bao trùm, lấy con người là yếu tố trung tâm. Tất cả những cái yếu tố phát triển nó phải mang lại những cái

0: cái lợi ích, mang lại những các cái phục vụ cho con người. Và chính cái điều đó nó tạo ra một cái sức mạnh phát triển bền vững. Và một yếu tố thứ năm mà có lẽ đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng, không phải chỉ giai đoạn vừa qua mà nó sẽ tiếp tục dẫn tới, đấy chính là cái cải cách thể chế. Cải cách thể chế phải đi trước và để tháo gỡ được cái điểm nghẽn. Và các nước vượt qua được cái thu nhập trung bình, người ta cũng đều thấy rằng là chính cả cái thể chế đấy chính là một trong những yếu tố mang tính chất then chốt để tạo ra một cái sự bước chuyển.
1: Vâng, đó chính là thành tựu của gần 40 năm đổi mới, đúng không ạ? Vâng, trên thế giới thì nhiều quốc gia đã từng tăng trưởng rất nhanh nhưng sau đó lại chững lại hàng chục năm, không vươn tới được ngưỡng thu nhập cao và được coi là rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Và điều đó cho thấy là tăng trưởng nhanh thôi chưa đủ. Và chúng ta cùng nghe một số thông tin liên quan đến bẫy thu nhập trung bình.
2: Theo báo cáo phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới World Bank, hiện có 106 nền kinh tế đang trong ngưỡng từ thu nhập trung bình thấp tới trung bình cao. Một số nền kinh tế có dấu hiệu mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình. Điển hình là các nền kinh tế lớn tại Mỹ Latin như là Brazil, Argentina, Colombia. Nhóm này từng đạt mức tăng trưởng khá nhưng suy giảm sức cạnh tranh công nghiệp do năng suất lao động thấp và thiếu các chính sách đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Các nền kinh tế tại Đông Nam Á như là Thái Lan, Malaysia, mặc dù đạt mức thu nhập trung bình cao, vẫn đang chậm chạp trong việc chuyển đổi từ kinh tế gia công, lắp ráp sang quốc gia dựa vào công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo. Một số nền kinh tế tại Nam Á và Châu Phi như là Ấn Độ hay là Nam Phi cũng là những ví dụ điển hình khi đối mặt với các thách thức về phân cực thu nhập, cơ sở hạ tầng và việc làm phi chính thức. Theo Ngân hàng Thế giới, kể từ năm 1990, chỉ có 34 nền kinh tế thành công vượt qua bẫy này, ví dụ như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Âu. Các nền kinh tế này thoát bẫy thành công nhờ chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất giản đơn sang sản xuất công nghệ cao, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào R&D và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.
1: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nước ta vừa gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao thì đây là một dấu mốc rất đáng ghi nhận. Nhưng lịch sử phát triển cho thấy là không ít nền kinh tế đã chững lại ngay sau cột mốc này. Theo ông thì Việt Nam chúng ta cần hành động như thế nào để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình?
0: Đúng là như trên phóng sự chúng ta vừa nghe đấy, là rất nhiều nước trên thế giới đã dẫm chân tại chỗ ở cái mức là thu nhập trung bình cao. Điển hình như là Brazil là bước vào cái thu nhập trung bình cao từ những năm 70 nhưng mà đến nay vẫn chưa vượt qua được thành nước thu nhập cao. Như vậy 55 năm vẫn đứng tại chỗ. Hay là trong khu vực chúng ta đấy, Malaysia thì cũng trở thành cái nước là thu nhập trung bình cao đấy là năm 1992. Như vậy đến nay 35 năm rồi. Và người ta đặt mục tiêu là đến năm 30, tức là phải thành 40 năm để mà vượt qua cái thu nhập bình cao sang cái nước thu nhập cao. Điển hình một cái nước mà chúng ta nhìn thấy rất gần mà có cạnh tranh rất lớn mà chúng ta thì trước nay vẫn có hay tính đến đấy chính là Thái Lan. Đấy, Thái Lan thu nhập bình cao bắt đầu bước vào là từ năm 2011 và người ta đặt mục tiêu là đến khoảng 2037, tức là như vậy khoảng sau 25 năm thì mới có hy vọng là có thể trở thành cái nước thu nhập trung bình cao, thu nhập cao lại vượt qua cái bẫy trung bình. Điều này thể hiện rằng là cái việc mà vượt qua bẫy trung bình không phải là cái điều đơn giản. Chúng ta bước vào được cái ngưỡng của thu nhập bình cao nhưng chúng ta lưu ý rằng chúng ta mới chỉ là cái mức của GNI đạt được là 4.970 đô la. Mà cái ngưỡng của nhập trung bình cao tại điểm hiện tại ấy, nó nằm từ 4.636 cho đến 14.373. Như vậy tức là chúng ta mới chỉ ở cái mức ngưỡng thấp của cái thu nhập trung bình cao. Và khi mà chúng ta muốn vượt qua được cái ngưỡng cao ấy, thì lúc đấy thế giới nó lại thay đổi. Và cái chỉ số ngưỡng này nó lại thay đổi đi. Đấy, vì là hàng năm ấy, thì World Bank người ta dùng cái phương pháp quy đổi theo cái chỉ số của ALAT. Tức là người ta phải quy đổi các cái yếu tố về tỷ giá rồi là cái sự thay đổi về các cái yếu tố về lạm phát trên toàn cầu. Và như vậy thì cái mốc về thu nhập trung bình cao và để vượt thành nước thu nhập cao nó không cố định. Người ta dự kiến là đến năm 2045 chúng ta mà muốn phấn đấu trở thành nước thu nhập cao ấy thì khi đấy cái GNI có thể nó phải đạt khoảng chừng độ 28.000 đô. Tức là khi đấy cái ngưỡng về thu nhập cao nó bắt đầu nó sẽ là lên đấy rồi. Đấy, điều này nó thể hiện là chúng ta cần phải có một cái phấn đấu nỗ lực rất là lớn. Thế thì những cái điểm mà chúng ta thấy rằng hiện nay có lẽ đang là những cái điểm nghẽn mà chúng ta cần phải vượt qua được ấy. Thì cũng như kinh nghiệm của các nước chúng ta nhớ, điểm đầu tiên ấy, là cái nền kinh tế chúng ta hiện nay đang là cái nền kinh tế gia công lắp ráp, cái năng suất lao động rất thấp và nó chưa có các cái yếu tố về đổi mới sáng tạo, cho nên là rõ ràng đây là một trong những yếu tố mà nó mang tính chất cốt lõi của các

nước, như trong phóng sự nói đấy, 34 nước thành công, thì người ta thấy rằng là cái yếu tố cốt lõi của nó là phải dựa vào khoa công nghệ đổi sáng tạo. Yếu tố thứ hai là phải dựa vào cái tiềm lực bên trong. Đấy, nhưng mà trong khi đó chúng ta nhìn thấy các doanh nghiệp trong nước chúng ta hiện nay còn rất yếu, vẫn đang dựa vào các doanh nghiệp

0: gọi là người ta thường gọi là điểm nghẽn của điểm nghẽn như cái Việt Nam những giai đoạn qua. Cho nên đây phải là yếu tố khơi thông để tạo ra cái mở đường phát triển. Và cái yếu tố thứ năm chúng ta nhìn thấy Việt Nam đang đối mặt đấy chính là vấn đề già hóa dân số. Và ta đang lo ngại rằng là như vậy là dân số già quá, đến lúc mà chưa giàu đã già rồi thì cái áp lực về gọi là gánh nặng dân số nó sẽ rất cao, thì khi đấy sẽ rất khó khăn cho cái phát triển. Thế do vậy cho nên là để mà chúng ta vượt qua bẫy thủ tục mình ấy, thì chúng ta phải có những các cái hành động rất quyết liệt, phải nhìn nhận được những cái dấu hiệu. Nếu như mà khi mà cái năng suất lao động mà nó thấp, mà cái năng suất về cái chi trả về một cho con người ấy, tiền lương ấy, nó mà cao hơn cái tốc độ tăng năng suất lao động, thì khi đấy rõ ràng nó thể hiện một cái yếu tố là chúng ta đang có cái nguy cơ là dự vào cái giai đoạn gọi là không tạo được cái tích lũy. Cái thứ hai là nếu chúng ta lại dựa chủ yếu vào cái lao động giá rẻ mà không dựa vào những cái lao động mà công nghệ cao, đấy, những cái lao động công nghệ cao nó không là cái yếu tố cốt lõi của nền kinh tế, thì rõ ràng cái đấy nó cũng chưa phải là yếu tố để tạo ra cái sự đột phá về khoa công nghệ. Hoặc là các cái doanh nghiệp trong nước mà nó phải vươn lên làm chủ được chuỗi giá trị, chứ còn nếu như chỉ đứng bên cạnh, nó không tham gia vào những cái đứng đầu chuỗi giá trị để tạo giá trị gia tăng cao thì cũng không được. Và đặc biệt là cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chúng ta hiện nay đang đặt ra mục tiêu, nhưng mà bao giờ nó phải trở thành thực sự, trở thành động lực, nó trở thành cái yếu tố nó góp vào cho tăng trưởng. Và đương nhiên cái nút thắt chúng ta vẫn nói rằng là một khi mà không còn ai để thấy rằng cái vướng là thể chế, mà thấy chừng thể chế khi đấy nó trở thành một cái mở đường soi đường, đấy, đúng theo kiểu chúng ta đang vẫn mong muốn vừa tới đấy chính là cái nhà nước kiến tạo, thì khi đấy chúng ta sẽ có thể đạt được cái mục tiêu là trở thành cái nước thu nhập cao.
1: Vâng ạ, rất nhiều thách thức ạ. Và nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 cùng các nghị quyết 57, 68, rồi 59 về các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, rồi hội nhập quốc tế thì đều hướng đến một mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và năng suất. Theo ông thì đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay cần tháo gỡ để những chủ trương đó thực sự đi vào cuộc sống?
0: Đấy, như chúng ta vừa trao đổi bên trên các điểm nghẽn ấy, cho nên là những vấn đề mà cần phải giải quyết trước hết ấy, đấy là vấn đề cái thể chế. Thể chế phải là cái yếu tố điều tiên, phải mở đường cho sự phát triển, và cái mở đường cho đặc biệt là cái khoa học công nghệ, cái ứng dụng của khoa học công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, chấp nhận những rủi ro. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái yếu tố then chốt. Cái thứ hai là phải thay đổi về cái năng lực thực thi chính sách. Chúng ta rất nhiều những chính sách tốt, đường hướng rất tốt, thế nhưng mà khi đưa vào cuộc sống nó không trở thành hiện thực được là do cái năng lực thực thi. Cho nên là cái năng lực thực thi bây giờ nó phải chuyển làm sao đấy để tạo ra một cơ chế nó thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái yếu tố nó sẽ quyết định rất lớn. Yếu tố thứ ba là phải khơi thông cái nguồn lực của khu vực tư nhân. Tôi cho rằng là chúng ta đã đặt được mục tiêu là khu vực tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất, thì chúng ta phải có các cái yếu tố khai thông nguồn lực này và phát huy tối đa cái sức mạnh, cái tiềm năng, cái lợi thế của khu vực tư nhân, và biến đó nó trở thành một cái nguồn lực chính, động lực chính cho cái tăng trưởng.
1: Vâng, chúng ta thấy là một thực tế nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì vẫn đứng ở khâu có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy thì theo ông thì đâu sẽ là đòn bẩy để doanh nghiệp Việt có thể chuyển từ gia công sang sáng tạo và từ tham gia chuỗi giá trị sang dẫn dắt một số phân khúc như kỳ vọng?
0: Đúng là giai đoạn hiện nay ấy, thì vấn đề không phải là vốn nữa, mà đúng này nó phải là cái năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ. Do vậy cho nên là chúng ta cần phải ưu tiên một số những vấn đề. Thứ nhất ấy, là phải đầu tư mạnh cho nghiên cứu phát triển. Đấy. Đây là một cái bài học mà các cái nước mà vượt qua được bệnh trung bình người ta đều thấy rằng là con đường để đi đến thành công. Và muốn cho cái đầu tư phát triển thành công được ấy, thì chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro. Vì người ta thấy rằng là có thể hàng mấy chục cái nghiên cứu chưa chắc thành công thì cuối cùng mới có được một kết quả. Và như vậy nếu không chấp nhận rủi ro thì không bao giờ có được cái đổi sáng tạo. Cái thứ hai là phải phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Một khi mà các cái người mà có trình độ cao sẽ là những các cái yếu tố then chốt của nền kinh tế, thì đấy chúng ta mới tạo ra được cái môi trường để mà ứng dụng về khoa công nghệ, và phải tạo ra một cái môi trường toàn tâm toàn ý để những người có trình độ cao người ta toàn tâm toàn ý làm việc. Cái thứ ba là phải xây dựng một cái hệ sinh thái để liên kết giữa cái doanh nghiệp với lại các cái đơn vị nghiên cứu như là các cái viện, các trường đại học, và đặc biệt là phải liên kết giữa khu vực nhà nước với khu vực tư nhân ngay trong quá trình nghiên cứu, để làm sao nó tạo ra kết nối khu vực nhà nước sẽ hỗ trợ những cái gì, và cuối cùng quan trọng nhất cái nghiên cứu đấy nó phải đi vào được khu vực tư nhân, đi vào được doanh nghiệp. Và vấn đề thứ tư thì chúng ta thấy rằng là rất quan trọng là những yếu tố ta nói về khoa công nghệ như thế, nó phải có một cái nơi để truyền tải nó thành sự thực, đấy chính là những doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp này nó phải là những doanh nghiệp mà nó có tầm cỡ, nó có năng lực để mà nó dám đầu tư vào những cái lĩnh vực mới và dám đổi mới sáng tạo, và nó tạo

0: ra những cái doanh nghiệp đứng đi đầu, dẫn dắt cho các cái doanh nghiệp phát triển. Cho nên phải tập trung vào đầu tư cho các cái tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn, và đặc biệt là những cơ chế như là nhà nước phải đặt hàng cho những tập đoàn doanh nghiệp để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, và có các chính sách để bảo hộ cho các cái cơ chế đặt hàng đó.
1: Vâng, và trong mọi mục tiêu phát triển thì Đảng ta luôn nhấn mạnh yêu cầu là không để ai bị bỏ lại phía sau. Và khi nền kinh tế bước sang nhóm thu nhập trung bình cao thì yêu cầu về công bằng xã hội lại càng trở nên cấp thiết. Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, có một thực tế là thu nhập bình quân đầu người tăng lên nhưng khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, rồi giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, rồi giữa lao động kỹ năng cao và lao động phổ thông thì vẫn còn khá lớn. Theo ông thì chính sách cần điều chỉnh như thế nào để tăng trưởng thực sự mang tính bao trùm?
0: Và chúng ta biết rằng là mục tiêu của chúng ta là mục tiêu tăng trưởng bao trùm và không để ai bỏ lại phía sau. Chúng ta không đánh đổi cái công bằng xã hội để lấy cái tăng trưởng. Và như vậy thì cái tăng trưởng ấy, mục tiêu tăng trưởng nó không phải là mục tiêu. Tăng trưởng quan trọng là phương tiện để giúp cho chúng ta có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Để làm được việc đó thì cái chính sách ấy, chúng ta trước hết ấy, là phải chuyển từ cái chính sách mà trước đây chúng ta là khi mà nghèo ấy, thì chúng ta phải hỗ trợ, gọi là ai thiếu ai đói thì chúng ta sẽ cứu trợ, gọi là hỗ trợ một cách bình quân, sang một cái cơ chế mới, tức là hỗ trợ để tạo cái cơ hội, tạo cái điều kiện cho mọi người đều phát triển, đặc biệt như lĩnh vực về y tế, lĩnh vực về giáo dục, những lĩnh vực về hạ tầng số, lĩnh vực về phát triển thông minh. Và như vậy thì mọi người có các năng lực để thích nghi với các cái bối cảnh phát triển mới, thì người ta tự vươn lên để trở thành những cái người mà làm chủ trong các cuộc sống, trong quá trình phát triển. Cái thứ hai tức là cũng phải có một cái đầu tư trọng tâm, trọng điểm hướng vào những cái vùng khó khăn để mà thu hẹp cái khoảng cách giữa thành thị nông thôn, giữa các cái vùng sâu vùng xa với các cái vùng phát triển, thì nó mới tạo được cái điều kiện phát triển cho tất cả mọi người. Cái thứ ba là chúng ta phải có các chính sách về hỗ trợ. Như bên trên ta nói rằng là cần phải có các doanh nghiệp lớn, nhưng mà bản thân những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp vừa thì lại cần phải có cái năng lực, nâng cao cái năng lực cạnh tranh, bởi vì đây nó đang là một cái yếu tố chiếm một cái tỷ trọng rất cao trong nền kinh tế. Cho nên chúng ta phải hướng cái hỗ trợ vào cả các cái khu vực này. Và vấn đề thứ tư là rõ ràng là chúng ta phải hướng vào vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ của người lao động, để làm sao mỗi một người, người ta phải trở thành một nhân tố mang lại các cái yếu tố đóng góp khoa học kỹ thuật. Và cái đào tạo đây nó không phải chỉ là một thời điểm, mà nó phải có khả năng đào tạo suốt đời để thích ứng với quá trình phát triển của xã hội.
1: Vâng ạ, nếu gửi gắm một thông điệp tới chính phủ, rồi cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn đầu thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, thì ông muốn nhấn mạnh điều gì để Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế trong nhóm thu nhập trung bình cao mà còn tạo nền tảng vững chắc để trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045?
0: Việt Nam gia nhập vào cái nhóm nước thu nhập bình cao, đây là một cột mốc đáng tự hào. Nhưng mà mục tiêu lớn hơn ấy là phải trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cái thay đổi tư duy phát triển ngay từ hôm nay để không rơi vào cái bẫy thu nhập bình như là rất nhiều nước. Chúng ta phải phát huy những lợi thế cạnh tranh, sẽ không còn phải là ở cái chi phí thấp, mà cạnh tranh lúc này chính là cái năng lực khơi dậy cái sự phát triển. Đối với lại quốc gia, rõ ràng đấy chính là chính phủ phải làm sao tạo được một cái hệ sinh thái, đặc biệt là cái môi trường phát triển, các cái điều kiện đầu tư kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thì rõ ràng đây là một cái thời kỳ phải chuyển đổi từ cái chuyện là chúng ta làm nhanh, làm rẻ sang cái giai đoạn là phải làm chủ về công nghệ, làm chủ thị trường và phải bảo vệ xây dựng được cái thương hiệu cho mình trên tầm quốc tế. Và đối với mọi người dân thì cái tài sản quý giá nhất lúc này chính là cái yếu tố không còn là vấn đề cái sức lao động thông thường, mà đây chính là cái giai đoạn mà phải sử dụng vào cái lao động là lao động trí thức và kỹ năng và khả năng học tập suốt đời. Do vậy cho nên là để đạt được cái ngưỡng là thu nhập bình cao thì đấy là một thành tựu, nhưng mà vượt lên trở thành nước thu nhập cao thì đấy mới là thành công.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều thách thức hơn khi lợi thế về lao động giá rẻ dần thu hẹp, động lực tăng trưởng và chuyển mạnh sang năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế. Trong tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, thì mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ hướng tới quy mô nền kinh tế lớn hơn, mà còn hướng tới một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao hơn, phát triển bền vững hơn và bao trùm hơn. Thành công sẽ không chỉ được đo bằng mức thu nhập bình quân đầu người, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển của mọi người dân và khả năng để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển đất nước. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội các khóa 14-15, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: thông tin quảng cáo.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, từ năm nay, các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số triển khai tại Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách tỉnh, mức cao nhất tới 600 triệu đồng một dự án. Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 5 nhóm nội dung với định mức cụ thể. Việc hỗ trợ thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ sau đầu tư, tức là ngân sách chỉ giải ngân sau khi dự án đã đầu tư thực tế và có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lý. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Thu hút nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao, nhân tài công nghệ số, hỗ trợ 50% chi phí trả lương, tối đa không quá 120 triệu đồng trên một dự án. Về tư vấn khởi nghiệp, hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn khởi nghiệp, tối đa không quá 100 triệu đồng trên một dự án.
6: Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 44.000 ha sầu riêng chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch chính, trong đó hơn 33.000 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng niên vụ năm nay ước tính là khoảng 500.000 tấn. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng thu mua tự phát, tranh mua, tranh bán và phá vỡ liên kết, thị trường sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được thiết lập lại trật tự. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định.
9: Chốt vườn sớm như ngày xưa tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro. Ví dụ như giá lên không sao, nhưng mà nếu như giá xuống thì chắc chắn là đôi bên sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi là phá vỡ liên kết. Từ cái cơ sở đấy thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ hình thành nên những chuỗi liên kết và nó lọc được những cái doanh nghiệp có uy tín thu mua để đảm bảo nhu cầu đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
7: Quảng Ngãi hiện có 434 di tích được xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê, trong đó 187 di tích đang xuống cấp và có nhiều di tích chưa hoàn tất thủ tục về đất đai, gây khó khăn cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy nhanh việc khoanh vùng bảo vệ, hoàn thiện hồ sơ đất đai, đồng thời xây dựng kế hoạch bảo tồn giai đoạn 2026-2030, ưu tiên nguồn lực cho các di tích xuống cấp nghiêm trọng. Ông Đào Duy Khánh, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
10: Triển khai đồng bộ Luật Di sản Văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành kiện toàn tổ chức quản lý di tích và xác định rõ trách nhiệm công tác phối hợp của các cơ quan đơn vị và địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
6: Quân đội Mỹ tối qua xác nhận có thêm một binh sĩ thiệt mạng do vũ khí của Iran tại khu vực. Như vậy, chỉ trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7, quân đội Mỹ có tới 3 quân nhân tử trận bị xung đột với Iran, gồm 2 binh sĩ tử trận tại Jordani và 1 binh sĩ tử trận tại Iraq.
7: Đợt nắng nóng kéo dài tại Algeria đã làm bùng phát gần 1.000 vụ cháy rừng và cháy thảm thực vật trong chưa đầy một tuần, buộc nhà chức trách huy động hơn 19.000 nhân viên cứu hộ cùng máy bay chữa cháy và máy bay quân sự tham gia ứng phó. Nhiệt độ tại nhiều khu vực của Algeria hiện vượt 48 độ C. Riêng trong ngày 16 tháng 7, nước này ghi nhận 111 vụ cháy rừng, cháy cây cỏ và cháy trên đất nông nghiệp.
6: Lưu lượng nước trên sông Danube chảy qua Romania đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm qua do thời tiết khô hạn kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và sản xuất nông nghiệp. Mực nước xuống thấp làm xuất hiện nhiều bãi cát, buộc các chuyến phà giữa Romania và Bulgaria phải thay đổi lộ trình.
7: Quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Italia đang kéo theo xu hướng tội phạm mới khi các băng nhóm chuyển từ trộm cả xe sang đánh cắp pin và linh kiện điện tử có giá trị trên xe điện và xe hybrid.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo chuẩn đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng hiện còn 3,33%, riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở mức hơn 9%. Điều này cho thấy giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là nhiệm vụ nhiều thách thức. Bên cạnh các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, việc phát huy vai trò của đội ngũ, người có uy tín đang trở thành giải pháp quan trọng, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, dẫn dắt người dân phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững. Bài viết của phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Con đường bê tông chạy xuyên thôn Ca Đô, xã Ca Đô, tỉnh Lâm Đồng hôm nay không chỉ nối những ngôi nhà với cánh đồng mà còn dẫn vào khu sản xuất trước đây vốn lầy lội mỗi mùa mưa. Hai bên đường, những khu nhà lưới xanh mướt nối tiếp nhau, minh chứng cho một vùng sản xuất đang từng ngày đổi thay. Gia đình ông Ma Ren là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi sản xuất theo mô hình khép kín. Từ năm xào ớt chuông, rau xanh trồng trong nhà lưới, kết hợp nuôi hơn 50 con heo rừng lai và gần chục con bò lai siêu thịt. Mỗi năm gia đình ông thu lãi khoảng 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nói đi đôi với làm, ông Ma Ren trở thành người có uy tín tiêu biểu của Lâm Đồng. Ông đã đi đầu trong nhiều công việc của thôn, từ hiến đất và vận động nhân dân hiến đất làm đường đến áp dụng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến.
2: Bản thân tôi cùng các đoàn thể thường xuyên vận động bà con xây dựng đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Muốn bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng thì mình phải đi đầu thực hiện. Khi thấy hiệu quả thì bà con mới tin và làm theo. Đến nay, nhiều hộ đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật, năng suất cao hơn, thu nhập cũng ổn định kinh tế hơn trước.
1: Đóng góp của những người có uy tín như ông Ma Ren đang tiếp tục lan tỏa ở nhiều buôn làng của Lâm Đồng. Hiện toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có khoảng 880 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Đây là lực lượng nòng cốt đồng hành cùng chính quyền đưa các chủ trương chính sách vào cuộc sống.
3: Cái vai trò của người có uy tín trong thời gian vừa qua phải nói là hết sức quan trọng trong cái việc đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cầu nối

0: giữa đảng và chính quyền với nhân dân. Họ làm gương, đi đầu và mạnh dạn trong cái việc thực hiện các cái mô hình sản xuất, phát triển sản xuất, trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần rất lớn trong cái việc mà giảm cái tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở địa bàn vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi rất hiệu quả.
1: Con đường bê tông ở Ca Đô hôm nay không chỉ mở lối vào khu sản xuất mà còn mở ra những hướng làm ăn mới cho buôn làng. Chính sách của nhà nước tạo nguồn lực, còn người có uy tín tạo niềm tin. Khi người đi trước tạo được niềm tin bằng những việc làm cụ thể, người dân sẽ cùng bước theo. Và đó chính là nền tảng để những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình.
2: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan chuẩn bị khai mạc trong tuần này. Đây là sự kiện quan trọng chuẩn bị cho thượng đỉnh ASEAN vào cuối năm nay với việc tìm kiếm những giải pháp giải quyết các thách thức đối với khu vực. Và đây cũng là nội dung của vấn đề quốc tế hôm nay qua cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hồ Điệp với phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện quốc tế thu hút sự chú ý của dư luận tuần này chính là Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan. Dù chưa khai mạc nhưng sức nóng của hội nghị đã tăng nhiệt khi Ngoại trưởng Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đang trên đường tới hội nghị. Một loạt các nội dung quan trọng khác, trong đó các vấn đề như là Myanmar, Biển Đông, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, các biện pháp ngoại giao phòng ngừa trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương được cho là sẽ làm nóng các diễn đàn với các quan điểm khác nhau. Từ góc độ khu vực, phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, sẽ cùng chúng ta đến với hồ sơ được thảo luận tại các hội nghị ASEAN tại Cebu, Philippines. Thưa chị Phạm Hà, hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan đang chuẩn bị khai mạc tại Cebu, Philippines. Và trong số các cái thách thức đặt ra đối với ASEAN thì theo quan sát của chị, đâu là cái hồ sơ nóng nhất ạ? Và sẽ nhận được cái sự quan tâm lớn nhất ở khu vực ạ?
2: Xin chào biên tập viên Hồ Điệp và quý vị thính giả. Vâng thưa chị, trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và đặc biệt là tác động của cuộc xung đột Trung Đông vừa qua thì ảnh hưởng đến các nước thành viên. Ngoài việc xem xét tiến độ xây dựng cộng đồng ASEAN trong năm đầu tiên thực hiện tầm nhìn ASEAN 2045, hợp tác kinh tế nội khối cũng như chính sách đối phó với khủng hoảng năng lượng sẽ được quan tâm đặc biệt. Đáng chú ý có thỏa thuận chia sẻ dầu mỏ an ninh khu vực APSA với việc Philippines khẳng định là quốc gia đầu tiên phê chuẩn thỏa thuận, kêu gọi các nước thành viên ASEAN khác thông qua để sớm đưa thỏa thuận đi vào hoạt động. Ngoài ra tinh thần hành động cho các mũi đột phá chiến lược của ASEAN như là kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn với hiệp định khung về kinh tế số ASEAN được kỳ vọng chính thức ký kết vào cuối năm nay có thể giúp nền kinh tế số ASEAN đạt khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Các điểm nóng khác của ASEAN cũng được quan tâm bao gồm tình hình Myanmar, đặc biệt là sau cuộc gặp không chính thức gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. Hiện dư luận cũng khá kỳ vọng với cách tiếp cận mới của ASEAN để kế hoạch đồng thuận 5 điểm hiệu quả hơn. Tình hình Thái Lan, Campuchia hay Biển Đông cũng sẽ được đề cập trong khuôn khổ thảo luận. Quốc tế cũng quan tâm đến Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác như là ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3, Diễn đàn khu vực ARF với những vấn đề nóng nhất của thế giới sẽ được đưa ra thảo luận. Đặc biệt là các hoạt động bên lề với các cuộc gặp song phương, đa phương như là cuộc gặp của nhóm Bộ Tứ hay kỳ vọng về việc liệu có diễn ra cuộc gặp song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản hay là Mỹ-Trung Quốc khi Bộ trưởng Ngoại giao các nước này đều thông báo là sẽ tham dự Hội nghị ASEAN. Về kết quả mong đợi, nước chủ tịch Philippines bày tỏ hy vọng sẽ ra một thông cáo chung được đàm phán với nhiều vấn đề được đề cập. Ngoài ra cũng chờ đợi một văn kiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á.
1: Thưa chị, điểm nhấn của các chuỗi hội nghị năm nay tiếp tục là sự tham gia của các cái đối tác lớn như là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Và mỗi đối tác thì lại mang tới những cái quan điểm khác nhau để thúc đẩy cái sự phát triển của khu vực. Dung hòa những cái quan điểm này, đồng thời vẫn giữ được vai trò trung tâm và điều phối của ASEAN để không bị các đối tác lớn làm lu mờ chính là những cái bài toán rất lớn đặt ra đối với Philippines. Vậy thì theo quan sát của chị, Philippines đã chuẩn bị như thế nào để có thể giải được những cái bài toán khó khăn này ạ?
2: Vâng thưa chị, vấn đề này cũng đã được đề cập trong các cuộc họp báo tại trước thềm hội nghị. Nước chủ tịch Philippines khẳng định là có những khác biệt giữa các đối tác đối thoại, nhưng mà ASEAN luôn hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực chứ không phải riêng từng quốc gia thành viên. Do đó ASEAN sẽ luôn kiên định với các nguyên tắc cơ bản như là không can thiệp, tôn trọng độc lập chủ quyền và đồng thuận trong các quyết định quan trọng về an ninh khu vực. Các cơ chế do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt như là các cuộc họp ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3, diễn đàn khu vực cũng sẽ được phát huy tối đa với việc các cường quốc phải tuân thủ luật chơi do ASEAN đặt ra. ASEAN sẽ xem xét cách thức hợp tác với các đối tác đối thoại, không chỉ đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, mà còn khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phục vụ trực tiếp cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Điều lạc quan là các nước đối thoại đều khẳng định sẽ đến với ASEAN với cam kết hướng đến giải pháp và hợp tác. Philippines cũng khẳng định là gia tăng căng thẳng giữa các đối tác đối thoại không được làm sao nhãng ASEAN khỏi các mục tiêu và lợi ích riêng của khối. Việc ASEAN chia sẻ trách nhiệm đối với tình hình Myanmar, thúc đẩy hòa giải trong quan hệ Campuchia-Thái Lan hay việc duy trì lập trường nguyên tắc về Biển Đông là minh chứng rõ nét cho năng lực vượt qua khác biệt và xây dựng sự đồng thuận của ASEAN kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Điều đấy không chỉ nhằm duy trì hòa bình ổn định khu vực mà còn góp phần giữ vững không gian chiến lược và nâng cao năng lực tự chủ của ASEAN. Việc đẩy mạnh xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN, tăng cường hội nhập sâu rộng và đa dạng hóa các đối tác thương mại, ASEAN cũng sẽ giảm sự phụ thuộc kinh tế vào bất kỳ một cường quốc đơn lẻ nào, qua đó thì có thể giảm áp lực chính trị. Không chỉ tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, ASEAN cũng đóng vai trò là một nhà trung gian hòa giải trung lập, tạo ra một môi trường đối thoại xây dựng để các nước lớn có thể trao đổi hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi số thay chỉ vì đối đầu.
1: Thưa chị, một trong những nội dung quan trọng nhất của các chuỗi hội nghị ASEAN năm nay là duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông, và đặc biệt là ASEAN và Trung Quốc cam kết sớm hoàn tất đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC thực chất và hiệu quả. Quyết tâm của nước chủ nhà Philippines đối với các nội dung này ra sao thưa chị?
2: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tại Cebu lần trước thì khi đề cập đến tiến trình đàm phán, nước chủ tịch Philippines cho biết là vẫn có những vướng mắc liên quan đến định nghĩa các thuật ngữ cũng như là các điều khoản và điều kiện của bộ quy tắc ứng xử. Tính đến thời điểm này đã đi được hơn một nửa chặng đường, nên việc ASEAN và Trung Quốc đang ở đâu trong giai đoạn đàm phán và liệu có thể hoàn thành cam kết đặt ra hay không là vấn đề được đề cập nhiều trong câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo của nước chủ tịch Philippines. Philippines cho biết rằng là có sự tiến triển liên tục về số lượng các cuộc họp diễn ra trong năm nay. Các cuộc đàm phán sẽ sớm mang lại kết quả và Philippines vẫn tin tưởng rằng là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ được hoàn tất trong năm nay. Sự lạc quan về COC không chỉ được nước chủ tịch Philippines mà còn nhiều nhà ngoại giao khác của ASEAN chia sẻ. Tuy nhiên, liệu thỏa thuận có được ký kết hay không vẫn còn phải chờ đợi. Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc, các điều khoản và điều kiện vướng mắc của văn kiện cuối cùng hay sự thống nhất của ASEAN có thể sẽ là những rào cản mà Philippines phải vượt qua trong năm nay để đáp ứng được thời hạn đặt ra. Tuy vậy, nước chủ tịch ASEAN cho rằng là xung đột ở Trung Đông gây gián đoạn đối với eo biển Hormuz thời gian qua, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh và trật tự tại các tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới. Thế giới đang nhìn và xem cách ASEAN và Trung Quốc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông như thế nào. Giữ một khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định với việc ASEAN và Trung Quốc hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ là một món quà cho thế giới về tinh thần hợp tác hòa bình vì lợi ích chung.
1: Cảm ơn phóng viên Phạm Hà về những phân tích vừa rồi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: Bây giờ là 8 giờ, các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự hôm nay và trong khung giờ thứ hai là những nội dung.
1: Hà Nội tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai, Gia Lai khẩn trương chuẩn bị các điều kiện vận hành 7 trường nội trú liên cấp ở biên giới, nội dung được đề cập trong thời sự toàn cảnh.
0: Trước giờ mở cửa, thông tin về việc đã có 9 công ty chứng khoán công bố lợi nhuận trước thuế quý 2.
1: Cuối chương trình như thường lệ, sáng thứ hai hàng tuần sẽ là bản tin thật và giả. Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Theo Nghị định số 259, từ ngày 1 tháng 7, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc trường hợp được xét tuyển vào làm viên chức. Đáng chú ý, Nghị định nêu rõ một số trường hợp được xét tuyển vào viên chức bao gồm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có tài năng thuộc đối tượng thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định của Chính phủ hoặc quy định của cơ quan quản lý viên chức.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Theo dự thảo, trẻ em thuộc nhóm dân tộc này được ưu tiên vào học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và trường phổ thông công lập phù hợp. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào một số loại hình trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thuộc diện cử tuyển. Ở bậc đại học, người học có hưởng mức điểm ưu tiên cao nhất theo quy định tuyển sinh.
0: Năm nay, tỉnh Đồng Tháp dành hơn 537 tỷ đồng triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn dân, với mục tiêu 100% đối tượng theo quy định được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc. Trong tổng kinh phí, hơn 178 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước được dành để hỗ trợ các nhóm ưu tiên như người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và người dân vùng đặc biệt khó khăn. Phần còn lại được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm Y tế, người sử dụng lao động và các nguồn hợp pháp khác. Chương trình bắt đầu triển khai từ cuối tháng 5 năm nay, dự kiến khám sức khỏe miễn phí cho gần 3 triệu 850.000 lượt người. Chi phí mỗi lần khám không vượt quá là 300.000 đồng một người một năm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn tỉnh.
1: Dù sản lượng quả vải giảm hơn 35% do thời tiết bất lợi, Bắc Ninh vẫn đạt được tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng nhờ bán giá cao. Chất lượng sản phẩm được nâng lên và thị trường tiêu thụ tiếp tục mở rộng. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này là giá bán duy trì ở mức cao ngay từ đầu vụ. Đối với vải chín sớm, giá phổ biến dao động từ 35.000 đến 70.000 đồng một kg. Vải chính vụ từ 45.000 đến 110.000 đồng một kg. Đặc biệt giống vải u trứng có thời điểm được giao dịch với mức giá 200.000 đến 300.000 đồng một kg, thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay.
0: Cảnh sát quốc gia Philippines sẽ triển khai hơn 20.000 sĩ quan tới các khu vực ở thành phố Quezon để đảm bảo an ninh cho lễ đọc thông điệp quốc gia lần thứ 5 của Tổng thống Ferdinand Marcos vào hôm 27 tháng 7 tới. Hàng năm, vào thứ hai cuối cùng của tháng 7, Tổng thống Philippines sẽ đọc thông điệp quốc gia để báo cáo về tình hình đất nước, công bố chương trình nghị sự của chính phủ và yêu cầu quốc hội thông qua các biện pháp ưu tiên.
1: Israel đang trở thành một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong ứng dụng mô hình bác sĩ hề vào chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong điều trị trẻ em và hỗ trợ phục hồi tâm lý cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi xung đột. Hiện nước này có khoảng 100 bác sĩ hề làm việc toàn thời gian tại hơn 30 bệnh viện, tham gia cùng các ekip y tế ở phòng mổ, khoa ung bướu, ghép tạng, phục hồi chức năng và điều trị sang chấn tâm lý. Sau xung đột bùng phát từ tháng 10 năm 2023, lực lượng này còn hỗ trợ điều trị cho binh sĩ bị thương, trẻ em và người dân bị sang chấn tâm lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự hiện diện của bác sĩ hề giảm lo âu, đau đớn và tăng khả năng hợp tác của bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em trong quá trình điều trị.
0: Malaysia dự kiến thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để vận chuyển thuốc đến các làng vùng sâu vùng xa từ tháng 9 hoặc tháng 10 tới nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế. Dự án do Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia phối hợp với Bộ Y tế triển khai, dự kiến phục vụ khoảng 12 ngôi làng, ưu tiên các khu vực hẻo lánh của bang Sabah, nơi người dân phải di chuyển từ 20 đến 30 km mới tới được bệnh viện. Nếu thí điểm thành công, mô hình sẽ được mở rộng sang các địa phương có điều kiện tương tự.
1: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết hệ thống bảo vệ trên mạng xã hội đã phát hiện hơn 7 triệu bài đăng và bình luận có dấu hiệu lạm dụng, đe dọa hoặc công kích trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Theo FIFA, số lượng nội dung độc hại được phát hiện cao gấp 14 lần so với World Cup 2022. Trong hơn 53 triệu bài đăng và bình luận được rà soát, khoảng 470.000 nội dung vi phạm đã bị gỡ bỏ. Hệ thống cũng nhận diện hơn 500.000 tin nhắn có nguy cơ nhắm vào cầu thủ, huấn luyện viên và trọng tài. Trong đó hơn 1.000 trường hợp có tính chất đe dọa nghiêm trọng đã được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật để điều tra, xử lý.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Phương Anh với những thông tin về thời tiết.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin thời tiết lúc hơn 7 giờ sáng nay thì chúng tôi đã thông tin về diễn biến mưa dông ở Bắc Bộ và nắng nóng ở Trung Bộ. Đến thời điểm này thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục lưu ý nguy cơ lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ khi mưa vẫn còn duy trì trong ngày hôm nay. Dự báo ngày và đêm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Đáng chú ý là từ hôm nay trên các sông khu vực Bắc Bộ còn có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4 mét. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Trung Du như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang và Thái Nguyên. Trong khi các vùng trũng thấp ven sông và một số đô thị ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ cần đề phòng ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Với thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay theo dự báo là ban ngày có nắng nhưng không khí đã dễ chịu hơn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng với nền nhiệt độ khá cao 35 đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối chuyển mưa. Vì vậy, người dân nên chủ động mang theo ô hoặc áo mưa khi ra ngoài vào cuối ngày.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần

0: một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì?

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 18006723, 18006723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam trên sàn giao dịch Upcom. Đã có 9 công ty chứng khoán công bố lợi nhuận trước thuế quý 2. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số VN Index giảm gần 17 điểm. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chuyên mục trước giờ mở cửa ngày hôm nay.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PVcombank, mã chứng khoán là PCB, trên sàn giao dịch Upcom. Tính tới hết quý 1 năm 2026, ngân hàng đã có gần 110 chi nhánh và phòng giao dịch, hệ thống được liên kết với mạng lưới ATM liên ngân hàng trên toàn quốc, sở hữu trên 3,6 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ. Về kết quả kinh doanh trước khi đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch Upcom, PVcombank đang duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, lãi 1.386 tỷ đồng và trong quý 1 năm nay lãi ròng tiếp tục hơn 36%.
2: Mùa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 của nhóm công ty chứng khoán đang diễn ra sôi động với thêm nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh. Tính đến cuối tuần trước, đã có 9 công ty chứng khoán công bố lợi nhuận trước thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm. Trong nhóm vừa công bố, chứng khoán EVS là một trong những trường hợp ghi nhận sự cải thiện mạnh nhất về kết quả kinh doanh. Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 243 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 9 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng gần như đến toàn bộ từ lãi, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ đạt 278 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần cùng kỳ.
1: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch chưa đạt yêu cầu. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến việc giải ngân chậm, đồng thời đề ra nhiều giải pháp quyết liệt phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và tái định cư, đồng thời đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Các chủ đầu tư, các ngành chức năng và địa phương đã nỗ lực cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến thời điểm này chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư tăng tốc công tác giải ngân.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, mã chứng khoán BFC thông báo ngày 12 tháng 8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025. Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%, tương ứng một cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28 tháng 8. Với hơn 57 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, phân bón Bình Điền dự kiến chi hơn 200 tỷ đồng để hoàn tất đợt thanh toán này.
1: Công ty cổ phần Phú Tài, mã chứng khoán là PTB, thông qua việc dừng triển khai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026. Công ty cho biết đã tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan điều kiện thị trường, môi trường kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn cũng như hiệu quả của phương án huy động vốn tại thời điểm hiện tại. Xét thấy việc hủy đợt chào bán không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và các kế hoạch đầu tư theo định hướng đề ra.
2: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty Cổ phần Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM, vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng một cổ phiếu. Mức cổ tức này cao hơn so với phương án 12% với 1.200 đồng một cổ phiếu đã được cổ đông thông qua tại kỳ đại hội trước đó. Với vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng, tương ứng gần 680 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DPM sẽ chi hơn 1.000 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong đợt này.
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index quay đầu giảm điểm. Hai mã cổ phiếu là PNG và VNM là điểm sáng hiếm hoi thu hút lực cầu. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 16,79 điểm xuống 1.787,45 điểm. HNX Index tăng 3,38 điểm lên 291,7 điểm. Upcom Index tăng 0,76 điểm lên 127,38 điểm. Và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị, nhằm số hóa thuận tiện trong quản lý cũng như đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, thành phố Hà Nội đang tăng tốc với chiến dịch 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Mục tiêu của chiến dịch này là đảm bảo cơ sở dữ liệu thừa đất đạt chuẩn, đúng đủ sạch sống, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
7: Chiến dịch đặt ra lộ trình cụ thể đến ngày 30 tháng 7 năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng dữ liệu đối với khoảng 3,2 triệu thửa đất ở, đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp đã được đo đạc. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, các đơn vị sẽ hoàn tất thêm khoảng 950.000 thửa đất nông nghiệp đang trong quá trình đo đạc, nâng tổng số lên hơn 4 triệu 100.000 thửa đất được chuẩn hóa. Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cho biết.
8: Chúng tôi cũng đã phối hợp cung cấp các cái hệ thống công nghệ để giúp các tổ công tác của các xã phường, công an phường, xã là thu thập các cái dữ liệu còn thiếu mà nó hiện đang nằm trong hộ gia đình cá nhân, tổ chức đang quản lý sử dụng. Và các cái thông tin thu thập được thì thông qua hệ thống điện tử thì chúng tôi chỉ đạo hệ thống đăng ký làm sạch và đồng bộ lên dữ liệu của thành phố cũng như là chuyển lên trung ương.
7: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau hơn 2 tuần triển khai chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các sở ngành và 126 xã phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Kết quả bước đầu cho thấy tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có nhiều

0: chuyển biến tích cực. Theo đó, đến nay Hà Nội đã hoàn thành hơn 1 triệu thửa đất đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Hơn 2,1 triệu thửa đất và căn hộ đã được xác minh, định danh chủ sử dụng, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng quan trọng để chuẩn hóa thông tin phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời tiếp tục làm giàu, làm sạch và khớp nối dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét để từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chi nhánh Hoàng Mai cho biết.
1: Hoàng Mai thì chúng tôi có 7 phường, thì chúng tôi đã thành lập ra 7 tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các phường để triển khai thực hiện việc thu thập, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Tổng số thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn chi nhánh Hoàng Mai phụ trách là 53.000 thửa đất. Tính đến thời điểm hiện nay thì cơ bản chúng tôi đã đảm bảo tỷ lệ trung bình của cả 7 phường là trên 70%.
0: Các xã phường đạt tỷ lệ làm sạch dữ liệu cao là phường Hai Bà Trưng, Yên Sở, Cầu Giấy, Phương Liệt, Lĩnh Nam, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Yên Hòa. Do phần lớn là đất ở, người dân sinh sống ổn định, ít biến động và thuận lợi trong xác minh thông tin. Theo bà Đỗ Phương Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng, sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, cán bộ chuyên môn và đặc biệt là sự phối hợp của người dân đã giúp việc rà soát, cập nhật, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn phường đạt được kết quả tích cực.
2: Chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ công tác, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng đô thị chịu trách nhiệm hướng dẫn về mặt chuyên môn cũng như là đeo bám về mặt tiến độ để kịp thời giải đáp, hỗ trợ rồi hướng dẫn các tổ công tác thực hiện tác nghiệp tại thực địa, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, không phải đi lại nhiều lần và cũng đảm bảo được cái tiến độ.
0: Tương tự tại các địa phương khu vực ngoại thành, nơi có diện tích đất ở, đất nông nghiệp lớn, nhiều biến động, việc làm sạch dữ liệu đất đai cũng đang được cán bộ chuyên môn của Sở Nông nghiệp Môi trường Hà Nội, các xã, nước rút thực hiện. Thực tiễn từ các địa phương cho thấy khó khăn lớn nhất không phải nhập dữ liệu mà là làm sạch dữ liệu, bởi không ít hồ sơ phải xác minh lại chủ sử dụng, cập nhật căn cước công dân mới hoặc đối chiếu giữa hồ sơ giấy với bản đồ số. Để hoàn thành dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 8 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố định kỳ hàng tuần tổng hợp đánh giá kết quả triển khai của từng đơn vị. Các khu vực địa bàn còn khối lượng đo đạc lớn, các vùng đã dồn điền đổi thửa, khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức đo vẽ. Quá trình triển khai sẽ thực hiện đồng thời việc đo đạc và kê khai để kịp thời cập nhật ngay vào hệ thống dữ liệu.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là năm học mới 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Tại 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, các công trình trường học mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cùng với đó, ngành giáo dục và các địa phương cũng bắt đầu tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 7 trường phổ thông nội trú liên cấp chính thức đi vào hoạt động. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
5: Hè 2026 là mùa hè đầy mong chờ của gia đình chị Rơ Ma Biên ở làng Móc Đen, xã Gia Tom, tỉnh Gia Lai. Chị đã mua hồ sơ và đăng ký cho con vào học tại trường nội trú liên cấp ở xã, đồng thời mua sắm những vật dụng sinh hoạt thiết yếu để con sinh hoạt và học tập trong trường. Đối với gia đình chị, được học nội trú càng giúp con được rèn luyện tốt.
6: Tôi cũng cố gắng dành dụm tiền cho con đi học, mua một vài đồ dùng thiết yếu như là quần áo, chăn màn, khăn mặt, rồi là dầu cội, kem đánh răng để nó mang theo ở trường nội trú. Bản thân tôi không biết chữ nghĩa rồi nên rất mong con cái cố gắng học hành nên người.
5: Trong khi cha mẹ học sinh hối hả chuẩn bị các điều kiện để con cái yên tâm học nội trú, thì chính quyền các địa phương ở biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ quản lý, giáo viên và các điều kiện để chuyển sang mô hình nội trú bán trú. Tại xã Gia Púc, năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc dự kiến tổ chức 5 lớp nội trú cho 176 học sinh và 18 lớp bán trú cho 582 học sinh. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Púc, tỉnh Gia Lai khẳng định, ngôi trường mới không chỉ giải quyết nhu cầu học tập trước mắt của con em địa phương mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của xã.
7: Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để xây dựng cho một cái trường rất là khang trang, bề thế như này thì về phía tâm trạng của người dân rất là vui mừng có được một cái trường học đạt tiêu chuẩn để đào tạo cho các con em học sinh ở là vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Và đây là một trong những cái nôi để mà sau này

0: tinh thần lên đội ngũ cán bộ kế cận và đội ngũ lao động có chất lượng cho xã biên giới Chiến Bút nói riêng và các khu vực nói riêng.
1: Để đảm bảo các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới đi vào hoạt động đúng kế hoạch, tỉnh Gia Lai liên tục đốc thúc, yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K4 kíp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng đẩy nhanh chuẩn bị toàn diện cho năm học mới. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết tất cả các công việc sẽ hoàn thành trong tháng 8.
2: Trong đề án thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 7 xã biên giới hình thành đội ngũ quản lý, khung giáo viên, các tổ bộ môn thực hiện theo cái thông tư 12 của Bộ Giáo dục về quy định cũng như là cơ cấu tổ chức của trường phổ thông nội trú liên cấp. Thời gian qua, Sở cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh, tham mưu ban tỉnh. Sở sẽ phê duyệt trước 30 tháng 8 để bước vào năm học mới. Cái bộ máy quản lý của các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới sẽ đi vào hoạt động.
1: Chỉ ít tuần nữa, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai sẽ đón hàng nghìn học trò bước vào năm học mới. Những ngôi trường mới không chỉ mở ra môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học trò vùng biên, mà còn góp phần vun đắp nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển bền vững của các địa phương trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng. Phần cuối chương trình thứ hai hàng tuần, như thường lệ, sẽ là bản tin thật và giả.
4: Thật và giả.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Chiêu trò giả danh công an gọi điện yêu cầu giữ bí mật, thuê khách sạn và chuyển tiền để chứng minh vô tội gia tăng trở lại. Gia tăng lừa đảo ăn theo cơn sốt vé của nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc. Thưa quý vị, ngành công thương đã phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng trong 6 tháng qua. Thưa quý vị, thực phẩm không đúng nguồn gốc hay không đúng hồ sơ đăng ký, chưa thể mặc nhiên coi là hàng giả. Nhưng vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non ở Hà Nội còn nguy hiểm hơn cả hàng giả, bởi nó đe dọa trực tiếp tới sức khỏe học sinh. Từ thực tế này, Hà Nội sẽ triển khai phần mềm Hà Nội Check để truy xuất toàn bộ quá trình cung ứng thực phẩm, đồng thời yêu cầu người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm, ngăn tình trạng hồ sơ một đằng, thực phẩm giao một nẻo. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thông tin.
6: Trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do đến các địa phương lựa chọn. Hà Nội Check giúp chúng ta sẽ đảm bảo và lưu vết được toàn bộ tiến trình.
5: Quý vị nhớ lưu ý phần mềm Hà Nội Check, một trong những công cụ có thể giúp truy xuất các công đoạn làm ăn giả dối. Công an tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc cảnh sát giao thông truy đuổi phương tiện vi phạm gây tai nạn là bịa đặt. Qua xác minh, các đối tượng đã sử dụng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra rồi dựng thành câu chuyện không có thật để phát tán lên mạng xã hội. Cũng lại là câu chuyện về trí tuệ nhân tạo. Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên vừa xử phạt một người đàn ông 7 triệu rưỡi đồng sau khi dùng AI ghép mặt người khác vào video kèm theo nội dung sai sự thật lên Facebook với lý do chỉ để trêu đùa. Không chỉ mất tiền mà trò đùa như thế này thì rất tốn bạn. Facebook, mạng xã hội không phải là nơi ai muốn nói gì thì nói. Tỉnh Quảng Ninh đang đề nghị công an tỉnh làm rõ fanpage Thời tiết Hà Nội sau khi đăng thông tin cảnh báo cuối tuần thời tiết Quảng Ninh diễn biến xấu, kêu gọi người dân cân nhắc đặt phòng du lịch nhưng không dẫn nguồn chính thống. Bài đăng đã sử dụng ngôn từ suy diễn, dễ gây hoang mang và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương. Dự báo thời tiết không phải là đoán cho vui. Một bài đăng thiếu kiểm chứng có thể khiến doanh nghiệp mất khách, du khách thay đổi kế hoạch và người đăng phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm pháp luật. Công an gọi điện yêu cầu giữ bí mật, thuê khách sạn và chuyển tiền để chứng minh vô tội. Chiêu trò này vừa khiến một nam thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình. Các đối tượng giả danh cán bộ điều tra, vu nạn nhân liên quan đến rửa tiền, đồng thời yêu cầu cắt liên lạc với gia đình rồi gọi người thân đòi 300 triệu đồng để giải quyết vụ việc. Rất may công an phường Tây Hồ đã tìm thấy nạn nhân tại một quán cà phê và ngăn chặn vụ lừa đảo trước khi gia đình chuyển tiền. Quý vị hãy luôn nhớ, công an không điều tra qua điện thoại, càng không bắt thuê khách sạn hay chuyển tiền. Ai yêu cầu như vậy thì chắc chắn.

là lừa đảo. Sức hút từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc BTS đình đám đang tạo nên cơn sốt vé tại nhiều quốc gia châu Á. Tuy nhiên, đi cùng với nhu cầu mua vé tăng cao là sự gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến.

0: Singapore chỉ trong khoảng 10 ngày đầu tháng 6 đã ghi nhận ít nhất 62 vụ lừa đảo liên quan đến vé các buổi biểu diễn của BTS, dự kiến diễn ra vào tháng 12, với tổng thiệt hại khoảng 68.200 đô la Singapore. Trong khi đó, tại Thái Lan, đã xác minh được ít nhất 120 nạn nhân với tổng thiệt hại ban đầu hơn 1,23 triệu baht. Theo các nạn nhân, đối tượng yêu cầu người mua chuyển trước tiền đặt cọc, phí dịch vụ và một phần giá vé. Tuy nhiên, ngay sau khi vé chính thức mở bán, tài khoản này đã bị xóa và người mua không thể liên lạc. Không chỉ người mua, nhiều người bán vé cũng trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Tại Hàn Quốc, cảnh sát cũng đang điều tra các vụ lừa đảo vé và hành vi sử dụng chương trình tự động để mua vé liên quan đến sự kiện đánh dấu sự trở lại của BTS tại quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul. Cuộc điều tra được triển khai sau khi nền tảng bán vé phát hiện dấu hiệu thao túng hệ thống.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin trong bản tin Thật và Giả cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Bản tin văn hóa xã hội hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin nổi bật sau. Thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng. Nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế, giáo dục được đề xuất. Đêm nhạc Vành Hoa Lửa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bây giờ là thông tin chi tiết. Một tin vui dành cho người lao động đó là đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 đã được thống nhất. Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân là 7,8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Phương án được xây dựng trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, vừa góp phần cải thiện thu nhập, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những chính sách mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người dân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ. Chính sách kỳ vọng giúp 100% người lao động có thẻ bảo hiểm y tế trong giai đoạn 2025-2030, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Còn tại Đà Nẵng, hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết năm 2031. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Đồng bào dân tộc thiểu số khi mà chẳng may rơi vào ốm đau với cái thu nhập chưa được ổn định lắm, chi phí khám chữa bệnh sẽ trở thành một cái gánh nặng về tài chính. Vì vậy cái việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số có thể bị ảnh hưởng rất là lớn. Chính vì vậy khi mà thực hiện cái chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, như vậy toàn bộ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được chăm lo sức khỏe.
7: Cùng với chính sách về bảo hiểm y tế với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhiều chính sách hỗ trợ học tập đang được xây dựng để tạo cơ hội phát triển cho người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Theo dự thảo, mức hỗ trợ từ 30% đến 150% mức lương cơ sở mỗi tháng, tùy cấp học và loại hình đào tạo. Đáng chú ý, chính sách mở rộng đối tượng thụ hưởng từ bậc mầm non đến nghiên cứu sinh, đồng thời bổ sung người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Sinh viên và học viên sau đại học thuộc diện này sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất và được ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá. Từ những chính sách hướng tới cơ hội học tập cho người dân, chuyển sang một hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa đang cần được lan tỏa trên cả nước. Tại Quảng Ninh, gần 900 đơn vị máu đã được tiếp nhận ngay trong lễ khai mạc Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt và chương trình tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu của tỉnh. Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu. Riêng năm 2025, địa phương đã tiếp nhận gần 25.000 đơn vị máu với tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt gần 100%.
4: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
7: Bản tin được tiếp tục với tin vui đến từ đấu trường quốc tế khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tượng. Tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58, cả 4 học sinh của đội tuyển quốc gia đều giành huy chương vàng, đưa Việt

0: Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc và Ấn Độ về số lượng huy chương vàng. Tất cả các thí sinh dự thi đều giành huy chương cũng là thông tin vui khi đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic toán quốc tế năm nay vừa có 6 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong khi đó, tại kỳ thi Olympic sinh học quốc tế, cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam đều xuất sắc giành huy chương bạc. Chuyển sang một số thông tin về văn hóa nghệ thuật với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, nghệ thuật và di sản đến công chúng. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt Vành Hoa Lửa vào tối 26 tháng 7 này tại Không gian Văn hóa Việt, Hà Nội. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm gìn giữ những giá trị lịch sử trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Còn tại An Giang, một triển lãm về di sản gốm Nam Bộ cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho công chúng. Hơn 200 hiện vật gốm tiêu biểu của Nam Bộ đang được giới thiệu tại chuyên đề Sắc gốm Nam Bộ tích truyện, tín ngưỡng và đời sống. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31 tháng 8 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 138 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn lan tỏa giá trị di sản văn hóa, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc truyền thống trong cộng đồng. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
4: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
3: Dạ vâng.
4: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
3: Dạ vâng, thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
4: Tôi năm nay là 70 tuổi.
3: Dạ vâng, ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP

0: P và Imugamma được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua, thì trang phục Link Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng trang phục Link Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ trang phục Link Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp trang phục Link Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập niên, Trung Quốc được biết đến là công xưởng của thế giới, với động lực tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư xuất khẩu và lợi thế lao động giá rẻ. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động và công nghệ trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, mô hình phát triển đó đang được chính quyền Bắc Kinh điều chỉnh mạnh mẽ. Thay vì chỉ hướng ra bên ngoài, Trung Quốc ngày càng nhấn mạnh yêu cầu tự chủ công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới. Vậy Trung Quốc đã triển khai những chính sách gì để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ? Những thách thức nào được đặt ra? Và từ thực tiễn đó, Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm nào trong quá trình phát triển? Để giải mã những vấn đề này, 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ đề cập câu chuyện mô hình phát triển dựa vào tự chủ công nghệ, kinh nghiệm từ Trung Quốc. Mời quý vị cùng nghe.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt và chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động, Trung Quốc coi tự chủ công nghệ không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư xuất khẩu và lợi thế lao động giá rẻ, thì hiện nay Bắc Kinh đã chuyển trọng tâm sang mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và làm chủ các công nghệ cốt lõi. Chương trình Made in China 2025 đã định hình rõ nét chiến lược này với mục tiêu từng bước đưa Trung Quốc từ vị thế công xưởng của thế giới trở thành cường quốc sản xuất công nghệ cao. Trọng tâm là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện và công nghệ then chốt trong những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin thế hệ mới, xe năng lượng mới, thiết bị y sinh và năng lượng sạch. Kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc giai đoạn từ 2026 đến 2030 cũng hé lộ mức độ quyết tâm và tập trung cao hơn của Trung Quốc trong xây dựng nền công nghiệp hiện đại và tự chủ khoa học công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Âm Hòa Tuấn cho biết.
4: Chúng tôi sẽ tăng cường thúc đẩy khoa học công nghệ mang tính nguyên bản và có vai trò dẫn dắt, đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm của quốc gia, tăng cường thúc đẩy khoa học công nghệ trong các lĩnh vực tiên phong như là trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, đồng thời hỗ trợ giải quyết mọi điểm nghẽn và nút thắt trong quá trình phát triển đổi mới sáng tạo, chủ động hoạch định, bố trí các ngành công nghiệp của tương lai, cũng như không ngừng bồi đắp những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
2: Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Trung Quốc là xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, nhà nước đóng vai trò định hướng và huy động nguồn lực quy mô lớn cho nghiên cứu phát triển, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và thị trường. Ông Trịnh San Khiết, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết.
4: Đất nước Trung Quốc đã liên tục đạt được những đột phá trong đổi mới và phát triển. Và đến năm 2035, Trung Quốc sẽ xây dựng được một đất nước mạnh về giáo dục, khoa học công nghệ và nhân tài. Hiện nay vẫn còn những mắt xích yếu làm trì hoãn tiến trình đổi mới. Để khắc phục điều này, thì kế hoạch của Trung Quốc là tăng cường nghiên cứu các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của giáo dục khoa học công nghệ và nhân tài. Đây là điều đầu tiên cần nắm bắt.
2: Thưa quý vị, Trung Quốc đã tỏ rõ quyết tâm và tập trung nguồn lực cho đổi mới sáng tạo hướng tới tự chủ công nghệ. Tuy nhiên, đây là con đường không hề dễ dàng. Để hiểu rõ hơn về mô hình phát triển dựa vào tự chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, ngay sau đây chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Xin chào chị Bích Thuận ạ.
5: Vâng, xin chào chị Thu Hà và quý vị thính giả.
2: Thưa chị, dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình thì Trung Quốc đã chuyển từ phát triển kinh tế dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang lấy đổi mới sáng tạo, tự chủ công nghệ làm động lực chính. Vậy chị phân tích như thế nào về những yếu tố thúc đẩy Trung Quốc có bước chuyển chiến lược này ạ?
5: Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Trung Quốc được tiến hành dựa trên đặc điểm của từng giai đoạn phát triển kinh tế và những mâu thuẫn mà nước này phải đối mặt. Thực tiễn cho thấy là mặc dù kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng và liên tục trong thời gian dài, nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề cần phải giải quyết, như là việc theo đuổi tốc độ và quy mô một cách phiến diện, mô hình phát triển theo kiểu mở rộng, đầu vào cao, tiêu hao cao và phụ thuộc nhiều vào bên ngoài. Các vấn đề về cân bằng, phối hợp và tính bền vững trong phát triển kinh tế ngày càng trở nên nổi cộm. Từ tháng 5 năm 2014, khi phát biểu tại một buổi tọa đàm với các chuyên gia nước ngoài tại Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ ra rằng, sau hơn 30 năm phát triển nhanh chóng kể từ khi cải cách mở cửa, thì không gian cho mô hình phát triển của Trung Quốc dựa vào đầu tư, mở rộng quy mô và định hướng xuất khẩu ngày càng bị hạn chế. Cần phải dựa nhiều hơn vào đổi mới khoa học công nghệ để dẫn dắt, hỗ trợ phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Các mục tiêu đề ra hồi đầu năm nay càng cho thấy cách tiếp cận thực dụng của Bắc Kinh dựa trên đánh giá toàn diện tình hình trong nước và biến động quốc tế trong bối cảnh các yếu tố bất ổn bên ngoài khó dự đoán. Đến nay thì nền kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc đáng kể vào thị trường bên ngoài và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh mối quan hệ với Mỹ, nền kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất thế giới vẫn chưa hết căng thẳng. Thách thức này không chỉ dừng lại ở thương mại hay là đầu tư, mà còn lan sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược như là chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI và năng lượng mới. Những điều này đang đặt Bắc Kinh trước sức ép ngày càng lớn để duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo đảm tự chủ công nghệ và giảm thiểu rủi ro từ môi trường quốc tế nhiều thay đổi. Giờ đây thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã coi ưu thế công nghệ là con đường chủ đạo để xác lập vị thế về kinh tế và địa chính trị trên toàn cầu, hướng tới trở thành quốc gia thiết lập chuẩn mực và nhà cung cấp không thể thiếu trong các ngành chiến lược, từ năng lượng sạch đến mạng lưới thông tin thế hệ mới.
2: Vâng thưa chị, tự chủ công nghệ là một bài toán cực kỳ khó khăn, đòi hỏi nguồn lực khổng lồ cả về vốn, hạ tầng, nhân lực. Đó là chưa kể tới những rào cản về sự cạnh tranh và bảo hộ từ các quốc gia đi trước. Vậy theo quan sát của chị thì Trung Quốc đã và đang làm thế nào để giải bài toán này ạ?
5: Trước tiên thì Trung Quốc đang phát huy lợi thế về thể chế được thể hiện ở khả năng tập trung quyền lực, cho phép nhà nước huy động nguồn lực khổng lồ cho các ưu tiên chiến lược, trong đó có việc triển khai các định hướng phát triển công nghệ đột phá. Tiếp đó là Trung Quốc đang ngày càng tăng tỷ lệ đầu tư vào nghiên cứu cơ bản. Số liệu cho thấy là đầu tư vào nghiên cứu cơ bản của Trung Quốc đã đạt gần 280 tỷ nhân dân tệ, chiếm 7,08% tổng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, lần đầu tiên vượt mức 7% và lập kỷ lục mới trong năm ngoái. Trung Quốc cũng tăng cường phát huy vai trò chủ thể của các công ty công nghệ hàng đầu nước này trong đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự kết hợp sâu rộng giữa đổi mới công nghệ và đổi mới công nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ thành lực lượng sản xuất chất lượng mới. Bên cạnh đó thì Trung Quốc còn tập trung nguồn lực phát triển nhân tài khoa học công nghệ, tối ưu hóa việc phân bổ các ngành học trong các trường đại học, ưu tiên bố trí các ngành chiến lược cấp bách, cũng như thiết lập hệ thống đánh giá và các cơ chế sử dụng nhân tài trẻ chất lượng cao. Trung Quốc cũng chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trên cơ sở tự chủ và có kiểm soát, tham gia sâu rộng vào quản trị và thiết lập tiêu chuẩn khoa học công nghệ toàn cầu, nhằm chống lại các rào cản công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới mở.
2: Vâng, cảm ơn chị Bích Thuận. Thưa quý vị, với nhiều nỗ lực, Trung Quốc đang ngày càng thể hiện được lợi thế trong kỷ nguyên AI. Có một con số chúng tôi muốn nhắc tới, đó là tính tới tháng 3 năm nay, lượng token sử dụng hàng ngày của Trung Quốc đã vượt 140.000 tỷ, tăng hơn 1.000 lần so với đầu năm 2024. Trong lĩnh vực AI, token là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu mà mô hình có thể sử dụng hoặc tạo ra. Và cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu không chỉ còn là cuộc đua về chip hay thuật toán, mà là cuộc đua sản xuất token với chi phí thấp nhất. Cục trưởng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc Lưu Liệt Hồng cho rằng sự bùng nổ về lượng sử dụng token cho thấy ngành công nghiệp AI của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng.
6: Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp AI tại Trung Quốc đã được tăng cường đáng kể. Các cuộc thảo luận sôi nổi hiện nay về xuất khẩu token là một minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh được nâng cao này.
2: Trở lại câu chuyện với phóng viên Bích Thuận. Thưa chị ạ, nhìn từ thực tiễn Trung Quốc thì việc tự chủ công nghệ đổi mới sáng tạo đã tạo ra những thay đổi như thế nào đối với nền kinh tế nước này? Và qua các ý kiến của chuyên gia mà chị từng có cơ hội tiếp cận thì chị thấy rằng Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm nào trong quá trình phát triển của mình ạ?
5: Nhìn lại giai đoạn 2021-2025 thì Trung Quốc đã đạt được hàng loạt đột phá đáng kể trong việc bồi dưỡng lực lượng sản xuất chất lượng mới. Từ AI và mạng truyền thông không dây 5G đến sản xuất tiên tiến, công nghệ lượng tử, y sinh học, vũ trụ có người lái và thám hiểm biển sâu đều cho thấy sự đổi mới công nghệ ở Trung Quốc cả về chiều sâu và bề rộng. Sự kết hợp giữa công nghệ và công nghiệp của nước này cũng mở rộng và đạt được những thành tựu rõ rệt. Trong các lĩnh vực tiên tiến như là kinh tế số, AI và robot, Trung Quốc cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể, đồng thời tận dụng quy mô thị trường rộng lớn để đẩy nhanh ứng dụng thực tiễn. Việt Nam chúng ta cũng đang thể hiện quyết tâm cao trong việc đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số thành động lực đột phá chiến lược quốc gia. Trong bối cảnh đó thì chúng ta có thể tham khảo một vài kinh nghiệm của Trung Quốc như là quy hoạch chiến lược dài hạn và tập trung nguồn lực, thiết lập các quỹ đầu tư quy mô như là quỹ đầu tư công nghiệp bán dẫn để giải quyết các điểm nghẽn về công nghệ lõi, liên kết chặt chẽ 4 trụ cột gồm các trường đại học và viện nghiên cứu, doanh nghiệp sản xuất, quỹ đầu tư và mạng lưới nhân tài để đảm bảo ý tưởng trong phòng thí nghiệm có thể thương mại hóa nhanh chóng. Thiết lập các cơ chế ưu đãi vượt trội như là ưu đãi về thuế, trao quyền tự chủ để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân và tập đoàn lớn mạnh dạn rót vốn vào nghiên cứu và phát triển. Cho phép doanh nghiệp tư nhân đủ năng lực đóng vai trò dẫn dắt trong các nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ trọng điểm quốc gia thay vì chỉ tham gia. Dồn nguồn lực vào các lĩnh vực đang định hình tương lai và không ngừng hoàn thiện chuỗi cung ứng, đổi mới giáo dục và thu hút nhân tài. Đáng chú ý là Trung Quốc hết sức quan tâm đến việc cải cách giáo dục để củng cố tự chủ công nghệ. Giờ đây thì các trường đại học ở Trung Quốc đang dần chuyển đổi mô hình đào tạo từ có gì dạy đó sang cần gì đào tạo đó. Từ đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng tầm lên kết hợp với phục vụ chiến lược quốc gia và nhu cầu cấp thiết trong tương lai.
2: Xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin giá trị vừa rồi ạ. Thưa quý vị, kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, trong bối cảnh khoa học công nghệ đang trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của mỗi quốc gia, đổi mới sáng tạo không còn đơn thuần là một chính sách phát triển kinh tế, mà đã trở thành một chiến lược phát triển quốc gia. Mặc dù mỗi quốc gia có điều kiện phát triển quy mô nền kinh tế khác nhau, song từ kinh nghiệm của Trung Quốc có thể thấy một bài học có giá trị tham khảo là muốn phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số, cần coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời xây dựng năng lực nội sinh đủ mạnh để chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là định hướng đang được Việt Nam nhấn mạnh trong quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
10: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
11: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
10: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
11: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm mai châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái asabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê.

0: Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi Sâm Lai Châu, Đại Bổ Khí Huyết cộng thêm với Cao Xương Dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
2: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như Đông Trùng Hạ Thảo, Dâm Dương Hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
4: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2020.

0: 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo vào năm 2045. Lai Châu xây dựng khu tái định cư khẩn cấp 19 tỷ đồng cho 24 hộ dân ở Mường Than. Tổng thống Hungary ký ban hành sửa đổi hiến pháp, chấm dứt nhiệm kỳ trước thời hạn. World Cup 2026 khép lại với sự an toàn và thành công nhất trong lịch sử. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Chính phủ vừa ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn, liên thông và dùng chung, đưa dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược động lực mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số. Theo chiến lược, đến năm 2030, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu sẽ được số hóa, chuẩn hóa và kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo dùng chung. Việt Nam cũng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 1.000 doanh nghiệp công nghệ dữ liệu và AI, đưa vào hoạt động tối thiểu 5 sản dữ liệu, đào tạo 50.000 lượt cán bộ và quản trị dữ liệu và hình thành đội ngũ 5.000 chuyên gia dữ liệu nòng cốt. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo, làm chủ phần lớn các nền tảng công nghệ và sản phẩm cốt lõi phục vụ lưu trữ, xử lý, phân tích, bảo vệ dữ liệu và quản trị quốc gia trên nền tảng số. Để thực hiện hóa mục tiêu này, chiến lược đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và dữ liệu quốc gia, phát triển kinh tế dữ liệu, nguồn nhân lực, đảm bảo an ninh dữ liệu và tăng cường hợp tác quốc tế.
4: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Theo quyết định, quy mô công trình gồm bố trí khu tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc bàn giao mặt bằng và khởi công công trình từ hôm nay, ngày 20 tháng 7 tại địa điểm xây dựng ở xã Mường Than. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu là đơn vị được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình. Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, trên địa bàn xã Mường Than xảy ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng, làm hư hỏng nhà ở, công trình hạ tầng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm 4 người chết, 4 người mất tích. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp, bố trí lại nơi ở.
5: Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 16

0: 6.500 trong tổng số hơn 18.000 khách hàng bị ảnh hưởng, đạt gần 92%. Hiện còn 1.458 khách hàng tại Lai Châu và Sơn La chưa có điện do điều kiện hiện trường chưa đảm bảo an toàn để xử lý sự cố. Trên lưới điện trung áp, 7 trong 8 đường dây và 67 trong 86 trạm biến áp bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Ngành điện đang tiếp tục huy động lực lượng tập trung xử lý các điểm hư hỏng tại Lai Châu, đồng thời tạm ngừng cấp điện ở một số khu vực ngập lũ tại Sơn La để đảm bảo an toàn, sẽ cấp điện trở lại ngay khi điều kiện cho phép. Tại Lào Cai, sau 2 ngày nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, hôm qua công ty điện lực Lào Cai cho biết đã cấp điện trở lại cho hơn 9.300 khách hàng bị mất điện.
1: Sau trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, nhiều tuyến đường bị chia cắt bởi đất đá và dòng nước dữ. Giữa khung cảnh ấy, suốt 3 ngày đêm, tiếng động cơ của một chiếc máy cày vẫn không ngừng vang lên. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, kể về người nông dân bình dị ấy.
2: Giữa tiếng nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ về từ sườn núi và những đống đất đá ngổn ngang phủ kín quốc lộ 32, có một âm thanh gần như không ngơi nghỉ suốt 3 ngày qua. Đó là tiếng động cơ của chiếc máy cày Kubota màu cam. Người điều khiển chiếc máy không phải là cán bộ cứu hộ, mà là anh Phan Văn Hoan, một nông dân ở bản Mường, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ngay khi biết xã Mường Than xảy ra lũ ống, lũ quét, anh chỉ kịp gọi điện cho lãnh đạo xã, xin đưa chiếc máy cày của gia đình lên hỗ trợ.
3: Cái tình cảnh lũ lụt như thế thì anh cũng đã có điện đề bạt với chỗ chủ tịch xã. Trên tinh thần như thế thì tôi cũng có cái máy là bảo là tham gia giúp đỡ bà con vùng lũ. Thì xã cũng nhất trí thế là mình lên thôi.
2: Nhà cách hiện trường vùng lũ đội 11, xã Mường Than khoảng 4 km. Được chính quyền đồng ý, anh Hoan lập tức điều khiển chiếc máy cày tiến vào vùng lũ. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, khi ánh đèn của lực lượng cứu hộ vẫn còn sáng giữa mưa lũ, chiếc máy cày của anh Hoan cũng chưa một lần rời hiện trường.
3: Anh vẫn túc trực ở đây, bây giờ ai cần điều thì chở cái gì thì mình cũng sẵn sàng giúp thôi. Nói chung về cái vất vả thì mình làm liên tục như thế thì cũng thấy mỏi. Các đồng chí công an với lại anh chị em giáo viên bảo ui, chú vất vả quá, vận chuyển liên tục.
2: Hàng trăm mét khối đất đá được săn gạt, những con đường từng bị chia cắt dần được mở lại. Mỗi mét đường được thông cũng đồng nghĩa với thêm một cơ hội để xe cứu hộ, xe chở nhu yếu phẩm và lực lượng chức năng tiếp cận người dân nhanh hơn. Thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, làm đứt gãy những tuyến giao thông, nhưng không thể cuốn trôi tinh thần sẻ chia của những con người bình dị. Trong tiếng động cơ vẫn đều đặn vang lên giữa tâm lũ Mường Than, người dân nơi đây có thêm niềm tin rằng những con đường sẽ sớm được nối lại, cuộc sống sẽ từng bước hồi sinh sau thiên tai.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sau 3 ngày sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, tối qua Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức bế mạc. Tin của phóng viên Thái Bình.
4: Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế. Lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động, khác biệt. Hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khẳng định:
5: Tôi tin tưởng rằng những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa, để mỗi lần trở lại là một lần cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa và khát vọng phát triển của quê hương biển đảo.
4: Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để Festival Biển trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm quốc tế, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến thành phố

0: Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 22 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng dịu dần.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, theo giờ địa phương, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước Anh và được nhà vua Charles III giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức hồi tháng trước và không cần tổ chức tổng tuyển cử theo cơ chế của hệ thống nghị viện Anh. Ngay sau lễ nhậm chức, ông Andy Burnham dự kiến bắt tay vào việc thành lập nội các và công bố các ưu tiên điều hành đầu tiên trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng kinh tế, tài chính công và cải cách dịch vụ công.
0: Tổng thống Hungary Tamás Szolyok đã ký ban hành bản sửa đổi hiến pháp thứ 17 của nước này, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của ông với tư cách là nguyên thủ quốc gia sau khi đạo luật này được chính thức công bố trên công báo Hungary. Như Hòa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Szolyok cho biết ông không có cơ sở pháp lý để từ chối ký ban hành đạo luật, mặc dù không đồng tình với các nội dung sửa đổi. Theo Hiến pháp Hungary, Tổng thống không có quyền phủ quyết các sửa đổi hiến pháp mà chỉ có thể đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét về mặt thủ tục. Thủ tướng Magyar hoan nghênh quyết định của ông Szolyok, đồng thời cho rằng đây là bước cuối cùng để các cải cách hiến pháp có hiệu lực. Ông Magyar cũng đã công bố kế hoạch đề cử huyền thoại cờ vua thế giới Judith Polgár làm tổng thống tiếp theo của đất nước. Theo nhà lãnh đạo Hungary, chức vụ tổng thống không phải là một nghề nghiệp hay công việc thông thường, mà là hình thức phục vụ công chúng cao nhất với nhiệm vụ cốt lõi là phục vụ và đại diện cho toàn thể người dân Hungary. Hiện nước này đang cần một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào và bà Judith Polgár là người phù hợp nhất.
1: Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục mở rộng khi hai bên tiếp tục tiến hành các đòn tấn công và đáp trả, phản ánh mức độ ác liệt của lần đụng độ nghiêm trọng kéo dài sang ngày thứ 8 liên tiếp. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo truyền thông Iran và một số nguồn tin khu vực, thương vong thực tế của quân đội Mỹ có thể cao gấp nhiều lần con số đã công bố. Về các diễn biến thực địa đáng chú ý, giới chức Jordani tối qua cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ thêm 3 quả tên lửa đạn đạo của Iran. Quả đạn thứ 4 rơi vào một khu vực không có dân cư sinh sống và không gây bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào. Trong khi đó, truyền thông khu vực khẳng định một quả tên lửa đạn đạo của Iran đã bay đến khu vực Aqaba, phía nam Jordani, khiến hệ thống phòng không của cả Jordani và Israel cùng được kích hoạt để đánh chặn. Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz cảnh báo Tel Aviv sẽ toàn lực tấn công chống Tehran nếu Iran phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Ngoài Jordani, Iran hôm qua cũng được báo cáo đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa vào hai quốc gia vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ là Kuwait và Bahrain.
0: Chuyển sang thông tin thể thao đáng chú ý. Sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 trên trận chung kết trên sân MetLife của Mỹ. Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm. Hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha đã đổ ra các đường phố để ăn mừng đội bóng.
4: Trận đấu đầy kịch tính, Tây Ban Nha vượt trội trong tấn công. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và luôn tìm cơ hội ghi bàn. Tôi rất hạnh phúc, thật tuyệt vời. Đây là một kỷ niệm không thể quên với chúng tôi. Chúng tôi từng vô địch một lần và hôm nay chúng tôi có thêm một danh hiệu nữa. Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến bố trí một chuyến bay thuê bao để đưa các nhà vô địch thế giới trở về đất nước. Các hoạt động mừng công sẽ bắt đầu ngay trong ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, các bạn có thể thấy sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức khép lại đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới. Với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Nhóm phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ thông tin.
5: Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn, World Cup 2026 còn mở ra nhiều thay đổi với cách tổ chức. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn rỡ rở theo phong cách Super Bowl dài 30 phút, đồng thời lễ bế mạc trước trận chung kết cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới. FIFA cho biết chương trình được xây dựng nhằm tôn vinh hành trình của 48 đội tuyển và tinh thần đoàn kết của môn thể thao vua. Một trong những thành công nổi bật của World Cup 2026 là công tác đảm bảo an ninh cho giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển diễn ra tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Hàng triệu cổ động viên đã di chuyển giữa 16 thành phố đăng cai suốt hơn một tháng, nhưng giải đấu hầu như không ghi nhận sự cố an ninh nghiêm

0: trọng nào ảnh hưởng tới các trận đấu. Giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng Andrew Zuni cho biết.
1: President Trump's vision has come to life and we are
2: hơn 6,5 triệu người đã đến các sân vận động theo dõi các trận đấu của World Cup, nhiều hơn tổng số khán giả của hai kỳ World Cup trước cộng lại. Chúng tôi cũng đang trên đà vượt gấp đôi kỷ lục về lượng khán giả của World Cup 1994, giải đấu được tổ chức tại Mỹ.
3: Tuy nhiên, giải đấu cũng không tránh khỏi những tranh cãi giá vé ở nhiều trận đấu, đặc biệt là vòng knockout và chung kết, bị đánh giá là quá cao. Quyết định của VAR tiếp tục gây nhiều ý kiến trái chiều. Thời tiết nắng nóng tại một số thành phố buộc FIFA phải tăng cường các khoản nghỉ để uống nước. Dẫu vậy thì World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu mang tính bước ngoặt của bóng đá thế giới. Việc tổ chức thành công trên quy mô 3 quốc gia, mở rộng số đội tham dự và thu hút sự quan tâm chưa từng có từ người hâm mộ trên toàn cầu đã mở ra một chương mới cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Những thông tin thể thao cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Tái cấu trúc kênh dẫn vốn tạo động lực tăng trưởng hai con số. Phỏng vấn ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Thiên Việt về các giải pháp khơi thông nguồn lực cho các doanh nghiệp. Xuất khẩu tăng tốc, tiếp sức tăng trưởng cho tỉnh Thái Nguyên.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 20%, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc các kênh dẫn vốn theo hướng bền vững hơn, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định, việc cấu trúc lại các kênh dẫn vốn đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn vốn là hữu hạn, nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy, thị trường chứng khoán hiện nay được xác định là một trong những kênh đầu tư cần phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong việc trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.
8: Thị trường chứng khoán một lần nữa thì khẳng định cái vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn của nền kinh tế. Trong năm 2025 thì thị trường chúng ta đã được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi, có hiệu lực vào 18 tháng 9 năm nay. Thì cái việc mà FTSE Russell đưa các cổ phiếu của Việt Nam vào trong các sổ chỉ số toàn cầu thì được kỳ vọng là sẽ mở ra một chương mới trong việc thu hút các cái dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
6: Theo nghiên cứu của Dragon Capital, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện ở mức khoảng 146%. Con số này chưa phải cao nhất khu vực, thấp hơn Malaysia hay Thái Lan, nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn GDP đang khiến dư địa tiếp tục mở rộng ngày càng thu hẹp. Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15 đến 16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3 đến 5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á. Đây chính là lý do Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình phát triển thị trường vốn. Theo bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu Dragon Capital, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam cần hướng tới mức 120% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đạt khoảng 40% GDP. Hiện nay, hai con số này mới lần lượt khoảng 60-70% và 15%, cần có các giải pháp để thị trường này cơ cấu và phát triển theo hướng bền vững.
9: Chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được tiếp diễn trong thời gian tới, cũng như là cái chính sách liên quan đến cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn của nhà nước thì có thể kích hoạt lại cái dòng vốn của nước ngoài quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới, cùng với cả cái sự cam kết nỗ lực về việc phát triển thị trường, về phát triển về các cơ sở hạ tầng để tiếp tục tăng tính tiếp cận cho các nhà đầu tư nước ngoài.
6: Kỳ vọng về khả năng chào bán cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp ra công chúng IPO của các doanh nghiệp công nghệ cần được khuyến khích vì còn dư địa rất lớn để dòng vốn tư nhân thực sự trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở quy mô nguồn vốn mà ở việc làm thế nào để các nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế có thể tìm được điểm thoái vốn và giúp dòng vốn được xoay vòng

0: nhanh chóng, bền vững hơn. Ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Agribank nhận định.
1: Nhiều nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng trong các kênh về trái phiếu, đặc biệt trong cái việc mà phân phối bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Thì tuy nhiên, kênh này thì nằm xuống tất yếu sẽ trở thành một cái kênh huy động vốn trong trung và dài hạn của nền kinh tế để gánh một phần so với kênh tín dụng hiện nay đang chiếm đến 150% tổng GDP và các cái chính sách hành lang pháp lý đang theo hướng là minh bạch hóa, là thị trường lành mạnh hơn, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tôi tin rằng đợt phát hành trái phiếu sắp tới sẽ có thể là dần dần hồi phục lại, trở thành một kênh huy động chủ chốt của nền kinh tế.
0: Để thu hút nhiều dòng vốn cho thị trường, cần mở cơ hội tiếp cận thị trường cho nhiều nhà đầu tư và để phát triển các thị trường mới. Đặc biệt, việc thu hút các dòng vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài cũng cần có các giải pháp về chính sách, thể chế để thu hút về Việt Nam. Bên cạnh thể chế thì chất lượng hàng hóa trên thị trường vốn là yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng tiền dài hạn. Theo đó, Việt Nam cần có thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng, minh bạch hơn, đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa để bổ sung nguồn cung hàng hóa tốt cho thị trường chứng khoán, khơi thông niềm tin của dòng vốn quốc tế thông qua các quỹ đầu tư vào Việt Nam. Về triển vọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cho rằng Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, nhưng một số chính sách vẫn cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, hướng tới thu hút những dòng vốn gắn với công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn tại Việt Nam.
2: Tại sao các quỹ người ta sẵn sàng người ta cắt ra phần nhỏ, nhưng cái tiền đó làm sao đi vào Việt Nam, để vào cuộc sống của Việt Nam thì cần rất nhiều các cơ chế chính sách, nhưng đặc biệt là cơ chế để được đảm bảo. Thì tôi cũng kiến nghị Đảng Nhà nước là mở ra cơ chế để mở ra một cái quỹ để bảo lãnh, kể cả cho vay với lãi suất thấp, kể cả bù lãi suất đối với những cái dự án tăng trưởng xanh này, đối với dự án công nghệ cao này, đối với dự án công nghệ AI này chẳng hạn. Thì trên cơ sở đó thì Việt Nam một ngày nào đó thì chúng ta mới đạt được cái mức rồi tăng trưởng.
0: Các chuyên gia tài chính nhìn nhận, tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, vấn đề không đơn thuần là tìm thêm nguồn tiền cho nền kinh tế, mà quan trọng hơn là thay đổi cách thức phân bổ nguồn lực. Với vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp luôn chịu áp lực trả lãi và hoàn vốn theo kỳ hạn nhất định. Trong khi đó, vốn cổ phần cho phép doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô, nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, đối với các dự án hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, phát triển công nghệ hay mở rộng sản xuất quy mô lớn, nguồn vốn dài hạn từ thị trường chứng khoán và trái phiếu sẽ đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia thị trường, phát huy nguồn lực và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khoảng 75-80% nhu cầu vốn của doanh nghiệp Việt Nam vẫn đến từ hệ thống ngân hàng. Ngược lại, tại các nền kinh tế phát triển, tỷ trọng tín dụng ngân hàng thường chỉ khoảng 40-45%, phần còn lại đến từ các kênh vốn dài hạn. Trong khi đó, cổ phiếu là nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn nhất, giúp doanh nghiệp có thể đầu tư mà không chịu áp lực trả nợ định kỳ. Trái phiếu giúp doanh nghiệp huy động vốn với kỳ hạn phù hợp với vòng đời dự án. Chính vì vậy, cần có giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như khả năng tiếp cận các dòng vốn mới trên thị trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tiên Việt về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, để mà tăng thêm hàng hóa có chất lượng trên thị trường chứng khoán ấy, thì cái việc mà IPO thì là liệu là cái cơ hội và cái triển vọng như thế nào ông có thể phân tích đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam?
5: Theo số liệu đưa ra trong 5 năm trở lại đây, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ nhau, chia sẻ các cái kinh nghiệm cũng như chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường, từ giai đoạn sớm, giai đoạn vùng trũng của gọi vốn, giai đoạn doanh nghiệp đã phát triển cũng như giai đoạn doanh nghiệp bùng nổ. Thì trên thị trường hiện nay cũng không có nhiều các quỹ đầu tư tham gia trên giải rộng của các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp như vậy. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng gọi vốn. Có nghĩa là các doanh nghiệp mới có thể tiếp cận với chúng tôi và chúng tôi có cái dòng vốn được thoái ra, chúng tôi sẽ tái đầu tư nguồn vốn đấy cho những doanh nghiệp mới. Đó chính là một cái quy trình tạo ra dòng vốn phát triển bền vững. Doanh nghiệp có thể tiếp cận các dòng vốn của các nhà đầu tư đến từ các giai đoạn khác nhau. Và ví dụ, có những quỹ có thể chỉ đầu tư vào các dòng gọi vốn sớm, có những quỹ sẽ tiếp nhận cái vốn này từ phía các doanh nghiệp các nhà đầu tư từ những vòng gọi vốn sớm để tiếp tục nuôi dưỡng doanh nghiệp, sau đó

0: tiếp tục có những thị trường trao đổi nguồn vốn này, ví dụ như sàn giao dịch cổ phiếu tư nhân. Từ đó sẽ tạo cái hệ phóng để cho các doanh nghiệp phát triển, và bước tiếp theo đó là phát hành ra công chúng. Chúng tôi hy vọng rằng với cái vòng xoay vốn như thế này thì vốn sẽ được phát triển một cách bền vững, phát triển một cách lâu dài, và vốn sẽ được phục vụ cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp một cách tốt hơn.
1: Thưa ông, vậy thì doanh nghiệp có cần chuẩn bị những gì phát triển thị trường này để có thể là đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng?
0: Với doanh nghiệp, trước tiên là họ phải chứng minh được mô hình kinh doanh tốt, chứng minh được độ phát triển một cách đúng đắn với thị trường, tâm huyết của các founder, tâm huyết của các chủ doanh nghiệp, cũng như sự đồng hành của thị trường, đồng hành của các định chế tài chính, cũng như các cơ quan quản lý, để doanh nghiệp luôn luôn sẵn sàng cho các vòng vốn tiếp theo, và các doanh nghiệp có một cái bệ phóng thật chắc. Khi tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư, chắc chắn các nhà đầu tư sẽ đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.
1: Thưa ông, là các chuyên gia cho rằng là cái cơ hội mà phát triển các cái quỹ đầu tư thì rất là triển vọng. Theo ông là xu hướng sẽ diễn biến như thế nào?
0: Thực ra nếu mà nói thế này, trong năm 2025 chúng tôi cũng nhìn thấy sự quay trở lại dẫn dắt của các nhà đầu tư Singapore, quay trở lại của các nhà đầu tư đến từ Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ, và các dòng vốn đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc tương đồng với thị trường Việt Nam. Do đó chúng tôi tin tưởng rằng không chỉ các nhà đầu tư nội, mà với sự trở lại của các nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, nguồn vốn sẽ ở lại Việt Nam lâu dài, và nguồn vốn đó sẽ tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục duy trì đa tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi và mở rộng của sản xuất công nghiệp. Cùng với những cải cách trong thủ tục hải quan và chuyển đổi số, xuất nhập khẩu đang trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Công luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
5: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 31,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,3%, hoàn thành hơn 55% kế hoạch năm. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất điện tử. Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu, tăng 18,4%, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với hơn 650 triệu đô la Mỹ, tăng trên 74%. Các mặt hàng điện thoại thông minh, máy tính bảng và linh kiện điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang tận dụng tốt môi trường đầu tư và hạ tầng công nghiệp của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Vũ Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết:
6: Môi trường đầu tư kinh doanh Thái Nguyên thì nó có một cái thuận lợi là công nghiệp ở Thái Nguyên là phát triển khá là mạnh, cho nên là cái môi trường làm việc với lại cái môi trường công việc của Thái Nguyên nó rất phù hợp cho các nhà máy sản xuất công nghiệp. Địa phương thì cũng tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi từ cấp phép đầu tư rồi là triển khai sản xuất và hỗ trợ về mặt người lao động tương đối là ổn. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy trong thời gian tới thì nhà máy sẽ tăng khoảng 30% công suất trong năm ngoái và sẽ tăng lên khoảng 200%.
5: Việc doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đã tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, GDP của tỉnh Thái Nguyên tăng 10,01%, riêng khu vực công nghiệp xây dựng tăng 13,52%. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,25%, tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Cùng với sự phát triển của sản xuất, môi trường thông quan cũng được cải thiện theo hướng nhanh gọn và minh bạch hơn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ. Phần lớn tờ khai được phân luồng xanh, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Theo ông Nguyễn Trường Thành, cán bộ hải quan khu vực 5, việc triển khai đồng bộ các nền tảng số đã giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.
7: Hải quan Thái Nguyên cũng đã triển khai các cái chương trình, triển khai có hiệu quả các cái phần mềm khai báo hải quan như VNAC Visit và dịch vụ công trực tuyến. Thông qua đó thì giúp cho doanh nghiệp kết nối với cơ quan hải quan một cách nhanh chóng, khai báo hải quan mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã hệ thống hóa các cái văn bản pháp luật qua phần mềm Zalo, nhanh chóng là truyền tải các cái văn bản pháp luật mới nhất đến cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp cập nhật các cái chính sách của nhà nước một cách có hiệu quả.
5: Sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp đến những chuyển biến trong cải cách thủ tục hải quan, các mắt xích của hoạt động xuất nhập khẩu đang được kết nối ngày càng hiệu quả.

0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin xuất khẩu tăng tốc tiếp sức tăng trưởng cho tỉnh Thái Nguyên vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Bản tin pháp luật.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
3: Quảng Trị khởi tố 6 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
2: Thái Nguyên khởi tố 1 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hành chiếm đoạt tài sản và 3 đối tượng vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
3: Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 30 tỷ đồng.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một đường dây quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, chuyên mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi với số lượng đặc biệt lớn trên địa bàn nên đã xác lập để đấu tranh triệt phá. Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2026, nhóm đối tượng này đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
3: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố một đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố 3 đối tượng về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá mua bán cổ phần số hệ sinh thái Carbonex dưới dạng đầu tư đồng tiền số CVX.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 2 nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, có sự tham gia của hàng chục đối tượng. Tổng số tiền giao dịch là hơn 6,6 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định cầm đầu hai nhóm tổ chức đánh bạc này là Nguyễn Quý Cường, trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế và Nguyễn Duy Sĩ, trú tại Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An.
3: Cũng liên quan đến cá độ bóng đá, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 30 tỷ đồng, triệu tập 11 đối tượng về làm việc. Theo điều tra, Phan Trường Thạch, Đỗ Quang Minh và Phạm Anh Tuấn đã nhận tài khoản cá cược cấp master từ một đối tượng chưa rõ lai lịch, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức môi giới và cho các đối tượng khác tham gia cá độ bóng đá. Sau khi có tài khoản, ba đối tượng này đã tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới để trực tiếp đánh bạc và cung cấp cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Bước đầu, lực lượng công an xác định tổng số tiền cá cược từ đường dây này lên đến hơn 30 tỷ đồng.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với các lực lượng liên quan làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, quy mô 1.200 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Đức Nghiêm, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cầm đầu. Từ tháng 2 năm 2026 đến nay, Nguyễn Đức Nghiêm đã sử dụng tài khoản tổng trên trang web bóng đá88.com, sau đó phân chia thành nhiều nhóm tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược trên Internet.
3: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra vụ việc một đối tượng dùng búa đập tủ kính lấy nhiều trang sức tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát thuộc ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ tối qua tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát. Theo điều tra ban đầu, Lê Chí Hiếu điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng mang theo búa và túi sách. Khi vào bên trong, đối tượng bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, cướp 5 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, tổng giá trị ước tính khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi gây án, Hiếu bị chủ tiệm vàng, người dân xung quanh cùng lực lượng chức năng kịp thời khống chế bắt giữ.
2: Lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép 15 kg ma túy tổng hợp. Trước đó, ngày 7 tháng 7 tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng đã kiểm tra Nguyễn Ngọc Thành và Nguyễn Văn Quân cùng trú tại thôn xã Tân Đông phát hiện 15 gói ma túy tổng hợp có khối lượng 15 kg đang được vận chuyển từ khu vực biên giới Campuchia vào nội địa. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng, 4 viên đạn và 1 dao nhọn.
3: Đồn biên phòng cửa khẩu

0: Bầu quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thu giữ hàng chục chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng. Tại thời điểm bắt giữ, các đối tượng vừa vận chuyển trái phép 11 chiếc điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 17 chiếc iPhone.
1: Bày bán công khai hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để trục lợi. Đối tượng Thái Lê Minh Tuấn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Làm việc với cơ quan chức năng, Thái Lê Minh Tuấn thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này đều là hàng giả. Để có nguồn hàng cung cấp cho cửa hàng, Tuấn đã tìm mua từ nhiều nguồn khác nhau tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng thuốc nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
3: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
6: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
6: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa các chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
7: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
3: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
7: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
5: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng đi rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
3: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý.

0: Sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800-1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú và tình trạng ngập úng sau mưa là hai vấn đề dân sinh khiến nhiều người dân Hà Nội quan tâm. Đây cũng là hai nội dung được lựa chọn để chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
4: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị, với các bậc phụ huynh, điều họ lo lắng là nguồn thực phẩm đưa vào trường học có bảo đảm an toàn, được kiểm tra và giám sát chặt chẽ hay không. Còn tại những khu vực thường xuyên ngập úng, người dân luôn thấp thỏm mỗi khi mưa lớn bất ngờ, bởi nước có thể dâng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt. Thực trạng này không mới và người dân mong thành phố sớm có những quyết sách cụ thể để xử lý triệt để. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Vũ.
5: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều này khiến cho bà Phạm Thị Bích Liên, phụ huynh có con ăn bán trú ở trường mầm non Họa Mi, phố Nguyên Hồng càng thêm lo lắng, nhất là nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến bữa ăn cho học sinh.
6: Khẩu phần ăn cũng là một vấn đề rất quan trọng đối với trẻ, vì nếu đủ định lượng calo thì trẻ sẽ khỏe mạnh và sẽ phát triển. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng nhất vẫn là nguồn truy xuất nguồn thực phẩm, có phải là nguồn thực phẩm sạch hay không, và quy trình chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú.
5: Bên cạnh chất lượng từng bữa ăn, phụ huynh còn quan tâm đến việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, quy trình kiểm tra đầu vào và công tác kiểm soát an toàn thực phẩm. Theo ông Khoa Bách, người dân sống ở phường Giảng Võ, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhiều cơ sở hiện chủ yếu dựa trên hồ sơ do đơn vị cung cấp xuất trình. Khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn của học sinh còn hạn chế.
7: Với cái tình trạng bây giờ thì tôi phải khẳng định là tôi không hoàn toàn tin tưởng về cái việc là nhà trường họ sẽ đặt những cái suất ăn sẵn từ các nơi sản xuất chế biến khác về. Cho nên là có thể có một cái giải pháp như là nhà trường có thể đầu tư thêm vào mua thực phẩm sạch chế biến tại trường, và mình sẽ chế biến nó tại trường để đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm với cả đảm bảo được cái sức khỏe cho các em học sinh.
5: Còn đây là bức xúc của người dân Hà Nội cứ mưa là ngập.
8: Tình trạng ở đây đường này cứ mưa là ngập. Chúng tôi đi làm, đưa con cái đi học qua đây là hay thường xuyên bị xe chết máy cái khu vực này. Đường nó ngập sâu lắm.
9: Em ở đây thì buôn bán hơn chục năm nay rồi. Nhưng thường thường là cứ mưa là ngập như thế này. Lúc nào cũng thế. Nói chung là ngập liên tục, cứ mưa to là ngập. Đấy, các cống này không kịp thoát.
5: Để người dân không còn bị động mỗi khi mưa lớn, bà Nguyễn Ngọc Linh hiện đang sinh sống tại đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ mong muốn.
10: Tôi mong là thành phố có thể sớm nâng cấp hệ thống thoát nước, nạo vét cống rãnh định kỳ thường xuyên, bởi vì đa số là đường tắc là do cống rãnh không được thông, và cải tạo các điểm ngập úng và có cái giải pháp về quy hoạch hạ tầng để giảm lưu lượng giao thông đi qua khu vực.
4: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị, như ghi nhận quý vị vừa nghe,

0: Có thể thấy an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú và tình trạng đường phố ngập sau mưa lớn là hai vấn đề được người dân Hà Nội quan tâm. Đây cũng là những nội dung được lựa chọn chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Thị Thu Phương đặt câu hỏi.
2: Tôi xin gửi đến đồng chí Phó Chủ tịch. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có bao nhiêu trường tiểu học thuộc đối tượng triển khai chính sách bữa ăn bán trú? Trong đó, bao nhiêu trường đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức bữa ăn bán trú? Bao nhiêu trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu và tập trung chủ yếu ở những địa bàn nào? Thành phố đã có lộ trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể như thế nào để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường học chưa đủ điều kiện? Mốc thời gian hoàn thành là bao giờ?
1: Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết.
3: Để phục vụ cho năm học này thì thành phố và cũng là thực hiện nghị quyết 71, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường rà soát toàn bộ các cơ sở vật chất, trong đó tập trung vào nhóm nhà vệ sinh, khu vực rửa tay, các cái điều kiện để đảm bảo hạ tầng và phục vụ bếp ăn để đề xuất, và thành phố đã bố trí kinh phí để cho các địa phương hoàn thiện để chuẩn bị phục vụ cho năm học mới này.
1: Đại biểu Đỗ Vinh Quang đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện.
4: Việc lưu mẫu thức ăn chưa đảm bảo đúng quy định, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm chủ yếu qua kiểm tra hồ sơ, test nhanh, việc thực hiện kiểm tra bằng Lambo chiếm tỷ lệ không cao, nhất là tại các xã phường. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý, khắc phục những tồn tại trên.
5: Đối với các địa phương thì cũng còn hạn chế. Phải nói thật là cái đầu tư cho nguồn lực cho các địa phương cũng là một câu chuyện mà trong cái kiến nghị trong thời gian tới chúng ta sẽ phải làm tốt hơn. Các địa phương cũng có đi kiểm tra, nhưng mà thực ra là những cái test xét nghiệm cho các cái nội dung, ví dụ như đối với ngành y tế có 10 loại test để xét nghiệm, thì cái việc mua đủ các cái test này của các địa phương cũng là chưa được đầy đủ và chưa được đầy đặn. Thì đây cũng là một cái nút thắt trong cái việc và cũng là cái điểm nghẽn khi mà chúng ta đi kiểm tra, nhưng mà đôi khi chúng ta kiểm tra bằng lâm sàng là chính, còn kiểm tra bằng thực sự bằng các cái xét nghiệm là còn có những cái hạn chế. Đấy, thứ hai nữa là về năng lực chuyên môn của các đoàn kiểm tra của địa phương cũng hạn chế, vì nhân lực cho cái việc kiểm tra này thì ví dụ như tuyến của thành phố là Sở Y tế chi cục đi là có cả của trung tâm kiểm nghiệm, có cả trung tâm CDC, còn đối với địa phương thì thú thật là còn rất hạn chế về chuyên môn. Thì đây cũng là cái trách nhiệm của ngành y tế sẽ có cái nâng cao năng lực về chuyên môn cho y tế cơ sở cũng như là các cái ban chỉ đạo về phòng chống an toàn thực phẩm trên địa bàn của các địa phương trong thời gian tới.
1: Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương truy trách nhiệm trong vấn đề này đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền.
6: Đồng chí đánh giá như thế nào về trách nhiệm của Sở đối với những tồn tại nêu trên? Sở sẽ triển khai những giải pháp đột phá nào để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú được quản lý thống nhất trên địa bàn thành phố?
7: Là đơn vị chuyên môn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, chúng tôi cũng đang xây dựng cái đề án tổng thể về tổ chức bữa ăn bán trú. Trong đó chúng ta vẫn tiếp tục duy trì hai mô hình là đồ ăn tại trường và suất ăn từ bên ngoài. Trong đó thì một giải pháp về công nghệ mà chúng tôi đang phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đó là phát triển phần mềm Hà Nội Check. Phần mềm này cho phép là chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu của tất cả các đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm có nguồn gốc và được xác minh. Và trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng từ các cái đơn vị mà nằm trên phần mềm này. Và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do các địa phương sẽ được giao nhiệm vụ về lựa chọn. Và các tách cái chức năng về dạy học để các thầy cô tập trung vào việc đó. Về mặt trách nhiệm thì lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm về toàn diện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ các khâu về kiểm thực ba bước, cũng như tổ chức cái chuỗi về lưu mẫu, cũng như tổ chức các cái cung cấp suất ăn cho các giáo an toàn.
1: Ngay sau phiên chất vấn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bữa ăn bán trú trong dịp hè năm 2026 nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh. Theo đó, các trường chỉ được tổ chức bán trú khi có nhu cầu thực tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nguồn nước, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động bán trú, không được giao khoán toàn bộ trách nhiệm cho đơn vị cung cấp suất ăn.
0: Thưa quý vị, an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú là lĩnh vực được lựa chọn để tái chất vấn. Điều này cho thấy đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu. Và một lĩnh vực cũng tồn tại và gây bức xúc nhiều năm nay tại thủ đô, đó là tình trạng úng ngập mỗi khi mưa lớn. Đây là vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp vừa qua của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Đại biểu Lê Văn Đức chất vấn Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh.
8: Trách nhiệm cập nhật quy hoạch này sau 13 năm kể từ khi được phê duyệt đến nay thì thuộc về cơ quan nào? Thứ hai là cơ sở nào để khẳng định vị trí, quy mô và cao độ kỹ thuật của chuỗi hồ điều hòa phân tán đang triển khai theo các công trình khẩn cấp như hồ Thụy Phương 2, Cổ Nhuế 1, Đồng Bông 2 sẽ tương thích với cái mạng lưới hạ tầng ngầm và cốt nền dài hạn của quy hoạch tổng thể thủ đô. Trong trường hợp có sự thay đổi về hành lang thoát lũ hoặc phân vùng lưu vực thủy lợi thì có phương án dự phòng nào để tránh việc các công trình khẩn cấp này không phải cải tạo, phá dỡ hoặc là giảm hiệu quả hoạt động so với thiết kế?
9: Hiện nay thì chúng ta mới đang xử lý và giải quyết được cỡ khoảng gần 20% cho cái lưu lượng và cái công suất thoát nước. Bên cạnh đó nữa thì cái vấn đề và thi công các hồ điều hòa cũng như là hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố thì mới chưa được 20%. Và như các đại biểu thấy thì mới đang nằm trong cái khoảng là hơn 18%. Và đấy là một cái nội dung mà trong cái quá trình mà triển khai thực tiễn, đây là một cái điểm nghẽn mà cũng đã được các đại biểu cũng như là lãnh đạo từ trung ương cho đến thành phố đã ghi nhận. Và báo cáo với các vị đại biểu hội đồng là chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng để mà rà soát. Và hiện nay thì quy hoạch thoát nước thải cao độ nền thì đã nằm trong cái hệ thống quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được xác định trong hệ thống quy định của pháp luật đối với cả luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Và Sở Xây dựng sẽ là đơn vị chủ trì trong cái thời gian tới và chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để mà có cái rà soát.
1: Đại biểu Trần Khánh Hưng chất vấn về đề án chống úng ngập của thành phố với phương án thành phố bọt biển.
10: Hiện nay thì tình hình phát triển các loại vật liệu xây dựng rất phong phú và có các đặc trưng riêng phù hợp với nhu cầu và chức năng của công trình. Với xu hướng xanh hóa và theo quy hoạch tổng thể thủ đô hướng tới xây dựng thành phố bọt biển, khuyến khích thấm nước tự nhiên, nhưng trên địa bàn thành phố rất nhiều công trình hạ tầng được đầu tư cứng hóa theo hướng đổ bê tông, lát đá vỉa hè, công viên, vườn hoa, đi ngược lại xu hướng và quy hoạch. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đã hướng dẫn việc thực hiện các dự án hạ tầng trên như thế nào, với tình trạng đào lên rồi lát lại, trách nhiệm của Sở đến đâu?
1: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường trả lời.
11: Hiện nay đề án về thành phố bắc biển thì cũng mới đang trong cái quá trình được xem xét, chứ chưa có ứng dụng và chưa có quy định tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế. Và kèm theo đó thì trong thành phố bọt biển cũng đưa ra những cái yêu cầu về một số những cái quy chuẩn tiêu chuẩn phải hoàn thiện, trong đó có cái quy chuẩn về cái vật liệu thấm. Và cũng không phải là tất cả trên thành phố triển khai ngay cái lộ trình là thực hiện thành phố bọt biển toàn diện, mà thực hiện theo cái lộ trình bước đi. Với những cái khu vực cũ thì báo cáo đồng chí là chúng ta có cái kế hoạch thực hiện theo lộ trình.
1: Đại biểu Trần Hợp Dũng lo lắng về những tồn tại ở các khu đô thị 3.0, không hệ thống thoát nước tập trung, không đầu tư hạ tầng và cũng không bàn giao hạ tầng. Tồn tại này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của thủ đô.
12: Xin dành câu hỏi cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách lĩnh vực. Đó là với cái quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, việc phát triển các khu đô thị mà vẫn còn tình trạng 3.0 như vậy thì liệu có đạt được cái mục tiêu tăng trưởng không? Và chúng ta phải có cái giải pháp gì để kết nối các cái khu đô thị cũ đang tồn tại, kể cả những dự án chậm triển khai, đối với các khu đô thị mới sẽ được đầu tư trong tương lai tới để thực sự làm cho cái thành phố Hà Nội và các cái khu đô thị thực sự đồng bộ, kể cả về hạ tầng kỹ thuật và các hạ tầng xã hội và các nội dung khác.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng cho biết,
13: Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo là có tổng số 52 khu, hiện nay còn 26 khu chưa bàn giao. Thế thì thành phố sẽ chỉ đạo dứt điểm trong năm 2026 và cũng sẽ báo cáo với Đảng ủy ban thành phố, trường hợp các chủ tư không hoàn thành đúng nội dung này thì sẽ không giao dự án mới hoặc hạn chế tham gia các dự án trên địa bàn thành phố. Tức là phải có dự án, phải có quan điểm rất là cứng rắn việc này để chính thức và công bố. Thậm chí sẽ có một thời hạn mà xong thời gian mà không bàn giao thì chúng tôi sẽ công bố cho các phương tiện.
0: Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, đối với cả hai vấn đề ngập úng đô thị và an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú, điều quan trọng là chuyển từ tư duy xử lý sang tư duy chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro.
14: Giá trị của phiên chất vấn hôm nay không được đo bằng số lượng câu hỏi hay thời lượng tranh luận tại nghị trường, mà được khẳng định bằng những chuyển biến thực chất sau kỳ họp, bằng việc cam kết trước Hội đồng Nhân dân thành phố được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và bằng những kết quả mà cử tri, nhân dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày.
0: Cử tri Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát những cam kết tại phiên chất vấn này bằng kết quả từ thực tiễn. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
16: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
17: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và càng ngủ kém, không ngủ được. Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
18: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
17: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là vì bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
16: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
19: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
16: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
17: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
16: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
18: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
16: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
18: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
16: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
20: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
21: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
23: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
24: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
25: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
22: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
23: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
22: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
26: Bản tin thời sự.
27: Bản tin thời sự.
28: Bây giờ là 10 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng Tháp dành hơn 537 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch y tế toàn dân trong năm nay. Diện tích rừng bị cháy tại Tây Ban Nha chạm mốc trên 70.000 ha. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội 14 đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương lần thứ 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương lần thứ 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách, tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn, tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý 4 trọng tâm thảo luận, bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị. Sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn. Nhưng tinh gọn mới là điều kiện, mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn, mức sống thực của nhân dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát, trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Thực hiện kế hoạch số 5967 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026, tỉnh Đồng Tháp dành hơn 537 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch y tế toàn dân. Trong đó, nhóm đối tượng ưu tiên thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chiếm trên 178 tỷ đồng. Nhóm đối tượng còn lại được chi trả qua người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn lợi khác chiếm hơn 359 tỷ đồng. Định mức chi phí cho mỗi lần khám sàng lọc hoặc khám sức khỏe định kỳ bảo đảm không vượt quá 350.000 đồng một người mỗi năm. Từ năm nay, các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ triển khai tại Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách tỉnh, mức cao nhất là tới 600 triệu đồng một dự án. Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 5 nhóm nội dung với định mức cụ thể. Việc hỗ trợ thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ sau đầu tư, tức là ngân sách chỉ giải ngân sau khi dự án đã đầu tư thực tế và có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh cho biết.
29: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số, hỗ trợ 50% học phí tham gia các khóa đào tạo cấp chứng nhận của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số của dự án, tối đa không quá 100 triệu đồng trên một dự án. Thu hút nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao, nhân tài công nghệ số, hỗ trợ 50% chi phí trả lương, tối đa không quá 120 triệu đồng trên một dự án.
28: Chuyển sang phần tin thế giới.

0: Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết chính phủ liên bang có thể sẽ được điều chỉnh sau khi một chính trị gia cấp cao của Liên minh cầm quyền từ chức. Tuy nhiên, ông Friedrich Merz chưa đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm cũng như là phạm vi thay đổi. Liên minh châu Âu EU sẽ từng bước siết chặt việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và lưu trú, tiến tới cấm nhiều loại bao bì nhựa từ năm 2030 nhằm giảm rác thải và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Theo quy định mới, từ năm 2027, các cơ sở bán thực phẩm, đồ uống, mang đi phải chấp nhận hộp, cốc do khách hàng tự mang theo và đến năm 2028 phải cung cấp thêm lựa chọn bao bì tái sử dụng. Tây Ban Nha tiếp tục đối mặt với nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 70.000 hecta rừng và thảm thực vật trên cả nước. Anh Tuyền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Các vụ cháy rừng lớn bùng phát tại Tây Ban Nha khiến diện tích rừng bị thiêu rụi không ngừng gia tăng. Tâm điểm là tỉnh Guadalajara ở miền Trung, nơi ngọn lửa đã thiêu rụi gần 13.000 hecta rừng và buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp người dân tại 16 ngôi làng. Trong khi đó, một đám cháy khác gần thị trấn Ore ở phía đông bắc Tây Ban Nha cũng đã lan rộng trên diện tích khoảng 15.400 ha. Tính từ đầu năm đến nay, tổng diện tích rừng và thảm thực vật bị cháy trên toàn Tây Ban Nha đã vượt mức 70.000 ha, cao hơn mức trung bình của nhiều năm gần đây. Hiện nay, lực lượng cứu hỏa với sự hỗ trợ của máy bay chữa cháy và đơn vị khẩn cấp quân đội đang tiếp tục triển khai các biện pháp khống chế đám cháy và bảo vệ các khu dân cư. Tuy nhiên, giới chức địa phương cảnh báo nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió mạnh vẫn tạo điều kiện để các đám cháy tiếp tục lan rộng trong những ngày tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam, thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai, nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó

0: nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa mây ngàn vùng cao, những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi không chỉ là món quà quý của thiên nhiên mà còn là tài sản xanh được đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ những búp chè mang hương vị đặc trưng của núi rừng, địa phương đã từng bước xây dựng thương hiệu nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đây cũng là nội dung chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là món quà của thiên nhiên, những cây chè san tuyết cổ thụ trên dãy Tây Côn Lĩnh trở thành báu vật xanh của Tuyên Quang. Bảo tồn nguồn gen quý, phát triển sản xuất hữu cơ và nâng cao giá trị thương hiệu đang mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chè đặc sản, đồng thời tạo sinh kế ổn định cho đồng bào vùng cao.
1: Giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, những cây chè san tuyết cổ thụ vẫn bền bỉ sinh trưởng giữa mây núi. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Tuyên Quang trở thành địa phương có diện tích chè lớn nhất cả nước với hơn 27.500 ha, trong đó có trên 7.000 ha chè san tuyết cổ thụ phân bố ở các vùng núi cao trên 800 mét. Thân cây phủ rêu phong, tán lá vươn rộng qua hàng trăm năm, những quần thể chè cổ như ở Cao Bồ, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Dịch hay Hồng Thái không chỉ là vùng nguyên liệu đặc sản, lưu giữ nguồn gen quý hiếm được các nhà khoa học đánh giá là một trong những thủy tổ của cây chè, mà còn là báu vật xanh gắn với sinh kế và bản sắc văn hóa của đồng bào vùng cao. Đối với người dân nơi đây, chén trà san tuyết luôn là lời chào đầu tiên dành cho khách quý.
3: Cây chè thì có từ xa xưa, từ đời ông bố mẹ, ông bà ra là không biết có từ bao giờ, tôi cũng không rõ. Đặc biệt là chè chúng tôi ở đây có liên quan đến văn hóa. Nếu mà khách đến là đến nhà là chúng tôi phải pha chè mời khách, đấy là một cái truyền thống văn hóa ở đây.
1: Cây chè không đơn thuần là cây trồng mang lại thu nhập, mỗi gốc chè cổ thụ còn là một phần ký ức của bản làng, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo bà Triệu Mùi Chản, người dân xã Thông Nguyên.
4: Bây giờ vì nó hoa mạn thân mà không hoa mạn mà vẫn làm được. Nhiều nhất thì một yến, hai yến thôi. Uống chè san tuyết nhiều thì xuống lâu.
1: Điều đặc biệt nhất là những cây chè cổ được chăm sóc gần như hoàn toàn theo phương thức tự nhiên, trở thành nền tảng để phát triển nông nghiệp xanh, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao giá trị sản phẩm. Từ khi còn nhỏ, nhiều người đã theo cha mẹ lên núi hái chè, học cách nhận biết những búp chè ngon nhất, học cách sao chè bằng phương pháp thủ công để lưu giữ trọn vẹn hương vị của núi rừng. Từ nhiều đời nay, đồng bào các dân tộc đã coi mỗi gốc chè cổ là tài sản của gia đình và của bản làng. Thu hái đúng vụ, không tận thu, giữ lại thời gian cho cây phục hồi. Những kinh nghiệm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hôm nay

0: lại trở thành nguyên tắc của sản xuất bền vững. Chị Lý Mùi Nhất, người dân xã Thông Nguyên chia sẻ.
1: Tôi cảm thấy rất là biết ơn những cây trà và bây giờ tôi có trách nhiệm giữ gìn những cây trà cổ tiếp tục phát triển. Mỗi năm thì có 3 vụ chính. Vụ ngon nhất thì là vụ xuân ạ. Chúng tôi không tận thu để cây trà có khoảng thời gian nghỉ để phát triển ạ.
0: Nét đẹp văn hóa ấy đã tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân vùng cao hiện nay. Để gìn giữ báu vật xanh, nhiều chương trình bảo tồn đã được triển khai, từ phục hồi diện tích chè bị suy thoái, tập huấn kỹ thuật chăm sóc theo hướng hữu cơ, đến xây dựng chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Song song với đó là phát triển du lịch cộng đồng, giúp nâng cao giá trị của vùng chè. Từ những đồi chè cổ, nhiều mô hình du lịch trải nghiệm đã hình thành. Du khách được tự tay hái chè, sao chè, thưởng chè và tìm hiểu văn hóa của đồng bào Dao. Giá trị của cây chè vì thế không chỉ dừng ở sản phẩm nông nghiệp mà còn mở rộng sang dịch vụ, văn hóa và du lịch sinh thái. Anh Đặng Văn Quang, trưởng thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ cho biết.
2: Dự án thì tập huấn cho là cách chăm sóc này, rồi cách trồng rậm này, du lịch nữa thì là hiện nay là có cái biển chỉ dẫn. Thì khách đến thôn thì biết là chỗ này này, nhà này là đang làm homestay, tăng được cái thu nhập cho bà con.
0: Từ những búp chè hái trên núi cao, nhiều sản phẩm đã được chế biến theo quy trình hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Đặc biệt sản phẩm chè San Tuyết Hồng Thái, một tôm, một lá, vừa được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia, mở thêm cơ hội đưa đặc sản vùng cao Tuyên Quang tiếp cận các thị trường cao cấp trong nước và quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho hướng đi đúng khi gắn bảo tồn nguồn gen chè cổ với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Anh Lý Thành Nhân, giám đốc hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ cho biết.
3: Cách đây 15 năm khi mà chúng tôi bắt đầu thành lập hợp tác xã thì cái cân trà đầu tiên mà chúng tôi bán được cao nhất chỉ với giá khoảng 250.000. Và cho đến thời điểm hiện tại khi mà áp dụng đầy đủ các quy trình sản xuất chất lượng cao tiên tiến thì chúng tôi đã bán được những cái phẩm trà lên tới 15 đến 20 triệu đồng. Mỗi năm từ hai nhà máy sản xuất ra khoảng hơn 500 tấn trà khô, trong đó thì có khoảng 10% chúng tôi xuất trực tiếp đi Đài Loan và EU. 90% còn lại thì chủ yếu là bán nội tiêu trong nước.
0: Từ bán nguyên liệu thô, nhiều hợp tác xã đã đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Giá trị gia tăng của sản phẩm chính là động lực để người dân tiếp tục gắn bó với cây chè, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ những cánh rừng nơi chè San Tuyết cổ thụ sinh trưởng. Để phát triển lâu dài, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục bảo tồn nguồn gen quý, mở rộng vùng sản xuất hữu cơ, nâng cao năng lực cộng đồng và phát triển du lịch theo hướng hài hòa giữa khai thác kinh tế với gìn giữ thiên nhiên. Đây cũng là định hướng mà tỉnh Tuyên Quang đang theo đuổi, coi chè San Tuyết là cây kinh tế, cây văn hóa và cây du lịch của địa phương. Theo ông Tô Đức Hiện, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang.
4: Qua đó đã nâng cao năng lực đáng kể cho cộng đồng địa phương, hết sức hiệu quả các mô hình trồng rậm chăm sóc chè theo hướng hữu cơ và được tham gia sôi nổi, nhiệt tình, có trách nhiệm vào các văn bản nội bộ liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị quần thể chè San Tuyết cổ thụ gắn với cải thiện kinh tế.
0: Giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, mỗi cây chè San Tuyết cổ thụ là một chứng nhân của thời gian, lưu giữ giá trị về sinh thái, văn hóa và lịch sử của đồng bào vùng cao. Khi người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các nhà khoa học cùng chung tay bảo tồn nguồn gen quý, phát triển sản xuất hữu cơ và mở rộng chuỗi giá trị từ sản phẩm đến du lịch, những báu vật xanh ấy sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị. Đó không chỉ là con đường nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là hướng phát triển bền vững để chè San Tuyết Tuyên Quang vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về thiên nhiên, khí hậu, vùng chè San Tuyết cổ thụ cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao, du lịch cộng đồng đang mở ra một hướng phát triển nhiều triển vọng cho vùng cao xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, vẫn cần sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nguồn nhân lực và xây dựng sản phẩm du lịch chuyên nghiệp. Khi người dân vừa là chủ thể gìn giữ những cây chè cổ thụ, vừa là người trực tiếp hưởng lợi từ phát triển du lịch, những báu vật xanh của đại ngàn sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy giá trị, góp phần nâng cao đời sống đồng bào và xây dựng một nền kinh tế xanh bền vững cho vùng cao. Chia sẻ của chị Tráng Thị Hoa, hộ thực hiện mô hình chăm sóc chè San Tuyết cổ thụ hữu cơ, xã Cao Bồ, anh Hoàng Tinh Kiêm, người dân thôn Tham Vè và ông Đặng Văn Ngọc, người dân thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ.
6: Tập huấn kỹ thuật chăm sóc chè hữu cơ thì năm nay thì biết chăm sóc rồi thì chè được hiệu quả, chè xanh đẹp, mọc nhiều búp hơn, được thu nhập nhiều, được nhiều tiền hơn.
7: Mấy năm trước thì chè thì rất là rẻ, nhưng bây giờ thì cũng nhiều người cũng biết buôn bán xong được các chương trình hỗ trợ, cũng được đi rộng hiểu nhiều, cũng có bạn bè nhiều, cho nên là cái cây chè nó cũng được nâng tầm lên đấy. Nếu ví dụ làm xưởng này thì họ cho 110 triệu hỗ trợ mình để làm xưởng này, làm chân bái này.
8: Cây chè này đấy của bà con nhân dân hái về thì bọn tôi cũng là theo giá cả thị trường, của giá cả thị trường là mua lại của bà con là đối với chè tươi là hiện tại là giá là dao động từ 50 đến 60 nghìn đồng trên cân chè tươi.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, vùng cao xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn vùng chè cổ và nâng cao thu nhập cho người dân.
5: Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chè hữu cơ, nhiều hộ dân đã mạnh dạn cải tạo nhà ở, xây dựng homestay, mở các dịch vụ trải nghiệm như hái chè, sao chè, thưởng trà, giới thiệu ẩm thực và văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, so với tiềm năng sẵn có, du lịch cộng đồng ở địa phương vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Theo người dân địa phương, trở ngại lớn nhất hiện nay là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Nhiều tuyến đường vào vùng chè vẫn còn khó đi, nhất là vào mùa mưa. Bên cạnh đó, kỹ năng làm du lịch của người dân còn hạn chế, chủ yếu phục vụ theo kinh nghiệm, chưa được đào tạo bài bản. Anh Đặng Văn Điềm, bí thư chi bộ thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ bày tỏ.
9: Các hộ dân chủ yếu là bây giờ cũng thích gắn bó với du lịch, chủ yếu là nhiều. Một số thì cũng chỉ nhận tour từ bên ngoài, một số cái là như thế thôi. Hiện tại chưa gọi là cái khó khăn nhất thì vẫn là cái tuyến đường. Cái hình như là xá đến cuối năm nay mới bắt đầu làm. Đường ngon, đường đẹp thì chắc chắn sẽ phát triển hơn nhiều. Cố gắng để nhất là tạo điều kiện cho các hộ dân, tức là tập huấn, em nghĩ là tập huấn để cái cách ví dụ như là tiếp khách này, một số cái là như thế. Cái khâu tập huấn để cho các hộ gia đình hiểu biết về du lịch. Bây giờ các hộ gia đình cũng chỉ biết nôm na một số cái để chưa vào sâu.
5: Từ thực tế đó, nhiều chương trình hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương đã được triển khai nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng. Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chè theo hướng hữu cơ, các dự án còn hỗ trợ người dân xây dựng mô hình du lịch sinh thái gắn với bảo tồn quần thể chè san tuyết cổ thụ. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, điều phối viên chương trình quốc gia UNDP cho biết.
10: Chúng tôi rất mong muốn giúp cho bảo tồn một cái vùng sinh thái của thuộc cái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh, và đặc biệt là huy động cái sự tham gia của người dân bằng cách xây dựng năng lực cho họ trong công tác mà bảo tồn khôi phục những cái diện tích chè mà đã bị thoái hóa, cũng như là hướng dẫn tổ chức cho người dân thí điểm các hoạt động du lịch gắn với việc bảo tồn vườn chè cổ thụ.
5: Du khách đến đây không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng những cây chè hàng trăm năm tuổi giữa biển mây Tây Côn Lĩnh, mà còn được hòa mình vào cuộc sống thường ngày của đồng bào Dao, trải nghiệm hái chè, sao chè thủ công, thưởng thức những món ăn truyền thống và tìm hiểu phong tục tập quán của cư dân bản địa. Việc phát triển du lịch cộng đồng vì thế không chỉ mang lại nguồn thu mới, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đang hiện hữu trong từng nếp nhà, từng đồi chè và trong chính lối sống của người dân vùng cao. Theo chị Tráng Thị Bích, chủ hộ kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng xã Cao Bồ.
11: Với cái sự đào tạo và cũng như là tập huấn thì đã có sự đón tiếp khách một cách bài bản hơn và dễ dàng hơn, không bị các khâu chồng chéo nhau, tạo ra những cái hoạt động cho khách để mà khách có thể hiểu hơn về những cái đặc sản ở địa phương.
5: Thực tế cho thấy, khi người dân trực tiếp tham gia làm du lịch, giá trị của cây chè không chỉ dừng lại ở sản phẩm trà, mà còn được mở rộng sang nhiều loại hình dịch vụ khác. Mỗi đoàn khách đến tham quan đều tạo thêm việc làm cho người làm homestay, hướng dẫn viên địa phương, người chế biến ẩm thực, nghệ nhân trình diễn văn hóa và các hộ sản xuất nông sản. Đó là cách để đồng bào chủ động gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ những cây chè cổ thụ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Khi du lịch trở thành sinh kế, người dân càng có thêm động lực bảo tồn những giá trị vốn có của quê hương. Để hướng đi này phát huy hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục tăng cường liên kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, đầu tư hạ tầng giao thông, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng chè san tuyết trên các nền tảng số và các sự kiện xúc tiến du lịch. Ông Hoàng Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Bồ cho biết.
12: hiệp hội là tổ chức mở các lớp tập huấn trang bị kiến thức kỹ thuật thì thể hiện bà con đã ứng dụng rất tốt vào thực hiện chương trình dự án.

0: án, đặc biệt là trồng dặm, xen canh để tăng cái mật độ cây chè của địa phương, từng bước là kết hợp trong vấn đề đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất. Hai nữa là cùng liên kết để tiêu thụ sản phẩm.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn mây trắng, những cây chè san tuyết cổ thụ vẫn bền bỉ đâm chồi, tỏa hương như chính sức sống mãnh liệt của đồng bào vùng cao. Từ những búp chè nhỏ bé, một hành trình phát triển kinh tế xanh đang được mở ra. Đó không chỉ là câu chuyện về một loại nông sản đặc hữu, mà còn là minh chứng sinh động cho hướng phát triển bền vững dựa trên tài nguyên bản địa, tri thức truyền thống. Chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tới đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
4: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
5: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
6: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
3: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
4: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
5: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
7: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
5: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
3: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
7: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
3: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
4: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
3: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
5: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một

0: 1800 1258. Gọi ngay thôi.
1: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 7 có những nội dung chính sau. Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công hai đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lai Châu xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay trên không gian mạng. Postcard Tổ quốc trong tim, đại sứ chạm tóc ước mơ.
1: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc,
2: thông tin tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 15 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Theo nội dung thư khen, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Khởi tố bắt giữ 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu vật chứng liên quan.
3: Cuối tháng 6 năm 2026, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có tổ chức, hoạt động tinh vi trên không gian mạng với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước. Ban chuyên án đã huy động cán bộ chiến sĩ đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đáng chú ý, đường dây này do 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4 năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã tổ chức vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan. Các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc cấu kết chặt chẽ với một số đối tượng người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động tinh vi khép kín. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng người nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng 2 tháng. Việc thay đổi nơi ăn ở làm việc liên tục cùng với phương thức quản lý khép kín đã gây nhiều khó khăn cho công tác nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu của lực lượng chức năng. Bước đầu xác định, đường dây này thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. 5 đối tượng chủ mưu trong đường dây bao gồm Trang Chia Hisen, sinh năm 1995, Yuli Hao, sinh năm 1998, Pan Kun Yen, sinh năm 1992, Hua Wei Chung, sinh năm 1994, Lin Huy Mây, sinh năm 2001, cùng trú tại Đài Loan, Trung Quốc. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu 1 và phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng trực tiếp quản lý giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội. Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định của tổ chức. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng và được yêu cầu không sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý phân loại và sử dụng vào việc tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Chỉ trong thời gian hơn 2 tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2 năm 2026, Lê Việt Trinh, sinh năm 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, thông qua mạng xã hội, Trinh đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.

0: Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Biết rõ đây là hành vi rửa tiền bất hợp pháp, nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm Kim Thị Linh sinh năm 2001, Trần Thị Kim Ngân sinh năm 2003 đều ở Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Năng sinh năm 1991, Nguyễn Thế Trinh sinh năm 1990 đều ở xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, Bùi Quang Long sinh năm 2001, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Vũ Văn Tuấn sinh năm 1995, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng. Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận luân chuyển dòng tiền bẩn. Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi làm sạch, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 năm 2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng. Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
1: Thưa các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng, hoạt động tinh vi khó phát hiện, gây ra nhiều hệ lụy đối với an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Điều này đòi hỏi lực lượng công an Lai Châu, mà chủ công là Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ để kịp thời nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay trên không gian mạng. Phóng viên Khôi Nguyên có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Duy Duy, Phó trưởng phòng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Thượng tá, thời gian qua thì với chức năng, nhiệm vụ của mình, thì Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu thì đã có những cái tham mưu, kiến nghị và đề xuất gì để đảm bảo an ninh trên không gian mạng ở cả hai lĩnh vực là an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ạ?
3: Với đặc thù của tỉnh Lai Châu là một tỉnh miền núi, biên giới và có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thì chúng tôi đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban đốc công an tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh 5 nhóm giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất là siết chặt công tác quản lý nhà nước. Chúng tôi đã tham mưu ban hành các quy định của pháp luật tại địa phương và xây dựng quy chế phối hợp với ngân hàng, nhà mạng để xử lý triệt để tình trạng sim giác và tài khoản ngân hàng ảo. Thứ hai là công tác bảo vệ dữ liệu và bí mật nhà nước. Thì về lĩnh vực này thì chúng tôi thường xuyên rà soát các lỗ hổng bảo mật trên các cổng thông tin điện tử của tỉnh, đề xuất các cái giải pháp kỹ thuật chặn đứng nguy cơ lộ lọt tài liệu qua môi trường mạng. Thứ ba là công tác đấu tranh chấn áp tội phạm. Thì trên lĩnh vực này thì chúng tôi cũng đề xuất các cái đợt cao điểm đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tín dụng đen và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả gây hoang mang dư luận. Thứ tư là đổi mới công tác tuyên truyền. Đối với lĩnh vực này thì chúng tôi đưa các bản tin cảnh báo về tận cơ sở bằng tiếng dân tộc thiểu số. Đồng thời là chúng tôi cũng thiết kế các cái video hình ảnh ngắn gọn, dễ hiểu phát trên các nền tảng mạng xã hội như là Zalo, Facebook để bà con nhân dân dễ dàng nhận diện cái thủ đoạn lừa đảo.
2: Thưa Thượng tá, vậy thì trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng, đặc biệt là với một địa bàn biên giới như Lai Châu, thì đơn vị đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nổi bật nào?
3: Đối với khó khăn, thách thức đối với Phòng An ninh mạng và Công nghệ cao của Công an tỉnh Lai Châu thì về mặt trận an ninh quốc gia thì không gian mạng tại một địa bàn chiến lược như Lai Châu thì đối với chúng tôi thì có 5 thách thức lớn. Một là tội phạm lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch thường xuyên dùng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube để xuyên tạc, kích động ly khai như xúi giục thành lập nhà nước Mông, bà cô dợ, hoặc dùng Zoom, hội nhóm kín để truyền đạo trái phép vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Hai là nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước, vì tình trạng vẫn còn cán bộ chủ quan gửi tài liệu nhạy cảm qua Zalo, Telegram. Bên cạnh đó thì hệ thống thông tin của tỉnh Lai Châu luôn là mục tiêu bị các tin tặc nước ngoài nhòm ngó, tấn công, có nguy cơ đánh cắp dữ liệu. Thách thức thứ ba về tội phạm xuyên quốc gia thì tội phạm triệt để dùng mạng xã hội móc nối đưa người vượt biên trái phép, mua bán người sang các khu đặc khu để lừa đảo ở nước ngoài, hoặc là thông tin giả về chủ quyền lãnh thổ để kích động biểu tình. Cái khó khăn thách thức thứ tư ấy, sức đề kháng của nhân dân còn yếu. Đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng dùng nhiều smartphone nhưng chưa biết cách chọn lọc thông tin, họ rất dễ bị lừa đảo hoặc là vô tình lợi dụng phát tán thông tin tài liệu xấu độc, sai sự thật, thông tin nhạy cảm ảnh hưởng đến dư luận xã hội.
2: Trước cái sự phát triển nhanh của công nghệ và tính chất ngày càng tinh vi của tội phạm mạng thì xin Thượng tá hãy cho biết là lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh Lai Châu đã có những cái giải pháp gì để mà nâng cao năng lực nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đấu tranh trong tình hình mới ạ?
3: Đối với công tác tuyên truyền thì thời gian vừa qua thì lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Lai Châu thì đã chủ động tham mưu giám đốc công an tỉnh đề xuất tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh Lai Châu ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên không gian mạng trước những hoạt động tinh vi nguy hiểm của tội phạm lừa đảo qua không gian mạng. Thì qua đó này đã triển khai thực hiện đến 38 trên 38 xã phường với sự tham gia của 133 trường học và 63.000 lượt tham gia, kết hợp tuyên truyền với biểu dương các điển hình và mô hình tiên tiến làm hay trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mạng và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Thì Công an tỉnh Lai Châu trong thời gian qua thì đã chỉ đạo lực lượng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao thì chủ trì tăng cường công tác nắm tình hình không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh với lại các hoạt động của các cái hội nhóm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, để kịp thời nắm bắt các cái phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao để làm sao xử lý hiệu quả nhất.
2: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá.
4: Tổ quốc trong tim.
5: Tổ quốc trong tim.
1: Thưa các bạn, nhằm hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại viện, đặc biệt là những em nhỏ bị rụng tóc do tác dụng phụ của hóa trị liệu, Mạng lưới vì trẻ em ung thư xây dựng dự án Chạm tóc ước mơ. Thông qua dự án, mạng lưới nhận tóc hiến tặng từ cộng đồng và làm ra những bộ tóc giả từ tóc thật để tặng cho các bệnh nhi. Trong podcast Tổ quốc trong tim hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ Đại úy Nguyễn Thị Hà My, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng PX01, Công an thành phố Hà Nội và cô con gái nhỏ Khánh Ngọc để cùng nghe họ chia sẻ về câu chuyện hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư.
6: Mình là Khánh Ngọc, hôm nay mình viết bức thư này để gửi đến những bạn đã không may mắn bị ung thư và mất đi những sợi tóc yêu quý của các bạn. Mình gửi đến các bạn bộ tóc của mình với mong muốn là các bạn bị ung thư sẽ có những bộ tóc thật xinh đẹp và các bạn sẽ tự tin hơn, dũng cảm để chiến đấu với căn bệnh ung thư đó.

0: Xin chào các bạn. Lá thư trên được bé Ngọc gửi kèm đi cùng với bộ tóc của mình để dành tặng cho các em nhỏ đang điều trị ung thư. Bé Ngọc là con gái của Đại úy Nguyễn Thị Hà My, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức Cán bộ Công an thành phố Hà Nội. Chính chị My là người đã vận động con gái mình cùng nhiều người khác hiến tóc để dành tặng các bệnh nhân ung thư. Vậy câu chuyện ấy bắt nguồn ra sao và lý do gì khiến một đại úy công an lại trở thành đại sứ của dự án Chạm Tóc Ước Mơ? Chào các bạn, đây là podcast Tổ quốc trong tim và tôi là Nhật Bình.
1: Nghị quyết là những văn bản khô khan chỉ nằm trên bàn nghị sự. Hãy quên suy nghĩ đó đi.
2: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục podcast mới của Phát Thanh Vì An Ninh Tổ quốc với tên gọi Tổ quốc trong tim,
1: nơi chúng tôi bóc tem cách mà các chiến sĩ công an đưa các nghị quyết chính sách vào cuộc sống thực tế. Không lý thuyết suông, không báo cáo dài dòng. Ở đây chỉ có những câu chuyện người thật việc thật cực kỳ bánh cuốn về những hoạt động bám bản, bám dân của lực lượng mang sắc phục công an.
3: Từ chuyển đổi số, đổi mới pháp luật cho đến những đột phá ở cơ sở, các chú công an sẽ cần tất.
1: Hãy cùng bấm nút, bật loa và khám phá xem nghị quyết khi xuống phố sẽ có diện mạo như thế nào ngay sau đây.
4: Cũng phải kể đến khi mà năm 2014 ấy, lúc đấy là bố đẻ của tôi đang phải điều trị ung thư và bố phải chuyển hóa chất. Và sau mỗi một đợt chuyển hóa chất đó thì mái tóc của tôi rụng dần đi và không còn tóc. Và trong cái quá trình đó thì là bố tôi vẫn đang công tác, vẫn phải đi làm. Thế nên là bố, thứ nhất là về bệnh tật là bố đã có một cái sự mặc cảm. Thứ hai nữa là lại liên quan đến mái tóc. Thế nên là bố tôi rất là mặc cảm về bệnh tật của mình và mặc cảm tự ti về cái ngoại hình của mình lúc đó. Mỗi khi mà phải tiếp xúc với những người lạ thì trong cái khoảng thời gian đó thì tôi và chị gái của tôi cũng đi tìm rất nhiều những cái địa chỉ mà có bán tóc giả để làm sao kiếm được một bộ tóc mà nó chân thật nhất, và để cho khi bố mình đội cái mái tóc đó lên thì để nó được tự tin. Nhưng mà tuy nhiên về cái thời điểm đó ấy, để đi kiếm được một bộ tóc giả rất là khó. Và khi chị em chúng tôi đi kiếm được bộ tóc đấy ấy, thì nó lại làm bằng cái chất liệu như là sợi ni lông, nó là những cái sợi tóc nhân tạo. Tức là nó chỉ đội được một thời gian ngắn và nó không có cái độ tự nhiên bằng những cái bộ tóc mà bây giờ được dệt từ tóc thật. Đến khi mà tôi biết đến Chạm Tóc Ước Mơ này là do một người khởi phát vào năm 2023, thì người đầu tiên mà tôi vận động hiến tóc ấy. Vì cái thời điểm đó là con gái của tôi, là độ tóc của cháu cũng gần đảm bảo được cái điều kiện để tham gia hiến tóc. Và tôi có chia sẻ cái câu chuyện của bố tôi về cái sự tự ti mặc cảm của ông ngoại của cháu khi không có mái tóc như thế, và kể những cái câu chuyện mà của các bạn, những em nhỏ đang bị ung thư mà bị mất đi cái mái tóc của mình thì các bạn ấy cũng tự ti như chính ông ngoại của các bạn, như chính ông ngoại của con tôi. Thì khi nghe mẹ kể về cái câu chuyện như vậy, khi nghe mẹ chia sẻ câu chuyện như vậy thì bạn cũng đắn đo và bạn cũng cảm giác hơi rụt rè và cảm giác là hơi tiếc nếu phải cắt đi cái mái tóc mà mình đã mất công nuôi dưỡng như vậy. Thì tôi cũng không ép con là phải hiến tóc, mà tôi chỉ muốn nói cho con để con biết, để con chia sẻ, và sau một thời gian con tiếp tục chăm sóc mái tóc của mình, và đến khi mà đủ điều kiện cắt tóc thì con cắt tóc.

tên là Dương Khánh Ngọc. Hiện nay là con đang học lớp 7 tại trường trung học cơ sở Hà Đông. Hồi con hiến tóc là lúc đấy con đang học lớp 4. Lúc đó là có một hôm thì cả nhà đang đi chơi. Thì mẹ con có nói về việc là có những bạn ung thư đang ở bệnh viện đã mất hết những sợi tóc yêu quý của các bạn ấy. Và lúc đấy là mẹ thấy là tóc của con cũng đang khá là dài, và có thể là 1-2 tháng nữa bộ tóc của con sẽ có thể đủ chiều dài để mà hiến cho các bạn ấy, để làm ra những bộ tóc đội lên đầu bạn, những bạn bị ung thư đấy, và giúp các bạn sẽ tự tin hơn và để dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư trong người các bạn ấy. Và con có đồng ý không? Thì lúc đó thì con cũng hơi chần chừ một xíu, tại vì bộ tóc đó là con cũng bào, nên là con cũng đặt mình vào các bạn đấy để hiểu được sự tự tin của các bạn đấy. Và con đã không chần chừ gì nữa, và con đã đồng ý hiến bộ tóc này. Sau khi cắt mái tóc của mình xong thì con cảm thấy là hơi tiếc một chút, và con cũng thương các bạn ấy, và con cũng cảm thấy là mình thật là dũng cảm khi mà đã cắt bộ tóc đó và hiến cho các bạn ấy. Khi mà các bạn trong lớp hỏi thì con sẽ nói là vì con thương những bạn đang bị ung thư và mất hết đi những sợi tóc của các bạn ý. Con cũng muốn được góp phần để làm ra những cái bộ tóc cho các bạn sẽ tự tin hơn, dũng cảm hơn để chiến thắng được cái căn bệnh đó.

dự án Chạm Tóc Ước Mơ này nằm trong mạng lưới vì trẻ em ung thư Việt Nam, đều do chị Thuần này là người sáng lập ra. Và sau khi đưa con đến Chạm Tóc Ước Mơ trao tóc ở tại Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung ương, và con gái của tôi có quay ra nói với tôi một câu này: con hôm nay con đến hiến tóc rồi, vậy bây giờ mẹ cũng nuôi tóc dài và hiến tóc giống con nhé. Ngay lập tức tôi cũng hứa luôn với con, mẹ hứa với con, mẹ sẽ chăm sóc mái tóc này, mẹ sẽ nuôi dưỡng mái tóc này, để khi đủ điều kiện mẹ cũng sẽ đi hiến tóc giống con. Và đến năm 2025 là trực tiếp cá nhân tôi là hiến tóc, trao đi mái tóc của mình đến Chạm Tóc Ước Mơ. Và khi mà tôi đến với Chạm Tóc Ước Mơ này thì tôi trao mái tóc này đi, thì tôi mới thấy là gì? Vậy tại sao mình lại không bằng chính những cái việc làm thật của mình, những cái hình ảnh thật của mình và những cái ý nghĩa của Chạm Tóc Ước Mơ mà người sáng lập đang sáng lập ra, thì tại sao mình không lan tỏa? Thế là thì sau đó là tôi có viết bài kêu gọi mọi người lan tỏa ở trên mạng xã hội, và cũng có một số người đồng hành với tôi, và đến cho đến hiện tại bây giờ thì tôi cũng vận động được 26 bộ tóc để trực tiếp mang đến trao tặng cho Chạm Tóc Ước Mơ. Thực ra thì liên quan đến cái việc chia sẻ này thì tôi có chia sẻ với cả chồng tôi. Chồng tôi thì rất thích vợ để tóc dài. Chồng tôi rất thích vợ để tóc dài. Và khi tôi có chia sẻ về cái việc là em sẽ cắt tóc ngắn và tham gia chương trình hiến tóc để trao cho các em nhỏ bệnh nhi, chồng tôi cũng lưỡng lự. Đấy, thế nên là tôi cũng lại vẫn chia sẻ cái câu chuyện của bố đẻ của mình, chia sẻ đến câu chuyện những em nhỏ ở bệnh viện như vậy. Và sau đó thì chồng tôi cũng nhiệt tình ủng hộ cái quyết định của vợ mình.

0: có những người người ta không chuyển tóc được trực tiếp đến cho tôi để tôi chuyển đến trạm, thì tôi cũng trực tiếp đến gia đình. Tôi được gặp bố mẹ các bạn ý, được gặp các bạn nhỏ, tôi được chia sẻ. Và mỗi lần như thế diện trên mình bộ quần áo quân phục của lực lượng công an nhân dân, và cũng cùng với cả cái việc mà phát động phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất của Bộ Công an và lãnh đạo Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thì tôi thấy được là mình đang rất là gần với dân và lan tỏa được cái hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an thủ đô.
1: Tổ quốc trong tim.

0: Tôi tên là Nguyễn Thị Hạnh, tôi hiện đang kinh doanh và đang sinh sống tại phường Hà Đông.
1: Phản ứng đầu tiên khi mà mình nhìn thấy Hà My đang lan tỏa những cái điều My đang làm với tất cả mọi người, mình đã thấy rất là ý nghĩa. Tôi đã bảo với các bé nhà tôi là: con ơi, mẹ nghĩ là tóc các con dài như thế này, chúng ta hãy làm một việc ý nghĩa đi. Nhưng cô Hà My đã từng làm và đang lan tỏa. Vậy nên tôi đã bảo các con nào chúng ta nuôi tạ dài vào, dài thật dài, và để cho các bạn có một mái tóc thật là đẹp. Và các con rất là vui khi mà có một mục tiêu để thực hiện. Và các con chờ đến mùa hè vô cùng để được gặp cô My và gửi tặng mái tóc đó cho các bạn. Tôi đã theo dõi bạn My từ rất là lâu rồi, từ khi mà bạn ấy có nhóm máu hiếm. Và bạn ấy đã lan tỏa và đã hiến máu cho tất, cứu rất là được nhiều bệnh nhân. Và mình đã rất là ngưỡng mộ bạn ý. Và khi mà nhìn thấy bạn ý đã có lời kêu gọi về việc hiến tóc cho tất cả các bạn bệnh nhân nhi, thì mình đã nói với con là mẹ rất yêu thích cô này, rất rất thích cô này, vì cô ấy luôn lan tỏa là một chiến sĩ công an, dù bận rộn mấy nhưng mà vẫn hoàn thành đủ các công việc, nhưng mà vẫn luôn lan tỏa những điều tuyệt vời cho xã hội và những người xung quanh.
2: Với con thì mái tóc có thể che đi những cái do điều trị gây ra cho con, khiến con không tự tin ấy.
3: Em tên là Lò Thị Hương Giang, em đến từ Điện Biên. Em cảm thấy rất là vui. Lúc đầu thì em nghĩ là em cũng không có tóc. Khi đến trường lúc nào cũng có bị các bạn nhận cười. Bây giờ khi đến đây thì em nhận được, em cũng thấy rất là vui.
4: Các bạn có cảm nhận giống Nhật Bình không? Điều được trao đi có lẽ không chỉ là những bộ tóc đâu, mà còn là sự tử tế được lan tỏa từ trái tim đến những trái tim khác. Và có lẽ đó cũng chính là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn gần dân, vì dân bằng những hành động rất cụ thể và góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ba nhất và tinh thần của nghị quyết 12 về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cảm ơn Đại úy Nguyễn Thị Hà My, cảm ơn bé Dương Khánh Ngọc, cảm ơn chị Thuần, người sáng lập dự án, cảm ơn những người đã lặng lẽ trao đi mái tóc của mình để viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Còn với các bạn, nếu như mà sau khi nghe xong câu chuyện ngày hôm nay, bạn chợt đưa tay lên vuốt mái tóc của mình và nghĩ đến một người đang cần nó hơn, thì có lẽ chạm tóc ước mơ đã chạm đến trái tim của các bạn rồi đấy. Đừng quên khung giờ quen thuộc của Tổ quốc trong tim. Chương trình được xuất bản lúc 10 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh Vì An ninh Tổ quốc VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam, 10 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số Spotify, YouTube, và các bạn cũng có thể truy cập trang Công an Nhân dân điện tử tại địa chỉ cand.vn vào mục podcast để nghe các chương trình đã phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Và các bạn, trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng kịch tính 1-0 dành cho Tây Ban Nha trước nhà đương kim vô địch Argentina. Bàn thắng vàng của cầu thủ dự bị Ferran Torres ở phút 106 đã chính thức đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới lần thứ 2 trong lịch sử sau khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm. Tây Ban Nha cũng lập kỷ lục lịch sử khi chỉ thủng lưới duy nhất một bàn suốt giải đấu. Ngay sau trận chung kết World Cup 2026, hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha đã đổ ra đường ăn mừng đội bóng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mang theo cờ, mũ, kèn và áo thi đấu sắc đỏ vàng đặc trưng của tuyển Tây Ban Nha, người hâm mộ reo hò, hô vang khẩu hiệu nhà vô địch, nhảy múa, đốt pháo sáng và đổ dồn về quảng trường Cibeles, điểm tập trung truyền thống cho các lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha ở thủ đô Madrid. Trên khắp đất nước Tây Ban Nha, những màn ăn mừng tương tự cũng xuất hiện. Trận đấu đầy kịch tính, Tây Ban Nha vượt trội trong tấn công. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và luôn tìm cơ hội ghi bàn. Tôi rất hạnh phúc, thật tuyệt vời. Đây là một kỷ niệm không thể quên với chúng tôi. Chúng tôi từng vô địch một lần và hôm nay chúng tôi có thêm một danh hiệu nữa. Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha dự kiến bố trí một chuyến bay thuê bao để đưa các nhà vô địch thế giới trở về đất nước. Các hoạt động mừng công sẽ bắt đầu ngay trong ngày hôm nay.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Á quân thuộc về Argentina của Lionel Messi, trong khi tuyển Anh đoạt hạng 3 sau màn rượt đuổi tỷ số 6-4 trước Pháp. Bên cạnh những danh hiệu tập thể, các ngôi sao của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng thâu tóm hầu hết các giải thưởng cá nhân cao quý nhờ màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt một tháng tranh tài. Tiền vệ Rodri được trao tặng quả bóng vàng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Ở hàng phòng ngự, thủ môn Unai Simon nhận danh hiệu găng tay vàng sau khi đóng vai trò then chốt cho nhà vô địch. Anh chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong 7 trận, đồng thời thiết lập kỷ lục World Cup với 650 phút liên tục giữ sạch lưới. Đồng đội của Anh trung vệ Paul Kubasi cũng được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Dù đội tuyển Pháp không thể bảo vệ thành công vị trí, Kylian Mbappe vẫn giành chiếc giày vàng trong một cách thuyết phục với 10 bàn thắng sau 8 trận. Thành tích này giúp Anh đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới World Cup ở 2 kỳ liên tiếp. Mbappe cũng nâng tổng số bàn thắng của mình tại các vòng chung kết lên 22 bàn, củng cố vững chắc kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử của World Cup. Cuối cùng, giải thưởng FIFA Fair Play thuộc về đội tuyển Hà Lan để vinh danh tinh thần thi đấu thể thao cao thượng của họ tại giải đấu năm nay. Theo Euronews, vượt qua đội tuyển Argentina với tỷ số tối thiểu để lên ngôi vô địch World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ nhận được giải khoản tiền thưởng là 51 triệu đô la Mỹ tương đương khoảng 1.341 tỷ đồng từ FIFA. Đây là mức cao hơn hẳn so với kỳ World Cup 2022 khi nhà vô địch đội tuyển Argentina nhận được mức thưởng là 42 triệu đô la tương đương là khoảng 1.104 tỷ đồng. Và theo AP, World Cup 2026 có tổng quỹ thưởng cao kỷ lục là 871 triệu đô la Mỹ. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương sau thất bại trước Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina vẫn nhận được sự trân trọng từ quê nhà. Sau trận đấu, thì Tổng thống Javier Milei đã gửi thông điệp tri ân sâu sắc đến đội tuyển, đồng thời thông báo ngày nghỉ lễ quốc gia. Đáng chú ý, ông cho đội tuyển quyết định thời điểm cả nước nghỉ lễ. Như vậy, đội tuyển Argentina sẽ là người quyết định hàng triệu người dân cả nước nghỉ lễ khi nào vì chưa rõ thời điểm họ trở về. Tờ TC Sport cho biết là trong ngày 20 và 21 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Scaloni sẽ về nước. Quyết định cuối cùng sẽ do ban huấn luyện bàn bạc với các cầu thủ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức khép lại, đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới. Với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu được tổ chức tại 3 quốc gia, đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico, một cách an toàn và thành công. Nhóm phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ thông tin.
4: Giải đấu năm nay đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục mới về quy mô tổ chức, lượng khán giả, doanh thu thương mại cũng như số bàn thắng ghi được. Việc mở rộng lên 48 đội không chỉ tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh mà còn mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Những đội tuyển bị đánh giá thấp như Cape Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo hay Curaçao đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang dần được thu hẹp. Các cường quốc bóng đá khác như Pháp, Anh, Brazil, Bỉ hay Bồ Đào Nha cũng để lại nhiều trận cầu chất lượng, góp phần tạo nên một kỳ World Cup giàu tính cạnh tranh. Không chỉ tạo dấu ấn chuyên

0: Môn World Cup 2026 còn mở ra nhiều thay đổi với cách tổ chức. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn dở dở theo phong cách Super Bowl dài 30 phút, đồng thời lễ bế mạc trước trận chung kết cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới. FIFA cho biết chương trình được xây dựng nhằm tôn vinh hành trình của 48 đội tuyển và tinh thần đoàn kết của môn thể thao vua. Một trong những thành công nổi bật của World Cup 2026 là công tác đảm bảo an ninh cho giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển diễn ra tại 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Hàng triệu cổ động viên đã di chuyển giữa 16 thành phố đăng cai suốt hơn một tháng, nhưng giải đấu hầu như không ghi nhận sự cố an ninh nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến các trận đấu. Giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng Andrew Zulani cho biết.
1: President Trump's vision has come to life and we are closing out the most.
2: Hơn 6,5 triệu người đã đến các sân vận động theo dõi các trận đấu của World Cup, nhiều hơn tổng số khán giả của hai kỳ World Cup trước cộng lại. Chúng tôi cũng đang trên đà vượt gấp đôi kỷ lục về lượng khán giả của World Cup 1994, giải đấu được tổ chức tại Mỹ.
0: Giải đấu cũng không tránh khỏi những tranh cãi. Giá vé ở nhiều trận đấu, đặc biệt là vòng knock-out và chung kết, bị đánh giá là quá cao. Quyết định của VAR tiếp tục gây nhiều ý kiến trái chiều. Thời tiết đang nóng tại một số thành phố buộc FIFA phải tăng cường các khoảng nghỉ uống nước. Do vậy, World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu mang tính bước ngoặt của bóng đá thế giới. Việc tổ chức thành công trên quy mô 3 quốc gia, mở rộng số đội tham dự và thu hút sự quan tâm chưa từng có của người hâm mộ toàn cầu đã mở ra một chương mới cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
3: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
6: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
3: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
6: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
5: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
3: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
7: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
5: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
8: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
3: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
7: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã

0: nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm.
1: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10 ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
3: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Xin nhắc lại 1800-1120.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, với 38 di sản được UNESCO ghi danh cùng hàng chục nghìn danh lam thắng cảnh, di sản phi vật thể trên cả nước, việc bảo tồn di sản trên không gian số hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều khoảng trống. Phần lớn kho tàng ấy vẫn chưa được kết nối thành dữ liệu dùng chung, chưa được khai thác hiệu quả dưới dạng tài sản trí tuệ. Các doanh nghiệp và thế hệ trẻ cần nắm bắt cơ hội như thế nào để xây dựng một hệ sinh thái văn hóa số bền vững? Chúng tôi sẽ bàn nội dung này trong vấn đề xã hội.
7: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Khi ông già Noel đi nghỉ hè, lễ hội độc đáo chỉ có ở Đan Mạch.
8: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ số đang thổi một luồng sinh khí mới vào các giá trị truyền thống và đem đến cho các di sản văn hóa những cuộc đời mới. Theo thống kê, nước ta đang sở hữu một kho tàng khổng lồ với hơn 40.000 di tích và gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể. Làm sao để kho tàng ấy không dừng lại ở những nỗ lực số hóa đơn lẻ? Làm sao để di sản thực sự trở thành tài sản trí tuệ, thành nguồn lực phát triển cho công nghiệp văn hóa và trí tuệ nhân tạo? Yêu cầu cấp bách về chuẩn hóa dữ liệu dùng chung và bảo hộ bản quyền di sản trên không gian số đang đặt ra yêu cầu một hành lang pháp lý bệ phóng cho một hệ sinh thái văn hóa số toàn diện. Phóng viên Bích Ngọc phân tích.
7: Văn miếu Quốc Tử Giám đã số hóa thành công 123 hiện vật, gồm 82 bia tiến sĩ, hoành phi, câu đối, hiện vật khai quật, chuông, khánh và ứng dụng nhiều công nghệ mới chiếu sáng 3D mapping, AI, AR để giới thiệu cho du khách những trải nghiệm đa chiều về tinh hoa đạo học. Các di tích di sản phi vật thể khác cũng có nhiều cách số hóa đa dạng, nhưng chưa có sự chuẩn hóa và kết nối thành dữ liệu dùng chung với cả kho tàng này để chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cho rằng, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, đòi hỏi sự kết nối đồng bộ, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung và đặc biệt là vấn đề bản quyền trên không gian số.
9: Chuyển đổi số ở đây chính là sử dụng những dữ liệu chung của tất cả các nguồn, chứ không phải chỉ riêng một vài di tích lẻ tẻ. Chuyển đổi số đấy chính là một cách sử dụng các dữ liệu số, chứ không phải là chỉ đem số hóa một vài di tích, một vài hình ảnh, một vài hiện vật lên. Đưa di tích trên không gian số thì không có biên giới. Và để mà giữ được bản quyền và bản sắc của chúng ta thì trước hết những thông tin mà chúng ta đưa lên phải là những thông tin đặc sắc của di tích, của văn hóa Việt Nam. Cái thứ hai đó là chúng ta phải có những cái phương án để bảo vệ được các cái di tích này, bảo vệ được bản quyền của nó. Việc mà khai thác những dữ liệu đó chỉ khiến cho người ta hiểu thêm về đất nước chúng ta, về văn hóa của Việt Nam, gây tò mò cho họ là phải đến tận nơi để trải nghiệm.
7: Chính phủ xác định xây dựng bản quyền di sản nói riêng hay chủ quyền văn hóa trên không gian số nói chung là nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mạng mà phải trở thành nơi để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng giá trị xã hội. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm.
10: Với

0: Quá trình số hóa như thế thì nó cũng có một cái thách thức, nó vượt qua mọi giới hạn. Như vậy thì cái bản quyền nó ở đâu, định vị cái giá trị của chúng ta, nhưng mà phải xác định là đây là đến từ Việt Nam và không ai có thể thay thế và thay đổi cái định danh về mặt nguồn gốc của nó. Được sự hỗ trợ của công nghệ blockchain thì rõ ràng là di sản được đến tận trong lòng bàn tay của du khách. Nhưng quan trọng hơn, việc mà làm giàu những cái giá trị văn hóa Việt Nam đồng nghĩa là trách nhiệm phải bảo vệ nó. Bởi vì khi mà những cái giá trị rất là giàu có đấy mà được một hệ thống công nghệ bảo vệ, sở hữu trí tuệ cũng là một cái vấn đề rất là nóng hiện nay.
1: Bảo hộ bản quyền di sản trên không gian số là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay. Chủ quyền văn hóa không đơn giản là bảo vệ văn hóa truyền thống mà còn làm chủ dữ liệu, tri thức, quyền diễn giải về di sản văn hóa trên môi trường số. Hiện nay nhiều di sản văn hóa Việt Nam đã được số hóa và được lan tỏa trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhưng quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức như thông tin sai lệch, thương mại hóa thiếu kiểm soát, vi phạm bản quyền, nguy cơ cộng đồng chủ thể bị tách khỏi quá trình tạo lập và khai thác di sản. Thạc sĩ Đàm Lan, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức Cộng đồng cho rằng, để xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, cần tập trung vào 3 định hướng.
2: Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa theo tiêu chuẩn thống nhất, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và khả năng kết nối, chia sẻ cao. Thứ hai, hoàn thiện cơ chế quản trị dữ liệu văn hóa, trong đó xác lập rõ quyền và trách nhiệm của nhà nước, cộng đồng chủ thể và tổ chức khai thác dữ liệu, đồng thời tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với di sản văn hóa. Thứ ba, phát huy giá trị di sản thông qua ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới, nhưng phải đảm bảo tính xác thực, tôn trọng giá trị gốc và vai trò trung tâm của cộng đồng thực hành di sản.
1: Đảm bảo chủ quyền văn hóa trên không gian số không phải là hạn chế chia sẻ dữ liệu, mà là xây dựng năng lực quản trị dữ liệu văn hóa một cách chủ động, minh bạch và bền vững. Khi làm chủ được dữ liệu, tri thức và cách kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam, chúng ta sẽ vừa bảo tồn hiệu quả di sản, vừa nâng cao sức mạnh mềm và bản sắc văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số. Không chỉ xây dựng hệ thống công nghệ bảo vệ bản quyền di sản và không gian văn hóa số, theo bà Lương Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Phát triển Vạn Lộc, muốn văn hóa Việt Nam có sức lan tỏa, phải kể câu chuyện Việt Nam bằng những hình thức hiện đại hấp dẫn, nhưng vẫn phải giữ được hồn cốt dân tộc. Khi văn hóa đủ gần gũi và sáng tạo, giới trẻ sẽ tự hào tiếp nhận và lan tỏa những giá trị ấy.
3: Theo tôi, chủ quyền văn hóa trong thời đại AI không chỉ là trách nhiệm của nhà nước, mà còn là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà sáng tạo nội dung và mỗi công dân. Khi văn hóa được nuôi dưỡng bằng công nghệ và công nghệ được dẫn dắt bởi những giá trị văn hóa Việt Nam, thì chúng ta sẽ không chỉ bảo tồn được bản sắc dân tộc đâu, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh mới.
1: Năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia cũng là một trong 4 khoảng trống lớn cần được lấp đầy mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, để biến vốn văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực phát triển mới của đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt thêm 3 chuyển dịch lớn phù hợp với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
4: Phải nói từ chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang cái phát triển văn hóa trong cả cái không gian thực và không gian số, xây dựng cái năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam, coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu các chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm những bản sắc dân tộc.
1: Trong môi trường số, sự cạnh tranh giữa các dòng chảy văn hóa diễn ra ngày càng mạnh. Sự giao thoa tiếp biến văn hóa là xu thế tất yếu, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực tự chủ, khả năng định hướng và sức đề kháng của nền văn hóa dân tộc. Các sản phẩm văn hóa có lợi thế về công nghệ, nền tảng và khả năng phân phối toàn cầu đang tác động sâu rộng đến nhận thức thị hiếu lối sống, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đầy tham vọng, đưa Việt Nam vào top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia. Chiến lược nhấn mạnh việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông số quốc gia, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quảng bá hình ảnh. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng, truyền thông quốc gia đang bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.
5: AI và dữ liệu lớn thì giúp cho nhà nước và các cái chủ thể tham gia quảng bá hình ảnh quốc gia của chúng ta làm 3 cái việc quan trọng là đúng người, đúng lúc và đúng cách. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng muốn nói thêm là công nghệ chỉ là công cụ thôi. Cái mà quyết định vẫn là nội dung có giá trị, nội dung có cảm xúc, có sự thật và có

0: có chuẩn mực. Chính vì thế nên là một hệ sinh thái số quốc gia ấy, thì chỉ mạnh khi được nuôi dưỡng bởi một đội ngũ sáng tạo nội dung đa ngôn ngữ này, am hiểu văn hóa quốc tế và có đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số. Còn chúng ta thấy là các cái nền tảng số xuyên biên giới hay là các mạng xã hội quốc tế thì giúp cho chúng ta tiếp cận công chúng toàn cầu theo cái cách là đi thẳng vào đời sống, nhanh hơn này, rẻ hơn này, và có khả năng lan tỏa theo cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ.
1: Chính vì vậy, tận dụng nền tảng số hiệu quả là cách chúng ta đang cá nhân hóa câu chuyện Việt Nam, kể bằng những gương mặt con người, bằng hành trình, trải nghiệm thật đa ngôn ngữ, đa định dạng như các video ngắn, podcast, game, AI, AR, du lịch, v.v. Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
2: Liên quan đến năng lực sáng tạo các sản phẩm có khả năng thương hiệu quốc gia và có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế còn hạn chế thì chúng ta cần phải có một cái khung khổ pháp lý, một cái hành lang để thúc đẩy cái sự sáng tạo. Đấy, có sự phối hợp của nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, những chủ thể sáng tạo, cá nhân sáng tạo. Ngành văn hóa sẽ cụ thể hóa thành những cái đề án, những cái chương trình và cái nội dung rất cụ thể, kèm theo là cái lộ trình thực hiện để thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó cho ngành văn hóa, cũng như nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa giao cho Bộ Văn hóa.
1: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc số hóa 100% các di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt vào năm nay 2026. Đây là khối lượng công việc rất lớn và thời gian thì còn rất ngắn. Tuy nhiên, một di sản không thể được coi là đã số hóa chỉ vì đã được chụp ảnh, quét tài liệu hoặc đưa lên một trang thông tin, mà cần phải hướng tới việc kiến tạo tri thức số và tài sản trí tuệ quốc gia. Mỗi bộ dữ liệu, mỗi di sản số hóa cần được định vị như một nguồn tài sản đặc biệt, có khả năng sinh lợi bền vững trên cả ba phương diện, khoa học, văn hóa và kinh tế. Để tối ưu hóa nguồn lực này, ngoài việc khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo hộ, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với di sản số, cần xây dựng cơ chế phân bổ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, cộng đồng nghệ nhân, giới nghiên cứu và doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa chất liệu văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo như điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, game, du lịch, v.v. để dòng chảy di sản không ngừng được tái sinh, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang phải trải qua những ngày hè oi bức nhất trong nhiều năm, thì thành phố Aalborg của Đan Mạch lại mang đến một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Trên các con phố, hàng chục ông già, bà già Noel và các phụ tá trong bộ trang phục đỏ quen thuộc nối nhau diễu hành, vẫy tay chào du khách và không ngừng cất tiếng cười đặc trưng. Đó là Đại hội Ông già Noel Thế giới, sự kiện độc đáo đã tồn tại gần 70 năm và được xem là một trong những lễ hội kỳ lạ nhưng lại được yêu thích nhất mùa hè này tại châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Thoạt nhìn nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là màn hóa trang vui nhộn, nhưng với những người tham dự, đây là dịp để những ông già Noel chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng ghi giữ một hình tượng đã trở thành biểu tượng của niềm vui và sự sẻ chia. Năm nay, đại hội quy tụ khoảng 35 đại biểu đến từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada, Australia, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản. Mỗi người mang theo một phong cách riêng, nhưng đều có chung một nhiệm vụ, đó là lan tỏa niềm vui.
6: Thật là vui. Điều tôi thích nhất ở đây là được gặp rất nhiều trẻ em, các loài động vật và trên hết là tình bạn. Tôi còn mang theo cả Pokemon từ Nhật Bản đến đây nữa.
7: Người lớn thường cười và nói, ôi, ông già Noel đến sớm quá. Còn bọn trẻ thì reo lên, đầy phấn khích, hoan hô, ông già Noel đến rồi.
5: Theo ban tổ chức, đại hội không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn là khóa tập huấn đặc biệt trước mùa Giáng sinh. Các ông già Noel cùng nhau thi gói quà, ăn bánh gừng, tạo hình bóng bay, tham gia các cuộc diễu hành và thậm chí còn so sánh bộ râu của nhau để học hỏi bí quyết hóa trang. Ông già Noel Peter Gisland, 57 tuổi, đến từ Aalborg, Đan Mạch và là thành viên ban tổ chức cho biết, điều thú vị nhất là mỗi năm đại hội lại chào đón thêm những ông già Noel đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
6: Qua các kỳ đại hội, tôi đã có cơ hội gặp những ông già Noel đến từ Israel, Australia, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác. Mỗi người đều mang theo một màu sắc văn hóa riêng, nhưng tất cả đều chung một tinh thần Giáng sinh.
5: Điều khiến lễ hội này trở nên đặc biệt còn nằm ở một trò chơi ngôn ngữ rất Đan Mạch. Trong tiếng Đan Mạch, Giáng sinh là June, còn tháng 7 là July. Chỉ thêm một âm tiết, mùa hè bỗng trở thành mùa của Giáng sinh. Ông Simon Brand, Chủ tịch Hội Ông Già Noel Đan Mạch giải thích.
8: Ở Đan Mạch, từ chỉ Giáng sinh là June, còn tháng 7 là July. Hai từ này có cách phát âm khá giống nhau, nên chúng tôi thường chơi chữ với chúng. Bình thường vào dịp Giáng sinh, mọi người sẽ chúc nhau, chúc mừng Giáng sinh. Nhưng trong sự kiện này, chúng tôi lại nói chúc mừng tháng 7.
5: Nhưng điều khiến lễ hội tồn tại suốt gần 7 thập kỷ, không phải những bộ quần áo đỏ hay những cuộc diễu hành đầy màu sắc, đó còn là thông điệp về sự sẻ chia. Ông Robert Heck, ông già Noel 64 tuổi đến từ Na Uy, lần đầu tiên tham dự đại hội nhưng cảm thấy như đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
9: Bạn có thể mặc bộ đồ màu đỏ cho một ảo thuật gia, nhưng anh ấy vẫn là một ảo thuật gia. Còn một ông già Noel, dù không mặc bộ đồ đỏ, vẫn luôn là ông già Noel. Điều đó đến từ bên trong mỗi con người. Chúng tôi ở đây để trao đi, để sẻ chia và mang một chút niềm vui đến với mọi người.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi là kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
11: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
12: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
11: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
12: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
11: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
12: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
11: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị

vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu Hồng Sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.

0: Tài sản mã hóa, muốn bứt phá phải xây dựng hạ tầng niềm tin. Hàng Việt trước cuộc đua ưu đãi thuế tại EU. Australia tham vọng trở thành trung tâm AI toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mã hóa tài sản thực được đánh giá là phương thức huy động vốn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, để thị trường phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là xây dựng hạ tầng bảo đảm tính pháp lý, minh bạch và khả năng kiểm chứng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định Việt Nam có nhu cầu rất lớn về vốn cho hạ tầng sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, và tài sản mã hóa là lĩnh vực giàu tiềm năng cần được nghiên cứu nghiêm túc và triển khai với tầm nhìn dài hạn. Châu Âu là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, EU sẽ áp dụng quy chế hệ thống ưu đãi phổ cập mới với yêu cầu chặt chẽ hơn về phát triển bền vững và minh bạch. Để duy trì lợi thế tại châu Âu, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần tận dụng tối ưu những ưu đãi thuế quan mà còn phải đáp ứng ngày càng đầy đủ các quy định về xuất xứ, lao động, môi trường và phát triển bền vững. 6 tháng đầu năm nay, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn thành phố Hải Phòng ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Đặc biệt, khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha được bố trí tại 3 vị trí chiến lược gắn với các khu kinh tế động lực, cảng biển nước sâu, khu công nghiệp và hệ thống logistics đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư. Ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết.
1: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D. Nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
0: Theo đề án phát triển đô thị thông minh thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040, thành phố sẽ hiện đại hóa hạ tầng, lấy dữ liệu và vị trí tuệ nhân tạo làm nền tảng trong quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công, hướng tới xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đánh giá toàn diện thực trạng phát triển đô thị thông minh của thành phố, nhận diện đầy đủ những khó khăn, thách thức cần tập trung tháo gỡ, cũng như những tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát huy, nhằm định hình chiến lược phát triển trong chương trình phát triển đô thị của địa phương, đề xuất các giải pháp, cơ chế, hợp tác, lộ trình phát triển đô thị thông minh bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong vai trò là trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Hiện Australia có hơn 200 trung tâm dữ liệu AI, tiêu thụ khoảng 2% tổng sản lượng điện quốc gia. Theo dự báo, tỷ lệ này có thể tăng gấp 3 trong thập kỷ tới. Chính phủ Australia coi việc phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu trong nước là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm chủ quyền công nghệ và an ninh quốc gia, đặc biệt trong việc bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ y tế và thông tin cá nhân. Với môi trường chính trị ổn định, khung pháp lý minh bạch và lợi thế là thành viên Liên minh Tình báo Ngũ nhãn, FireEyes, Australia hiện đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về khả năng thu hút đầu tư vào các trung tâm dữ liệu. Các công ty Mitsubishi Electric, Toshiba và Rome đẩy nhanh kế hoạch hợp nhất mảng chip công suất vào tháng 9 năm nay nhằm tăng sức cạnh tranh toàn cầu, đáp ứng nhu cầu bùng nổ từ AI, xe điện và trung tâm dữ liệu. Kế hoạch hợp nhất diễn ra trong bối cảnh nhu cầu chip công suất tăng nhanh cùng với sự phát triển của ô tô điện, trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Việc kết hợp hoạt động của ba công ty này có thể giúp doanh nghiệp mới vươn lên vị trí dẫn đầu về thị phần. Hợp nhất cũng giúp tránh đầu tư trùng lặp, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển và tăng giá trị của các sản phẩm. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Lực lượng công an, biên phòng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Khởi tố vụ án cài đặt lậu phần mềm máy tính đầu tiên trên cả nước.

0: chén rượu có điểm dừng, bản làng thêm bình yên.
1: Pháp luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, tập trung kiểm soát các địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng. Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề và các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
2: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, tình hình buôn lậu diễn ra trên hầu hết các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trên tuyến biên giới đất liền, các đối tượng tập trung vận chuyển pháo nổ, thuốc lá, vàng ngoại tệ, thực phẩm đông lạnh, mỹ phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng. Trên tuyến biển nổi lên là tình trạng buôn lậu xăng dầu, than khoáng sản, trong khi tuyến hàng không và bưu chính quốc tế tiếp tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép vàng ngoại tệ, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hàng cấm. Đáng chú ý, hoạt động vi phạm trên không gian mạng và thương mại điện tử tiếp tục gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Qua công tác đấu tranh, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng, đơn vị và địa phương đã phát hiện bắt giữ, xử lý hơn 67.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 1.512 vụ với 2.570 đối tượng. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết.
3: Về phương thức, thủ đoạn thì nó có một cái chung, đó là kết hợp giữa hợp pháp hóa hoạt động công khai, tức là tạo vỏ bọc bình phong của các cái doanh nghiệp, đan xen với cả các cái hoạt động chỉ đạo của các cái đối tượng từ nội địa rồi từ bên ngoài cho các cái đường dây đối tượng hoạt động vận chuyển hàng lậu qua biên giới, và khi bị lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn thì sẵn sàng chống trả. Về thời điểm tổ chức hoạt động của các cái đối tượng chủ yếu là lợi dụng cái thời điểm giao ca, khoảng thời gian từ nửa đêm về sáng, thì gây rất khó khăn cho công tác đấu tranh của các cái lực lượng chức năng.
2: Mặc dù số vụ việc vi phạm được xử lý tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng ngày càng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng. Môi trường số còn trở thành đất sống của nhiều loại hàng hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Thiếu tướng Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Bộ Công an cho biết, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, việc quản lý còn phân tán ở nhiều cơ quan khác nhau, khiến hiệu quả thực thi chưa tương xứng với thực tiễn.
4: Một trong những nguyên nhân tội phạm vi phạm còn phức tạp, thứ nhất là công tác quản lý nhà nước còn phân tán ở nhiều bộ ngành. Như lĩnh vực về sở hữu trí tuệ thì có 3 bộ cùng thực hiện: Bộ Khoa học Công nghệ quản lý lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quản lý lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý lĩnh vực giống cây trồng. Và 5 lực lượng thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gồm có Hải quan, Quản lý thị trường, Thanh tra, Công an, Tòa án. Với công tác phối hợp còn hạn chế, nhất là trao đổi thông tin, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, việc xử lý hình sự chưa tương xứng với tình hình vi phạm thực tế.
2: Dự báo trong thời gian tới, ở trong nước, các đối tượng gia tăng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển kinh doanh trái phép đối với các mặt hàng như xăng dầu, kim loại quý, vàng bạc, và vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi nước thứ ba. Các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn mới, tinh vi hơn, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, bởi các hành vi vi phạm luôn diễn biến phức tạp. Do đó, khi còn tồn tại buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thì các cơ quan chức năng vẫn phải tiếp tục đấu tranh, nhất là trong bối cảnh Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác này. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, tập trung đấu tranh với các hoạt động mua bán, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động vi phạm.
5: Cơ chế chính sách và chỉ đạo của Trung ương là cơ bản đã đầy đủ và kịp thời. Nhưng cái tổ chức thực hiện, nhất là cấp cơ sở, là điều rất quan trọng. Chúng ta phải đảm bảo cái sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, chúng ta cùng vào cuộc, cùng chung tay. Trong đó các bộ, các ngành, các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường, hải quan, thuế.

0: và các lực lượng chức năng là nòng cốt, nhưng mà phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt là nhân dân. Nếu như có sự vào cuộc và ủng hộ của nhân dân thì chắc chắn là chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều, và công cuộc đấu tranh này nó sẽ thành công hơn rất nhiều.
1: Những kết quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thời gian qua góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, tăng cường tính răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm luôn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các bộ ngành địa phương, cơ quan chức năng cần xây dựng chương trình kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình từng địa bàn để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, mới đây Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan do sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép để cài đặt phần mềm Microsoft trên máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng trước khi cung cấp cho nhiều cơ quan doanh nghiệp trên cả nước. Đây là vụ án đầu tiên tại Việt Nam bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.
3: Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office thời gian qua diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân tổ chức quảng cáo, mua bán hoặc chia sẻ phần mềm lậu trên website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Quá trình điều tra, Công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Các máy này được cài sẵn Windows và Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, khi lậu. Kiểm tra một cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trên 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số thiết bị này do công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin Athena Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giải pháp công nghệ Tech Solution cung cấp. Từ các tài liệu thu thập được, công an khám xét nơi làm việc và cơ sở lắp ráp máy tính của Lại Hoàng Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng. Đây là đơn vị cung cấp máy tính và phần mềm có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép để cài đặt cho Athena Việt Nam và Tech Solution. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam và nhân viên Nguyễn Văn Hưng, Đặng Hùng Cường, Giám đốc Điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Công nghệ Tech Solution và Khuất Tiến Minh, Giám đốc Giải pháp Công nghệ Tech Solution. Nhiều đối tượng cho biết không nghĩ rằng việc mình làm là vi phạm pháp luật. Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, khai.
4: Từ lúc mà mình biết dùng máy tính cho đến giờ, mình nghĩ cài cái bản crack đấy không bị ảnh hưởng gì. Tức là mình cứ nghĩ mặc nhiên, như kiểu mặc nhiên là mình đã được dùng cái bản đấy như thế. Không nghĩ đến là nó lại vi phạm như vậy.
3: Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép, bẻ khóa để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft. Các phần mềm được sử dụng trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng, cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan ở nhiều tỉnh. Hành vi này bị công an đánh giá đã xâm phạm quyền tác giả với phần mềm máy tính của Microsoft. Đối tượng Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam khai.
5: Vấn đề nó tồn tại từ rất lâu nay rồi. Và gần như là cái việc đấy nó là quá dễ dàng, nên là các bạn kỹ thuật bạn có thể làm mà có thể không cần xin ý kiến mình, không cần xin ý kiến các lãnh đạo của doanh nghiệp. Cái thiệt hại nó gây ra là rất là lớn, và ngay bây giờ chúng tôi đang phải đối mặt với cái sự xử lý của pháp luật.
3: Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office dao động từ khoảng 4 đến 9 triệu đồng đối với mỗi máy tính. Với số lượng thiết bị vi phạm được phát hiện, thiệt hại đối với chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Trung tá Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Dễ bị cài cắm, cài đặt những cái mã độc để đánh cắp thông tin, đánh cắp các dữ liệu cá nhân bí mật của các cơ quan tổ chức. Thì bên cạnh đó, cái việc mà sử dụng các hệ điều hành phần mềm trái phép trên môi trường mạng thì tạo điều kiện cho các đối tượng tổ chức thực hiện những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

0: là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
1: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, ở nhiều bản làng vùng cao, chén rượu từ lâu đã trở thành một nét văn hóa trong đời sống cộng đồng. Thế nhưng chỉ một cuộc vui quá chén cũng có thể kéo theo những hệ lụy như cãi vã, bạo lực gia đình, tai nạn giao thông, thậm chí là vi phạm pháp luật. Tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an và chính quyền cơ sở, nhận thức của người dân về việc sử dụng rượu bia đang từng bước thay đổi. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên VOV thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Đã từng có thời gian, những cuộc rượu ở vùng cao kéo dài từ chiều đến đêm khuya. Chỉ vài chén quá đà, chuyện nhỏ thành chuyện lớn, từ lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, mâu thuẫn gia đình, mất đoàn kết trong cộng đồng, thậm chí phát sinh các vụ việc về an ninh trật tự. Ông Hoàng Văn Gửi ở thôn Tông Áng, xã Lâm Thượng cho biết, rượu bia vẫn hiện diện trong các dịp cưới hỏi, lễ Tết hay khi có khách. Nhưng ông cũng chứng kiến không ít trường hợp vì say xỉn mà không làm chủ được lời nói, hành vi, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và tình làng nghĩa xóm.
3: Nhìn thấy thực tế thì là có lúc thì anh em mâu thuẫn này, làng xóm thì nó cũng vì chén rượu vào, thời gian tiến vào cũng có mất tình cảm với nhau, còn gây xô xát. Nhưng mà cái nỗi nhất là cái vợ chồng, một cái cọ nhau về chồng hành hạ vợ con và làm cho vợ con mất ăn mất ngủ.
2: Để gìn giữ nét văn hóa mà không để men rượu trở thành nguyên nhân của những hệ lụy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng đã kiên trì tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, vận động nhân dân không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia và kịp thời nhắc nhở những trường hợp có biểu hiện vi phạm. Ông Nông Đức Doãn, bí thư chi bộ thôn Khánh Thiện cho biết.
4: Chúng tôi là cũng tuyên truyền rất là nhiều những cái người hay uống rượu say và về đánh đập vợ con, gây rối trật tự. Chúng tôi là phối hợp với ban công tác mặt trận, với tổ hòa giải để triệu tập lại, đưa ra cái nhắc nhở những đối tượng bị vi phạm như thế thì cũng dần dần là cũng hiểu, cũng giảm bớt đi rất là nhiều.
2: Không chỉ tuyên truyền ở khu dân cư, công an xã Lâm Thượng còn xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp lâu dài. Cán bộ công an thường xuyên xuống cơ sở phân tích những vụ việc xảy ra ngay trên địa bàn để người dân thấy rõ hậu quả của việc lạm dụng rượu bia. Song song với tuyên truyền, lực lượng công an xã cũng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 3 năm gần đây, đã có 4 trường hợp bị lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc vì thường xuyên uống rượu gây mất an ninh trật tự. 12 trường hợp bị răn đe kiểm điểm cùng nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính. Thiếu tá Nông Thị Thúy Nga, Phó trưởng Công an xã Lâm Thượng cho biết.
5: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền. Song song với đó thì công an xã sẽ tăng cường thường xuyên công tác tuần tra, tập trung vào các giờ cao điểm và tại các khu vực trọng điểm. Tiếp tục phối hợp với các phòng ban, đoàn thể và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm.
2: Những chuyển biến ấy đang dần mang lại hiệu quả rõ nét. Các vụ việc liên quan đến rượu bia như bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng hay tai nạn giao thông trên địa bàn xã Lâm Thượng đều giảm đáng kể. Bình yên bản làng không chỉ được gìn giữ bằng những buổi tuyên truyền, tuần tra của lực lượng công an, mà còn được xây dựng từ ý thức của mỗi người dân. Khi mỗi chén rượu được nâng lên đúng lúc, đúng mực và có trách nhiệm, những cuộc vui sẽ không còn là khởi nguồn của những nỗi buồn. Đó cũng là nền tảng để xây dựng xã Lâm Thượng ngày càng an toàn, đoàn kết và văn minh.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
7: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
8: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra

0: nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
1: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
0: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa, để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
0: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
1: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
0: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
6: Thế à?
7: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch?
12: Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải phút.

0: Anh HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các nội dung thảo luận tại hội nghị lần này phải tạo 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dẫn đầu cả nước với khoảng 54 tỷ đô la Mỹ vốn FDI lũy kế, thành phố Hải Phòng ưu tiên các dự án có khả năng chuyển giao công nghệ và tạo giá trị gia tăng lớn. Lai Châu khẩn trương xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than sau trận lũ quét cách đây 3 ngày khiến 5 người chết, 4 người mất tích. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch mới của Công đảng Anh Andy Burnham hôm nay chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh. Hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha đã đổ ra các đường phố ngay sau khi trận chung kết World Cup 2026 kết thúc để ăn mừng đội bóng nước nhà giành chức vô địch thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định những vấn đề quan trọng triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương lần thứ 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương lần thứ 3 phải chuyển những định hướng đó thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. 13 nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn, tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.
2: Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất, không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà hội nghị phải đạt được. Đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra những năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực thi hiệu quả.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý 4 trọng tâm thảo luận, bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị. Sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn, nhưng tinh gọn mới là điều kiện, mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn, mức sống thực của nhân dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải đảm bảo kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát, trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, việc sửa đổi bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm phải làm rõ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng, khắc phục chồng chéo, khoảng trống trách nhiệm, tình trạng cơ sở trong cơ sở, bảo đảm hoạt động thống nhất, thông suốt. Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và báo cáo về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay phải giúp Trung ương đánh giá đúng chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp.

0: các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường liên kết vùng. Cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân, bảo đảm mỗi đề án tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, vùng và cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia.
1: Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ bước chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam phải đặt trong cùng một mạch, báo cáo trả lời việc làm ngay trong 6 tháng cuối năm. Đề án cần phải trả lời được câu hỏi đất nước tạo ra của cải, sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn. Kịch bản phải lượng hóa đến từng ngành, địa phương, phải tính đến các yếu tố thuận và không thuận gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Khâu cốt tử là tổ chức thực hiện. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là nền tảng và mục tiêu của mô hình phát triển. Phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột, kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm. Thước đo cuối cùng là chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển, hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng bốn bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất, của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững. Bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại. Kết quả của hội nghị phải được thể hiện ở sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế sau hội nghị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Trung ương tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn, góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Trước đó, đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự kiến hội nghị làm việc đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2026.
2: Chuyển sang các thông tin khác. Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 16 khai mạc sáng nay tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu trong năm nay của địa phương. Phóng viên Lê Hạnh đưa tin.
3: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La ổn định, một số ngành lĩnh vực có chuyển biến tích cực, trong đó GDP tăng 6,02%, khu vực công nghiệp xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng với mức tăng hơn 10,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gần 13%, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 14%. Sơn La thuộc nhóm các địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Sơn La cũng còn những tồn tại hạn chế cần bàn giải pháp tháo gỡ. Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đánh giá.
4: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra. Một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng, nhất là khu vực dịch vụ, công nghiệp chế biến và tiêu dùng. Tăng trưởng còn thiếu vững chắc, còn phụ thuộc vào nhiều vào thủy điện, điều kiện tự nhiên và một số sản phẩm chế biến nông sản. Nông nghiệp đã hình thành vùng nguyên liệu lớn, nhưng

0: chế biến sâu, liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và thị trường thì còn yếu. Thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng nhiều dự án vẫn chậm được triển khai, tiến độ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các dự án thì còn chậm.
1: Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh sẽ tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu cao nhất về phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026. Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách nhà nước, phát triển sản xuất bền vững, đẩy mạnh thu hút đầu tư.
2: 6 tháng cuối năm 2026, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là công trình quan trọng, hạ tầng giao thông, các công trình có tính liên kết vùng, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, hạ tầng số.
1: Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 7, sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, xem xét quyết định 28 nghị quyết quy định các cơ chế chính sách quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, phân bổ nguồn lực, đầu tư công, phát triển khoa học và công nghệ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, các chính sách an sinh xã hội và một số nghị quyết khác theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị, không chỉ được xây dựng bằng bê tông sắt thép, các công trình trường học ở các xã biên giới còn được xây dựng bằng khát vọng và niềm tin. Tại tỉnh Lai Châu, sau hơn 240 ngày thi công liên tục từ một sườn đồi cỏ dại, cây bụi tùm, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Phong Thổ đã hiện hữu giữa núi rừng. Ngôi trường mới này chắc chắn sẽ mở ra một tương lai mới cho những đứa trẻ nơi biên cương của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên.
4: Giữa cái nắng hè oi ả, hàng trăm công nhân thi công công trình trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vẫn miệt mài với từng phần việc. Người lắp bảng, kê bàn ghế, người trồng từng hàng cây, người cẩn thận lau từng ô cửa kính. Tất cả đều hối hả, háo hức bởi sau nhiều nỗ lực, ngôi trường mơ ước nay đã đang dần hoàn thiện để sẵn sàng đón những học sinh đầu tiên. Ít ai biết, hơn 8 tháng trước, nơi này vẫn là một sườn đồi phủ kín cỏ dại, đất đá ngổn ngang, không điện, không đường, không một công trình. Hơn 240 ngày sau, trên diện tích hơn 6 hecta, một quần thể trường học hiện đại với các dãy nhà lớp học, ký túc xá, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao và hệ thống hạ tầng đồng bộ đủ điều kiện phục vụ hơn 1.000 học sinh vùng cao. Để có được sự đổi thay ấy là hàng nghìn ngày công lao động, là những ca làm việc kéo dài từ tinh mơ đến đêm muộn. Có những người như kỹ sư Đoàn Văn Trọng, trưởng phòng quản lý công trình xây dựng, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu đã coi công trường là nhà trong suốt thời gian đó.
5: Quá trình thi công thì dự án cũng gặp một số khó khăn như là thời tiết mưa trong năm cũng diễn ra khá là nhiều, có những cái thời điểm biến động mạnh về giá cả vật liệu xây dựng trên thị trường. Việc chuyển dịch thị phần thị trường lao động về dưới xuôi làm các khu công nghiệp và các cái tập đoàn lớn dẫn đến là cái việc thiếu hụt nhân công lao động. Tuy nhiên, đối mặt với những khó khăn thách thức đó thì về phía ban cũng đã cùng với chủ đầu tư thống nhất và đưa những giải pháp để đảm bảo được cái tiến độ.
4: Tiến độ là điều được đặt lên hàng đầu, nhưng không đồng nghĩa với việc đánh đổi chất lượng. Ngay từ những ngày đầu khởi công, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu đã liên tục điều chỉnh phương án tổ chức thi công theo diễn biến thời tiết. Mỗi ngày nắng đều được tận dụng tối đa, mỗi đợt mưa đều có phương án ứng phó. Kỹ sư Nguyễn Bá Thuận, giám đốc ban điều hành dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên, chia sẻ.
6: Nhà thầu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tập trung tuyển dụng nhân lực tại địa phương, có kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công phù hợp với địa hình, điều kiện thời tiết và dành nguồn lực để tập trung tập kết nguyên vật liệu và máy móc để phục vụ thi công. Trên công trình thì thời điểm cao điểm nhất là huy động hơn 600 công nhân và kỹ sư và bước vào giai đoạn hoàn thiện từ sau Tết đến hiện tại là công trình là bố trí trên 500 người thi công thường xuyên. Hiện nay thì tiến độ công trình mà công ty thực hiện đã đạt trên 97% khối lượng công việc đã ký kết với chủ đầu tư, dự kiến là sẽ vượt tiến độ so với hợp đồng khoảng 45 ngày.
4: Nhìn công trình khang trang hiện đại hiện hữu giữa đại ngàn, em Sầm Khánh Thương và thầy giáo Phùng Văn Ơn bày tỏ:
7: năm học mới được học trong trường hiện đại như vậy thì cháu cảm thấy rất là vui. Cháu cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho chúng cháu và con em dân tộc vùng đặc biệt khó khăn ạ.
8: Với môi trường học tập mới, tôi tin tưởng chất lượng giáo dục của địa phương sẽ được nâng lên và góp phần vào cái đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

240 ngày nỗ lực thi công không chỉ dựng lên những dãy nhà lớp học hiện đại khang trang mà còn góp phần xây dựng, bồi đắp niềm tin của người dân nơi biên cương vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Bởi từ mái trường này, cánh cửa tương lai sẽ rộng mở, những mơ ước của con trẻ sẽ tiếp tục được chắp cánh bay xa hơn, cao hơn.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Nhằm phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến bệnh viện K76A và nơi chôn cất các liệt sĩ.
3: Theo tư liệu, bệnh viện K76A thuộc quân khu 7 được thành lập khoảng năm 1965, có nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh và cung cấp vật tư y tế cho các đơn vị điều trị khác như là bệnh viện K10, đại đội 24, quân y. Bệnh viện nằm giữa khu vực rừng rậm huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây, được chia thành 3 khu, mỗi khu cách nhau vài km. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi chiến đấu điều trị tại đây. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tìm kiếm ban đầu tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ ở ấp Phú Lộc. Tuy nhiên, địa hình khu vực có nhiều thay đổi, việc xác định vị trí gặp khó khăn, hoạt động tìm kiếm ban đầu chưa đạt kết quả như mong muốn. Để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ và gia đình, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp kêu gọi người dân trong và ngoài địa phương nếu biết thông tin liên quan đến bệnh viện K76A hoặc nơi chôn cất các liệt sĩ hãy cung cấp cho chính quyền để phục vụ công tác tìm kiếm. Mọi thông tin có thể cung cấp trực tiếp cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp thông qua Trung tá Tô Văn Khuê, chính trị viên phó, số điện thoại là 0332 339 332.
2: Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, vẫn còn hơn 3.300 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Tỉnh Cà Mau quyết tâm trong quý 1 năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu.
4: Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời đã qua hai lần tôn tạo, nâng cấp nên độ sâu của mộ từ mặt đất đến vị trí hài cốt trung bình từ 1 mét trở lên. Vượt lên trên những khó khăn và điều kiện thực địa, các lực lượng chức năng vẫn miệt mài chạy đua với thời gian. Đến ngày 8 tháng 7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ dân hương trang nghiêm và chính thức đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Ông Nguyễn Trung Chỉnh, người quản lý nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời, không khỏi xúc động khi chứng kiến công việc khai quật được triển khai và nay càng mong danh tính các liệt sĩ sẽ được tỏ rõ.
5: Ai đã tiến hành đã làm rất là vui mừng khi mà xác định được cái tên tuổi các anh để các anh về với gia đình nó rất là đầy đủ. Bấy lâu nay gia đình người ta thiếu thốn vấn đề về này. Khi gặp anh các anh không còn nữa, nhưng mà vấn đề phụng dưỡng cái chăm sóc cái mộ là không có. Bây giờ đã có được cái góc độ này thì rất là vui mừng. Nhà nước có một cái chủ trương như thế.
4: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cũng đã tiến hành khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại các xã phường. Qua đó đã nắm và xác minh được thông tin hai mộ liệt sĩ tại xã Biển Bạch, đồng thời đã phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa Trang Tạm, xã Hưng Mỹ. Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau khẳng định quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong chiến dịch thiêng liêng này.
6: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau sẽ làm tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các thực hiện các lấy mẫu các cái nghĩa trang còn lại trên tinh thần thực hiện quyết liệt cái chiến dịch 500 ngày đêm của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và làm đạt hiệu quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Và số mẫu mong muốn của Ban Chỉ đạo là lấy hết tất cả các liệt sĩ mà chưa có thông tin.
4: Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và phát động thi đua thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau mong muốn các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban

0: chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân liên hệ cung cấp thông tin. Khi có thông tin, phải triển khai nhanh, hiệu quả công tác tìm kiếm, xác minh.
1: Thông tin đáng chú ý từ phóng viên Thiên Lý. Một tấm bia khắc dòng chữ Lê Văn Hỷ, 4867 vừa được đội quy tập tìm kiếm hải cốt liệt sĩ đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai phát hiện giữa rừng sâu. Nhận được thông tin khi Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng tải, một gia đình ở Hải Phòng đã lập tức liên hệ với mong muốn sớm tìm lại được người thân sau hơn nửa thế kỷ khắc khoải tìm kiếm.
2: Theo thông tin từ đội quy tập tìm kiếm hải cốt liệt sĩ đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hải cốt liệt sĩ, một mũi tìm kiếm của đội tại khu vực vườn quốc gia Bù Gia Mập gần đồn biên phòng Đắc Bô đã phát hiện một mảnh bia mộ có khắc rõ dòng chữ Lê V. Hỷ gạch ngang 4.8.67. Đọc được thông tin này, anh Lê Văn Tuấn, ngụ tại Hải Phòng, đã chủ động liên hệ. Anh Tuấn cho biết gia đình có ông nội là liệt sĩ Lê Văn Hỷ, sinh năm 1939. Theo giấy báo tử gia đình nhận được, liệt sĩ Lê Văn Hỷ đã hy sinh ngày 21 tháng 10 năm 1968 tại mặt trận phía Nam. Suốt nhiều năm qua, gia đình lặn lội tìm kiếm khắp các nghĩa trang ở phía Nam, nhưng chỉ thấy phần mộ mang tên Nguyễn Kim Hỷ nên vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm. Đại diện đội K72 cho biết đã tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Tuấn. Tuy nhiên, đơn vị chỉ mới tìm thấy tấm bia khắc chữ chứ chưa thấy hải cốt liệt sĩ ở vị trí này nên đang tiếp tục công tác tìm kiếm.
1: Tiếp theo là thông tin về các dự án tái định cư vùng thiên tai. Hàng loạt đơn vị địa phương tại Gia Lai bị Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình do chậm triển khai các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai, trong khi địa phương đã bước vào mùa mưa, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với nhiều hộ dân vẫn sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt.
2: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Ghi, Gia Hiao cùng với đơn vị liên quan bị phê bình do chưa đáp ứng yêu cầu về bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh và các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, trong tổng số 980 hộ thuộc diện bố trí ổn định dân cư, mới có 161 hộ được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đạt 16,43%. Tiến độ thi công hạ tầng tại nhiều khu tái định cư còn chậm, chưa hoàn thành các hạng mục thiết yếu như là san nền, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, cắm mốc phân lô nên chưa đủ điều kiện để giao đất xây dựng nhà ở cho người dân. Tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và địa phương khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tổ chức bốc thăm, giao đất và đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở theo các mốc thời gian đã giao.
1: Tại Lai Châu, sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 gây lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm nhiều nhà ở, công trình hạ tầng bị hư hỏng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại địa phương này. Phóng viên Khắc Kiên đưa tin.
3: Theo quyết định, tỉnh Lai Châu sẽ triển khai công trình sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách nhằm khẩn trương di dời các hộ dân bị mất nhà ở đến nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài. Công trình dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, với diện tích san tạo mặt bằng 10.000 m2, xây dựng nhà ở cấp 4 cùng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao mặt bằng và khởi công từ ngày 20 tháng 7. Trong chuyến kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, yêu cầu lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.
4: Về lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể chi tiết. Chúng ta quyết định luôn là lấy cái điểm mà dự kiến đấu giá đất để chúng ta chuyển mục đích bố trí tái định cư cho các hộ dân. Còn về cái diện tích rồi hình thức tổ chức bốc thăm thế nào, phải tổ chức hết sức là công khai minh bạch. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát, đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện, nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
1: Từ nhiều năm nay, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra ở tỉnh Vĩnh Long thường xuyên được đưa ra mổ xẻ tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm. Tại kỳ họp thường kỳ tháng 6 vừa qua, tình trạng này lại được đưa ra thảo luận. Tin của phóng viên Tranh Tuy.
5: Theo giải trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom về các bãi chôn lấp

0: và nhà máy xử lý khoảng 1.312 tấn mỗi ngày. Trong đó, lượng rác được xử lý bằng hình thức chôn lấp chiếm 95,3%. Con số này cho thấy áp lực rất lớn đối với hệ thống xử lý rác hiện nay. Một biểu hiện rõ của tình trạng ô nhiễm là việc rác chưa được thu gom kịp thời, bị tồn đọng tại thùng chứa và các điểm tập trung rác. Nguyên nhân trước hết là do một số địa phương còn lúng túng trong lập phương án, kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Việc ký hợp đồng với đơn vị thu gom chưa kịp thời làm gián đoạn quá trình vận chuyển. Thứ hai, hạ tầng xử lý rác chưa theo kịp lượng rác phát sinh, trong khi phương pháp chôn lấp vẫn chiếm tỷ lệ rất cao. Thứ ba, kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và cải tạo bãi rác có đôi lúc chưa kịp thời. Thứ ba, kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và cải tạo bãi rác có lúc chưa được phân bố kịp thời. Thứ tư, ý thức phân loại, giảm thiểu rác tại nguồn của một bộ phận người dân còn hạn chế, làm tăng khối lượng rác phải đưa về bãi chôn lấp. Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.
1: Qua rà soát, việc ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt thì có hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất, đó là bãi rác hiện nay vận hành xử lý rác thải theo phương án chôn lấp hợp vệ sinh, tức là bãi rác hở. Nên phát sinh vấn đề về ô nhiễm môi trường mùi hôi và nước rỉ rác ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thứ hai là về tình trạng rác thải sinh hoạt chưa được thu gom kịp thời, ùn ứ ở tại các cái thùng chứa rác và ở các cái điểm rác tập trung rác thải.
2: Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Đối tượng bị bắt giữ là Sông Nhờ Xanh, 29 tuổi. Tại cơ quan điều tra, Sông Nhờ Xanh khai nhận đã vận chuyển số ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ nhằm kiếm lời. Khi đưa số ma túy đến khu vực bản Phiêng Pèn, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ. Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 22 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng dịu dần.
2: Tin thế giới, Chủ tịch mới của Công đảng Anh Andy Burnham sẽ chính thức nhậm chức Thủ tướng mới của nước Anh trong hôm nay, đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn điều hành mới khi chính phủ được kỳ vọng sẽ đặt lại các ưu tiên nhằm khôi phục niềm tin của người dân vào bộ máy điều hành. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
4: Ngay trước bài phát biểu đầu tiên của tân Thủ tướng, lãnh đạo Đảng Lao động đã hé lộ định hướng điều hành của chính phủ mới. Theo phó lãnh đạo Đảng Lao động Lucy Bowen, đây là thời điểm để rà soát lại những chương trình chưa thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các vấn đề cấp bách hơn, thay vì để bộ máy bị phân tán bởi quá nhiều mục tiêu cùng lúc.
5: Đây là cơ hội để thiết lập lại, làm mới, xem xét những điều có lẽ không chỉ tiêu tốn nguồn lực, mà còn làm phân tán sự chú ý của chính phủ và các ưu tiên khác. Tôi nghĩ chương trình định danh kỹ thuật số là một ví dụ như vậy. Có thể nó không tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ cần rất nhiều nguồn lực để xây dựng, phát triển, vận hành và duy trì.
4: Những phát biểu này cho thấy, điều chính phủ mới hướng tới không đơn thuần là cắt giảm một chương trình hay thay đổi một chính sách cụ thể. Điều quan trọng hơn là đặt lại thứ tự ưu tiên, dành nguồn lực cho những lĩnh vực người dân đang quan tâm nhất như tăng trưởng kinh tế, chi phí sinh hoạt và chất lượng dịch vụ công. Đây cũng được xem là bước đi đầu tiên nhằm tạo dấu ấn khác biệt của chính phủ mới. Cùng với việc đặt lại các ưu tiên, ông Andy Burnham cũng muốn gửi đi thông điệp về một phong cách lãnh đạo mới. Thay vì nhấn mạnh những khác biệt hay đối đầu chính trị, ông lựa chọn nói về sự đoàn kết và mục tiêu khôi phục niềm tin của người dân. Phát biểu trước báo giới trước đó, ông Andy Burnham nhấn mạnh.

0: power that comes from that unity at the service.
1: Chúng ta đoàn kết, chúng ta đặt sức mạnh đến từ sự đoàn kết đó để phục vụ người dân và những nơi đã chờ đợi quá lâu để chính trị mang lại cho họ hy vọng trở lại. Đó là điều chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ mang lại cho họ hy vọng.

0: và từng bước hồi phục niềm tin vào bộ máy lãnh đạo.
1: Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết chính phủ liên bang có thể sẽ được điều chỉnh sau khi một chính trị gia cấp cao của liên minh cầm quyền từ chức. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm cũng như phạm vi thay đổi. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, thông tin.
2: Phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz và đồng minh thân cận của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chịu nhiều sức ép trong nội bộ đảng sau khi vướng tranh cãi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ, trong khi Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Đức phản đối hình thức này theo lập trường chính thức của đảng. Giới quan sát nhận định, việc cải tổ nội các vào lúc này có thể giúp Thủ tướng Friedrich Merz tăng tốc củng cố bộ máy điều hành, đồng thời ổn định lại liên minh cầm quyền trong bối cảnh chính phủ Đức đang chịu nhiều sức ép bủa vây cả về kinh tế lẫn chính trị. Dù vậy, đến nay văn phòng Thủ tướng chưa công bố bất kỳ kế hoạch cụ thể nào liên quan đến việc thay đổi thành phần nội các.
1: Trong khi đó, tại Nhật Bản, mong muốn sửa đổi hiến pháp của chính phủ đương nhiệm tiếp tục vấp phải những rào cản mang tính truyền thống nhưng rất khó vượt qua. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Đêm qua 19 tháng 7, tại khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo đã xảy ra một cuộc biểu tình với quy mô lên tới 25.000 người. Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu đòi giữ nguyên điều 9 hiến pháp, điều luật không cho phép Nhật Bản tổ chức hoặc tham gia chiến tranh. Có thời điểm, dòng người biểu tình tràn xuống cả xa lộ, khiến lực lượng cảnh sát phải can thiệp. Trước đó, trong giai đoạn trước và sau dịp kỷ niệm Ngày Hiến pháp Nhật Bản mùng 3 tháng 5, tại Tokyo và nhiều thành phố khác cũng đã liên tục xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn với những yêu sách tương tự. Đồng thời, cũng diễn ra các cuộc meeting của đông đảo những người ủng hộ sửa đổi hiến pháp, tạo ra một không khí chia rẽ sâu sắc trong lòng xã hội Nhật Bản. Sự chia rẽ này còn sâu sắc hơn trong nội bộ giới chính trị, nhưng cả hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Hiện nay, chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đang không ngừng khẳng định mong muốn sửa đổi hiến pháp Nhật Bản hiện hành và triển khai nhiều bước đi cụ thể như thúc đẩy thảo luận tại Quốc hội về các điều khoản liên quan tình trạng khẩn cấp và điều 9 hiến pháp, sửa đổi luật trưng cầu dân ý hướng tới chuẩn bị các điều kiện cho bỏ phiếu, v.v. Tuy nhiên, cứ mỗi lần đến thời điểm quan trọng, các nỗ lực này lại vấp phải những rào cản mang tính truyền thống nhưng rất khó vượt qua. Điều 9 hiến pháp Nhật Bản quy định Nhật Bản từ bỏ chiến tranh, không duy trì quân đội cũng như các tiềm lực chiến tranh khác. Từ trước đến nay, điều luật này luôn được coi là niềm tự hào, là biểu tượng hòa bình của Nhật Bản và là thành trì bất khả xâm phạm khi mọi nỗ lực sửa đổi đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân dưới nhiều hình thức.
1: Chuyển sang thông tin về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Sáng nay, quân đội Mỹ tiếp tục không kích và Iran đánh dấu ngày thứ 9 liên tiếp không quân Mỹ tấn công quốc gia Hồi giáo này. Quân đội Mỹ cũng xác nhận có thêm một binh sĩ thiệt mạng do vũ khí của Iran tại khu vực. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM vừa ra thông báo khẳng định lực lượng này đã phát động đợt tấn công mới chống Iran. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp không quân Mỹ tập kích vào Iran. Đòn tấn công nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa quân sự của Iran đối với các tàu hàng và thủy thủ dân sự lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quy mô và phạm vi mục tiêu của chiến dịch không kích không được đề cập. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết binh sĩ mới nhất thiệt mạng khi đang tiến hành phá hủy quả đạn do máy bay không người lái của Iran thả xuống miền Bắc Iraq hôm thứ Bảy. Như vậy, chỉ trong hai ngày 17 và 18 tháng 7, quân đội Mỹ có tới 3 quân nhân tử trận vì xung đột với Iran, gồm 2 binh sĩ tử trận tại Jordani và 1 binh sĩ thiệt mạng tại Iraq.
1: Trong một diễn biến khác thuộc khu vực Trung Đông, một quan chức Palestine cho biết những người định cư Israel đã phóng hỏa một nhà thờ Hồi giáo tại một ngôi làng thuộc khu bờ Tây bị chiếm đóng. Vụ việc xảy ra khi bạo lực của người định cư ngày càng gia tăng tại bờ Tây. Thưa quý vị, hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha đã đổ ra các đường phố ngay sau khi trận chung kết World Cup 2026 kết thúc để ăn mừng đội bóng Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới.
5: Rạng sáng nay, trong một trận đấu đầy kịch tính, đội tuyển Tây Ban Nha với ngôi sao Lamine Yamal đã lần thứ hai đăng quang World Cup sau khi đánh bại đội tuyển Argentina với tỷ số 1-0, mang theo cờ, mũ, kèn và áo thi đấu sắc đỏ vàng đặc trưng của tuyển Tây Ban Nha. Người hâm mộ reo hò, hô vang khẩu hiệu nhà vô địch, nhảy múa, đốt pháo sáng và đổ dồn về quảng trường Cibeles, điểm tập trung truyền thống cho các lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha ở thủ đô Madrid. Trên khắp đất nước Tây Ban Nha, những màn ăn mừng tương tự cũng xuất hiện. Người hâm mộ Tây Ban Nha bày tỏ: "Trận đấu đầy kịch tính, Tây Ban Nha vượt trội trong tấn công. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và luôn tìm cơ hội ghi bàn. Tôi rất hạnh phúc, thật tuyệt vời. Đây là một kỷ niệm không thể quên với chúng tôi. Chúng tôi từng vô địch một lần và hôm nay chúng tôi có thêm một danh hiệu nữa." Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây

0: Ban Nha dự kiến bố trí một chuyến bay thuê bao để đưa các nhà vô địch thế giới trở về đất nước. Các hoạt động mừng công sẽ bắt đầu ngay trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên Tây Ban Nha vô địch World Cup là vào năm 2010, lúc đó đội tuyển đã được hàng trăm nghìn cổ động viên chào đón trở về Madrid sau chiến thắng tại Nam Phi.
1: Như vậy, sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch cho Tây Ban Nha, đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
2: Giải đấu năm nay đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục mới về quy mô tổ chức, lượng khán giả, doanh thu thương mại cũng như số bàn thắng ghi được. Việc mở rộng lên 48 đội không chỉ tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh mà còn mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Những đội tuyển bị đánh giá thấp như Cape Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo hay Curaçao đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang dần được thu hẹp. Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn, World Cup 2026 còn mở ra nhiều thay đổi với cách tổ chức. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn dở dở theo phong cách Super Bowl dài 30 phút, đồng thời lễ bế mạc trước trận chung kết cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới. FIFA cho biết chương trình được xây dựng nhằm tôn vinh hành trình của 48 đội tuyển và tinh thần đoàn kết của môn thể thao vua. Một trong những thành công nổi bật của World Cup 2026 là công tác đảm bảo an ninh cho giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển diễn ra tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Hàng triệu cổ động viên đã di chuyển giữa 16 thành phố đăng cai suốt hơn một tháng, nhưng giải đấu hầu như không ghi nhận sự cố an ninh nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến các trận đấu. Tuy nhiên, giải đấu cũng không tránh khỏi những tranh cãi. Giá vé ở nhiều trận đấu, đặc biệt là vòng knockout và chung kết bị đánh giá là quá cao. Quyết định của VAR tiếp tục gây nhiều ý kiến trái chiều. Thời tiết đang nóng tại một số thành phố buộc FIFA phải tăng cường các khoảng nghỉ uống nước. Do vậy, World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu mang tính bước ngoặt của bóng đá thế giới. Việc tổ chức thành công trên quy mô 3 quốc gia, mở rộng số đội tham dự và thu hút sự quan tâm chưa từng có của người hâm mộ toàn cầu đã mở ra một chương mới cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với khoảng 54 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh, có khả năng chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo giá trị gia tăng lớn. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga.
5: 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, thành phố Hải Phòng có gần 1.870 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu dòng vốn FDI thu hút vào Hải Phòng cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, chip bán dẫn, logistics và công nghệ chế biến, chế tạo hiện đại. Nhiều tập đoàn lớn đầu tư tại Hải Phòng tiếp tục tăng vốn, mở rộng sản xuất, kéo theo sự hiện diện của các doanh nghiệp vệ tinh và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng mới. Đặc biệt, đầu tháng 7 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng sẽ giúp mở rộng hệ sinh thái sản xuất và nâng cao sức lan tỏa của dòng vốn đầu tư.
6: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
5: Quy mô và sự chuyển dịch tích cực của dòng vốn FDI đã tạo nền tảng để Hải Phòng bước vào giai đoạn mới trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, khi cạnh tranh FDI giữa các quốc gia và địa phương ngày càng gay gắt, Hải Phòng đang chuyển mạnh từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, phương thức quản trị hiện đại và có khả năng tạo sức lan tỏa đối với khu vực kinh tế trong nước. Thành phố hiện có 3 khu kinh tế gồm khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải,

0: kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cùng 44 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích hơn 12.000 ha. Đặc biệt, khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược gắn với các khu kinh tế động lực, cảng biển nước sâu, khu công nghiệp và hệ thống logistics. Theo ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, với những chính sách ưu đãi về thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, hải quan và thu hút nhân lực chất lượng cao, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng trở thành thỏi nam châm, thu hút các dự án công nghệ cao, các tập đoàn lớn trên thế giới.
1: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa các thủ tục. Nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
0: Dư địa phát triển, hạ tầng và cơ chế ưu đãi đang tạo lợi thế cho Hải Phòng trong thu hút đầu tư. Để biến những lợi thế này thành dòng vốn FDI thế hệ mới, dòng vốn có chất lượng cao, gắn với công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nguồn năng lượng xanh và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
2: Để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm cái vai trò của mình trong bản đồ thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn, AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững, FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
0: Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút bình quân từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh và có sức lan tỏa. Những định hướng tại nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ mở thêm cơ hội để Hải Phòng nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực có sức cạnh tranh cao tại châu Á.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144.200.000 đồng, bán ra 147.200.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.000 USD một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.252 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.093 đồng, bán ra là 26.450 đồng một đô la.
4: Thị trường mua bán sát nhập tại Việt Nam trong tháng 6 năm nay ghi nhận 33 giao dịch được công bố, trong đó 29 thương vụ có giá trị được công bố hoặc có thể ước tính với tổng quy mô khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Xét về số lượng giao dịch, bất động sản dẫn đầu với 6 thương vụ, tiếp đến là hàng tiêu dùng với 5 thương vụ, chiếm khoảng 33% tổng số giao dịch.
5: Theo báo cáo tài chính quý 2, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank ghi nhận tổng thu nhập 23.483 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản mục này tăng lên chủ yếu nhờ việc thu nhập lãi thuần, chỉ số biểu thị cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của một ngân hàng cải thiện 34% lên gần 18.000 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng kiểm soát chặt chi phí hoạt động khi khoản mục này chỉ tăng gần 10% so với năm ngoái. Kết quả, VPBank lãi trước thuế kỷ lục gần 11.000 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 15.900 tỷ đồng.
4: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp tục trong trạng thái giao dịch thận trọng và phân hóa mạnh. Dòng tiền có xu hướng đứng ngoài do thị trường vừa trải qua chuỗi 3 tuần liên tiếp giảm điểm. Áp lực đến từ nhóm vốn hóa lớn như VHM, CTG, HVN kết thúc

0: Phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 33,07 điểm, còn 1.754,38 điểm. HN Index giảm 5,04 điểm, còn 286,66 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp cấp bách mang tầm chiến lược trong giai đoạn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Khi kênh dẫn vốn này vận hành thông suốt, dòng tiền nhàn rỗi trong xã hội sẽ được chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư dài hạn hiệu quả, giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn từ 10 đến 30 năm từ xã hội mà không làm gia tăng lạm phát. Trái phiếu cũng sẽ góp phần khai thác tài sản vô hình của doanh nghiệp là giá trị thương hiệu. Thay vì phải có tài sản thế chấp cho ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định.
5: Chúng ta cần phải có rất nhiều các sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình, đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp, tức là nó chứng khoán hóa các loại tài sản. Tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái trung tâm tài chính, và chúng ta có thể phát huy được.
4: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí quốc gia về phân loại xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh, tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song với đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty Crips NDB Việt Nam cho rằng,
6: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
4: Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng trái phiếu doanh nghiệp cần được sử dụng đúng vai trò là công cụ huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển thay vì phục vụ mục đích đảo nợ ngắn hạn. Các doanh nghiệp phát hành phải gắn kế hoạch huy động với dòng tiền, cơ cấu vốn, tài sản đảm bảo và khả năng trả nợ thực tế.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tây Ban Nha trở thành tân vương tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết kịch tính trên sân New York, New Jersey. Người hùng mang về chiến thắng lịch sử cho La Roja là Ferran Torres với bàn quyết định ở phút 106. Trận đối đầu giữa hai đội diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng. Dù kiểm soát thế trận và liên tục ép sân, các chân sút Tây Ban Nha không thể khuất phục sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez trong 90 phút chính thức. Phía bên kia, Argentina kiên cường chống đỡ dù mất hai trung vệ vì chấn thương và Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 2. Bước ngoặt chỉ xảy ra ở phút 106 khi Ferran Torres dứt điểm một chạm tinh tế từ đường kiến tạo của Nico Williams ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha xúc động chia sẻ trong phòng họp báo sau trận.
10: Hạnh phúc chắc chắn phải là cảm giác như thế này. Trên hết đó là niềm tự hào và sự công nhận dành cho những cầu thủ đặc biệt này. Thật vinh dự khi được làm việc cùng họ.
9: Ở chiều ngược lại, chiến lược gia Lionel Scaloni bên phía Argentina không giấu nổi những giọt nước mắt nuối tiếc nhưng đầy kiêu hãnh.
10: Chúng tôi đau đớn tận cùng khi không thể mang cúp về, nhưng tôi chỉ có lòng biết ơn vô hạn dành cho các cầu thủ. Họ đã chiến đấu như những chiến binh đến tận giây cuối cùng.
9: Chiến thắng tối thiểu sau 120 phút giúp Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới với chuỗi trận bất bại thuyết phục, tái hiện kịch bản lên ngôi tại Nam Phi 16 năm trước. Bên cạnh chức vô địch, Tây Ban Nha gần như thống lĩnh các danh hiệu cá nhân quan trọng. Tiền vệ Rodri được trao quả bóng vàng World Cup 2026 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong khi trung vệ Pau Cubarsí nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ở khung gỗ, Unai Simon được vinh danh với danh hiệu găng tay vàng khi chỉ để lọt

0: lưới đúng một bàn trong cả giải. Anh còn lập kỷ lục World Cup với chuỗi 650 phút liên tiếp giữ sạch lưới. Simon Khiêm Tốn chia sẻ.
1: Tôi không nhận công lao này về mình. Kỷ lục giữ sạch lưới và việc chỉ để đón lưới một bàn thua là nhờ vào hệ thống phòng ngự tuyệt vời của tất cả đồng đội. Tôi thực sự tự hào và biết ơn họ vì đã cùng nhau làm nên điều kỳ diệu này.
0: Ngoài sự càn quét của các ngôi sao Tây Ban Nha, danh hiệu cá nhân năm nay còn chứng kiến màn lập kỷ lục lịch sử của Kylian Mbappe. Tiền đạo tuyển Pháp chính thức trở thành vua phá lưới và giành chiếc giày vàng World Cup 2026 với 10 bàn thắng qua 8 trận đấu. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vua phá lưới hai kỳ World Cup liên tiếp. Không dừng lại ở đó, Mbappe còn nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 22, tiếp tục nới rộng kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã tiến rất gần đến chức vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sau chiến thắng then chốt 3-0 trước Sài Gòn Titans tại vòng 13 diễn ra chiều qua. Các bàn thắng của Đa Hải, Quang Nguyên và Công Đại giúp đội bóng thủ đô tiếp tục xây chắc ngôi đầu khi giải đấu chỉ còn một vòng. Ở trận đấu còn lại, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội với tỷ số 4-2. Hôm nay, lượt đấu này sẽ tiếp tục với hai cặp đấu còn lại. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Sahako chạm trán Luxury Hạ Long. Lúc này đội tuyển Pencastilat quốc gia đang nỗ lực tranh tài tại giải vô địch châu Á lần thứ 10 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Với lợi thế sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng đặt quyết tâm cao độ bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của các võ sĩ ở giải lần này chính là việc phải thích nghi với luật thi đấu mới vừa được áp dụng. Bên cạnh đó, giải đấu năm nay cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ các cường quốc như Indonesia hay Philippines. Tuy nhiên, tinh thần của các võ sĩ Việt Nam đang rất hào hứng và tràn đầy quyết tâm, đặc biệt là những gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn. Võ sĩ Nguyễn Quang Linh chia sẻ.
2: Em cảm thấy rất là hồi hộp và vui khi được trao cho cơ hội tham gia một giải đấu sân chơi lớn như thế này, thi đấu cho Việt Nam mà tại sân nhà nữa nên em quyết tâm cực kỳ cao. Đặt chỉ tiêu cho mình là có lẽ là huy chương vàng.
0: Giải Pencastilat vô địch châu Á lần thứ 10 sẽ tiếp tục tranh tài quyết liệt đến hết ngày 22 tháng 7.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng vùng núi và Quảng Ninh, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, riêng phía Bắc, chiều nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.

0: Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các nội dung thảo luận tại hội nghị lần này phải tạo 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có bước chuyển nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chất lượng vận hành của bộ máy nhà nước. Sau trận lũ quét cách đây 3 ngày khiến 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích, phá hủy hạ tầng, nhà cửa, tỉnh Lai Châu quyết định xây dựng công trình khẩn cấp khu tái định cư nhằm bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than với tổng vốn đầu tư khoảng 19 tỷ đồng. Chủ tịch mới của Công đảng Anh, Andy Burnham, hôm nay chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn điều hành mới khi chính phủ được kỳ vọng sẽ đặt lại các ưu tiên nhằm khôi phục niềm tin của người dân và bộ máy điều hành. Hôm qua, hàng trăm nghìn người Tây Ban Nha đã đổ ra các đường phố ngay sau khi trận chung kết World Cup 2026 kết thúc để ăn mừng đội bóng nước nhà giành chức vô địch thế giới. Như vậy, World Cup 2026 đã khép lại sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Hằng Nga và Thu Hà thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Ở vâng, Hoài Thu này, khi mà quan sát những người xung quanh gặp tình trạng bong chóc vẩy trắng ở trên da đầu thì tôi thấy là hầu hết mọi người đều tặc lưỡi cho qua và nghĩ rằng đó chỉ là gấu sinh lý bình thường do thời tiết hanh khô hay là bám bụi bẩn.
4: Vâng, quả thật thì sự chủ quan này sẽ rất dễ dẫn đến những sai lầm trong cách xử lý ạ. Bởi vì dưới góc độ y khoa thì hiện tượng bong chóc da đầu đôi khi lại là biểu hiện của những thương tổn sâu hơn. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn bản chất của tình trạng bong chóc da đầu cũng như các yếu tố kích hoạt nó, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
5: Gầu là tình trạng bệnh mạn tính xuất hiện ở da đầu. Biểu hiện của bệnh làm có cái biểu hiện là bong chóc những các cái mảnh da chết trên da đầu và mức độ thì từ nhẹ cho đến nặng. Gầu á xuất hiện á thì làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, ngứa và có thể dẫn tới rụng tóc. Những các cái yếu tố thuận lợi gây nên gầu đó là trong cái trường hợp viêm da tuyến bã, nấm da đầu hoặc là ở những người mà da cái bản chất là hay bị khô.
3: Thưa quý vị, khác với gầu sinh lý chỉ là vẩy nhỏ, dễ rụng, gầu do nấm thường bám thành từng mảng chặt kèm theo mẩn đỏ, ngứa ngáy dữ dội và rụng tóc. Vậy đâu là giải pháp điều trị và tiêu chí chọn dầu gội phù hợp cho tình trạng này? Mời quý vị cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục chia sẻ.
5: Nếu mà trường hợp nặng thì chúng ta phải dùng đến cái loại dầu gội đầu do bác sĩ kê đơn. Thông thường là các cái loại dầu mà cái yếu tố mà để chống nấm như là dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là pyrrolidone và clinbazole giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Sự bổ sung bổ kết và núc nắc khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus, đặc biệt là tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì giúp cho cái việc làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt.
4: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp hoàn hảo mà chuyên gia vừa nhắc đến, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp tối ưu cho tình trạng nấm da đầu. Nhờ bộ đôi pyrrolidone và clinbazole, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp ngăn ngừa tận gốc vi nấm gây gầu ngứa, đồng thời bổ kết núc nác và trầu rừng có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ làm sạch, dịu nhẹ và xoa dịu tức thì các vùng da đầu đang tổn thương và kích ứng. Cùng với đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, giúp phục hồi nang tóc hiệu quả. Duy trì sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đều đặn sẽ giúp hồi sinh chân tóc mỏng yếu do nấm, nuôi dưỡng mái tóc mới mọc lên luôn bám chắc, khỏe mạnh và bồng bềnh hơn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
3: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục.
2: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển ngành nông nghiệp. Điện Biên phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều địa phương miền núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang

0: xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến đêm ngày 20 tháng 7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết. Khi có mưa lớn kéo dài, cần chủ động di chuyển khỏi khu vực ven suối, chân ta luy, sườn đồi có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không qua ngầm, tràn khi nước dâng cao, đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm và phối hợp với chính quyền địa phương để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Theo đó, ngành đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tiêu chuẩn và sở hữu trí tuệ. Bộ ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, ngành nông nghiệp đang tập trung triển khai các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu. Chính quyền các địa phương tại thành phố Đồng Nai đang tăng cường kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho sầu riêng trong bối cảnh thị trường biến động. Nhiều đơn vị thu mua được vận động liên kết trực tiếp với vùng trồng để giảm tình trạng ép giá và đứt gãy chuỗi tiêu thụ. Ngành nông nghiệp địa phương xác định việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững là giải pháp quan trọng giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Điện Biên đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, xanh, thông minh và bền vững. Địa phương ưu tiên phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị. Hiện tỉnh đã hình thành hơn 10.000 ha lúa chất lượng cao, 10.800 ha cà phê, 12.400 ha mắc ca, cùng gần 5.000 ha cây ăn quả. Tuy nhiên, sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, tỷ lệ chế biến sâu và liên kết chuỗi chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh.
3: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các nhà khoa học để phối kết hợp liên kết với lại nông dân thực hiện tốt sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.
0: Để tạo bước đột phá cho ngành chế biến nông sản, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển chế biến rau quả giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rau quả qua chế biến sâu đạt khoảng 30% tổng sản lượng, từng bước đưa công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế nông nghiệp địa phương. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác nông nghiệp. Các mô hình sẽ tập trung vào liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chính quyền địa phương kỳ vọng kinh tế tập thể sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Việc áp dụng các nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí và tăng tính minh bạch của chuỗi giá trị nông sản. Đây được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, Quảng Ninh đang chủ động chuyển đổi sang các mô hình tăng trưởng xanh bền vững. Tỉnh đã ban hành nghị quyết số 36 nhằm thúc đẩy các trụ cột mới như kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những định hướng này đang từng bước đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Bắc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong

0: ngày.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường đang là yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nhiều địa phương. Tỉnh Quảng Ninh đã và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế tự nhiên, đồng thời tạo ra những động lực tăng trưởng mới, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và logistics của khu vực phía Bắc.
0: Nghị quyết 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đã đặt ra định hướng phát triển dựa trên các trụ cột mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ những cánh rừng được bảo vệ, những vùng biển được phát triển bền vững đến những mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, tinh thần của nghị quyết đang từng bước đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết 36 đến cuộc sống ở Quảng Ninh của phóng viên Minh Long.
3: Tại xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh, người dân đang từng bước thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để tạo sinh kế lâu dài. Gia đình anh Triệu Tiến Lộc, dân tộc Dao ở thôn Tân Dân 1, nhiều năm nay vẫn giữ gìn hơn 9 hectare rừng phòng hộ với những cây lim, xến, táo hàng chục năm tuổi. Dưới tán rừng ấy là những luống ba kích, trẻ hoa vàng, khô nhung, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Anh Lộc tâm sự, rừng giờ đây không chỉ là sinh kế mà còn là lá chắn xanh bảo vệ môi trường.

0: nước cho cộng đồng chung.
1: Không chỉ phát huy giá trị từ rừng, nhiều nông hộ ở Quảng La còn mạnh dạn chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào bán nông sản, người dân đã kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm, thương mại điện tử để gia tăng giá trị sản phẩm. Vườn nho của gia đình anh Triệu Văn Chuyên ở thôn Nà Múc, xã Quảng La là một minh chứng. Anh Triệu Văn Chuyên chia sẻ.
2: Trong những năm gần đây gần như là mình bán tại vườn, không có cái sản phẩm để mình đưa ra. Tức là khi mà mình có quả bán thì thông qua fanpage Zalo thứ thì là khách hàng người ta nắm được rồi thì là biết là quả đã chín thì là họ đi thẳng đến vườn để người ta vừa được trải nghiệm cái thực tế là được ăn tại vườn, được cắt chùm nho trực tiếp từ trên cây. Cho nên là gần như là bán ở vườn thôi chứ mình không cần phải trực tiếp đưa quả ra thị trường ngoài.
1: Nếu rừng mang lại những giá trị sinh thái lâu dài thì biển luôn có dư địa lớn để Quảng Ninh bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Với lợi thế hơn 250 km bờ biển, ngoài tiềm năng du lịch địa phương đang tiếp tục chuyển mạnh từ khai thác thủy hải sản sang nuôi biển công nghệ cao, phát triển theo chuỗi giá trị và nâng cao giá trị gia tăng. Tại hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn, hàng trăm hectare mặt nước được quy hoạch bài bản để nuôi trai lấy ngọc. Với các xã viên, điều quan trọng nhất không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất mà còn là sự yên tâm khi được giao quyền sử dụng mặt biển ổn định. Bà Ngô Thị Vui, giám đốc hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn chia sẻ.
3: Khi mà được giao mặt biển, chúng tôi có được cái diện tích mặt nước sạch, nuôi không bị cạnh tranh với nuôi trồng. Và việc mà mở rộng sản xuất của chúng tôi nữa sẽ gặp rất là nhiều thuận lợi. Từ đó thì sẽ ổn định được cái việc làm cho người lao động, không bị bấp bênh khi mà những cái con loài nuôi khác nó ảnh hưởng đến ví dụ như cái dịch bệnh của những dòng nuôi khác hoặc là những cái thức ăn của loài nuôi này nó sẽ ảnh hưởng đến cái nuôi ngọc trai của chúng tôi.
1: Không chỉ dừng ở khâu nuôi trồng thủy hải sản, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu Vân Đồn cũng đang đầu tư chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. Bà Vũ Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh cho biết.
4: Sự quan tâm của các cơ quan ban ngành luôn luôn ưu tiên về các cái sản phẩm ô cốp truy xuất nguồn gốc. Tỉnh đã hỗ trợ chúng tôi về 3 sản phẩm, đấy là sản phẩm về ruột hàu này, hàu rô tông và sản phẩm về ruốc hàu. Khi mà có các cái sản phẩm mã vạch thì là người tiêu dùng tiếp cận thì sẽ cảm thấy là yên tâm và an toàn hơn. Cũng đã xin vùng nuôi trồng theo cái định hướng là nuôi trồng kiểu mẫu cho bà con. Ví dụ như là chúng tôi có thể áp dụng khoa học công nghệ hướng dẫn cho bà con là làm những cái sản phẩm ấy nó sẽ làm hiệu quả, có thể nâng tầm cái giá trị của sản phẩm hơn.
1: Từ những cánh rừng được gìn giữ, những vùng biển nuôi công nghệ cao đến các sản phẩm ô cốp được chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, có thể thấy chuyển đổi xanh ở Quảng Ninh đang từng bước hiện hữu trong từng mô hình sản xuất. Theo ông Đặng Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 36 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã mở ra những định hướng phát triển mới, tạo cơ sở để địa phương phát huy lợi thế về kinh tế biển,

0: nông nghiệp sinh thái và từng bước hình thành các chuỗi giá trị bền vững.
1: Nghị quyết 36 của Đồng nhân tỉnh Quảng Ninh là cái định hướng khung để tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực. Chúng tôi xác định giai đoạn 2025 đến 2030 trên cơ sở định hướng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Vân Đồn hoạch định cho mình một định hướng rất lớn, đó là xây dựng đặc khu kinh tế với ba cái trụ cột xuyên suốt, đó là quản trị hiện đại, công nghệ tiên phong và bản sắc vững bền. Kinh tế biển thì cũng xác định là cái lĩnh vực dịch vụ du lịch sẽ là lĩnh vực chủ đạo. Vân Đồn cũng đã xác định là phát triển các cái ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành sản xuất, lấy cái nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trụ cột để phát triển.
0: Từ những cánh rừng xanh được gìn giữ đến những vùng biển giàu tiềm năng, từ những mô hình sản xuất sinh thái đến những chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp hiện đại, Quảng Ninh đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng tư duy xanh và khát vọng đổi mới. Khi nghị quyết được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, nguồn lực xanh không chỉ được khơi thông mà còn trở thành nền tảng cho một mô hình tăng trưởng hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đưa Quảng Ninh vững bước trên hành trình trở thành cực tăng trưởng xanh, hiện đại và bền vững của miền Bắc nói riêng, cả nước nói chung.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghị quyết số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đã cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại và nâng cao đời sống người dân là những nhiệm vụ trọng tâm. Để làm rõ những giải pháp, kết quả bước đầu cũng như định hướng của ngành trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Minh Sơn, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.
0: Thưa ông, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, ngành nông nghiệp và môi trường đã tham mưu cho tỉnh những cơ chế chính sách gì và tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
3: Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 về công tác lãnh đạo chỉ đạo thì Sở xây dựng ngay kế hoạch để triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết và đồng thời quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động ở trên địa bàn tỉnh và trong toàn ngành về tổ chức triển khai thực hiện cái chủ đề là xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh, phát triển nâng cao cái giá trị đời sống vật chất tinh thần người dân ở khu vực nông thôn, nông nghiệp. Từ đó thì trong cái kế hoạch xây dựng cũng như là chương trình hành động của tỉnh tập trung vào mấy cái nội dung. Thứ nhất là rà soát lại tổng thể cái quy hoạch vùng nông thôn, nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc ở trên địa bàn của tỉnh. Làm thế nào đó thì nâng cao thu nhập của người dân là phải tăng 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Đồng thời gắn với nó là các nét văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy gắn với tạo cái sản phẩm du lịch, các tuyến điểm du lịch ở khu vực nông thôn để nâng cao cái giá trị nông sản cũng như giá trị sản xuất của người dân. Thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào xây dựng cơ chế chính sách để phát triển cái vùng nông thôn nông nghiệp trên địa bàn của toàn tỉnh với 22 xã và 2 đặc khu trên tổng số 54 xã phường đặc khu của toàn tỉnh. Thứ ba nữa ấy, là chúng tôi tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực nông nghiệp nông thôn, từ hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất đến cái hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế ở trên địa bàn toàn tỉnh. Cái nội dung thứ tư ấy, là chúng tôi tập trung triển khai vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân ở khu vực nông nghiệp nông thôn và nhân dân. Thứ năm là tập trung vào xây dựng các sản phẩm chủ lực của tỉnh để gắn với cái tiêu chuẩn xuất khẩu cũng như truy xuất nguồn gốc trong tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn của tỉnh.
0: Thưa ông, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết số 36 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Với ngành nông nghiệp và môi trường, sau hơn 6 tháng đầu năm 2026, nghị quyết đã cụ thể hóa bằng những giải pháp trọng tâm nào?
3: Theo nghị quyết 36 của Hội đồng Nhân dân, giao chỉ tiêu cho ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân từ 2-3% năm, đóng góp cái tăng trưởng chung của tỉnh. Đây là một cái tiền đề kế thừa các cái sự phát triển của các giai đoạn trước, nhiệm kỳ 15-20. Và chúng tôi trong nhiệm kỳ này, trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, các cái chiến lược phát triển, cơ chế chính sách của tỉnh, thì chúng tôi

0: phấn đấu ấy, là tăng trưởng toàn ngành là 3,5 đến 4% trong cả một cái giai đoạn từ năm 2025 đến 2030. Và 6 tháng đầu năm ấy, thì kết quả đạt được rất khả quan. Theo công bố của Cục Thống kê thì ngành nông nghiệp dự kiến là tăng được 4,47% trong 6 tháng đầu năm. Như vậy là so với cái mục tiêu của nghị quyết cũng như mục tiêu của nghị quyết Hội đồng Nhân dân, chúng tôi thấy là khả năng triển khai và bước tiến triển của cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tương đối là khả quan.
1: Thưa ông, để cụ thể hóa mục tiêu này, ngành đã tham mưu triển khai những giải pháp trọng tâm nào nhằm hướng dẫn các địa phương thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2025-2030?
0: Trong triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới cả giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, thì sau khi có bộ tiêu chí của Trung ương thì tỉnh ban hành ngay cái bộ tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh và đều ở cái mức là cao hơn so với cái chỉ tiêu của Trung ương. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào xây dựng ban hành các cơ chế chính sách cũng như là các cái tiêu chí tiêu chuẩn. Ở đây thì nó có nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí phân bổ đã được Hội đồng Nhân dân thông qua, và cái kỳ họp vừa rồi tháng 7 vừa rồi Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bố trí cho lĩnh vực này là gần 10.000 tỷ, trong đó vốn đầu tư là hơn 9.000 tỷ và cái vốn gọi là sự nghiệp sau này hỗ trợ phát triển sản xuất là 748 tỷ theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Trong cái giai đoạn này triển khai, tôi thấy có những cái tiêu chí mà phải hết sức quan tâm, phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Cái thứ nhất ấy, quy hoạch cái vùng sản xuất tập trung để cho người dân có cái sản phẩm chủ lực gắn với cái phát triển ao cóp của tỉnh và truy xuất nguồn gốc, nâng cao cái giá trị nông sản. Cái thứ hai nữa ấy, nâng cao thu nhập cho người dân. Thế là Quảng Ninh phấn đấu là tăng 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, như vậy là phải đạt khoảng 180 đến 200 triệu so với năm 2020 và năm 2030. Đây là những tiêu chí mà chúng ta không có cái chiến lược và cái kế hoạch tốt thì rất là khó. Cái thứ hai nữa là bảo tồn phát huy các cái giá trị dân tộc, văn hóa các dân tộc gắn với phát triển sản phẩm du lịch ở khu vực nông thôn, bảo vệ cảnh quan, giữ gìn cái môi trường cảnh quan cái khu vực nông thôn trong cái quá trình phát triển. Và Quảng Ninh thì xác định là cái nông thôn thì phải gắn kết với quá trình phát triển chung của tỉnh và giảm cái khoảng cách. Và làm thế nào đó khu vực nông thôn ấy là phải là nơi đáng sống, và người ta chỉ mong muốn là làm việc ở đô thị và phải sống ở khu vực nông thôn. Đây là cái mong muốn của Quảng Ninh trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới, và những cái ước vọng mà phải quyết tâm thì mới đạt được.
1: Thưa ông, nghị quyết số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định phát triển kinh tế nông thôn gắn với nâng cao giá trị các sản phẩm ô cốp. Xin ông cho biết chương trình ô cốp đã đạt được những kết quả nổi bật gì và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới ra sao?
0: Trong giai đoạn 2015-2020 triển khai phát triển sản phẩm ô cốp thì đến nay là trên địa bàn toàn tỉnh có 437 sản phẩm, trong đó thì 10 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Và một cái hết sức quan trọng là cái đời sống của nhân dân, cái nâng cao thu nhập từ cái sản phẩm nông nghiệp. Năm 2015 bình quân thu nhập của khu vực nông thôn ấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt khoảng 30 triệu, và đến năm 2020 thì chúng tôi đạt 80 triệu. Chiến lược trong thời gian tới thì chúng tôi đặt ra mấy cái mục tiêu để phát triển cái lĩnh vực này. Vì đây xác định là một chương trình kinh tế. Do vậy là tất cả các sản phẩm ô cốp phải được thực hiện truy xuất nguồn gốc gắn với an toàn thực phẩm.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung Quảng Ninh khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết đến cuộc sống. Đến đây thì thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị

0: phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
14: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
15: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
16: Dòng chảy kinh tế.
17: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Tái cấu trúc kênh dẫn vốn tạo động lực tăng trưởng hai con số. Phỏng vấn ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Thiên Việt về các giải pháp khơi thông nguồn lực cho các doanh nghiệp. Xuất khẩu tăng tốc, tiếp sức tăng trưởng cho tỉnh Thái Nguyên.
18: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 20%, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc các kênh dẫn vốn theo hướng bền vững hơn, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

0: trong năm nay và những năm tiếp theo. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định, việc cấu trúc lại các kênh dẫn vốn đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn vốn là hữu hạn, nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy, thị trường chứng khoán hiện nay được xác định là một trong những kênh đầu tư cần phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong việc trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.
2: Thị trường chứng khoán một lần nữa thì khẳng định cái vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn của nền kinh tế. Trong năm 2025 thì thị trường chúng ta đã được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi, có hiệu lực vào 18 tháng 9 năm nay. Thì cái việc mà FTSE Russell đưa các cổ phiếu của Việt Nam vào trong các rổ chỉ số toàn cầu thì được kỳ vọng là sẽ mở ra một chương mới trong việc thu hút các cái dòng vốn ngoại cho thị trường chứng khoán Việt Nam để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
1: Theo nghiên cứu của Dragon Capital, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện ở mức khoảng 146%. Con số này chưa phải cao nhất khu vực, thấp hơn Malaysia hay Thái Lan. Nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn GDP đang khiến dư địa tiếp tục mở rộng ngày càng thu hẹp. Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á. Đây chính là lý do Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình phát triển thị trường vốn. Theo bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu Dragon Capital, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam cần hướng tới mức 120% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đạt khoảng 40% GDP. Hiện nay, hai con số này mới lần lượt khoảng 60-70% và 15%, cần có các giải pháp để thị trường này cơ cấu và phát triển theo hướng bền vững.
3: Chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được tiếp diễn trong thời gian tới, cũng như là cái chính sách liên quan đến cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn của nhà nước thì có thể kích hoạt lại cái dòng vốn của nước ngoài quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới, cùng với cả cái sự cam kết nỗ lực về việc phát triển thị trường, về phát triển về các cơ sở hạ tầng để tiếp tục tăng tính tiếp cận cho các nhà đầu tư nước ngoài.
1: Kỳ vọng về khả năng chào bán cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp ra công chúng IPO của các doanh nghiệp công nghệ cần được khuyến khích vì còn dư địa rất lớn để dòng vốn tư nhân thực sự trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở quy mô nguồn vốn mà ở việc làm thế nào để các nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế có thể tìm được điểm thoái vốn và giúp dòng vốn được xoay vòng nhanh chóng, bền vững hơn. Ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Agribank nhận định.
4: Nhiều nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng trong các kênh về trái phiếu, đặc biệt trong cái việc mà phân phối bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Thì tuy nhiên kênh này thì nằm xuống tất yếu sẽ trở thành một cái kênh huy động vốn trong chung và dài hạn của nền kinh tế để gánh một phần so với kênh tín dụng hiện nay đang chiếm đến 150% tổng GDP, và các cái chính sách hành lang pháp lý đang theo hướng là minh bạch hóa, là thị trường lành mạnh hơn, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tôi tin rằng đợt phát hành trái phiếu sắp tới sẽ có thể là dần dần hồi phục lại, trở thành một kênh huy động chủ chốt của nền kinh tế.
1: Để thu hút nhiều dòng vốn cho thị trường, cần mở cơ hội tiếp cận thị trường cho nhiều nhà đầu tư và để phát triển các thị trường mới. Đặc biệt, việc thu hút các dòng vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài cũng cần có các giải pháp về chính sách, thể chế để thu hút về Việt Nam. Bên cạnh thể chế thì chất lượng hàng hóa trên thị trường vốn là yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng tiền dài hạn. Theo đó, Việt Nam cần có thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng, minh bạch hơn, đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa để bổ sung nguồn cung hàng hóa tốt cho thị trường chứng khoán, khơi thông niềm tin của dòng vốn quốc tế thông qua các quỹ đầu tư vào Việt Nam. Về triển vọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cho rằng Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, nhưng một số chính sách vẫn cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, hướng tới thu hút những dòng vốn gắn với công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn tại Việt Nam.
5: Tại sao các quỹ người ta sẵn sàng người ta cắt ra phần nhỏ, nhưng cái tiền đó làm sao đi vào Việt Nam để vào cuộc sống của Việt Nam thì cần rất nhiều các cơ chế chính sách, nhưng đặc biệt là cơ chế để được đảm bảo. Thì tôi cũng kiến nghị Đảng Nhà nước là mở ra cơ chế để mở ra một cái quỹ để bảo lãnh, kể cả cho vay với lãi suất thấp, kể cả bù lãi suất đối với những cái dự án tăng trưởng xanh này, đối với dự án công nghệ cao này, đối với dự án công nghệ AI này chẳng hạn. Thì trên cơ sở đó thì Việt Nam một ngày nào đó thì chúng ta mới đạt được cái mức rồi tăng trưởng.
1: Các chuyên gia tài chính nhìn nhận, tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, vấn đề không đơn thuần là tìm thêm nguồn tiền cho nền kinh tế, mà quan trọng hơn là thay đổi cách thức phân bổ nguồn lực. Với vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp luôn chịu áp lực trả lãi và hoàn vốn theo kỳ hạn nhất định. Trong khi đó, vốn cổ phần cho phép doanh nghiệp có thêm nguồn lực

để đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô, nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, đối với các dự án hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, phát triển công nghệ hay mở rộng sản xuất quy mô lớn, nguồn vốn dài hạn từ thị trường chứng khoán và trái phiếu sẽ đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia thị trường, phát huy nguồn lực và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước giai đoạn mới.

0: tín dụng ngân hàng thường chỉ khoảng 40-45%, phần còn lại đến từ các kênh vốn dài hạn. Trong khi đó, cổ phiếu là nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn nhất, giúp doanh nghiệp có thể đầu tư mà không chịu áp lực trả nợ định kỳ. Trái phiếu giúp doanh nghiệp huy động vốn với kỳ hạn phù hợp với vòng đời dự án. Chính vì vậy, cần có giải pháp khuyến khích tạo điều kiện cho nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như khả năng tiếp cận các dòng vốn mới trên thị trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tiên Việt về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, để mà tăng thêm hàng hóa có chất lượng trên thị trường chứng khoán ý, thì cái việc mà IPO thì là liệu là cái cơ hội và cái triển vọng như thế nào, ông có thể phân tích đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam?
2: Theo số liệu đưa ra trong 5 năm trở lại đây, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ nhau, chia sẻ các cái kinh nghiệm cũng như chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường, từ giai đoạn sớm, giai đoạn vùng trũng của gọi vốn, giai đoạn doanh nghiệp đã phát triển cũng như giai đoạn doanh nghiệp bùng nổ. Thì trên thị trường hiện nay cũng không có nhiều các quỹ đầu tư tham gia trên giải rộng của các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp như vậy. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng gọi vốn. Có nghĩa là các doanh nghiệp mới có thể tiếp cận với chúng tôi và chúng tôi có cái dòng vốn được thoái ra, chúng tôi sẽ tái đầu tư nguồn vốn đấy cho những doanh nghiệp mới. Đó chính là một cái quy trình tạo ra dòng vốn phát triển bền vững. Doanh nghiệp có thể tiếp cận các dòng vốn của các nhà đầu tư đến từ các giai đoạn khác nhau. Tôi ví dụ, có những quỹ có thể chỉ đầu tư vào các dòng gọi vốn sớm, có những quỹ sẽ tiếp nhận cái vốn này từ phía các doanh nghiệp, các nhà đầu tư từ những vòng gọi vốn sớm để tiếp tục nuôi dưỡng doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục có những thị trường trao đổi nguồn vốn này, ví dụ như sàn giao dịch cổ phiếu tư nhân. Từ đó sẽ tạo cái bệ phóng để cho các doanh nghiệp phát triển và bước tiếp theo đó là phát hành ra công chúng. Chúng tôi hy vọng rằng với cái vòng xoay vốn như thế này thì vốn sẽ được phát triển một cách bền vững, phát triển một cách lâu dài và vốn sẽ được phục vụ cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp một cách tốt hơn.
1: Thưa ông, vậy thì doanh nghiệp có cần chuẩn bị những gì phát triển thị trường này để có thể là đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng?
2: Với doanh nghiệp, trước tiên là họ phải chứng minh được mô hình kinh doanh tốt, chứng minh được độ phát triển một cách đúng đắn với thị trường, tâm huyết của các founder, tâm huyết của các chủ doanh nghiệp, cũng như sự đồng hành của thị trường, đồng hành của các định chế tài chính, cũng như các cơ quan quản lý để doanh nghiệp luôn luôn sẵn sàng cho các vòng vốn tiếp theo và các doanh nghiệp có một cái bệ phóng thật chắc khi tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư, chắc chắn các nhà đầu tư sẽ đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.
1: Thưa ông, là các chuyên gia cho rằng là cái cơ hội mà phát triển các cái quỹ đầu tư thì rất là triển vọng. Theo ông là xu hướng sẽ diễn biến như thế nào?
2: Thực ra nếu mà nói thế này, trong năm 2025 chúng tôi cũng nhìn thấy sự quay trở lại dẫn dắt của các nhà đầu tư Singapore, quay trở lại của các nhà đầu tư đến từ Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ, và các dòng vốn đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc tương đồng với thị trường Việt Nam. Do đó chúng tôi tin tưởng rằng không chỉ các nhà đầu tư nội mà với sự trở lại của các nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, nguồn vốn sẽ ở lại Việt Nam lâu dài và nguồn vốn đó sẽ tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục duy trì đa tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi và mở rộng của sản xuất công nghiệp. Cùng với những cải cách trong thủ tục hải quan và chuyển đổi số, xuất nhập khẩu đang trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Công luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
5: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 31,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,3%, hoàn thành hơn 55% kế hoạch năm. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất điện tử. Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ kim ngạch

0: xuất khẩu tăng 18,4%, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với hơn 650 triệu đô la Mỹ, tăng trên 74%. Các mặt hàng điện thoại thông minh, máy tính bảng và linh kiện điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang tận dụng tốt môi trường đầu tư và hạ tầng công nghiệp của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Vũ Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết.
1: Môi trường đầu tư kinh doanh Thái Nguyên thì nó có một cái thuận lợi là công nghiệp ở Thái Nguyên là phát triển khá là mạnh, cho nên là cái môi trường làm việc với lại cái môi trường công việc của Thái Nguyên nó rất phù hợp cho các nhà máy sản xuất công nghiệp. Địa phương thì cũng tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi từ cấp phép đầu tư rồi là triển khai sản xuất và hỗ trợ về mặt người lao động tương đối là ổn. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy trong thời gian tới thì nhà máy sẽ tăng khoảng 30% công suất trong năm ngoái và sẽ tăng lên khoảng 200%.
0: Việc doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đã tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, GDP của tỉnh Thái Nguyên tăng 10,01%, riêng khu vực công nghiệp xây dựng tăng 13,52%. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,25%, tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Cùng với sự phát triển của sản xuất, môi trường thông quan cũng được cải thiện theo hướng nhanh gọn và minh bạch hơn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ. Phần lớn tờ khai được phân luồng xanh, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Theo ông Nguyễn Trường Thành, cán bộ hải quan khu vực 5, việc triển khai đồng bộ các nền tảng số đã giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.
2: Hải quan Thái Nguyên cũng đã triển khai các cái chương trình, triển khai có hiệu quả các cái phần mềm khai báo hải quan như VinaVisit và dịch vụ công trực tuyến. Thông qua đó thì giúp cho doanh nghiệp kết nối với cơ quan hải quan một cách nhanh chóng, khai báo hải quan mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã hệ thống hóa các cái văn bản pháp luật qua phần mềm Zalo, nhanh chóng là truyền tải các cái văn bản pháp luật mới nhất đến cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp cập nhật các cái chính sách của nhà nước một cách có hiệu quả.
0: Sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp đến những chuyển biến trong cải cách thủ tục hải quan, các mắt xích của hoạt động xuất nhập khẩu đang được kết nối ngày càng hiệu quả. Đây không chỉ là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo thêm dư địa để Thái Nguyên duy trì đà tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin xuất khẩu tăng tốc tiếp sức tăng trưởng cho tỉnh Thái Nguyên vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cỏ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cỏ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày,

0: Không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucoseb được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucoseb và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucoseb mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU, giảm cường lực và đội tàu giúp phục hồi nguồn lợi thủy sản. Cán bộ chiến sĩ đảo Tiên Nữ B vượt mọi khó khăn giữ màu xanh cho đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý tàu cá, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của ngư dân trong chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc tuân thủ pháp luật của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng đang trở thành yếu tố quan trọng, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn chủ quyền biển đảo và cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
9: Từ sáng sớm, tại cảng cá Quy Nhơn, ngư dân Đỗ Lanh ở phường Hoài Nhân Đông, tỉnh Gia Lai tất bật hoàn tất các thủ tục xuất bến cho mùa khai thác cá ngừ quan trọng nhất trong năm. Sau khi kiểm tra nhiên liệu, ngư lưới cụ, ông dành thời gian rà soát giấy tờ, kiểm tra tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trước khi đưa tàu ra khơi. Với ông Lanh, việc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản không còn là yêu cầu bắt buộc, mà đã trở thành thói quen trong mỗi chuyến biển.
10: Anh em trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình. máy móc thì tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Bên đây thì hầu vừa

0: chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài nữa vậy đó.
1: Tại trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, mỗi tàu cá trước khi rời bến đều phải vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về hồ sơ, giấy phép, tín hiệu thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện an toàn theo quy định. Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn cho biết.
2: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến thì kiểm tra tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì cũng tiến hành kiểm tra các thủ tục giấy tờ về người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu thiết bị giám sát hành trình.
1: Bên cạnh kiểm soát chặt chẽ tại cửa biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền pháp luật và chống khai thác IUU. Hàng nghìn lượt chủ tàu, thuyền trưởng đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Các tổ tàu thuyền an toàn tiếp tục phát huy hiệu quả trong hỗ trợ khai thác và giám sát việc chấp hành pháp luật trên biển. Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thông qua cái công tác kiểm tra kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền, đảm bảo là 100% là tàu cá đủ điều kiện mới làm thủ tục xuất bến. Và trước khi xuất bến là cũng đã tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng làm cam kết là không vi phạm các IUU. Và đồng thời là cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm.
1: Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai không có tàu cá hay ngư dân bị lực lượng nước ngoài bắt giữ. Tuy nhiên, nguy cơ vi phạm IUU vẫn hiện hữu khi một số tàu cá hoạt động dài ngày trên biển. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khẳng định, lực lượng tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng quản lý chặt nhóm tàu có nguy cơ cao, theo dõi dữ liệu giám sát hành trình 24/7, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm.
4: Quán triệt cái quan điểm của Trung ương, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Lần này chúng tôi chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, trên loa, tờ rơi và gặp gỡ trực tiếp các chủ tàu, thuyền trưởng, những cái nhóm có cái nguy cơ cao về cái vi phạm IUU để tuyên truyền đặc biệt, giáo dục, tuyên truyền về cái việc xử lý hết sức nghiêm khắc đối với cả hành vi vi phạm IUU. Với những cái biện pháp kiên quyết như vậy, chắc chắn rằng cái tình trạng khai thác IUU sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất và cùng với cái nỗ lực gỡ bỏ cái thẻ vàng của EC.
1: Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của ngư dân cùng với việc siết chặt quản lý của các lực lượng chức năng đang tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá phát triển theo hướng hiện đại, có trách nhiệm và bền vững tại vùng biển Gia Lai, hướng tới mục tiêu chung của cả nước là đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tiến tới gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 15 năm qua, nguồn lợi thủy hải sản liên tục sụt giảm. Cụ thể, nguồn lợi giai đoạn 2000-2005 hơn 5 triệu tấn, đến giai đoạn 2016-2020 chỉ còn hơn 3,9 triệu tấn, giảm 22%. Vậy nguồn lợi hải sản trên biển đang bị suy giảm ở mức độ như thế nào? Đâu là nguyên nhân của vấn đề? Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
6: Theo thống kê của cơ quan chức năng, ở nước ta, nhiều loài sinh vật biển đang giảm mạnh về số lượng. Có loài đã tuyệt chủng cục bộ. Có đến hơn 200 loài thủy sinh quý hiếm bị đe dọa ở cấp độ khác nhau. Trong đó có hơn 70 loài sinh vật biển đã bị liệt kê trong sách đỏ Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngư dân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, và ông Nguyễn Quang Thiên, ngư dân ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nêu thực tế về hoạt động khai thác thủy sản thời gian qua.
7: Từ 5-7 năm đó lại ngờ đông quá đông bắt hết rồi. Chứ giờ còn ít lắm. Khác người ta đâu có làm như mình đâu. Mình là tàn sát luôn. Bắt rồi lấy không hết. Cũng bỏ nó chết. Chìm dưới đáy biển luôn. Còn các nước người ta bắt có kiểu bắt là bắt hợp pháp đàng hoàng.
8: Bà con cũng như lộng lộng ở đây mà ảnh sách cầu đó, anh cầu quá tay luôn. Cho nên là dân ở đây cũng không có ăn nổi. Bờ ghe nhỏ bây giờ cũng khó ăn. Bởi vì có cái con mực lau hay là cái mực lái nhỏ nhỏ ở trong bờ đây, ống sách cầu chúng mà cầu đâu anh quét qua chừng hai cái thì hết mất. Cầu sắt dưới đất luôn, cầu là trứng mực.
6: Những năm qua, số lượng và công suất tàu cá đánh bắt trên biển không ngừng tăng, trong khi ngư trường nguồn lợi có hạn nên dẫn đến mất cân bằng trong khai thác gây suy giảm nguồn lợi. Theo báo cáo của Viện

0: nghiên cứu hải sản. Trong nhiều năm qua, các nhóm nguồn lợi hải sản bị suy giảm khá nhiều. Nhóm hải sản tầng đáy giảm tới 40% so với năm 2005. Ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năng suất khai thác gia tăng, thời gian khai thác của tàu kéo dài đã đe dọa đến nguồn lợi hải sản.
1: Kết quả điều tra thì cho thấy rằng là các cái nhóm nguồn lợi hải sản chủ yếu thì cũng đã bị suy giảm khá nhiều, và cái nhóm nguồn lợi hải sản tầng đáy là giảm nhiều nhất, khoảng chừng độ 40%. Ở đây cái sự suy giảm nó không chỉ là về số lượng mà nó còn có suy giảm cả về chất lượng nguồn lợi. Thì trước đây có rất nhiều các cái loài hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, nhóm loài cá kinh tế đấy tỷ trọng bắt gặp ở trong các cái chuyến điều tra là rất thấp, và thay vào đó là những cái loài cá tạp, rồi những cái loài ít có giá trị kinh tế. Như vậy thì chất lượng nguồn lợi và số lượng về nguồn lợi nó cũng đang có dấu hiệu suy giảm rất là rõ rệt.
0: Để khôi phục nguồn lợi hải sản, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong Luật Thủy sản 2017, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân trong khai thác và đánh bắt. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Khai thác Thủy sản, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, vấn đề giảm cường lực khai thác, giảm số lượng tàu cá đang được thực hiện. Một số địa phương đã tạm dừng đóng mới và cải hoán tàu cá. Hiện nay, nước ta cần cân bằng giữa khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy hải sản.
2: Tuy nhiên, đến năm 2017, cơ bản là chúng ta khai thác tới ngưỡng của sự phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Và một số loài cũng đã có cái dấu hiệu suy giảm. Và chúng ta cũng thấy rất là rõ, đó là năm 2003 thì cái lượng tàu mà là cái tàu xa bờ trên 90 cv là chỉ khoảng là dưới 10.000 tàu. Và cái công suất của nhóm tàu này thì cũng rất là thấp, chỉ dưới 400 cv. Nhưng đến năm 2017 thì cái lượng tàu mà trên 90 cv đã khoảng 37.000 tàu và rất nhiều tàu là trên 1.000 cv.
0: Để đảm bảo nghề cá phát triển bền vững, bảo tồn được nguồn lợi, theo các chuyên gia, cần có sự thay đổi trong tư duy từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm. Tàu cá ra khơi phải đảm bảo khai thác đúng theo vùng, hạn ngạch được giao, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Luật Thủy sản 2017 đã có quy định đầy đủ về việc bảo tồn và khôi phục nguồn lợi hải sản. Các địa phương, ngành chức năng cần đảm bảo thành lập và duy trì các khu bảo tồn thủy sản để tái tạo nguồn lợi, ngăn chặn việc đánh bắt tại những khu vực này. Các nghiên cứu về số lượng, sản lượng thủy hải sản cần được thực hiện theo chu kỳ phù hợp, theo từng địa phương, theo vùng khai thác để có đánh giá rõ, cân bằng giữa hoạt động khai thác với bảo tồn và khôi phục nguồn lợi thủy hải sản.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, đảo Tiên Nữ B là một trong những điểm đảo tiền tiêu của quần đảo Trường Sa. Dưới điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt như nắng gắt, gió mạnh, hơi muối biển và nguồn nước ngọt khan hiếm, việc chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường luôn là nhiệm vụ đầy thử thách. Thế nhưng bằng ý chí, sự kiên trì và tinh thần vượt khó, cán bộ chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn từ ngày vun trồng, chăm sóc cây xanh, tăng gia sản xuất. Những vườn rau đã góp phần làm thay đổi diện mạo của đảo và nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội. Phong trào xanh hóa Trường Sa không chỉ tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp, mà còn trở thành biểu tượng của sức sống, niềm tin và ý chí bám biển giữ đảo của người lính hải quân. Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực ấy, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Trung tá Nguyễn Đức Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ B, quần đảo Trường Sa.
4: Thưa đồng chí, trong cái điều kiện công tác nơi đầu sóng ngọn gió thì cán bộ chiến sĩ ở đảo Tiên Nữ B đang phải đối mặt những cái khó khăn như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ?
5: Trong điều kiện công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc thì cán bộ chiến sĩ gặp cũng không ít những khó khăn, như về thời tiết thì khắc nghiệt, nắng nóng thì kéo dài, gió mạnh, hơi muối, biển độ cao, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa và bão, biển động, tác động ấy cũng trực tiếp đến sức khỏe cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ. Song đảo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của đảng ủy cấp trên và sự quan tâm giúp đỡ của nhân dân cả nước, các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương trong suốt những năm vừa qua, với tinh thần và trách nhiệm, ý chí kiên cường và niềm tự hào của người chiến sĩ hải quân, cán bộ chiến sĩ của đảo luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Trong điều kiện nắng gió khan hiếm nước ngọt thì việc chăm sóc cây

0: xanh trên đảo đã được cán bộ chiến sĩ triển khai như thế nào để mà đảo xanh sạch đẹp?
1: Công tác xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên đảo luôn được cán bộ chiến sĩ xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng đơn vị chính quy. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là san hô, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt, nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đã chủ động cải tạo đất, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt để trồng và chăm sóc cây xanh, vườn ươm, bồn hoa, cây cảnh của đơn vị, tạo bóng mát và việc xanh hóa Trường Sa theo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết đảng các cấp về tổ chức thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa của đơn vị. Đơn vị đã duy trì tốt các hoạt động, trong đó có các nội dung trọng tâm là trồng và chăm sóc cây xanh. Bên cạnh đó thì cái hoạt động vệ sinh doanh trại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên để xây dựng môi trường chính quy, ngăn nắp, xanh, sạch, đẹp.
0: Được biết là ở đảo mấy tháng ấy không có mưa, nhưng mà cây xanh thì vẫn phải được chăm sóc hàng ngày. Như vậy thì cái kinh nghiệm để mà chăm sóc cây xanh cũng như là vườn rau tăng gia ấy, thì được cán bộ chiến sĩ ở đảo mình thực hiện như thế nào?
1: Chúng tôi ngoài việc tiết kiệm nước, đồng thời thì cũng lo cho bộ đội đủ nước sinh hoạt theo quy định của trên, thì chúng tôi cũng tận dụng tối đa các nguồn nước để bảo đảm chăm sóc cây xanh. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu. Do vậy thì để góp phần thay đổi rõ nét diện mạo đảo xanh hơn, sạch hơn và gần gũi với đất liền hơn, thì chúng tôi thường xuyên chăm sóc các loại cây để bảo đảm cây sống và phát triển tốt.
0: Vâng, và phong trào xanh hóa Trường Sa thì đã góp phần thay đổi diện mạo của đảo như thế nào?
1: Phong trào không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế những tác động của nắng, gió và hơi muối nước biển, mà còn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Màu xanh trên đảo trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của người lính Trường Sa.
0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện.
3: Từ bình minh châu thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1
3: để nắm bắt

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Các nhà khoa học tìm ra phương pháp phân hủy nhựa chỉ bằng nước và oxy. Núi Olympus nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp kỳ vọng được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang mang tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm đến nhiều thành phố lớn trên thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Một nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học Trung Quốc và quốc tế đã tìm ra công nghệ phân hủy nhựa không cần chất xúc tác mà chỉ bằng nước và oxy, phá vỡ những hạn chế kỹ thuật của phương pháp tái chế rác thải nhựa truyền thống. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Nghiên cứu chung của nhóm nghiên cứu do giáo sư Vương Dũng thuộc Đại học Chiết Giang dẫn đầu, hợp tác với các nhà nghiên cứu khác của các trường đại học trong và ngoài Trung Quốc như Anh và Nhật Bản, đã được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế Nature mới đây. Hiện nay, thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm. Ban đầu, nghiên cứu chỉ tập trung phát triển các chất xúc tác hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một thí nghiệm kiểm chứng thường quy do một nhà nghiên

0: cứu trong nhóm thực hiện đã bất ngờ cho thấy nhựa PE có thể phân hủy mà không cần chất xúc tác. Chỉ sử dụng nước và oxy ở nhiệt độ trên 100 độ C, các nhà nghiên cứu đã đạt được sự chuyển hóa hoàn toàn nhựa PE mà không cần chất xúc tác, không để lại cặn vi nhựa và cho phép phân hủy hoàn toàn cũng như tái chế chất thải nhựa thành các sản phẩm có giá trị cao. Phát hiện này không chỉ định hình lại hiểu biết của con người về sự phân hủy oxy hóa nhựa, mà còn mở ra một lộ trình công nghệ mới cho việc tái chế nhựa, biến chất thải nhựa có giá trị thấp, vốn tốn kém trong khâu xử lý, thành nguyên liệu hóa học có giá trị cao và chuyển gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên quý giá.
1: Chính quyền địa phương tại bang New South Wales, Australia đang triển khai thử nghiệm công nghệ hàng rào ảo dọc tuyến đường Magrib với kỳ vọng là giảm các vụ va chạm giữa phương tiện giao thông và động vật hoang dã. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Dự án được Hội đồng khu vực Kimbean Palerang đầu tư 20.000 đô la Australia để đánh giá hiệu quả trong thời gian 12 tháng. Hệ thống gồm 48 thiết bị được lắp xen kẽ hai bên đoạn đường dài 1,2 km, cách nhau 25 mét. Khi đèn pha của xe chiếu vào, các thiết bị sẽ phát ánh sáng nhấp nháy và âm thanh tần số cao nhằm cảnh báo động vật hoang dã khi có phương tiện đang đến gần. Ông Matt Kendall, một quan chức khu vực Kimbean Palerang, cho biết công nghệ mới có thể giúp giảm khoảng 50% số vụ va chạm với động vật hoang dã.
3: Nếu có công nghệ nào có thể giúp giảm tần suất số vụ va chạm với động vật hoang dã, điều đó chắc chắn sẽ là giải pháp có lợi cho an toàn giao thông đường bộ.
2: Trong khoảng 10 năm qua, công nghệ hàng rào ảo đã được thử nghiệm tại khoảng 12 địa điểm trên khắp Australia. Một số chương trình do chính quyền địa phương thực hiện ghi nhận số vụ động vật bị đâm xe giảm từ 50 đến 90%. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học độc lập lại chưa tìm thấy bằng chứng thống kê đủ mạnh để khẳng định hiệu quả của công nghệ này.
1: Sau màn tái hợp gây chú ý và thông báo trở lại nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động, Big Bang tiếp tục khiến người hâm mộ toàn cầu mong chờ khi công bố tour lưu diễn XX Cosmos. Đây là chuyến lưu diễn đánh dấu sự trở lại của bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung trên quy mô quốc tế sau nhiều năm tập trung vào các hoạt động cá nhân. Tour diễn sẽ mở màn bằng 3 đêm nhạc liên tiếp tại sân vận động Goyang vào các ngày 21, 22 và 23 tháng 8. Goyang được xem là nơi Big Bang gửi lời tri ân đầu tiên tới người hâm mộ Hàn Quốc, những người đã đồng hành cùng nhóm ngay từ những ngày đầu ra mắt. Theo YG Entertainment, toàn bộ vé cho 3 đêm diễn đã được bán hết chỉ trong vài phút sau khi mở bán. Một phái đoàn khảo cổ Trung Iraq-Mỹ vừa phát hiện một tấm bia đá quý hiếm có niên đại khoảng 2.600 năm tại khu khảo cổ Besama thuộc tỉnh Nineveh, Iraq. Theo cơ quan cổ vật và di sản Iraq, tấm bia cao khoảng 2 mét, rộng 1 mét 55. Mặt trước khắc nổi chân dung vua Assurbanipal, trong khi mặt sau có hình chạm khắc của hai vị vua Assyria khác cùng các dòng chữ hình nêm ghi lại những công trình xây dựng và thành tựu của nhà vua tại thành phố Nineveh cũng như trên khắp đế chế Assyria. Đến nay, hơn 30.000 bản khắc từ thư viện này vẫn còn được bảo tồn, trở thành nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và đời sống của vùng Lưỡng Hà cổ đại. Hy Lạp đang rất kỳ vọng núi Olympus, ngọn núi cao nhất nước này và là nơi gắn với truyền thuyết về 12 vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, sẽ chính thức được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO tại kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Busan, Hàn Quốc vào cuối tháng 7 này. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Núi Olympus cao 2.918 mét, nổi tiếng với giá trị lịch sử, văn hóa, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Ngọn núi này từng được Hy Lạp đề cử lên UNESCO từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa được ghi danh. Thị trưởng đền Olympus Zero Liolios cho biết, Olympus không chỉ là nơi người dân địa phương gắn bó, mà còn mang giá trị to lớn về lịch sử và thiên nhiên, thu hút du khách khắp nơi trên thế giới.
3: Nếu kết quả khả quan và Olympus được ghi danh là di sản thế giới của UNESCO, rõ ràng đây là một điều có ý nghĩa rất lớn lao, vượt ra ngoài phạm vi của địa phương và cả biên giới quốc gia, vì nó mang tầm quốc tế. Điều này rất quan trọng, chắc chắn việc được công nhận sẽ tạo động lực lớn hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình, chúng tôi

0: Tôi sẽ cập nhật một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
1: Dòng tin.
2: Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 8 tới tại khu Thái Học Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám nhằm tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa của trường đại học đầu tiên của nước ta. Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, triển lãm không chỉ kể câu chuyện về một di tích mà còn cho thấy Quốc Tử Giám đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ.
3: Cái triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi chỉ nó kết nối các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. Rất là đa dạng, sắp đặt nhiếp ảnh, và nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh Westplate, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
2: Với hơn 60 tác phẩm, triển lãm đưa công chúng bước vào không gian nghệ thuật đa dạng từ những bức ký họa, ảnh tư liệu của các kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ 20, các tác phẩm hội họa của danh họa Bùi Xuân Phái những năm 80, đến những sáng tác đương đại trên nhiều chất liệu như lụa, sơn mài, sơn khắc, inox, composite, nhiếp ảnh và sắp đặt đa phương tiện. Với không gian trưng bày mở, triển lãm giúp người xem khám phá những lớp trầm tích lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của Quốc Tử Giám dưới nhiều góc nhìn mới.
4: Thì tác phẩm ở đây rất là đa dạng và có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau, từng loại tác phẩm. Cho nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau, có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa rất là mới mẻ.
5: Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã ra mắt câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt. Câu lạc bộ sẽ quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà giáo, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thanh niên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng những người yêu tiếng Việt. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt cho biết, thông qua các hoạt động kết nối, câu lạc bộ kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị của tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
6: Để hỗ trợ các tổ chức ở nước ngoài của người Việt đang dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ ba là cái điều mà chúng tôi rất quan tâm. Họ có thể là những doanh nhân hoặc là có thể là cán bộ của đại sứ quán, họ mở những cái buổi học cho các con em kiều bào ở nước ngoài. Thì tôi thấy cái điều này chúng tôi muốn chung tay hỗ trợ để cho họ có những cái điều kiện hơn, đó là những cái phương tiện dạy bằng những cái tài liệu nó cụ thể hơn.
5: Ngay sau khi thành lập, câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều chương trình trọng điểm, tổ chức Ngày hội Di sản tiếng Việt, các diễn đàn hội thảo tọa đàm về bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng các chương trình trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dành cho thiếu nhi, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người nước ngoài yêu tiếng Việt và văn hóa Việt. Theo ông Noor Mustafa, doanh nhân Iraq, câu lạc bộ sẽ là một kênh hữu ích cho những người yêu thích và muốn học tiếng Việt.
7: Để học một cái ngôn ngữ, mình phải tìm một cách nào đó nó gắn bó với bản thân mình đấy. Ví dụ như tôi hồi xưa ngoài việc học tiếng Việt trong qua tiếng Việt văn hóa Việt Nam, thì ngoài việc học trong trường ấy, tôi cũng học qua bài hát Việt Nam. Tôi thấy cái âm nhạc thì nó rất là gắn bó với tôi, thì tôi sử dụng nó để học tiếng Việt.
2: Trại sáng tác liên ngành G-Crap 2026 làng nghề tái sinh do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội và tạp chí Kiến trúc chủ trì tổ chức đã diễn ra tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thu hút hơn 100 giảng viên sinh viên của 11 trường đại học cùng các nghệ nhân làng nghề truyền thống của thủ đô. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 và đề án phát triển làng nghề của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, sự kiện được tổ chức với mục tiêu góp phần tìm kiếm các giải pháp bảo tồn bền vững, đưa di sản làng nghề truyền thống hòa vào dòng chảy của nền kinh tế sáng tạo đương đại.
8: Chủ đề của chương trình cũng rất là ý nghĩa. Một là chúng ta cũng đang có chuyển biến về phát huy giá trị di sản. Cái thứ hai, chúng ta cũng muốn nâng cao cái giá trị văn hóa truyền thống mà chúng ta cũng đã duy trì rất lâu giữa các làng nghề truyền thống, cũng vừa là nâng cao cái giá trị đào tạo, đóng góp cho xã hội. Cái hoạt động mà chúng ta đã định hướng trong chiến lược phát triển đào tạo có rất nhiều cơ sở.
2: Trong thời gian một tuần của trại sáng tác, mỗi đội gồm 10 sinh viên thuộc các lĩnh vực thiết kế, văn hóa, truyền thông và kinh tế đã đồng hành với một làng nghề truyền thống của Hà Nội. Các nhóm trực tiếp khảo sát, tìm hiểu quy trình sản xuất, nghiên cứu hệ thống DNA thiết kế tại 5 làng nghề là sơn mài Hạ Thái, gốm Kim Lan, làng múa rối Đào Thục, mây tre Đan Phú Vinh và thêu Quất Động trước khi xây dựng sản phẩm mẫu mang hơi thở đương đại. Các dự án xuất sắc được trao giải và nhận hỗ trợ hiện thực hóa sản phẩm từ các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đồng hành. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương, làng thêu Quất Động, thành phố Hà Nội, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình

0: trong việc chung tay phát triển các làng nghề truyền thống của thủ đô.
1: Sinh ra và lớn lên ở quê hương có cụ tổ nghề và gia đình tôi là làng nghề 4 đời rồi thì tôi cũng mong muốn là làm sao mà phát triển được nghề, được kết hợp với các trường đại học để thế hệ trẻ gìn giữ được nghề theo truyền thống bất động.
2: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị, họa sĩ trẻ Nguyễn Anh Tài lựa chọn màu sắc và đường nét để kể lại những câu chuyện lịch sử, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Một trong những tác phẩm nổi bật của Nguyễn Anh Tài là bức tranh màu nước Ký ức Thành Cổ, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Không tập trung tái hiện khói lửa hay những đổ nát của chiến tranh, tác phẩm khắc họa hình ảnh người lính trong một không gian nửa thực nửa hư. Những mảng màu mềm mại, trong trẻo gợi lên sự mất mát đau thương, đồng thời làm nổi bật tinh thần bất khuất và sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Qua tác phẩm của mình, họa sĩ Nguyễn Anh Tài mong muốn giúp người trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ và xương máu của nhiều thế hệ cha anh. Từ đó mỗi người có thêm động lực, khát vọng để cống hiến cho quê hương đất nước.
3: Thông qua nét vẽ, thông qua màu sắc thì mình cũng muốn gìn giữ nét đẹp của kiến trúc của quê hương bằng nhiều cái khía cạnh mà khi người xem nhìn vào, khi họ thưởng tranh thì họ sẽ biết được rằng là Quảng Trị đã có những cái công trình mang vẻ đẹp hào hùng như này.

0: Thưa quý vị và các bạn, không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài tại phường Sơn Tây và không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại xã Yên Xuân sẽ tham gia sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 nhằm đóng góp giải pháp kinh tế tuần hoàn, chi phí thấp dưới sự chung tay của người dân. Đây cũng là không gian sáng tạo hòa nhập tiên phong, kiến tạo môi trường học tập thiên nhiên mở, bình đẳng tất cả mọi người, trong đó hướng tới đối tượng thanh niên và trẻ em, kết nối hài hòa đa dạng sinh học với nghệ thuật cảnh quan đại chúng. Có thể nói, mô hình và tổ hợp sáng tạo tại cổng đoài và xứ đoài là hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa qua kho tàng nhân sinh sống động tại làng cổ Đường Lâm, Hà Nội.
1: Cách đây 16 năm, kiến trúc sư Khuất Văn Thắng sinh năm 1979 đã bỏ phố về quê, bán nhà ở nội thành Hà Nội để về làng cổ Đường Lâm làm việc sinh sống. Cũng trong chừng ấy năm, anh ấp ủ xây dựng một không gian sáng tạo nghệ thuật kiến trúc truyền thống, cổng đoài và xưởng đoài tại tổ dân phố Mông Phụ, phường Sơn Tây, Hà Nội. Đó là không gian chỉnh trang đường làng Đường Lâm cũ, đi từ đình Mông Phụ tới cụm các công trình sáng tạo do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Đoài tạo dựng 16 năm qua, gồm Đoài Creative, nơi các em học sinh sinh viên, nhà nghiên cứu được thực hành nghệ thuật; Đoài Community, phòng lưu trú cho các nghệ sĩ, nhà sáng tác tìm hiểu về xứ đoài, đồng thời là nơi biểu diễn chương trình nghệ thuật trình diễn rối bóng với những câu chuyện của làng cổ Đường Lâm.

0: Đoài Studio, nơi gặp gỡ đối thoại với các nghệ sĩ đương đại, và Xưởng Đoài, nơi lưu giữ nghề chạm khắc gỗ truyền thống của Đường Lâm với chính các nghệ nhân địa phương và không gian ẩm thực truyền thống Bắc Bộ mang tên Bếp Làng. Theo kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, mô hình không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài không chỉ tạo sinh kế cho chính người dân địa phương, mà còn là tạo ra sự kế thừa trong bảo tồn văn hóa.
1: Hiện nay mình tin rằng với cách làm việc của đoài, bây giờ mình đã giao quyền, giao lòng tin cho các bạn và các bạn tự vận hành, các bạn tự quản lý, tự phát triển và các bạn coi đấy là công việc của các bạn. Thì nếu mình nói nôm na khi mình có chuyển một công việc khác thì các bạn ấy vẫn phát triển được cái đó. Muốn làm cái tính kế thừa đấy thì phải bỏ được cái tâm sở hữu.
0: Không chỉ giới hạn trong làng Mông Phụ, xóm đoài tại xã Yên Xuân đang được tạo dựng với khoảng 10 ngôi nhà cổ, từng được anh Khuất Văn Thắng thu mua lại từ làng cổ Đường Lâm, nay được phục dựng thành những không gian truyền thống của cộng đồng. Dựa trên nguyên liệu gỗ tái chế, nhưng gần 10 ngôi nhà như những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt không gian sẽ mang lại tính năng mới.
1: Khi biết đến nhà cổ thì mọi người cứ nghĩ là một ngôi nhà cổ. Thế nhưng mà bây giờ mọi người cũng chưa khai thác hết là triển khai về những không gian truyền thống. Bởi vì là những cái ngôi nhà cổ thì mọi người đã bị đóng khung trong cái quan điểm để suy nghĩ về ngôi nhà cổ đấy. Thế nhưng những cái không gian cộng đồng truyền thống thì nó như thế nào? Thì đấy, đó chính là cái khoảng trống cho những người mà làm về chuyên môn, làm về thiết kế như bọn mình phải nghĩ để làm sao để đưa vào đời sống một cách linh hoạt và thực tế hơn nữa.
0: Như vậy, có thể xem cổng đoài và xưởng đoài là một chuỗi hoạt động từ khảo sát, học tập, xây dựng phương án tới đối thoại của cộng đồng nghệ sĩ với cộng đồng dân cư để tìm tiếng nói chung. Chung một mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, nghệ thuật truyền thống, đồng thời phát triển cơ hội sinh kế cho bà con địa phương, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian này là một ví dụ sinh động đặt làng cổ Đường Lâm trong sự tiếp biến văn hóa, vừa giữ lại lịch sử cũng như sự đặc sắc của nó, được hiển thị một cách tinh tế trong cuộc sống hiện đại.
2: Đây là một thực thể sống động, thì từ cái thực thể đấy thì người ta mới phát hiện ra được cái cần phát triển cái công nghiệp văn hóa dựa trên cái chữ liệu lịch sử nó như thế nào. Nhận thấy đấy là có những người con của Thăng Long yêu mến xứ đoài và đem cái năng lượng đấy để mà hiện thực hóa nó, để thổi hồn vào trong cái xứ đoài đấy, cái hơi thở của thời đại. Nhưng mà cái hơi thở ấy nó lại kích hoạt lại tình yêu của các thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ đối với truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc. Nó vừa có một cái tính thực tế ở ngay cái xứ đoài đấy, nhưng mà nó cũng phù hợp với cái cách tiếp cận về bảo tồn văn hóa của thế giới. Đấy, thì cái xưởng đoài đó là đang được rất nhiều các cái bạn trẻ đến để mà thực hành nghệ thuật và lấy nó làm cảm hứng cho những cái dự án nghệ thuật của các trường đại học, của các trường nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Tiếp theo, chúng ta cùng theo dõi một số sự kiện văn học nghệ thuật trên thế giới.
0: Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu của K-pop Golden Disc Award lần thứ 41 sẽ tổ chức ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2027. Đây là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm. Không chỉ ghi dấu ấn bởi kết quả trao giải, chương trình còn được yêu thích nhờ những màn trình diễn độc quyền, sự kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ và chất lượng dàn dựng sân khấu được nâng tầm qua từng mùa giải. Ban tổ chức cũng đang chuẩn bị một lễ trao giải quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop hàng đầu.
5: Bộ phim hòa nhạc The Eras Tour The Final Show ghi lại màn trình diễn của Taylor Swift trong đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour đã nhận được 5 đề cử Emmy 2026. Taylor Swift được ghi nhận với vai trò là người biểu diễn và nhà sản xuất. Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc.
4: Thưa quý vị và các bạn, phim truyền hình vốn là món ăn tinh thần được phổ biến rộng rãi trên nhiều kênh truyền hình và nền tảng trực tuyến. Những bộ phim hàng chục tập, kịch bản được xây dựng bởi một đội ngũ biên kịch dày dặn kinh nghiệm, có sự tương tác cao với khán giả. Tài năng, vai trò, vị trí, mối quan hệ của biên kịch với đoàn làm phim và với khán giả ảnh hưởng thế nào tới chất lượng phim? Biên tập viên Anh Thư phỏng vấn nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân về nội dung này.
6: Thưa nhà biên kịch Vũ Liêm, hiện nay cái việc thực hiện kịch bản trong phim truyền hình nó rất là khác so với ngày xưa. Thường thì các anh bao giờ cũng triển khai kịch bản với cả một cái ekip. Làm việc nhóm thì cũng có rất là nhiều thuận lợi khi mà chúng ta có chất xám của nhiều người và cùng bổ trợ với nhau, phải không ạ? Nhưng điều đấy thì có làm mất đi cái cá tính sáng tạo không ạ? Và

0: một cái công việc nữa mà luôn luôn phải nghe ngóng những phản hồi của khán giả, có làm mất đi cái tính độc lập trong sáng tạo của mình không thưa anh?
1: Khi chúng tôi học trong trường điện ảnh thì chúng tôi cũng đã tranh cãi nhau về cái việc là khi chúng ta làm ra một tác phẩm thì tác phẩm đấy là làm hài lòng chúng ta, tác phẩm mới làm hài lòng những người trong nghề, hay là tác phẩm đó làm hài lòng khán giả. Thì cho nay thì cái câu trả lời đấy là tùy nhận thức của mỗi người thôi. Với cá nhân tôi, người biên kịch khi tham gia một bộ phim thì anh không thể còn giữ được cái cá tính quá là bảo thủ của mình. Nếu anh muốn làm điều đó, anh hãy viết tiểu thuyết, viết văn, làm thơ. Thì đấy là những cái sáng tạo độc lập của một cá nhân và đưa ra cộng đồng. Phim thì tôi nghĩ rằng là nó phải là tập thể. Vì thế chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải điều chỉnh và chúng ta phải theo cái số đông mong muốn để có được một cái tác phẩm tốt nhất. Khi mà một biên kịch thay đổi theo ý tưởng của những người trong đoàn hoặc là khán giả thì tôi nghĩ là không làm mất đi cái cá tính sáng tạo của họ mà làm cho bộ phim có thể có đời sống hơn, có tính phổ quát hơn và được mọi người đón nhận nhiều hơn.
0: Trong bối cảnh hôm nay á, khi mà có rất là nhiều những món ăn tinh thần dành cho khán giả, phim truyền hình để cạnh tranh, tôi đặt cái từ cạnh tranh ở trong ngoặc kép, cũng như có thể có được những khoản thu, thì những người làm truyền hình nói chung ấy ạ, và bản thân những người làm biên kịch cần phải có những cái nỗ lực như thế nào thưa anh ạ?
1: Tôi nghĩ cái này thì nó cũng đơn giản thôi, nó đơn giản đến mức mà ai cũng biết nhưng mà làm thì rất là khó. Thứ nhất là phải có tính mới, tức là chúng ta phải đưa ra được một đề tài mới lạ và hấp dẫn. Thứ hai là nó phải có tính quen thuộc, vừa mới nhưng mà lại vừa quen thuộc, như là khán giả luôn cảm thấy rằng là câu chuyện này nó mới nhưng mà là chưa ai nói tới, còn mình nhìn thấy nó thì mình cảm thấy rằng là có một phần bản thân mình trong đó. Đấy là về mặt nội dung. Tôi nhớ mãi là có một lần có một đạo diễn người Hàn Quốc có sang đây và làm việc với chúng tôi, thì anh ta có nói với tôi về hai cái chữ, đây là chữ chân và chữ kỳ. Thì cũng chính là hai cái yếu tố tôi vừa nói, kỳ đây tức là kỳ lạ, tức là tạo nên một sự độc đáo mà chưa từng thấy bao giờ. Thế còn chân thì phải là chân thực, tức là sự kỳ lạ đấy phải là sự kỳ lạ chân thực. Và mọi người thấy rằng là ô, từ trước nay chưa ai nói, chưa ai thì vấn đề này, mà bây giờ vấn đề này đã lên phim và mọi người thu hút theo dõi. Thì đấy là về mặt nội dung. Tuy nhiên phải nói thật một điều là bây giờ ngoài cái việc nội dung tốt thì nó còn liên quan đến yếu tố truyền thông. Mà cái này thì đây là cũng là quan điểm cá nhân tôi, là những người biên kịch thì về cái sự truyền thông này, cái sự hiểu biết nó đang không cao. Tức là có một cái chúng ta tưởng rằng là có thể ăn khách, có thể khán giả đón nhận, nhưng mà lại không phải. Tại vì chúng ta chưa đo lường được cái giá trị truyền thông. Ở các nước có nền điện ảnh, nền phim phát triển thì thường là khi người biên kịch học về vấn đề nội dung sẽ được học thêm những vấn đề về marketing, về content gì gì đó. Nhưng mà chúng tôi thì không học cái đó. Bây giờ chỉ là update, tìm hiểu thêm thôi. Thành ra tôi nghĩ là một cái nỗ lực mà những nhà biên kịch, những người làm phim truyện điện ảnh hay truyền hình bây giờ, ngoài cái yếu tố là có được một nội dung tốt thì còn phải tìm những cái cách để mà tìm hiểu được rằng là thị hiếu khán giả như thế nào. Đấy là tôi đang nói về những người đang muốn hướng đến khán giả nhé. Thế còn những người mà có một cá tính đặc biệt, muốn làm những phim tác giả, phim độc lập, những phim thực sự là nghệ thuật thì tôi sẽ không bàn đến, tại vì tôi không thuộc trong số họ.
0: Vâng, và khi mà một bộ phim bị chê thì thường người ta sẽ nhắc nhiều tới cái phần nội dung và nó liên quan tới công việc của người biên kịch. Quan niệm về biên kịch như thế thì thực sự đã thỏa mãn với biên kịch hay chưa? Và bản thân người biên kịch trong một đoàn phim ấy ạ, thì có cần được nâng cao hơn nữa cái vị trí, cái vai trò của họ không thưa anh?
1: Thực ra thì dưới góc độ của một người biên kịch, gọi là dùng một từ hơi quá là tranh đấu cho cái vai trò của nghề nghiệp của mình, thì ai cũng muốn rằng là biên kịch được tôn trọng. Nhưng mà với trải nghiệm của cá nhân tôi thì ngay cả cái cụm từ biên kịch nhiều người còn không hiểu thực sự. Biên kịch là người viết ra kịch bản phim, viết ra kịch bản sân khấu, viết ra những cái để người ta có thể dựng thành phim, thành kịch, thành truyện. Ngày xưa, với thế hệ trước của chúng tôi thì có một cái khái niệm tồn tại, đấy là kịch bản văn học. Tức là cái kịch bản văn học đó nó có thể đứng độc lập tồn tại. Các bạn có thể đọc những cái kịch bản văn học của đạo diễn Đặng Nhật Minh, nó là một tác phẩm độc lập, người ta có thể đọc ngoài cái phim. Thế còn bây giờ thì kịch bản đa phần là kịch bản kỹ thuật. Tần tật mọi cái nó chỉ mang tính chất là để quay được. Còn nếu người bình thường mà đọc cái văn bản đó thì sẽ cảm thấy rất là khô khốc và chán nản, không có gì cả. Thì với là một người làm biên kịch và cũng hoạt động văn chương thì tôi hơi tiếc cái điều đó. Giá như bây giờ nếu có đủ thời gian làm cả cái câu gọi là kịch bản văn học sẽ là tốt hơn. Thế còn trở lại với câu chuyện là vai trò của nhà biên kịch ở trong đoàn phim, thì tôi nghĩ là cái này nó liên quan đến các nhà biên kịch. Bởi vì tôi cũng là một người có tham gia trong ngành sản xuất, thì tôi thấy rằng là biên kịch thì thường họ sống trong một cái pháo đài cô đơn của họ. Sau khi họ viết xong thì họ cũng chỉ tương tác với đạo diễn, cùng lắm nhà sản xuất, ít khi họ ra hiện trường.

0: Tôi nghĩ là nếu mà để nâng cao vai trò thì chúng ta cần phải ra hiện trường, chúng ta cần phải ra trước công chúng và chúng ta nói cho họ biết rằng là chúng ta đang làm gì. Nhưng đa phần những người viết thì họ lại trong một cái pháo đài khá là cô độc, nên thường họ khó chia sẻ cái điều đó. Nếu để nâng cao vị trí vai trò của biên kịch thì trước tiên những nhà biên kịch phải có ý thức nâng cao vai trò của mình qua các cái hoạt động và với khán giả, với công chúng. Sau đó thì sẽ có một cái sự đối thoại thẳng thắn hơn với đạo diễn và nhà sản xuất trong cái việc thực thi ý tưởng của mình. Thì cái này tôi nghĩ là cái quan hệ nghề nghiệp làm sao cho nó phải cân xứng và phù hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà biên kịch Vũ Liêm về cuộc trò chuyện này ạ.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, với tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống và hành trình hơn 20 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa hiện là một trong những cây đàn xuất sắc của nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Bên cạnh những tìm tòi sáng tạo trong lao động nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa còn có nhiều việc làm góp phần gìn giữ, phát huy, truyền dạy và quảng bá vẻ đẹp, giá trị văn hóa nghệ thuật của nhạc cụ dân tộc cho các bạn trẻ và bạn bè quốc tế. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người dành trọn tình yêu cho tiếng đàn dân tộc.
5: Không phải con nhà nòi như nhiều nghệ sĩ khác, Thanh Hoa đến với đàn tranh vì niềm yêu thích từ nhỏ. Với tâm huyết và kiến thức nắm bắt được trong thời gian được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, chị luôn nỗ lực trau dồi kỹ thuật biểu diễn, kế thừa phát huy vẻ đẹp của cây đàn tranh với những âm thanh trong trẻo, vang xa, đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền âm nhạc dân tộc. Theo nghệ sĩ Thanh Hoa, tiếng đàn hay là tiếng đàn phải có chiều sâu, cuốn hút người nghe không chỉ ở sự tinh tế trong xử lý kỹ thuật mà còn bằng tình cảm của người nghệ sĩ.
6: Theo tôi thì không chỉ là đàn tranh hay bất cứ một cái môn nghệ thuật nào thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái kỹ thuật cơ bản. Ngoài ra thì trong cái quá trình học thì mình phải lắng nghe được cái tiếng đàn của mình. Ví dụ như ngày xưa thì đã có những cô giáo dạy tôi là nói là khi mình đánh một bản đàn hoặc một bản nhạc, ngày xưa thì cái thiết bị điện thoại nó không hiện đại như bây giờ, thì chỉ là mình phải mua những cái máy ghi âm ấy, thì mình ghi âm lại những cái gì mình đánh, thu lại và mình nghe lại, thì qua mỗi lần thì cái tiếng đàn mình sẽ trau chuốt hơn và nó tiếng đàn nó sẽ đẹp hơn. Và ngoài ra luyện để cho cái tiếng đàn ấy nó thật là tròn đẹp, và bây giờ các bạn có thể dùng điện thoại các bạn thu lại để nghe lại tiếng đàn mình, là đấy là một cách luyện tốt nhất.
5: Khi nhắc đến tiếng đàn tranh của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người yêu nghệ thuật ấn tượng với những tác phẩm Tứ Tấu Tri Âm, Tiết Mục Vọng Nguyệt hay Lời Du. Đây đều là những tác phẩm tiết mục mà chị đã xuất sắc giành được giải thưởng, huy chương tại các kỳ liên hoan hội diễn. Với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, khi biểu diễn trên sân khấu, dù là đệm hát, hòa tấu hay độc tấu, chị luôn cố gắng thể hiện tốt nhất cái chất của tác phẩm. Nói như nghệ sĩ ưu tú Xuân Trung, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, người đồng hành cùng nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa trong nhiều tác phẩm và chương trình âm nhạc, thì tiếng đàn của chị có đặc trưng riêng với màu sắc vùng miền rõ nét.
7: Tôi thấy tiếng đàn tranh của chị còn rất có chiều sâu và cũng vùng miền rõ rệt lắm. Cũng tỉ mỉ từng cái ngón nghề của từng vùng miền nó rất rõ ràng. Cần bảo là chị đánh chất Huế, cái là chị có thể tỉa ra chất Huế ngay. Cần một điệu hát văn hoặc một điệu chèo, cải lương là chị có thể vẽ ra được tất cả những cái đường đánh riêng, tách biệt. Tác phẩm mà tôi nghe tôi cảm thấy tâm đắc khi mà nghệ sĩ Thanh Hoa biểu diễn, ví dụ như tác phẩm Hoài Niệm, cực kỳ mềm mại, uyển chuyển và có cao trào rất rõ ràng. Nó lại có âm hưởng của Huế trong đấy này, đánh lên phát là người nghe có thể cảm nhận được những cái rất là sâu thẳm trong từng nốt nhạc. Nghệ sĩ đã khai thác được hết tất cả các kỹ thuật của đàn tranh, vừa chạy ngón có, vừa nhấn nháy tạo vùng miền đều đầy đủ hết.
5: Để gắn bó lâu dài với một môn nghệ thuật không phải là điều dễ dàng, nhất là đàn tranh, một loại nhạc cụ dân tộc đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết. Ấy vậy mà nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa không chỉ dành niềm đam mê với riêng cây đàn tranh, chị còn học hỏi tập luyện để chơi được nhiều nhạc cụ khác như tam thập lục, tơ rưng, clong put. Hiện nay với sự thay đổi và đa dạng của các dòng nhạc, nên khi chơi nhạc cụ truyền thống, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa cũng phải tìm tòi sáng tạo để hòa tiếng đàn tranh vào dòng chảy âm nhạc đương đại.
6: Thực ra là đàn tranh là cái tính biểu cảm của nó rất là cao. Ví dụ như là trước đây tôi đã có tham gia một cái dự án âm nhạc dân

tộc với cả nhảy hip hop. Thì khi mà mình tham gia thì là có đàn bầu này, đàn trưng và đàn tranh cùng với trống, là toàn bộ đảm nhiệm cái phần âm thanh và phần giai điệu của cái vở nhạc kịch đấy. Đấy là vở nhạc kịch nhiều mặt kết hợp cùng với nhóm nhảy Big Tô rất là đình đám năm 2008 đấy. Thì bản thân ý,

0: Bằng những kiến thức, kinh nghiệm trong hàng chục năm biểu diễn, nghệ sĩ Thanh Hoa đã mở câu lạc bộ Trung tâm Học Nhạc Cụ Dân Tộc, tham gia giảng dạy và biên soạn giáo trình cho các dự án phổ cập âm nhạc dân tộc của quỹ Ford để truyền dạy cho các em học sinh. Cùng với cây đàn của mình, chị đã mang âm nhạc dân tộc đi giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế trong các chuyến công tác, biểu diễn của mình tại các nước trên thế giới. Đánh giá về những cống hiến cho âm nhạc dân tộc của nghệ sĩ Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Linh, giám đốc nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam cho biết.
1: Đấy là một niềm đam mê, không phải nghệ sĩ nào cũng có nhiều thời gian hoặc là bớt thời gian ra để truyền lửa cho lớp trẻ. Đây là một điều rất là tốt. Kể cả ở bên ngoài, Thanh Hoa có những cái câu lạc bộ hoặc là có những cái học sinh đến nhà học. Nhưng mà ở nhà hát cũng thế, Thanh Hoa cũng tạo nên những cái lớp trẻ cũng như là các cái nhóm trẻ cho nhà hát. Đây là một điều hết sức đáng quý của một nghệ sĩ khi đóng góp cho một đơn vị nghệ thuật.
0: Từ một diễn viên tham gia biểu diễn trong dàn nhạc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa trở thành nghệ sĩ solo độc tấu đàn tranh, khẳng định tên tuổi mình trong làng nhạc cụ dân tộc. Năm 2023, chị được vinh danh là nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Với nghệ sĩ Thanh Hoa, gửi tâm hồn mình vào những giai điệu trong trẻo, ngân vang qua cây đàn tranh, không chỉ để chị trải lòng mà còn bảo tồn, gìn giữ âm nhạc dân tộc trong cuộc sống đương đại hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa đã kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên. Ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: lực lượng công an, biên phòng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ; khởi tố vụ án cài đặt lậu phần mềm máy tính đầu tiên trên cả nước; chén rượu có điểm dừng, bản làng thêm bình yên.
3: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, tập trung kiểm soát các địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng. Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề và các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
6: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, tình hình buôn lậu diễn ra trên hầu hết các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trên tuyến biên giới đất liền, các đối tượng tập trung vận chuyển pháo nổ, thuốc lá, vàng ngoại tệ, thực phẩm đông lạnh, mỹ phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng. Trên tuyến biển nổi lên là tình trạng buôn lậu xăng dầu, than khoáng sản, trong khi tuyến hàng không và bưu chính quốc tế tiếp tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép vàng ngoại tệ, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hàng cấm. Đáng chú ý, hoạt động vi phạm trên không gian mạng và thương mại điện tử tiếp tục gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Qua công tác đấu tranh, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng, đơn vị và địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 67.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 1.512 vụ với 2.570 đối tượng. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết.
7: Về phương thức, thủ đoạn thì nó có một cái chung, đó là kết hợp giữa hợp pháp hóa hoạt động công khai, tức là tạo vỏ bọc bình phong của các cái doanh nghiệp, đan xen với cả các cái hoạt động chỉ đạo của các cái đối tượng từ nội địa rồi từ bên ngoài cho các cái đường dây đối tượng.

0: hoạt động vận chuyển hàng lậu qua biên giới, và khi bị lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn thì sẵn sàng chống trả. Về thời điểm tổ chức hoạt động của các cái đối tượng chủ yếu là lợi dụng cái thời điểm giao ca, khoảng thời gian từ nửa đêm về sáng, gây rất khó khăn cho công tác đấu tranh của các cái lực lượng chức năng.
1: Mặc dù số vụ việc vi phạm được xử lý tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng ngày càng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng. Môi trường số còn trở thành đất sống của nhiều loại hàng hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Thiếu tướng Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Bộ Công an cho biết, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, việc quản lý còn phân tán ở nhiều cơ quan khác nhau, khiến hiệu quả thực thi chưa tương xứng với thực tiễn.
2: Một trong những nguyên nhân tội phạm vi phạm còn phức tạp, thứ nhất là công tác quản lý nhà nước còn phân tán ở nhiều bộ ngành. Như lĩnh vực về sở hữu trí tuệ thì có 3 bộ cùng thực hiện: Bộ Khoa học Công nghệ quản lý lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quản lý lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý lĩnh vực giống cây trồng. Và 5 lực lượng thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gồm có Hải quan, Quản lý thị trường, Thanh tra, Công an, Tòa án. Với công tác phối hợp còn hạn chế, nhất là trao đổi thông tin, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, việc xử lý hình sự chưa tương xứng với tình hình vi phạm thực tế.
1: Dự báo trong thời gian tới, ở trong nước, các đối tượng gia tăng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển kinh doanh trái phép đối với các mặt hàng như xăng dầu, kim loại quý, vàng bạc, và vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi nước thứ ba. Các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn mới, tinh vi hơn, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, bởi các hành vi vi phạm luôn diễn biến phức tạp. Do đó, khi còn tồn tại buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thì các cơ quan chức năng vẫn phải tiếp tục đấu tranh, nhất là trong bối cảnh Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác này. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, tập trung đấu tranh với các hoạt động mua bán, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động vi phạm.
3: Cơ chế chính sách và chỉ đạo của Trung ương là cơ bản đã đầy đủ và kịp thời. Nhưng cái tổ chức thực hiện, nhất là cấp cơ sở, là điều rất quan trọng. Chúng ta phải đảm bảo cái sự phối hợp của cả hệ thống chính trị chúng ta cùng vào cuộc, cùng chung tay. Trong đó các bộ, các ngành, các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường, hải quan, thuế và các lực lượng chức năng là nòng cốt. Nhưng mà phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt là nhân dân. Nếu như có sự vào cuộc và ủng hộ của nhân dân thì chắc chắn là chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều, và công cuộc đấu tranh này nó sẽ thành công hơn rất nhiều.
1: Những kết quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thời gian qua góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, tăng cường tính răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm luôn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các bộ ngành địa phương, cơ quan chức năng cần xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình từng địa bàn để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
4: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, mới đây Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan do sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép để cài đặt phần mềm Microsoft trên máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng trước khi cung cấp cho nhiều cơ quan doanh nghiệp trên cả nước. Đây là vụ án đầu tiên tại Việt Nam bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.
5: Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office thời gian qua diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân tổ chức quảng cáo, mua bán hoặc chia sẻ phần mềm lậu trên website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Quá trình điều tra, Công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Các máy này

0: được cài sẵn Windows và Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, khi lậu. Kiểm tra một cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trên 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số thiết bị này do công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin Athena Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giải pháp công nghệ Tech Solution cung cấp. Từ các tài liệu thu thập được, công an khám xét nơi làm việc và cơ sở lắp ráp máy tính của Lại Hoàng Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng. Đây là đơn vị cung cấp máy tính và phần mềm có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép để cài đặt cho Athena Việt Nam và Tech Solution. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam và nhân viên Nguyễn Văn Hưng, Đặng Hùng Cường, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Công nghệ Tech Solution và Khuất Tiến Minh, Giám đốc Giải pháp Công nghệ Tech Solution. Nhiều đối tượng cho biết không nghĩ rằng việc mình làm là vi phạm pháp luật. Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, khai.
1: Từ lúc mà mình biết dùng máy tính cho đến giờ, mình nghĩ cài cái bản crack đấy không bị ảnh hưởng gì. Tức là mình cứ nghĩ mặc nhiên, như kiểu mặc nhiên là mình đã được dùng cái bản đấy như thế. Không nghĩ đến là nó lại vi phạm như vậy.
0: Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép, bẻ khóa để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft. Các phần mềm được sử dụng trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng, cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan ở nhiều tỉnh. Hành vi này bị công an đánh giá đã xâm phạm quyền tác giả với phần mềm máy tính của Microsoft. Đối tượng Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam khai.
2: Vấn đề nó tồn tại từ rất lâu nay rồi. Và gần như là cái việc đấy nó là quá dễ dàng, nên là các bạn kỹ thuật bạn có thể làm mà có thể không cần xin ý kiến mình, không cần xin ý kiến các lãnh đạo của doanh nghiệp. Cái thiệt hại nó gây ra là rất là lớn và ngay bây giờ chúng tôi đang phải đối mặt với lại cái sự xử lý của pháp luật.
0: Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office dao động từ khoảng 4 đến 9 triệu đồng đối với mỗi máy tính. Với số lượng thiết bị vi phạm được phát hiện, thiệt hại đối với chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Trung tá Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.
3: Dễ bị cài cắm, cài đặt những cái mã độc để đánh cắp thông tin, đánh cắp các dữ liệu cá nhân bí mật của các cơ quan tổ chức. Thì bên cạnh đó, cái việc mà sử dụng các hệ điều hành phần mềm trái phép trên môi trường mạng thì tạo điều kiện cho các đối tượng tổ chức thực hiện những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
4: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, ở nhiều bản làng vùng cao, chén rượu từ lâu đã trở thành một nét văn hóa trong đời sống cộng đồng. Thế nhưng chỉ một cuộc vui quá chén cũng có thể kéo theo những hệ lụy như cãi vã, bạo lực gia đình, tai nạn giao thông, thậm chí là vi phạm pháp luật. Tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an và chính quyền cơ sở, nhận thức của người dân về việc sử dụng rượu bia đang từng bước thay đổi. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên VOV thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Ngồi sang cái trong này đi.
6: Đã từng có thời gian, những cuộc rượu ở vùng cao kéo dài từ chiều đến đêm khuya. Chỉ vài chén quá đà, chuyện nhỏ thành chuyện lớn, từ lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, mâu thuẫn gia đình, mất đoàn kết trong cộng đồng, thậm chí phát sinh các vụ việc về an ninh trật tự. Ông Hoàng Văn Gửi ở thôn Tông Áng, xã Lâm Thượng cho biết, rượu bia vẫn hiện diện trong các dịp cưới hỏi, lễ Tết hay khi có khách. Nhưng ông cũng chứng kiến không ít trường hợp vì say xỉn mà không làm chủ được lời nói, hành vi, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và tình làng nghĩa xóm.
7: Nhìn thấy thực tế thì là có lúc thì anh em mâu thuẫn này, làng xóm thì nó cũng vì chén rượu vào, lời ra tiếng vào cũng có mất tình cảm với nhau, thì còn gây xô xát. Nhưng mà cái nỗi nhất là cái vợ chồng, cái cọ nhau về chồng hành hạ vợ con, và làm cho vợ con

0: mất ăn mất ngủ.
1: Để gìn giữ nét văn hóa mà không để men rượu trở thành nguyên nhân của những hệ lụy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng đã kiên trì tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, vận động nhân dân không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia và kịp thời nhắc nhở những trường hợp có biểu hiện vi phạm. Ông Nông Đức Doãn, Bí thư chi bộ thôn Khánh Thiện cho biết.
2: Chúng tôi là cũng tuyên truyền rất là nhiều những cái người hay uống rượu say và về đánh đập vợ con, gây rối trật tự. Chúng tôi là phối hợp với ban công tác mặt trận, với tổ hòa giải để triệu tập lại, đưa ra nhắc nhở những đối tượng bị vi phạm như thế thì cũng dần dần là cũng hiểu, cũng giảm bớt đi rất là nhiều.
1: Không chỉ tuyên truyền ở khu dân cư, công an xã Lâm Thượng còn xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp lâu dài. Cán bộ công an thường xuyên xuống cơ sở phân tích những vụ việc xảy ra ngay trên địa bàn để người dân thấy rõ hậu quả của việc lạm dụng rượu bia. Song song với tuyên truyền, lực lượng công an xã cũng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 3 năm gần đây, đã có 4 trường hợp bị lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc vì thường xuyên uống rượu gây mất an ninh trật tự. 12 trường hợp bị răn đe kiểm điểm cùng nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính. Thiếu tá Nông Thị Thúy Nga, Phó trưởng Công an xã Lâm Thượng cho biết.
3: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền. Song song với đó thì công an xã sẽ tăng cường thường xuyên công tác tuần tra, tập trung vào các giờ cao điểm và tại các khu vực trọng điểm. Tiếp tục phối hợp với các phòng ban, đoàn thể và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm.
1: Những chuyển biến ấy đang dần mang lại hiệu quả rõ nét. Các vụ việc liên quan đến rượu bia như bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng hay tai nạn giao thông trên địa bàn xã Lâm Thượng đều giảm đáng kể. Bình yên bản làng không chỉ được gìn giữ bằng những buổi tuyên truyền, tuần tra của lực lượng công an, mà còn được xây dựng từ ý thức của mỗi người dân. Khi mỗi chén rượu được nâng lên đúng lúc, đúng mực và có trách nhiệm, những cuộc vui sẽ không còn là khởi nguồn của những nỗi buồn. Đó cũng là nền tảng để xây dựng xã Lâm Thượng ngày càng an toàn, đoàn kết và văn minh.
4: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
7: Thế giới và Việt Nam.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam-Trung Quốc. ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách dân số lấy người dân làm trung tâm. Thưa quý vị, mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc tổ chức hội thảo Thanh niên ưu tú Việt-Trung nhằm thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Các cuộc trao đổi góp phần định hình rõ hơn chiến lược phát triển, tăng cường niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
9: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu thanh niên. Đại sứ đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác Việt-Trung không chỉ được thúc đẩy ở cấp chính phủ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc Thôi Vĩnh An cho biết, Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa lời khẳng định của lãnh đạo hai nước rằng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên. Tại hội thảo, các nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường. Chia sẻ tại sự kiện, bà Lưu Nhân, người sáng lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ In Thai Không cho rằng,
10: chương trình giao lưu thanh niên này có thể đóng vai trò như một cầu nối, giúp chúng tôi giới thiệu được dịch vụ công nghiệp hoàn chỉnh.

0: gồm xây dựng và sản xuất, cũng như các nội dung văn hóa và du lịch về hàng không vũ trụ. Ngược lại, Việt Nam có thể cung cấp nhiều kịch bản ứng dụng trong nước. Sự kết hợp giữa thị trường và các tài năng trẻ sáng tạo không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đến năm 2030 về đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp số, mà còn cho phép chúng ta cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại trên khắp Đông Nam Á.
1: Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực với mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm nay. Để giữ vững đà phát triển và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư.
2: Triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với GDP đạt hơn 8% cho hai quý đầu năm. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi đồng đều của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, cùng với xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công và nhu cầu trong nước. Ông Santanu Sakrabuti, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
3: Vietnam's economic outlook remains positive.
4: Con số tăng trưởng nửa đầu năm của Việt Nam rất khả quan, thậm chí tốt hơn so với dự báo của ADB cho cả năm. Rõ ràng đây là những dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng phục hồi, bất chấp tất cả những thách thức toàn cầu, đặc biệt là các thách thức từ bên ngoài. Nhìn chung, tăng trưởng được tạo nên từ nhiều động lực khác nhau, cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đều đang phát huy hiệu quả.
2: Tuy nhiên, theo ADB, với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát những biến động bên ngoài như căng thẳng thương mại, rào cản thuế quan, giá năng lượng, tỷ giá và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, cần lưu ý một số áp lực trong nước khi tốc độ tăng nhập khẩu đang cao hơn xuất khẩu. Điều này vừa phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp thông qua nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu, nhưng đồng thời cũng cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn đầu vào từ bên ngoài. Vì vậy, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong nước cần được ưu tiên. Trong thời gian tới, thách thức lớn nhất không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng. Việt Nam cần chuyển từ mô hình dựa vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, FDI vẫn là động lực quan trọng nhưng cần chuyển từ thu hút nhiều sang thu hút có chọn lọc, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cho rằng.
5: Về FDI thì chúng ta thấy rằng là trong mấy chục năm vừa rồi, nó là cái nguồn lực để giúp cho Việt Nam chuyển đổi từ cái nước mà có thu nhập thấp sang một cái trạng thái là nước có thu nhập trung bình, hiện nay là trung bình cao. Thì đấy là rất là quan trọng, nhưng mà từ trước đến nay thì về lâu dài ấy, cần phải lựa chọn và có cái tiêu chí lựa chọn. Thay vì là chỉ là số tiền đầu tư của dự án đầu tư FDI, chúng ta phải xem là cái giá trị gia tăng của họ về ước tính để lại bao nhiêu, rồi số doanh nghiệp chúng ta tham gia vào công đoạn nào, tham gia vào cái gì và công nghệ được chuyển giao được đến đâu. Đấy, thì tôi cho rằng là đấy mới là cái mà nó giữ lại cho chúng ta. Còn nếu như chỉ có FDI đơn thuần ấy, thì nó sẽ là một cái chi phí về lâu dài.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn. Với những nền tảng đã được tạo dựng cùng sự đồng hành của các đối tác phát triển quốc tế, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển để có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với nhiều thay đổi quan trọng như già hóa dân số, mức sinh giảm và mất cân bằng giới tính khi sinh. Những xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách dân số theo hướng lấy con người làm trung tâm, vừa phát huy lợi thế của lực lượng dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về các thách thức nhân khẩu học hiện nay cũng như các ưu tiên chính sách nhằm hướng tới phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Xin cảm ơn ông Mark Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi vẫn sở hữu lực lượng thanh niên đông đảo nhất từ trước đến nay. Theo ông,

0: đâu là những ưu tiên mà Việt Nam cần tập trung để vừa tận dụng lợi thế dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số.
1: Vâng, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học rất quan trọng. Theo dự báo, đến năm 2034, hơn 20% dân số sẽ từ 60 tuổi trở lên và Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Đây là một sự thay đổi lớn về cơ cấu dân số, đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị từ sớm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam có thế hệ trẻ đông đảo với khoảng 21 triệu thanh niên trong tổng số hơn 102 triệu dân. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá. Nếu được đầu tư đúng mức, họ sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho một xã hội có nhiều người cao tuổi hơn. Trên thực tế, dân số già không phải là một điều đáng lo ngại mà là thành quả của quá trình phát triển khi con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị tốt để thích ứng với sự thay đổi này. Một vấn đề khác cần được quan tâm là bình đẳng giới trong công việc chăm sóc. Hiện nay, phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái và người cao tuổi vẫn do phụ nữ đảm nhận. Vì vậy, cần có những chính sách khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Khi trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ công bằng hơn, không chỉ phụ nữ được trao nhiều cơ hội phát triển hơn, mà cả gia đình và xã hội cũng sẽ được hưởng lợi.
0: Vậy UNFPA đánh giá như thế nào về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác dân số, đồng thời đâu là những ưu tiên cần được tập trung trong thời gian tới để bảo đảm phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau?
1: Phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng cho mọi nỗ lực của chúng ta, bởi các mục tiêu này luôn đặt con người vào vị trí trung tâm. Năm ngoái, Việt Nam đã ban hành luật dân số. Đây là một bước tiến rất quan trọng, thể hiện việc đưa phát triển dân số trở thành trọng tâm của các chính sách dân số. Việt Nam cũng đang rất chú trọng giải quyết tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh. Hiện nay, tỷ lệ này ở Việt Nam là khoảng 111 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ lệ tự nhiên chỉ vào khoảng 104 đến 105 bé trai trên 100 bé gái. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý ưa chuộng con trai và việc xã hội vẫn coi trọng nam giới hơn phụ nữ và trẻ em gái. Điều đáng ghi nhận là Việt Nam không chỉ nhận diện vấn đề này mà còn đang tích cực nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp nhằm từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức cân bằng tự nhiên. Đây là một nội dung hết sức quan trọng. Bình đẳng giới cũng là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển bền vững. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nhiều chính sách, trong đó có luật phòng chống bạo lực gia đình được ban hành cách đây vài năm.
0: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Ngân hàng Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2026 lên 9,5%. Quảng Trị huy động lực lượng khống chế cháy rừng tại Nam Cửa Việt. Trạm nghiên cứu nổi Tarapola Station bắt đầu hành trình khám phá Bắc Cực. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bước chuyển từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước. Bước chuyển này đòi hỏi chuyển từ phản ứng sang dự báo, từ xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh an toàn và khả năng vận hành liên tục của hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ và hạ tầng thiết yếu. An ninh là điều kiện của phát triển bền vững, bao trùm, có sức chống chịu là nền tảng của an ninh.
6: Chiến lược an ninh quốc gia và nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 4 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Trung ương khóa 11, ban hành kết luận của Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, phải được đặt trong tư duy thống nhất giữa bảo vệ và phát triển đất nước, chuyển mạnh từ ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao sức chống chịu quốc gia trước các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống và các tác động dây chuyền.
4: Ngân hàng Standard Chartered nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5% thay vì mức 7,2% trước đó, khi triển vọng kinh tế được cải thiện nhờ đà phục hồi của sản xuất, đầu tư và tiêu dùng. Đây cũng là một trong những lần điều chỉnh dự báo tăng đáng kể nhất của tổ chức này trong vài năm gần đây. Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, ngân hàng cho biết việc điều chỉnh tăng dự báo được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ghi nhận kết quả khả quan trong nửa đầu năm với các tác động tăng trưởng tiếp tục

0: được củng cố. Ngân hàng đồng thời kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2027 với dự báo tăng trưởng GDP đạt 11%. Bên cạnh việc nâng dự báo tăng trưởng, Standard Chartered cũng điều chỉnh giảm dự báo lạm phát xuống còn 4,4% trong năm 2026 và 3,3% trong năm 2027, cho thấy áp lực giá cả được dự báo là sẽ tiếp tục hạ nhiệt. Trên cơ sở đó, ngân hàng này nhận định lãi suất điều hành nhiều khả năng sẽ được duy trì ổn định nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Iale 2 thuộc cụm nhà máy điện gió Iale tại xã Chư Pử và xã Iale với tổng vốn đầu tư dự kiến là gần 1.500 tỷ đồng, trong đó 30% là vốn góp của nhà đầu tư và 70% là vốn huy động. Theo quyết định, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu. Nhà máy có công suất thiết kế 42 MW, sản lượng điện dự kiến là khoảng hơn 23.780 MWh một năm. Điện năng từ dự án sẽ được đấu nối vào điện lưới quốc gia ở cấp điện áp 220 kV thông qua tuyến đường dây 200 kV Pleiku 2 Crong Buc. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 3 năm 2027 và hoàn thành đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2028.
0: Hôm nay tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành khai mạc trường học nâng cao về vật liệu topo lượng tử lần thứ 2. Trường học quy tụ hơn 30 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ và sau tiến sĩ đến từ 12 quốc gia, gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Tại trường học, nhiều giáo sư, nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý lượng tử và khoa học vật liệu đã trang bị cho học viên nền tảng lý thuyết vững chắc, cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực vật liệu topo lượng tử. Bên lề trường học nâng cao về vật liệu topo lượng tử lần thứ 2, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành tổ chức buổi nói chuyện khoa học đại chúng của giáo sư Đàm Thanh Sơn, Đại học Chicago, Hoa Kỳ, huy chương Dirac 2018 vào chiều ngày 23 tháng 7 này.
1: Trước yêu cầu cấp bách ổn định đời sống người dân vùng bị thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định khu dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Theo quyết định, tỉnh Lai Châu sẽ triển khai công trình sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách nhằm khẩn trương di rời các hộ dân bị mất nhà ở đến nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài. Dự án đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công trình dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, với diện tích san tạo mặt bằng 10.000 m2, xây dựng nhà ở cấp 4 cùng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao mặt bằng và khởi công từ ngày 20 tháng 7. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, yêu cầu lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.
3: Để lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể chi tiết. Chúng ta quyết định luôn là lấy cái điểm mà dự kiến đấu giá đất để chúng ta chuyển mục đích bố trí tái định cư cho các hộ dân. Còn về cái diện tích rồi hình thức tổ chức bốc thăm thế nào, phải tổ chức hết sức là công khai minh bạch. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát, đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện, nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
0: Hôm nay, Đại tá Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại tại xã Mường Than. Tại nhân nhà văn hóa đội 11, Đại tá Bùi Quyết Toán trực tiếp trao quà hỗ trợ của Công an tỉnh cho đại diện cấp ủy chính quyền địa phương, động viên tặng quà các lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu cứu hộ cứu nạn ngày đêm trên tuyến đầu. Đoàn công tác đã động viên chia sẻ sâu sắc với những mất mát to lớn của các gia đình có người thân tử vong và mất tích do lũ quét, trao quà cho 3 hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề về người.
1: Tại tỉnh Điện Biên, trong mấy ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã làm cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốm nối xã Thanh Yên với phường Mường Thanh và quốc lộ 279 bị sói lở nghiêm trọng. Tại mố cầu xuất hiện các vết nứt trên kết cấu cầu. Hiện chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cắm biển, cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian khắc phục. Trong thời gian cầu C9 tạm dừng khai thác, người dân được hướng dẫn lưu thông qua các tuyến thay thế, gồm cầu C4, cầu Pom La, phường Mường Thanh và cầu Nậm Thanh, xã Thanh An nhằm đảm bảo an toàn.
0: Trưa nay, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp dập tắt vụ cháy rừng

0: xảy ra tại thôn Vĩnh Hòa, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nam Cửa Việt Lê Đức Anh cho biết, khoảng 11 giờ đám cháy bùng phát trở lại tại khu vực rừng tràm phòng hộ và diện tích rừng tự nhiên xen ghép với rừng sản xuất thuộc thôn Vĩnh Hòa. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lãnh đạo xã đã huy động lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, đồn biên phòng Triệu Vân, hải đội 202, bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 2, hạt kiểm lâm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cùng cán bộ địa phương và người dân tham gia chữa cháy. Nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng cũng được huy động để phục vụ công tác chữa cháy. Các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa nhằm ngăn đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp, thực bì khô kiệt nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến chiều nay, các lực lượng vẫn đang khẩn trương khống chế đám cháy. Và tiếp ngay sau đây là một số thông tin thời tiết. Trong ngày và đêm hôm nay, mưa tiếp tục gia tăng tại vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, nhiều nơi có thể vượt 100mm. Tại các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Dự báo từ ngày mai thì mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ giảm dần. Tuy nhiên, mưa cường độ cao trong thời gian ngắn vẫn có thể gây ngập úng ở vùng trung thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Trái ngược với thời tiết ở miền Bắc, khu vực Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng. Từ Nghệ An đến Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ, riêng phường Hội An Đà Nẵng có thể lên tới 39 độ, ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Riêng khu vực phường Biên Hòa Đồng Nai xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt khoảng 35 độ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, xung đột giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn leo thang nguy hiểm khi Mỹ tiến hành đợt không kích đêm thứ 9 liên tiếp. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
2: Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích đêm thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran kể từ khi xung đột tái bùng phát hồi đầu tháng này. Truyền thông Iran cho biết nhiều thành phố, trong đó có Tabriz, Chabahan và Bandar Imam Khomeini đã ghi nhận các vụ nổ sau các đợt tấn công bằng tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công vào Iran để tưởng nhớ các quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Jordani và Iraq.
3: Iran đã bị thiệt hại rất nặng nề. Họ gần như mất tất cả về mặt quân sự, còn lại rất ít. Có một số tên lửa, một số máy bay không người lái. Iran còn một số khả năng sản xuất không nhiều. Mỹ kiểm soát eo biển, không kiểm soát bất cứ thứ gì. Vì vậy, chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
2: Việc quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích đêm thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran cho thấy Mỹ muốn duy trì sức ép quân sự. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh lập trường của Iran không thay đổi bất chấp xung đột.
3: Việc làm giàu urani của Iran không phải để bán. Đây là thứ mà người dân Iran đã chịu đựng lệnh trừng phạt trong 20 năm. Các nhà khoa học đã đổ máu. Bất chấp chiến tranh và bất chấp tất cả những điều này, không có sự thay đổi nào đã xảy ra và cũng sẽ không xảy ra trong các chính sách, nguyên tắc và lý tưởng của Iran.
2: Tình hình an ninh tại khu vực vùng vịnh tiếp tục xấu đi, làm dấy lên lo ngại về hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý, các chuyến tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng gần như đã ngừng lưu thông qua eo biển Hormuz. Diễn biến này khiến giá dầu Brent đã tăng hơn 3% vào hôm nay, vượt mốc $90 mỗi thùng.
0: Các nhà lãnh đạo khu vực Tây Phi hôm qua gặp nhau tại Cộng hòa Sierra Leone để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 69 của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
3: Hội nghị năm nay chứng kiến sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo khi Tổng thống Senegal đã được bầu làm chủ tịch mới, trong khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Senegal, tướng Birame Diop, được bầu làm chủ tịch Ủy ban của khối. Một trong số các kết quả đáng chú ý khác là việc các quốc gia thành viên đã ký một thỏa thuận liên minh chính phủ ủng hộ đường ống dẫn khí đốt xuyên Đại Tây Dương giữa Nigeria và Maroc. Đường ống này với chiều dài dự kiến khoảng 6.000 km được thiết kế để vận chuyển tới 30 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm, từ Nigeria và đi qua 13 quốc gia dọc bờ biển Đại Tây Dương của châu Phi đến Maroc trước khi kết nối với một đường ống dẫn khí hiện có để xuất khẩu sang châu Âu. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi tập trung vào kết quả cụ thể thay vì các tuyên bố chung, cũng như phối hợp giải quyết tốt hơn vấn đề khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. Tổng thống Sierra Leone, kiêm chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi hiện tại, Julius Maada Bio nhấn mạnh. The next 50
4: years of ECOWAS. 50 năm tiếp theo của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi sẽ không được định nghĩa bởi những tuyên bố mà chúng ta thông qua, mà bởi những kết quả mà chúng ta mang lại.

0: cho người dân trong cộng đồng này. Trách nhiệm của chúng ta là chuyển từ cam kết sang thực hiện, từ chính sách sang hành động và từ tham vọng sang kết quả có thể đo lường được.
1: Trạm nghiên cứu nổi Tara Polar Station của Pháp ngày hôm qua rời cảng Lorient, bắt đầu sứ mệnh khoa học đầu tiên tới Bắc Băng Dương nhằm nghiên cứu đa dạng sinh học và tác động của biến đổi khí hậu tại Bắc Cực, khu vực đang nóng lên nhanh gấp 3 đến 4 lần so với mức trung bình toàn cầu. Sau khi rời Pháp thì con tàu sẽ di chuyển tới Bắc Băng Dương và từ giữa tháng 8 sẽ được tàu phá băng hộ tống dọc bờ biển phía Bắc của Nga để tiếp cận vùng băng trôi. Đầu tháng 9, trạm sẽ được đưa vào lớp băng biển và bắt đầu hành trình trôi tự nhiên theo dòng hải lưu trong 350 đến 500 ngày với tốc độ trung bình là khoảng 10 km một ngày, hướng tới eo biển Fram nằm giữa Greenland và quần đảo Svalbard của Na Uy. Hành trình dự kiến kết thúc vào cuối năm 2027.
2: Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup 2026 vang lên, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trực tiếp dự khán và trao cúp trên sân MetLife, đã dành những lời tán dương đặc biệt cho màn trình diễn của hai đội, đặc biệt là nhà vô địch Tây Ban Nha. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
3: Tôi nghĩ cả hai đội đều chơi tốt. Tôi muốn nói rằng Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn. Thực sự là vậy, nhưng cả hai đã chơi tốt và lọt vào đến chung kết. Trận đấu thực sự rất gay cấn. Trông có vẻ như Tây Ban Nha áp đảo nhưng đó là một trận đấu rất sít sao.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra nhận xét ngay sau trận chung kết World Cup kết thúc tại thành phố New York. Ông cũng cho biết đã gọi điện trực tiếp để chúc mừng Thủ tướng Tây Ban Nha vì chiến thắng của họ. Tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha và Mexico, hàng nghìn cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử này suốt đêm.
3: Trận đấu rất căng thẳng. Argentina đã gây ra rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi biết rằng Tây Ban Nha vượt trội hơn ngay từ đầu.
4: Trận đấu rất hấp dẫn, thế áp đảo hoàn toàn thuộc về Tây Ban Nha và chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Bàn thắng của Ferran Torres trong thời gian bù giờ đã đưa Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới lần thứ hai sau chiến thắng trước đó vào năm 2010.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
8: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
6: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
8: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai, gai mới thoái hóa này phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
7: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
6: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
9: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
7: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
9: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
6: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197

0: để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
1: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng lại cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
2: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
0: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gold. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
2: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm

0: qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi Hồng Sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Tại hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bó mỡ này,
1: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
1: dạ vâng.
2: Thì xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì?

là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm lai châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó đặc

0: khi mà chính khí sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà cái sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc, người

0: có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vỡ sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ 2, lần thứ 3, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ 3 đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điểm tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể cột quỵ não lần thứ 2, lần thứ 3. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất

0: thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng trọt giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường, và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái

0: sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
5: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh, nội soi đại tràng.
6: Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt.
5: Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
7: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
8: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
9: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược cơ thể, suy nhược tâm can này, vân vân.

0: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
1: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
3: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
5: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý thính giả, những người đồng hành thân thiết của chương trình Theo dòng thời sự. Các tin tức thời sự và nhiều vấn đề đời sống dân sinh đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình này.
1: Gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao, động lực mới cho khát vọng Việt Nam phát triển. Nội dung này được đề cập trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Thế giới đa chiều chuyển đến quý vị và các bạn thông tin Nhật Bản khai thác tiềm năng kim loại quý hiếm từ tái chế pin xe điện.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Mời quý thính giả hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 02439341040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật qua góc nhìn của các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Một cuộc khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu Thời báo Hoàn cầu thực hiện cho thấy, hầu hết người được hỏi ở Trung Quốc ủng hộ hợp tác song phương sâu rộng hơn với ASEAN, trong đó đặt kỳ vọng cao về quan hệ kinh tế, thương mại và đà phát triển tích cực của giao lưu nhân văn. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Cuộc khảo sát mang chủ đề Quan điểm của người dân Trung Quốc về ASEAN năm 2026 được tiến hành từ 12 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 trên khắp 31 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đại lục, hướng tới dân thường từ 18 đến 69 tuổi. Gần 1.900 phiếu khảo sát hợp lệ đã được thu thập. Kết quả cho thấy 89% số người được hỏi biết đến hoặc đã từng nghe nói về ASEAN, trong đó 49% cho biết rất quen thuộc hoặc khá quen thuộc, trong khi 40% cho biết từng nghe nói đến ASEAN. Khi được hỏi về mức độ thiện cảm tổng thể đối với ASEAN, 45% người được hỏi chọn rất thiện cảm hoặc có thiện cảm,

0: Khi được hỏi điều gì hiện lên trong đầu khi nghĩ về ASEAN, 56% trả lời các dự án hợp tác Trung Quốc-ASEAN là ấn tượng nhất. Về thực trạng quan hệ Trung Quốc-ASEAN, 49% số người được hỏi đánh giá là tốt, 31% chọn trung lập. Nhìn về tương lai quan hệ song phương, 49% bày tỏ lạc quan, 28% dự đoán hiện trạng không thay đổi.
1: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế cho biết lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn trong cuối tuần qua khi giao tranh giữa các lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục nổ ra ác liệt. Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
2: Các nguồn tin cho rằng bên cạnh nguyên nhân chiến sự leo thang, việc chỉ rất ít tàu được ghi nhận đi qua eo biển Hormuz cuối tuần qua còn có thể do các phương tiện đã chủ động tắt định danh và định vị khi lưu thông, tương tự như trong các đợt leo thang căng thẳng trước đó. Tuy nhiên, con số chính xác các tàu đã lưu thông qua eo Hormuz dịp cuối tuần chưa được công bố. Về tình hình giao tranh, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Jordani. Trong đó, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào Kuwait đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống radar cảnh báo sớm, một kho linh phụ kiện máy bay chiến đấu và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ. Với chiến trường Jordani, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của lực lượng này nhắm vào sân bay Aqaba bên bờ Biển Đỏ đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều máy bay quân sự hạng nặng của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được quân đội Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận.
3: Chính phủ Ấn Độ vừa đưa khuyến cáo công dân tạm hoãn mọi chuyến đi tới Iran và đề nghị những người đang có mặt tại nước này cân nhắc rời đi bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Đối với những công dân đang sinh sống, học tập, làm việc hoặc hành hương tại Iran, Đại sứ quán Ấn Độ đề nghị chủ động đánh giá tình hình và cân nhắc rời khỏi nước này bằng các chuyến bay thương mại hiện có. Theo giới chức Ấn Độ, các tuyến hàng không dân dụng vẫn đang hoạt động, tạo điều kiện để công dân có thể xuất cảnh an toàn nếu có nhu cầu. Đại sứ quán Ấn Độ đồng thời khuyến cáo những người tiếp tục ở lại Iran cần duy trì mức cảnh giác cao, hạn chế đi lại không cần thiết, tránh các khu vực có hoạt động quân sự hoặc các địa điểm có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công, đặc biệt là khu vực ven biển phía Nam. Công dân Ấn Độ được yêu cầu thường xuyên theo dõi các thông báo của chính quyền sở tại và của đại sứ quán để cập nhật các diễn biến mới nhất, đồng thời tuân thủ nghiêm các hướng dẫn về an ninh.
1: Nhờ các biện pháp mạnh tay và chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, tỷ lệ người hút thuốc lá tại Australia giảm mạnh. Tuy vậy, điều đáng lo ngại là nhiều người đang chuyển từ dùng thuốc lá sang các sản phẩm khác có chứa nicotine. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Kết quả cuộc khảo sát Hộ gia đình về chiến lược quốc gia về phòng chống ma túy với 17.500 người từ 14 tuổi trở lên cho thấy việc sử dụng nicotine lại tăng gấp đôi. Kết quả này trùng khớp với kết quả cuộc điều tra của cơ quan thống kê Australia cho thấy tỷ lệ tiêu thụ nicotine tại nước này tăng từ 12% vào năm 2017 lên đến 80% vào năm 2025. Điều này phản ánh thực tế đáng lo ngại về việc sử dụng nicotine dưới nhiều hình thức khác nhau mà không phải là thuốc lá tại Australia. Trong đó, snuff, một loại thuốc lá không khói và túi ngậm nicotine đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở nước này. Kết quả của khảo sát các hộ gia đình cho thấy đối tượng sử dụng snuff và túi ngậm nicotine cao nhất ở lứa tuổi từ 18 đến 24. Trong đó, tỷ lệ sử dụng snuff là 3,6% và tỷ lệ sử dụng túi ngậm nicotine là 8,4%. Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler khẳng định việc cấm bán túi ngậm nicotine là để bảo vệ cộng đồng khỏi tác hại của nicotine.
3: Nắng nóng cực đoan trên hầu khắp các địa phương của Nhật Bản đang khiến thiệt hại về người tại nước này liên tục gia tăng đáng lo ngại. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Theo thông tin từ cơ quan khí tượng Nhật Bản, hôm nay nắng nóng gay gắt vẫn đang tiếp diễn tại khu vực kéo dài từ vùng Đông Bắc đến Kyushu miền Nam nước này, bao gồm cả trung tâm thủ đô Tokyo, với nền nhiệt trung bình vượt qua 38 độ C. Cá biệt, nhiệt độ tại một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Yamanashi, nơi sở hữu ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng lên tới 39,4 độ C. Nắng nóng gay gắt đã làm ít nhất 12 trường hợp tử vong. Các chuyên gia sức khỏe cộng đồng khuyến cáo thời điểm 15 giờ chiều là lúc sức nóng lên tới đỉnh điểm. Khi đó nên ở chỗ mát, tránh ra ngoài trời nếu như không có việc gì cấp thiết. Theo dự báo thì nắng nóng cực đoan sẽ kéo dài đến hết tháng 8. Vì vậy, điều quan trọng là phải vượt qua được giai đoạn nguy hiểm này.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là một số tin tức quốc tế nổi bật. Còn thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới có gì đáng chú ý, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ mang tới cho chúng ta ngay sau đây.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực phía Bắc tỉnh Gyeongbuk, phía đông của Hàn Quốc, khiến hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp, trong đó có

0: nhiều người từng chịu ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng trước đó. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang triển khai công tác khắc phục hậu quả, song cảnh báo việc khôi phục có thể gặp khó khăn do dự báo mưa tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh vì một cộng đồng an toàn Malaysia Lee Lam Thi cho biết, các dự báo khí tượng cho thấy siêu El Nino có cường độ mạnh có thể ảnh hưởng đến nước này trong giai đoạn từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 1 năm sau. Vì vậy, các cơ quan chức năng và người dân cần chủ động nâng cao năng lực ứng phó nhằm hạn chế rủi ro do nắng nóng và khô hạn kéo dài.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đứng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Anh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G, hương thơm chanh tự nhiên; Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế.
5: Giới chức y tế Bắc Macedonia ngày 19 tháng 7 đã tuyên bố bùng phát dịch tại khu vực Gostiva gần thủ đô Skopje sau khi 1.500 người mắc các triệu chứng viêm dạ dày ruột trong bối cảnh cơ quan chức năng nghi ngờ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Bộ Nội vụ nước này khẳng định sẽ làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời nhấn mạnh hành vi làm ô nhiễm nguồn nước có thể bị xử lý hình sự nếu được xác minh. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Bắc Macedonia đang trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ nhiều nơi vượt 35 độ C, làm gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh đường tiêu hóa và gây thêm áp lực đối với hệ thống y tế. Nhà chức trách vẫn chưa công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước và tiếp tục khuyến cáo người dân không sử dụng nước máy tại khu vực bị ảnh hưởng cho đến khi có thông báo mới.
4: Bộ Y tế ban hành thông tư số 12 quy định danh mục bệnh bẩm sinh khuyến khích khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Thông tư nêu rõ, sinh ra một đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh là ước nguyện lớn nhất của bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào. Tuy nhiên, rủi ro từ các bệnh lý di truyền và dị tật bẩm sinh vẫn luôn là nỗi lo hiện hữu, có thể đẩy nhiều gia đình vào bi kịch cả về tinh thần lẫn kinh tế. Danh mục cũng bao phủ toàn diện các bất thường cấu trúc thai có thể can thiệp hoặc chuẩn bị tâm lý điều trị sớm như tim bẩm sinh, nứt đốt sống, khe hở môi, vòng miệng, v.v.
5: Thống kê của Bộ Y tế cho thấy Việt Nam hiện có tỷ lệ người sử dụng thuốc lá đứng thứ 9 trên thế giới và là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN, khoảng 15,6 triệu người trưởng thành sử dụng thuốc lá. Khi nhắc đến thuốc lá, đa số thường nghĩ ngay đến ung thư phổi hay các bệnh lý về tim mạch. Tuy nhiên, ít ai biết rằng khói thuốc còn là một sát thủ thầm lặng, tàn phá nghiêm trọng toàn bộ hệ thống tiêu hóa của cơ thể. Hiệp hội tiêu hóa Mỹ đã xác định được hơn 7.000 chất hóa học trong khói thuốc lá có tác động trực tiếp và là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý đường tiêu hóa nguy hiểm. Để phòng bệnh, người dân cần lập kế hoạch từ bỏ hoàn toàn thuốc lá và chủ động tránh xa môi trường có khói thuốc. Bên cạnh đó, cần duy trì lối sống lành mạnh, bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin để hỗ trợ phục hồi hệ vi sinh và niêm mạc ruột.

0: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận cấp cứu 8 nạn nhân nam bị ngộ độc khí sunfua hydro H2S tại một trang trại chăn nuôi lợn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 8 bệnh nhân đều là nam giới, tuổi từ 32 đến 46. Bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng đau đầu, một số ca có kích ứng, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lắc tích, tiêu vân cơ, tiêu cơ vân. Cho tới hiện tại, tình trạng các bệnh nhân đang có dấu hiệu cải thiện nhiều so với khi mới vào viện. Theo bác sĩ Nguyên, H2S là một loại khí cực độc, có độc tính ức chế hô hấp tế bào nhanh và mạnh tương tự như cyanua, bóp nghẹt trực tiếp tất cả các cơ quan, đặc biệt là hệ thần kinh trung ương và tim mạch. Ở nồng độ thấp, khí có mùi trứng thối đặc trưng, nhưng ở nồng độ cao, nó lập tức làm liệt dây thần kinh khứu giác, khiến nạn nhân hoàn toàn không cảm nhận được mùi. Ở Việt Nam, các vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra hàng năm và tái diễn nhiều lần trong các hoàn cảnh như giếng khơi, chui xuống bể chứa rác, bể phân, chất thải, cống, hầm chứa cá ở các tàu biển.
1: Đầu tháng 7, khoa hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp bệnh nhân nam 68 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh, nhập viện trong tình trạng vô niệu, không có nước tiểu, sau 4 ngày ăn mật cá chấm. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan và thận của bệnh nhân bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Nhờ được cấp cứu kịp thời và trải qua 7 ngày điều trị tích cực với các chu kỳ lọc máu chuyên sâu, tình trạng toàn thân bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, chức năng gan dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện tại, bệnh nhân đã đủ điều kiện rời khoa hồi sức tích cực để chuyển sang khoa nội thận, tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng thận.
0: Mùa mưa là thời điểm dễ phát sinh nhiều loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trước nguy cơ về dịch bệnh, ngành y tế Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhất là trong thời điểm cao điểm của mùa mưa. Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh nhà cửa, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, khơi thông cống rãnh, không để nước đọng quanh khu vực sinh sống. Người dân chỉ sử dụng nguồn nước sạch cho ăn uống và sinh hoạt. Trường hợp sử dụng nước giếng, nước từ nguồn tự nhiên cần xử lý bằng hóa chất khử khuẩn hoặc đun sôi trước khi sử dụng. Thực hiện ăn chín uống sôi, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm hoặc không đảm bảo an toàn.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới WB chính thức xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Một dấu mốc đáng ghi nhận sau gần 40 năm đổi mới. Cột mốc này đến trong bối cảnh nửa đầu năm nay, kinh tế có nhiều tín hiệu tích cực. Quốc hội, chính phủ và các địa phương đang quyết liệt triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
1: Bước vào một nước thang phát triển mới cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên chưa đồng nghĩa với việc năng suất lao động đã cao, năng lực cạnh tranh đã mạnh hay chất lượng tăng trưởng đã bền vững. Làm thế nào để Việt Nam không chỉ vào nhóm mà còn đi xa hơn, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia bàn luận của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội các khóa 14-15, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029. Bây giờ xin mời biên tập viên Ngọc Diệu bắt đầu cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường.
4: Vâng, xin chào quý vị khán giả và xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
5: Vâng, xin chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, trước hết thì chúng ta cùng nghe một số thông tin tổng hợp về việc Ngân hàng Thế giới chính thức xếp vào Việt Nam và nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
6: Ngày 1 tháng 7 năm nay, WB công bố bảng phân loại quốc gia theo mức thu nhập cho năm tài khoá 2027. Theo đó, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ sở để Việt Nam được nâng hạng, WB phân loại các nền kinh tế dựa trên tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người, tính theo phương pháp Atlas. Đối với kỳ phân loại năm 2026, ngưỡng để trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao là 4.636 đô la Mỹ một người. Thống kê cho thấy GNI bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, tăng từ 4.490 đô la Mỹ năm 2024. Như vậy, Việt Nam đã vượt ngưỡng khoảng 334 đô la Mỹ, đủ điều kiện chuyển nhóm.

0: Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới WB, việc Việt Nam được nâng hạng phản ánh tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao. Xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng, thu nhập bình quân đầu người cải thiện rõ rệt sau nhiều năm tăng trưởng liên tục.
1: Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, chúng ta vừa nghe tổng hợp thông tin về sự kiện Ngân hàng Thế giới vừa công nhận Việt Nam thuộc nhóm thu nhập trung bình cao. Ông có nhìn nhận cột mốc này có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta trong quá trình phát triển ạ?
2: Chúng ta biết rằng là nghị quyết đại hội 14 ấy, thì đặt ra là đến năm 2030 thì Việt Nam phải là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và ở mức thu nhập trung bình cao. Và như vậy ngày hôm nay ấy, thì Ngân hàng Thế giới đã xếp Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao rồi. Như vậy là một cái tiêu chí chúng ta đã cán được mốc. Với cái mức mà GNI bình quân đầu người chúng ta là 4.970 thì còn vượt qua cái khởi điểm của thu nhập trung bình cao. Khởi điểm của Ngân hàng Thế giới là 4.636. Điều này nói cũng cho chúng ta thấy rằng là như vậy chúng ta đang có một cái sự thay đổi trạng thái rất là mạnh mẽ. Nếu như chúng ta quay trở lại thì Việt Nam bắt đầu bước vào cái ngưỡng của thu nhập trung bình thấp là năm 2009. Khi đó thì cái thu nhập bình quân GDP nó khoảng chừng độ 1.200 đô la. Thì đến nay thu nhập quốc dân của ta GDP nó bình quân khoảng 5.000. Như vậy là sau khoảng chừng độ 17 năm thì cái thu nhập quốc dân bình quân đầu người ấy, nó tăng lên khoảng 4 lần. Và nếu như chúng ta này, đấy là so với bản thân mình, nhưng mà so với mặt bằng chung của các nước trong cái nhóm gọi là thu nhập trung bình thấp ấy, thì cái mức của chúng ta hiện nay ấy, nó đã gấp khoảng hơn 2 lần so với mức bình quân chung của thu nhập bình thấp. Như vậy chứng tỏ rằng là trong cái nhóm này thì chúng ta đã có một cái sự tiến vượt lên khá tốt. Và khi mà chúng ta được xếp vào nhóm có cái mức thu nhập trung bình cao ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không cần đến các cái chính sách ưu đãi như là cái ưu đãi vốn vay của họ dành cho các nhóm mà thu nhập thấp nữa. Nhưng mà quan trọng hơn ấy, là cái vị thế của chúng ta trên toàn cầu nó sẽ thay đổi. Và cái niềm tin của các nhà đầu tư, niềm tin của các quốc gia vào chúng ta nó sẽ tăng lên. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm của mình lớn hơn. Và cái trách nhiệm này nó rất đúng với cái mục tiêu chúng ta là Việt Nam bây giờ đang mong muốn phải trở thành một trong những nước có cái vai trò, phải có cái dẫn dắt trong các cái định hướng phát triển. Và cái đấy chính là cái tạo ra cái tiềm lực quốc gia. Và một cái điều mà chúng ta thấy một cái yếu tố rất là đáng mừng như thế này. Cái việc mà xếp vào thu nhập trung bình cao ấy, không chỉ là tăng về mặt kinh tế, mà nó còn tạo ra một cái sự phát triển toàn diện, đặc biệt như là cái đánh giá của UNDP ấy. Thì khi đánh giá là Việt Nam có thành tựu phi thường về trình độ phát triển con người. Bởi vì chúng ta bắt đầu đưa vào cái nhóm nước có thu nhập trung bình cao, nhưng mà cái chỉ số phát triển con người của chúng ta thì lại thuộc cái nhóm là chỉ số phát triển con người cao. Điều ấy chứng tỏ rằng là cái phát triển của chúng ta đây không phải chạy theo cái mục tiêu chỉ là để kinh tế, mà nó tạo ra một cái sự phát triển toàn diện, mang lại những yếu tố lợi ích cho, phúc lợi cho cái người dân.
1: Vâng ạ, nếu nhìn rộng hơn cả quá trình Việt Nam chúng ta mất gần 20 năm để chuyển từ nhóm thu nhập thấp lên thu nhập trung bình vào năm 2009 và thêm gần 2 thập niên nữa, cụ thể là 17 năm đó, để bước vào nhóm thu nhập trung bình cao. Theo ông thì đâu là những bài học lớn nhất từ chặng đường phát triển vừa qua cần được phát huy trong giai đoạn tới ạ?
2: Chúng ta thấy rằng là đúng là chúng ta mất 20 năm để mà chuyển từ cái thu nhập thấp sang cái thu nhập trung bình thấp. Và sau đó thì đến 17 năm sau thì chúng ta lại vượt lên là từ thu nhập trung bình thấp sang cái trung bình cao. Rõ ràng ở đây nó đã tạo ra khi bước lên cái nước là thu nhập trung bình cao ấy, tức là chúng ta nói bên trên ấy, là cái vị thế của chúng ta thay đổi, các cái điều kiện nó thay đổi. Cho nên là nó có rất nhiều những cái sự khác biệt. Và có lẽ cái điều mà chúng ta rút ra những cái bài học rất lớn trong cái thành tựu này ấy. Cái mà từ trước đến nay chúng ta nhìn thấy cái mục tiêu của chúng ta không phải chỉ chạy theo cái con số tăng trưởng cao mà rất coi trọng là phải ổn định, đấy, ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi cho rằng đấy là cái yếu tố rất là tiên quyết. Nó không phải chỉ làm cho cái nền kinh tế chúng ta tăng trưởng ổn định, mà nó tạo ra một sự ổn định cho đời sống, cho cái doanh nghiệp và tạo ra cái niềm tin. Yếu tố thứ hai mà chúng ta thấy rằng cái thành tích chúng ta cũng đạt được ấy, đấy chính là chúng ta đã tham gia vào cái hội nhập quốc tế sâu rộng và chúng ta mở cửa với lại các cái thị trường và chúng ta đặt chân vào được hầu hết các cái thị trường lớn, những thị trường phát triển ở trên thế giới. Nó thể hiện rằng là chúng ta được đặt cái độ niềm tin rất cao trong các cái lĩnh vực về kinh tế. Yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy rằng là cái thành công rất lớn đấy chính là chúng ta có một cái quan điểm tư tưởng rất đúng về cái phát triển kinh tế tư nhân và chúng ta coi kinh tế tư nhân là một cái động lực quan trọng nhất và khơi dậy các cái tiềm năng, các tiềm lực để tạo ra một cái sức mạnh

0: phát triển cho nền kinh tế dựa vào kinh tế tư nhân. Yếu tố thứ tư mà có lẽ chúng ta cũng thấy rằng là một cái bài học rất lớn trong cái phát triển của chúng ta đấy, là chúng ta đặt cái mục tiêu phát triển là mục tiêu phát triển bao trùm, lấy con người là yếu tố trung tâm. Tất cả những cái yếu tố phát triển nó phải mang lại những các cái lợi ích, mang lại những các cái phục vụ cho con người. Và chính cái điều đó nó tạo ra một cái sức mạnh phát triển bền vững. Và một cái yếu tố thứ năm mà có lẽ đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng, không phải chỉ giai đoạn vừa qua mà nó sẽ tiếp tục dẫn tới, đấy chính là cái cải cách thể chế. Cải cách thể chế phải đi trước, phải để tháo gỡ được cái điểm nghẽn. Và các nước vượt qua được quỹ thu nhập trung bình, người ta cũng đều thấy rằng là chính cái thể chế đấy chính là một trong những yếu tố mang tính chất then chốt để tạo ra một cái sự bước chuyển.
1: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nước ta vừa gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, thì đây là một dấu mốc rất đáng ghi nhận. Nhưng lịch sử phát triển cho thấy là không ít nền kinh tế đã chững lại ngay sau cột mốc này. Theo ông thì Việt Nam chúng ta cần hành động như thế nào để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình?
0: Rất nhiều nước trên thế giới đã dẫm chân tại chỗ ở cái mức là thu nhập trung bình cao. Điển hình như là Brazil là bước vào cái thu nhập trung bình cao từ những năm 70, nhưng mà đến nay vẫn chưa vượt qua được thành nước thu nhập cao. Như vậy 55 năm vẫn đứng tại chỗ. Hay là trong khu vực chúng ta đấy, Malaysia thì cũng trở thành cái nước là thu nhập trung bình cao đấy, là năm 1992. Như vậy đến nay 35 năm rồi. Và người ta đặt mục tiêu là đến năm 30, tức là phải thành 40 năm để mà vượt qua cái thu nhập trung bình cao sang cái nước thu nhập cao. Điển hình một cái nước mà chúng ta nhìn thấy rất gần mà có cạnh tranh rất lớn mà chúng ta thì trước nay vẫn cứ hay tính đến đấy là Thái Lan. Đấy, Thái Lan thu nhập trung bình cao bắt đầu bước vào là từ năm 2011 và người ta đặt mục tiêu là đến khoảng 2037. Tức là như vậy khoảng sau 25 năm thì mới có hy vọng là có thể trở thành cái nước thu nhập trung bình cao, thu nhập cao, đấy, vượt qua cái bệnh trung bình. Điều này có thể nhận được là cái việc mà vượt qua bệnh trung bình không phải là cái điều đơn giản. Chúng ta bước vào được cái ngưỡng của thu nhập mình cao, nhưng chúng ta lưu ý rằng chúng ta mới chỉ là cái mức của GNI đạt được là 4.970 đô la, mà cái ngưỡng của thu nhập trung bình cao tại điểm hiện tại ấy, nó nằm từ 4.636 cho đến 14.373. Như vậy tức là chúng ta mới chỉ ở cái mức ngưỡng thấp của cái thu nhập trung bình cao. Và khi mà chúng ta muốn vượt qua được cái ngưỡng cao ấy, thì lúc đấy thế giới nó lại thay đổi và cái chỉ số ngưỡng này nó lại thay đổi đi. Vì là hàng năm ấy, thì World Bank người ta dùng cái phương pháp quy đổi theo cái chỉ số của ALAT, tức là người ta phải quy đổi các cái yếu tố về tỷ giá, rồi là cái sự thay đổi về các cái yếu tố về lạm phát trên toàn cầu. Và như vậy thì cái mốc về thu nhập trung bình cao và để vượt thành nước thu nhập cao nó không cố định. Người ta dự kiến là đến năm 2045 chúng ta mà muốn phấn đấu trở thành nước thu nhập cao ấy, thì khi đấy cái GNI có thể nó phải đạt khoảng chừng độ 28.000 đô. Tức là khi đến cái ngưỡng về thu nhập cao nó bắt đầu nó sẽ là lên đấy rồi. Đấy, điều này nó thể hiện là chúng ta cần phải có một cái phấn đấu nỗ lực rất là lớn. Thế thì những cái điểm mà chúng ta thấy rằng hiện nay có lẽ đang là những cái điểm nghẽn mà chúng ta cần phải vượt qua được ấy, thì cũng như kinh nghiệm của các nước chúng ta nhé. Điểm đầu tiên ấy, là cái nền kinh tế chúng ta hiện nay đang là cái nền kinh tế gia công lắp ráp, cái năng suất lao động rất thấp và nó chưa có các cái yếu tố về đổi mới sáng tạo. Cho nên là rõ ràng đây là một trong những yếu tố mà nó mang tính chất cốt lõi của các nước. Như trong phóng sự nói đấy, 34 nước thành công thì người ta thấy rằng là cái yếu tố cốt lõi của nó là phải dựa vào khoa học công nghệ đổi sáng tạo. Yếu tố thứ hai là phải dựa vào cái tiềm lực bên trong đấy. Nhưng mà trong khi đó chúng ta nhìn thấy cái doanh nghiệp trong nước chúng ta hiện nay còn rất yếu, vẫn đang dựa vào các doanh nghiệp nước ngoài này chính. Cho nên là cần phải có một cái nỗ lực để mà sao tăng được cái năng lực của doanh nghiệp bên trong. Cái thứ ba là cái chất lượng nguồn nhân lực nó phải theo kịp cái yêu cầu phát triển mới. Chứ còn nếu chất lượng nguồn lực không đáp ứng được thì chúng ta không thể nào nói đến cái chuyện là ứng dụng công nghệ mới rồi là đổi mới sáng tạo được. Và vấn đề thứ tư là cái thể chế và cái môi trường kinh doanh. Rõ ràng đây là một yếu tố mang cái tính chất gọi là người ta thường gọi là điểm nghẽn của điểm nghẽn như cái Việt Nam những giai đoạn qua. Cho nên đây phải là yếu tố khơi thông để tạo ra cái mở đường phát triển. Và cái yếu tố thứ năm chúng ta nhìn thấy Việt Nam đang đối mặt đấy chính là vấn đề già hóa dân số. Và ta đang lo ngại rằng là như vậy là dân số già quá, đến lúc mà chưa giàu đã già rồi thì cái áp lực về gọi là gánh nặng dân số nó sẽ rất cao, thì khi đấy sẽ rất khó khăn cho cái phát triển. Thế do vậy cho nên là để mà chúng ta vượt qua bẫy thu nhập trung bình thì chúng ta phải có những các cái hành động rất quyết liệt, phải nhìn nhận được những cái dấu hiệu. Nếu như mà khi mà cái năng suất lao động mà nó thấp, mà cái năng suất về cái chi trả về mặt cho con người ấy, tiền lương ấy, nó mà cao hơn cái tốc độ tăng năng suất lao động, thì khi đấy rõ ràng nó thể hiện một cái yếu tố là chúng ta đang có cái nguy cơ là dự vào cái giai đoạn gọi là không tạo được cái tích lũy. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta lại dựa chủ yếu vào cái lao động giá rẻ mà không

0: không dựa vào những cái lao động mà công nghệ cao. Đấy, những cái lao động công nghệ cao nó không là cái yếu tố cốt lõi của nền kinh tế, thì rõ ràng cái đấy nó cũng chưa phải là yếu tố để tạo ra cái sự đột phá về khoa học công nghệ. Hoặc là các cái doanh nghiệp trong nước mà nó phải vươn lên làm chủ được chuỗi giá trị. Chứ còn nếu như chỉ đứng bên cạnh, nó không tham gia vào những cái đứng đầu chuỗi giá trị để tạo giá trị gia tăng cao thì cũng không được. Và đặc biệt là cái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chúng ta hiện nay đang đặt ra mục tiêu, nhưng mà bao giờ nó phải trở thành thực sự, trở thành động lực, nó trở thành cái yếu tố đóng góp vào cho tăng trưởng. Và đương nhiên cái nút thắt chúng ta vẫn nói rằng là một khi mà không còn ai để thấy rằng cái vướng là thể chế, mà thấy rằng thể chế khi đấy nó trở thành một cái mở đường soi đường, đấy đúng theo kiểu chúng ta đang vẫn mong muốn vươn tới đấy, chính là cái nhà nước kiến tạo, thì khi đấy chúng ta sẽ có thể đạt được cái mục tiêu là trở thành cái nước thu nhập cao.
1: Vâng ạ, rất nhiều thách thức ạ. Và nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 cùng các nghị quyết 57, 68, rồi 59 về các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, rồi hội nhập quốc tế thì đều hướng đến một mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và năng suất. Theo ông thì đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay cần tháo gỡ để những chủ trương đó thực sự đi vào cuộc sống?
0: Đấy, như chúng ta vừa trao đổi bên trên các điểm nghẽn ấy, cho nên là những vấn đề mà cần phải giải quyết trước hết ấy, đấy là vấn đề cái thể chế. Thể chế phải là cái yếu tố điều tiên, phải mở đường cho cái sự phát triển, và cái mở đường cho đặc biệt là cái khoa học công nghệ, cái ứng dụng của khoa học công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, chấp nhận những cái rủi ro. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái yếu tố then chốt. Cái thứ hai là phải thay đổi về cái năng lực thực thi chính sách. Chúng ta rất nhiều những cái chính sách tốt, đường hướng rất tốt, thế nhưng mà khi đưa vào cuộc sống nó không trở thành hiện thực được, là do cái năng lực thực thi. Cho nên là cái năng lực thực thi bây giờ nó phải chuyển làm sao đấy để tạo ra một cơ chế nó thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái yếu tố nó sẽ quyết định rất lớn. Yếu tố thứ ba là phải khơi thông cái nguồn lực của khu vực tư nhân. Tôi cho rằng là chúng ta đã đặt được mục tiêu là khu vực tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất, thì chúng ta phải có các cái yếu tố khai thông nguồn lực này và phát huy tối đa cái sức mạnh, cái tiềm năng, cái lợi thế của khu vực tư nhân, và biến đó nó trở thành một cái nguồn lực chính, động lực chính cho cái tăng trưởng.
1: Vâng, và trong mọi mục tiêu phát triển thì Đảng ta luôn nhấn mạnh yêu cầu là không để ai bị bỏ lại phía sau. Và khi nền kinh tế bước sang nhóm thu nhập trung bình cao thì yêu cầu về công bằng xã hội lại càng trở nên cấp thiết. Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, có một thực tế là thu nhập bình quân đầu người tăng lên nhưng khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, rồi giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, rồi giữa lao động kỹ năng cao và lao động phổ thông thì vẫn còn khá lớn. Theo ông thì chính sách cần điều chỉnh như thế nào để tăng trưởng thực sự mang tính bao trùm?
0: Và chúng ta biết rằng là mục tiêu của chúng ta thế là mục tiêu tăng trưởng bao trùm mà không để ai bỏ lại phía sau. Chúng ta không đánh đổi cái công bằng xã hội để lấy cái tăng trưởng. Và như vậy thì cái tăng trưởng ấy, mục tiêu tăng trưởng nó không phải là mục tiêu. Tăng trưởng quan trọng là phương tiện để giúp cho chúng ta có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Để làm được việc đó thì cái chính sách ấy, chúng ta trước hết ấy, là phải chuyển từ cái chính sách mà trước đây chúng ta là khi mà nghèo ấy, thì chúng ta phải hỗ trợ, gọi là ai thiếu ai đói thì chúng ta sẽ cứu trợ, gọi là hỗ trợ một cách bình quân, sang một cái cơ chế mới, tức là hỗ trợ để tạo cái cơ hội, tạo cái điều kiện cho mọi người đều phát triển, đặc biệt như lĩnh vực về y tế, lĩnh vực về giáo dục, những lĩnh vực về hạ tầng số và lĩnh vực về phát triển thông minh. Và như vậy thì mọi người có cái năng lực để thích nghi với các cái bối cảnh phát triển mới, thì người ta tự vươn lên để trở thành những cái người mà làm chủ trong các cuộc sống, trong quá trình phát triển. Cái thứ hai tức là cũng phải có một cái đầu tư trọng tâm, trọng điểm hướng vào những cái vùng khó khăn để mà thu hẹp cái khoảng cách giữa thành thị nông thôn, giữa các cái vùng sâu vùng xa với các cái vùng phát triển, thì nó mới tạo được cái điều kiện phát triển cho tất cả mọi người. Cái thứ ba là chúng ta phải có các chính sách về hỗ trợ. Như bên trên ta nói rằng là cần phải có các doanh nghiệp lớn, nhưng mà bản thân những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp vừa thì lại cần phải có cái năng lực, nâng cao cái năng lực cạnh tranh, bởi vì đây nó đang là một cái yếu tố chiếm một cái tỷ trọng rất cao trong nền kinh tế. Cho nên chúng ta phải hướng cái hỗ trợ vào cả các cái khu vực này. Và vấn đề thứ tư là rõ ràng là chúng ta phải hướng vào vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ của người lao động, để làm sao mỗi một người người ta phải trở thành một nhân tố mang lại các cái yếu tố đóng góp khoa học kỹ thuật. Và cái đào tạo đấy nó không phải chỉ là một thời điểm, mà nó phải có khả năng đào tạo suốt đời để thích ứng với quá trình phát triển của xã hội.
1: Vâng ạ, nếu gửi gắm một thông điệp tới chính phủ, rồi cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, thì ông muốn nhấn mạnh điều gì để Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế trong nhóm thu nhập trung bình cao mà còn tạo nền tảng vững chắc để trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045?
0: Việt Nam gia nhập vào cái nhóm nước thu nhập bình cao, đây là một cột mốc đáng tự hào, nhưng mà mục tiêu lớn hơn ấy là phải trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cái thay đổi tư duy phát triển ngay từ hôm nay để không rơi vào cái bẫy trung bình như là rất nhiều nước. Chúng ta phải phát huy những lợi thế cạnh tranh sẽ không còn phải là ở cái chi phí thấp.

cấp mà cạnh tranh lúc này chính là cái năng lực khơi dậy cái sự phát triển. Đối với lại quốc gia, rõ ràng đấy chính là chính phủ phải làm sao tạo được một cái hệ sinh thái, đặc biệt là cái môi trường phát triển, các cái điều kiện đầu tư kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thì rõ ràng đây là một cái thời kỳ phải chuyển đổi từ cái chuyện là chúng ta làm nhanh, làm rẻ sang cái giai đoạn là phải làm chủ về công nghệ, làm chủ thị trường và phải bảo vệ xây dựng được cái thương hiệu cho mình.

0: cái ngưỡng là thu nhập mình cao thì đấy là một thành tựu, nhưng mà vượt lên trở thành nước thu nhập cao thì đấy mới là thành công.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với chủ đề gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao, động lực mới cho khát vọng Việt Nam phát triển. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
8: Sáng nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Liên lạc Đặc công Biệt động Hợp thành Toàn quốc tổ chức lễ lấy nước Hồ Gươm để đưa vào nước thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đại tá Vũ Đình Quý, Phó trưởng Ban Thường trực Hội Cựu Chiến binh Quân Tăng cường Thủ đô Hà Nội chia sẻ, mỗi năm vào dịp 27 tháng 7, các cựu chiến binh đều trở về thành cổ Quảng Trị để thắp nén hương nhớ về đồng đội.
9: Sau hòa bình, các chú luôn luôn nghĩ đến đồng đội mình đã mất và tìm mọi cách để tìm lại đồng đội. Bây giờ tri ân lại với những đồng đội đã nằm lại trong khắp các chiến trường để mà gắn kết được.

0: thế giới tâm linh là cũng là để bản thân cũng nhẹ lòng.
1: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vừa trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết chương trình truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technology, mở ra cơ hội tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ mạng di động thế hệ mới ngay từ giai đoạn đầu. Hai bên hướng tới thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do chính Viettel nghiên cứu và phát triển, sản xuất. Việc tham gia nghiên cứu 6G từ sớm được kỳ vọng sẽ giúp Viettel chủ động làm chủ công nghệ, đồng hành cùng quá trình phát triển công nghệ toàn cầu và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ thế hệ mới.
2: Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ký công văn gửi các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu yêu cầu rà soát kiểm tra thống kê các hồ chứa nước chưa được cấp phép trên địa bàn tỉnh. Đây là thời điểm Lâm Đồng chuẩn bị bước vào cao điểm mùa mưa lũ với nhiều diễn biến khó lường có thể xảy ra do thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất. Hiện toàn tỉnh có gần 1.000 công trình thủy lợi, trong đó có hơn 500 hồ chứa nước, nhưng phần lớn các công trình chưa được hoàn thiện hồ sơ về đất đai cũng như chưa được cắm mốc bảo giới bảo vệ theo quy định.
1: Hôm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp hồng phiến từ bên kia biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy vừa nêu từ bên kia biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ nhằm kiếm lời. Khi đưa số ma túy đến khu vực bản Piêng Pèng thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Tin thế giới, lạm phát tại khu vực đồng euro đã giảm xuống còn 2,8% trong tháng 6 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên hạ nhiệt kể từ đầu năm nay. Diễn biến này được xem là yếu tố quan trọng củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 23 tháng 7, dù những căng thẳng mới ở Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá năng lượng tăng trở lại. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Ngân hàng Trung ương Anh đều giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp gần đây. Còn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong vòng 31 năm qua.
1: Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng trong ngày hôm nay khi Iran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực, trong lúc nhiều nước Ả Rập cùng cộng đồng quốc tế gia tăng kêu gọi các bên kiềm chế nhằm ngăn xung đột lan rộng. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ. Trong một tuyên bố khác, lực lượng này cũng khẳng định đã tập kích sân bay Aqaba của Jordani, phá hủy hai máy bay quân sự của Mỹ và làm hư hại một số máy bay khác. Tuy nhiên, những thông tin vừa nêu hiện chưa được phía Mỹ, Jordani và Kuwait xác nhận.
2: Trong bối cảnh dư địa tài khoá ngày càng bị thu hẹp với tỷ lệ nợ công tiến sát mức trần 70% GDP, Thái Lan đang đẩy nhanh phê duyệt và triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư PPP, qua đó kỳ vọng khơi thông hàng trăm tỷ bạt trong thời gian tới. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
3: Theo ông Thibodi, Tổng Giám đốc Văn phòng Chính sách Doanh nghiệp Nhà nước Thái Lan, có 140 dự án được trình Ủy ban Đối tác Công tư xem xét. Đến nay, 20 dự án đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ bạt, tương đương khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong giai đoạn 2026 đến 2028, khoảng 133 tỷ bạt, tương đương khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ sẽ được giải ngân và triển khai thực tế. Theo ông Thibodi, một trong những thách thức hiện nay là nhiều dự án đối tác công tư có tỷ suất lợi nhuận hạn chế, khoảng 8% đến 9%, nên chưa tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư tư nhân. Bộ Tài chính Thái Lan đang theo dõi sát tiến độ từng dự án, đồng thời phối hợp các bộ ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc và thúc đẩy quá trình triển khai.
1: Một chiếc phà cũ chở 133 người đã lật úp ngoài khơi bờ biển Guyana. 67 người đã được cứu sống, trong đó có 11 phụ nữ và 15 trẻ em. Hiện các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 66 người mất tích, trong đó có 15 trẻ em. Hoạt động cứu hộ có sự tham gia của các tàu tư nhân cùng các đội của chính phủ. Bộ trưởng Công trình Công cộng cho biết, dấu hiệu ban đầu cho thấy phà đã bị lật úp sau khi bị một cơn sóng lớn đánh trúng đúng lúc mọi người đang ngủ. Quý vị thân mến, vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý. Sau đây sẽ là thông tin về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, VN Index mở cửa phiên chiều nay tiếp tục ngập trong sắc đỏ giảm điểm khi áp lực bán liên tục tăng mạnh. Các cổ phiếu VCB, VHM, BID và TCB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ chỉ số tích cực nhất là LPB, VN Index.

0: JC, SAB và HCM, nhưng mức tác động không đáng kể. Kết thúc phiên giao dịch chiều nay, VN-Index giảm gần 44 điểm so với chốt phiên hôm qua và xuống mức 1.743,51 điểm. HNX Index giảm hơn 7 điểm xuống còn 284,41 điểm. Giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt gần 18.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, chuyên gia chứng khoán đánh giá thị trường tiếp tục trạng thái thận trọng với thanh khoản thấp, nên tác động từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp sẽ ở mức khiêm tốn. Tại chuyên mục Cà phê cùng chứng trên nền tảng số của công ty chứng khoán SSI, trưởng nhóm chiến lược đầu tư Hồ Hữu Tuấn Hiếu của SSI nhận định.
1: Phản ứng của thị trường ở thời điểm mùa kết quả doanh được công bố ấy, thì với các cổ phiếu thị trường, các cổ phiếu mà chúng ta cũng dự báo trước là có kết quả doanh khả quan thì hiệu ứng nó cũng diễn ra tương đối ngắn. Đặc biệt trong bối cảnh mà thanh khoản của thị trường thấp thì những cái hiệu ứng này nó cũng rất rất khiêm tốn. Thì đó có thể là bức tranh trong tuần này. Chúng tôi vẫn tin rằng là kết quả doanh trong quý 2 vẫn là những con số khả quan và mang lại cho thị trường chung một cái con số tăng trưởng đâu đó trên hai chữ số. Nhưng cái việc mà thị trường phản ánh về việc này trong một bối cảnh thanh khoản thấp vẫn tương đối khiêm tốn và không đủ để chúng ta lấy làm những kỳ vọng về cơ hội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình chúng ta cùng đến với thế giới đa chiều.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là thời lượng dành cho thế giới đa chiều. Trước hết chúng tôi điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
4: Thưa quý vị, eo biển Hormuz đang rơi vào tình trạng gần như tê liệt khi Mỹ và Iran leo thang xung đột quân sự sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ. Tình hình không chỉ đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh mà còn làm dấy lên nhiều lo ngại trong bối cảnh nguồn dự trữ gần như cạn kiệt. Theo hãng tin Bloomberg, giá dầu thô Brent đã có lúc tăng tới 3,8%, vượt mốc 91 đô la một thùng, ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa tháng 6, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao dịch gần mức 85 đô la một thùng. Tờ Straits Times có bài viết cho rằng điều đáng chú ý hiện nay là các chính phủ và tổ chức quốc tế đã sử dụng rất nhiều kho dự trữ khẩn cấp. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã điều phối việc giải phóng 400 triệu thùng dầu mỏ và Mỹ đã giải phóng hàng triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo rằng mặc dù các yếu tố trên đã giúp giảm bớt tác động ban đầu, nhưng phần lớn khả năng đó hiện đã được sử dụng hết. Theo tờ Wall Street Journal, một phương án khả thi mà các đơn vị vận chuyển đang áp dụng là đi dọc bờ biển phía nam gần Oman hơn và sử dụng các chuyến vận chuyển con thoi, tức là những chuyến đi ngắn từ các cảng ở vùng vịnh đến các cảng ngay bên ngoài eo biển Hormuz. Cách này đã giúp giải phóng một lượng lớn dầu trong vài tháng qua, nhưng lựa chọn này cũng rủi ro hơn nhiều kể từ khi thỏa thuận Mỹ-Iran sụp đổ, với việc Iran trở nên cảnh giác hơn đối với các chuyến vận chuyển này. CNBC trích lời chuyên gia David Roche thuộc công ty tư vấn Quantum Strategy cho rằng thị trường dầu thô toàn cầu đã trở nên khan hiếm hơn đáng kể khi xuất khẩu từ vùng vịnh giảm sút. Với tốc độ cạn kiệt này, lượng dự trữ dầu sẽ khan hiếm vào tháng 9 và ngay cả Mỹ cũng bị căng thẳng. Điều đó sẽ làm tăng áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhiều ý kiến cho rằng các hoạt động quân sự qua lại từ cả hai phía Mỹ và Iran trong suốt một tuần qua đã mở rộng quy mô ra ngoài những mục tiêu quân sự, lan sang cả các công trình cầu đường, cơ sở dịch vụ công ích và hạ tầng cảng biển. Điều này cho thấy hai bên có rất ít khả năng nối lại thỏa thuận ngừng bắn như trước, và giá dầu có thể sẽ tăng tốc hơn nữa nếu các hoạt động quân sự nhắm mục tiêu trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực hoặc lực lượng Houthi cản trở tuyến đường qua Biển Đỏ. Hôm nay, nước Anh bước sang một giai đoạn chính trị mới khi ông Andy Burnham chính thức tiếp quản cương vị thủ tướng từ ông Keir Starmer. Ông Burnham cho biết, chính phủ của ông sẽ vạch ra con đường mới cho đất nước bắt đầu từ tuần tới, hứa hẹn sẽ mang đến cho nước Anh niềm hy vọng và sự thay đổi mà đất nước đang rất cần. Theo hãng tin Reuters, bước lên cương vị thủ tướng, ông Burnham sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mà chính phủ tiền nhiệm chưa giải quyết được, bao gồm tăng trưởng kinh tế trì trệ, giá năng lượng tăng cao, yêu cầu gia tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, cũng như duy trì quan hệ với các đồng minh. Hãng tin Fox News cho biết, việc ông Burnham nhanh chóng nhậm chức đang gặp phải sự lo ngại từ các nhà phân tích chính sách đối ngoại, những người cho rằng ông chưa từng phải trải qua quá trình xem xét kỹ lưỡng, thường đi kèm với một cuộc đua tranh chức lãnh đạo đảng hoặc một chuyến dịch tổng tuyển cử. Cùng với đó là các trở ngại trong việc bổ nhiệm đội ngũ nội các do sự bất hòa trong mối quan hệ hợp tác vốn đã tồn tại sẵn trong chính phủ nước này. Các hãng tin và tờ báo lớn quốc tế như Reuters, The Guardian, CNBC hôm nay cũng đồng loạt đưa tin về chiến thắng 1-0 trước Argentina sau 120 phút nghẹt thở, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ xuống các tuyến phố trung tâm Madrid, phủ kín quảng trường Cibeles trong sắc đỏ vàng rực rỡ. Tiếng hô vang nhà vô địch hòa cùng tiếng còi xe, pháo sáng và những lá cờ tung bay tạo nên khung cảnh ăn mừng sôi động nhất kể từ chức vô địch World Cup 2010. Trong khi đó, Argentina tuy không giành chiến thắng, nhưng đội trưởng Lionel Messi đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên làm đội trưởng đội tuyển quốc gia trong 3 trận chung kết World Cup. Đây là thành tích đặc biệt bởi ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới cũng chưa từng làm được.
2: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Singapore đang triển khai một sáng kiến giáo dục sức khỏe tim mạch đầy tham vọng, đưa những bài học về lối sống lành mạnh vào các lớp học mầm non. Không chỉ giúp trẻ hình dung thói quen tốt từ sớm, chương trình còn kỳ vọng các em sẽ trở thành những đại sứ sức khỏe, lan tỏa thông điệp này tới người thân và cộng đồng nơi mình sinh sống.
4: Chương trình do Hiệp hội Tim mạch Singapore khởi xướng đang được triển khai tại 285 trường mầm non trên cả nước. Xuất phát từ quan điểm giáo dục sớm là nền tảng để hình thành những thói quen bền vững, chương trình lựa chọn cách truyền tải gần gũi thông qua các câu chuyện kể thay vì những bài học lý thuyết khô khan. Qua đó, trẻ được làm quen với chế độ ăn uống cân bằng và những thói quen có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một bé gái được tham gia chương trình cho biết.
5: Chúng cháu được đọc một cuốn sách có tên là Tôi có thể ăn cả chiếc cầu vồng. Qua đó, chúng cháu học được cách ăn uống lành mạnh, đủ chất với protein, rau, hoa quả, cơm, bánh mì và cả mì nữa.
4: Điểm đặc biệt của chương trình là đưa những bài học trong lớp đến với từng gia đình. Sau mỗi buổi học, các em được mang về nhà cuốn truyện cùng một hộp cơm trưa, qua đó khuyến khích cha mẹ cùng tham gia xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh. Đây là giai đoạn đầu tiên trong một chương trình gồm 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn đầu đã thu hút được hơn 4.400 trẻ thuộc hệ thống PCF Sparkletos tham gia. Ông Lim Kiat, trợ lý giám đốc phụ trách quan hệ đối tác chiến lược và thiện nguyện thuộc Hiệp hội Tim mạch Singapore, giải thích.
5: PCF là một trong những đơn vị vận hành trường mầm non lớn nhất Singapore. Sự hợp tác này giúp chúng tôi tiếp cận đông đảo trẻ em và các gia đình để nhiều người hơn biết cách ăn uống lành mạnh và xây dựng lối sống tốt cho sức khỏe tim mạch.
4: Trong năm tới, chương trình sẽ bước sang giai đoạn 2 với trọng tâm là khuyến khích trẻ duy trì lối sống năng động thông qua các hoạt động thể chất. Giai đoạn 3 sẽ tập trung trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến tim mạch. Bộ trưởng Giáo dục Singapore, ông Desmond Lee, cho biết.
5: Chúng tôi không chỉ muốn trẻ hình thành những thói quen này từ khi còn nhỏ và duy trì suốt cuộc đời, mà còn mong các em mang những điều đã học về nhà để chia sẻ cho ông bà bố mẹ. Các em sẽ trở thành những đại sứ nhỏ tuổi, lan tỏa lối sống lành mạnh trong gia đình và cộng đồng.
4: Theo Hiệp hội Tim mạch Singapore, 1/3 số ca tử vong trên cả nước có nguyên nhân do các bệnh tim mạch và đột quỵ. Chính vì vậy, những sáng kiến góp phần hình thành lối sống lành mạnh từ sớm như thế này được xem là một trong những giải pháp phòng ngừa bền vững. Với kế hoạch mở rộng chương trình tới nhiều trường mầm non hơn trong thời gian tới, Singapore kỳ vọng xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, không chỉ biết chăm sóc bản thân mà còn lan tỏa những thói quen sống tích cực tới gia đình và cộng đồng.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu xe điện tăng nhanh, những bộ pin sau khi xe hết vòng đời đang trở thành nguồn tài nguyên chiến lược nhờ chứa nhiều kim loại hiếm. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, phần lớn xe điện cũ lại được xuất khẩu ra nước ngoài, khiến nguồn tài nguyên quý giá này thất thoát. Vì vậy, quốc gia này đang đồng thời thúc đẩy thị trường xe điện đã qua sử dụng và phát triển công nghệ tái chế pin nhằm xây dựng chuỗi tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và tăng cường an ninh kinh tế.
4: Theo Hiệp hội Xe điện Nhật Bản, khoảng 80% xe điện cũ hiện được xuất sang các thị trường ngoài do nhu cầu cao hơn, trong khi người tiêu dùng nội địa lại vẫn e ngại về chất lượng pin đã qua sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc pin xe điện vốn chứa nhiều kim loại quý như lithium, nickel hay coban cũng rời khỏi Nhật Bản, khiến nước này mất đi một nguồn nguyên liệu có thể tái chế phục vụ sản xuất. Để ngăn chặn tình trạng này, tỉnh Ehime của Nhật Bản đã thành lập một hội đồng hợp tác công tư với khoảng 60 doanh nghiệp thành viên nhằm thúc đẩy thị trường xe điện đã qua sử dụng, đồng thời giữ nguồn pin ở lại trong nước. Một trong những sáng kiến trọng tâm của hội đồng là thúc đẩy thị trường xe điện cũ. Các doanh nghiệp công nghệ trong hội đồng đang phối hợp với một số đại lý ô tô phát triển hệ thống hình ảnh hóa giá trị pin bằng cách thu thập dữ liệu về môi trường sử dụng và thói quen vận hành của chủ xe. Hệ thống có thể ước tính tuổi thọ còn lại của pin, giúp người mua có thêm cơ sở để đưa ra quyết định. Việc minh bạch thông tin về chất lượng pin góp phần thúc đẩy thị trường xe điện đã qua sử dụng, hạn chế tình trạng xuất khẩu xe cũ và giữ lại nguồn pin để tái chế khi xe kết thúc vòng đời. Kể từ khi công nghệ này được triển khai từ cuối năm ngoái, doanh số xe điện đã qua sử dụng tại Nhật Bản đã tăng gấp 2,6 lần. Bà Ochi Mio, đại diện chính quyền tỉnh Ehime, cho biết.
5: Thị trường xe điện dự kiến sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta cần nhìn nhận xe điện từ nhiều góc độ khác nhau. Tôi tin rằng điều này có thể dẫn đến việc tạo ra các sản phẩm mới và thậm chí là các ngành công nghiệp mới cho tỉnh của chúng ta.
4: Cùng với việc phát triển thị trường xe điện cũ để giữ nguồn

0: pin trong nước, Nhật Bản cũng đẩy mạnh công nghệ tái chế nhằm thu hồi các kim loại hiếm phục vụ cho sản xuất. Tại tỉnh Okayama, pin lithium-ion của xe điện sau khi thu hồi được xử lý ở nhiệt độ hơn 850 độ C để khử độc và tháo giữ an toàn. Sau quá trình này, phần vật liệu còn lại gọi là black mass chứa các kim loại quý như lithium, nickel và coban. Ông Musaike Katsushi, quản lý nhà máy Ecosystem Sanyo, cho biết hàm lượng kim loại quý hiếm trong loại vật liệu này cao gấp khoảng 10 lần so với quặng khai thác tự nhiên, do đó doanh nghiệp đang tiếp tục nghiên cứu công nghệ tách chiết các hợp chất từ black mass để tái sử dụng làm nguyên liệu cho hoạt động sản xuất trong nước.
1: Chúng tôi coi pin đã qua sử dụng là một nguồn tài nguyên quý. Nếu có thể thu hồi hiệu quả các kim loại hiếm, Nhật Bản sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
0: Không chỉ dừng lại ở pin, động cơ xe điện cũng chứa nhiều nguyên tố đất hiếm có giá trị cần được thu hồi. Theo các chuyên gia, việc mở rộng tái chế nhiều bộ phận của xe điện sẽ góp phần bảo đảm nguồn kim loại chiến lược, giảm thiểu rủi ro gián đoạn do chuỗi cung ứng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt. Việc kết hợp phát triển thị trường xe điện đã qua sử dụng với mở rộng năng lượng tái chế được kỳ vọng sẽ tăng khả năng tự chủ về nguồn nhiên liệu, tạo nền tảng vững chắc cho các ngành công nghiệp nội địa tại Nhật Bản trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Magat 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương.

0: Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Ban tuyên giáo và dân vận trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
2: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Cuộc sống 365.
4: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn, những người đồng hành thân thiết của chương trình Cuộc sống 365. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu những nội dung đáng quan tâm trong chương trình hôm nay.
5: Chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ này tìm kiếm nạn nhân ở cái thành phố ven bờ biển. Để bao gồm tất cả các cái khách sạn, nó cao từ 15 đến 20 tầng. Thế cho nên là cái chất liệu và bê tông thì nó dày, có những cái xà dầm nó dày hàng mét. Khi mà chúng ta đào bới và đưa nạn nhân ra thì gặp rất nhiều khó khăn.
6: Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu nạn Cứu hộ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam tại Venezuela về những ngày làm nhiệm vụ giữa vùng tâm chấn động đất. Hành trình vượt qua hiểm nguy, những kết quả nổi bật của đoàn cứu hộ Việt Nam và dấu ấn của Việt Nam trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế sẽ là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay.
4: Môn màu cuộc sống mời quý vị ghé thăm làng Fethem tại Đức, nơi miễn nhiễm với khủng hoảng Hormuz.
6: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện lần đầu có một không gian đọc sách mở trong trường học tại xã đảo Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Trước tiên, xin cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý trong ngày.
6: Ngân hàng Standard Chartered nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2026 lên 9,5% thay vì mức 7,2% trước đó, khi triển vọng kinh tế được cải thiện nhờ đà phục hồi mạnh mẽ của sản xuất, đầu tư và tiêu dùng. Đây cũng là một trong những lần điều chỉnh dự báo tăng đáng kể nhất của tổ chức này trong vài năm gần đây. Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Standard Chartered cho biết việc điều chỉnh tăng dự báo được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ghi nhận kết quả khả quan trong nửa đầu năm, với các động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố. Ngân hàng đồng thời kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2027 với dự báo tăng trưởng GDP đạt 11%.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Công trình dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, với diện tích san tạo mặt bằng 10.000 m2, xây dựng nhà cấp 4, cùng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu

0: yêu cầu lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, đảm bảo điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.
1: Lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể chi tiết. Chúng ta quyết định luôn là lấy cái điểm mà dự kiến đấu giá đất để chúng ta chuyển mục đích bố trí tái định cư cho các hộ dân. Còn về cái diện tích rồi hình thức tổ chức bốc thăm thế nào, phải tổ chức hết sức là công khai minh bạch. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát, đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện, nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
2: Nhiều địa phương đã công bố miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 theo điều kiện thực tế và lộ trình riêng, đi trước lộ trình chung 3 năm. Trong đó, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chính sách này trên quy mô toàn tỉnh. Với khoảng 290.000 học sinh và học viên giáo dục thường xuyên toàn tỉnh, kinh phí thực hiện chính sách ước khoảng 80 tỷ đồng mỗi năm. Tại thành phố Huế, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cũng được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh thay vì chỉ với nhóm lớp 1, 6 và 10 như lộ trình trước đó. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai chính sách này là khoảng 567 tỷ đồng.
0: Công an xã Vĩnh Trân, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng với đối tượng sinh năm 2000, trú tại xã Hoàng Cương, về hành vi quảng cáo trái phép chim săn mồi trên mạng. Qua xác minh, từ tháng 7 năm ngoái, đối tượng này đã mua 5 cá thể chim ưng xám không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội và nuôi tại nhà mẹ ở xã Vĩnh Trân. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài giao bán những cá thể này trên nhiều hội nhóm. Đến cuối tháng 6 vừa qua, do lo sợ bị phát hiện, đối tượng đã thả toàn bộ số chim về tự nhiên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện không còn cá thể nào được nuôi nhốt. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, quảng cáo, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép nhằm tránh các rủi ro pháp lý. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800-1522 của ENV.
2: Tin thế giới, Chủ tịch mới của Công đảng Anh Andy Burnham sẽ chính thức nhậm chức Thủ tướng mới của nước Anh trong hôm nay, đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn điều hành mới khi chính phủ được kỳ vọng sẽ đặt lại các ưu tiên nhằm khôi phục niềm tin của người dân và bộ máy điều hành. Phát biểu trước báo giới, ông Andy Burnham nhấn mạnh.
3: Chúng ta đoàn kết, chúng ta đặt sức mạnh đến từ sự đoàn kết đó để phục vụ người dân và những nơi đã chờ đợi quá lâu để chính trị mang lại cho họ hy vọng trở lại. Đó là điều chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ mang lại cho họ hy vọng.
0: Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, trong đêm qua và rạng sáng nay, các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine. Nhiều bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn phục vụ quân đội tại cảng Odessa đã bị bắn trúng. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ 20 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, các lực lượng phòng không nước này cũng đã đánh chặn và phá hủy 381 thiết bị bay không người lái, cố định ở một số tỉnh cũng như là thủ đô Moscow của Nga.
2: Giới chức tài chính Đài Loan Trung Quốc đang mở rộng việc triển khai các máy rút tiền tự động ATM tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo AI nhằm ngăn chặn gian lận. Kết quả chương trình thí điểm cho thấy số vụ rút tiền gian lận tại các khu vực có nguy cơ cao đã giảm khoảng 60%.
0: Singapore hôm nay công bố bộ hướng dẫn về việc sử dụng dữ liệu cá nhân để phục vụ các mô hình và hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo sinh Gen AI. Theo quy định mới, các tổ chức tại nước này phải xin chấp thuận của người dùng trước khi sử dụng dữ liệu của họ để phục vụ cho các ứng dụng Gen AI, dù trước đó có thể người dùng đã đồng ý sử dụng dữ liệu của họ cho các AI thông thường.
2: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino đã thực hiện lịch trình di chuyển dày đặc chưa từng có trong suốt World Cup 2026, giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu, diễn ra tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico và trải dài qua 4 múi giờ. Theo phân tích của hãng truyền thông dựa trên dữ liệu theo dõi chuyến bay, hình ảnh tác nghiệp và các bài đăng trên mạng xã hội của FIFA cũng như ông Infantino, người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã bay tổng cộng khoảng 95.400 km, chưa bao gồm chuyến đi đến Qatar dự tang lễ cựu quốc vương của nước này. Quãng đường này tương đương gần 2,5 vòng trái đất.
0: Vừa rồi là những tin đáng chú ý trong ngày. Ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ cập nhật các diễn biến thời tiết vùng miền.
4: Dự báo tối và đêm nay, mưa tiếp tục gia tăng tại vùng núi.

0: Bắc Bộ và Quảng Ninh với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, nhiều nơi có thể vượt 100 mm. Tại các khu vực khác của Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Dự báo từ ngày mai mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Tuy nhiên, mưa cường độ cao trong thời gian ngắn vẫn có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi do đất đá đã giảm độ kết dính sau nhiều ngày có mưa. Các chuyên gia cảnh báo, khu vực các tỉnh Lai Châu và Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở mức cao. Người dân tại các khu vực sườn dốc và gần suối nhỏ cần đặc biệt lưu ý các diễn biến bất thường của thời tiết. Lưu ý là không ngủ đêm ở lán trại trên nương rẫy, không cố đi qua các ngầm tràn khi nước dâng cao, chảy xiết.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
7: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
8: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
9: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
8: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
9: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
8: Ủa?
9: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
6: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
9: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
8: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
9: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
10: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
9: Hotline 1900 8095.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa đổ nát, Việt Nam đang mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình. Đó là những lời khái quát của Thủ tướng Lê Minh Hưng về ý nghĩa các sứ mệnh cứu hộ cứu nạn quốc tế của Việt Nam tại lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
4: Sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela, 124 cán bộ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng lên đường tới vùng tâm chấn, mang theo hàng chục tấn trang thiết bị cùng kinh nghiệm và tinh thần còn hy vọng là còn tìm kiếm. Giữa những đống đổ nát, những ngày chạy đua với thời gian vàng, Đoàn Cứu hộ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, không chỉ bằng kết quả cứu hộ mà còn bằng hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế.
5: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình và xin được chúc mừng Thiếu tướng cùng với Đoàn Cứu hộ của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn trở về sau chuyến cứu hộ tại Venezuela.
6: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng, chiến dịch cứu hộ tại Venezuela thì đã kết thúc, nhưng mà chắc hẳn là những cái trải nghiệm ở vùng tâm chấn nơi mà trận động đất kép kinh hoàng xảy ra thì vẫn còn nguyên vẹn. Khi mà nhìn lại hành trình ấy thì ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà đoàn cứu hộ của Việt Nam đã đạt được?
6: Chúng ta có thể khẳng định là kết quả hoạt động

0: hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa của đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela là đã hoàn thành xuất sắc. Vì chúng ta đã thực hiện được mấy vấn đề sau. Cái thứ nhất ý, là chúng ta đã chủ động kịp thời đến giúp bạn trong cái điều kiện mà đất nước Venezuela chưa có cái công bố chính thức về kêu gọi nên cộng đồng quốc tế trợ giúp. Và đồng thời chúng ta cũng là một cái nước đầu tiên ở Đông Nam Á cử lực lượng đến để giúp Venezuela ứng phó với cái thảm họa động đất này. Cái điểm thứ hai của chúng ta thấy rằng là khi đến đất nước của bạn ý, thì chúng ta đã chủ động về mọi mặt, về lực lượng phương tiện, về lương thực thực phẩm để bảo đảm đủ cho cái lực lượng của chúng ta không phải phiền đến đất nước của bạn phải giúp cho mình. Vì quan điểm của chúng ta là đến để giúp bạn, cứ không để như vậy đất nước bị ảnh hưởng phải lo giúp cho mình. Cái điểm thứ ba là chúng ta đã tập trung mọi lực lượng và tranh thủ thời gian từng giờ từng phút tổ chức nhiều cái kíp để như vậy đồng thời như vậy là tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong cái khu vực đổ nát của cái khu sập đổ của công trình. Bên cạnh đấy thì chúng ta để thiết lập thêm một cái bệnh viện trạm cấp cứu để thu dung điều trị khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở cái nơi vùng thảm họa đấy và các cái lực lượng đoàn cứu hộ của các nước đến. Nếu có vấn đề gì thì chúng ta xử lý tất cả một vấn đề đấy. Và đây là một cái điểm mới mà chúng ta chỉ có đoàn Việt Nam của chúng ta mới làm được cái việc này, các đoàn quốc tế thì không thực hiện được. Thì điểm tiếp theo đó là cái việc tổ chức và chỉ huy sử dụng lực lượng trang thiết bị của chúng ta thì hết sức phù hợp mà được bản thân nước bạn cũng như là Liên Hợp Quốc, Ủy ban điều phối quốc tế về hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa đánh giá rất cao về cái việc tổ chức và sử dụng lực lượng của Việt Nam. Đó là thứ nhất là chúng ta có chó nghiệp vụ để như vậy tìm kiếm phát hiện cái vị trí của các cái người còn sống cũng như là vị trí các cái thi thể nạn nhân ở trong cái đống đổ nát hàng nghìn mét khối bê tông đất đá như thế. Cái thứ hai, sau khi phát hiện được thì chúng ta sẽ sử dụng trang thiết bị dò tìm bằng hình ảnh âm thanh, bằng hệ thống radar xuyên tường. Đây là những trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để chúng ta sử dụng vào để xác định chính xác vị trí nạn nhân, làm điều tạo cái điều kiện thuận lợi và nhanh nhất để chúng ta tìm và chúng ta giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài. Ở bên cạnh những cái việc tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân đấy thì chúng ta đã kịp thời trao cái món quà rất nhỏ nhưng mà thể hiện được tình cảm trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước và nhân dân Venezuela với hơn 60 tấn hàng hóa bao gồm lương khô, thuốc y tế, nêu bạt và một số các vật chất khác. Đây là một cái mà rất cần thiết cho người dân nơi cái xảy ra thảm họa đấy.
1: Vâng, có thể nói là sự thành công thì không chỉ nằm ở những con số mà còn ở ý chí bản lĩnh của mỗi cán bộ chiến sĩ và những câu chuyện đằng sau đó nữa. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Phạm Văn Tị thì mời quý vị nghe ghi nhận từ hành trình của Đoàn Cứu hộ Việt Nam tại Venezuela.
2: Giữa những đống bê tông ngổn ngang, nơi mỗi viên gạch đổ xuống đều có thể cướp đi một cơ hội sống. Thời gian được tính bằng từng phút, từng giây. Với những người lính cứu hộ Việt Nam, mỗi giờ trôi qua đều là một cuộc chạy đua không chỉ với thời gian mà còn với hy vọng của những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi tin người thân. Theo Trung tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng khoa Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy, điều giúp các chiến sĩ vượt qua mọi hiểm nguy không chỉ là chuyên môn mà còn là một quyết tâm sắt đá.
3: Điều đó nó phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
2: Không chỉ đối mặt với địa hình sụp đổ phức tạp, nguy cơ sập thứ cấp luôn rình rập sau mỗi dư chấn. Là nhà báo theo chân đoàn công tác trong suốt chiến dịch, Thiếu tá Lê Hoàng, Ban Thời sự An ninh TV là người chứng kiến nhiều khoảnh khắc khó quên giữa vùng tâm chấn.
4: Khi đấy thì đoàn cũng vừa trải qua một ngày làm việc cũng tương đối hiệu quả. Lúc đấy là trưởng đoàn cũng bắt đầu là cho anh em dọn đồ để về nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì đúng cái thời điểm đấy thì lại nhận được tin báo của người dân và các cái đơn vị chức năng ở địa phương bảo là khả năng là có phát hiện một sự sống ở dưới một cái căn hầm thì lập tức lại

0: tiếp tục. Tuy nhiên thì rất tiếc là trong cái trường hợp đấy chúng tôi làm việc đến khoảng độ 9 rưỡi, có nghĩa là sau hơn 3 tiếng chắc chắn rằng là không còn sự sống ở đó nữa thì chúng tôi mới rút quân. Cũng rất tiếc là không có phép màu nào xảy ra. Nó cũng thể hiện cái ý chí, cái sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ. Bất kỳ thông tin nào thì chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ, vì có thể một thông tin đấy thì nó là một mạng người.
1: Nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của lực lượng cứu hộ Việt Nam, Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể, huy chương anh hùng Venezuela hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng huân chương công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.
2: Vâng, đó chỉ là một vài nét phác họa về cái hành trình của đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela, và chúng tôi tiếp tục muốn nghe câu chuyện từ Thiếu tướng Phạm Văn Tị ạ. Thưa ông, đây là lần thứ ba Việt Nam cử lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa ở nước ngoài. Nhiều thành viên của đoàn, vâng, trong đó có ông ạ, thì cũng từng tham gia các chiến dịch cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar. Vậy thưa ông, khi đến với Venezuela thì những khó khăn và thách thức khác biệt nào mà đoàn đã phải đối mặt ạ?
3: Cái khó khăn mà chúng ta phải đối mặt nhất thì là thời tiết và khí hậu khắc nghiệt hơn so với người Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar chúng ta đi. Cái khắc nghiệt thứ hai là cái đối mặt đó là cái ngôn ngữ. Và ngôn ngữ ở phía Venezuela thì chủ yếu lấy nói tiếng bản địa, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh thì lại ít. Trong đó thì đoàn thì thành viên trong đoàn để phiên dịch cái tiếng Tây Ban Nha này thì chúng ta chỉ có ít người, cho nên được khi mà tác nghiệp và cần trao đổi các cái nội dung để tìm hiểu thì nó gặp khó khăn. Cái điểm thứ hai là các khu nhà thì nên nó cao tầng. Chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ này tìm kiếm nạn nhân ở cái thành phố ven bờ biển. Để bao gồm tất cả các cái khách sạn nó cao từ 15 đến 20 tầng và các khu chung cư cũng thế. Thế cho nên là cái chất liệu và bê tông thì nó dày, có những cái xà dầm nó dày hàng mét, cho nên khác khi mà chúng ta đào bới và đưa nạn nhân ra thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng ta sử dụng chủ yếu là trang thiết bị bằng tay, không có trang thiết bị hạng nặng, ít trang thiết bị hạng nặng, do đó là cái khó khăn cho chúng ta trong cái việc thực hiện nhiệm vụ đó rất là khó khăn. Và cái điều thứ ba nữa là cái các thi thể thì đã bị phân hủy rồi thì mùi tử khí nó rất là nồng nặc, nên là anh em tác động trong tác nghiệp trong cái điều kiện hết sức khó khăn đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đặc biệt là cái nguy cơ mất an toàn dễ xảy ra và đối mặt với cái hiểm nguy.
2: Vâng ạ, được biết là ngay khi tới Venezuela thì đoàn cứu hộ của Việt Nam đã tiếp cận những khu vực sập đổ đặc biệt nguy hiểm, nơi mà nhiều lực lượng trước đó đã phải tạm dừng hoặc là chưa thể triển khai vì điều kiện mất an toàn. Ông có thể chia sẻ thêm là điều gì đã giúp cho đoàn tự tin nhận nhiệm vụ ở những hiện trường khó như vậy ạ?
3: Vâng, đúng như thế. Những cái khu vực mà chúng ta đến là những cái khu vực đặc biệt đúng không, nguy hiểm. Mà các cái đoàn quốc tế đến thì một số đoàn đã đi và đánh dấu ở đấy là không thể thực hiện được. Thế nhưng mà dưới cái góc độ của nhân văn của chúng ta với truyền thống của đất nước, của nhân dân ta, thì thực tiễn thì đất nước và nhân dân chúng ta cũng đã chịu những cái mất mát rất lớn lao trong chiến tranh và cũng như trong các cái dịch Covid-19, thì chúng ta cũng đã thấu hiểu được những việc đó. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi thấy là ánh mắt của người dân, người ta như cầu cứu, vâng như van xin, hình như người ta không còn nước mắt nữa. Nhưng mà đoàn công tác của chúng ta thì xác định tìm kiếm người mất tích chính là tìm kiếm người thân của mình. Và tôi có nói với nhân dân nước bạn và lực lượng cứu hộ của bạn, những người còn mất tích ở trong khối đổ nát chính là người thân của chúng tôi. Cho nên chúng tôi bằng hết tâm lực và trí lực để nhanh chóng để tìm kiếm, để đưa các cái người thân của các bạn ra ngoài. Thế nên là khi chúng ta tìm kiếm và đưa các cái nạn nhân đầu tiên ra ngoài, người dân người ta bỡ ngỡ, người ta khóc, rồi là người ta đến ôm đến mình, người ta cảm ơn đất nước, nhân dân Việt Nam, cảm ơn đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam. Và chính cái việc đấy, ánh mắt đấy và cái nơi đấy, nó lại càng thôi thúc cho đoàn công tác của chúng tôi nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa và tranh thủ từng phút từng giây để chúng ta như vậy tìm được nhanh, tìm được nhiều người để góp phần quan trọng giảm thiểu cái mất mát quá lớn lao của nhân dân và đất nước của Venezuela nói chung và từng gia đình nói riêng.
2: Vâng, đứng trước những cái thách thức từ thời tiết

0: từ thời gian cho đến sự thảm khốc của thảm họa động đất, thì đoàn cứu hộ của Việt Nam đã vận dụng kinh nghiệm từ các chiến dịch trước ra sao và có những giải pháp nào để mà thích ứng với thực tế tại Venezuela nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tìm kiếm cứu nạn ạ?
1: Vâng, chúng ta thì đã có cái kinh nghiệm tổ chức lực lượng đi 2 lần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar rồi. Cho nên lần này khi đến hiện trường thì tôi đã triển khai luôn một bộ phận dựng lều bạt và một bộ phận là đến hiện trường luôn để nắm tình hình, khảo sát và phân công nhiệm vụ. Với quan điểm là chúng ta tập trung ngay lực lượng, tất cả các lực lượng trừ một số thành viên ở nhà nấu ăn, còn lại chúng ta tập trung hết lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, chia thành 6 đến 8, có lúc đến 10 cái nhóm để cùng tác nghiệp trên các thứ hướng. Để mục đích của chúng ta là tìm được nhanh và đào được, bới bằng như vậy là cái dụng cụ mang theo, mang vác của mình bằng khoan cắt bê tông và chính bằng cái đôi tay của mình để đào bới, để đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất để cho người ta đỡ đau buồn. Cái điểm thứ hai ấy là trong các cái tổ nhóm thì có cái sự phối hợp và kịp thời chi viện với nhau khi khó khăn, vấn đề gì, thì như vậy là từng nhóm một các ông chị trao đổi và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau luôn. Cái điểm thứ ba mà cái quan trọng nhất đấy là tận dụng tối đa các cái thông tin ở tại chỗ. Mặc dù người dân người ta không nói được tiếng Anh, nhưng mà chúng ta tranh thủ những cái người mà biết tiếng Anh đấy thì mình trao đổi để nắm thêm cái thông tin ở cái khu vực đấy, ở cái nhà đấy, và chính những cái thông tin đấy để giúp cho chúng ta tìm được nó nhanh nhất và nó sớm nhất. Đấy là cái mà chúng ta sẽ triển khai, nó rất là hiệu quả trong cái thực hiện nhiệm vụ này.
0: Dạ vâng, có thể thấy là sau rất là nhiều nỗ lực, ý chí và cái sự chuyên nghiệp thì đoàn Việt Nam đã tìm kiếm cũng như là bàn giao cho phía bạn hàng chục thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Đồng thời thì lực lượng cũng đã chăm sóc sức khỏe rồi trao những món quà là nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Có lẽ là đằng sau những kết quả ấy là rất là nhiều câu chuyện ở hiện trường. Có cái hoàn cảnh hay là khoảnh khắc nào tại Venezuela mà khiến cho thiếu tướng cũng như là các thành viên trong đoàn nhớ mãi và cho thấy là công tác cứu hộ chuyên nghiệp là rất cần thiết và khẩn cấp ạ?
1: Vâng, đúng là có rất nhiều những cái kỷ niệm. Đó là cái kỷ niệm lần thứ nhất ngay khi đặt chân đến đất nước bạn. Chúng ta đến hiện trường khảo sát thì người dân người ta nói là không được chụp ảnh. Chúng tôi cần người là đến đây để như vậy là tìm kiếm người thân của chúng tôi đang bị vùi lấp ở trong này. Chứ chúng tôi không cần những người đến để chụp ảnh làm gì. Vậy sau đó mình mới nói là chúng tôi đến đây để khảo sát, để chúng tôi triển khai lực lượng phương tiện. Và họ nói rằng thế có hứa chắc không, bảo hứa, chúng tôi sẽ hứa với các bạn và triển khai luôn. Vì như thế là khi mà chúng ta triển khai luôn, đến sáng ngày hôm sau đưa lực lượng phương tiện 6 giờ sáng chúng ta đến, chúng ta tiến hành như vậy là sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm, và chúng ta phát hiện chính xác thì chúng ta tự đôi tay của chúng ta đào bới đưa ra. Tôi nhớ mắt là khi mà đưa ra 5 cái thi thể đầu tiên thì người dân người ta cảm động, người ta khóc, rồi người ta nói là tại sao Việt Nam giỏi thế, Việt Nam nhiệt tình thế. Thì cái thứ hai, mà câu chuyện thứ hai là ngày tối ngày đêm ngày thứ hai vào lúc khoảng 20 giờ thì tôi nhận được cái thông tin của địa phương và cái đề nghị của lực lượng cứu hộ của bạn là phát hiện cái dấu hiệu còn sống ở trong một cái khu vực của một cái nhà chung cư sập đổ. Thì ngay tức thời thì tôi đã chỉ huy đoàn công tác một cái nhóm đặc biệt tinh nhuệ. Tôi và đồng chí thiếu tướng Lê Duy Minh của cục phó cục đối ngoại vào đấy để cùng, khi đến hiện trường thì có lực lượng của cứu hộ của Mexico đang làm. Và chúng tôi đã phối hợp và sử dụng cái trang thiết bị chúng ta đo tìm xác định. Thì có cái dấu hiệu thì nó rất là yếu rồi. Nhưng mà trước ánh mắt của tất cả mọi người dân, người ta đứng ở đấy và các lực lượng cứu hộ ở đấy, thì chúng tôi và cùng lực lượng của Mexico và quyết tâm hai lực lượng là sẽ bằng mọi cách để đào bới. Thế là một đêm chúng ta phải đào đến 3 cái tầng bê tông để đến một cái vị trí mà cái nghi có cái nạn nhân đấy. Trong cái điều kiện thì khoảng lúc khoảng 10 không hơn 0 giờ đêm đấy, để nó mưa. Mà tôi lúc đó là ướt hết, anh em ướt hết. Thế mà các lực lượng thì cứ thay nhau đào và niệm. Đến như vậy sáng ngày hôm sau thì 6 giờ sáng thì khi chúng ta tiếp cận đến nơi thì nạn nhân này cũng đã mất rồi. không còn dấu hiệu sự sống nữa. Nhưng mà không còn dấu hiệu sự sống, nhưng mà chúng ta vẫn quyết tâm cùng với lực lượng của Mexico để đào bới, để đưa cái nạn nhân ấy ra ngoài cho người thân người ta đang chờ, và minh chứng với họ rằng chúng tôi không bỏ cuộc dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, bằng mọi cách nỗ lực để như vậy hy vọng tìm được một sự sống. Và ngoài cái sự sống, không phải chỉ có tìm sự sống mà chúng ta tìm được thi thể cũng là cái người động viên và giúp cho mỗi cái gia đình nó bớt đi những cái đau thương và mất mát quá lớn như thế.
0: Dạ vâng, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và bây giờ là Venezuela thì có thể thấy là hình ảnh người lính Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Là người trực tiếp tham gia những hành trình ấy thì ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của mỗi chuyến đi, không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ mà còn với hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay ạ?
1: Vâng, mỗi một cái chuyến đi thì có một cái cảm xúc nó riêng. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta đi mỗi lần đi làm nhiệm vụ quốc tế, khi gặp được các cái đồng đội ở các nước thì đều biết đến Việt Nam. Lần đầu tiên tôi nhớ là đi Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ Nhĩ Kỳ và Ủy ban Điều phối Quốc tế không nghĩ là Việt Nam sao giỏi thế, làm tốt thế. Nhưng mà từ đến Thổ Nhĩ Kỳ đến Myanmar thì con mắt ấy lại khác. Nhìn ánh mắt với con mắt là đội của cứu hộ của Việt Nam là đội cứu hộ cứu nạn nhà nghề, có tổ chức chỉ huy hết sức chặt chẽ, nghiêm túc và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm. Sau các cái chuyến đi, chúng ta có thể nói rằng khẳng định, tiếp tục khẳng định những cái việc mà chúng ta đã đang làm và tiếp tục làm vì trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của chúng ta đối với quốc tế, bạn bè quốc tế. Và đồng thời đấy nó cũng khẳng định đã đường lối lãnh đạo của Đảng của chúng ta, của nhà nước của chúng ta trong quan hệ đối ngoại, khẳng định là Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và coi cộng đồng tất cả các nước đều là những bạn bè của chúng ta. Và thông qua cái việc đấy thì chúng ta càng tô thắm thêm cái hình ảnh của đất nước của chúng ta trên trường quốc tế, đặc biệt là lực lượng quân đội của chúng ta, lực lượng công an của chúng ta trên cái thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Dạ vâng, trong buổi lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế, đồng thời là xây dựng lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh. Vậy là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực này thì Cục Cứu nạn Cứu hộ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì để có thể hiện thực hóa yêu cầu đó, thưa Thiếu tướng?
1: Vâng, đây chính là cái nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng mà ngược lại thì cũng hết sức rõ để chúng tôi tập trung vào thực hiện. Trong đó thì trước hết là tập trung vào thực hiện tốt hai cái chức năng nhiệm vụ của mình, đó là vừa là cơ quan tham mưu, đồng thời vừa là cơ quan trực tiếp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp. Trong đó tập trung vào mấy cái việc. Cái việc thứ nhất là phải quán triệt nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của các văn bản quy phạm pháp luật mà luật pháp của đất nước chúng ta cũng như luật pháp của quốc tế. Trên cơ sở đấy để xây dựng rõ nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình, nâng cao năng lực, trình độ trong tổ chức chỉ huy và khả năng điều hành và xử lý các cái tình huống với cơ quan chiến lược là cao nhất trong ứng phó tình trạng khẩn cấp. Cái điểm thứ hai là tham mưu tập trung xây dựng lực lượng ứng phó hết sức là gọn nhẹ, tinh nhuệ và có đầy đủ bản lĩnh, ý chí quyết tâm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện khó khăn khắc nghiệt nhất và sẵn sàng đối diện với hiểm nguy. Cái thứ ba là tập trung vào đầu tư trang thiết bị chuyên dụng hiện đại, tức là ngoài yếu tố con người thì yếu tố trang thiết bị là một trong yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến cái việc hoàn thành các nhiệm vụ về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế như trong cái tình trạng khẩn cấp như thế này. Và cái điểm thứ tư thì chúng ta thấy rằng tiếp tục như vậy là đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế để kịp thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đối với các nước để vận dụng vào thực tế về điều kiện, trên cơ sở đó để xây dựng

0: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tị về những chia sẻ, những câu chuyện rất ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Và xin chúc cho Thiếu tướng cùng các cán bộ, chiến sĩ lực lượng cứu nạn cứu hộ luôn mạnh khỏe, vững bản lĩnh và tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh nhân đạo vì sự an toàn của người dân và vì một Việt Nam ngày càng có trách nhiệm, uy tín trên trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những điều kiện làm việc đặc biệt khắc nghiệt tại vùng tâm chấn động đất thì các cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh một lực lượng chuyên nghiệp, bản lĩnh, nhân văn và trách nhiệm. Kết quả này thì không chỉ khẳng định năng lực cứu hộ cứu nạn của Việt Nam mà còn thể hiện rõ tinh thần nhân văn nhân ái, chủ động trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với những thách thức chung, đúng với vị thế và vai trò ngày càng cao của đất nước.
1: Quý vị vừa nghe dòng chảy sự kiện từ vùng tâm chấn Venezuela, dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
9: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
10: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
11: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
12: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
9: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt.

0: trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
2: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng cao trên khắp thế giới, hầu hết các hộ gia đình không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cú sốc đó, thì Fethem, một ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức, lại gần như miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Cư dân tại đây chỉ phải trả chừng 12 xu cho mỗi kWh điện. Chúng tôi thông tin sâu hơn nội dung này.
1: 130 cư dân đang sinh sống tại ngôi làng Fethem chỉ phải trả chừng 1/3 so với số tiền điện phải trả trung bình của người dân Đức. Tất cả từ một sáng kiến từ cộng đồng cư dân với tên gọi sáng kiến năng lượng hiệu quả. Siegfried Kapper, một người dân 86 tuổi, tới giờ vẫn cho rằng quyết định của hội đồng làng là sáng suốt. Vốn là một người thợ lắp điện đã nghỉ hưu, mỗi khi có khách trong ngoài nước tới thăm mô hình năng lượng của làng, ông vẫn tự tay lái ô tô dẫn khách tới tham quan cụm tua bin gió ở ngoại ô làng.
2: Đây là hệ thống tua bin gió có công suất 3 MW, cao khoảng 150 mét so với mực nước biển. Kể từ khi xây dựng, hệ thống tạo ra một hệ cảnh quan rất đẹp cho ngôi làng. 12 trụ điện gió hứng gần như trọn vẹn lượng gió nơi đây để sản xuất điện.
1: Ông Kappert cho biết, lúc đầu không có cư dân nào phản đối hoàn toàn việc xây dựng hệ thống tua bin gió quanh làng, nhưng họ đặt ra một loạt câu hỏi buộc những người ra ý tưởng phải trả lời cho được. Kinh phí xây dựng điện gió lớn như vậy lấy tiền đâu ra? Có ảnh hưởng đến môi trường hay không? Tất cả những câu hỏi đó đều được giải đáp xong xuôi. Vậy là tất cả nông dân, chủ đất trong làng đều ủng hộ ý tưởng. Hiện tại, riêng sản lượng điện do các tua bin gió ở làng Fethem sản xuất đã gấp 250 lần nhu cầu dùng điện của cư dân trong làng. Lượng điện dư thừa được bán lên lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, đó chưa phải là nguồn năng lượng tự túc duy nhất trong ngôi làng. Nguồn còn lại đến từ chính cánh đồng ngô canh tác ngay bên dưới các cột tua bin gió. Vào mùa thu hoạch, ngô được sử dụng làm lương thực một phần, phần còn lại là thức ăn ủ chua từ ngô và thân cây được sử dụng làm nguyên liệu cho một nhà máy biogas do chính những người nông dân quản lý và vận hành. Ngay cạnh đó là một công viên năng lượng mặt trời được xây dựng trên một khu quân sự cũ và một lò hơi đốt giam gỗ làm nguồn dự phòng. Với tất cả các hệ thống sản xuất tự cấp tự túc này, người dân trong làng Fethem có thể thoải mái sử dụng và bán lên lưới điện quốc gia. Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ pin công suất 10 MW được Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu tài trợ một phần, giúp duy trì sự ổn định của lưới điện địa phương khi điều kiện thời tiết thay đổi. Michael Ratcherman, người đứng đầu Electrican, công ty năng lượng đứng sau dự án năng lượng của làng cho biết, để toàn bộ dự án hoạt động hiệu quả, cần đến tư duy sáng tạo, bao gồm cả việc xây dựng một lưới điện hoàn toàn mới khi các công ty điện lực lớn từ chối hợp tác.
2: Những ngôi làng nhỏ như Fethem thực sự trở nên sống động theo nghĩa tốt nhất khi họ có thể trực tiếp hưởng lợi từ năng lượng mà họ sản xuất ra. Điều quan trọng đối với chúng tôi là gửi một thông điệp rõ ràng rằng điều đó hiệu quả và có ý nghĩa về mặt kinh tế, rằng bạn có thể đưa năng lượng trực tiếp từ đồng ruộng đến nhà của người dân một cách nhanh chóng và trực tiếp, và nó thực sự có giá cả phải chăng.
1: Mỗi năm, có hàng trăm đoàn khách từ khắp nơi trên thế giới tới làng Fethem để học hỏi về mô hình tự túc năng lượng, có cả những lớp học trải nghiệm của học sinh sinh viên về cách làm năng lượng từ thiên nhiên. Thế nhưng người đứng đầu làng Fethem chỉ khiêm tốn khi đúc kết. Thành công từ mô hình năng lượng của ngôi làng đến từ vị trí địa lý thuận lợi. Một cộng đồng nhỏ gắn kết, sẵn sàng thay đổi bằng tư duy khác biệt. Một đội ngũ nhà đầu tư có tầm nhìn và sự hỗ trợ từ chính sách quốc gia của Đức và châu Âu. Có thể mô hình này không phù hợp với mọi ngôi làng trên thế giới, nhưng những lợi ích với mỗi cư dân và cộng đồng địa phương thực sự có ý nghĩa trong cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay.
0: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu có một không gian đọc sách mở trong trường học tại xã đảo Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ trước đây.

0: Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều đầu sách hấp dẫn cho thiếu nhi. Đây là hoạt động do Hiệp hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội cựu du học sinh, đội tình nguyện du học sinh thuộc chiến dịch Mùa hè xanh thực hiện. Thông tin từ phóng viên Vũ Hường.
1: Không gian đọc sách mở với những đầu sách ý nghĩa khiến học sinh của trường tiểu học Thạnh An không khỏi tò mò, háo hức. Chăm chú đọc từng chữ trong cuốn sách mới được trưng bày trên kệ ngay khuôn viên trường. Em Nguyễn Tuyết Trăng, học sinh lớp 5 trường tiểu học Thạnh An kể, không gian ở đây thậm chí còn thích hơn cả ở thư viện.
2: Có thêm không gian đọc sách ở đây thì các bạn ngồi ở đây sẽ rất là thoáng và mát. Khi nào con đi học thì mỗi khi giờ ra chơi hay giờ ra về mà có thời gian thì con sẽ lại ở đây đọc một ít sách.
1: Đây là công trình thư viện xanh thuộc dự án Đọc sách cùng Xích Lô, khánh thành trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, đặc biệt với sự tham gia của những du học sinh Việt Nam tại nước ngoài. Bà Đinh Thị Liễu, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh An cho biết, nhà trường đã ấp ủ xây dựng một không gian đọc sách mở, gần gũi với thiên nhiên. Không gian đọc sách không chỉ tạo thêm môi trường học tập, trải nghiệm cho học sinh, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc hình thành những không gian xanh trong trường học và phát triển được văn hóa đọc.
3: Bao nhiêu năm làm lãnh đạo ở nhà trường thì tôi nhận thấy là các con chỉ được đọc sách khi các con đến trường và các con chỉ đọc sách ở tại thư viện thôi. Hầu như cha mẹ cũng rất là, nói chung là về kinh tế nên là cũng ít khi mà quan tâm đến cái việc đọc của các con như thế nào. Vì vậy cho nên mà nhà trường muốn mở rộng cái không gian này. Thì thứ nhất đó là khi các con đi chơi dưới sân trường mà thấy bạn đọc vào thì nó sẽ lan tỏa. Nó lan tỏa thấy bạn đọc thì mình đọc. Thì khi bạn đọc như vậy thì nó tạo một cái phong trào đọc sách nó dài lâu và nó phát triển cái nhận thức học sinh nhiều hơn.
1: Điểm mới của chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh chính là sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học ở các nước như Singapore, Thái Lan, Úc, Anh. Vừa đáp chuyến bay từ Úc về Thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 24 giờ, Phương Hồng Ngọc quê Vĩnh Long đã có mặt tại xã đảo Thạnh An cùng đội hình tình nguyện du học sinh. Ngọc hướng dẫn các em nhỏ tham gia trò chơi, ca hát và cùng thưởng thức bữa ăn do các tình nguyện viên chuẩn bị. Ngọc chia sẻ, khi còn học tiểu học ở quê, bạn luôn háo hức mỗi dịp hè vì được các anh chị tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi ý nghĩa. Chính những kỷ niệm đó đã thôi thúc Ngọc đăng ký tham gia ngay khi Hội Du học sinh Việt Nam tại Úc thông báo tuyển tình nguyện viên. Trùng với kỳ nghỉ đông, Ngọc đã nhanh chóng đặt vé máy bay về nước để tham gia hoạt động lần này.
4: Là một người trẻ được học tập ở một cái môi trường khá là phát triển, thì em mong là sau này không chỉ em mà riêng mà những cái bạn trẻ đang theo học có thể mang một phần nào đó kiến thức về với Việt Nam và có thể cống hiến hết mình cái sức trẻ của tụi em.
1: Không chỉ tham gia khánh thành sân chơi thiếu nhi, không gian đọc sách, các du học sinh còn chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng cho học sinh địa phương. Nguyễn Quang Anh, Phó chủ nhiệm mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam Úc đã tranh thủ trở về Việt Nam từ một tuần trước để chuẩn bị cho các hoạt động của Mùa hè xanh lần này ở Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Em có khá nhiều ấn tượng. Đây cũng có thể nói là những trải nghiệm đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà em được vào những thị xã nhỏ ở trong thành phố và để có thể hiểu hơn về môi trường, cách sinh hoạt và cuộc sống của người dân làng chài nơi đây cũng như là của các em học sinh. Qua đó để bản thân có thể thấu hiểu hơn hoàn cảnh phần nào và cũng muốn gọi là hỗ trợ các em và tốt lên và phát triển hơn trong tương lai.
6: Quý vị thân mến, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do Thu Hà, Anh Thư Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
7: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
8: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
9: Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị, qua số tổng đài 18000055, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả ở Ninh Bình như sau. Bố em được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính được 10 năm nay. Em nghe bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn, mà bệnh thường diễn biến âm thầm, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
10: Và ngay sau đây, Phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
11: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì thành nó nặng nề hơn nhiều.

0: người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh viêm phế quản tắc nghẽn, hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thũng, mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở, ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại như tôi nói ban đầu. Trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phổi mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài, âm thầm và nó là nền tảng cho một số bệnh lý khác.
1: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những biến chứng của viêm phế quản mãn tính là rất nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng của bệnh viêm phế quản như ho, khạc đờm, dai dẳng, quý vị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Bảo Khí Khang hỗ trợ điều trị và phòng bệnh viêm phế quản mãn tính với liều lượng ngày 4 đến 6 viên, chia 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất.
2: Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở và giúp dễ khạc đờm, giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, bệnh viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mãn tính. Khí phế thũng là hiện tượng stress oxy hóa.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên, sử dụng trong 1 tháng, cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
1: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì,
5: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027 quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh

0: tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, thảo luận các quyết sách tạo 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Sầu riêng tăng giá giúp xuất khẩu rau quả tháng 7 vượt mốc 1 tỷ đô la, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mưa lũ tại Lai Châu đã làm 6 người chết, 2 người mất tích, thiệt hại vật chất ước khoảng 270 tỷ đồng. Quốc lộ 12 và 32 đã được thông xe sau một số tuyến đường tỉnh khu vực Tây Bắc tiếp tục ách tắc do sạt lở nặng. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt xung đột. Nga tăng cường tấn công các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hội nghị lần thứ 3 để xem xét quyết định những vấn đề quan trọng triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí tham dự hội nghị. Thưa các đồng chí, hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh thế giới khu vực biến động nhanh, rộng, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, sự phân hóa kinh tế toàn cầu và những chuyển dịch về công nghệ, năng lượng, dữ liệu đang định hình tại môi trường phát triển. Biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống và trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội vừa tạo ra rủi ro mới, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao tự chủ chiến lược, sức chống chịu và khả năng thích ứng và năng lực hành động quốc gia. Trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang khẩn trương đưa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng trưởng 8,18%, tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng cao nhất cùng kỳ trong 16 năm qua. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại hội nhập quốc tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được bảo đảm, kết quả đáng trân trọng, nhưng chúng ta

vẫn phải tiếp tục khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chất lượng tăng trưởng, năng lực tự chủ, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Đại hội 14 đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng tổ chức và quy tắc vận hành cho nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 3 phải chuyển những định hướng đó thành những quyết sách, tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. 13. Nội dung thảo luận tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng hướng tới một cái mục tiêu cao hơn là tạo lập cái năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là những mục tiêu mà hội nghị phải đạt được. Đề nghị Trung ương tập trung trả lời câu hỏi mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo ra những năng lực mới nào và cần điều kiện gì để thực hiện, thực thi hiệu quả. Trên tinh thần đó, tôi xin gợi ý 4 trọng tâm để các đồng chí thảo luận. Một là bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực, lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị. Sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn, nhưng tinh gọn mới là điều kiện. Mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn và mức sống thực của người dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải đảm bảo kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát và trách nhiệm được thực thi, lấy chất lượng quyết sách hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Quy định về những điều đảng viên không được làm, phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực, lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng với bảo vệ cán bộ, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc sửa đổi bổ sung quy định số 20 phải làm rõ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và quan hệ công tác của các loại hình tổ chức đảng, khắc phục chồng chéo, khoảng trống trách nhiệm, tình trạng cơ sở trong cơ sở, đảm bảo hoạt động thống nhất, thông suốt. Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp và báo cáo về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 phải giúp Trung ương đánh giá thực chất, chất lượng vận hành của hệ thống chính trị sau sắp xếp, bộ máy có thông suốt, thẩm quyền và trách nhiệm có rõ, quyết định có nhanh, đúng, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không. Thước đo không chỉ là số đầu mối giảm mà là hiệu lực quản lý, lãnh đạo và chất lượng phục vụ của nhân dân. Phân cấp phải đi cùng với thẩm quyền, nguồn lực, nhân lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Cấp tỉnh mạnh về quy hoạch, điều phối, cấp xã gần dân, đủ sức giải quyết các công việc trong mô hình mới. Cán bộ phải được đánh giá bằng phẩm chất, năng lực, sản phẩm, tiến độ, uy tín, người đứng đầu là trung tâm, trách nhiệm. Thứ hai là bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất, không gian phát triển và nguồn lực quốc gia. Không gian hành chính không thể giới hạn từ tư duy phát triển. Đất đai, biển, đô thị, hạ tầng, tài nguyên, dữ liệu phải được nhìn trong một chỉnh thể, tổ chức theo chiến lược quốc gia, lợi thế vùng, hiệu quả tổng thể. Bước chuyển này phải tạo ra không gian phát triển mới, đưa nguồn lực đến nơi sử dụng hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kết nối lợi thế địa phương thành sức mạnh quốc gia. Các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường kết nối vùng. Việc thay đổi địa vị hành chính phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, hiệu quả huy động nguồn lực và sức lan tỏa phát triển. Cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân, bảo đảm mọi đề án phải tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, cho vùng và cả nước. Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương.

Ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông. Thứ ba, bước chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam phải đặt trong cùng một mạch, báo cáo trả lời việc phải làm ngay trong 6 tháng cuối năm, đề án phải trả lời được câu hỏi đất nước tạo ra của cải sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn. GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% là kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Phải phấn đấu đạt mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, khơi thông đầu tư, xử lý dự án tồn đọng, củng cố năng lực doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, thu nhập, kịch bản phải lượng hóa đến từng ngành, địa phương, phải tính đến các yếu tố thuận và không thuận, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, không cốt tử là việc tổ chức thực hiện. Về dài hạn, phải chuyển từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ, sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập hiệu quả. Cần phát huy vai trò kiến tạo của nhà nước và vai trò của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, bảo đảm kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là nền tảng và là mục tiêu của mô hình phát triển. Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố. Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người, không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề, phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột, kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm, thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của nhân dân. Thứ tư là bước chuyển từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước. Trong một thế giới, các nguy cơ đan xen, tác động dây chuyền, an ninh không thể chỉ được bảo đảm theo từng lĩnh vực, môi trường không thể chỉ được xử lý sau khi thiệt hại xảy ra. Bước chuyển này đòi hỏi chuyển từ phản ứng sang dự báo, từ xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn và khả năng vận hành liên tục của hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ và hạ tầng thiết yếu. An ninh là điều kiện của phát triển bền vững, bao trùm, có sức chống chịu là nền tảng của an ninh. Chiến lược an ninh quốc gia và nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Trung ương khóa 11, ban hành kết luận của Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới phải được đặt trong tư duy thống nhất giữa bảo vệ và phát triển đất nước, chuyển mạnh từ ứng phó khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa, nâng cao sức chống chịu quốc gia trước các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống và các tác động dây chuyền, phải bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an ninh con người, an ninh dữ liệu, an toàn hạ tầng trọng yếu và củng cố niềm tin xã hội. Phải kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm.

0: từ xa, từ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chính sách môi trường, khí hậu phải chuyển từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi, từ quản lý theo địa giới sang quản trị hệ sinh thái, lưu vực sông, vùng biển, biến chuyển đổi xanh thành cái năng lực đổi mới, công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. Trung ương cần xác định rõ lợi ích cốt lõi phải bảo vệ, nguy cơ phải ngăn chặn từ sớm, từ xa, cơ chế chỉ huy phối hợp và cảnh báo sớm. Các dự án lớn phải được tính đầy đủ sức chịu tải, chi phí môi trường, an ninh dữ liệu và trách nhiệm liên thế hệ. Thưa các đồng chí, bốn bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển và chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ cho quá trình đó an toàn, liên tục và bền vững. Bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế những bước còn lại. Kết quả của hội nghị phải được thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức, sự đúng đắn của quyết sách và chuyển biến thực tế sau hội nghị. Thực hiện quy định số 206 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, các tài liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thời gian hội nghị không nhiều, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề hệ trọng. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn, góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Sau hội nghị này, mỗi nghị quyết kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm và hiệu quả chưa cao. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 hôm nay tại Hà Nội. Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với các sở ban ngành chức năng về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
2: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến hết quý 2 năm 2026, giải ngân đạt tỷ lệ 50%, quý 3 năm 2026 đạt tỷ lệ 75%. Tuy nhiên, kết quả giải ngân thực tế đến ngày 16 tháng 7 năm 2026 chỉ đạt gần 22%. Như vậy, để đạt mục tiêu giải ngân đến hết quý 3 năm 2026 là 75% kế hoạch, số vốn cần phải giải ngân khoảng 10.489 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến giải ngân chậm là do khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khó khăn do khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng có nguy cơ dẫn đến điều chỉnh đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công. Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân xã phường có dự án đi qua để nhanh tiến độ thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với 7 tổ công tác, thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục đẩy mạnh mô hình trực tiếp tại hiện trường, thống nhất giải pháp giải quyết hoặc ra quyết định xử lý vướng mắc ngay tại chỗ, kiểm điểm trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tiên nhấn mạnh,
3: mục tiêu của mình là trong quý 3 này giải ngân tăng cao, kế hoạch là 75%. Tất nhiên kế hoạch là kế hoạch cũng phấn đấu mà mình và cố gắng mình làm, phải có cái cải thiện thứ hạng. Mà để làm được câu chuyện đó thì trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm các sở ngành, các xã phường, trách nhiệm của thường trực ủy ban là cũng lớn. Cái quan trọng nhất của chúng ta đẩy mạnh cái giải ngân vốn đầu tư công, vừa cải thiện thứ hạng nhưng giải ngân đầu tư công, vừa cái góp phần cái tăng trưởng kinh tế của thành phố.
1: Tỉnh Gia Lai cũng đang tăng tốc giải ngân đầu tư công, tạo đà tăng trưởng hai con số. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
4: Đến ngày 10 tháng 7, địa phương mới giải ngân vốn đầu tư công đạt sấp xỉ 5.500 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.

0: tiến độ giải ngân còn chậm, chủ yếu do vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thiếu nguồn vật liệu xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công cũng đã có bước tiến mới do nhiều công trình đã hoàn thành khối lượng, chờ hoàn tất thủ tục thanh toán.
1: Hiện nay giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh ta nếu tính đúng tính đủ, đúng khối lượng thì đến giờ phút này kể cả 9.100 tỷ giải ngân cao tốc Quy Nhơn Pleiku thì tỉnh giải ngân được là 67,4% so với kế hoạch chính phủ giao và so với Hội đồng Nhân dân là 55,4%, rất cao. Tuy nhiên hiện nay tại sao mới ghi nhận là được 35,85% thôi? Vì lý do là chúng ta có khối lượng rồi nhưng mà chúng ta chưa thanh toán được. Cố gắng tháng 7 là giải ngân xong. Tính toán là hiện nay là cái tỷ lệ giải ngân đầu tư công làm là khá tốt và một số dự án trọng điểm rất ổn. Các địa phương, các đơn vị chủ đầu tư cũng làm tốt vấn đề giải ngân.
0: Gia Lai đặt mục tiêu giải ngân trên 60% kế hoạch vốn trước khi kết thúc quý 3 và hoàn thành 100% kế hoạch trong cả năm. Gia Lai sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu GRDP cả năm đạt 10,2%.
2: Chỉ còn khoảng một tháng nữa là bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng tại Đắk Lắk. Khác với những năm trước, thời điểm này thưa vắng cảnh thương lái vào vườn khảo sát, đặt cọc hay là tranh mua. Thị trường có phần trầm lắng hơn nhưng cũng cho thấy hoạt động thu mua dần đi vào nền nếp. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý tại thủ phủ sầu riêng Krom Park của tỉnh Đắk Lắk.
3: Mấy năm trước á, là thương lái họ từ vào vườn họ xem và họ đánh giá chất lượng vườn cây. Rồi là họ sẽ làm giá và làm hợp đồng với bà con. Nhưng năm nay xã có tổ chức kết nối với doanh nghiệp, mua bán giữa doanh nghiệp và người dân để minh bạch hai bên cùng hợp tác.
4: Hiện nay là cũng có mấy nhà nhập khẩu và cũng có một số các doanh nghiệp tư nhân họ liên kết với hợp tác xã và chúng tôi đang tìm hướng đi. Sau khi tổng kết thì anh nào tốt hơn chúng tôi sẽ tập trung vào một thương hiệu đó.
5: Chia sẻ của các hộ trồng sầu riêng tại xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk cho thấy hoạt động thu mua đang chuyển dịch từ cạnh tranh tự phát sang liên kết theo chuỗi, ưu tiên các vùng trồng có mã số, kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào. Ông Mai Hữu Sơn, đại diện doanh nghiệp chuyên thu mua sầu riêng xuất khẩu cho biết, khi doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm trong quá trình sản xuất, việc đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu sẽ thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mối liên kết lâu dài, hạn chế những rủi ro trong thu mua.
6: Doanh nghiệp cũng đã đứng ra liên kết với người dân cũng đã được 4-5 cái mã vùng trồng do chính tổ hợp tác, chính người nông dân họ sở hữu. Và mình chỉ là liên kết và mình tiêu thụ sản phẩm. Cái vấn đề này nó liên quan đến vấn đề niềm tin và cái mức độ làm việc của các doanh nghiệp như thế nào thì người dân sẽ tin tưởng, thì người dân sẽ đồng hành và hỗ trợ.
5: Về phía Hiệp hội Sầu Riêng, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu Riêng Đắk Lắk nhận định sự chững lại của thị trường trước vụ thu hoạch là tín hiệu tích cực. Khi doanh nghiệp không còn đổ xô đặt cọc từ sớm, những hệ lụy như đầu cơ, phá cọc, tranh mua tranh bán cũng từng bước được hạn chế.
7: Chốt vườn sớm như ngày xưa tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro, ví dụ như giá lên không sao nhưng mà nếu như giá xuống thì chắc chắn là đôi bên sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi là phá vỡ liên kết. Từ cái cơ sở đấy thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ hình thành nên những chuỗi liên kết và nó lọc được những cái doanh nghiệp có uy tín thu mua để đảm bảo nhu cầu đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
5: Những chuyển biến này có được là nhờ sự vào cuộc ngay từ đầu vụ của chính quyền địa phương. Xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập ban điều phối và tổ giám sát, phối hợp với ngành chuyên môn, hiệp hội sầu riêng và các đơn vị kiểm định, hướng dẫn người dân sản xuất đúng quy trình, giám sát việc sử dụng vật tư nông nghiệp, lấy mẫu kiểm tra dư lượng kadimi và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời quản lý chặt mã số vùng trồng. Địa phương cũng chủ động kết nối doanh nghiệp thu mua xuất khẩu ngay từ đầu vụ để nắm bắt nhu cầu thị trường. Dự kiến, đến cuối tháng 7 này, xã sẽ tổ chức phiên đấu giá đầu tiên đối với hơn 14,5 hectare sầu riêng, có mã số vùng trồng, sản lượng khoảng 300 tấn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng thu mua tự phát, tranh mua tranh bán và phá vỡ liên kết, thị trường sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được thiết lập lại trật tự. Khi chính quyền siết chặt quản lý, doanh nghiệp xây dựng liên kết bền vững và người nông dân tuân thủ quy trình sản xuất, ngành hàng sầu riêng đang có thêm nền tảng để phát triển ổn định, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.
2: Trong diễn biến tích cực khác, giá sầu riêng đang tăng trở lại cùng với chính sách ưu tiên thông quan nông sản, giúp xuất khẩu rau quả tháng 7 này vượt mốc 1 tỷ đô la, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
8: Lũy kế 7 tháng qua, xuất khẩu rau quả ước đạt gần 5 tỷ đô la, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đạt khoảng gần 1 tỷ 900 triệu đô la, tăng 27%, đưa toàn ngành xuất siêu gần 3 tỷ đô la. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội

0: rau quả Việt Nam, sầu riêng tiếp tục là động lực lớn nhất của ngành khi đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Cùng với xuất khẩu quả tươi, sầu riêng đông lạnh đang đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kim ngạch. Giá sầu riêng giảm mạnh trong thời gian qua do nguồn cung dồi dào đã giúp các doanh nghiệp chế biến có thêm nguyên liệu với chi phí thấp để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau xác minh thông tin hai mộ liệt sĩ tại xã Biển Bạch, đồng thời phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tìm kiếm quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ. Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết.
4: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau sẽ làm tham mưu cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các thực hiện các lấy mẫu các cái nghĩa trang còn lại trên tinh thần là thực hiện quyết liệt cái chiến dịch 500 ngày đêm của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và làm đạt hiệu quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Và số mẫu mong muốn của Ban chỉ đạo là lấy hết tất cả các thực sĩ mà chưa có thông tin.
0: Lực lượng chuyên môn tỉnh Đồng Tháp vừa lấy mẫu ADN đối với 184 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành, xã Phú Hữu và đang tiếp tục thực hiện tại gần 1.400 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, xã Phú Thọ. Tỉnh đặt mục tiêu trong năm nay sẽ quy tập khoảng 232 cốt liệt sĩ. Ông Huỳnh Văn Ly, cựu chiến binh ở xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ.
5: Vì có một số họ không có tên tuổi gì ở đó hết trơn, để mà vô danh thôi. Bây giờ đảng nhà nước nó phải làm để trả lại cái tên cho cái những anh liệt sĩ ở đó. Chủ trương nó quá đúng chứ sao?
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh triển khai tìm kiếm tại khu vực nghi có một liệt sĩ thuộc ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp. Tuy vậy, do thời gian đã lùi xa, địa hình thay đổi đáng kể khiến việc xác định vị trí tọa độ gặp nhiều khó khăn. Để công tác quy tập sớm đạt kết quả, nhanh chóng đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp kêu gọi những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ hoặc có người thân từng gắn bó với bệnh viện K76A cung cấp thông tin liên quan thông qua Trung tá Tô Văn Khuê, chính trị viên phó. Số điện thoại 0332 339 332.
3: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội, Ban Liên lạc Đặc công Biệt động Hợp thành Toàn quốc tổ chức lễ lấy nước Hồ Gươm để đưa vào thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng liệt sĩ. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
6: Hồ Gươm xin một gáo trong, mang vào thành cổ thắt lòng kính ân.
7: Từ sáng sớm, các cựu chiến binh là những đặc công biệt động năm xưa đã hội tụ tại khu vực đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm để làm lễ lấy nước Hồ Gươm mang vào Quảng Trị với một tâm niệm. Nước Hồ Gươm, dòng nước linh thiêng của thủ đô ngàn năm văn hiến, là tình cảm của người dân Hà Nội gửi tới những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sóng nước sẽ được tưới lên vùng đất nơi các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại thành cổ Quảng Trị và hòa vào dòng sông Thạch Hãn, như lời nhắn gửi rằng những người còn sống vẫn luôn nhớ về các anh. Cựu chiến binh Trần Viết Nội, trưởng Ban Liên lạc Đặc công Biệt động Hợp thành Toàn quốc, chia sẻ.
8: Cái nỗi nhớ nhà của liệt sĩ mình không thể đọc được, nhưng mình biết các anh cũng mong mỏi lắm. Từng cái thăm cổ Quảng Trị đều là có xương máu của anh em hết. Không phải cốt lộc, cho nên là chúng tôi bảo thương lắm, không thể quên được đồng đội mình.
7: Trong hành trình mang nước Hồ Gươm vào Quảng Trị, không chỉ có những cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa với đồng đội, mà còn có nhiều bạn trẻ cùng chung tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Với chị Nguyễn Thị Thu Thủy, trưởng nhóm thiện nguyện Lucky Friends, được đồng hành trong chuyến đi là một niềm vinh dự và cũng là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
9: Team thiện nguyện của chúng tôi tỏ lòng biết ơn, tri ân bằng những cái hoạt động thiện nguyện để có những cái món quà, một chút tấm lòng gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20 trên dòng sông Thạch Hãn và tại thành cổ Quảng Trị và trên khắp tất cả các

0: miền của Tổ quốc bằng những hành trình thiện nguyện, bằng những món quà nhỏ để tri ân, bằng những vòng hoa để dâng lên các anh thay lời tri ân.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa trình dự thảo sắp xếp gần 1.900 trường công lập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm lãng phí do bộ máy quản lý công cành, giảm tối thiểu 30% đầu mối trường công so với hiện tại, theo yêu cầu của Chính phủ.
2: Thành phố không sáp nhập trường mầm non với phổ thông với giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà, không sắp xếp trường có 50 lớp trở lên. Các trường cùng cấp hoặc nằm gần nhau sẽ được ưu tiên tổ chức lại. Các cơ sở mầm non có dưới 10 nhóm lớp sẽ bị sáp nhập. Trường nhỏ nhập với trường lớn hơn để cùng phát triển. Việc này sẽ hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm, thuận lợi cho học sinh, giáo viên. Mỗi phường xã có ít nhất một trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Ưu tiên mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học tại các trường khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Sau khi sáp nhập, các trường mầm non có không quá 3 điểm trường và quy mô không vượt 30 nhóm lớp. Trường phổ thông tương tự nhưng quy mô lớn hơn, không vượt 100 lớp. Cụ thể có 3 phương án. Phương án thứ nhất là thực hiện thí điểm tại một số địa bàn hoặc một số loại hình cơ sở giáo dục và tiến tới mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối trường công. Phương án 2 là đi theo lộ trình giảm khoảng 10% đầu mối trường công và tiến tới mục tiêu giảm khoảng 30%. Phương án 3 giảm ngay khoảng 30% trường công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch của thành phố Hồ Chí Minh nằm trong chủ trương sắp xếp trường lớp của cả nước. Hồi đầu tháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc sắp xếp gắn với tinh gọn đầu mối, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Bộ thí điểm mô hình một trường chính có các phân hiệu điểm trường, hợp nhất nhiều đầu mối quản lý để hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, Chính phủ yêu cầu các địa phương tinh gọn, giảm khoảng 30% trường công, hoàn thành sắp xếp trước 30 tháng 8 tới.
1: Thêm một phát hiện về vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới đây. Từ tố cáo trên mạng Internet, một nam sinh tại Cà Mau từng lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh được 10 điểm thi tốt nghiệp môn này, bị hủy kết quả vì dùng điện thoại.
2: Người đăng bài tố cáo cho biết, nam sinh được 10 điểm toán, 6 điểm văn, lý và hóa lần lượt là 4,1 và 5,85 điểm. Khi biết tin, Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau lập tức xác minh, sau đó nam sinh thừa nhận có dùng điện thoại trong giờ thi toán. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành các bước xử lý tiếp theo, trong đó có hủy kết quả đối với thí sinh vi phạm quy chế thi, xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan đến sai phạm theo đúng quy định và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Riêng trường hợp người đăng tải thông tin về sự việc vừa nêu lên mạng xã hội, cơ quan chức năng địa phương xác định tuy nội dung đúng sự thật nhưng phương thức đăng tải lên mạng xã hội là chưa phù hợp nên sẽ do công an xem xét quyết định xử lý.
1: Đến nay, mưa lũ tại Lai Châu đã làm 6 người chết, 2 người mất tích, thiệt hại vật chất ước khoảng 270 tỷ đồng. Và lúc này thì hơn 1.000 người phải sơ tán khẩn cấp trong trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đang được bao bọc trong vòng tay của chính quyền và cộng đồng. Phản ánh của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Mười một giữa trưa, những khay cơm bốc khói nóng hổi vừa được đưa ra khỏi bếp là bà con sơ tán được bố trí vào ăn ngay theo từng đợt. Thực đơn hôm nay có đủ cơm canh, rau xanh, thịt kho tàu và gà diêm gừng. Ngồi dùng bữa tại phòng ăn tập trung của trường trung học cơ sở xã Bắc Ta, chị Cứ Thị Vang ở thôn Nong Thăng, xã Mường Than cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự chăm lo chu đáo trong những ngày trắng tay vì thiên tai.
4: Không biết nói gì hơn là nhà nước hỗ trợ rất là tốt, điều kiện thì đủ ăn nhiều đồ luôn ạ. Kiểu như là thịt cá nọ kia là tốt hơn ở nhà rất nhiều. Bây giờ nếu mà ở nhà thì cái gì cũng bay đi hết rồi, có nhà không có cái gì luôn. Mong sau là trời nắng để bà con về, cũng đỡ vất vả cho nhà nước với lại bà con cũng đỡ khổ hơn.
3: Để có được những bữa ăn vừa đủ dinh dưỡng vừa nóng hổi như vậy là sự nỗ lực vượt khó thầm lặng của đội ngũ hậu cần. Bám trụ tại bếp 3 ngày nay, chị Nguyễn Thị Tuyền, nhân viên nhà trường, chia sẻ một nguyên tắc rất giản dị của những người đứng bếp.
5: Quan trọng nhất cứ những cái gì mà nó ngon nhất thì mình nấu cho họ. Nhà mình như nào thì mình sẽ nấu cho họ như thế thôi. Làm sao mà đến cho bà con ăn cho nó thoải mái.
6: Tính cả cơm bên kia nữa mà là 300.
3: Những ngày qua, các lực lượng luôn duy trì 300 đến 400 suất ăn. Ngày cao điểm lên tới 800 suất mỗi bữa. Khối lượng công việc khổng lồ này được cấp ủy, chính quyền xã Bắc Ta là địa phương giáp danh với rốn lũ Mường Than điều phối vô cùng khoa học và bài bản. Lực lượng nấu ăn được huy động từ các đoàn thể, nhà trường và người dân địa phương, phân công luân phiên theo từng ngày. Hôm nay, trọng trách thuộc về cán bộ giáo viên trường mầm non Bắc Ta và trường tiểu học Hố Mít. Chị Hà Thị Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Park Ta cho biết, dù áp lực quá tải đối với cơ sở vật chất của trường học là rất lớn, nhưng các lực lượng luôn biết cách phối hợp nhịp nhàng.
7: 4-5 nồi cơm điện như thế mà cắm một nhát thì không quá tải. Vẫn cố gắng chúng tôi phải phân bổ ngay đây. Trong khoảng thời gian là cân đối từ lúc nấu cho đến lúc được ăn, thì chúng tôi sẽ chia ra.

0: Chị Thịnh, trưởng nhóm Phật tử đồng tu xã Tân Uyên, bộc bạch.
1: Chúng tôi đa số từ 65, 70 tuổi trở lên thôi ạ. Nhưng mà cũng toàn những người là công ăn việc làm cũng không có. Chỉ có một vài người có lương thôi. Còn chủ yếu là cái tâm của mình. Những người dân đây bị lũ lụt như thế này đã mất hết tất cả các thứ rồi. Thì chúng tôi cũng đến đây để lá lành đùm lá rách.
0: Chính sự điều hành bài bản của hệ thống chính trị cấp xã cùng tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng đang giúp hàng nghìn người dân vùng lũ vững vàng đi qua những ngày giông bão. Không một ai bị bỏ lại phía sau, không một ai phải chịu đói. Những bữa cơm trao đi ấm tình người lúc này chính là điểm tựa vững chắc nhất trong lúc chờ đợi những khu tái định cư mới an toàn sắp được tỉnh Lai Châu kiến thiết nay mai.
2: Trước yêu cầu cấp bách ổn định đời sống người dân vùng bị thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.
3: Công trình dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, với diện tích san tạo mặt bằng 10.000 m2, xây dựng nhà ở cấp 4 cùng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong chuyến kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, yêu cầu lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.
4: Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể, chi tiết. Chúng ta quyết định luôn là lấy cái điểm mà dự kiến đấu giá đất để chúng ta chuyển mục đích bố trí tái định cư cho các hộ dân. Còn về cái diện tích rồi hình thức tổ chức bốc thăm thế nào phải tổ chức hết sức là công khai minh bạch. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
2: Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất gây ra tại tỉnh Lai Châu, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã quyết định trích 5 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Và trong 24 giờ qua, thì các tỉnh Lai Châu, Sơn La đã khắc phục được 3 trong 5 vị trí tắc đường do sạt lở.
5: Quốc lộ 32 nối Hà Nội với Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, tại hai đoạn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã được thông. Đoạn quốc lộ 32 qua tỉnh Lào Cai cũng đã thông đường. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục làm phát sinh ách tắc trên quốc lộ 32 tại Lai Châu, cơ quan chức năng đang xử lý. Tỉnh Lai Châu cũng đã thông xe vị trí đứt đường trên quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi, tuyến kết nối Lai Châu với Điện Biên. Mưa lớn gây lũ ống cuốn trôi toàn bộ nền mặt đường khiến giao thông bị chia cắt trong 4 ngày. Lai Châu phát sinh 2 vị trí tắc đường tỉnh 138C tại xã Thu Lũng do sạt lở ta luy âm làm thu hẹp bề rộng nền. Hai vị trí này tiếp tục có nguy cơ sạt nên địa phương đã tổ chức rào chắn, tạm cấm đường và phân luồng giao thông. Tại Lào Cai, một số vị trí sạt trượt tại đường tỉnh 175B bị ách tắc đã được khắc phục và thông xe. Hiện địa phương còn một điểm chưa thông tuyến trên quốc lộ 279 nối vùng Đông Bắc với Tây Bắc. Đã có tuyến tránh quốc lộ 279 nên giao thông vẫn diễn ra bình thường. Tại quốc lộ 6, đoạn qua đèo Hủy Lắm, xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên, nơi từng bị sạt lở do đá rơi, bùn đất trôi, khu quản lý đường bộ 1 đang huy động máy móc đào xúc đất đá, xử lý khối lượng sạt lở phát sinh và mở rộng mặt đường. Một làn xe đã được thông từ ngày 17 tháng 7. Hiện các đơn vị tiếp tục mở thêm làn để nâng cao năng lực khai thác. Trên đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Tuyên Quang, mưa lớn gây sạt lở cục bộ ta luy dương tại một số vị trí nhưng không làm gián đoạn giao thông. Khu quản lý đường bộ 1 đang chỉ đạo các đơn vị đào xúc, hót dọn đất đá để không xảy ra ùn tắc.
2: Liên quan đến vụ 13 người bị nạn tại hầm bioga trong trại nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, làm 5 người tử vong tại chỗ, còn có 8 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình. Tin của phóng viên Văn Hải.
5: 8 nạn nhân đều là nam giới từ 32 đến 46 tuổi, được xác định là ngộ độc khí hydro sulfur trong hầm bioga, trong đó có 2 nạn nhân nặng, có các dấu hiệu bất thường về toan chuyển hóa. Sự việc xảy ra cách đây 2 ngày tại một bể chứa phân lợn khép kín sâu 2m, rộng 2m, dài 3m, miệng bể chỉ rộng hơn 1m. Trong môi trường kín, quá trình phân hủy phân lợn tạo ra lượng lớn khí hydro sulfur. Khi một nam công nhân không may rơi xuống bể và bất tỉnh, nhiều đồng nghiệp lần lượt xuống cứu hoặc cúi sâu xuống miệng bể để kéo nạn nhân lên mà không có phương tiện bảo hộ. Hậu quả là các nạn nhân liên tiếp ngã gục tại chỗ. Trong số 8 nạn nhân sống sót, có 2 người cuối cùng xuống bể đã buộc dây bảo hiểm trước khi xuống, nhưng vừa tiếp cận đáy bể, họ nhanh chóng xuất hiện cảm giác khó chịu rồi bất tỉnh. May mắn cả hai được kéo lên ngay sau đó và tỉnh lại sau vài phút. 6 bệnh nhân còn lại là những người đứng trên miệng bể bioga để tham gia kéo

0: quan hạn nhân lên. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, với những trường hợp như thế này, khi tiếp cận hiện trường phải đeo bình dưỡng khí với mặt nạ phòng độc và luôn phải có người ứng trực để hỗ trợ, đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Tối và đêm nay, mưa tiếp tục xảy ra tại vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, nhiều nơi có thể vượt 100mm. Thủ đô Hà Nội và các khu vực còn lại của Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Dự báo từ ngày mai, mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ giảm dần. Tuy nhiên, người dân các khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh vẫn cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên khu vực đồi núi dốc do đất đá đã giảm độ kết dính sau nhiều ngày có mưa. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tối và đêm cũng khả năng cao xảy ra mưa dông. Tuy không có điểm mưa lớn kéo dài, nhưng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Sang ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành vùng đồng bằng Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ. Trên biển, vùng biển phía Tây từ Cà Mau đến An Giang, thời tiết tương đối ổn định, ít mưa, gió cấp 4. Khu vực đặc khu Trường Sa và Hoàng Sa có mưa dông vài nơi, gió cấp 4, cấp 5, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong mưa dông.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Philippines sẽ chủ trì các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực, nhân quyền và ổn định địa chính trị khi đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và cuộc họp liên quan từ hôm nay đến ngày 24 tháng 7. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Trong cuộc họp báo hôm nay, trợ lý ngoại trưởng kiêm người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết, tuần họp sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các ưu tiên phát triển trọng điểm và củng cố bản sắc cộng đồng của khối khu vực trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 sẽ xem xét tiến độ đạt được trên 3 trụ cột cộng đồng của ASEAN, đánh giá quan hệ đối ngoại và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách. Thông báo về các kết quả dự kiến, người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết. Các bộ trưởng dự kiến thông qua hai văn kiện kết quả quan trọng bao gồm thông cáo chung AMM-59 và hướng dẫn về các phương thức hợp tác của ASEAN với các quốc gia ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. Thông cáo chung là một văn kiện toàn diện phản ánh các quyết định khu vực, lập trường về các diễn biến quốc tế và các ưu tiên cốt lõi. Trong khi đó, hướng dẫn thiết lập một khuôn khổ cho các quốc gia chưa có quan hệ đối tác chính thức với ASEAN. Các hướng dẫn này nhằm mục đích tăng cường hợp tác với các quốc gia, đồng thời duy trì các nguyên tắc của TAC như là nền tảng của hòa bình, ổn định và xây dựng lòng tin trong khu vực. Tuần lễ ASEAN tại Manila bắt đầu với cuộc gặp trực tiếp lần thứ 16 giữa các ngoại trưởng ASEAN và đại diện của Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền ICHA. Tình hình Myanmar và Biển Đông dự kiến cũng là những vấn đề chính trong các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng.
2: Chủ tịch mới của Công đảng Anh Andy Burnham hôm nay chính thức nhậm chức Thủ tướng mới của Vương quốc Anh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Theo phó lãnh đạo Đảng Lao động Lucy Bowen, đây là thời điểm để rà soát lại những chương trình chưa thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các vấn đề cấp bách hơn, thay vì để bộ máy bị phân tán bởi quá nhiều mục tiêu cùng lúc.
5: Đây là cơ hội để thiết lập lại, làm mới, xem xét những điều có lẽ không chỉ tiêu tốn nguồn lực, mà còn làm phân tán sự chú ý của chính phủ và các ưu tiên khác. Tôi nghĩ chương trình định danh kỹ thuật số là một ví dụ như vậy. Có thể nó không tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ cần rất nhiều nguồn lực để xây dựng, phát triển, vận hành và duy trì.
4: Cùng với việc đặt lại các ưu tiên, ông Andy Burnham cũng muốn gửi đi thông điệp về một phong cách lãnh đạo mới. Thay vì nhấn mạnh những khác biệt hay đối đầu chính trị, ông lựa chọn nói về sự đoàn kết và mục tiêu khôi phục niềm tin của người dân. Phát biểu trước báo giới, ông Andy Burnham nhấn mạnh.
6: And we put the power that comes from that unity at the service.
5: Chúng ta đoàn kết, chúng ta đặt sức mạnh đến từ sự đoàn kết đó để phục vụ người dân và những nơi đã chờ đợi quá lâu để chính trị mang lại cho họ hy vọng trở lại. Đó là điều chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ mang lại cho họ hy vọng.
2: Lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn trong cuối tuần qua khi giao tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra ác liệt. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Các nguồn tin cho rằng, bên cạnh nguyên nhân chiến sự leo thang, việc chỉ rất ít tàu được ghi nhận đi qua eo biển

0: Hormuz cuối tuần qua, còn có thể do các phương tiện đã chủ động tắt định danh và định vị khi lưu thông, tương tự như trong các đợt leo thang căng thẳng trước đó. Tuy nhiên, con số chính xác các tàu đã lưu thông qua Eo Hormuz dịp cuối tuần chưa được công bố. Về tình hình giao tranh, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Jordani. Trong đó, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào Kuwait đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống radar cảnh báo sớm, một kho linh phụ kiện máy bay chiến đấu và một nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ. Với chiến trường Jordani, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của lực lượng này nhắm vào sân bay Aqaba bên bờ Biển Đỏ đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều máy bay quân sự hạng nặng của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được quân đội Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận. Về các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, truyền thông nhà nước Iran cho biết nổ lớn đã được ghi nhận tại hàng loạt khu vực ven biển phía nam và nằm sâu trong lãnh thổ nước này khi đòn tập kích của không quân Mỹ diễn ra. Trong đó, thành phố Tabriz thuộc khu vực tây bắc Iran đã lần đầu bị tập kích trong thời gian ngừng bắn. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại giao tranh Mỹ-Iran có thể còn leo thang ác liệt hơn trong giai đoạn tới. Nguyên do là bởi quân đội Mỹ đang triển khai tăng cường thêm nhiều khí tài hạng nặng đến khu vực.
1: Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Iran vừa thông báo sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt xung đột.
0: Phát biểu trong họp báo đầu tuần tổ chức tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cho biết các trao đổi ngoại giao trên thực tế vẫn đang diễn ra trong những ngày qua giữa Mỹ và Iran thông qua hỗ trợ của các nhà trung gian. Theo đó, Iran tiếp nhận thông tin từ các nhà trung gian, đồng thời truyền tải thông điệp tới Mỹ qua kênh ngoại giao này. Về khả năng tiến hành song song cả biện pháp ngoại giao và quân sự, ông Bakai cho rằng điều này là hoàn toàn có thể, bởi cũng giống như biện pháp quân sự, ngoại giao cũng có thể giúp đảm bảo mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran. Hiện chưa rõ động cơ thực sự phía sau tuyên bố sẵn sàng đàm phán của Iran là gì. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khu vực, đây có thể là kết quả của biện pháp gây áp lực quân sự quyết liệt mà Tổng thống Donald Trump tiến hành thông qua chiến dịch không kích tăng cường kéo dài liên tục 9 ngày qua của quân đội Mỹ vào Iran.
1: Đêm qua và rạng sáng nay, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine. Nhiều bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn phục vụ quân đội tại cảng Odessa đã bị bắn trúng. Trong khi đó, trong khoảng thời gian từ 20 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, các lực lượng phòng không của Nga đã đánh chặn và phá hủy gần 400 thiết bị bay không người lái. Lạm phát tại khu vực đồng euro đã giảm xuống còn 2,8% trong tháng 6 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên hạ nhiệt kể từ đầu năm nay. Diễn biến này được xem là yếu tố quan trọng củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 23 tháng 7, dù những căng thẳng mới ở Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá năng lượng tăng trở lại. Trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng và đời sống dân sinh, các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và những động thái ngoại giao liên tiếp xuất hiện trong những ngày gần đây.
2: Một chiếc thuyền buồm của tổ chức nhân đạo Open Arms Tây Ban Nha hôm qua đã cập cảng La Habana, mang theo khoảng 7 tấn hàng viện trợ, gồm thuốc men, thiết bị quang điện và các tấm pin năng lượng mặt trời. Toàn bộ số hàng sẽ được chuyển tới Bệnh viện Nhi Juan Manuel Marquez cùng một số cơ sở y tế khác nhằm góp phần duy trì hoạt động khám chữa bệnh trong bối cảnh nguồn điện còn nhiều khó khăn. Đại diện tổ chức Open Arms, ông Oscar Cam cho biết.
3: Chúng ta cần có mặt ở những nơi đang cần được hỗ trợ. Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo ít được chú ý. Nếu có thể giúp nhiều người hiểu hơn về những khó khăn mà người dân nơi đây đang đối mặt thì đây là lúc cần hành động.
2: Không chỉ các tổ chức nhân đạo, một số quốc gia trong khu vực cũng đang triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba. Brazil vừa thực hiện chuyến bay viện trợ đầu tiên đưa sữa bột tới thành phố Santiago de Cuba, mở đầu cho chương trình hỗ trợ 48 tấn sữa bột. Tại Bệnh viện Nhi Juan Manuel Marquez, một trong những đơn vị tiếp nhận viện trợ, ban lãnh đạo bệnh viện cho biết các thiết bị năng lượng mặt trời sẽ góp phần bảo đảm hoạt động của những khoa điều trị quan trọng trong điều kiện nguồn điện chưa ổn định. Những diễn biến gần đây cho thấy, cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, các hoạt động nhân đạo và ngoại giao đang góp phần duy trì sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Cuba.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 chính thức khép lại với chiếc vô địch thuộc về Tây Ban Nha, đánh dấu lần thứ hai La Roja lên đỉnh thế giới với kỷ lục chỉ thủng lưới một bàn suốt giải đấu. Vị trí Á quân và hạng ba lần lượt gọi tên Argentina và tuyển Anh. Bên cạnh chiếc vô địch, Tây Ban Nha cũng thống trị các

0: giải thưởng cá nhân khi tiền vệ Rodri giành quả bóng vàng danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Thủ thành Unai Simon nhận găng tay vàng và trung vệ Pau Kubacic nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Trong khi đó, tiền đạo Kylian Mbappe của tuyển Pháp giành chiếc giày vàng đầy thuyết phục với 10 bàn thắng. Cuối cùng, giải thưởng FIFA Fair Play được trao cho đội tuyển Hà Lan nhằm tôn vinh tinh thần thi đấu thể thao cao thượng của họ tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, ngay sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch World Cup 2026, thủ thành Unai Simon đã không giấu được sự xúc động và niềm tự hào tột độ. Chủ nhân của danh hiệu găng tay vàng khẳng định chiến thắng này mang một ý nghĩa vĩ đại, vừa lên trên mọi vinh quang mà anh từng trải qua. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi bóng đá xứ sở Bò Tót đã phải trải qua hơn một thập kỷ dài đằng đẵng, khát khao chinh phục lại đỉnh cao thế giới. Chia sẻ trước truyền thông, người gác đền xuất sắc nhất giải đấu bộc bạch.
1: Vô địch World Cup là điều không gì sánh kịp. Vô địch World Cup là duy nhất. Chúng tôi đã đợi 16 năm cho chức vô địch này. Giờ là đến lúc để tận hưởng và ý thức trọn vẹn về những gì mà chúng tôi vừa mới giành được.
0: Sau thất bại trước đội tuyển Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026, huấn luyện viên Didier Deschamps đã chính thức gửi lời chào tạm biệt đến người hâm mộ, khép lại một hành trình 14 năm gắn bó cùng đội tuyển Pháp. Chia sẻ trong khoảnh khắc chia tay đầy xúc động, vị thuyền trưởng người Pháp bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho đội bóng.
1: Tôi biết rất rõ đội tuyển Pháp có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời tôi. Mặc dù mọi điều tốt đẹp đều sẽ phải kết thúc, nhưng tôi biết mình sẽ nhớ tuyển Pháp rất nhiều.
0: Tiếp quản tuyển Pháp từ năm 2012, huấn luyện viên Deschamps đã tái thiết xuất sắc Le Bleus thành một tập thể thống trị bóng đá thế giới với tính kế thừa bền vững. Đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2018 và Nations League mùa giải 2020-2021, cùng ngôi Á quân tại Euro 2016 và World Cup 2022. Dù khép lại hành trình với vị trí thứ tư tại World Cup 2026, Deschamps vẫn lập kỷ lục vĩ đại, giúp tuyển Pháp có lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết World Cup. Nhìn lại chặng đường dài công hiến, ông tự hào nói.
1: Không có gì đẹp hơn trong sự nghiệp bóng đá là được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Suốt 25 năm qua, từ khi còn là cầu thủ cho đến lúc trở thành huấn luyện viên trưởng, tôi đã luôn mang trên mình chiếc áo tuyển Pháp, vậy là đủ rồi.
0: Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. Chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch khu vực. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hạ cánh tại Bangkok lúc 14 giờ 45 phút theo giờ địa phương cùng ngày. Từ Bangkok, đội tuyển sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp đội tuyển Timor-Leste. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua cùng quyết tâm cao, đội tuyển Việt Nam hướng tới màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Tại vòng 13 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 vừa diễn ra chiều nay, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-2 nhờ các pha lập công của Minh Mẫn, Tiến Hùng, Thịnh Phát, Thanh Phong và Gia Hưng. Hai bàn gỡ của đội bạn được ghi do công của Gia Bảo và Minh Thức. Chiến thắng quan trọng này giúp Thái Sơn Nam đạt 33 điểm, duy trì thế bám đuổi quyết liệt khi chỉ kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đúng một điểm. Ngôi vô địch của giải đấu năm nay sẽ chính thức được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào cuối tuần này. Chiều tối nay, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ tiếp tục sôi động với các diễn biến tại lượt trận thứ hai vòng bảng. Tâm điểm của vòng đấu là cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai nhà vô địch khu vực SHB đại diện miền Bắc và Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk đại diện miền Trung Tây Nguyên tại bảng A. Trước đó, cả hai đều đã chứng minh được sức mạnh khi xuất sắc giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Trước thềm trận cầu đinh, hậu vệ Trần Công Minh có những đánh giá rất thận trọng và dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ.
2: HB là đội cực mạnh ở giải đấu này. Người ta có những cầu đá quá nhiều một giải HBL rồi VBL, VSC. Trận đấu vòng 2 thật sự khó khăn.
0: Trong khi đó, ở bảng B, lượt trận thứ 2 sẽ chứng kiến màn so tài đầy hấp dẫn giữa hai đội đang dẫn đầu bảng là nhà vô địch miền Nam Thảo Vi Organic và đại diện miền Trung Tây Nguyên Thái Huy Bảo. Nhận định trước trận đại chiến, ông Phan Trần Tuấn Anh, giám đốc kỹ thuật Thảo Vi Organic, dành lời khen ngợi cho sự xuất sắc của các đội bóng miền Trung. Ông nói.
3: Hai đội miền Trung họ đá rất là tốt chứ không hẳn là miền Nam và miền Bắc. Bóng đá 7 người bây giờ trình độ các đội rất là gần nhau.
4: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, riêng đồng bằng từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
5: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
7: Ừ.
8: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.

0: ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Về phần trong nước, sáng nay tại Hà Nội khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị có nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng thành các quyết sách, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Trung ương sẽ thảo luận 13 nội dung trọng tâm hướng tới 4 bước chuyển chiến lược về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và tăng cường năng lực phòng ngừa, bảo vệ đất nước. Hội nghị diễn ra đến ngày 24 tháng 7. Ngân hàng Standard Chartered vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay từ 7,2 lên 9,5%, đồng thời dự báo GDP năm 2027 đạt 11%. Ngân hàng cũng hạ dự báo lạm phát năm nay xuống 4,4% và nhận định nhu cầu trong nước, đầu tư hạ tầng và sản xuất tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Sáng nay tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Liên lạc Đặc công Biệt động Hợp Thành Toàn quốc tổ chức lễ lấy nước Hồ Gươm đưa vào thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn để tri ân các anh hùng liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Dòng nước linh thiêng của thủ đô sẽ được dâng tại thành cổ Quảng Trị và hòa vào dòng sông Thạch Hãn như lời tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hành trình năm nay có sự tham gia của nhiều cựu chiến binh cùng các bạn trẻ tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã quyết định xây dựng khẩn cấp khu tái định cư tại xã Mường Than để bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân mất nhà do lũ quét sạt lở đất. Dự án dự kiến bố trí khoảng 24 hộ dân xây dựng nhà ở cấp 4 cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, cấp thoát nước và san nền trên diện tích khoảng 10.000 m2 với tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình khởi công từ hôm nay nhằm sớm ổn định đời sống của người dân. Liên quan vụ tai nạn tại hầm bioga ở trại nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco, xã Thạch Quảng, Thanh Hóa, hiện 8 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, nhiều trường hợp đã ổn định sức khỏe. 2 người bị nặng hơn do rối loạn chuyển hóa, những người còn lại bị đau đầu, kích ứng niêm mạc và đang được theo dõi tích cực. Các bác sĩ khuyến cáo khi cứu nạn nhân trong môi trường có nguy cơ khí độc, phải sử dụng bình dưỡng khí, mặt nạ chuyên dụng và có lực lượng hỗ trợ bên ngoài, tránh xảy ra tai nạn dây chuyền. Về phần quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đêm qua và rạng sáng nay, lực lượng Nga tiếp tục tập kích các cảng hỗ trợ quân đội Ukraine, trong đó nhiều kho chứa nhiên liệu và chất bôi trơn tại cảng Odessa đã bị bắn trúng. Trước đó một ngày, Nga cũng tấn công các cảng và tàu thuyền phục vụ quân đội Ukraine. Cùng thời gian, Nga tuyên bố bắn hạ 381 UAV, riêng khu vực Moscow có 10 người bị thương và nhiều công trình bị hư hại. Phía Ukraine cho biết một cuộc không kích vào thành phố Zaporizhia khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 42 người bị thương. Các thông tin từ hai bên chưa được kiểm chứng độc lập. Về tình hình Trung Đông, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay đã tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời khẳng định ngoại giao và quân sự có thể triển khai song song để bảo vệ lợi ích quốc gia. Tehran cho biết hai bên vẫn duy trì trao đổi gián tiếp thông qua các nước trung gian. Đây là tuyên bố đầu tiên của Iran về khả năng đối thoại kể từ khi xung đột với Mỹ bùng phát ngày 11 tháng 7. Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ chính thức đệ đơn xin từ chức lên vua Charles III. Người kế nhiệm dự kiến là ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester. Ông Burnham cam kết khôi phục sự ổn định chính trị sau nhiều lần thay đổi lãnh đạo trong một thập kỷ qua. Những ưu tiên trước mắt của tân thủ tướng gồm cải thiện tăng trưởng kinh tế, giảm chi phí sinh hoạt, cải cách dịch vụ công và sớm hoàn thiện bộ máy nội các. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết đang điều tra thông tin về vụ tấn công nhằm vào công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Zakhovin ở tây nam Iran.

0: IAEA xác nhận cơ sở này vẫn đang xây dựng và chưa có vật liệu hạt nhân nên nhiều khả năng không gây nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế mọi hoạt động quân sự xung quanh các cơ sở hạt nhân. Rạng sáng nay, World Cup 2026 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Argentina trong trận chung kết. Đây là lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự với 104 trận đấu tại 3 nước đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu lập nhiều kỷ lục về quy mô, lượng khán giả và doanh thu, đồng thời mở ra giai đoạn mới cho bóng đá thế giới với mô hình tổ chức mở rộng và sức hút toàn cầu. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng
1: à?
2: Mỡ Máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua Mỡ Máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt

0: Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú và tình trạng ngập úng sau mưa là hai vấn đề dân sinh khiến nhiều người dân Hà Nội quan tâm. Đây cũng là hai nội dung được lựa chọn để chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị, với các bậc phụ huynh, điều họ lo lắng là nguồn thực phẩm đưa vào trường học có bảo đảm an toàn, được kiểm tra và giám sát chặt chẽ hay không. Còn tại những khu vực thường xuyên ngập úng, người dân luôn thấp thỏm mỗi khi mưa lớn bất ngờ, bởi nước có thể dâng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt. Thực trạng này không mới và người dân mong thành phố sớm có những quyết sách cụ thể để xử lý triệt để. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Vũ.
3: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều này khiến cho bà Phạm Thị Bích Liên, phụ huynh có con ăn bán trú ở trường mầm non Họa Mi, phố Nguyên Hồng càng thêm lo lắng, nhất là nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến bữa ăn cho học sinh.
4: Khẩu phần ăn cũng là một vấn đề rất quan trọng đối với trẻ, vì nếu đủ định lượng calo thì trẻ sẽ khỏe mạnh và sẽ phát triển. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng nhất vẫn là nguồn truy xuất nguồn thực phẩm, có phải là nguồn thực phẩm sạch hay không, và quy trình chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú.
3: Bên cạnh chất lượng từng bữa ăn, phụ huynh còn quan tâm đến việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, quy trình kiểm tra đầu vào và công tác kiểm soát an toàn thực phẩm. Theo ông Khoa Bách, người dân sống ở phường Giảng Võ, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhiều cơ sở hiện chủ yếu dựa trên hồ sơ do đơn vị cung cấp xuất trình. Khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn của học sinh còn hạn chế.
5: Với cái tình trạng bây giờ thì tôi phải khẳng định là tôi không hoàn toàn tin tưởng về cái việc là nhà trường họ sẽ đặt những cái suất ăn sẵn từ các nơi sản xuất chế biến khác về. Cho nên là có thể có một cái giải pháp như là nhà trường có thể đầu tư thêm vào mua thực phẩm sạch chế biến tại trường, và mình sẽ chế biến nó tại trường để đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm với cả đảm bảo được cái sức khỏe cho các em học sinh.
3: Còn đây là bức xúc của người dân Hà Nội cứ mưa là ngập.
6: Tình trạng ở đây đường này cứ mưa là ngập. Chúng tôi đi làm, đưa con cái đi học qua đây là hay thường xuyên bị xe chết máy cái khu vực này. Đường nó ngập sâu lắm.
7: Em ở đây thì buôn bán hơn chục năm nay rồi. Trên đường là cứ mưa là ngập như thế này. Lúc nào cũng thế. Nói chung là ngập liên tục, cứ mưa to là ngập. Đấy, các cống này không kiểm soát.
3: Để người dân không còn bị động mỗi khi mưa lớn, bà Nguyễn Ngọc Linh hiện đang sinh sống tại đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ mong muốn.
8: Tôi mong là thành phố có thể sớm nâng cấp hệ thống thoát nước, nạo vét cống rãnh định kỳ thường xuyên, bởi vì đa số là đường tắc là do cống rãnh không được thông, và cải tạo các điểm ngập úng và có cái giải pháp về quy hoạch hạ tầng để giảm lưu lượng giao thông đi qua khu vực.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị, như ghi nhận quý vị vừa nghe, có thể thấy an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú và tình trạng đường phố ngập sau mưa lớn là hai vấn đề được người

0: dân Hà Nội quan tâm. Đây cũng là những nội dung được lựa chọn chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Thị Thu Phương đặt câu hỏi.
2: Tôi xin gửi đến đồng chí Phó Chủ tịch. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có bao nhiêu trường tiểu học thuộc đối tượng triển khai chính sách bữa ăn bán trú? Trong đó, bao nhiêu trường đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức bữa ăn bán trú? Bao nhiêu trường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu và tập trung chủ yếu ở những địa bàn nào? Thành phố đã có lộ trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể như thế nào để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trường học chưa đủ điều kiện? Mốc thời gian hoàn thành là bao giờ?
1: Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết.
3: Để phục vụ cho năm học này thì thành phố và cũng là thực hiện nghị quyết 71, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường rà soát toàn bộ các cơ sở vật chất, trong đó tập trung vào nhóm nhà vệ sinh, khu vực rửa tay, các cái điều kiện để đảm bảo hạ tầng và phục vụ bếp ăn để đề xuất, và thành phố đã bố trí kinh phí để cho các địa phương hoàn thiện để chuẩn bị phục vụ cho năm học mới này.
1: Đại biểu Đỗ Vinh Quang đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện.
4: Việc lưu mẫu thức ăn chưa đảm bảo đúng quy định, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm chủ yếu qua kiểm tra hồ sơ, test nhanh, việc thực hiện kiểm tra bằng Lambo chiếm tỷ lệ không cao, nhất là tại các xã phường. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý, khắc phục những tồn tại trên.
5: Đối với các địa phương thì cũng còn hạn chế. Phải nói thật là cái đầu tư cho nguồn lực cho các địa phương cũng là một câu chuyện mà trong cái kiến nghị trong thời gian tới chúng ta sẽ phải làm tốt hơn. Các địa phương cũng có đi kiểm tra, nhưng mà thực ra là những cái test xét nghiệm cho các cái nội dung, ví dụ như đối với ngành y tế có 10 loại test để xét nghiệm, thì cái việc mua đủ các cái test này của các địa phương cũng là chưa được đầy đủ và chưa được đầy đặn. Thì đây cũng là một cái nút thắt trong cái việc và cũng là cái điểm nghẽn khi mà chúng ta đi kiểm tra, nhưng mà đôi khi chúng ta kiểm tra bằng lâm sàng là chính, còn kiểm tra bằng thực sự bằng các cái xét nghiệm là còn có những cái hạn chế. Đấy, thứ hai nữa là về năng lực chuyên môn của các đoàn kiểm tra của địa phương cũng hạn chế, vì nhân lực cho cái việc kiểm tra này thì ví dụ như tuyến của thành phố là Sở Y tế chi cục đi là có cả của trung tâm kiểm nghiệm, có cả trung tâm CDC, còn đối với địa phương thì thú thật là còn rất hạn chế về chuyên môn. Thì đây cũng là cái trách nhiệm của ngành y tế sẽ có cái nâng cao năng lực về chuyên môn cho y tế cơ sở cũng như là các cái ban chỉ đạo về phòng chống an toàn thực phẩm trên địa bàn của các địa phương trong thời gian tới.
1: Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương truy trách nhiệm trong vấn đề này đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền.
6: Đồng chí đánh giá như thế nào về trách nhiệm của Sở đối với những tồn tại nêu trên? Sở sẽ triển khai những giải pháp đột phá nào để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú được quản lý thống nhất trên địa bàn thành phố?
7: Là đơn vị chuyên môn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, chúng tôi cũng đang xây dựng cái đề án tổng thể về tổ chức bữa ăn bán trú. Trong đó chúng ta vẫn tiếp tục duy trì hai mô hình là đồ ăn tại trường và suất ăn từ bên ngoài. Trong đó thì một giải pháp về công nghệ mà chúng tôi đang phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đó là phát triển phần mềm Hà Nội Check. Phần mềm này cho phép là chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu của tất cả các đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm có nguồn gốc và được xác minh. Và trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng từ các cái đơn vị mà nằm trên phần mềm này. Và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do các địa phương sẽ được giao nhiệm vụ về lựa chọn. Và các tách cái chức năng về dạy học để các thầy cô tập trung vào việc đó. Về mặt trách nhiệm thì lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm về toàn diện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ các khâu về kiểm thực 3 bước, cũng như tổ chức cái chuỗi về lưu mẫu, cũng như tổ chức các cái cung cấp suất ăn cho các giáo an toàn.
1: Ngay sau phiên chất vấn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bữa ăn bán trú trong dịp hè năm 2026 nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh. Theo đó, các trường chỉ được tổ chức bán trú khi có nhu cầu thực tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nguồn nước, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động bán trú, không được giao khoán toàn bộ trách nhiệm cho đơn vị cung cấp suất ăn.
0: Thưa quý vị, an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú là lĩnh vực được lựa chọn để tái chất vấn. Điều này cho thấy đây là vấn đề đã tồn tại từ

0: lâu. Và một lĩnh vực cũng tồn tại và gây bức xúc nhiều năm nay tại thủ đô, đó là tình trạng úng ngập mỗi khi mưa lớn. Đây là vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp vừa qua của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Đại biểu Lê Văn Đức chất vấn Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh.
2: Trách nhiệm chậm cập nhật quy hoạch này sau 13 năm kể từ khi được phê duyệt đến nay thì thuộc về cơ quan nào? Thứ hai là cơ sở nào để khẳng định vị trí, quy mô và cao độ kỹ thuật của chuỗi hồ điều hòa phân tán đang triển khai theo các công trình khẩn cấp như hồ Thụy Phương 2, Cổ Nhuế 1, Đồng Bông 2 sẽ tương thích với cái mạng lưới hạ tầng ngầm và cốt nền dài hạn của quy hoạch tổng thể thủ đô. Trong trường hợp có sự thay đổi về hành lang thoát lũ hoặc phân vùng lưu vực thủy lợi thì có phương án dự phòng nào để tránh việc các công trình khẩn cấp này không phải cải tạo, phá dỡ hoặc là giảm hiệu quả hoạt động so với thiết kế.
3: Hiện nay thì chúng ta mới đang xử lý và giải quyết được cỡ khoảng gần 20% cho cái lưu lượng và cái công suất thoát nước. Bên cạnh đó nữa thì cái vấn đề và thi công các hồ điều hòa cũng như là hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố thì mới chưa được 20%. Và như các đại biểu thấy thì mới đang nằm trong cái khoảng là hơn 18%. Và đấy là một cái nội dung mà trong cái quá trình mà triển khai thực tiễn, đây là một cái điểm nghẽn mà cũng đã được các đại biểu cũng như là lãnh đạo từ trung ương cho đến thành phố đã ghi nhận. Và báo cáo với các vị đại biểu hội đồng là chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng để mà rà soát. Và hiện nay thì quy hoạch thoát nước thải cao độ nền thì đã nằm trong cái hệ thống quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được xác định trong hệ thống quy định của pháp luật đối với cả luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Và Sở Xây dựng sẽ là đơn vị chủ trì trong cái thời gian tới và chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để mà có cái rà soát.
1: Đại biểu Trần Khánh Hưng chất vấn về đề án chống úng ngập của thành phố với phương án thành phố bọt biển.
4: Hiện nay thì tình hình phát triển các loại vật liệu xây dựng rất phong phú và có các đặc trưng riêng phù hợp với nhu cầu và chức năng của công trình. Với xu hướng xanh hóa và theo quy hoạch tổng thể thủ đô hướng tới xây dựng thành phố bọt biển, khuyến khích thấm nước tự nhiên. Nhưng trên địa bàn thành phố rất nhiều công trình hạ tầng được đầu tư cứng hóa theo hướng đổ bê tông, lát đá vỉa hè, công viên vườn hoa đi ngược lại xu hướng và quy hoạch. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng cho biết Sở đã hướng dẫn việc thực hiện các dự án hạ tầng trên như thế nào, với tình trạng đào lên rồi lát lại, trách nhiệm của Sở đến đâu?
1: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường trả lời.
5: Hiện nay đề án về thành phố bắc biển thì cũng mới đang trong cái quá trình được xem xét, chứ chưa có ứng dụng và chưa có quy định tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế. Và kèm theo đó thì trong thành phố bọt biển cũng đưa ra những cái yêu cầu về một số những cái quy chuẩn tiêu chuẩn phải hoàn thiện, trong đó có cái quy chuẩn về cái vật liệu thấm. Và cũng không phải là tất cả trên thành phố triển khai ngay cái lộ trình là thực hiện thành phố bọt biển toàn diện, mà thực hiện theo cái lộ trình bước đi. Với những cái khu vực cũ thì báo cáo đồng chí là chúng ta có cái kế hoạch thực hiện theo lộ trình.
1: Đại biểu Trần Hợp Dũng lo lắng về những tồn tại ở các khu đô thị 3.0, không hệ thống thoát nước tập trung, không đầu tư hạ tầng và cũng không bàn giao hạ tầng. Tồn tại này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của thủ đô.
6: Xin dành câu hỏi cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách lĩnh vực. Đó là với cái quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, việc phát triển các khu đô thị mà vẫn còn tình trạng 3.0 như vậy thì liệu có đạt được cái mục tiêu tăng trưởng không? Và chúng ta phải có cái giải pháp gì để kết nối các cái khu đô thị cũ đang tồn tại, kể cả những dự án chậm triển khai, đối với các khu đô thị mới sẽ được đầu tư trong tương lai tới, để thực sự làm cho cái thành phố Hà Nội và các khu đô thị thực sự đồng bộ, kể cả về hạ tầng kỹ thuật và các hạ tầng xã hội và các nội dung khác.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng cho biết,
7: Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo là có tổng số 52 khu, hiện nay còn 26 khu chưa bàn giao. Thế thì thành phố sẽ chỉ đạo dứt điểm trong năm 2026 và cũng sẽ báo cáo với Đảng ủy ban thành phố, trường hợp các chủ tư không hoàn thành đúng nhiệm vụ này thì sẽ không giao dự án mới hoặc hạn chế tham gia các dự án trên địa bàn thành phố. Tức là phải có dự án, phải có quan điểm rất là cứng rắn việc này để chính thức và công bố. Thậm chí sẽ có một thời hạn mà xong thời gian mà không bàn giao thì chúng tôi sẽ công bố cho các phương tiện.
0: Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, đối với cả hai vấn đề ngập úng đô thị và an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú, điều quan trọng là chuyển từ tư duy xử lý sang tư duy chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro.
8: Giá trị của phiên chất vấn hôm nay không được đo bằng số lượng câu hỏi hay thời lượng tranh luận tại nghị trường, mà được khẳng định bằng những chuyển biến thực chất

0: sau kỳ họp bằng việc cam kết trước Hội đồng Nhân dân thành phố được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và bằng những kết quả mà cử tri, nhân dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày.
1: Cử tri Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát những cam kết tại phiên chất vấn này bằng kết quả từ thực tiễn. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích. Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, với 38 di sản được UNESCO ghi danh cùng hàng chục nghìn danh lam thắng cảnh, di sản phi vật thể trên cả nước, việc bảo tồn di sản trên không gian số hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều khoảng trống. Phần lớn kho tàng ấy vẫn chưa được kết nối thành dữ liệu dùng chung, chưa được khai thác hiệu quả dưới dạng tài sản trí tuệ. Các doanh nghiệp và thế hệ trẻ cần nắm bắt cơ hội như thế nào để xây dựng một hệ sinh thái văn hóa số bền vững? Chúng tôi sẽ bàn nội dung này trong vấn đề xã hội.
5: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Khi ông già Noel đi nghỉ hè, lễ hội độc đáo chỉ có ở Đan Mạch.
3: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ số đang thổi một luồng sinh khí mới vào các giá trị truyền thống và đem đến cho các di sản văn hóa những cuộc đời mới. Theo thống kê, nước ta đang sở hữu một kho tàng khổng lồ với hơn 40.000 di tích và gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể. Làm sao để kho tàng ấy không dừng lại ở những nỗ lực số hóa đơn lẻ? Làm sao để di sản thực sự trở thành tài sản trí tuệ, thành nguồn lực phát triển cho công nghiệp văn hóa và trí tuệ nhân tạo? Yêu cầu cấp bách về chuẩn hóa dữ liệu dùng chung và bảo hộ bản quyền di sản trên không gian số đang đặt ra yêu cầu một hành lang pháp lý bệ phóng cho một hệ sinh thái văn hóa số toàn diện. Phóng viên Bích Ngọc phân tích.
5: Văn miếu Quốc Tử Giám đã số hóa thành công 123 hiện vật, gồm 82 bia tiến sĩ, hoành phi, câu đối, hiện vật khai quật, chuông, khánh và ứng dụng nhiều công nghệ mới chiếu sáng 3D mapping, AI, AR để giới thiệu cho du khách những trải nghiệm đa chiều về tinh hoa đạo học. Các di tích di sản phi vật thể khác cũng có nhiều cách số hóa đa dạng, nhưng chưa có sự chuẩn hóa và kết nối thành dữ liệu dùng chung với cả kho tàng này để chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám cho rằng, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, đòi hỏi sự kết nối đồng bộ, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung và đặc biệt là vấn đề bản quyền trên không gian số.
6: Chuyển đổi số ở đây chính là sử dụng những dữ liệu chung của tất cả các nguồn chứ không phải chỉ riêng một vài di tích lẻ tẻ. Chuyển đổi số đấy chính là một cách sử dụng các dữ liệu số chứ không phải là chỉ đem số hóa một vài di tích, một vài hình ảnh, một vài hiện vật lên. Đưa di tích trên không gian số thì không có biên giới. Và để mà giữ được bản quyền và bản sắc của chúng ta thì trước hết những thông tin mà chúng ta đưa lên phải là những thông tin đặc sắc của di tích, của văn hóa Việt Nam. Cái thứ hai đó là chúng ta phải có những cái phương án để bảo vệ được các cái di tích này, bảo vệ được bản quyền của nó. Việc mà khai thác những dữ liệu đó chỉ khiến cho người ta hiểu thêm về đất nước chúng ta, về văn hóa của Việt Nam, gây tò mò cho họ là phải đến tận nơi để trải nghiệm.
5: Chính phủ xác định xây dựng bản quyền di sản nói riêng hay chủ quyền văn hóa trên không gian số nói chung là nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mạng mà phải trở thành nơi để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng giá trị xã hội. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm.
7: Với một quá trình số hóa như thế thì nó cũng có một cái thách thức, nó vượt qua mọi giới hạn. Như vậy thì cái bản quyền nó ở đâu, định vị cái giá trị của chúng ta, nhưng mà phải xác định là đây là đến từ Việt Nam và không ai có thể thay thế và thay đổi cái định danh về mặt nguồn gốc của nó. Được sự hỗ trợ của công nghệ blockchain thì rõ ràng là di sản được đến tận trong lòng bàn tay của du khách. Nhưng quan trọng hơn việc mà làm giàu những cái giá trị văn hóa Việt Nam đồng nghĩa là trách nhiệm phải bảo vệ nó. Bởi vì khi mà những cái giá trị rất là giàu có đấy mà được một hệ thống công nghệ bảo vệ sở hữu trí tuệ cũng là một cái vấn đề rất là nóng hiện nay.
5: Bảo hộ bản quyền di sản trên không gian số là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay.

0: Văn hóa không đơn giản là bảo vệ văn hóa truyền thống, mà còn làm chủ dữ liệu, tri thức, quyền diễn giải về di sản văn hóa trên môi trường số. Hiện nay, nhiều di sản văn hóa Việt Nam đã được số hóa và được lan tỏa trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhưng quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức như thông tin sai lệch, thương mại hóa, thiếu kiểm soát, vi phạm bản quyền, nguy cơ cộng đồng chủ thể bị tách khỏi quá trình tạo lập và khai thác di sản. Thạc sĩ Đàm Lan, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức Cộng đồng cho rằng, để xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, cần tập trung vào 3 định hướng.
1: Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa theo tiêu chuẩn thống nhất, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và khả năng kết nối, chia sẻ cao. Thứ hai, hoàn thiện cơ chế quản trị dữ liệu văn hóa, trong đó xác lập rõ quyền và trách nhiệm của nhà nước, cộng đồng chủ thể và tổ chức khai thác dữ liệu, đồng thời tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với di sản văn hóa. Thứ ba, phát huy giá trị di sản thông qua ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới, nhưng phải đảm bảo tính xác thực, tôn trọng giá trị gốc và vai trò trung tâm của cộng đồng thực hành di sản.
0: Đảm bảo chủ quyền văn hóa trên không gian số không phải là hạn chế chia sẻ dữ liệu, mà là xây dựng năng lực quản trị dữ liệu văn hóa một cách chủ động, minh bạch và bền vững. Khi làm chủ được dữ liệu, tri thức và cách kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam, chúng ta sẽ vừa bảo tồn hiệu quả di sản, vừa nâng cao sức mạnh mềm và bản sắc văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số. Không chỉ xây dựng hệ thống công nghệ bảo vệ bản quyền di sản và không gian văn hóa số, theo bà Lương Thị Thanh Ngà, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Phát triển Vạn Lộc, muốn văn hóa Việt Nam có sức lan tỏa, phải kể câu chuyện Việt Nam bằng những hình thức hiện đại hấp dẫn, nhưng vẫn phải giữ được hồn cốt dân tộc. Khi văn hóa đủ gần gũi và sáng tạo, giới trẻ sẽ tự hào tiếp nhận và lan tỏa những giá trị ấy.
2: Theo tôi, chủ quyền văn hóa trong thời đại AI không chỉ là trách nhiệm của nhà nước, mà còn là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà sáng tạo nội dung và mỗi công dân. Khi văn hóa được nuôi dưỡng bằng công nghệ và công nghệ được dẫn dắt bởi những giá trị văn hóa Việt Nam, thì chúng ta sẽ không chỉ bảo tồn được bản sắc dân tộc đâu, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh mới.
0: Năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia cũng là một trong 4 khoảng trống lớn cần được lấp đầy mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam để biến vốn văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực phát triển mới của đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt thêm 3 chuyển dịch lớn phù hợp với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
3: Phải nói từ chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang cái phát triển văn hóa trong cả cái không gian thực và không gian số, xây dựng cái năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam, coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu các chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm cái bản sắc dân tộc.
0: Trong môi trường số, sự cạnh tranh giữa các dòng chảy văn hóa diễn ra ngày càng mạnh. Sự giao thoa tiếp biến văn hóa là xu thế tất yếu, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực tự chủ, khả năng định hướng và sức đề kháng của nền văn hóa dân tộc. Các sản phẩm văn hóa có lợi thế về công nghệ, nền tảng và khả năng phân phối toàn cầu đang tác động sâu rộng đến nhận thức thị hiếu lối sống, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đầy tham vọng, đưa Việt Nam vào top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia. Chiến lược nhấn mạnh việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông số quốc gia, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quảng bá hình ảnh. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng, truyền thông quốc gia đang bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.
4: AI và dữ liệu lớn thì giúp cho nhà nước và các cái chủ thể tham gia quảng bá hình ảnh quốc gia của chúng ta làm 3 cái việc quan trọng là đúng người, đúng lúc và đúng cách. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng muốn nói thêm là công nghệ chỉ là công cụ thôi. Cái mà quyết định vẫn là nội dung có giá trị, nội dung có cảm xúc, có sự thật và có chuẩn mực. Chính vì thế nên là một hệ sinh thái số quốc gia ấy, thì chỉ mạnh khi được nuôi dưỡng bởi một đội ngũ sáng tạo nội dung đa ngôn ngữ này, am hiểu văn hóa quốc tế và có đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số. Còn chúng ta thấy là các cái nền tảng số xuyên biên giới hay là các mạng xã hội quốc tế thì giúp cho chúng ta tiếp cận công chúng toàn cầu theo cái cách là đi thẳng vào đời sống, nhanh hơn này, rẻ hơn này, và có khả năng lan tỏa theo cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ.
0: Chính vì vậy, tận dụng nền tảng số hiệu quả là cách chúng ta đang cá nhân hóa

câu chuyện Việt Nam, kể bằng những gương mặt con người, bằng hành trình, trải nghiệm thật đa ngôn ngữ, đa định dạng như các video ngắn, podcast, game, AI, AR, du lịch, v.v. Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

0: trình và cái nội dung rất cụ thể, kèm theo là cái lộ trình thực hiện để thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó cho ngành văn hóa, cũng như nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa giao cho Bộ Văn hóa.
1: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc số hóa 100% các di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt vào năm nay 2026. Đây là khối lượng công việc rất lớn và thời gian thì còn rất ngắn. Tuy nhiên, một di sản không thể được coi là đã số hóa chỉ vì đã được chụp ảnh, quét tài liệu hoặc đưa lên một trang thông tin, mà cần phải hướng tới việc kiến tạo tri thức số và tài sản trí tuệ quốc gia. Mỗi bộ dữ liệu, mỗi di sản số hóa cần được định vị như một nguồn tài sản đặc biệt, có khả năng sinh lợi bền vững trên cả ba phương diện, khoa học, văn hóa và kinh tế. Để tối ưu hóa nguồn lực này, ngoài việc khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo hộ, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với di sản số, cần xây dựng cơ chế phân bổ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, cộng đồng nghệ nhân, giới nghiên cứu và doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa chất liệu văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo như điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, game, du lịch, v.v. để dòng chảy di sản không ngừng được tái sinh, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang phải trải qua những ngày hè oi bức nhất trong nhiều năm, thì thành phố Aalborg của Đan Mạch lại mang đến một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Trên các con phố, hàng chục ông già, bà già Noel và các phụ tá trong bộ trang phục đỏ quen thuộc nối nhau diễu hành, vẫy tay chào du khách và không ngừng cất tiếng cười đặc trưng. Đó là Đại hội Ông già Noel Thế giới, sự kiện độc đáo đã tồn tại gần 70 năm và được xem là một trong những lễ hội kỳ lạ nhưng lại được yêu thích nhất mùa hè này tại châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Thoạt nhìn nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là màn hóa trang vui nhộn, nhưng với những người tham dự, đây là dịp để những ông già Noel chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng ghi giữ một hình tượng đã trở thành biểu tượng của niềm vui và sự sẻ chia. Năm nay, đại hội quy tụ khoảng 35 đại biểu đến từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada, Australia, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản. Mỗi người mang theo một phong cách riêng, nhưng đều có chung một nhiệm vụ, đó là lan tỏa niềm vui.
5: Thật là vui. Điều tôi thích nhất ở đây là được gặp rất nhiều trẻ em, các loài động vật và trên hết là tình bạn. Tôi còn mang theo cả Pokemon từ Nhật Bản đến đây nữa. Người lớn thường cười và nói, ôi, ông già Noel đến sớm quá. Còn bọn trẻ thì reo lên, đầy phấn khích, hoan hô, ông già Noel đến rồi.
4: Theo ban tổ chức, đại hội không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn là khóa tập huấn đặc biệt trước mùa Giáng sinh. Các ông già Noel cùng nhau thi gói quà, ăn bánh gừng, tạo hình bóng bay, tham gia các cuộc diễu hành và thậm chí còn so sánh bộ râu của nhau để học hỏi bí quyết hóa trang. Ông già Noel Peter Gisland, 57 tuổi, đến từ Aalborg, Đan Mạch và là thành viên ban tổ chức cho biết, điều thú vị nhất là mỗi năm đại hội lại chào đón thêm những ông già Noel đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
5: Qua các kỳ đại hội, tôi đã có cơ hội gặp những ông già Noel đến từ Israel, Australia, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác. Mỗi người đều mang theo một màu sắc văn hóa riêng, nhưng tất cả đều chung một tinh thần Giáng sinh.
4: Điều khiến lễ hội này trở nên đặc biệt còn nằm ở một trò chơi ngôn ngữ rất Đan Mạch. Trong tiếng Đan Mạch, Giáng sinh là Jul, còn tháng 7 là Juli. Chỉ thêm một âm tiết, mùa hè bỗng trở thành mùa của Giáng sinh. Ông Simon Brand, Chủ tịch Hội Ông Già Noel Đan Mạch giải thích.
6: In Denmark, we have Christmas.
5: Ở Đan Mạch, từ chỉ Giáng sinh là Jul, còn tháng 7 là Juli. Hai từ này có cách phát âm khá giống nhau, nên chúng tôi thường chơi chữ với chúng. Bình thường vào dịp Giáng sinh, mọi người sẽ chúc nhau, chúc mừng Giáng sinh. Nhưng trong sự kiện này, chúng tôi lại nói chúc mừng tháng 7.
6: Merry July.
4: Nhưng điều khiến lễ hội tồn tại suốt gần 7 thập kỷ, không phải những bộ quần áo đỏ hay những cuộc diễu hành đầy màu sắc, đó còn là thông điệp về sự sẻ chia. Ông Robert Heck, ông già Noel 64 tuổi đến từ Na Uy, lần đầu tiên tham dự đại hội nhưng cảm thấy như đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
5: Bạn có thể mặc bộ đồ màu đỏ cho một ảo thuật gia, nhưng anh ấy vẫn là một ảo thuật gia. Còn một ông già Noel, dù không mặc bộ đồ đỏ, vẫn luôn là ông già Noel. Điều đó đến từ bên trong mỗi con người. Chúng tôi ở đây để trao đi, để sẻ chia và mang một chút niềm vui đến với mọi người.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi là kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước,
7: bước kiển mình.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa mây ngàn vùng cao, những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi không chỉ là món quà quý của thiên nhiên mà còn là tài sản xanh được đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ những búp chè mang hương vị đặc trưng của núi rừng, địa phương đã từng bước xây dựng thương hiệu nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đây cũng là nội dung chương trình Dân tộc và phát triển hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là món quà của thiên nhiên, những cây chè san tuyết cổ thụ trên dãy Tây Côn Lĩnh trở thành báu vật xanh của Tuyên Quang. Bảo tồn nguồn gen quý, phát triển sản xuất hữu cơ và nâng cao giá trị thương hiệu đang mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chè đặc sản, đồng thời tạo sinh kế ổn định cho đồng bào vùng cao.
1: Giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, những cây chè san tuyết cổ thụ vẫn bền bỉ sinh trưởng giữa mây núi. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Tuyên Quang trở thành địa phương có diện tích chè lớn nhất cả nước với hơn 27.500 ha, trong đó có trên 7.000 ha chè san tuyết cổ thụ phân bố ở các vùng núi cao trên 800 m. Thân cây phủ rêu phong, tán lá vươn rộng qua hàng trăm năm, những quần thể chè cổ như ở Cao Bồ, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Dịch hay Hồng Thái không chỉ là vùng nguyên liệu đặc sản, lưu giữ nguồn gen quý hiếm được các nhà khoa học đánh giá là một trong những thủy tổ của cây chè, mà còn là báu vật xanh gắn với sinh kế và bản sắc văn hóa của đồng bào vùng cao. Đối với người dân nơi đây, chén trà san tuyết luôn là lời chào đầu tiên dành cho khách quý.
3: Cây chè thì có từ xa xưa, từ đây ông bố mẹ, ông bà ra là không biết có từ bao giờ, tôi cũng không rõ. Đặc biệt là chè chúng tôi ở đây có liên quan đến văn hóa. Nếu mà khách đến là đến nhà là chúng tôi phải pha chè mời khách, đấy là một cái truyền thống văn hóa ở đây.
1: Cây chè không đơn thuần là cây trồng mang lại thu nhập, mỗi gốc chè cổ thụ còn là một phần ký ức của bản làng, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo bà Triệu Mùi Chản, người dân xã Thông Nguyên.
4: Bây giờ vì nó bà nó hoa mạn thân mà không hoa mạn và vẫn làm được. Nhiều nhất thì một yến, hai yến thôi. Uống chè san tuyết thì nhiều thì xuống lâu.
1: Điều đặc biệt nhất là những cây chè cổ được chăm sóc gần như hoàn toàn theo phương thức tự nhiên, trở thành nền tảng để phát triển nông nghiệp xanh, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao giá trị sản phẩm. Từ khi còn nhỏ, nhiều người đã theo cha mẹ lên núi hái chè, học cách nhận biết những búp chè ngon nhất, học cách sao chè bằng phương pháp thủ công để lưu giữ trọn vẹn hương vị của núi rừng. Từ nhiều đời nay, đồng bào các dân tộc đã coi mỗi gốc chè cổ là tài sản của gia đình và của bản làng. Thu hái đúng vụ, không tận thu, giữ lại thời gian cho cây phục hồi. Những kinh nghiệm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hôm nay lại trở thành nguyên tắc của sản xuất bền vững. Chị Lý Mùi Nhất, người dân xã Thông Nguyên chia sẻ.
5: Tôi cảm thấy rất là biết ơn những cây trà và bây giờ tôi có trách nhiệm giữ gìn những cây trà cổ tiếp tục phát triển. Mỗi năm thì có 3 vụ chính, vụ ngon nhất thì là vụ xuân ạ. Chúng tôi không tận thu để cây trà có khoảng thời gian nghỉ để phát triển ạ.
1: Nét đẹp văn hóa ấy đã tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân vùng cao hiện nay. Để gìn giữ báu vật xanh, nhiều chương trình bảo tồn đã được triển khai, từ phục hồi diện tích chè bị suy thoái, tập huấn kỹ thuật chăm sóc theo hướng hữu cơ, đến xây dựng chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Song song với đó là phát triển du lịch cộng đồng, giúp nâng cao giá trị của vùng chè. Từ những đồi chè cổ, nhiều mô hình du lịch trải nghiệm đã hình thành. Du khách được tự tay hái chè, sao chè, thưởng chè và tìm hiểu văn hóa của đồng bào Dao. Giá trị của cây chè vì thế không chỉ dừng ở sản phẩm nông nghiệp mà còn mở rộng sang dịch vụ, văn hóa và du lịch sinh thái. Anh Đặng Văn Quang, trưởng thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ cho biết.
6: Dự án thì tập huấn cho là cách chăm sóc này, rồi cách trồng rậm này, du lịch nữa thì là hiện nay là có cái biển chỉ dẫn. Thì khách đến thôn thì biết là ở chỗ này này, nhà này là đang làm homestay, tăng được cái thu nhập cho bà con.
1: Từ những búp chè hái trên núi cao, nhiều sản phẩm đã được chế biến theo quy trình hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Đặc biệt sản phẩm chè san tuyết Hồng Thái, một tôm, một lá, vừa được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia, mở thêm cơ hội đưa đặc sản vùng cao Tuyên Quang tiếp cận các thị

0: trường cao cấp trong nước và quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho hướng đi đúng khi gắn bảo tồn nguồn gen chè cổ với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Anh Lý Thành Nhân, giám đốc hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ cho biết.
1: Cách đây 15 năm khi mà chúng tôi bắt đầu thành lập hợp tác xã thì cái cân trà đầu tiên mà chúng tôi bán được cao nhất chỉ với giá khoảng 250.000. Và cho đến thời điểm hiện tại khi mà áp dụng đầy đủ các quy trình sản xuất chất lượng cao tiên tiến thì chúng tôi đã bán được những cái phẩm trà lên tới 15 đến 20 triệu đồng. Mỗi năm từ hai nhà máy sản xuất ra khoảng hơn 500 tấn trà khô, trong đó thì có khoảng 10% chúng tôi xuất trực tiếp đi Đài Loan và EU. 90% còn lại thì chủ yếu là bán nội tiêu trong nước.
0: Từ bán nguyên liệu thô, nhiều hợp tác xã đã đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Giá trị gia tăng của sản phẩm chính là động lực để người dân tiếp tục gắn bó với cây chè, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ những cánh rừng nơi chè săn tuyết cổ thụ sinh trưởng. Để phát triển lâu dài, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục bảo tồn nguồn gen quý, mở rộng vùng sản xuất hữu cơ, nâng cao năng lực cộng đồng và phát triển du lịch theo hướng hài hòa giữa khai thác kinh tế với gìn giữ thiên nhiên. Đây cũng là định hướng mà tỉnh Tuyên Quang đang theo đuổi, coi chè săn tuyết là cây kinh tế, cây văn hóa và cây du lịch của địa phương. Theo ông Tô Đức Hiện, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang.
2: Qua đó đã nâng cao năng lực đáng kể cho cộng đồng địa phương, hết sức hiệu quả các mô hình trồng rậm chăm sóc chè theo hướng hữu cơ và được tham gia sôi nổi, nhiệt tình, có trách nhiệm vào các văn bản nội bộ liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị quần thể chè săn tuyết cổ thụ gắn với cải thiện kinh tế.
0: Giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, mỗi cây chè săn tuyết cổ thụ là một chứng nhân của thời gian, lưu giữ giá trị về sinh thái, văn hóa và lịch sử của đồng bào vùng cao. Khi người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các nhà khoa học cùng chung tay bảo tồn nguồn gen quý, phát triển sản xuất hữu cơ và mở rộng chuỗi giá trị từ sản phẩm đến du lịch, những báu vật xanh ấy sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị. Đó không chỉ là con đường nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là hướng phát triển bền vững để chè săn tuyết Tuyên Quang vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về thiên nhiên, khí hậu, vùng chè san tuyết cổ thụ cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao, du lịch cộng đồng đang mở ra một hướng phát triển nhiều triển vọng cho vùng cao xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, vẫn cần sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nguồn nhân lực và xây dựng sản phẩm du lịch chuyên nghiệp. Khi người dân vừa là chủ thể gìn giữ những cây chè cổ thụ, vừa là người trực tiếp hưởng lợi từ phát triển du lịch, những báu vật xanh của đại ngàn sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy giá trị, góp phần nâng cao đời sống đồng bào và xây dựng một nền kinh tế xanh bền vững cho vùng cao. Chia sẻ của chị Tráng Thị Hoa, hộ thực hiện mô hình chăm sóc chè san tuyết cổ thụ hữu cơ, xã Cao Bồ, anh Hoàng Tinh Kiêm, người dân thôn Tham Vè và ông Đặng Văn Ngọc, người dân thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ.
4: Tập huấn kỹ thuật chăm sóc chè hữu cơ thì năm nay thì biết chăm sóc rồi thì chè được hiệu quả, chè xanh đẹp, mọc nhiều búp hơn, được thu nhập nhiều, được nhiều tiền hơn.
5: Mấy năm trước thì chè thì rất là rẻ, nhưng bây giờ thì cũng nhiều người cũng biết buôn bán xong được các chương trình hỗ trợ, cũng được đi rộng hiểu nhiều, cũng có bạn bè nhiều, cho nên là cái cây chè nó cũng được nâng tầm lên đấy. Nếu ví dụ làm xưởng này thì họ cho 110 triệu. Hỗ trợ mình để làm trưởng này, làm chân bái
6: này. Cây chè này đấy, của bà con nhân dân hái về thì bọn tôi cũng là theo giá cả thị trường, của giá cả thị trường là mua lại của bà con là đối với chè tươi là hiện tại là giá là dao động từ 50 đến 60 nghìn đồng trên cân chè tươi.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, vùng cao xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn vùng chè cổ và nâng cao thu nhập cho người dân.
3: Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chè hữu cơ, nhiều hộ dân đã mạnh dạn cải tạo nhà ở, xây dựng homestay, mở các dịch vụ trải nghiệm như hái chè, sao chè, thưởng trà, giới thiệu ẩm thực và văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, so với tiềm năng sẵn có, du lịch cộng đồng ở địa phương vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Theo người dân địa phương, trở ngại lớn nhất hiện nay là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Nhiều tuyến đường vào vùng chè vẫn còn khó đi, nhất là vào mùa mưa. Bên cạnh đó, kỹ năng làm du

0: lịch của người dân còn hạn chế, chủ yếu phục vụ theo kinh nghiệm, chưa được đào tạo bài bản. Anh Đặng Văn Điểm, bí thư chi bộ thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ bày tỏ.
1: Thì các hộ dân chủ yếu là bây giờ cũng thích gắn bó với du lịch, chủ yếu là nhiều. Một số thì cũng chỉ nhận tour từ bên ngoài, một số cái là như thế thôi. Hiện tại chưa gọi là cái khó khăn nhất thì vẫn là cái tuyến đường. Cái hình như là xã đến cuối năm nay mới bắt đầu làm. Đường ngon, đường đẹp thì chắc chắn sẽ phát triển hơn nhiều. Cố gắng để nhất là tạo điều kiện cho các hộ dân, tức là tập huấn, em nghĩ là tập huấn để cái cách ví dụ như là tiếp khách này, một số cái là như thế. Cái khâu tập huấn để cho các hộ gia đình hiểu biết về du lịch. Bây giờ các hộ gia đình cũng chỉ biết nôm na một số cái để chưa vào sâu.
0: Từ thực tế đó, nhiều chương trình hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương đã được triển khai nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng. Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chè theo hướng hữu cơ, các dự án còn hỗ trợ người dân xây dựng mô hình du lịch sinh thái gắn với bảo tồn quần thể chè San Tuyết cổ thụ. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, điều phối viên chương trình quốc gia UNDP cho biết.
2: Chúng tôi rất mong muốn giúp cho bảo tồn một cái vùng sinh thái của thuộc cái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh, và đặc biệt là huy động cái sự tham gia của người dân bằng cách xây dựng năng lực cho họ trong công tác mà bảo tồn khôi phục những cái diện tích chè mà đã bị thoái hóa, cũng như là hướng dẫn tổ chức cho người dân thí điểm các hoạt động du lịch gắn với việc bảo tồn vườn chè cổ thụ.
0: Du khách đến đây không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng những cây chè hàng trăm năm tuổi giữa biển mây Tây Côn Lĩnh, mà còn được hòa mình vào cuộc sống thường ngày của đồng bào Dao, trải nghiệm hái chè, sao chè thủ công, thưởng thức những món ăn truyền thống và tìm hiểu phong tục tập quán của cư dân bản địa. Việc phát triển du lịch cộng đồng vì thế không chỉ mang lại nguồn thu mới, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đang hiện hữu trong từng nếp nhà, từng đồi chè và trong chính lối sống của người dân vùng cao. Theo chị Tráng Thị Bích, chủ hộ kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng xã Cao Bồ.
3: Với cái sự đào tạo và cũng như là tập huấn thì đã có sự đón tiếp khách một cách bài bản hơn và dễ dàng hơn, không bị các khâu chồng chéo nhau, tạo ra những cái hoạt động cho khách để mà khách có thể hiểu hơn về những cái đặc sản ở địa phương.
0: Thực tế cho thấy khi người dân trực tiếp tham gia làm du lịch, giá trị của cây chè không chỉ dừng lại ở sản phẩm trà mà còn được mở rộng sang nhiều loại hình dịch vụ khác. Mỗi đoàn khách đến tham quan đều tạo thêm việc làm cho người làm homestay, hướng dẫn viên địa phương, người chế biến ẩm thực, nghệ nhân trình diễn văn hóa và các hộ sản xuất nông sản. Đó là cách để đồng bào chủ động gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ những cây chè cổ thụ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Khi du lịch trở thành sinh kế, người dân càng có thêm động lực bảo tồn những giá trị vốn có của quê hương. Để hướng đi này phát huy hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục tăng cường liên kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, đầu tư hạ tầng giao thông, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng chè San Tuyết trên các nền tảng số và các sự kiện xúc tiến du lịch. Ông Hoàng Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Bồ cho biết.
4: Hiệp hội là tổ chức mở các lớp tập huấn trang bị kiến thức kỹ thuật thì thể hiện bà con đã ứng dụng rất tốt vào thực hiện chương trình dự án, đặc biệt là trồng dặm, xen canh để tăng cái mật độ cây chè của địa phương, từng bước là kết hợp trong vấn đề đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất. Hai nữa là cùng liên kết để tiêu thụ sản phẩm.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn mây trắng, những cây chè San Tuyết cổ thụ vẫn bền bỉ đâm chồi, tỏa hương như chính sức sống mãnh liệt của đồng bào vùng cao. Từ những búp chè nhỏ bé, một hành trình phát triển kinh tế xanh đang được mở ra. Đó không chỉ là câu chuyện về một loại nông sản đặc hữu, mà còn là minh chứng sinh động cho hướng phát triển bền vững dựa trên tài nguyên bản địa, tri thức truyền thống. Chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tới đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
10: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống.

0: ngồi cũng đau mà đứng cũng đau, chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm, nhiều hôm còn bò không đi được.
1: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
0: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị lướt dạ dày.
2: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
1: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đủng đỉnh. Từ cây đủng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
1: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
0: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
2: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Bạn và Pháp luật với nội dung Giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi tham gia giao thông bị xử lý như thế nào? Trước hết mời các đồng chí và các bạn cùng nghe trang tin An ninh trật tự.
1: Bốn đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí gây thương tích trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Hưng Yên đang được cơ quan công an triệu tập điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 40 phút sáng qua, Nguyễn Gia Bảo điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Đức Thanh mang theo một tuyếp sắt gắn dao tự chế lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh thì xảy ra mâu thuẫn với Phạm Hoàng Hải và Phạm Văn Đạt đang đi trên một xe mô tô khác. Trong lúc xô sát, Thanh đã dùng hung khí đâm khiến Hải bị thương ở cánh tay phải, còn Đạt bị thương ở đùi phải. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an phường Phú Hiến đã khẩn trương rà soát, truy tìm và bước đầu xác định 4 đối tượng liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Nam, trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, Nguyễn Thị Thúy Duyên, đối tượng chung sống như vợ chồng với Nam, và Trần Văn Dương Thanh, cùng trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, do ghen tuông, sau khi đọc được tin nhắn của một người đàn ông khác gửi cho Duyên, Nam đã bàn bạc với Duyên và Thanh răng bẫy, hẹn người này đến khu vực ấp Đồng Kỳ, xã Nhơn Hội để cướp tài sản. Rạng sáng mùng 5 tháng 7, khi anh này đến điểm hẹn, Nam dùng dao, Thanh dùng gậy ba khúc tấn công, gây thương tích, rồi cướp xe mô tô tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Hội phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang khẩn trương truy xét, bắt giữ cả ba đối tượng chỉ sau chưa đầy 12 giờ đồng hồ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã triệu tập và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một thanh niên có hành vi sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh, đăng tải clip vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kèm nội dung thách thức lực lượng công an trên mạng xã hội. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường phát hiện một tài khoản Facebook sử dụng tính năng đăng bài ẩn danh trên fanpage Lào Cai Hóng Biến Bóc Phốt 24/7, đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh thiếu niên điều khiển xe máy điện bốc đầu trên đường Trần Hưng Đạo, kèm nội dung thách thức lực lượng công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cam Đường đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và triệu tập người đăng tải. Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận là người trực tiếp quay, đăng tải đoạn clip, đồng thời xúi giục hai thanh thiếu niên tiếp tục thực hiện hành vi bốc đầu xe máy điện để ghi hình đăng tải lên mạng xã hội. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử lý một trường hợp điều khiển xe đầu kéo vượt đèn đỏ sau khi tiếp nhận phản ánh vi phạm giao thông do người dân cung cấp qua ứng dụng VNE Traffic. Qua xác minh, ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 đã mời tài xế sinh năm 1985, trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình đến làm việc. Tại cơ quan công an, người đàn ông xác nhận là người điều khiển xe ô tô đầu kéo lưu thông qua khu vực ngã tư giao giữa tỉnh lộ 489C và đường đi phà Sa Cao, xã Xuân Trường vào chiều 12 tháng 7. Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Sau nhiều ngày theo dõi lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại. Trong đó có trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây tội phạm này đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, trú tại thành phố Đà Nẵng. Hiếu thành lập 4 công ty đặt tại thành phố Hà Nội do chính đối tượng là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX trên sàn Canvanex. Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan, khám xét toàn bộ trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước. Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc, thu giữ 66 bộ máy tính, 2 xe ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan. Đến nay, trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu, với tổng số tiền 100 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện

0: hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố 3 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định theo kinh doanh phương thức đa cấp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Thưa các bạn, mỗi ngày trên các tuyến đường vẫn còn không ít trường hợp cha mẹ, người thân vô tư giao xe máy cho con em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển. Chỉ một phút chủ quan có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ đe dọa tính mạng mà còn kéo theo trách nhiệm pháp lý đối với cả người giao xe. Trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ cùng làm rõ quy định của pháp luật về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, những chế tài xử lý đối với người giao xe và người điều khiển, đồng thời phân tích trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm và xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ mỗi gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, một chiếc xe máy hay một chiếc xe điện có thể là công cụ hỗ trợ cho con trẻ tự lập, nhưng cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu phụ huynh buông lỏng trách nhiệm. Mới đây thì một bà mẹ tại Hải Dương đã bị tuyên án 6 tháng tù vì giao xe máy điện cho con trai 14 tuổi điều khiển, gây ra tai nạn khiến hai người phụ nữ bị thương nặng. Sự việc này thì không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm pháp lý, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự chủ quan của người lớn trong việc quản lý hành vi tham gia giao thông của con em mình. Đầu năm 2026, luật giao thông đường bộ đã thay đổi với mức hình phạt rất nặng, trong đó có hành vi giao xe máy cho người chưa đủ tuổi. Vậy hành vi này đã được pháp luật quy định xử phạt như thế nào? Chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky, sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả xung quanh nội dung này. Vâng, trước hết xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã có mặt trong phòng thu hôm nay.
5: Xin chào quý vị thính giả, xin chào Thu Hiền.
4: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, ông có thể cho biết là trẻ bao nhiêu tuổi thì được đi xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô với dung tích dưới 50cc ra đường không ạ?
5: Trước tiên thì chúng ta cần phải làm rõ ở đây là cái điều kiện để được phép điều khiển phương tiện giao thông. Ở đây thì Thu Hiền có đề cập đến vấn đề là đối với cái xe máy điện, xe đạp điện và xe gắn máy có cái công suất mà dưới cái mức định mức là cái xi lanh là dưới 50cm khối. Thì ở đây thì đối với những cái loại phương tiện này khi mà điều khiển ra đường thì theo quy định tại khoản 1 điều 56 luật trật tự an toàn giao thông năm 2024 thì có quy định là cái người mà điều khiển tất cả cái phương tiện bao gồm là xe đạp điện, xe gắn máy, xe máy điện mà có cái công suất ở cái mức là dưới 50cm khối thì phải đủ 16 tuổi trở lên. Và đối với trường hợp này thì không có quy định về cái giấy phép lái xe. Tuy nhiên là cái độ tuổi thì phải đạt được những cái quy định. Và điều đáng lưu ý ở đây là nhiều phụ huynh hiện nay thì đang nhầm lẫn giữa xe máy điện và xe đạp điện. Các cái phương tiện mà được xếp vào cái nhóm xe gắn máy, tức là xe máy điện ấy, thì phải đủ cái độ tuổi theo quy định của luật. Chứ không phải là chúng ta cứ cho rằng đấy là xe đạp thì người dưới 16 tuổi thì chúng ta cứ tiếp tục sử dụng nó đâu.
4: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, vậy thì pháp luật có những cái quy định cụ thể như thế nào về việc người chưa đủ tuổi tham gia giao thông nhưng lại vi phạm trong điều khiển và sử dụng xe mô tô ạ?
5: Hiện nay thì pháp luật hiện hành có quy định rất rõ ràng về việc là người chưa đủ điều kiện về độ tuổi thì không được phép điều khiển các cái phương tiện thuộc cái nhóm đáp ứng điều kiện về độ tuổi và giấy phép lái xe. Và nếu người chưa đủ tuổi điều khiển cái mô tô hoặc xe gắn máy tham gia giao thông thì trước hết thì sẽ bị xử lý về cái hành vi vi phạm hành chính theo nghị định số 168/2024. Ngoài việc xử phạt về đối với hành vi vi phạm thì phương tiện có thể bị tạm giữ theo quy định pháp luật để phục vụ công tác xử lý. Và đối với những người dưới 18 tuổi thì cái việc xử phạt này thì còn áp dụng theo nguyên tắc là xử lý vi phạm hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi bổ sung. Trong đó có xem xét đến độ tuổi, khả năng nhận thức, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên ấy, là cái điều đáng lo ngại hơn ở đây không phải là mức phạt, mà là chúng ta phải nói đến cái hành vi nguy hiểm cho xã hội khi mà điều khiển cái phương tiện đó tham gia

0: Giao thông. Như Thu Hiền thấy là phần lớn thì các cháu thì khi mà điều khiển các phương tiện này thì chưa được đào tạo những kỹ năng lái xe cũng như là chưa có cái kỹ năng để xử lý những cái tình huống khẩn cấp. Và thường ấy là cái mà nguy hiểm nhất có lẽ rằng là chúng ta đã thấy rất đáng ngại, đấy là việc là các cháu thì rất có một cái tâm lý và cái xu hướng chủ quan rồi mong muốn được thể hiện bản thân khi mà tham gia giao thông. Thậm chí là lạng lách đánh võng, giành nhau đường, giành nhau tốc độ. Do đó thì có lẽ rằng là một trong những cái việc mà chúng ta cho rằng là thiết thực nhất, đấy là việc từ cái trách nhiệm của gia đình ấy, tức là cái trách nhiệm ngăn chặn rồi là khuyến cáo, đấy là một cái biện pháp hiệu quả nhất thay vì cái việc là để cái tai nạn xảy ra rồi chúng ta mới xử lý.
1: À vâng, à, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, à, vậy thì đối với những cái bậc cha mẹ, những cái người lớn mà giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi tham gia giao thông thì sẽ bị pháp luật quy định xử phạt như thế nào ạ?
0: Hiện nay thì chúng ta thấy là cái tâm lý chủ quan nói chung của các bậc phụ huynh khi mà giao những cái phương tiện cơ giới cho con hoặc là những cái phương tiện tham gia giao thông cho con ấy, mà chúng ta không ý thức được. Có thể nói rằng là như tôi và Thu Hiền thấy là hiện nay luật của chúng ta đã quy định rằng là những cái phương tiện cơ giới mà có thể gây nguy hiểm cho người khác ấy, thì chúng ta đâu đó đã liệt vào một số cái phương tiện là những cái nguồn nguy hiểm cao độ. Do vậy thì khi mà điều khiển những cái nguồn nguy hiểm cao độ này thì phải có trách nhiệm. Theo cái quy định tại Nghị định số 168/2024 ấy, thì cái hành vi giao xe để cho người không đủ điều kiện để điều khiển cái phương tiện thì bị xử lý theo quy định tại cái luật xử lý vi phạm hành chính với cái mức mà có lẽ rằng là đối với luật cái nghị định này so với những nghị định trước ấy đã tăng khá mạnh so với trước đây. Tùy từng loại phương tiện và cái chủ thể vi phạm, mức phạt có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Cái quy định này thì tôi cho rằng là nó xuất phát từ cái quan điểm nó rất rõ ràng là người giao xe chính là người tạo điều kiện để cái hành vi vi phạm xảy ra. Trong rất nhiều cái trường hợp thì bản thân thì như Thu Hiền đấy là trẻ em không thể tự mình tiếp cận phương tiện nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Đặc biệt như viện như con em chúng ta chẳng hạn. Và đặc biệt là nếu như mà giao xe những cái phương tiện cơ giới có cái động cơ có dung tích lớn dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như là đầu chương trình chúng ta vừa nói. Những cái tai nạn chết người hoặc cái gây thương tích nặng thì trách nhiệm của người giao xe không chỉ dừng lại ở cái mức xử lý hành chính mà có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 264 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Và tôi cho rằng là cái mức xử phạt hiện nay ấy, đặt cao đến cái mức như vậy là nhằm cái mục đích là nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh. Chúng ta phải lên nhớ rằng là một cái phút dễ dãi của chúng ta khi mà trao chìa khóa cho con em chúng ta có thể dẫn đến cái hậu quả pháp lý rất là nặng nề và đôi khi có những cái mất mát mà không thể bù đắp được.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù luật giao thông đường bộ đã quy định cấm người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, thế nhưng hiện nay thì tình trạng học sinh, trẻ vị thành niên điều khiển loại phương tiện này khi đến trường tham gia giao thông thì đang diễn ra rất là phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Và chúng ta sẽ dành ít phút để tìm hiểu vấn đề này.
2: Theo thống kê, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi liên quan tới khoảng 7-9% số vụ tai nạn giao thông những năm gần đây. Hai mốc tuổi rủi ro nhất là dưới 16 tuổi và từ 16 đến 18 tuổi. Ở nhóm đầu, các em chủ yếu đi xe đạp nhưng phải di chuyển trong luồng giao thông hỗn hợp với xe tải, xe khách, điểm mù và thao tác lùi của xe cỡ lớn là nguyên nhân chính dẫn tới va chạm nghiêm trọng. Nhóm thứ hai, tuy được phép điều khiển xe đạp điện, xe máy điện và xe dưới 50cc mà không cần giấy phép, song lại thiếu kỹ năng và kiến thức an toàn nên nguy cơ tai nạn vẫn rất cao. Một khảo sát tại Hà Nội chỉ ra rằng 90% tai nạn xảy ra khi các em tự cầm lái, phản ánh khoảng trống đáng lo ngại trong giáo dục giao thông cho lứa tuổi này. Tháng 3 năm 2025, Tòa án huyện Ninh Giang, Hải Dương cũ tuyên phạt 6 tháng tù giam một phụ huynh vì giao xe máy điện cho con 14 tuổi, gây tai nạn làm hai người bị thương nặng. Tại Tiền Giang và Nam Định cũ, hai vụ việc tương tự đã khiến các bậc cha mẹ bị khởi tố hình sự. Theo quy định hiện hành, người đủ 16 tuổi mới được phép điều khiển xe gắn máy dưới 50cc và phải từ đủ 18 tuổi mới được phép điều khiển xe mô tô có dung tích trên 50cc, có giấy phép lái xe tương ứng. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vì nghĩ xe nhỏ, đi gần, đường quen mà bỏ qua yêu cầu pháp lý và kỹ năng lái xe an toàn. Nghị định 168 năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã nâng mức xử phạt hành chính đối với hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi lên từ 8 đến 10 triệu đồng, thay vì mức cũ là 800.000 đến 2 triệu đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, phụ huynh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

0: với mức án lên đến 7 năm tù.
1: Chúng ta vừa theo dõi phóng sự thanh thiếu niên, nhóm tuổi có nguy cơ cao trong tai nạn giao thông. Luật sư Nguyễn Quang Ngọc cũng đã có những cái phân tích rất cụ thể về các điều khoản pháp lý quy định đối với những vi phạm này. Thế nhưng thực tế thì rất nhiều vụ việc tai nạn giao thông đã xảy ra do các em chưa đến tuổi tham gia giao thông. Vậy nguyên nhân nào đã khiến cho trẻ chưa đủ tuổi tham gia giao thông nhưng vẫn phớt lờ các quy định của pháp luật để sử dụng phương tiện tham gia giao thông, thưa luật sư?
2: Có lẽ rằng đây là vấn đề khá nhiều phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta thường nghe xong để đấy. Dẫn đến cái việc là đến khi có hậu quả rồi thì chúng ta mới giật mình. Chúng ta mới thấy rằng là ồ, sao cái hậu quả và cái trách nhiệm nó lớn như vậy. Ở đây tôi xin khẳng định rằng là cái việc mà giao xe cho những cái người chúng ta gọi là những cái trẻ vị thành niên không đủ cái điều kiện để điều khiển phương tiện ấy, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hội tụ đủ những cái yếu tố cấu thành tội phạm. Theo quy định tại điều 264 Bộ luật hình sự 2015 thì người nào giao phương tiện giao thông đường bộ cho người không đủ điều kiện điều khiển, trong đó có trường hợp chưa đủ tuổi, không có đủ giấy phép lái xe hoặc là đủ điều kiện theo quy định pháp luật mà gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở đây cần lưu ý hai điều kiện. Thứ nhất là người giao xe phải biết hoặc nghĩa vụ phải biết cái người được người tham gia giao thông mà không đủ điều kiện điều khiển. Mà cái đấy thì là đương nhiên là chúng ta phải biết rồi, con chúng ta có bằng lái xe hay không, có đủ điều kiện để điều khiển phương tiện đối với cái dung tích động cơ hay không thì chúng ta buộc phải biết, đúng không ạ? Thứ hai là cái việc giao xe dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tài sản, sức khỏe theo quy định pháp luật. Và nếu cái mức chưa đến cái mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì vẫn bị xử lý theo cái nghị định 68/2024 về vi phạm hành chính. Ở đây thì thông qua cái chương trình này tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là cha mẹ không chỉ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng mà còn có trách nhiệm quản lý cái nguồn nguy hiểm cao độ, đấy là phương tiện giao thông. Và chỉ một phút chủ quan khi mà chúng ta giao chìa khóa cho con mà không có ý thức được là cái hậu quả như thế nào thì chúng ta có thể dẫn đến việc là phải chịu trách nhiệm hình sự, cũng như là chúng ta đối diện với những cái bản án lương tâm với những cái hậu quả không thể khắc phục.
1: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, có rất là nhiều ý kiến thì cho rằng là cái mức phạt hành chính cũng như là cái mức phạt hình sự dường như là vẫn chưa đủ để mà cho những cái trẻ tuổi vị thành niên cũng như là những cái bậc làm cha làm mẹ ý thức được những cái hậu quả nghiêm trọng. Và luật sư Nguyễn Quang Ngọc thì cũng đã có những cái thông tin ở trên rất là cụ thể rằng là cái mức phạt đối với những cái hành vi này trong năm 2026 đã rất là tăng nặng so với nhiều năm trước rồi. Vậy thì theo ông, đâu là cái nguyên nhân để mà những cái tình trạng mà trẻ vị thành niên vẫn chưa ý thức được cái vấn đề này, cũng như là các bậc phụ huynh vẫn còn rất là dung túng cho con em mình sử dụng phương tiện khi mà chưa đến tuổi tham gia giao thông?
2: Vấn đề này thì tôi cho rằng là cái này thì nó liên quan đến cái bản thân chúng ta gọi là cái ý thức chủ quan của chính những bậc phụ huynh, và đấy là cái động cơ, cái nguyên nhân chính. Ở đây thì các bậc phụ huynh của chúng ta thì thường có một cái tâm lý dễ dãi, rồi chúng ta cũng rất là chiều con. Cái tâm lý dễ dãi ở đây là gì? Chúng ta trang bị cho con chúng ta một cái phương tiện để chúng ta khỏi phải thực hiện cái việc đưa đón, chúng ta né tránh cái trách nhiệm mà chúng ta quản lý con, rồi thậm chí là chúng ta đôi khi thấy rằng là thôi thì mình mua cho con một cái phương tiện đầu tư một lần thay vì việc là chúng ta phải trả tiền cho con đi phương tiện công cộng. Thì đấy là một cái tâm lý đầu tiên. Cái tâm lý thứ hai thì chúng ta chiều con. Chúng ta thấy rằng bạn bè của con nó cũng có những phương tiện đấy, và chúng ta cũng thấy rằng là vì là con có những ý kiến nhiều, do vậy thì chúng ta cũng chiều con và chúng ta chấp nhận cho con đấy. Thậm chí có rất nhiều phụ huynh như tôi biết là biết rằng con của mình không có đủ khả năng, ví dụ như là chỉ là dưới 16 tuổi nhưng mà vẫn mua cho các con những cái xe, ví dụ như những xe SH và động cơ của nó lên tới 125 cm khối. Thì đấy là những cái chúng ta chiều con, và với những cái tâm lý như vậy nó dẫn đến việc là cái xu thế nó chỉ tăng không có giảm. Tại vì làm sao? Tại vì tất cả những cái bạn trẻ, đặc biệt là cái độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi là những cái tâm lý mà đang muốn khẳng định bản thân. Do vậy thì các bạn ấy luôn luôn đưa ra những yêu cầu, luôn luôn ra những cái đòi hỏi. Mà nếu như chúng ta không có những cái kỷ luật, chúng ta không có những cái yêu cầu nghiêm khắc đối với các con của chúng ta thì chúng ta sẽ phải trả giá bằng những cái hành vi, bằng những cái hậu quả mà chúng ta phải đối diện.
1: Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, thưa quý vị thính giả, tai nạn giao thông thì có thể xảy ra trong tích tắc, nhưng mà hậu quả để lại thì là rất lâu dài. Với lứa tuổi mà dễ bốc đồng thì ngoài cái sự vào cuộc của nhà trường, các lực lượng chức năng và toàn xã hội thì cái việc giáo dục, nêu gương và quản lý sát sao của các bậc phụ huynh đối với con em mình là hết sức quan trọng. Nhận định của luật sư Nguyễn Quang Ngọc về vấn đề này như thế nào?
2: Như là chúng ta đã trao đổi trong chương trình thì cái việc quản lý hay nói cách khác là cái giáo dục của con em chúng ta ấy, nó không chỉ phụ thuộc vào mỗi nhà trường, không phụ thuộc vào mỗi xã hội mà còn từ gia đình nữa. Gia đình là cái hạt nhân căn bản. Nếu như từ gia đình chúng ta không đưa ra một cái kỷ luật, không tạo ra một yêu cầu nghiêm khắc và không có một cái quan tâm sâu sắc đến cái con em chúng ta thì chúng ta sẽ bị trả giá. Thay vì cái việc là chúng ta đợi cho nhà trường hay xã hội, bởi vì nhà trường thì chỉ có quản lý một khoảng thời gian rất ngắn. Xã hội thì luôn yêu cầu là những cái chủ thể khi tham gia, trong đó có tham gia giao thông thì phải tuân thủ pháp luật. Và trong cái trường hợp không tuân thủ pháp luật thì bản thân những cái cơ quan quản lý xã hội cũng sẽ có những cái chế tài nghiêm khắc để áp dụng. Do vậy thì tôi cho rằng là cái việc giáo dục rồi cái răn đe, giám sát là từ gia đình là vô cùng quan trọng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Bạn và Pháp Luật với chủ đề giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi tham gia giao thông bị xử lý như thế nào. Và thưa quý vị thính giả, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, trong tuần vừa qua thì chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc của chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến của thính giả gửi về chương trình, có hỏi xung quanh cái nội dung về cái vấn đề mà giao xe cho trẻ chưa đến tuổi tham gia giao thông. Và một ý kiến thính giả có nick Facebook là Ngọc Lan 1981 thì có hỏi là trường hợp con tôi chưa đủ tuổi sử dụng xe mô tô dung tích trên 50 phân khối và tôi cũng đã không giao xe cho con. Thế nhưng cháu tự ý lấy trộm chìa khóa xe và sử dụng xe để tham gia giao thông. Vậy thì tôi muốn hỏi là trong trường hợp này thì cha mẹ có phải chịu trách nhiệm liên đới hay không ạ?
2: Có lẽ rằng là cái vấn đề này là cái vấn đề phổ biến. Và có lẽ rằng là chúng ta, bao gồm cả chị thính giả này, chúng ta đang đứng chọn một cái ranh giới nằm giữa gọi là vô can và một cái hành vi cố ý. Thì ở đây chúng ta phải khẳng định như thế này, theo quy định của luật, thì nếu như cha mẹ không thực sự giao xe, không đồng ý cho con sử dụng và đã có các biện pháp quản lý hợp lý nhưng con tự ý lấy chìa khóa, tự ý điều khiển phương tiện thì không thể coi là cái hành vi mặc nhiên là hành vi giao xe theo quy định tại điều 264 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên ấy, như là chúng ta trao đổi với nhau ấy, là trong quá trình giải quyết thì cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ xem xét rất kỹ những cái yếu tố quản lý của cha mẹ. Ở đây chúng ta phải nói với nhau là như thế này: chìa khóa để ở đó, ở một cái chỗ mà ai cũng biết, và chúng ta khi mà thấy con lấy đi và chúng ta không có bất cứ ý kiến gì thì ở đây chúng ta coi đó là một cái hành vi mà mặc nhiên là con biết và chúng ta cũng biết, và chúng ta đang tiếp tay cho cái hành vi của bạn đó. Còn nếu như mà chúng ta đã thực hiện đầy đủ những cái trách nhiệm quản lý, chúng ta đã nghiêm khắc rồi, và thậm chí là gì? Là chúng ta có những cái hình phạt đối với con, có những cái chế tài kỷ luật với con khi mà con thực hiện được việc đó và hành vi đấy là nghiêm cấm, thì chúng ta là vô can. Do vậy thì chúng ta luôn luôn không phải nằm trong một cái nghĩa vụ đối phó. Như vị thính giả là chúng ta nói là như này, đương nhiên là trách nhiệm hình sự ai cũng lo lắng, vì đấy là liên quan đến rất nhiều những cái trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên ý là cái việc là quan trọng và đúng đắn hơn đấy là gì? Con chúng ta có thể gây ra một cái hành vi nguy hiểm cho xã hội, và không những người xung quanh mà bản thân con chúng ta cũng có thể bị tổn thương. Đó là cái mà chúng ta cần phải có cái ý thức để mà chúng ta có những cái dùng cho nó đúng, thay vì cái việc là chúng ta lo lắng cái trách nhiệm hình sự đến với chúng ta.
1: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, một câu hỏi khác của một thính giả có địa chỉ email là vanhung@gmail.com thì cũng có gửi thư và cũng có câu hỏi là: trong trường hợp trẻ chưa đủ tuổi tham gia giao thông nhưng lại sử dụng xe mô tô phân khối lớn để tham gia giao thông và gây tai nạn giao thông, thế nhưng chủ xe là cha mẹ, nhưng mà cha mẹ bạn này thì đều đã mất, vậy thì trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?
2: Thứ nhất thì chúng ta phải khẳng định rằng là đối với trường hợp này do cha mẹ đã mất ấy, thì cái trách nhiệm hình sự đối với người vị thành niên thì không được xem xét đối với người đã mất. Tuy nhiên những cái phần trách nhiệm dân sự thì vẫn còn. Đối với những cái trường hợp này thì chúng ta phải nói rõ như thế này là: vậy thì khi cha mẹ đã mất thì cái tài sản đó không thể là bạn này mà vị thành niên mà bạn ấy sống một mình được, đúng không ạ? Thì cái tài sản mà bố mẹ bạn ấy để lại là cái xe có động cơ, có phân khối lớn này, đang được giao cho ai giám hộ? Ví dụ như là ở với ông bà, ở với cô dì chú bác chẳng hạn, thì những người giám hộ, những người quản lý tài sản là những người mà có thể nói rằng là thay cái trách nhiệm của bố mẹ để quản lý cái tài sản này. Do vậy thì những người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cái hành vi là giao cho bạn này sử dụng cái phương tiện này. Còn theo quy định của luật thì chúng ta thấy rõ ràng là gì? Đối với những cái quản lý phương tiện khi mà chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác hay nói với khác là chủ sở hữu của phương tiện, khi mà đã mất rồi thì phải thực hiện cái việc là chuyển cái đổi cái chủ sở hữu cho cái người khác. Mà ở đây thì bạn này dưới cái độ tuổi thanh niên, do vậy bạn không thể nhận cái phương tiện được. Do vậy bạn cái phương tiện đó nó phải nằm trong cái sự quản lý của một trong những cái người giám hộ. Và những người giám hộ này là những người đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự nếu như thực hiện một cái hành vi cố ý, tức là giao cho bạn ấy sử dụng tài sản khi mà biết rằng bạn ấy không đủ điều kiện cũng như là năng lực để điều khiển phương tiện.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi của luật sư Nguyễn Quang Ngọc. Thưa quý vị, thưa các bạn, ở lứa tuổi vị thành niên thì việc điều khiển xe máy hoàn toàn không phù hợp là không an toàn, vì các em chưa phát triển đầy đủ về thể chất nên chưa phù hợp với việc điều khiển phương tiện là xe gắn máy. Bên cạnh đó thì việc chưa được đào tạo sát hạch để được cấp giấy phép lái xe nên các kỹ năng lái xe an toàn cũng như là hiểu biết về luật an toàn giao thông đường bộ ở học sinh và trẻ vị thành niên hầu như là không có, cộng với tâm lý muốn thể hiện nên thường vi phạm luật giao thông. Tình trạng học sinh đi xe máy chưa đủ tuổi xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trên hết vẫn là sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình và nhận thức chưa cao của các em. Bởi vậy, các bậc cha mẹ cần phải hết sức quan tâm đến con trẻ đang ở lứa tuổi vị thành niên, nhất là tâm lý cũng như là cái cảm xúc của trẻ. Kiểm soát việc đi xe máy cũng như là cái việc giáo dục cho con trẻ hiểu được mức độ nguy hiểm của tai nạn giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra đối với trẻ em. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Bạn và Pháp Luật đã hết. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục này lần sau.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
4: hữu ích.

0: tình với chủ đề mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
3: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
2: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn, cảm giác là khí của chúng ta nó hừng hực nó lên. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Và thậm chí có khi gần gũi với người bạn đời của mình cũng không có ham muốn. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Nếu nhẹ, dương vật nó không đủ độ cương cứng và trong suốt cả quá trình mà chúng ta thực hiện. Thậm chí nếu nặng hơn, có những người trở thành liệt dương hoàn toàn. Cái thứ ba là vấn đề rối loạn xuất tinh. Có những người tự nhiên là xuất tinh sớm, thậm chí như dân gian đã nói là khóc ngoài qua nải. Rồi thì khi có đưa vào được chắc nữa thì chúng ta cũng chỉ được một vài phút thôi. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, cái chất lượng, số lượng tinh trùng của chúng ta bị suy giảm do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm. Cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm, chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ. Hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm. Rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ, nó kém thời gian. Trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng. Và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể. Bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng, bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững, và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
2: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và

nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm cho ông chúng ta sử dụng. Hôm nay trong chương trình,

0: Giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long, ở sân Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sân Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là metrosis, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì, nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm Lai Châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng và bền vững để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm Lai Châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm Lai Châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê, tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu các axit amin, và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là dương sâm linh đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm Lai Châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương Sâm Linh Đa.

0: còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn nhưng mà nói thật là nó yếu, trừ đi chợ cũng hết tiền, bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
2: Dạ vâng.
1: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó thấy yếu đi.
2: Dạ vâng.
1: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Vâng, thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
2: Trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn, trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này á, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta, làm sao phải cân bằng, phải đủ chất, và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi, thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm Lai Châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm Lai Châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn, vân vân và vân vân.
1: Cô uống cùng với thuốc huyết áp?
2: Với anh lại có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược. Miễn là khi dùng thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi. Chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
0: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan là bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm Lai Châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat, phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn. Nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm

0: nhiều lần do thận kém, nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
1: Xin chào bác sĩ ạ.
2: Chào vâng.
1: Tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ, là hiện nay tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
2: Chào vâng.
1: Có nhiều khi nó vào được rồi thì nó chỉ được mấy phút thì nó lại ra, nó là xong.
2: Chào vâng.
1: Tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Thì ở hiệu thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống. Thì tôi thấy nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh nhỉ. Rồi
2: tim
1: thì cái mặt
2: nhanh.
1: Nó đỏ lên. Nên tôi sợ tôi không dám uống.
2: Dạ vâng.
1: Hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không?
2: Dạ
1: xin
2: vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên. Và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên. Mà trong đó cái giải pháp Dương Sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ. Mà ngược lại, điều đầu tiên, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là tăng phóng thích NO. Đây là một yếu tố mà giúp cho vấn đề là chúng ta tăng cường cái khả năng cương cứng. Rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi. Và từ đó nó gọi là tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta, cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Mà đây chính là nguyên nhân gốc rễ của cái chuyện mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mất cân bằng cái hệ thống này á, thì nếu mà thần kinh giao cảm thì chúng ta rất dễ hứng khởi và chúng ta rất dễ xuất tinh sớm. Nhưng mà nếu mà cường phó giao cảm thì chúng ta thậm chí là rất khó xuất tinh. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
0: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là Dương Sâm Linh Đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu, kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương Sâm Linh Đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
3: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
0: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
4: Dạ vâng. Xin chào chương trình, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái, thể trạng của tôi thì nó hơi béo.
2: Dạ vâng.
4: Mỡ máu tôi cũng có cao.
2: Vâng.
4: Về vấn đề sinh lý với bản xá thì nó cũng có suy giảm ạ.
2: Dạ vâng.
4: Nhiều khi vẫn muốn nắm nhưng lúc hành sự nó không cương lên được.
2: Dạ vâng.
4: Không tự chủ được, thành ra ngại ngần gần với vợ.
2: Dạ vâng.
4: Nhiều hôm cố xong lại đuối sức.
2: Dạ,
4: tôi nghe
2: vâng.
4: chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
2: Dạ vâng.
4: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng Dương Sâm có được không ạ?
2: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có những mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết vâng ạ. Nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. có sức khỏe thể chất.

0: Chắc thì khỏi nói rồi đúng không? Chúng ta dễ mệt. Là trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong xong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn. Cái thứ hai là có hiệu quả, thứ nhất là không có tác dụng không phụ, đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, mỗi ngày cần dùng một viên, kiên trì trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxit tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài.
1: Và giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc, hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
2: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thuốc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lytic màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, duy trì chức năng mạch máu dương vật, nâng cao chất lượng tinh trùng, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng,
3: xin tôi chào bác. Năm nay tôi 61 tuổi ạ.
4: 61 dạ.
3: Vâng ạ, thế không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi vâng. Tôi yếu, tôi thấy cảm thấy tôi yếu hẳn ạ.
4: À,
3: đặc biệt ạ, là về vấn đề sinh lý ạ.
4: Dạ.
3: Thì ham muốn thì nó vẫn còn ấy, nhưng mà nó không được như xưa.
4: Dạ vâng.
3: Vào mấy cái vào được mấy cái thì thực sự nói là nó cũng đã xuất ra rồi.
4: Dạ vâng.
3: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi tiểu nhiều.
4: Dạ vâng.
3: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm ấy, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp đấy. Thuốc huyết áp đấy.
4: Xương khớp huyết áp. Vâng.
3: Vâng. Thì bác sĩ tư vấn giúp tôi.
0: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. Năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, có nghĩa là anh đã gia nhập cái hội nhóm những người cao tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam được 1 năm rồi. Mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện mà suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp, có vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, nó giảm các lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Do vì gì? Thứ nhất là tuổi tác, phải không ạ? Sinh lão bệnh tử đến tầm tuổi nào đó thì chúng ta làm sao còn cái sinh lực như thời trai trẻ được, đúng không ạ? Rồi nữa là gì? Chúng ta bị bệnh lý nền, chúng ta phải sử dụng các thuốc tân dược thì cũng đồng nghĩa với chuyện là sức khỏe tổng thể chúng ta suy giảm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm, nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Cho nên là nó dẫn đến cái chuyện là xưa kia thì như sắt như đồng, còn nay

0: Như cái gọi là muối dưa, tức là gì, nhiều khi chúng ta giảm ham muốn, chúng ta rối loạn cương dương, chúng ta bị khóc ngày qua nải, rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mệt mỏi khác, đau lưng mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng, vân vân và vân vân. Thế thì ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận mà trong chúng ta hay dùng, ví dụ như tinh hoa động vật, thịt dê, thịt chim sẻ, trứng chim cút, thế rồi hàu, rồi rau hẹ, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là anh cũng cố gắng là gì, vận động, tập thể lực, đừng cho để thừa cân và béo phì. Và cái cuối cùng là gì, anh đã biết đến cái dương sâm rồi, thì đấy chính là một giải pháp. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn, vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn, cảm giác người như có, nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, đúng không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này ấy, kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh như là Viagra, Cialis hoặc là Sildenafil vân vân. Tất cả cái đó nó chỉ giải quyết nhất thời tạm thời thôi, và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết, thì chương trình cũng rất là mừng và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn anh đã kết nối chương trình.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
2: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1-800-8308.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị, và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng 1 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dương sâm linh đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phóng sự sôi nổi hội thi cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của lực lượng vũ trang quân khu 3.
0: Phỏng vấn chính ủy trung tâm 286, Bộ Tư lệnh 86 về hiệu quả của mô hình lý luận trẻ là nội dung có ở phần tiếp theo.
1: Ở phần cuối, chúng tôi có bài thi đua đề tài hay, ý tưởng mới ở Tổng Công ty Ba Son, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Sáng ngày 20 tháng 7 tại Quân khu 9, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự toàn quân năm 2026. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo.
3: Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các giáo viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của khoa học lịch sử quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận dụng trong giảng dạy, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên làm công tác lịch sử quân sự. Các học viên tham gia lớp tập huấn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp công tác, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lịch sử quân sự trong tình hình mới.
2: Sáng ngày 20 tháng 7, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ trưởng ban phụ nữ quân đội. Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị chủ trì hội nghị.
3: Ngày 6 tháng 7 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định số 165 về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị, giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Công binh. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ chức trách Ban Phụ nữ Quân đội cho đồng chí Đại tá Phan Ái Xuân, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội. Nội dung bàn giao gồm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Phụ nữ Quân đội, chức trách, nhiệm vụ của trưởng Ban Phụ nữ Quân đội. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh đánh giá việc bàn giao chức vụ trưởng Ban Phụ nữ Quân đội được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy chi bộ và cán bộ nhân viên Ban Phụ nữ Quân đội trong thực hiện các quyết định của cấp trên. Tin tưởng tập thể Ban Phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững sự ổn định, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt chức năng tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công tác phụ nữ trong toàn quân.
2: Chiều ngày 20 tháng 7, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phát thanh truyền hình cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào năm 2026.
3: Sau một tháng học tập, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về nghiệp vụ phát thanh truyền hình, quay phim, đạo diễn hình ảnh, kỹ thuật hậu kỳ, truyền thông trên nền tảng số và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Bên cạnh các buổi học lý thuyết gắn với thực hành, học viên còn tham gia tác nghiệp thực tế tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Công ty Cổ phần 26 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, tham quan lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số di tích, danh thắng của Việt Nam. Ban tổ chức đã trao chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn cho các cán bộ Quân đội Nhân dân Lào.
2: Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa khai mạc hội thi trợ lý thủ kho quân khí giỏi toàn quân năm 2026. Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật dự và chỉ đạo hội thi. Hội thi năm nay có sự tham gia của 42 đoàn với 162 thí sinh, tranh tài ở 3 nội dung: chính trị, điều lệnh và chuyên môn nghiệp vụ. Riêng nội dung về chuyên môn nghiệp vụ, hội thi tập trung đánh giá kiến thức, kỹ năng về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, tiếp nhận, cấp phát, quy hoạch sắp xếp kho tàng, phòng chống cháy nổ, xử lý nguy cơ mất an toàn, đồng thời kiểm tra khả năng ứng dụng chuyển đổi số và khai thác hệ thống quản lý nghiệp vụ kho vũ khí, đạn thông minh.
3: Phát biểu chỉ đạo hội thi, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu ban tổ chức, hội đồng thi và các lực lượng phục vụ điều hành hội thi chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế, đội ngũ giám khảo chấm thi khách quan, chính xác, các thí sinh phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy chế hội thi và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tổ chức. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh.
4: Là ban tổ chức, hội đồng thi, các cái ban chấm thi, các đồng chí cần phải điều hành chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch, đúng quy chế và đặc biệt là thống nhất các cái phương pháp và tổ chức cũng như chấm thi. Kết quả chấm thi là phải phản ánh được cái trình độ, năng lực của từng thí sinh, phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng. Đề nghị các đồng chí thí sinh của chúng ta bình tĩnh, tự tin, trung thực và chấp hành nghiêm cái quy chế của hội thi. Và qua cái hội thi phải rút ra được những cái kinh nghiệm, kiến thức của mình, học hỏi của các đơn vị bạn

0: để chúng ta về thực hiện nhiệm vụ theo chức trách của mình nó được tốt hơn.
1: Mưa lũ và sạt lở đất những ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đang ngày đêm bám địa bàn, khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.
2: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Than, đơn vị được giao trực tiếp quản lý tổ chức thực hiện dự án. Công trình sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung cho 24 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do thiên tai, với khoảng 10.000 m2 mặt bằng, nhà ở gấp 4 cùng hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước và các công trình hạ tầng thiết yếu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định sẽ khởi công ngay, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến xã Mường Than chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề, làm 5 người thiệt mạng, 3 người mất tích, nhiều nhà dân bị cuốn trôi, hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi và hàng trăm hecta hoa màu bị hư hỏng. Để hỗ trợ nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động 350 cán bộ chiến sĩ cùng 250 dân quân phối hợp tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, sử dụng 28 phương tiện sơ tán, gần 1.700 người đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, duy trì các chốt kiểm soát tại khu vực nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho người dân. Quân khu 2 cũng kịp thời cử đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ, trao hỗ trợ ban đầu, gồm tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ bị ảnh hưởng. Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho biết.
3: Chúng tôi đã phối hợp với bà con nhân dân là cứu người bị thương, đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện để chăm sóc, đảm bảo sức khỏe sớm ổn định nhất. Tiếp tục cùng với chỉ đạo lực lượng vũ trang cùng với dân quân, cùng bà con địa phương di rời các hộ dân ra khỏi nơi mà đang có nguy cơ mất an toàn. Phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành xác định các vị trí để sớm bố trí nơi ăn ở cho nhà dân bị mất nhà cửa, và bố trí vận chuyển các cái thiết yếu nhu yếu phẩm để tiếp tế cho bà con.
2: Hiện nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, tìm kiếm người mất tích, bảo đảm không để người dân trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa an toàn. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án tái định cư, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, quyết tâm giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn là yêu cầu đặt ra đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội hiện nay. Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ của lực lượng vũ trang quân khu 3 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ đoàn, mà còn góp phần bồi dưỡng những hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Ngọc Lâm.
5: Ba mươi sáu cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng vũ trang quân khu 3 và các đơn vị kết nghĩa cùng hội tụ về hội thi. Mỗi đội thi mang một màu sắc riêng, một câu chuyện riêng, nhưng đều có chung khát vọng được học hỏi, được giao lưu và khẳng định mình trên sân khấu của những người cán bộ làm công tác đoàn. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tuyên truyền. Những đoạn video tư liệu, hình ảnh minh họa, đồ họa trực quan, mã QR chứa đựng các tài liệu số hay các hiệu ứng trình chiếu được sử dụng hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông điệp, để mỗi phần thi trở nên sinh động, hiện đại và hấp dẫn hơn. Đại tá Hồ Sĩ Quyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Phó Ban Tổ chức hội thi cho biết.
6: Hội thi năm nay có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức tổ chức. Thì trong đó chúng tôi thấy có 3 cái điểm mới nổi bật như thế này. Là đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thì cán bộ đoàn phải thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, rồi trình diễn, video, trình chiếu, rồi khai thác sử dụng phần mềm kiến thức trắc nghiệm trên máy tính, trong soạn thảo văn bản và kỹ năng tuyên truyền thay vì các cái phương pháp thuyết trình truyền thống. Là sân khấu hóa các cái nội dung tham gia hội thi. Và đặc biệt là chúng tôi đánh giá năng lực dựa trên khả năng xử trí các tình huống của cán bộ đoàn trong thực tiễn hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. Các phần thi không chỉ kiểm tra lý thuyết mà còn chú trọng đặt ra các cái tình huống thực tiễn để đánh giá tư duy, bản lĩnh và khả năng giải quyết vấn đề của thủ lĩnh đoàn.
5: Theo Đại tá Hà Quốc Trịnh, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 3, thành viên ban giám khảo

0: khảo hội thi cho biết, qua từng phần thi, các thí sinh vận dụng lý luận với tình huống thực tế ở đơn vị. Không ít cán bộ đoàn đã thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu hình ảnh, video minh họa, kết hợp các phương pháp điều hành mới, tạo sức hấp dẫn cho hoạt động đoàn.
1: Về thí sinh năm nay tham gia cái hội thi của quân khu ấy, thì được đánh giá tương đối là đồng đều, có sự chuẩn bị rất là nghiêm túc. Nhiều đồng chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc kiến thức về công tác đoàn và phong trào thanh niên, có hiểu biết sâu kỹ các nghị quyết chỉ thị mới của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Bên cạnh những kiến thức lý luận thì các thí sinh còn thể hiện tốt kỹ năng nghiệp vụ, công tác đoàn và khả năng vận dụng sáng tạo và thực tiễn hoạt động tại từng cơ quan đơn vị. Nhiều cái phần thi, nhất là cái phần thi tuyên truyền viên trẻ, thì đội ngũ cán bộ đoàn đã thể hiện tốt khả năng tuyên truyền, vận dụng cụ thể hóa nghị quyết chỉ thị vào thực tiễn xây dựng tổ chức đoàn ở đơn vị.
2: Kính thưa tổ trưởng, kính thưa các đồng chí đại biểu, suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối.
0: Nếu phần thi kỹ năng cán bộ đoàn là nơi kiểm chứng bản lĩnh, năng lực tổ chức và điều hành hoạt động công tác đoàn ở cơ sở, thì phần thi tuyên truyền viên trẻ lại mang đến một không gian đầy sức trẻ, sáng tạo và cảm xúc. Tại đây, mỗi thí sinh không chỉ truyền tải một chủ đề tuyên truyền mà còn kể những câu chuyện đẹp về người lính, về lý tưởng cách mạng, về khát vọng cống hiến của tuổi trẻ bằng ngôn ngữ gần gũi, sinh động và giàu sức thuyết phục. Để có gần 20 phút thể hiện trên sân khấu và giành giải nhất hội thi, Thượng úy Lê Hồng Sơn, Bí thư Chi đoàn Đại đội 1, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 1, Đoàn cơ sở Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 và các đồng đội đã dành hơn một tháng xây dựng kịch bản, chỉnh sửa lời dẫn, luyện tập từng động tác, từng cách xử lý tình huống và vận dụng công nghệ thông tin vào phần thi của mình. Thượng úy Lê Hồng Sơn nêu kinh nghiệm.
3: Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào trong phần thi thì bản thân tôi cùng với đội thi đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là trong phần trình chiếu, hình ảnh PowerPoint, minh họa trên màn LED thì bản thân chúng tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin rất nhiều vào để làm cho bài thuyết trình, bài tuyên truyền của mình trở nên sinh động hơn. Ngoài ra thì còn sử dụng các cái mô hình, đặc biệt là các cái sáng kiến của đơn vị để lồng ghép vào các cái phần thi tuyên truyền cũng như là phần thi kỹ năng. Từ đó thì vừa là khẳng định được cái kết quả của công tác tổ chức thực hiện phong trào bình dân học vụ số của đơn vị, cũng vừa là thể hiện sức trẻ nhiệt huyết của cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị trong việc tham gia ứng dụng chuyển đổi số vào trong các hoạt động công tác đoàn phong trào thanh niên.
0: Một điểm mới của hội thi năm nay là cách các thí sinh truyền tải thông điệp qua những câu chuyện. Thay vì mở đầu bằng những trích dẫn chỉ thị, nghị quyết, nhiều đội tuyển lựa chọn kể những câu chuyện có thật ở đơn vị. Chính những câu chuyện đời thường ấy đã làm cho nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi và giàu sức thuyết phục hơn. Đội tuyển Lữ đoàn Công binh 513 mang đến hội thi câu chuyện về người lính công binh sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, không quản gian khổ, thậm chí hy sinh để bảo vệ tính mạng của đồng đội và nhân dân. Qua cách thuyết trình mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới hiện lên chân thực để lại nhiều ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Chính cách tiếp cận ấy đã giúp Thượng úy Hoàng Tiến Sang, Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội 4, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 2, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 513 giành giải nhì hội thi. Tham gia hội thi lần này, Tiến Sang đã tích lũy được nhiều bài học quý.
4: Thông qua hội thi, bản thân tôi nhận thấy không chỉ để kiểm tra nhận thức, kỹ năng mà còn là cơ hội quý báu để học tập những kinh nghiệm của các cán bộ đoàn trên toàn quân khu. Thì thông qua hội thi cũng như nghiên cứu trao dồi kiến thức, kỹ năng công tác đoàn, đổi mới những cái nội dung hình thức, tổ chức các hoạt động để sát với thực tiễn đơn vị. Đồng thời thì tôi sẽ phát huy những kiến thức kinh nghiệm đã tích lũy trong hội thi để có thể vận dụng vào hiệu quả trong thực tiễn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Bên cạnh những cán bộ đoàn của đơn vị, hội thi năm nay còn có sự góp mặt của các tuyên truyền viên trẻ đến từ những đơn vị kết nghĩa với lực lượng vũ trang quân khu. Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, họ đều mang đến hội thi tinh thần học hỏi, giao lưu và mong muốn làm mới công tác tuyên truyền ở cơ sở. Những ngày tham gia hội thi cũng trở thành cơ hội để các tuyên truyền viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi phương pháp truyền đạt và kỹ năng xử lý tình huống từ đội ngũ cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang. Cô giáo Đặng Thị Tuyền, trường Mầm non Quốc Tuấn, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, đơn vị kết nghĩa của đội tuyển Bộ Tham mưu chia sẻ.
5: Bản thân tôi cũng là một cán bộ đoàn thì qua sân chơi này tôi thấy là đơn vị mình rất là quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn cũng như là năng lực, tạo điều kiện cơ hội để cho cán bộ đoàn có khả năng trao dồi kiến thức, thể hiện bản thân cũng như là để rèn luyện phát huy năng lực của mình trong công tác đoàn ạ.

0: tôi cũng tin tưởng rằng qua những cuộc thi như thế này thì những cán bộ đoàn trẻ sẽ có nhiều cơ hội phát huy năng lực của mình hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ trang quân khu 3 năm 2026 khép lại trong niềm vui của các đội thi. Nhưng quan trọng hơn chính là sự trưởng thành của mỗi cán bộ đoàn, mỗi tuyên truyền viên trẻ sau những phần thi giàu thực tiễn. Những kiến thức kỹ năng được trau dồi, rèn luyện và những kinh nghiệm qua hội thi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cán bộ đoàn khi trở về đơn vị, để từ đó tổ chức hiệu quả hơn các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên tại các cơ quan đơn vị.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh không gian mạng trở thành một mặt trận quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Trung tâm 286, Bộ Tư lệnh 86, mô hình câu lạc bộ Lý luận trẻ đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn, Chính ủy Trung tâm 286. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
3: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn, trong thời gian qua thì Trung tâm đã triển khai có hiệu quả mô hình lý luận trẻ nhằm thiết lập lá chắn thép, bảo vệ cán bộ, đoàn viên thanh niên không bị tác động tiêu cực trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Vậy hình thức hoạt động của mô hình này như thế nào ạ?
4: Hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm, chỉ đạo về nghiệp vụ là phòng chính trị của Trung tâm, trong đó lấy tổ chức đoàn làm nòng cốt để tổ chức thực hiện, và tổ chức đoàn thì thành lập cái ban chủ nhiệm câu lạc bộ để duy trì các cái hoạt động của câu lạc bộ. Hàng tuần thì vào chiều thứ năm là ban chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ để họp để xác định các cái nội dung cần phải tuyên truyền, cần phải hướng các hoạt động của cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ và đoàn viên thanh niên cũng như là hội viên hội phụ nữ để tham gia vào các cái hoạt động tuyên truyền cũng như là tham gia các hoạt động tác chiến thông tin của đơn vị. Còn hàng tháng, ban chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ sẽ tổ chức một cái hoạt động trọng điểm.
3: Vâng, với đặc thù là đơn vị tác chiến bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, vậy vai trò của câu lạc bộ lý luận trẻ trong việc tuyên truyền, đấu tranh với những quan điểm sai trái trên không gian mạng được các đồng chí chỉ đạo như thế nào ạ?
4: Vai trò của câu lạc bộ lý luận trẻ ở đây là tổ chức cho cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên trẻ tham gia viết bài, nhất là các cái bài về tuyên truyền hoạt động của địa phương, của các cơ quan đơn vị, của lãnh đạo đảng nhà nước trên các cái kênh truyền thông này. Thì hiện nay chúng tôi duy trì hàng ngày đăng khoảng từ 7 đến 10 bài

0: Câu lạc bộ lý luận trẻ chúng tôi đã tổ chức các cái đợt thi viết bài phục vụ cho đăng tải các cái thông tin cũng như là các hoạt động đấu tranh trên các cái trang mạng xã hội. Nhưng 2 năm qua thì chúng tôi đã tổ chức thi viết bài theo các cái đợt trọng điểm, ví dụ như là đợt kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4, đợt kỷ niệm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9, đợt 22 tháng 12, hay là dịp Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch. Thì đấy là những cái dịp mà các thế lực thù địch thường lợi dụng để tăng cường cái hoạt động chống phá. Thì chúng tôi cũng tổ chức thi viết bài để tăng cường các cái loạt bài có chất lượng và có cái chuyên sâu để tổ chức các cái hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như là đấu tranh với các cái quan điểm sai trái thù địch ở trên không gian mạng.
1: Vâng, để câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả thì công tác phối hợp với địa phương và đơn vị kết nghĩa được đơn vị triển khai như thế nào, thưa đại tá Nguyễn Quốc Hoàn ạ?
0: Chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái đơn vị kết nghĩa, rồi thì đoàn trường, học viện, hàng không, thì để tổ chức và huy động các cái lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các cái đơn vị này cùng tham gia viết bài. Cùng với các cái hoạt động này thì câu lạc bộ lý luận trẻ cũng là cái đầu mối chủ công để phối hợp với các cái đơn vị kết nghĩa và phối hợp với địa phương để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa trên địa bàn. Ví dụ như là trong các cái hoạt động phối hợp với đoàn phường, về học viện hàng không, thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật theo cái đề án 1371 của Bộ, của Tổng cục Chính trị đã triển khai. Chúng tôi sẽ đảm nhận cái phần tổ chức tuyên truyền về luật an ninh mạng, các kỹ năng tham gia mạng xã hội và kỹ năng tuyên truyền trên không gian mạng.
1: Vâng, thưa đại tá, để phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, Trung tâm 286 sẽ triển khai những giải pháp gì nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ và tăng cường phối hợp với các ban chỉ đạo 35 của các địa phương ạ?
0: Đối với Trung tâm 286 thì chúng tôi cũng đã tổ chức ký kết cái quy chế phối hợp hoạt động với các cái ban chỉ đạo của các cái tỉnh thành phố trên địa bàn miền Nam. Thì trên cơ sở cái hoạt động của trung tâm và hoạt động của ban chỉ đạo của các cái tỉnh thành phố thì chúng tôi sẽ tăng cường cái hoạt động phối hợp và cũng phát huy cái vai trò của câu lạc bộ lý luận trẻ này để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp giữa các đơn vị và lấy cái câu lạc bộ lý luận trẻ và lấy cái vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giữa đơn vị với các cái ban chỉ đạo của các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn trong cái hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác với các cái quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, nhất là trong việc nâng cao chất lượng đăng tin bài, thì chúng tôi sẽ phát huy cái vai trò của câu lạc bộ lý luận trẻ, đặc biệt là các cái nòng cốt trong ban chủ nhiệm để tổ chức và tham gia tập huấn cho các đơn vị trên địa bàn và các cái đơn vị kết nghĩa để nâng cao chất lượng hoạt động cho họ, và đồng thời đó cũng chính là nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động của mình và nâng cao chất lượng cái hoạt động tác chiến thông tin cũng như là hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ và hoạt động của các kênh truyền thông của đơn vị.
1: Vâng, cảm ơn đại tá Nguyễn Quốc Hoàn, chính ủy Trung tâm 286, Bộ Tư lệnh 86 đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong môi trường sản xuất công nghiệp quốc phòng, mỗi sáng kiến, mỗi ý tưởng mới đều có thể tạo nên những chuyển biến lớn về năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Tại Tổng công ty Ba Son, phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần chủ động nghiên cứu, đổi mới và cống hiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Từ những cải tiến nhỏ trên dây chuyền sản xuất đến các sáng kiến kỹ thuật có giá trị, tất cả đều góp phần hợp lý hóa sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh của đơn vị và khẳng định vai trò của phong trào thi đua trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này.
3: Giữa âm thanh rền vang của những xưởng cơ khí, nơi từng tấm thép được cắt gọt, từng khối thiết bị được lắp ráp để hình thành những sản phẩm phục vụ quốc phòng và kinh tế, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo ở Tổng công ty Ba Son đang diễn ra sôi nổi. Ở đó, mỗi ý tưởng mới không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao năng suất lao động, mà còn trở thành động lực để cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động không ngừng đổi mới, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ sản xuất với yêu cầu ngày càng cao. Hiện nay, Tổng công ty Ba Son đang triển khai cùng lúc một khối lượng công việc lớn, yêu cầu khắt khe về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, đặt ra áp lực không nhỏ đối với mỗi cán bộ công nhân viên. Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua lao động giỏi

0: lao động sáng tạo được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy tinh thần cống hiến, phát huy trí tuệ tập thể và tìm kiếm những cách làm mới hiệu quả hơn. Theo Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Ba Son, để hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó lấy các phong trào thi đua và đổi mới sáng tạo làm động lực thúc đẩy.
1: Hiện nay có tổng cộng 34 dự án, các sản phẩm quốc phòng, kinh tế đang được triển khai đồng thời. Áp lực về tiến độ, chất lượng sản phẩm thì đang là rất lớn. Điều đó đòi hỏi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong tổng công ty phải thực sự nỗ lực và quyết tâm rất cao. Chúng tôi tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các đợt thi đua cao điểm. Xây dựng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có động lực quyết tâm cao nhất. Thứ hai là lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số áp dụng vào sản xuất kinh doanh, đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt mọi khâu, mọi mặt trong sản xuất, bảo đảm chất lượng, tiến độ và vệ sinh an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro trong mọi hoạt động, lĩnh vực công tác.
0: Không chỉ là khẩu hiệu, phong trào thi đua đã lan tỏa đến từng phân xưởng, từng dây chuyền sản xuất và từng người thợ. Là nhân viên xí nghiệp vận chuyển, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hùng hiểu rõ rằng mỗi sáng kiến dù nhỏ cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong công việc hàng ngày. Vì vậy, anh luôn chủ động tự học hỏi, tự nghiên cứu để nâng cao tay nghề. Với anh, mỗi phong trào thi đua còn là môi trường để rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, tác phong làm việc chủ động và tinh thần trách nhiệm đối với đơn vị.
2: Tôi đã chủ động nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và từ mạng Internet, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao tay nghề và kỹ năng công tác. Trong quá trình công tác, tôi luôn cố gắng đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Đồng thời, tôi cũng mạnh dạn đề xuất các giải pháp sáng kiến phù hợp với thực tiễn công việc của xí nghiệp.
0: Tinh thần ấy đang được nhân lên ở nhiều tập thể và cá nhân trong toàn tổng công ty. Từ những người thợ trực tiếp sản xuất đến đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đều tích cực tìm tòi, nghiên cứu những giải pháp mới để tháo gỡ các nút thắt trong quá trình sản xuất. Nhiều ý tưởng xuất phát từ chính thực tiễn lao động đã nhanh chóng được áp dụng, mang lại hiệu quả rõ rệt về thời gian, chi phí cũng như chất lượng sản phẩm. Theo Trung tá Hoàng Ngọc Phương, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty Ba Son, các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới ở đơn vị. Nhiều đề tài sáng kiến ra đời từ thực tiễn lao động sản xuất ở các phân xưởng đã góp phần nâng cao năng suất lao động mà còn cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm thực hiện tốt 5S, nâng cao an toàn phòng chống cháy nổ và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, Trung tá Hoàng Ngọc Phương nói.
3: Đến nay thì tổng ty chúng tôi có khoảng 30 sáng kiến cải thiện chất lượng kỹ thuật, trong đó là có 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được công nhận cấp tổng cục và được đề cử giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Tiêu biểu là sáng kiến về hệ thống điều khiển giám sát năng lượng điện và sáng kiến về gia công lắp đặt hệ thống đổ bộ trên tàu quân sự. Ngoài ra thì chúng tôi còn có nhiều sáng kiến thiết thực như là gia công đồ gá an toàn trên tàu, giúp đảm bảo 5S và nâng cao an toàn phòng chống cháy nổ, ứng dụng thư viện số trong quản lý tài liệu kỹ thuật, phần mềm bếp trong mạng LAN nội bộ, ứng dụng QR để quản lý các trang thiết bị. Qua đó thì cũng đã góp phần nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc mà nâng cao.
0: Điều đáng quý là phía sau mỗi sáng kiến không chỉ là những con số về năng suất hay giá trị làm lợi mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lao động Ba Son. Nhiều ý tưởng được hình thành từ những trăn trở rất đời thường, làm sao để một thao tác an toàn hơn, một thiết bị vận hành ổn định hơn hay một quy trình được rút ngắn mà vẫn bảo đảm chất lượng. Chính sự gần gũi với thực tiễn ấy đã giúp các sáng kiến nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả ngay trên dây chuyền sản xuất. Từ các phong trào thi đua, nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn đã trưởng thành về mặt chuyên môn, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm. Không khí thi đua cũng tạo nên sự gắn kết giữa các tập thể, khuyến khích mọi người chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ, hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo ngay trong từng phân xưởng. Khối lượng công việc phía trước của Tổng Công ty Ba Son vẫn còn rất lớn, nhưng với nền tảng là những phong trào thi đua thiết thực cùng tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động, mỗi đề tài hay, mỗi ý tưởng mới sẽ tiếp tục được hiện thực hóa thành những sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của đơn vị, khẳng định vị thế của Ba Son trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế, đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định và động lực để người lao động tiếp tục gắn bó công

0: hiến lâu dài.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nhiều cán bộ, đảng viên, chuyên gia và người dân đồng tình đánh giá cao chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao chất lượng vận hành hệ thống chính trị hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng biên. Cà Mau hủy kết quả thi của một thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi. Trong phần tin thế giới, tân Thủ tướng Anh cam kết đưa đất nước bước vào giai đoạn ổn định hơn với định hướng xây dựng mô hình kinh tế và chính trị mới. Iran tuyên bố đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ bất ổn trong khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
1: Sáng nay, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Buổi sáng trước phiên khai mạc, toàn thể đại biểu dự hội nghị và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc hội nghị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh. Làm việc tại tổ, Trung ương và các đại biểu thảo luận về các nội dung, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Và đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung. Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Quan điểm sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, thì Trung ương đã tập trung thảo luận những định hướng lớn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển từ mục tiêu tinh gọn bộ máy sang nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách đang nhận được sự đồng tình đánh giá cao của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chỉ đạo rất cốt lõi, thể hiện sự chuyển mạnh của tư duy quản lý bộ máy sang quản trị quốc gia hiện đại và luôn lấy người dân làm trung tâm.
2: Điều quan trọng thì tôi nghĩ ở đây là cái thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ấy, tức là xác lập rất rõ cái tiêu chí đánh giá cải cách không phải bằng số lượng cơ quan được sát nhập mà là bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển đất nước. Thì tôi cho đây chính là một cái tư duy quản trị hiện đại lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất và coi như đấy là cái xuyên suốt chỉ đạo của Trung ương với người dân là trung tâm.
1: Còn theo Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua là một cuộc cách mạng nhằm tinh gọn hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, giảm các tầng nấc trung gian. Thời gian đầu dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên đến nay sau một năm thực hiện, bộ máy trong hệ thống chính trị ở các cấp đã cơ bản dần đi vào ổn định, hoạt động nền nếp hơn, đảm bảo yêu cầu chính quyền gần dân, sát dân hơn. Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng cần tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Bên cạnh năng lực chuyên môn, cán bộ phải có đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh nêu ý kiến.
3: Thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại mà phân cấp, đặc biệt là phân quyền một cách mạnh hơn và hợp lý hơn, rõ ràng hơn, rà soát lại để chúng ta có cái sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhất là các cái tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, để đảm bảo được cái đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là nhấn mạnh nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy đó.

0: về nhân lực, vật lực và vốn, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các trường giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 tới, tổ chức khánh thành đồng loạt vào ngày 5 tháng 9 và đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2016-2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Thủ tướng hàng tuần, rà soát chặt chẽ công tác tuyển sinh, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách trục lợi. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh kiểm định, nghiệm thu, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, nhất là khả năng chống chịu thiên tai. Bộ Tài chính phối hợp bố trí đủ nguồn vốn. Các bộ Quốc phòng, Công an, Dân tộc và Tôn giáo hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an ninh an toàn khi các trường đi vào hoạt động. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng công trình. Huy động tối đa nguồn lực tổ chức thi công 3K, 4 kíp, 24/24 giờ. Kiểm tra tiến độ hàng ngày, xử lý kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và vốn đầu tư. Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ nhà ăn, khu nội trú, điện, nước sạch, trang thiết bị dạy học, bố trí đủ giáo viên, nhân viên trước khi đưa trường vào hoạt động, tăng cường giám sát đầu tư, đấu thầu, sử dụng kinh phí, kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực hoặc lợi dụng chính sách nội trú để trục lợi.
1: Văn phòng Chính phủ cũng vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, nội dung chính như sau.
0: Thủ tướng ghi nhận biểu dương những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được thời gian qua, song cũng chỉ rõ nhiều hạn chế như tăng trưởng chưa bền vững, còn phụ thuộc khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, giải ngân đầu tư công và tiến độ nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp còn hạn chế, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm nay. Phú Thọ cần xây dựng mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, đẩy nhanh xử lý các dự án còn tồn đọng, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, vật liệu, nhân lực để thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược. Đồng thời, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, du lịch, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình trong quý 3 năm nay.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các nhiệm vụ cấp bách, đồng thời quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát và tiêu cực. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vừa ký ban hành quy chế và kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo.
0: Theo kế hoạch hoạt động, trong năm nay, ban chỉ đạo tập trung hoàn thiện chính sách, tổ chức các hoạt động tri ân, tuyên truyền phong trào, đền ơn đáp nghĩa, chuẩn bị các chương trình kỷ niệm. Năm 2027, trọng tâm là tổ chức lễ kỷ niệm cấp nhà nước 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tuyên dương người có công tiêu biểu, tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân người có công với cách mạng.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Quảng Trị, địa phương từng là chiến trường ác liệt vừa tiếp tục phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, mở ra thêm hy vọng xác định danh tính những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông.
0: 3 hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 đến 50cm, cách nhau gần 4 mét. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật như đế giày, thắt lưng, cúc áo, hộp tiếp đạn AK, lựu đạn chày, lọ thuốc và nhiều vật dụng quân trang khác. Các hài cốt đã được đưa về đội 584 để bảo quản hương khói. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nếu đủ điều kiện nhằm xác định danh tính các liệt sĩ. Theo kết quả xác minh, khu vực Công Nhi là nơi các chiến sĩ đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972. Trong khoảng 93 cán bộ chiến sĩ hy sinh, đến nay đã quy tập được 29 hài cốt, vẫn còn khoảng 64 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Việc phát hiện thêm 3 hài cốt là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.
1: Còn theo tin của phóng viên Thành Long, tại hang đá sập xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, chiều nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát hiện thêm 2 hài cốt

0: liệt sĩ nữa.
1: Trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện các phần xương, mảnh vải, nút áo và nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh. Một hài cốt còn tương đối nguyên vẹn, hài cốt còn lại vẫn đảm bảo điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính. Các hài cốt và di vật đã được cất bốc bảo quản theo đúng quy định. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực lân cận. Trước đó, lực lượng chức năng đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập. Như vậy đến nay, đã phát hiện tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
0: Tiếp theo là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý dự án luật phát triển đô thị. Dự thảo luật này dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp chuyên đề về pháp luật vào đầu tháng 8 tới. Tin của phóng viên Duy Phương, thường trú tại TP.HCM.
2: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, thành phố dự kiến đề xuất luật có hiệu lực thi hành sớm từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Riêng các chính sách liên quan đến thuế sẽ được áp dụng từ đầu năm tài chính 2027. Đáng chú ý, dự thảo định hướng chính phủ và các bộ ngành sẽ không ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật mà giao thẳng thẩm quyền cho địa phương. So với dự thảo luật đô thị đặc biệt trước đây, dự thảo luật phát triển đô thị đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao trùm cả thủ đô Hà Nội và các khu kinh tế đặc biệt, qua đó tạo hành lang pháp lý chung cho các cực tăng trưởng của cả nước. Đồng tình với định hướng tăng quyền chủ động cho địa phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Phạm Phương Thảo kiến nghị cần cân nhắc bỏ quy định tham vấn bộ ngành và địa phương trong một số vấn đề cụ thể, đặc biệt là những việc thuộc thẩm quyền hoặc liên quan đến vùng. Bà Thảo cũng đề nghị luật cần làm rõ vai trò quản lý nhà nước của các sở ngành. Thay vì chỉ coi đây là cơ quan tham mưu, cần giao thẩm quyền trực tiếp cho người đứng đầu sở ngành trong một số lĩnh vực, không nhất thiết mọi việc đều phải thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn tiến sĩ Trần Du Lịch đề xuất, luật nên thay đổi tư duy phân quyền bằng phương pháp loại trừ. Cụ thể, thay vì liệt kê những việc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố được phép làm, dự thảo chỉ cần quy định rõ những việc thành phố không được phép.
3: Ví dụ trong lĩnh vực về quản lý đô thị, cái gì mà thành phố không được phân quyền thì ghi vô. Còn lại là chuyện của thành phố, không phải ghi từng cái cho. Và đưa một số cái chốt, những quyết định ủy hậu đồng cho thành phố, không được trái lợi quốc gia, không được mâu thuẫn dân tộc, không được cái tư tưởng cục bộ địa phương, nếu tất cả cái đó còn lại là anh quyền.
0: Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các bộ ngành đã làm việc với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick, Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Hanberg và Thượng nghị sĩ Steve Dean nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương.
1: Tại các cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, đồng thời đề nghị hai bên sớm hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, xây dựng khuôn khổ pháp lý thương mại ổn định, minh bạch và cùng có lợi. Việt Nam cũng đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi nhóm kiểm soát xuất khẩu G1, G3, công nhận tương đương đối với 11 nghề khai thác hải sản còn lại theo đạo luật bảo vệ thú biển, cũng như sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Phía Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy tiến trình đàm phán thương mại, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư và kinh doanh.
0: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 7 ước đạt hơn 1 tỷ đô la, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất từ trước đến nay.
1: Động lực chính đến từ mặt hàng sầu riêng khi giá thu mua tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng mỗi kg nhờ Thái Lan kết thúc vụ thu hoạch, giúp sầu riêng Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường. Cùng với đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, được kỳ vọng nâng cao năng lực quản lý chất lượng, minh bạch chuỗi cung ứng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.
0: Là địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng hàng đầu cả nước, Đắk Lắk đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho loại nông sản chủ lực này, gắn với phát triển du lịch và xúc tiến thương mại. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tới, thì tỉnh sẽ tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Thông tin được công bố tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay ở Hà Nội. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
4: Với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội năm nay không chỉ hướng tới tôn vinh ngành hàng sầu riêng mà còn quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, lễ hội có 17 hoạt động nổi bật, bao gồm chương trình khai mạc, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, lễ hội ẩm thực, chương trình livestream bán hàng trực tuyến và các tour trải nghiệm tại vùng trồng sầu riêng. Đáng chú ý, lễ hội năm nay hướng đến tăng cường các hoạt động trải nghiệm kết nối giữa du lịch nông nghiệp với văn hóa bản địa Tây Nguyên, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Điểm nhấn ở tại lần này đó là cái tour trải nghiệm về cái quy

0: trình chăm sóc, trồng và chế biến sầu riêng. Khi đến rồi thì ngoài cái việc thưởng thức sầu riêng ra thì du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm đến những cái vùng trồng đó luôn, trải nghiệm giống như những cái người nông dân, có thể là vô trong đó mình được tham quan, rồi có thể là được hướng dẫn cho cách thu hoạch sầu riêng như thế nào, cách bổ sầu riêng như thế nào, rồi được xem bà con canh tác là như thế nào, thu hoạch như thế nào, rồi chế biến ra sao, rồi sau đó mình được thưởng thức các cái sản phẩm sầu riêng, làm chỉ mua các sản phẩm về.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong khoảng nửa tháng, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng trên 200.000 lượt du khách, trở thành sự kiện du lịch ẩm thực và xúc tiến thương mại đặc trưng của địa phương. Thông qua đó, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, thu hút đông đảo du khách cùng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
2: Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết đã xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một thí sinh sử dụng điện thoại trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Qua xác minh, thí sinh của trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ thừa nhận đã sử dụng điện thoại trong thời gian làm bài thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết sẽ hủy kết quả thi của thí sinh theo quy chế, đồng thời xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với người đăng tải thông tin lên mạng xã hội, cơ quan chức năng xác định nội dung phản ánh là đúng sự thật. Tuy nhiên, việc đăng tải chưa phù hợp nên sẽ được cơ quan công an xem xét xử lý theo quy định. Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 19 bị cáo trong vụ sản xuất buôn bán gần 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hypertech.
3: Bị cáo Phạm Vũ Khiêm, giám đốc công ty Hypertech bị tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù với các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Vợ bị cáo Khiêm là Trần Thị Huệ bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù. 17 bị cáo còn lại là nhân viên công ty, nhận mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù. Theo bản án, Phạm Vũ Khiêm là người chủ mưu, chỉ đạo sản xuất 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng hồ sơ công bố, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Bị cáo còn chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng và sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để đầu tư hợp thức hóa tài sản. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Tòa kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi các sản phẩm giả còn lưu hành trên thị trường, đồng thời tăng cường kiểm tra, đối chiếu chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kịp thời phát hiện vi phạm.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Hôm nay tại Philippines diễn ra phiên đối thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền và hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, mở đầu chuỗi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hòa Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.
3: Tại đối thoại với Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền, các bộ trưởng đánh giá cao vai trò của cơ quan này trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đồng thời trao đổi các ưu tiên hợp tác trước những thách thức mới như biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò của Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền, đề nghị tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về nhân quyền với các cơ quan chuyên ngành ASEAN trên cơ sở hiến chương ASEAN và nguyên tắc đồng thuận. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, sau khi tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2016-2018, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên về quyền con người gắn với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, bình đẳng giới và bảo vệ nhóm yếu thế. Tại hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, các bộ trưởng thảo luận các biện pháp thúc đẩy thực hiện hiệp ước và tăng cường hợp tác với các khu vực phi hạt nhân khác. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ quan ngại trước nguy cơ gia tăng chạy đua vũ trang và phổ biến vũ khí hạt nhân, khẳng định hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân tiếp tục là nền tảng quan trọng hướng tới một Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Trước đó, hội nghị quan chức cấp cao ASEAN đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Theo chương trình, ngày mai các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ bước vào các phiên họp chính thức.
2: Nước Anh vừa hoàn tất chuyển giao quyền lực khi ông Andy Burnham chính thức đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên trước phủ thủ tướng ở số 10 phố Downing, ông cam kết đưa đất nước bước vào giai đoạn ổn định hơn, hướng tới một mô hình kinh tế mới, một mô hình chính trị mới.
3: Tân thủ tướng Burnham nhấn mạnh, nước Anh cần khôi phục sự ổn định và củng cố niềm tin trong bối cảnh nhiều thách thức. Ông cũng gây chú ý khi phát biểu trực tiếp trên phố Downing thay vì sử dụng bục phát biểu truyền thống. Trước đó, cựu thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức, cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành và bày tỏ tin tưởng nước Anh hiện mạnh mẽ, công bằng hơn trước, đồng thời chúc người kế nhiệm thành công. Sau lễ nhậm chức, ông Burnham sẽ bắt đầu kiện toàn nội các. truyền thông Anh dự báo đây sẽ là đợt cải tổ lớn với một số gương mặt chủ chốt được cân nhắc cho các vị trí Bộ trưởng Tài chính.

0: và ngoại trưởng. Chính phủ mới được kỳ vọng sẽ sớm ổn định bộ máy và triển khai các ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới.
1: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn biến ngày càng nguy hiểm khi Tổng thống Iran hôm nay tuyên bố nước này đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ.
0: Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức ngành tư pháp ở Tehran, Tổng thống Iran, ông Pezeshkian tuyên bố nước này đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần trước những hệ lụy của cuộc xung đột kéo dài. Tổng thống Iran cho rằng mặt trận quan trọng nhất hiện nay là kinh tế và đời sống của người dân. Ông cảnh báo nếu áp lực kinh tế tiếp tục gia tăng, sự bất mãn trong xã hội có thể làm suy giảm nguồn lực và sự ủng hộ dành cho nhà nước. Theo số liệu do Iran công bố, lạm phát trong tháng 6 đã tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Trong diễn biến liên quan, Bahrain và Kuwait thông báo đã đánh chặn các cuộc tấn công của Iran khi Mỹ và Iran tiếp tục không kích đáp trả lẫn nhau sau hơn một tuần giao tranh. Bahrain cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy nhiều mục tiêu trên không, trong khi đại sứ quán Mỹ tại nước này cảnh báo nguy cơ Iran tiếp tục nhằm vào khu vực trung tâm thủ đô Manama.
1: Hôm nay, cuộc tập trận không quân quy mô lớn tại Australia bắt đầu với sự tham gia của 19 quốc gia nhằm thúc đẩy quan hệ giữa lực lượng không quân Australia với các nước trên thế giới và tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Hơn 100 máy bay cùng với 2.500 nhân sự đến từ 19 quốc gia trên thế giới đang có mặt tại khu vực Top End thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia để cùng với Australia tham gia cuộc tập trận không quân Pitch Black 2026. Trong số các quốc gia được mời tham gia cuộc tập trận Pitch Black lần này, có nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có 3 quốc gia ở Thái Bình Dương gồm New Zealand, Fiji và Papua New Guinea. Một số quốc gia châu Á như Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Hàn Quốc, cùng với 3 đối tác quan trọng hàng đầu của Australia là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và một số quốc gia ở châu Âu như Đức, Pháp. Ông Matthew McCormack, chuẩn tướng không quân của Australia và là người chỉ huy cuộc tập trận Pitch Black năm nay cho biết, cuộc tập trận sẽ xây dựng môi trường thực tế đầy thử thách để các lực lượng tham gia có thể phát triển các kỹ năng, chiến thuật và xây dựng mối quan hệ cần thiết để hoạt động hiệu quả hơn trong các chiến trường phức tạp và đầy tranh chấp. Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 3 tuần.
1: Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO vừa thông qua tuyên bố Busan kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với di sản văn hóa và thiên nhiên. Tuyên bố đề xuất bổ sung nội dung hợp tác vào năm thực hiện mục tiêu chiến lược năm nay của Công ước Di sản Thế giới, hình thành bộ mục tiêu 6C nhằm tăng cường phối hợp giữa các quốc gia trong bảo tồn di sản trước các thách thức xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và áp lực phát triển. Đáng chú ý, tuyên bố cũng lần đầu tiên nhấn mạnh việc sử dụng có trách nhiệm các công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ công tác bảo tồn di sản. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra tại thành phố Busan của Hàn Quốc và sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 7 tới.
0: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, riêng đồng bằng từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy

0: ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ thảo luận các định hướng lớn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển từ mục tiêu tinh gọn bộ máy sang nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng biên và góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân. Nước Anh vừa hoàn tất chuyển giao quyền lực tại số 10 phố Downing khi ông Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên, ông cam kết đưa đất nước bước vào giai đoạn ổn định hơn, xây dựng mô hình kinh tế và chính trị mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng, khôi phục niềm tin của người dân. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Iran hôm nay tuyên bố đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng tại khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
12: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Xuân Lan rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hành trình vượt qua hiểm nguy, dấu ấn của Việt Nam trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế là chủ đề dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là nét đẹp của tuổi trẻ thủ đô khi thể hiện lòng biết ơn từ những điều bình dị. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với chị Lù Thị Toản, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mường Lay về hành trình đánh thức bản lòng hồ sông Đà.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm.

0: sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị, giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình. Đó là những lời khái quát của Thủ tướng Lê Minh Hưng về ý nghĩa các sứ mệnh cứu hộ, cứu nạn quốc tế của Việt Nam tại lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela, 124 cán bộ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng lên đường tới vùng tâm chấn, mang theo hàng chục tấn trang thiết bị cùng kinh nghiệm và tinh thần còn hy vọng là còn tìm kiếm. Giữa những đống đổ nát, những ngày chạy đua với thời gian vàng, đoàn cứu hộ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, không chỉ bằng kết quả cứu hộ mà còn bằng hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế. Để cùng nhìn lại hành trình đầy ý nghĩa ấy, chương trình hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với vị khách mời là Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam tại Venezuela. Xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền.
2: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình và xin được chúc mừng Thiếu tướng cùng với đoàn cứu hộ của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn trở về sau chuyến cứu hộ tại Venezuela.
3: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng, chiến dịch cứu hộ tại Venezuela thì đã kết thúc, nhưng mà chắc hẳn là những cái trải nghiệm ở vùng tâm chấn nơi mà trận động đất kép kinh hoàng xảy ra thì vẫn còn nguyên vẹn. Khi mà nhìn lại hành trình ấy thì ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà đoàn cứu hộ của Việt Nam đã đạt được?
3: Chúng ta có thể khẳng định là kết quả hoạt động hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa của đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela là đã hoàn thành xuất sắc. Vì chúng ta đã thực hiện được mấy vấn đề sau. Cái thứ nhất ý, là chúng ta đã chủ động kịp thời đến giúp bạn trong cái điều kiện mà đất nước Venezuela chưa có cái công bố chính thức về kêu gọi nên cộng đồng quốc tế trợ giúp. Và đồng thời chúng ta cũng là một cái nước đầu tiên ở Đông Nam Á cử lực lượng đến để giúp Venezuela ứng phó với cái thảm họa động đất này. Cái điểm thứ hai của chúng ta thấy rằng là khi đến đất nước của bạn ấy, thì chúng ta đã chủ động về mọi mặt, về lực lượng phương tiện, về lương thực thực phẩm để bảo đảm đủ cho cái lực lượng của chúng ta không phải phiền đến đất nước của bạn phải giúp cho mình. Vì quan điểm của chúng ta là đến để giúp bạn, cứ không để như vậy đất nước bị ảnh hưởng phải lo giúp cho mình. Cái điểm thứ ba là chúng ta đã tập trung mọi lực lượng và tranh thủ thời gian từng giờ từng phút tổ chức nhiều cái kíp để như vậy đồng thời như vậy là tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong cái khu vực đổ nát của cái khu sập đổ của công trình. Bên cạnh đấy thì chúng ta để thiết lập thêm một cái bệnh viện trạm cấp cứu để thu dung điều trị khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở cái nơi vùng thảm họa đấy và các cái lực lượng đoàn cứu hộ của các nước đến để nếu có vấn đề gì thì chúng ta xử lý tất cả một vấn đề đấy. Và đây là một cái điểm mới mà chúng ta chỉ có đoàn Việt Nam của chúng ta mới làm được cái việc này, các đoàn quốc tế thì không thực hiện được. Cái điểm tiếp theo đó là cái việc tổ chức và chỉ huy sử dụng lực lượng trang thiết bị của chúng ta thì hết sức phù hợp mà được bản thân nước bạn cũng như là Liên Hợp Quốc, Ủy ban điều phối quốc tế về hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa đánh giá rất cao về cái việc tổ chức và sử dụng lực lượng của Việt Nam. Đó là thứ nhất là chúng ta có chó nghiệp vụ để như vậy tìm kiếm phát hiện cái vị trí của các cái người còn sống cũng như là vị trí các cái thi thể nạn nhân ở trong cái đống đổ nát hàng nghìn mét khối bê tông đất đá như thế. Đấy, thứ hai, sau khi phát hiện được thì chúng ta sẽ sử dụng trang thiết bị dò tìm bằng hình ảnh âm thanh, bằng hệ thống radar xuyên tường. Đây là những trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để chúng ta sử dụng vào để xác định chính xác vị trí nạn nhân, làm tạo cái điều kiện thuận lợi và nhanh nhất để chúng ta tìm và chúng ta giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài. Bên cạnh những cái việc tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân đấy, thì chúng ta đã kịp thời trao cái món quà rất nhỏ nhưng mà thể hiện được tình cảm trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước và nhân dân Venezuela, với hơn 60 tấn hàng hóa bao gồm lương khô, thuốc y tế, niêu bạt và một số các vật chất khác. Đây là một cái mà rất cần thiết cho người dân nơi cái xảy ra thảm họa đấy.
2: Vâng, có thể nói là sự thành công thì không chỉ nằm ở những con số mà còn ở ý chí bản lĩnh của mỗi cán bộ chiến sĩ và những câu chuyện đằng sau đó nữa. Thưa ông, đây là lần thứ ba Việt Nam cử lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa ở nước ngoài. Nhiều thành viên của đoàn, vâng, trong đó có ông ạ, thì cũng từng tham gia các chiến dịch cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar. Vậy thưa ông, khi đến với Venezuela thì những khó khăn và thách thức khác biệt nào mà đoàn đã phải đối mặt ạ?
3: Cái khó khăn mà chúng ta phải đối mặt nhất thì là thời tiết và khí hậu khắc nghiệt hơn so với người Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar chúng ta đi. Cái khắc nghiệt thứ hai là cái đối mặt đó là cái ngôn ngữ. Và ngôn ngữ ở phía bên Venezuela thì chủ yếu lấy nói tiếng bản địa, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh thì lại ít. Trong đó thì đoàn thì thành viên trong đoàn để phiên dịch cái tiếng Tây Ban Nha này thì chúng ta chỉ có ít người, cho nên được khi mà tác nghiệp và cần trao đổi các cái nội dung để tìm hiểu thì nó gặp khó khăn. Cái điểm thứ hai là các khu nhà thì nơi nó cao tầng. Chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ này tìm kiếm nạn nhân ở cái thành phố ven bờ biển. Để bao gồm tất cả các cái khách sạn nó cao từ 15 đến 20 tầng và các khu chung cư cũng thế. Thế cho nên là cái chất liệu và bê tông thì nó dày, có những cái xà dầm nó dày hàng mét, cho nên khác khi mà chúng ta đào bới và đưa nạn nhân ra thì gặp rất nhiều khó khăn vì chúng ta sử dụng chủ yếu là trang thiết bị bằng tay, không có trang thiết bị hạng nặng, ít trang thiết bị hạng nặng, do đó là cái khó khăn cho chúng ta trong cái việc thực hiện nhiệm vụ đó rất là khó khăn. Và cái điều thứ ba nữa là cái các thi thể thì đã bị phân hủy rồi thì mùi tử khí nó rất là nồng nặc, nên là anh em tác động trong tác nghiệp trong cái điều kiện hết sức khó khăn đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đặc biệt là cái nguy cơ mất an toàn dễ xảy ra và đối mặt với cái hiểm nguy.
2: Dạ vâng, có thể thấy là sau rất là nhiều nỗ lực, ý chí và cái sự chuyên nghiệp thì đoàn Việt Nam đã tìm kiếm cũng như là bàn giao cho phía bạn hàng chục thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Đồng thời thì lực lượng cũng đã chăm sóc sức khỏe rồi trao những món quà là nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Có lẽ là đằng sau những kết quả ấy là rất là nhiều câu chuyện ở hiện trường. Có cái hoàn cảnh hay là khoảnh khắc nào tại Venezuela mà khiến cho thiếu tướng cũng như là các thành viên trong đoàn nhớ mãi và cho thấy là công tác cứu hộ chuyên nghiệp là rất cần thiết và khẩn cấp ạ?
3: Vâng, đúng là có rất nhiều những cái kỷ niệm. Đó là cái kỷ niệm lần thứ nhất ngay khi đặt chân đến đất nước bạn. Chúng ta đến hiện trường khảo sát thì người dân người ta nói là không được chụp ảnh. Chúng tôi cần người là đến đây để như vậy là tìm kiếm người thân của chúng tôi đang bị vùi lấp ở trong này. Chứ chúng tôi không cần những người đến để chụp ảnh làm gì. Vậy sau đó mình mới nói là chúng tôi đến đây để khảo sát, để chúng tôi triển khai lực lượng phương tiện. Và họ nói rằng thế có hứa chắc không, bảo hứa chúng tôi sẽ hứa với các bạn và triển khai luôn. Vì như thế là khi mà chúng ta triển khai luôn đến sáng ngày hôm sau đưa lực lượng phương tiện 6 giờ sáng chúng ta đến. Chúng ta tiến hành như vậy là sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm và chúng ta phát hiện chính xác thì chúng ta tự đôi tay của chúng ta đào bới đưa ra. Tôi nhớ mắt là khi mà đưa ra năm cái thi thể đầu tiên thì người dân người ta cảm động, người ta khóc, rồi người ta nói là tại sao Việt Nam giỏi thế, Việt Nam nhiệt tình thế. Cái thứ hai, mà câu chuyện thứ hai là ngày tối ngày đêm ngày thứ hai vào lúc khoảng 20 giờ thì tôi nhận được cái thông tin của địa phương và cái đề nghị của lực lượng cứu hộ của bạn là phát hiện cái dấu hiệu còn sống ở trong một cái khu vực của một cái nhà chung cư sập đổ. Thì ngay tức thời thì tôi đã chỉ huy đoàn công tác một cái nhóm đặc biệt tinh nhuệ. Tôi và đồng chí thiếu tướng Lê Minh của cục phó cục đối ngoại vào đấy để cùng, khi đến hiện trường thì có lực lượng của cứu hộ của Mexico đang làm. Và chúng tôi đã phối hợp và sử dụng cái trang thiết bị chúng ta đo tìm xác định. Thì có cái dấu hiệu thì nó rất là yếu rồi. Nhưng mà trước ánh mắt của tất cả mọi người dân người ta đứng ở đấy và các lực lượng cứu hộ ở đấy thì chúng tôi và cùng lực lượng của Mexico và quyết tâm hai lực lượng là sẽ

0: bằng mọi cách để đào bới. Thế là một đêm chúng ta phải đào đến ba cái tầng bê tông để đến một cái vị trí mà cái nghi có cái nạn nhân đấy. Trong cái điều kiện thì khoảng lúc khoảng 10 không hơn 0 giờ đêm đấy, để nó mưa. Mà tôi lúc đó là ướt hết, anh em ướt hết. Thế mà các lực lượng thì cứ thay nhau đào và niệm. Đến như vậy sáng ngày hôm sau thì 6 giờ sáng thì khi chúng ta tiếp cận đến nơi thì nạn nhân này cũng đã mất rồi. Không còn dấu hiệu sự sống nữa. Nhưng mà không còn dấu hiệu sự sống, nhưng mà chúng ta vẫn quyết tâm cùng với lực lượng của Meko để đào bới, để đưa cái nạn nhân ấy ra ngoài cho người thân người ta đang chờ, và minh chứng với họ rằng chúng tôi không bỏ cuộc dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, bằng mọi cách nỗ lực để như vậy hy vọng tìm được một sự sống. Và ngoài cái sự sống, không phải chỉ có tìm sự sống mà chúng ta tìm được thi thể cũng là cái người động viên và giúp cho mỗi cái gia đình nó bớt đi những cái đau thương và mất mát quá lớn như thế.
1: Dạ vâng, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và bây giờ là Venezuela thì có thể thấy là hình ảnh người lính Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Là người trực tiếp tham gia những hành trình ấy thì ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của mỗi chuyến đi, không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ mà còn với hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay ạ?
0: Vâng, mỗi một cái chuyến đi thì có một cái cảm xúc nó riêng. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta đi mỗi lần đi làm nhiệm vụ quốc tế, khi gặp được các cái đồng đội ở các nước thì đều biết đến Việt Nam. Lần đầu tiên tôi nhớ là đi Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ Nhĩ Kỳ và Ủy ban Điều phối Quốc tế không nghĩ là Việt Nam sao giỏi thế, làm tốt thế. Nhưng mà từ đến Thổ Nhĩ Kỳ đến Myanmar thì con mắt ấy lại khác. Nhìn ánh mắt với con mắt là đội của cứu hộ của Việt Nam là đội cứu hộ cứu nạn nhà nghề, có tổ chức chỉ huy hết sức chặt chẽ, nghiêm túc và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm. Sau các cái chuyến đi, chúng ta có thể nói rằng khẳng định, tiếp tục khẳng định những cái việc mà chúng ta đã đang làm và tiếp tục làm vì trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của chúng ta đối với quốc tế, bạn bè quốc tế. Và đồng thời đấy nó cũng khẳng định đã đường lối lãnh đạo của Đảng của chúng ta, của nhà nước của chúng ta trong quan hệ đối ngoại, khẳng định là Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và coi cộng đồng tất cả các nước đều là những bạn bè của chúng ta. Và thông qua cái việc đấy thì chúng ta càng tô thắm thêm cái hình ảnh của đất nước của chúng ta trên trường quốc tế, đặc biệt là lực lượng quân đội của chúng ta, lực lượng công an của chúng ta trên cái thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Dạ vâng, trong buổi lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế, đồng thời là xây dựng lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh. Vậy là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực này thì Cục Cứu nạn Cứu hộ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì để có thể hiện thực hóa yêu cầu đó, thưa Thiếu tướng?
0: Vâng, đây chính là cái nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng mà ngược lại thì cũng hết sức rõ để chúng tôi tập trung và thực hiện. Trong đó thì trước hết là tập trung và thực hiện tốt hai cái chức năng nhiệm vụ của mình, đó là vừa là cơ quan tham mưu, đồng thời vừa là cơ quan trực tiếp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp. Trong đó tập trung vào mấy cái việc. Cái việc thứ nhất ý, là phải quán triệt nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của các văn bản quy phạm pháp luật mà luật pháp của đất nước chúng ta cũng như luật pháp của quốc tế. Trên cơ sở đấy để xây dựng rõ nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình, nâng cao năng lực, trình độ trong tổ chức chỉ huy và khả năng điều hành và xử lý các cái tình huống với cơ quan chiến lược là cao nhất trong ứng phó tình trạng khẩn cấp. Cái điểm thứ hai là tham mưu tập trung xây dựng lực lượng ứng phó hết sức là gọn nhẹ, tinh nhuệ và có đầy đủ bản lĩnh, ý chí quyết tâm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện khó khăn khắc nghiệt nhất và sẵn sàng đối diện với hiểm nguy. Cái thứ ba là tập trung vào đầu tư

0: trang thiết bị chuyên dụng hiện đại. Tức là ngoài yếu tố con người thì yếu tố trang thiết bị là một trong yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến cái việc hoàn thành các nhiệm vụ về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế như trong cái tình trạng khẩn cấp như thế này. Và cái điểm thứ tư thì chúng ta thấy rằng tiếp tục như vậy là đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế để kịp thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm đối với các nước để vận dụng vào thực tế về điều kiện, trên cơ sở đó để xây dựng lực lượng, phương tiện, tổ chức các lực lượng bảo đảm cho nó phù hợp với yêu cầu, có đủ cái khả năng, trình độ, năng lực để chúng ta xử lý các cái tình huống an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp trong nước cũng như ngoài nước. Và cái cuối cùng là cái tập trung để nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là diễn tập ứng phó với các tình huống sát với thực tế, địa hình, vùng miền, kể cả trong nước và ngoài nước, để nâng cao cái trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng điều hành để khi chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ thì nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thiết thực.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tị về những chia sẻ, những câu chuyện rất ý nghĩa trong chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung Hành trình vượt qua hiểm nguy, dấu ấn của Việt Nam trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Bây giờ là tiết mục nhìn ra thế giới với những nội dung chính như sau. Áo trưng bày 300 bức tượng nhà soạn nhạc thiên tài Mozart thu hút đông đảo người hâm mộ trên thế giới. Câu chuyện về chiếc xe bán đậu phụ và hành trình gắn kết cộng đồng ở Nhật Bản. Trước tiên là một số nội dung quốc tế nổi bật được các hãng tin, tờ báo lớn đăng tải.
1: Thưa quý vị, eo biển Hormuz đang rơi vào tình trạng gần như tê liệt khi Mỹ và Iran leo thang xung đột quân sự sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ. Tình hình không chỉ đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh mà còn làm dấy lên nhiều lo ngại trong bối cảnh nguồn dự trữ gần như cạn kiệt. Theo hãng tin Bloomberg, giá dầu thô Brent đã có lúc tăng tới 3,8%, vượt mốc $91 một thùng, ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. Tờ Straits Times có bài viết cho rằng điều đáng chú ý hiện nay là các chính phủ và tổ chức quốc tế đã sử dụng rất nhiều kho dự trữ khẩn cấp. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã điều phối việc giải phóng 400 triệu thùng dầu mỏ và Mỹ đã giải phóng hàng triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo rằng mặc dù các yếu tố trên đã giúp giảm bớt tác động ban đầu, nhưng phần lớn khả năng đó hiện đã được sử dụng hết. Theo tờ Wall Street Journal, một phương án khả thi mà các đơn vị vận chuyển đang áp dụng là đi dọc bờ biển phía nam gần Oman hơn và sử dụng các chuyến vận chuyển con thoi, tức là những chuyến đi ngắn từ các cảng ở vùng vịnh đến các cảng ngay bên ngoài eo biển Hormuz. Cách này đã giúp giải phóng một lượng lớn dầu trong vài tháng qua, nhưng lựa chọn này cũng rủi ro hơn nhiều kể từ khi thỏa thuận Mỹ-Iran sụp đổ, với việc Iran trở nên cảnh giác hơn đối với các chuyến vận chuyển này. CNBC trích lời chuyên gia David Roche thuộc công ty tư vấn Quantum Strategy cho rằng thị trường dầu thô toàn cầu đã trở nên khan hiếm hơn đáng kể khi xuất khẩu từ vùng vịnh giảm sút. Với tốc độ cạn kiệt này, lượng dự trữ dầu sẽ khan hiếm vào tháng 9. Nhiều ý kiến cho rằng các hoạt động quân sự qua lại từ cả hai phía Mỹ và Iran trong suốt một tuần qua đã mở rộng quy mô ra ngoài những mục tiêu quân sự, lan sang cả các công trình cầu đường, cơ sở dịch vụ công ích và hạ tầng cảng biển. Điều này cho thấy hai bên có rất ít khả năng nối lại thỏa thuận ngừng bắn như trước, và giá dầu có thể sẽ tăng tốc hơn nữa nếu các hoạt động quân sự nhắm mục tiêu trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực. Hôm nay, nước Anh bước sang một giai đoạn chính trị mới khi ông Andy Burnham chính thức tiếp quản cương vị thủ tướng từ ông Keir Starmer. Ông Burnham cho biết, chính phủ của ông sẽ vạch ra con đường mới cho đất nước bắt đầu từ tuần tới, hứa hẹn sẽ mang đến cho nước Anh niềm hy vọng và sự thay đổi mà đất nước đang rất cần. Theo hãng tin Reuters, bước lên cương vị thủ tướng, ông Burnham sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mà chính phủ tiền nhiệm chưa giải quyết được, bao gồm tăng trưởng kinh tế trì trệ, giá năng lượng tăng cao, yêu cầu gia tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, cũng như duy trì quan hệ với các đồng minh. Hãng tin Fox News cho biết, việc ông Burnham nhanh chóng nhậm chức đang gặp phải sự lo ngại từ các nhà phân tích chính sách đối ngoại, những người cho rằng ông chưa từng phải trải qua quá trình xem xét kỹ lưỡng, thường đi kèm với một cuộc đua tranh chức lãnh đạo đảng hoặc một chiến dịch tổng tuyển cử. Cùng với đó là các trở ngại trong việc bổ nhiệm đội ngũ nội các do sự bất hòa trong mối quan hệ hợp tác vốn đã tồn tại sẵn trong chính phủ nước này. Các hãng tin và tờ báo lớn

0: quốc tế như Reuters, The Guardian, CNBC hôm nay cũng đồng loạt đưa tin về chiến thắng 1-0 trước Argentina sau 120 phút nghẹt thở, giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ xuống các tuyến phố trung tâm Madrid, phủ kín quảng trường Cibeles trong sắc đỏ vàng rực rỡ. Trong khi đó, Argentina tuy không giành chiến thắng, nhưng đội trưởng Lionel Messi đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên làm đội trưởng đội tuyển quốc gia trong 3 trận chung kết World Cup. Đây là thành tích đặc biệt bởi ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới cũng chưa từng làm được.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Sandburg của Áo, quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart, đang trưng bày 300 bức tượng Mozart mạ vàng cỡ nhỏ nhân kỷ niệm 270 năm ngày sinh của ông. Triển lãm nghệ thuật ngoài trời này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách và đưa công chúng đến gần hơn với cuộc đời cũng như di sản âm nhạc của Mozart.
3: Các bức tượng cao khoảng 50cm do nghệ sĩ người Đức Otman Hohn thiết kế, khắc họa Mozart bên chú chó cưng Pimper. Tác phẩm nhằm tái hiện hình ảnh đời thường của nhà soạn nhạc thay vì hình tượng trang nghiêm thường thấy. Ban tổ chức cho biết ban đầu dự kiến trưng bày 400 bức tượng, nhưng chỉ đưa ra 300 bức. Số còn lại giữ làm dự phòng trong trường hợp xảy ra mất cắp. Những bức tượng mạ vàng Mozart được đưa ra trưng bày tại nhiều địa điểm như vườn Mirabel, ngôi nhà cũ của nhà soạn nhạc thiên tài và một số khu vực công cộng khác trong thành phố. Theo nghệ sĩ Đức Otman Hohn, mục tiêu của dự án không phải là dựng thêm một tượng đài về Mozart, mà là tái hiện ông như một con người gần gũi, bình dị, dù sở hữu tài năng âm nhạc xuất chúng. Ông cho biết việc đưa hình ảnh chú chó Pimper vào tác phẩm xuất phát từ những tư liệu cho thấy ông Mozart và gia đình thường dắt chó đi dạo trong khu vườn Mirabel gần nơi họ sinh sống.
4: Tôi không muốn làm một tượng đài Mozart, đã có quá nhiều tượng đài như vậy rồi, nhưng tôi muốn thể hiện khía cạnh con người của ông, rằng ông là một người bình thường, dù sở hữu thiên tài. Ông yêu những chú chó xinh xắn, gia đình ông thường đi dạo ở vườn Mirabel, điều đó có nghĩa là họ sống một cuộc sống bình thường.
3: Cũng theo ông Otmar Hohn, việc tạo ra những bức tường mạ vàng Mozart được bắt đầu với một mô hình bằng đất sét, sau đó là một mô hình bằng sáp. Mẫu sáp này được đưa vào bể mạ điện, nơi nó được phủ hoàn toàn bằng một lớp niken đồng và lớp đó trở thành khuôn đúc. Điều đó có nghĩa là mỗi bức tượng được đúc riêng lẻ và sau đó được hút ra khỏi khuôn nguyên khối thông qua hệ thống chân không. Chính vì thế mà các bức tượng được trưng bày lần này không hoàn toàn giống nhau. Còn theo đại diện quỹ Mozarteum, nơi tổ chức triển lãm đặc biệt này về Mozart, hình ảnh những bức tượng đầu vàng lấp lánh dưới ánh nắng sẽ tạo thêm điểm nhấn thị giác, thu hút người qua đường và mở ra cơ hội để nhiều người lần đầu tiếp cận di sản của nhà soạn nhạc vĩ đại. Ông Linus Klimner, giám đốc quỹ Mozarteum nói:
4: "Triển lãm này là một cách tiếp cận rất gần gũi đối với nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Bạn đến đây có thể bạn sẽ thấy những bức tượng đầu vàng nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời trên đường chân trời và mọi người sẽ thấy rất thú vị. Và rồi từ những bức tượng này, bạn sẽ tò mò tìm hiểu và đọc tài liệu về ông ấy. Những bức tượng đặc biệt về Mozart sẽ tạo ra cảm xúc cho những người hâm mộ ông."
3: Triển lãm bức tường mạ vàng Mozart diễn ra ngoài trời kéo dài đến ngày 30 tháng 8 tới, với mục tiêu thu hút thêm du khách và đưa công chúng đến gần hơn với di sản của Mozart. Khách tham quan muốn sở hữu một bức tượng có thể mua với giá 100 euro. Nhà soạn nhạc thiên tài Mozart sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 tại Sandburg. Hiện quỹ Mozarteum quản lý các bảo tàng, tổ chức hòa nhạc và hỗ trợ nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp của ông.

0: nối thế giới.
1: Thưa quý vị, tại Nhật Bản, quốc gia có tốc độ già hóa dân số hàng đầu thế giới, tình trạng người cao tuổi sống cô đơn đang trở thành một vấn đề xã hội đáng quan tâm. Giữa những con hẻm nhỏ của thủ đô Tokyo, một chiếc xe bán đậu phụ và thực phẩm tươi vẫn đều đặn lăn bánh mỗi tuần. Không chỉ mang đến những món ăn quen thuộc, chuyến xe còn mang theo sự quan tâm, những lời hỏi han và trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng giữa lòng phố thị.
2: Giữa những con hẻm nhỏ ở phía đông thủ đô Tokyo, Nhật Bản, cứ 3 buổi chiều mỗi tuần, tiếng kèn đồng quen thuộc lại vang lên, báo hiệu chuyến xe đẩy bán đậu phụ của bà Akiko Sugaya đã đến. Trên chiếc xe đẩy màu hồng, không chỉ có những miếng đậu phụ và thực phẩm tươi ngon, mà còn có những lời hỏi han và sự quan tâm dành cho người cao tuổi sống một mình. Hơn 23 năm qua, bà Sugaya vẫn đều đặn kéo xe, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Bà thuộc lòng thói quen của từng khách hàng, biết ai sống một mình, ai đang đau ốm hay ai bỗng nhiên không còn xuất hiện. Với bà, mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình bán hàng rong mà còn là cách để gìn giữ những kết nối giữa con người với con người trong một khu phố. Bà Akiko Sugaya cho biết.
3: Nhiều người cao tuổi sống một mình coi tôi như người thân và luôn mong chờ mỗi lần tôi ghé qua. Họ luôn chờ tiếng kèn quen thuộc mỗi tuần, còn tôi cũng háo hức được đến thăm, trò chuyện và biết rằng họ vẫn khỏe mạnh.
2: Trong bối cảnh Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, chuyến xe bán hàng rong của bà Akiko Sugaya còn mang một ý nghĩa vượt lên trên sự mưu sinh. Ở những khu phố cũ của thành phố Tokyo, chỉ một cánh cửa nhiều ngày không mở hay tiếng kèn quen thuộc không còn người đáp lại cũng có thể là dấu hiệu cho thấy một người cao tuổi đang gặp vấn đề. Vì thế, sự xuất hiện đều đặn của bà Sugaya không chỉ mang theo những thực phẩm tươi ngon mà còn là sự quan tâm, những lời hỏi han và sự kết nối với những người đang sống đơn độc. Thế nhưng ít ai biết rằng chính công việc này cũng đã thay đổi cuộc đời của bà Sugaya. Sau nhiều năm loay hoay với những công việc không phù hợp và liên tiếp thất bại, bà chỉ thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống khi trở thành người bán hàng rong. Bà Akiko Sugaya chia sẻ.
3: Trước đây tôi từng làm nhiều công việc bán thời gian nhưng đều không suôn sẻ. Có lần tôi tính nhầm tiền ở cửa hàng rượu, có lần lại quên đậy nắp bình xăng khi làm ở trạm xăng và cuối cùng đều bị cho nghỉ việc. Chỉ khi trở thành người bán hàng rong, tôi mới tìm thấy công việc phù hợp. Tôi được làm theo nhịp sống của mình, thong thả đi qua từng con phố, tận hưởng thời tiết, ngắm nhìn cây cỏ. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật bình yên.
2: Với nhiều người dân ở thành phố Tokyo, chuyến xe hàng rong của bà Akiko Sugaya đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Đối với bà Toshi Niyama, đó không chỉ là chuyến xe bán hàng, mà còn là cuộc hẹn hàng tuần mà bà luôn mong đợi.
3: Ngay cả khi hết đậu phụ, tôi vẫn tự nhủ sẽ chờ bà Akiko mang đến. Có lúc đang ở siêu thị, tôi cũng nghĩ thôi cứ đợi bà ấy. Bây giờ những chiếc xe đẩy bán hàng như thế này hiếm lắm. Ngày trước thì còn nhiều, nhưng giờ hầu như không còn nữa.
2: Ngày nay, công nghệ phát triển giúp việc mua sắm trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết, nhưng cũng khiến nhiều cuộc gặp gỡ đời thường ngày càng thưa vắng. Giữa sự thay đổi ấy, chiếc xe bán hàng rong của bà Akiko Sugaya vẫn bền bỉ lăn bánh, không chỉ mang thực phẩm đến từng ngôi nhà mà còn giữ gìn kết nối giản dị giữa con người với con người. Không chỉ mang đến thực phẩm tươi ngon đến mỗi gia đình, chuyến xe còn mang đến sự quan tâm, sẻ chia và góp phần gìn giữ những kết nối bền chặt trong cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, những kết nối chân thành vẫn luôn là điều đáng trân quý. Và câu chuyện về chuyến xe đậu phụ của bà Akiko Sugaya là một minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia và kết nối ấy. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Carry You Home do ca sĩ Alex Warren trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 7 lại về, mang theo những ngày lắng lại trong lòng mỗi người Việt Nam để tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Giữa rất nhiều hoạt động nghĩa tình hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuổi trẻ thủ đô đã lựa chọn một cách tri ân thật gần gũi và ấm áp, cùng ngồi xuống bên một mâm cơm gia đình với những người lính năm xưa. Bữa cơm không chỉ có những món ăn được chuẩn bị bằng sự khéo léo của bạn trẻ, mà còn đầy ắp những ánh mắt sẻ chia và những khoảng lặng xúc động của những câu chuyện về một thời hoa lửa.
3: Một buổi chiều tháng 7, căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Đại tá Vũ Văn Chiến rộn ràng tiếng cười nói. Những đoàn viên thanh niên xã Thanh Trì, Hà Nội cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tri ân với tất cả sự chân thành. Người nhặt rau, nấu canh, người bày bàn ghế, người tỉ mỉ sắp từng món ăn lên đĩa. Mỗi người một việc, chẳng cần phân công, chỉ mong góp một chút công sức để có một bữa cơm đầm ấm. Nhìn mâm cơm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình và những gương mặt trẻ tất bật trong căn bếp nhỏ, Đại tá Vũ Văn Chiến không giấu được niềm xúc động.
4: Được đoàn thanh niên đến tri ân gia đình thương binh liệt sĩ, thì gia đình chúng tôi rất phấn khởi. Từ mấy hôm thấy cứ mong mỏi, không biết là năm nay nó khác mọi năm, là ở cái chỗ là đến tận nhà mà lại báo luôn cả là đoàn thanh niên rồi cựu chiến binh rồi các cháu học sinh đấy là đến để gặp mặt bữa cơm là tri ân thân mật, thì chúng tôi rất là cảm động và cảm ơn. Nhìn thấy là mâm cơm rất là ngon miệng thì thấy rằng là rất là phấn khởi.
3: Ít ai biết rằng người cựu chiến binh đang ngồi trước mâm cơm giản dị này từng có hơn 10 năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trong chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, ông là một trong những người lính đặc công chiếm giữ cầu Sài Gòn để đảm bảo an toàn cho các cánh quân tiến vào dinh độc lập. Trong 10 năm chiến đấu, ông đã 4 lần nhận danh hiệu chiến sĩ diệt Mỹ, một huân chương chiến công hạng 2 và 3 huân chương chiến công giải phóng.
4: Lúc ấy là cái khí thế cách mạng nó lên và thanh niên phải 28 tuổi cơ mà, biết đơn bằng máu mới đi bộ đội. Thế cho nên là vào chiến trường lúc ấy kết nạp là gì? Vào tận hàng rào đánh. Đấy, xong chính trị viên tuyên bố là kết nạp đảng, xong bắt đầu về đấy, chứ không như bây giờ đâu. Đấy. Thế mà đánh nhau rồi nhá, có khi rút ra tuyên bố mình là đảng. Nhưng mà lại có hai đồng chí mình đã bị phục kích.
3: Những ký ức về chiến trường năm xưa cứ chậm rãi được ông Chiến kể lại qua từng câu chuyện. Mỗi lời kể đã đưa các bạn trẻ ngược về quá khứ, hiểu hơn những hy sinh mất mát vô cùng to lớn của thế hệ cha ông để có cuộc sống bình yên của ngày hôm nay. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Chi, học sinh trường Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
5: Thì em cảm thấy rất là cảm động, tại vì là khi mà cuộc chiến tranh như vậy thì có rất là nhiều người đã hy sinh để có một cái hòa bình như ngày hôm nay. Và em cảm thấy bản thân mình là thế hệ trẻ, mình cần cố gắng học tập, rèn luyện hàng ngày để có thể đóng góp công sức nhỏ bé để xây dựng đất nước phát triển trong tương lai.
3: Theo chị Hoàng Minh Hằng, bí thư đoàn xã Thanh Trì, những bữa cơm ấm áp như tại gia đình Đại tá Vũ Văn Chiến đã trở thành một lớp học lịch sử thực tế sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong thế hệ trẻ xã Thanh Trì.
6: Chúng tôi luôn mong muốn thể hiện được cái sự quan tâm của tuổi trẻ bằng những việc làm thiết thực trong tháng 7 tri ân, không chỉ là bằng những lời nói mà bằng những hành động tình cảm như là việc chuẩn bị bữa cơm tri ân này để tuổi trẻ Thanh Trì thêm tự hào, hiểu rõ hơn lịch sử, tiếp bước truyền thống cha ông để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.
3: Bữa cơm tri ân thật giản dị nhưng cũng tràn đầy ấm áp. Đó chính là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là sự trao truyền mong muốn của thế hệ cha ông với thế hệ trẻ hôm nay. Những bữa cơm tri ân với mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng sẽ còn tiếp tục được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành của thế hệ trẻ thủ đô. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ thủ đô hôm nay viết tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn.

nguồn, để ký ức về những người đã cống hiến cho Tổ quốc luôn được gìn giữ bằng tình cảm và trách nhiệm.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống bình yên tại bản Quan Chiêng, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên, có một người phụ nữ đã chọn bắt đầu từ những điều rất giản dị, giữ nếp nhà sàn, giữ điệu xòe, giữ những bữa cơm truyền thống để mở ra một hướng đi mới cho bản làng. Nhân vật của chuyện đêm hôm nay là chị Lù Thị Toản, người phụ nữ dân tộc Thái Trắng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Không chỉ khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng ở bản Quan Chiêng, chị còn góp phần giúp nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số thêm tự tin, có sinh kế và chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương. Hành trình ấy bắt đầu như thế nào? Những khó khăn nào chị đã phải vượt qua để biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển? Xin được trò chuyện với chị Lù Thị Toản ngay sau đây.
1: Xin chào chị Lù Thị Toản ạ. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Hồng Liên. Xin chào quý thính giả của chương trình.
1: Vâng, thưa chị Toản, trước khi nói đến mô hình du lịch cộng đồng của mình, chị có thể kể cho thính giả nghe đôi nét về cuộc sống của phụ nữ bản Quan Chiêng trước đây không ạ?
2: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Đối với phụ nữ bản Quan Chiêng trước đây thì là chúng tôi chỉ quanh quẩn với nương rẫy, việc nhà, chăm con. Thu nhập nó không ổn định, nhiều chị em thì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế gia đình, rồi là cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại với những công việc như thế. Ít người nghĩ đến có thể là làm những điều gì khác ngoài những việc đã quen từ bao đời nay như là ruộng đồng nương rẫy đấy ạ.
1: Vâng, và trong bối cảnh đó thì điều gì đã thôi thúc chị nghĩ đến việc xây dựng một mô hình du lịch cộng đồng như thế ạ?
2: Dạ vâng, tôi thì sinh ra và lớn lên ở đây nên là rất hiểu cái bản sắc và bản làng của mình, từ cái nhà sàn này, điệu xòe, tiếng khèn, rồi là cả những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Trắng tại Mường Lay. Và Mường Lay chúng tôi thì có phong cảnh sông nước, và tôi cũng nghĩ là tại sao những cái thứ rất là đẹp, rất là quý của mình thì lại chỉ để mình biết với nhau. Nên là khi mà thấy có những cái chương trình lễ hội như là lễ hội đua thuyền đuôi én này, rồi là khi mà làm cái lễ hội một nước nổi thì lúc đấy khách đến rất là đông. Nên là những cái mô hình như là làm homestay, khách đến với chúng tôi thì chúng tôi hiểu được rằng là khách đến nó rất là vui vẻ, rồi cảm xúc người ta đến trải nghiệm những cái bản sắc văn hóa của mình ấy để đọng lại cho du khách rất là nhiều. Khi mà qua những cái dịp lễ hội đó thì khách cũng tự tìm đến, nên là chúng tôi đã phát triển cái mô hình làm homestay, rồi sau đó là chúng tôi làm những cái mô hình sản phẩm, thêm sản phẩm du lịch khác như là làm trải nghiệm về cái bánh khổ xén chí chọp của người đồng bào dân tộc Thái Trắng, rồi là làm đan lát ghế mây. Khi mà khách đến như thế thì chúng tôi hiểu được rằng là vừa giữ được cái bản sắc mà vừa có thêm thu nhập cho phụ nữ đỡ vất vả hơn.
1: Để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với mong muốn đưa văn hóa truyền thống đi xa hơn, chị đã bắt đầu như thế nào ạ, thưa chị?
2: Dạ vâng, thực ra là bản thân tôi là cũng phải đi học hỏi, đi đến những nhiều nơi khi mà người ta đã làm du lịch tốt rồi. Và sau đó thì tôi cũng nhìn nhận thấy là những cái điều rất là đơn giản của cuộc sống của người của vùng miền đấy, người ta cũng có thể là làm được du lịch. Nên là khi mà tôi về lại bản làng của mình, đơn giản là từ những cái cách phục vụ, rồi là cách mình lo từng bữa ăn giấc ngủ cho du khách khi mà đến lễ hội, và sau đó thì dần dần là tôi làm cái mô hình homestay, rồi là các chị em đến nấu bữa cơm. Nó tạo ra một cái tâm thế là tôi phải đón khách, ngoài lễ hội tôi phải đón khách được thường xuyên trong năm để mà tạo ra được cái lượng khách đến với Mường Lay đông hơn.
1: Vâng, ý tưởng là như vậy, nhưng chắc chắn là con đường mà để biến nó thành hiện thực thì không hề dễ đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng là không hề dễ, nó khó cực kỳ luôn. Lúc đầu thì nhiều người không tin đâu, có người thì còn bảo là

0: Phụ nữ thì biết làm gì mà làm được du lịch, nhưng mà bản thân tôi nghĩ nếu mà mình không bắt đầu thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi. Nên là tôi đã đi từng nhà, nói chuyện với từng chị em, và mình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thì những cái khó khăn đấy thì nó cũng dần dần nó tạo được cái niềm tin, và dân bản thấy có lợi ích từ cái mô hình này, nên là bây giờ nó cũng đang đang dần thay đổi cái nhận thức, và mọi người cũng đang bắt tay vào làm cùng nhau rồi ạ.
1: Vâng, trong quá trình triển khai, chị đã gặp cái khó khăn lớn nhất là gì ạ?
0: Cái mô hình du lịch này bản thân mình thì mình có thể là mình cái nhận thức của mình rõ ràng đó là một cái việc làm vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa là bảo tồn văn hóa, phát huy những cái giá trị văn hóa của địa phương. Nhưng khi mà đã là một cái mô hình du lịch cộng đồng thì nó phải là được được sự đồng lòng của bà con, thì bà con rõ ràng là mình phải là người người bắt đầu trước, làm trước, và bà con được thấy được là có lợi ích từ đấy thì bà con mới bắt đầu làm. Thì cái đấy nó phải cần một quá trình rất là dài, và mình phải kiên trì bền bỉ với những cái hành động và cái việc làm của mình.
1: Cảm ơn chị. Thưa quý vị, từ một ý tưởng xuất phát từ tình yêu với bản làng, mô hình du lịch cộng đồng ở bản Quan Chiêng đã từng bước mang đến những đổi thay tích cực. Không chỉ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, mô hình còn khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống và giúp nhiều phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi sự tự ti để trở thành những chủ thể làm du lịch ngay trên quê hương mình.
2: Bây giờ chuẩn bị là chuyển trang đi câu chuyện khác.
3: Chiều cuối tuần ở bản Quang Chiêng, không gian những ngôi nhà sàn rộn ràng hơn thường ngày. Người chuẩn bị bữa cơm, người sắp xếp chỗ nghỉ, người tập lại vài điệu xòe để đón khách. Những công việc vốn quen thuộc trong gia đình này trở thành một phần của du lịch cộng đồng, nơi chính những người phụ nữ là chủ nhà kể câu chuyện về bản làng mình. Với bà Lò Thị Huyền Giang, thành viên hợp tác xã du lịch cộng đồng Quan Chiêng, cuộc sống của chị em sau tái định cư từng gặp nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh, việc làm thiếu ổn định, nhiều người chỉ quanh quẩn với công việc gia đình. Nhưng từ khi cùng nhau làm du lịch, họ có thêm sinh kế, biết liên kết, hỗ trợ nhau và tự tin hơn khi đón tiếp du khách.
4: Ở trước đây thì là cuộc sống của bà con nhân dân ở Mường Lay nói chung cũng như là chị em phụ nữ nói riêng thì là sau tái định cư thì là cái công việc nó không không được ổn định, rất là khó khăn. Sau khi mà có được cái mô hình về du lịch thì là chúng tôi cũng đã tự biết để mà liên kết với nhau, có cái chương trình mình giao lưu văn hóa văn nghệ này, vừa lưu giữ lại bản sắc văn hóa của mình và vừa có được thêm thu nhập cho cá nhân và gia đình mình.
3: Không chỉ dọn dẹp nhà cửa hay nấu những món ăn truyền thống, phụ nữ Quan Chiêng còn trở thành những hướng dẫn viên của chính quê hương mình. Họ kể cho du khách nghe về điệu xòe, về phong tục của người Thái Trắng, về những câu chuyện gắn với lòng hồ sông Đà. Qua mỗi cuộc trò chuyện, những giá trị tưởng như rất quen thuộc lại được nhìn nhận như một tài sản văn hóa cần được gìn giữ. Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa tới lớp trẻ. Nhiều người trẻ lựa chọn ở lại quê hương để khởi nghiệp, góp sức phát triển du lịch và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Chị Mai Anh, phụ trách truyền thông của Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng, cho biết.
5: Em rất là thích một cái câu của bác Trọng nói, văn hóa còn là dân tộc còn, làm du lịch không chỉ là để quảng bá mà là một cách để bọn em giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Là một người trẻ, em thấy ở trên quê em đã có rất là nhiều điều rất là hay, những cái văn hóa rất là hay đang dần được mai một đi. Và những người trẻ như bọn em luôn muốn lưu giữ những cái điều như thế, thì em nhận ra rằng chỉ có làm du lịch thì mới có thể giữ được cái văn hóa của mình.
3: Đến nay, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quan Chiêng đã trở thành điểm tựa để người dân cùng làm, cùng hưởng lợi và cùng gìn giữ văn hóa truyền thống. Theo chị Lù Thị Toàn, điều đáng mừng nhất không chỉ là thu nhập được cải thiện mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e dè, ngại giao tiếp, nhiều phụ nữ này đã tự tin đón khách, chủ động giới thiệu văn hóa quê hương và cùng nhau xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
0: Cái thay đổi đầu tiên đó là về nhận thức của bà con. Khi mà cái mô hình du lịch này, khách đến bản làng ấy, thì mọi người biết cách đón khách. Rồi sau đó là về cảnh quan môi trường tại khu nơi mình ở.

0: tức là xung quanh đấy mọi người ý thức hơn là sẽ phải là vệ sinh sạch sẽ hơn này, rồi là trồng hoa tạo cảnh quan, rồi chính cái căn nhà của các căn làm homestay thì là đã từng từng nếp chăn màn, rồi là cả những cái bát đũa của bà con cũng lúc nào cũng tươm tất để mà khi mà khách vào nhà là có thể là đón được khách.
1: Du lịch cộng đồng ở Quan Chiêng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Nhưng những đổi thay hôm nay cho thấy, khi người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn có thể tạo sinh kế, góp phần xây dựng một cuộc sống bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương.

0: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau những đổi thay của bản Quan Chiêng không chỉ là câu chuyện phát triển du lịch cộng đồng mà còn là hành trình bền bỉ, khơi dậy niềm tin và sự tự tin của những người phụ nữ dân tộc thiểu số. Điều gì đã giúp chị Lù Thị Toản kiên trì theo đuổi con đường ấy và điều chị mong muốn nhất sau gần 5 năm đồng hành cùng bà con là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện.
2: Thưa chị Lù Thị Toản, có lẽ vai trò của chị không chỉ là người khởi xướng mà còn là người truyền cảm hứng. Điều gì đã khiến chị gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy cho chị em phụ nữ trong bản?
3: Dạ vâng, vì tôi thì là cũng là người phụ nữ dân tộc thiểu số, là người đồng bào dân tộc Thái Trắng. Được cái tôi rất là tự tin bởi vì 100% đồng bào tại phường Mường Lay là những người đồng bào Thái Trắng. Nên là cái câu chuyện là để chia sẻ những cái về văn hóa dân tộc với nhau nó cũng là một cái rất là dễ. Nhưng mà khi mà tôi hiểu được cái cảm giác tự ti này, rồi là cái sự giao tiếp và cũng biết là sợ bản thân không làm được. Nhưng khi mà thấy chị em thay đổi này, từ rụt rè sang tự tin, bởi vì là người đồng bào ở trên tôi á, rất hiếm khi mà bước ra khỏi vùng an toàn, chỉ biết là lanh quanh ở bên bếp lửa rồi là nương rẫy thôi. Nên là khi mà thấy chị em thay đổi, tự tin đón khách này, rồi là biết bày biện những mâm cơm thường ngày của mình ấy, làm sao mà có thể là được bắt mắt với lại khách này. Tôi thấy mọi vất vả của mình nó đều thấy sự xứng đáng, bởi vì tôi đã thấy bà con có sự thay đổi như thế.
2: Vâng, rõ ràng là đến nay phụ nữ trong bản Quan Chiêng đã thay đổi tư duy rất nhiều, từ rụt rè sang tự tin. Nhưng để có được điều đó thì hẳn là cả một quá trình dài, đúng không ạ? Và trong hành trình ấy, đâu là điều khiến chị chăn trở nhiều nhất?
3: Dạ vâng, điều mà tôi chăn trở nhất đó là làm sao để chị em mình tự tin vào chính mình. Nhiều phụ nữ rất là khéo tay, rất là chịu khó, nhưng lại luôn nghĩ mình là kém cỏi, không dám tiếp xúc với người lạ. Và cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Nếu mà không vượt qua được cái rào cản đó thì rất khó có thể thay đổi được cuộc sống.
2: Vâng, và chị đã bắt đầu từ đâu để giúp chị em phụ nữ tại địa phương vượt qua sự tự ti đấy ạ?
3: Dạ vâng, bản thân tôi cũng bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ thôi. Ví dụ như là hướng dẫn chị em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn này, rồi là tập nói chuyện với khách bằng những cái câu đơn giản này, và quan trọng nhất là phải có cái nụ cười chân thành nhất của mình, rồi là cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đón khách. Và là tôi thì luôn nói với chị em rằng là mình không cần làm điều gì quá to tát cả, mình chỉ cần làm tốt những gì mà mình vốn đã quen thuộc với lại cuộc sống hàng ngày của mình thôi, thì cái đấy nó đã chạm đến cái cảm xúc của người khách đến với bản làng mình rồi.
2: Và trong quá trình đó, chắc hẳn sẽ có những trường hợp gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là có nhiều chị em phụ nữ muốn bỏ cuộc. Khi ấy thì chị thường làm như thế nào để động viên họ?
3: Dạ vâng, với nhiều chị em thì hoàn cảnh rất là khó khăn, vất vả. Vừa lo kinh tế này, vừa lo con cái. Rồi là khi họ nản, tôi thường đến tận nhà để trò chuyện, lắng nghe nhiều hơn là mình nói. Rồi là tôi chia sẻ rằng là

0: tôi cũng từng khó khăn như họ, và nếu mình không thử thì sẽ không biết cách làm được, làm và biết bản thân mình đi được đến đâu. Nên quan trọng là mình không để họ đi một mình phải luôn đồng hành cùng họ. Vâng.
1: Vâng, rõ ràng là sự đồng hành sẽ giúp nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa sẽ tự tin hơn. Và với kinh nghiệm của mình thì chị nhìn thấy điều gì quan trọng nhất để người phụ nữ dân tộc thiểu số có thể vươn lên, làm chủ cuộc sống của mình?
0: Dạ vâng, theo tôi thì quan trọng nhất đó là niềm tin. Tin rằng là mình có giá trị, tin rằng là văn hóa của dân tộc mình là thứ đáng tự hào. Nên mà khi mà mình có niềm tin rồi ấy, thì học hỏi cái mới sẽ không còn là điều quá khó đối với chị em phụ nữ vùng cao.
1: Thưa chị Toản, sau khi xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng, nhất là đã thành lập được hợp tác xã du lịch cộng đồng Quan Chiêng để mọi người cùng làm, cùng học hỏi, chị thấy nơi đây đã thay đổi như thế nào so với gần 5 năm trước?
0: Dạ vâng, cái thay đổi đầu tiên đó là về nhận thức của bà con. Khi mà cái mô hình du lịch này, khách đến bản làng ấy, thì mọi người biết cách đón khách. Rồi sau đó là về cảnh quan môi trường tại khu nơi mình ở. Tức là xung quanh đấy mọi người ý thức hơn là sẽ phải là vệ sinh sạch sẽ hơn này, rồi là trồng hoa tạo cảnh quan, rồi chính cái căn nhà của các căn làm homestay
1: Vâng.
0: thì là đã từng từng nếp chăn màn, rồi là cả những cái bát đũa của bà con cũng lúc nào cũng tươm tất để mà khi mà khách vào nhà là có thể là đón được khách.
1: Vâng, và qua chương trình hôm nay, chị có điều gì muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa không ạ?
0: Dạ vâng, tôi chỉ muốn nói một điều rằng là mình sinh ra ở đâu không quan trọng bằng việc mình quyết tâm đi đến đâu. Hãy mạnh dạn bước ra, học hỏi và giữ lấy những cái gì tốt đẹp nhất của dân tộc mình.
1: Cảm ơn chị Lù Thị Toản về những chia sẻ vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những việc làm bền bỉ và lặng lẽ, chị Lù Thị Toản đã cùng người dân bản Quan Chiêng từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái Trắng ở Mường Lai. Những nỗ lực ấy, chị Lù Thị Toản đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu. Nhưng có lẽ với chị, phần thưởng ý nghĩa nhất không nằm ở những tấm bằng khen mà là sự đổi thay của bản làng, là hình ảnh những người phụ nữ hôm nay đã tự tin hơn, chủ động hơn, dám gìn giữ và giới thiệu chính những giá trị văn hóa của quê hương mình. Hy vọng rằng từ câu chuyện ở bản Quan Chiêng sẽ có thêm nhiều mô hình cộng đồng được vun đắp từ tình yêu bản làng và khát vọng vươn lên của chính người dân địa phương.
3: Quà tặng VOV1.
2: Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức cùng VV là quà tặng VV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Màu Hoa Đỏ được nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ Nguyễn Đức Mậu qua tiếng hát ca sĩ Trọng Tấn. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VV. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội khai mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị có nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Tại hội nghị lần này, Trung ương xem xét 13 nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các quyết sách tập trung tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị thống nhất không gian phát triển, chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu quốc gia. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý đất đai từ quản lý từng thừa đất sang quản trị không gian phát triển, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, đảm bảo người dân có nơi ở, sinh kế và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn trước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu sau hội nghị, các nghị quyết, kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình hành động với chương trình, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời hạn, rõ kết quả, khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm, hiệu quả chưa cao. Hội nghị diễn ra đến ngày 24 tháng 7. Chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2031. Giai đoạn vừa qua, chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham mưu chiến lược của lực lượng công an nhân dân, bổ sung phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia,

0: phục vụ xây dựng chủ trương, chính sách và hoàn thiện pháp luật. Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2031, hai cơ quan thống nhất tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nghiên cứu, xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình phối hợp. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thời gian qua, tỉnh đã tìm kiếm hơn 935 ha, quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN tại 84 phần mộ chưa rõ danh tính ở 10 nghĩa trang liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện có 24 nghĩa trang với 4.265 phần mộ, trong đó có 162 phần mộ cần xác định danh tính bằng phương pháp ADN. Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố kết luận chuyên đề về quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cho thấy địa phương có 1.030 cơ sở nhà, đất dôi dư đang bỏ trống, 14 cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm cùng nhiều tồn tại trong công tác quản lý. Thanh tra cũng chỉ ra 678 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất, 100% đơn vị được kiểm tra chưa đăng ký biến động đất đai sau khi tiếp nhận tài sản, gần 300 cơ sở chưa được hạch toán đầy đủ. Thanh tra tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý nhằm tránh lãng phí tài sản công. Du lịch Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 với lượng khách và doanh thu cùng tăng cao. Không gian phát triển mới sau sáp nhập cũng mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm liên vùng, trong đó du lịch về nguồn được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
1: Sau tháng đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đón hơn 5,25 triệu lượt khách, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 7.300 tỷ đồng, tăng 59,6%. Các điểm đến như Hồ Núi Cốc, khu du lịch quốc gia Ba Bể, khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và ATK Chợ Đồn đều ghi nhận lượng khách tăng, nhất là vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ. Điểm đáng chú ý là sức hút của loại hình du lịch về nguồn. Từ đầu năm đến nay, hai khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và ATK Chợ Đồn đã đón gần 1.000 đoàn với khoảng 40.000 lượt khách đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích đồi Pụ Đồn và tham quan các điểm di tích lịch sử. Việc hợp nhất Thái Nguyên và Bắc Cạn được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho du lịch địa phương, trong đó tuyến kết nối ATK Định Hóa với ATK Chợ Đồn có thể hình thành một chuỗi sản phẩm về nguồn tương đối hoàn chỉnh, gắn lịch sử cách mạng với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa. Nếu được tổ chức tốt, đây không chỉ là cách đa dạng hóa sản phẩm mà còn giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Bà Triệu Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho biết.
2: Sau khi được sắp nhập giữa Bắc Cạn và Thái Nguyên thì cái tiềm năng du lịch ở đây sẽ được cảm giác khởi sắc hơn vì là sâu chuỗi được rất nhiều cái sản phẩm dịch vụ liên vùng với nhau, tạo lên một cái nét đẹp chung cho các sản phẩm của hai tỉnh gộp lại, thì cái kỳ vọng cho một cái du lịch chung của tỉnh tới đây sẽ được phát triển ngày một nhiều sản phẩm dịch vụ tốt hơn.
0: Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình biểu dương các điển hình tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề Ánh sáng ngày trở về. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các cấp, ngành xây dựng mạng lưới hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện xóa án tích, vay vốn học nghề, tìm việc làm và tăng cường tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp nhằm hạn chế tái phạm. Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 49 và 2 năm triển khai chính sách tín dụng theo quyết định số 22 của Thủ tướng, công tác tái hòa nhập cộng đồng tại Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2020 đến tháng 7 này, tỉnh tiếp nhận 4.942 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Hơn 2.650 người được tư vấn xóa án tích, 753 người được vay hơn 42 tỷ đồng phát triển kinh tế. Nhiều doanh nghiệp cũng tham gia tạo việc làm giúp người từng lầm lỗi ổn định cuộc sống. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua quân đội Bangladesh và Bộ Tư lệnh

0: lục quân Thái Bình Dương của Mỹ đã chính thức khai mạc cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 13 ngày mang tên Tiger Lining 2026 tại doanh trại quân đội ở thành phố Sylhet, miền đông Bangladesh. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
1: Theo kế hoạch, cuộc tập trận diễn ra đến ngày 31 tháng 7 với sự tham gia của 184 quân nhân gồm 91 binh sĩ Mỹ cùng 93 quân nhân Bangladesh. Nội dung diễn tập tập trung nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi. Các khoa mục huấn luyện cũng hướng tới tăng cường hợp tác trong chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và bảo đảm an ninh khu vực. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Mỹ tại Bangladesh khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược giữa Bangladesh và Mỹ. Ông cho rằng cuộc tập trận lần này thể hiện tình hữu nghị, sự tin cậy và cam kết của hai nước trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, an toàn và thịnh vượng.
0: Liên tục trong 3 tuần gần đây, tỷ lệ những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chuyển sang nhóm không ủng hộ tăng cao với những lý do rất cụ thể. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Real Matter, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 20 tháng 7, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống của nước này Lee Jae-myung lại mất thêm 0,5 điểm, tụt xuống mức 48,4%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng lên mức 48%. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp hai tỷ lệ này thay đổi trái chiều và khoảng cách giữa hai con số đang ngày càng nhỏ lại. Lý do để những cử tri ở độ tuổi 40, nhóm quan trọng nhất mang tính cốt lõi đối với giới chính trị Hàn Quốc, từ bỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống và Đảng cầm quyền bao gồm việc nâng lãi suất chính sách, sự mất giá của chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI, sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Dân Chủ cầm quyền xung quanh một số vấn đề của cơ quan kiểm sát, v.v. Trước đó, một cuộc thăm dò dư luận khác của Viện Nghiên cứu Gallup Korea cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung bị giảm tuần thứ hai liên tiếp sau khi phục hồi trở lại từ đầu tháng 7 này. Đồng thời cũng cho thấy một sự rượt đuổi giữa tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ đối với ông Lee và khoảng cách giữa hai con số này cũng có dấu hiệu dần thu hẹp.
0: Hàng trăm trẻ em bị mất nhà cửa sau hai trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela đã có một ngày vui hiếm hoi với các trò chơi, âm nhạc và cùng xem trận chung kết World Cup tại nơi trú ẩn ở tổ hợp thể thao Jose Maria Vargas. Biên tập viên Tuấn Nguyễn đưa tin.
3: Ban tổ chức cho biết gần 500 trẻ em trong số khoảng 2.500 người đang lưu trú tại đây được tham gia các trò chơi giải trí như đá bóng, vẽ mặt, tạo hình bóng bay, các trò chơi giáo dục và nhận được các món quà từ những nhóm thiện nguyện. Trẻ em và người lớn cũng tập trung trước màn hình để theo dõi trận chung kết World Cup 2026, trong đó Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ để giành chức vô địch. Các nhân viên và tình nguyện viên tại trung tâm cho rằng việc vui chơi, vận động và giao tiếp là hình thức hỗ trợ tinh thần cần thiết đối với trẻ em đang phải sống trong hoàn cảnh mất nhà cửa, thiếu thốn và bất ổn. Anh Ruben Avila, một tài xế tham dự sự kiện cùng các con, cho biết.
4: Hoạt động này thực sự giúp ích cho chúng tôi rất nhiều sau tất cả những gì đã trải qua. Ít nhất, nó giúp các em khuây khỏa, cảm thấy tốt hơn và tạm quên đi trận động đất. Chúng tôi đang nỗ lực vì tương lai của các em.
3: Trước đó, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp ngày 24 tháng 6 đã tàn phá nghiêm trọng bang La Guaira và nhiều khu vực lân cận. Theo số liệu được chính phủ Venezuela công bố ngày 19 tháng 7, thảm họa đã khiến 5.209 người thiệt mạng, hơn 16.700 người bị thương và khoảng 18.000 người mất nhà cửa.
0: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm nay cho biết, sản phẩm robot hình người của nước này đã chiếm hơn một nửa tổng số toàn cầu trong bối cảnh ngành công nghiệp robot thông minh của Trung Quốc đang tăng tốc. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Theo số liệu do ông Vương Vệ Minh, Kỹ sư trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh, trong lĩnh vực robot thông minh, robot 4 chân do nước này phát triển chiếm gần 70% doanh số thế giới, trong khi robot hình người hoàn chỉnh đạt hơn 400 mẫu, chiếm hơn một nửa tổng số toàn cầu. Tỷ lệ ứng dụng công nghệ AI trong các doanh nghiệp quy mô lớn đã vượt 30% trong nửa đầu năm. Các mô hình lớn AI mã nguồn mở của Trung Quốc đã đạt hơn 10 tỷ lượt tải xuống trên toàn cầu. Đến cuối tháng 6, Trung Quốc đã xây dựng được hơn 5,1 triệu trạm gốc 5G. Các nhà chức trách đang đẩy nhanh việc triển khai thương mại mạng 5GA và thí điểm mạng băng thông rộng cáp quang 10 gigabit tại các khu dân cư, nhà máy và khu công nghiệp. Các loại thiết bị đầu cuối thông minh hỗ trợ 5G ngày càng đa dạng, bao gồm điện thoại thông minh AI, máy tính xách tay AI, robot thông minh, kính AI và đồ chơi AI. Các cơ quan quản lý cũng đã phê duyệt giấy phép tần số thử nghiệm cho băng tần 6 GHz để thúc đẩy giai đoạn thứ hai của các thử nghiệm kỹ thuật 6G.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, thiêng liêng hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương của đội K-52, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, công nghiệp văn hóa, bài học gây dựng quyền lực mềm của Hàn Quốc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giá vàng biến động trong biên độ hẹp, lời khuyên nào cho các nhà đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phát huy vai trò của địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, vai trò của công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp trong điều tra khám phá án, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tri ân người có công bằng sự quan tâm, hỗ trợ nghĩa tình, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng, kỳ vọng làn gió mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, chia sẻ của em Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, Đắk Lắk, thủ khoa khối B00 toàn quốc về món quà học tập đền đáp công ơn mẹ cha. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam-Trung Quốc. ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách dân số lấy người dân làm trung tâm. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc tổ chức hội thảo Thanh niên ưu tú Việt Trung nhằm thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Các cuộc trao đổi góp phần định hình rõ hơn chiến lược phát triển, tăng cường niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam Trung Quốc trong bối cảnh mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
1: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu thanh niên. Đại sứ đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác Việt-Trung không chỉ được thúc đẩy ở cấp chính phủ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc Thôi Vĩnh An cho biết, Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa lời khẳng định của lãnh đạo hai nước rằng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên. Tại hội thảo, các nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường. Chia sẻ tại sự kiện, bà Lưu Nhân, người sáng lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ In Thai Không cho rằng
2: chương trình giao lưu thanh niên này có thể đóng vai trò như một cầu nối, giúp chúng tôi giới thiệu được dịch vụ công nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm xây dựng và sản xuất, cũng như các nội dung văn hóa và du lịch về hàng không vũ trụ. Ngược lại, Việt Nam có thể cung cấp nhiều kịch bản ứng dụng trong nước. Sự kết hợp giữa thị trường và các tài năng trẻ sáng tạo không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đến năm 2030 về đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp số, mà còn cho phép chúng ta cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại trên khắp Đông Nam Á.
0: Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực với mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm nay. Để giữ vững đà phát triển và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư.
3: Triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với GDP đạt hơn 8% cho hai quý đầu năm. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi đồng đều của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, cùng với xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công và nhu cầu trong nước. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
4: Vietnam's economic outlook remains positive.
5: Con số tăng trưởng nửa đầu năm của Việt Nam rất khả quan, thậm chí tốt hơn so với dự báo của ADB cho cả năm. Rõ ràng đây là những dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng phục hồi, bất chấp tất cả những thách thức toàn cầu, đặc biệt là các thách thức từ bên ngoài. Nhìn chung, tăng trưởng được tạo nên từ nhiều động lực khác nhau, cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đều đang phát huy hiệu quả.
3: Tuy nhiên, theo ADB, với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát những biến động bên ngoài như căng thẳng thương mại, rào cản thuế quan, giá năng lượng, tỷ giá và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, cần lưu ý một số áp lực trong nước khi tốc độ tăng nhập khẩu đang cao hơn xuất khẩu. Điều này vừa phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp thông qua nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu, nhưng đồng thời cũng cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn đầu vào từ bên ngoài. Vì vậy, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong nước cần được ưu tiên. Trong thời gian tới, thách thức lớn nhất không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng. Việt Nam cần chuyển từ mô hình dựa vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, FDI vẫn là động lực quan trọng nhưng cần chuyển từ thu hút nhiều sang thu hút có chọn lọc, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cho rằng.
6: Về FDI thì chúng ta thấy rằng là trong mấy chục năm vừa rồi, nó là cái nguồn lực để giúp cho Việt Nam chuyển đổi từ cái nước mà có thu nhập thấp sang một cái trạng thái là nước có thu nhập trung bình, hiện nay là trung bình cao. Thì đấy là rất là quan trọng.

0: Nhưng mà từ trước đến nay thì về lâu dài ấy, cần phải lựa chọn và có cái tiêu chí lựa chọn, thay vì là chỉ là số tiền đầu tư của dự án đầu tư FDI, chúng ta phải xem là cái giá trị gia tăng của họ về ước tính để lại bao nhiêu, rồi số doanh nghiệp chúng ta tham gia vào công đoạn nào, tham gia vào cái gì và công nghệ được chuyển giao được đến đâu đấy, thì tôi cho rằng là đấy mới là cái mà nó giữ lại cho chúng ta. Còn nếu như chỉ có FDI đơn thuần ấy, thì nó sẽ là một cái chi phí về lâu dài.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn. Với những nền tảng đã được tạo dựng cùng sự đồng hành của các đối tác phát triển quốc tế, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển để có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
2: Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với nhiều thay đổi quan trọng như già hóa dân số, mức sinh giảm và mất cân bằng giới tính khi sinh. Những xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách dân số theo hướng lấy con người làm trung tâm, vừa phát huy lợi thế của lực lượng dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về các thách thức nhân khẩu học hiện nay cũng như các ưu tiên chính sách nhằm hướng tới phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin cảm ơn ông Mark Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi vẫn sở hữu lực lượng thanh niên đông đảo nhất từ trước đến nay. Theo ông, đâu là những ưu tiên mà Việt Nam cần tập trung để vừa tận dụng lợi thế dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số?
4: Vâng, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học rất quan trọng. Theo dự báo, đến năm 2034, hơn 20% dân số sẽ từ 60 tuổi trở lên, và Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Đây là một sự thay đổi lớn về cơ cấu dân số, đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị từ sớm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam có thế hệ trẻ đông đảo với khoảng 21 triệu thanh niên trong tổng số hơn 102 triệu dân. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá. Nếu được đầu tư đúng mức, họ sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho một xã hội có nhiều người cao tuổi hơn. Trên thực tế, dân số già không phải là một điều đáng lo ngại mà là thành quả của quá trình phát triển khi con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị tốt để thích ứng với sự thay đổi này. Một vấn đề khác cần được quan tâm là bình đẳng giới trong công việc chăm sóc. Hiện nay, phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái và người cao tuổi vẫn do phụ nữ đảm nhận. Vì vậy, cần có những chính sách khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Khi trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ công bằng hơn, không chỉ phụ nữ được trao nhiều cơ hội phát triển hơn, mà cả gia đình và xã hội cũng sẽ được hưởng lợi.
3: Vậy UNFPA đánh giá như thế nào về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác dân số, đồng thời đâu là những ưu tiên cần được tập trung trong thời gian tới để bảo đảm phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau?
4: Phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng cho mọi nỗ lực của chúng ta, bởi các mục tiêu này luôn đặt con người vào vị trí trung tâm. Năm ngoái, Việt Nam đã ban hành luật dân số. Đây là một bước tiến rất quan trọng, thể hiện việc đưa phát triển dân số trở thành trọng tâm của các chính sách dân số. Việt Nam cũng đang rất chú trọng giải quyết tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh. Hiện nay, tỷ lệ này ở Việt Nam là khoảng 111 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ lệ tự nhiên chỉ vào khoảng 104 đến 105 bé trai trên 100 bé gái. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý ưa chuộng con trai và việc xã hội vẫn coi trọng nam giới hơn phụ nữ và trẻ em gái. Điều đáng ghi nhận là Việt Nam không chỉ nhận diện vấn đề này mà còn đang tích cực nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp nhằm từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức cân bằng tự nhiên. Đây là một nội dung hết sức quan trọng. Bình đẳng giới cũng là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển bền vững. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nhiều chính sách, trong đó có luật phòng chống bạo lực gia đình được ban hành cách đây vài năm.
3: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.

0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng đề án đổi mới công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, theo tinh thần của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đề án định hướng chuyển từ dạy học theo nội dung sang phát triển phẩm chất, năng lực và hình thành thói quen rèn luyện thể chất suốt đời cho học sinh, sinh viên. Điểm mới là tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong quản lý, đánh giá thể lực, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sức khỏe học đường. Học sinh sẽ được lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích, năng khiếu và thể trạng, thay vì áp dụng cứng nhắc như hiện nay. Đề án cũng đề xuất ưu tiên đầu tư sân bãi, nhà tập, trang thiết bị và đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, góp phần phát triển toàn diện thế hệ trẻ cả về thể chất, tinh thần, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại hội thảo Từ dữ liệu đến vị thế, nghiên cứu phát triển bền vững và sự hiện diện toàn cầu của Đại học Việt Nam, các chuyên gia và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất quan điểm, vị thế quốc tế của các trường đại học phải được xây dựng từ chất lượng thực chất, chứ không phải chạy theo thứ hạng. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bảng xếp hạng nên được xem là công cụ tham chiếu để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và định hướng cải tiến. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất một cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới và 8 cơ sở trong nhóm 200 của châu Á. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các trường cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển đội ngũ giảng viên và tăng cường hợp tác quốc tế, coi đây là nền tảng để nâng cao vị thế giáo dục Đại học Việt Nam một cách bền vững. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực. Từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, đổi mới quản trị trường học đến đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành giáo dục địa phương đã nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển giáo dục mũi nhọn. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
1: Triển khai thực hiện nghị quyết 71, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều quyết định nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, tạo hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Việc phân cấp phân quyền trong quản lý giáo dục được đẩy mạnh, giao thêm thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp xã trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao tính chủ động của địa phương. Tỉnh triển khai thêm nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em, giáo viên tại các khu công nghiệp, mở rộng giáo dục STEM, phương pháp giảng dạy tích hợp 5 lĩnh vực, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2026-2027. Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn của ngành giáo dục. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện quản trị trên môi trường số. Nhiều trường phổ thông ứng dụng phần mềm trong quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu giáo viên ở một số môn học, cơ sở vật chất và hạ tầng số tại nhiều trường, nhất là khu vực miền núi, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học ở một số địa bàn còn hạn chế. Trong giai đoạn 2027-2030, tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân tài. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Rà soát nhu cầu đầu tư, xây dựng, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng dạy học để từng bước hoàn thiện, đặc biệt là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cái thứ hai nữa là rà soát lại cái kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên, bởi vì có trường thì phải có thầy, có học sinh thì phải có giáo viên, làm sao đáp ứng theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là của Chính phủ quy định cái định mức biên chế cho học sinh giáo viên ở các cấp học.
0: Từ năm học 2026-2027, thành phố Huế sẽ cấp phát miễn phí sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Theo kế hoạch, sách sẽ được mua sắm bằng ngân sách và cấp phát theo hình thức mượn trả hàng năm thông qua thư viện trường nhằm sử dụng hiệu quả, tạo nguồn sách tái sử dụng lâu dài và nâng cao ý thức giữ gìn sách của học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chính sách là khoảng 52,8 tỷ đồng. Thành phố cũng giao các đơn vị liên quan chuẩn bị kinh phí, tổ chức mua sắm sách, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất thư viện để đảm bảo triển khai đồng bộ trước năm học mới. Cùng với chính sách miễn học phí đã được thực hiện từ năm học 2025-2026, việc cấp miễn phí sách giáo khoa được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình, đảm bảo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh và cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
1: Dòng tin.
4: Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 8 tới tại khu Thái Học Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám nhằm tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa của trường đại học đầu tiên của nước ta. Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, triển lãm không chỉ kể câu chuyện về một di tích mà còn cho thấy Quốc Tử Giám đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ.
5: Cái triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi chỉ nó kết nối các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. Rất là đa dạng, sắp đặt nhiếp ảnh, và nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh Westplate, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
4: Với hơn 60 tác phẩm, triển lãm đưa công chúng bước vào không gian nghệ thuật đa dạng từ những bức ký họa, ảnh tư liệu của các kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ 20, các tác phẩm hội họa của danh họa Bùi Xuân Phái những năm 80, đến những sáng tác đương đại trên nhiều chất liệu như lụa, sơn mài, sơn khắc, inox, composite, nhiếp ảnh và sắp đặt đa phương tiện. Với không gian trưng bày mở, triển lãm giúp người xem khám phá những lớp trầm tích lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của Quốc Tử Giám dưới nhiều góc nhìn mới.
6: Thấy tác phẩm ở đây rất là đa dạng và có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau, từng loại tác phẩm. Cho nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau, có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa rất là mới mẻ.
7: Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã ra mắt câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt. Câu lạc bộ sẽ quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà giáo, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thanh niên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng những người yêu tiếng Việt. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt cho biết, thông qua các hoạt động kết nối, câu lạc bộ kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị của tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
8: Để hỗ trợ các tổ chức ở nước ngoài của người Việt đang dạy tiếng Việt cho các thế hệ thứ ba là cái điều mà chúng tôi rất quan tâm. Họ có thể là những doanh nhân hoặc là có thể là cán bộ của đại sứ quán, họ mở những cái buổi học cho các con em kiều bào ở nước ngoài. Thì tôi thấy cái điều này chúng tôi muốn chung tay hỗ trợ để cho họ có những cái điều kiện hơn, đó là những cái phương tiện dạy bằng những cái tài liệu nó cụ thể hơn.
7: Ngay sau khi thành lập, câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều chương trình trọng điểm, tổ chức Ngày hội Di sản tiếng Việt, các diễn đàn hội thảo tọa đàm về bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng các chương trình trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dành cho thiếu nhi, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người nước ngoài yêu tiếng Việt và văn hóa Việt. Theo ông Noor Mustafa, doanh nhân Iraq, câu lạc bộ sẽ là một kênh hữu ích cho những người yêu thích và muốn học tiếng Việt.
9: Để học một cái ngôn ngữ, mình phải tìm một cách nào đó nó gắn bó với bản thân mình đấy. Ví dụ như tôi hồi xưa ngoài việc học tiếng Việt trong khoa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, thì ngoài việc học trong trường ấy, tôi cũng học qua bài hát Việt Nam. Tôi thấy cái âm nhạc thì nó rất là gắn bó với tôi, thì tôi sử dụng nó để học tiếng Việt.
4: Trại sáng tác liên ngành G-CRAP 2026 làng nghề tái sinh do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội và tạp chí Kiến trúc chủ trì tổ chức đã diễn ra tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thu hút hơn 100 giảng viên sinh viên của 11 trường đại học cùng các nghệ nhân làng nghề truyền thống của thủ đô. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 và đề án phát triển làng nghề của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, sự kiện được tổ chức với mục tiêu góp phần tìm kiếm các giải pháp bảo tồn bền vững, đưa di sản làng nghề truyền thống hòa vào dòng chảy của nền kinh tế sáng tạo đương đại.
10: Chủ đề của chương trình cũng rất là có ý nghĩa. Một là chúng ta cũng đang có chuyển biến về phát huy giá trị di sản. Cái thứ hai, chúng ta cũng muốn nâng cao cái giá trị văn hóa truyền thống mà chúng ta cũng đã duy trì rất lâu giữa các làng nghề truyền thống, cũng vừa là nâng cao cái giá trị đào tạo đóng góp cho xã hội. Cái hoạt động mà chúng ta đã định hướng trong chiến lược phát triển đào tạo có rất nhiều cơ sở.
4: Trong thời gian một tuần của trại sáng tác, mỗi đội gồm 10 sinh viên thuộc các lĩnh vực thiết kế, văn hóa, truyền thông và kinh tế đã đồng hành với một làng nghề truyền thống của Hà Nội. Các nhóm trực tiếp khảo sát, tìm hiểu quy trình sản xuất, nghiên cứu hệ thống DNA thiết kế tại 5 làng nghề

là Sơn Mài Hạ Thái, gốm Kim Lan, làng múa rối Đào Thục, mây tre đan Phú Vinh và thêu Quất Động trước khi xây dựng sản phẩm mẫu mang hơi thở đương đại. Các dự án xuất sắc được trao giải và nhận hỗ trợ hiện thực hóa sản phẩm từ các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đồng

0: mảnh đất Quảng Trị, họa sĩ trẻ Nguyễn Anh Tài lựa chọn màu sắc và đường nét để kể lại những câu chuyện lịch sử, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Một trong những tác phẩm nổi bật của Nguyễn Anh Tài là bức tranh màu nước Ký ức Thành Cổ, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Không tập trung tái hiện khói lửa hay những đổ nát của chiến tranh, tác phẩm khắc họa hình ảnh người lính trong một không gian nửa thực nửa hư. Những mảng màu mềm mại, trong trẻo gợi lên sự mất mát đau thương, đồng thời làm nổi bật tinh thần bất khuất và sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Qua tác phẩm của mình, họa sĩ Nguyễn Anh Tài mong muốn giúp người trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ và xương máu của nhiều thế hệ cha anh. Từ đó mỗi người có thêm động lực, khát vọng để cống hiến cho quê hương đất nước.
1: Thông qua nét vẽ, thông qua màu sắc thì mình cũng muốn gìn giữ nét đẹp của kiến trúc của quê hương bằng nhiều cái khía cạnh mà khi người xem nhìn vào, khi họ thưởng tranh thì họ sẽ biết được rằng là Quảng Trị đã có những cái công trình mang vẻ đẹp hào hùng như này.

0: Thưa quý vị và các bạn, không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài tại phường Sơn Tây và không gian trưng bày sắp đặt xóm đoài tại xã Yên Xuân sẽ tham gia sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 nhằm đóng góp giải pháp kinh tế tuần hoàn, chi phí thấp dưới sự chung tay của người dân. Đây cũng là không gian sáng tạo hòa nhập tiên phong, kiến tạo môi trường học tập thiên nhiên mở, bình đẳng tất cả mọi người, trong đó hướng tới đối tượng thanh niên và trẻ em, kết nối hài hòa đa dạng sinh học với nghệ thuật cảnh quan đại chúng. Có thể nói, mô hình và tổ hợp sáng tạo tại cổng đoài và xứ đoài là hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa qua kho tàng nhân sinh sống động tại làng cổ Đường Lâm, Hà Nội.
1: Cách đây 16 năm, kiến trúc sư Khuất Văn Thắng sinh năm 1979 đã bỏ phố về quê, bán nhà ở nội thành Hà Nội để về làng cổ Đường Lâm làm việc sinh sống. Cũng trong trường ấy năm, anh ấp ủ xây dựng một không gian sáng tạo nghệ thuật kiến trúc truyền thống, cổng đoài và xưởng đoài tại tổ dân phố Mông Phụ, phường Sơn Tây, Hà Nội. Đó là không gian chỉnh trang đường làng Đường Lâm cũ, đi từ đình Mông Phụ tới cụm các công trình sáng tạo do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Đoài tạo dựng 16 năm qua, gồm Đoài Creative, nơi các em học sinh sinh viên, nhà nghiên cứu được thực hành nghệ thuật; Đoài Community, phòng lưu trú cho các nghệ sĩ, nhà sáng tác tìm hiểu về xứ đoài, đồng thời là nơi biểu diễn chương trình nghệ thuật trình diễn rối bóng với những câu chuyện của làng cổ Đường Lâm; Đoài Studio, nơi gặp gỡ đối thoại với các nghệ sĩ đương đại; và xưởng đoài, nơi lưu giữ nghề chạm khắc gỗ truyền thống của Đường Lâm với chính các nghệ nhân địa phương và không gian ẩm thực truyền thống Bắc Bộ mang tên bếp làng. Theo kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, mô hình không gian sáng

0: sáng tạo, cổng đoài và sưởng đoài không chỉ tạo sinh kế cho chính người dân địa phương, mà còn là tạo ra sự kế thừa trong bảo tồn văn hóa.
1: Hiện nay mình tin rằng với cách làm việc của đoài, bây giờ mình đã giao quyền, giao lòng tin cho các bạn và các bạn tự vận hành, các bạn tự quản lý, tự phát triển và các bạn coi đấy là công việc của các bạn. Thì nếu mình nói mà khi mình có chuyển một công việc khác thì các bạn ấy vẫn phát triển được cái đó. Muốn làm được tính kế thừa đấy thì phải bỏ được cái tâm sở hữu.
0: Không chỉ giới hạn trong làng Mông Phụ, xóm đoài tại xã Yên Xuân đang được tạo dựng với khoảng 10 ngôi nhà cổ, từng được anh Khuất Văn Thắng thu mua lại từ làng cổ Đường Lâm, nay được phục dựng thành những không gian truyền thống của cộng đồng. Dựa trên nguyên liệu gỗ tái chế, nhưng gần 10 ngôi nhà như những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt không gian sẽ mang lại tính năng mới.
1: Khi biết đến nhà cổ thì mọi người cứ nghĩ là một ngôi nhà cổ. Thế nhưng mà bây giờ mọi người cũng chưa khai thác hết là triển khai về những không gian truyền thống. Bởi vì là những cái ngôi nhà cổ thì mọi người đã bị đóng khung trong cái quan điểm để suy nghĩ về ngôi nhà cổ đấy. Thế nhưng những cái không gian cộng đồng truyền thống thì nó như thế nào? Thì đấy nó chính là cái khoảng trống cho những người mà làm về chuyên môn, làm về thiết kế như bọn mình phải nghĩ để làm sao để đưa vào đời sống một cách linh hoạt và thực tế hơn nữa.
0: Như vậy, có thể xem cổng đoài và sưởng đoài là một chuỗi hoạt động từ khảo sát, học tập, xây dựng phương án tới đối thoại của cộng đồng nghệ sĩ với cộng đồng dân cư để tìm tiếng nói chung. Chung một mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, nghệ thuật truyền thống, đồng thời phát triển cơ hội sinh kế cho bà con địa phương, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian này là một ví dụ sinh động đặt làng cổ Đường Lâm trong sự tiếp biến văn hóa, vừa giữ lại lịch sử cũng như sự đặc sắc của nó, được hiển thị một cách tinh tế trong cuộc sống hiện đại.
2: Đây là một thực thể sống động. Thì từ cái thực thể đấy thì người ta mới phát hiện ra được cái cần phát triển cái công nghiệp văn hóa dựa trên cái chữ liệu lịch sử nó như thế nào. Nhận thấy đấy là có những người con của Thăng Long yêu mến sứ đoài và đem cái năng lượng đấy để mà hiện thực hóa nó, để thổi hồn vào trong cái sứ đoài đấy, cái hơi thở của thời đại. Nhưng mà cái hơi thở ấy nó lại kích hoạt lại tình yêu của các thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ đối với truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc. Nó vừa có một cái tính thực tế ở ngay cái sứ đoài đấy, nhưng mà nó cũng phù hợp với cái cách tiếp cận về bảo tồn văn hóa của thế giới. Đấy, thì cái sườn đoài đó là đang được rất nhiều các bạn trẻ đến để mà thực hành nghệ thuật và lấy nó làm cảm hứng cho những cái dự án nghệ thuật của các trường đại học, của các trường nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Tiếp theo, chúng ta cùng theo dõi một số sự kiện văn học nghệ thuật trên thế giới.
0: Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu của K-pop Golden Disc Award lần thứ 41 sẽ tổ chức ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2027. Đây là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật trong năm. Không chỉ ghi dấu ấn bởi kết quả trao giải, chương trình còn được yêu thích nhờ những màn trình diễn độc quyền, sự kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ và chất lượng dàn dựng sân khấu được nâng tầm qua từng mùa giải. Ban tổ chức cũng đang chuẩn bị một lễ trao giải quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop hàng đầu.
5: Bộ phim hòa nhạc The Eras Tour The Final Show ghi lại màn trình diễn của Taylor Swift trong đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour đã nhận được 5 đề cử Emmy 2026. Taylor Swift được ghi nhận với vai trò là người biểu diễn và nhà sản xuất. Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc.
4: Thưa quý vị và các bạn, phim truyền hình vốn là món ăn tinh thần được phổ biến rộng rãi trên nhiều kênh truyền hình và nền tảng trực tuyến. Những bộ phim hàng chục tập, kịch bản được xây dựng bởi một đội ngũ biên kịch dày dặn kinh nghiệm, có sự tương tác cao với khán giả. Tài năng, vai trò, vị trí, mối quan hệ của biên kịch với đoàn làm phim và với khán giả ảnh hưởng thế nào tới chất lượng phim? Biên tập viên Anh Thư phỏng vấn đại biên kịch Vũ Liêm, phó giám đốc điện ảnh Công an Nhân dân về nội dung này.
6: Thưa nhà biên kịch Vũ Liêm, hiện nay cái việc thực hiện kịch bản trong phim truyền hình ấy, nó rất là khác so với ngày xưa. Thường thì các anh bao giờ cũng triển khai kịch bản với cả một cái ekip. Làm việc nhóm thì cũng có rất là nhiều thuận lợi khi mà chúng ta có chất xám của nhiều người và cùng bổ trợ với nhau, phải không ạ? Nhưng điều đấy thì có làm mất đi cái cá tính sáng tạo không ạ? Và một cái công việc nữa mà luôn luôn phải nghe ngóng những phản hồi của khán giả, có làm mất đi cái tính độc lập trong sáng tạo của mình không, thưa anh?
7: Khi chúng tôi học trong trường điện ảnh thì chúng tôi cũng đã tranh cãi nhau về cái việc là khi chúng ta làm ra một tác phẩm thì tác phẩm đấy là làm hài lòng chúng ta, tác phẩm mới là

0: làm hài lòng những người trong nghề hay là tác phẩm đó làm hài lòng khán giả? Thì cho nay thì cái câu trả lời đấy là tùy nhận thức của mỗi người thôi. Với cá nhân tôi, người biên kịch khi tham gia một bộ phim thì anh không thể còn giữ được cái cá tính quá là bảo thủ của mình. Nếu anh muốn làm điều đó, anh hãy viết tiểu thuyết, viết văn, làm thơ. Thì đấy là những cái sáng tạo độc lập của một cá nhân và đưa ra cộng đồng. Phim thì tôi nghĩ rằng là nó phải là tập thể. Vì chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải điều chỉnh và chúng ta phải theo cái số đông mong muốn để có được một cái tác phẩm tốt nhất. Khi mà một biên kịch thay đổi theo ý tưởng của những người trong đoàn hoặc là khán giả thì tôi nghĩ là không làm mất đi cái cá tính sáng tạo của họ mà làm cho bộ phim có thể có đời sống hơn, có tính phổ quát hơn và được mọi người đón nhận nhiều hơn.
1: Trong bối cảnh hôm nay á, khi mà có rất là nhiều những món ăn tinh thần dành cho khán giả, phim truyền hình để cạnh tranh, tôi đặt cái từ cạnh tranh ở trong ngoặc kép, cũng như có thể có được những khoản thu, thì những người làm truyền hình nói chung ấy ạ, và bản thân những người làm biên kịch cần phải có những cái nỗ lực như thế nào thưa anh ạ?
0: Tôi nghĩ cái này thì nó cũng đơn giản thôi, nó đơn giản đến mức mà ai cũng biết nhưng mà làm thì rất là khó. Thứ nhất là phải có tính mới, tức là chúng ta phải đưa ra được một đề tài mới lạ và hấp dẫn. Thứ hai là nó phải có tính quen thuộc, vừa mới nhưng mà lại vừa quen thuộc, như là khán giả luôn cảm thấy rằng là câu chuyện này nó mới nhưng mà là chưa ai nói tới, còn mình nhìn thấy nó thì mình cảm thấy rằng là có một phần bản thân mình trong đó. Đấy là về mặt nội dung. Tôi nhớ mãi là có một lần có một đạo diễn người Hàn Quốc có sang đây và làm việc với chúng tôi, thì anh ta có nói với tôi về hai cái chữ, đây là chữ chân và chữ kỳ. Thì cũng chính là hai cái yếu tố tôi vừa nói, kỳ đây tức là kỳ lạ, tức là tạo nên một sự độc đáo mà chưa từng thấy bao giờ. Thế còn chân thì phải là chân thực, tức là sự kỳ lạ đấy phải là sự kỳ lạ chân thực. Và mọi người thấy rằng là ô, từ trước nay chưa ai nói, chưa ai thì vấn đề này, mà bây giờ vấn đề này đã lên phim và mọi người thu hút theo dõi. Thì đấy là về mặt nội dung. Tuy nhiên phải nói thật một điều là bây giờ ngoài cái việc nội dung tốt thì nó còn liên quan đến yếu tố truyền thông. Mà cái này thì đây là cũng là quan điểm cá nhân tôi, là những người biên kịch thì về cái sự truyền thông này, cái sự hiểu biết đang không cao. Tức là có cái chúng ta tưởng rằng là có thể ăn khách, có thể khán giả đón nhận, nhưng mà lại không phải. Tại vì chúng ta chưa đo lường được cái giá trị truyền thông. Ở các nước có nền điện ảnh, nền phim phát triển thì thường là khi người biên kịch học về vấn đề nội dung sẽ được học thêm những vấn đề về marketing, về content gì gì đó. Nhưng mà chúng tôi thì không học cái đó. Bây giờ chỉ là update, tìm hiểu thêm thôi. Thành ra tôi nghĩ là một cái nỗ lực mà những nhà biên kịch, những người làm phim truyện điện ảnh hay truyền hình bây giờ, ngoài cái yếu tố là có được một nội dung tốt thì còn phải tìm những cái cách để mà tìm hiểu được rằng là thị hiếu khán giả như thế nào. Đấy là tôi đang nói về những người đang muốn hướng đến khán giả nhé. Thế còn những người mà có một cá tính đặc biệt, muốn làm những phim tác giả, phim độc lập, những phim thực sự là nghệ thuật thì tôi sẽ không bàn đến, tại vì tôi không thuộc trong số họ.
1: Vâng, và khi mà một bộ phim bị chê thì thường người ta sẽ nhắc nhiều tới cái phần nội dung và nó liên quan tới công việc của người biên kịch. Quan niệm về biên kịch như thế thì thực sự đã thỏa mãn với biên kịch hay chưa? Và bản thân người biên kịch trong một đoàn phim ấy ạ, thì có cần được nâng cao hơn nữa cái vị trí, cái vai trò của họ không thưa anh?
0: Thực ra thì dưới góc độ của một người biên kịch, gọi là dùng một từ hơi quá là tranh đấu cho cái vai trò của nghề nghiệp của mình, thì ai cũng muốn rằng là biên kịch được tôn trọng. Nhưng mà với trải nghiệm của cá nhân tôi thì ngay cả cái cụm từ biên kịch nhiều người còn không hiểu thực sự. Biên kịch là người viết ra kịch bản phim, viết ra kịch bản sân khấu, viết ra những cái để người ta có thể dựng thành phim, thành kịch, thành truyện. Ngày xưa, với thế hệ trước của chúng tôi thì có một cái khái niệm tồn tại, đấy là kịch bản văn học. Tức là cái kịch bản văn học đó nó có thể đứng độc lập, tồn tại. Các bạn có thể đọc những cái kịch bản văn học của đạo diễn Đặng Nhật Minh, nó là một tác phẩm độc lập, người ta có thể đọc ngoài cái phim. Thế còn bây giờ thì kịch bản đa phần là kịch bản kỹ thuật. Tần tật mọi cái nó chỉ mang tính chất là để quay được. Còn nếu người bình thường mà đọc cái văn bản đó thì sẽ cảm thấy rất là khô khốc và chán nản, không có gì cả. Thì với là một người làm biên kịch và cũng hoạt động văn chương thì tôi hơi tiếc có điều đó. Giá như bây giờ nếu có đủ thời gian làm cả cái câu gọi là kịch bản văn học sẽ là tốt hơn. Thế còn trở lại với câu chuyện là vai trò của nhà biên kịch ở trong đoàn phim, thì tôi nghĩ là cái này nó liên quan đến các nhà biên kịch. Bởi vì tôi cũng là một người có tham gia trong quá trình sản xuất, thì tôi thấy rằng là biên kịch thì thường họ sống trong một cái pháo đài cô đơn của họ. Sau khi họ viết xong thì họ cũng chỉ tương tác với đạo diễn, cùng lắm nhà sản xuất, ít khi họ ra hiện trường. Tôi nghĩ là nếu mà để nâng cao vai trò thì chúng ta cần phải ra hiện trường, chúng ta cần phải ra trước công chúng và chúng ta nói cho họ biết rằng là chúng ta đang làm gì. Nhưng đa phần những người viết thì họ lại trong một cái pháo đài khá là cô độc, nên thường họ khó chia sẻ cái điều đó. Nếu để nâng cao vị trí vai trò của biên kịch thì trước tiên những nhà biên kịch phải

0: có ý thức nâng cao vai trò của mình qua các cái hoạt động và với khán giả, với công chúng. Sau đó thì sẽ có một cái sự đối thoại thẳng thắn hơn với đạo diễn và nhà sản xuất trong cái việc thực thi ý tưởng của mình. Thì cái này tôi nghĩ là cái quan hệ nghề nghiệp làm sao cho nó phải cân xứng và phù hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà biên kịch Vũ Liêm về cuộc trò chuyện này ạ.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, với tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống và hành trình hơn 20 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa hiện là một trong những cây đàn xuất sắc của nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Bên cạnh những tìm tòi sáng tạo trong lao động nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa còn có nhiều việc làm góp phần gìn giữ, phát huy, truyền dạy và quảng bá vẻ đẹp, giá trị văn hóa nghệ thuật của nhạc cụ dân tộc cho các bạn trẻ và bạn bè quốc tế. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người dành trọn tình yêu cho tiếng đàn dân tộc.
5: Không phải con nhà nòi như nhiều nghệ sĩ khác, Thanh Hoa đến với đàn tranh vì niềm yêu thích từ nhỏ. Với tâm huyết và kiến thức nắm bắt được trong thời gian được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, chị luôn nỗ lực trau dồi kỹ thuật biểu diễn, kế thừa phát huy vẻ đẹp của cây đàn tranh với những âm thanh trong trẻo, vang xa, đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền âm nhạc dân tộc. Theo nghệ sĩ Thanh Hoa, tiếng đàn hay là tiếng đàn phải có chiều sâu, cuốn hút người nghe không chỉ ở sự tinh tế trong xử lý kỹ thuật mà còn bằng tình cảm của người nghệ sĩ.
6: Theo tôi thì không chỉ là đàn tranh hay bất cứ một cái môn nghệ thuật nào thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái kỹ thuật cơ bản. Ngoài ra thì trong cái quá trình học thì mình phải lắng nghe được cái tiếng đàn của mình. Ví dụ như ngày xưa thì đã có những cô giáo dạy tôi là nói là khi mình đánh một bản đàn hoặc một bản nhạc, ngày xưa thì cái thiết bị điện thoại nó không hiện đại như bây giờ, thì chỉ là mình phải mua những cái máy ghi âm ấy, thì mình ghi âm lại những cái gì mình đánh, thu lại và mình nghe lại, thì qua mỗi lần thì cái tiếng đàn mình sẽ trau chuốt hơn và nó tiếng đàn nó sẽ đẹp hơn. Và ngoài ra luyện để cho cái tiếng đàn ấy nó thật là tròn, đẹp, và bây giờ các bạn có thể dùng điện thoại các bạn thu lại để nghe lại tiếng đàn mình, là đấy là một cách luyện tốt nhất.
5: Khi nhắc đến tiếng đàn tranh của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người yêu nghệ thuật ấn tượng với những tác phẩm tứ tấu tri âm, tiết mục Vọng Nguyệt hay Lời Du. Đây đều là những tác phẩm tiết mục mà chị đã xuất sắc giành được giải thưởng, huy chương tại các kỳ liên hoan hội diễn. Với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, khi biểu diễn trên sân khấu, dù là đệm hát, hòa tấu hay độc tấu, chị luôn cố gắng thể hiện tốt nhất cái chất của tác phẩm. Nói như nghệ sĩ ưu tú Xuân Trung, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, người đồng hành cùng nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa trong nhiều tác phẩm và chương trình âm nhạc, thì tiếng đàn của chị có đặc trưng riêng với màu sắc vùng miền rõ nét.
7: Tôi thấy tiếng đàn tranh của chị rất có chiều sâu và cũng vùng miền rõ rệt lắm. Cũng tỉ mỉ từng cái ngón nghề của từng vùng miền nó rất rõ ràng. Cần bảo là chị đánh chất Huế, đấy là chị có thể tỉa ra chất Huế ngay. Cần một điệu hát văn hoặc một điệu chèo, cải lương là chị có thể vẽ ra được tất cả những cái đường đánh riêng, tách biệt. Tác phẩm mà tôi nghe tôi cảm thấy tâm đắc khi mà nghệ sĩ Thanh Hoa biểu diễn, ví dụ như tác phẩm Hoài Niệm, cực kỳ mềm mại, uyển chuyển và có cao trào rất rõ ràng. Nó lại có âm hưởng của Huế trong đấy này, đánh lên phát là người nghe có thể cảm nhận được những cái rất là sâu thẳm trong từng nốt nhạc. Nghệ sĩ đã khai thác được hết tất cả các kỹ thuật của đàn tranh, vừa chạy ngón có, vừa nhấn nháy, tạo vùng miền đều đầy đủ hết.
5: Để gắn bó lâu dài với một môn nghệ thuật không phải là điều dễ dàng, nhất là đàn tranh, một loại nhạc cụ dân tộc đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết. Ấy vậy mà nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa không chỉ dành niềm đam mê với riêng cây đàn tranh, chị còn học hỏi tập luyện để chơi được nhiều nhạc cụ khác như tam thập lục, tơ rưng, clong put. Hiện nay với sự thay đổi và đa dạng của các dòng nhạc, nên khi chơi nhạc cụ truyền thống, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa cũng phải tìm tòi sáng tạo để hòa tiếng đàn tranh vào dòng chảy âm nhạc đương đại.
6: Thực ra là đàn tranh là cái tính biểu cảm của nó rất là cao. Ví dụ như là trước đây tôi đã có tham gia một cái dự án âm nhạc dân tộc với cả nhảy hip hop. Thì khi mà mình tham gia thì là có đàn bầu, đàn trưng và đàn tranh cùng với trống, là toàn bộ đảm nhiệm cái phần âm thanh và phần giai điệu của cái vở nhạc kịch đấy. Đấy là vở nhạc kịch nhiều mặt kết hợp cùng với nhóm nhảy Big Toe rất là đình đám năm 2008 đấy. Thì bản thân khi mà tôi dùng cái

0: Đàn tranh trong cái vở nhạc kịch đấy thì là nó là cái nhạc cụ chính, tạo được rất nhiều âm thanh, tiếng động, ví dụ tiếng sột soạt của đọc báo như nào hay là buổi sáng chim hót như thế nào thì mình cũng có thể tạo được cái âm thanh ở trên cái đàn tranh. Sau đấy thì tôi cũng có những cái dự án khác nữa, ví dụ như là kết hợp với cả âm nhạc điện tử của một nghệ sĩ người Đan Mạch, tạo ra những cái sản phẩm âm nhạc rất là thú vị.
1: Bằng những kiến thức, kinh nghiệm trong hàng chục năm biểu diễn, nghệ sĩ Thanh Hoa đã mở câu lạc bộ Trung tâm học nhạc cụ dân tộc, tham gia giảng dạy và biên soạn giáo trình cho các dự án phổ cập âm nhạc dân tộc của quỹ Ford để truyền dạy cho các em học sinh. Cùng với cây đàn của mình, chị đã mang âm nhạc dân tộc đi giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế trong các chuyến công tác, biểu diễn của mình tại các nước trên thế giới. Đánh giá về những cống hiến cho âm nhạc dân tộc của nghệ sĩ Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Linh, giám đốc nhà hát Ca Mối Nhạc Việt Nam cho biết.
2: Đấy là một niềm đam mê, không phải nghệ sĩ nào cũng có nhiều thời gian hoặc là bớt thời gian ra để truyền lửa cho trẻ. Đây là một điều rất là tốt. Kể cả ở bên ngoài, Thanh Hoa có những cái câu lạc bộ hoặc là có những cái học sinh đến nhà học. Nhưng mà ở nhà hát cũng thế, Thanh Hoa cũng tạo nên những cái lớp trẻ cũng như là các cái nhóm trẻ cho nhà hát. Đây là một điều hết sức đáng quý của một nghệ sĩ khi đóng góp cho một đơn vị nghệ thuật.
1: Từ một diễn viên tham gia biểu diễn trong dàn nhạc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa trở thành nghệ sĩ solo độc tấu đàn tranh, khẳng định tên tuổi mình trong làng nhạc cụ dân tộc. Năm 2023, chị được vinh danh là nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Với nghệ sĩ Thanh Hoa, gửi tâm hồn mình vào những giai điệu trong trẻo, ngân vang qua cây đàn tranh, không chỉ để chị trải lòng mà còn bảo tồn, gìn giữ âm nhạc dân tộc trong cuộc sống đương đại hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa đã kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần.

0: Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc và Xe.
1: Đến với Âm Nhạc và Xe, bên cạnh những thông tin hữu ích dành cho những người ngồi sau vô lăng về xe và cuộc sống, các bạn sẽ được biết thêm nhiều thông tin về các ca khúc và chuyện của showbiz. Trước khi bước vào với những thông tin, những cập nhật và những câu chuyện của ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng khởi động với một ca khúc được các bạn trẻ yêu thích.
0: Tri Kỷ, sáng tác và trình bày Phan Mạnh Quỳnh.

0: Xin mời quý vị thính giả cùng đến với thông tin đầu tiên với những điều cần lưu ý khi là tài mới. Khi bước lên xe, lái xe cần phải chỉnh ghế lái, vô lăng, tư thế sao cho thoải mái và an toàn nhất. Thử động cơ, phanh, đánh đèn, đảm bảo các chi tiết đều hoạt động ổn định trước khi cho xe chạy. Việc kiểm tra giúp giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn động cơ không hoạt động, phanh xe có vấn đề, nhằm giảm thiểu tai nạn không cần thiết. Khi đã cầm vô lăng lưu thông trên đường thì nhất định lái xe phải nắm rõ luật. Đặc biệt là khi bạn thiếu kinh nghiệm lái xe thì việc thuộc luật, thuộc biển báo, chỉ dẫn sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để hòa mình vào dòng xe một cách an toàn. Đi xe nhỏ và lái với tốc độ chậm là tiêu chí hàng đầu cho những lính mới khi chuyển từ 2 bánh qua 4 bánh. Xe nhỏ, công suất thấp sẽ giúp bạn luyện các kỹ năng cơ bản khi lái xe một cách thành thục. Kỹ thuật lái xe cũng được trải nghiệm từ tốc độ chậm rồi tăng dần theo tùy khả năng của mỗi người. Đi đúng làn, tuy nhiên, lâu lâu chúng ta cũng phải nhường đường cho xe khác. Đặc biệt trên cao tốc, người mới tập lái chưa thể đi nhanh nên dễ bị xe phía sau thúc giục bằng tiếng còi xin vượt. Cứ bình tĩnh, quan sát đánh lái và nhường đường cho xe khác. Đừng hấp tấp chạy nhanh khi bạn chưa làm chủ tốc độ.
1: Trước khi đến những thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Hơn 1.000 năm sau, sáng tác Trịnh Đình Quang, do Quốc Thiên trình bày.

0: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102.7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Các bạn thân mến, để về những thông tin tiếp theo về kinh nghiệm lái xe mới, mới tập lái hoặc mới lấy bằng lái thì nên chạy quãng đường ngắn quen thuộc, chạy cho thẳng đường, tập lề, tập lùi xe, xem kính hậu, kính hai bên, xi nhan trái phải, các chức năng cho xe thành thục. Một lưu ý nữa là thuộc lòng chân ga, chân số, chân côn, chuyển làn bắt buộc phải xin xi nhan, đọc hiểu rõ các biển báo giao thông hai bên đường. Không nhớ thì lấy sách học lại, ít nhất là 6 tháng, 1 năm trước khi chạy xa, lên cao tốc hay vào các khu dân cư, ngõ đông đúc. Nếu lái xe số tự động thì tuyệt đối không được sử dụng hai chân mà chỉ sử dụng một chân phải. Phải nhớ nằm lòng là buông ga thì đạp phanh, buông phanh thì đạp ga, để tránh tình trạng trong khi muốn đạp phanh thì lại đạp ga hay ngược lại. Bên cạnh đó, giữ khoảng cách là điều khó nhất cho người lái xe, đặc biệt là khi di chuyển trong các thành phố đông đúc như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Ô tô không bao giờ đỗ với khoảng cách bạn đọc trong sách, xe máy thì liên tục chen ngang vào đầu xe bạn. Hai bên sườn xe sẽ toàn là xe máy với khoảng cách chỉ từ 5-10cm. Nếu vào giờ cao điểm, tất cả các tài xế dù non hay già đều gặp phải tình huống này. Nhưng các bác tài già thừa kinh nghiệm để đọc khoảng cách thế nào là đủ để không va chạm. Tìm một đoạn đường vắng xe qua lại, nhờ một người xi nhan cho mình, hãy tập tiến dần tới một chiếc xe máy, ô tô và dừng lại trước khi va chạm. Hãy cảm nhận và đo đạc khoảng cách an toàn giữa đầu xe mình và các xe phía trước. Nên nhớ, mỗi chiếc xe đều có phần đầu xe dài ngắn khác nhau, nên việc cảm nhận khoảng cách phía trước là rất cần thiết mỗi khi đi một chiếc xe lạ. Quay đầu là kỹ năng khá cơ bản khi lái xe, nhưng lại không hề dễ dàng, nhất là đối với những người mới lái xe. Với điều kiện giao thông đông đúc, các xe luôn bấm còi thúc giục, việc quay đầu ở đoạn đường đông cần một sự bình tĩnh nhiều hơn là kỹ năng. Ở những nơi có biển báo được phép sang đường quay đầu, hãy xi nhan từ sớm. Khi áp sát nơi có thể quay xe thì từ từ đánh lái, quan sát gương chiếu hậu. Ở những phố cần áp dụng kiểu quay đầu giữa đường, cần quan sát và tìm vị trí có thể quay đầu được mà ít ảnh hưởng tới giao thông trên đường nhất. Đỗ xe theo kiểu ghép ngang hay lùi chuồng đều cần thiết có một kỹ năng lái xe khéo léo. Khoảng cách tiêu chuẩn để đỗ xe ghép ngang không bao giờ đủ ở Việt Nam. Vì vậy, bạn cần lùi xe khéo léo hơn, cẩn thận hơn. Đỗ xe lùi là một kỹ thuật khó ở phần thi lái xe xa hình và ngay cả trong thực tế đối với những người mới học lái, nhưng sẽ trở nên dễ dàng hơn sau vài lần tập trung tập luyện. Ngoài ra, bạn cần phải mua bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Dù mới tập lái hay lái xe có kinh nghiệm, bạn cũng nên mua bảo hiểm cho chiếc xe của mình. Đặc biệt là với người mới lái xe, việc va đụng là khó tránh khỏi, dù bạn có cẩn thận tới đâu. Vì vậy, hãy tìm hiểu và mua bảo hiểm để tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Các bạn vừa nghe bài hát Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, sáng tác Bùi Công Nam do ca sĩ Thu Ba trình bày. Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm Nhạc Và Xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.

Các bạn thính giả của VOV3 thân mến, thông tin tiếp theo sẽ là 6 bí quyết lái xe xuống dốc và đổ đèo an toàn. Không chỉ với những lái xe nghiệp dư, đường đèo dốc vẫn luôn là thử thách với những lái xe chuyên nghiệp trên những cung đường này. Quan trọng là bạn phải nắm chắc các kỹ thuật xử lý để đưa xe xuống dốc an toàn. Kỹ thuật phanh. Trên cung đường đèo dốc thì phanh xe lại càng có vai trò quan trọng hơn. Trước mỗi chuyến đi, hãy dành thời gian kiểm tra lại hệ thống phanh của xe như đai an toàn, má phanh, những bộ phận hỗ trợ giảm tốc, dầu trợ lực lái. Tuyệt đối không được giả phanh liên tục, sử dụng các hệ thống khác của xe để điều khiển xe giảm tốc độ. Khi giả phanh liên tục và quá nhiều, má phanh sẽ bị ma sát, hệ thống phanh nóng lên, dầu phanh sôi lên gây ra nhiều nguy hiểm cho xe và người lái xe. Kết hợp phanh cơ và phanh bằng hộp số. Đây là một trong những kỹ thuật đã được nhiều lái xe kinh nghiệm truyền lại. Nhiều xe đời mới trang bị hệ thống số tự động thay vì số sàn, nhưng cả hai loại xe đều được hỗ trợ chức năng phanh tự động khi xuống dốc. Chính vì thế, khi đi những đoạn đường đèo dốc, lái xe không chỉ nên để số cao nhất và kết hợp sử dụng phanh cơ. Xe số tự động tuyệt đối không được để số N vì sẽ bị trôi. Sử dụng số hợp lý, nên cho xe chạy số thấp, không được phanh gấp, thả trôi xe hay đổi tốc độ đột ngột. Khi xe số tự động xảy ra hiện tượng trôi xe, ngay lập tức đệm phanh, đồng thời gạt cần số lần lượt xuống số cấp thấp hơn. Đối với xe số sàn, trước khi đến đoạn đèo dốc, tùy vào điều kiện đường đi và thời tiết, hãy vào số thích hợp, cắt côn khi phanh bằng hộp số bằng thao tác thật nhanh để côn không bị ngắt quãng quá lâu. Khi xe xuống dốc khúc quanh, xe luôn đi bám vào phần đường bên phải của mình, chớ chạy nhanh để hạn chế lực ly tâm đẩy ra làm lật xe hoặc xử lý phanh không kịp thời, dẫn đến sự cố phóng xe xuống vực. Thông tin tiếp theo của âm nhạc và xe, chúng ta sẽ tìm hiểu luật đường bộ với lỗi sai làn đường mà rất nhiều bác tài vi phạm. Đi không đúng làn đường theo quy định và bị xử phạt theo quy định của Nghị định 171/2013/NĐ-CP, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Cụ thể, tại điểm C, khoản 4, điều 5, quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô khi thực hiện hành vi vi phạm, điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định. Ngoài ra, với vi phạm này, theo điểm B, khoản 11, điều 5, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong vòng 1 tháng.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Chúng ta hãy cùng ngược thời gian về với năm 1979, giữa thời đỉnh cao của nhạc disco. Một bài hát lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ không chỉ tiếp tục ghi dấu ấn oanh liệt cho nhạc disco mà còn mang đầy tính xã hội, cho thấy nhạc dance không phải lúc nào cũng chỉ là vui vẻ, trẻ trung. Đó là Bad Girls của nữ hoàng disco Donna Summer.

Một ngôi sao sáng chói khác của dòng nhạc dance pop cũng khởi đầu vào ngày này 39 năm trước. Một nữ diễn viên truyền hình tấn công thị trường âm nhạc bằng một bài hát xưa cũ nhưng được làm lại theo một tinh thần hoàn toàn mới. Từ đó chúng ta có một nữ hoàng nhạc pop, đó chính là Kylie Minogue và bài hát đầu đời The Locomotion.

Ngày này 62 năm trước cũng đánh dấu một cú đột phá của ban nhạc rock lừng danh vào thị trường Mỹ, thêm vào cuộc tấn công ồ ạt của các nhóm nhạc Anh vào Mỹ mà người ta vẫn gọi là British Invasion. Đó chính là Rolling Stones, những hòn đá lăn, với bài hát cover lại từ một nghệ sĩ Mỹ, It's All Over Now. Tên bài hát là sự kết thúc, nhưng đó lại là khởi đầu rực rỡ cho Rolling Stones như chúng ta đã thấy.

Vừa qua các bạn xem bộ phim biopic Michael về cuộc đời vô nhạc pop Michael Jackson, hắn đã vô cùng ấn tượng với màn kết khi bài hát Bad được biểu diễn tại sân vận động Wembley, thánh địa của bóng đá và âm nhạc thế giới. Hôm nay cũng đánh dấu ngày Michael Jackson bắt đầu chuyến lưu diễn tại Anh với đêm diễn đầu tiên tại sân Wembley, chính là sự kiện được kể lại trong bộ phim. Mời các bạn cùng sống lại không khí của đêm diễn lịch sử 30.

và cũng tại sân Wembley, 41 năm trước diễn ra sự kiện vĩ đại là nhạc hội Live Aid gây quỹ hỗ trợ nạn nhân nạn đói ở châu Phi. Các ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới đã tham dự sự kiện này ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Từ đó, ngày này được gọi là World Rock Day, ngày nhạc rock thế giới. Một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Live Aid năm đó là của

0: Thí Thí
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thí Thí và Xuân Thọ rất vui khi hàng tuần được gặp gỡ với quý vị và các bạn để chúng ta sẽ cùng trao đổi, trò chuyện về các bài ca Tân Cổ Giao Duyên cũng như những câu chuyện thú vị xoay quanh chương trình Tân Cổ Giao Duyên, và đặc biệt là chúng tôi được giới thiệu với quý vị những bài ca Tân Cổ đặc sắc.
1: Vâng, quý vị thính giả hãy nhớ khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ các ngày thứ ba hàng tuần trên sóng VOV3 và 9:05 đến 10 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tân Cổ đầu tiên của chương trình mang tên Hình Bóng Quê Nhà, lời của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu, do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài tân cổ Hình bóng quê nhà, sáng tác của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu, do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan trình bày.
1: Vâng, không biết quý thính giả có cảm nhận như thế nào, nhưng tôi cứ cảm giác một cái nỗi buồn man mát khi mà nghe cái bài tân cổ này.
0: Và cái nỗi buồn man mát này có thể nó sẽ đưa chúng ta tới với chủ đề của chương trình ngày hôm nay chẳng hạn.
1: Hóa ra là Thúy Thúy đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi đúng không?
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong mỗi một chương trình tân cổ giao duyên, chúng tôi luôn mong muốn giới thiệu với quý vị một chủ đề để chúng ta sẽ cùng trò chuyện và cùng chia sẻ với nhau về những điều mình muốn nói qua chủ đề đó. Và chủ đề ngày hôm nay mà Thúy Thúy muốn mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi và cũng như là cùng nghe chúng tôi chia sẻ, đó là chủ đề Mẹ và quê hương.
1: Vâng, với chủ đề Mẹ và quê hương thì có thể nói những bài ca tân cổ có vô cùng nhiều những bài ca viết về mẹ, viết về quê hương. Và hình ảnh của quê hương cũng luôn luôn gắn liền với mẹ, hình ảnh của mẹ thì cũng luôn luôn gắn liền với quê hương. Nhưng mà Thúy Thúy ơi, trong những ngày tháng 7 như thế này thì không biết cái nỗi buồn man mát lúc nãy khi mà anh thưởng thức bài ca tân cổ Hình bóng quê nhà ấy, thì có phải là Thúy Thúy cố tình muốn gợi cho anh cũng như là quý vị thính giả hướng đến một điều gì đó không?
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian này là thời gian mà chúng ta đều biết, đó là có ngày tri ân kỷ niệm
1: tới những vị anh hùng liệt sĩ đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Và rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được tôn vinh trong đợt này đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng. Và qua đây thì có những bà mẹ Việt Nam rất đỗi bình thường nhưng cũng mang trong mình sự chịu đựng, sự yêu thương chồng con, chịu thương chịu khó và cũng giàu lòng yêu nước và cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì bất cứ điều gì cho con cái, cho gia đình và cho sự nghiệp chung.
1: Vâng, người mẹ luôn gắn liền với hình ảnh của tổ quốc, của quê hương. Người mẹ luôn luôn là một hình tượng vô cùng rộng lớn, tràn ngập lòng yêu thương và cũng là nơi mà tất cả những người con dù ở đâu xa cũng luôn hướng lòng mình về.
0: Bởi vậy cho nên là Thúy nhớ ngay tới những câu của tác giả Y Vân đã nói như thế này, thì tác giả đã ví là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
1: À, thực ra thì ví như vậy là cũng còn hơi hẹp đấy Thúy Thúy à.
0: Dạ.
1: Để nói về biển Thái Bình thì theo những người học địa lý đều biết là nó có giới hạn. Tuy nhiên về tình cảm của mẹ đối với con cái thì Thúy Thúy phải nghe câu này này.
0: Dạ.
1: Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Đấy, Thúy Thúy thấy không? Chưa kể nhá, lại còn có những câu như thế này nữa. Để nói về cái biển Thái Bình của Thúy Thúy này, biển Đông có lúc đầy vơi chứ lòng cha mẹ thì suốt đời tràn dâng. Nào, Thúy Thúy thấy không?
0: Đúng thật, càng nghe anh Sơn Thọ giới thiệu những câu ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về công ơn cha mẹ thì đúng là càng thấy công ơn của cha, của mẹ, đặc biệt là của mẹ đúng không ạ? Tại vì mẹ thì sinh ra ta và cảm giác như là gần gũi nhất trong cuộc đời của mỗi người con thì đúng là công lao của mẹ rất là lớn lao.
1: Vâng, và để nói về lòng mẹ thì có lẽ không gì hay hơn là chúng ta sẽ cùng nghe bài tân cổ có tên là Lòng Mẹ của tác giả Y Vân và Loan Thảo. Và chúng ta sẽ nghe giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên. Khi nghe bài ca này thì lòng mẹ, Thúy Thúy sẽ thấy không phải chỉ giới hạn trong biển Thái Bình nữa đâu, mà nó mênh mang vô cùng trong trí óc cũng như là trong tình cảm của những người con khi nghĩ về mẹ đấy Thúy Thúy ạ. À.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Lòng Mẹ do hai nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Tú Phượng Liên cùng trình bày. Quả thật, lắng nghe bài hát này thì chúng ta sẽ thấy xúc động đúng không ạ? Đúng. Anh Xuân Thọ có cảm thấy xúc động không ạ?
1: Lần nào nghe bài ca này cũng xúc động. Và cứ mỗi lần nghe thì lại muốn nhấc điện thoại lên gọi về cho mẹ luôn tức khắc đấy Thúy Thúy ạ.
0: Vậy có nghĩa rằng là anh Xuân Thọ đang muốn nói với chúng ta rằng anh giống như là người con đại diện cho những người đi xa nhà đúng không ạ? Tại vì phải nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ có nghĩa là xa
1: đúng
0: nhà
1: rồi,
0: đúng không ạ?
1: Thúy Thúy à, bởi vì bây giờ cuộc sống không như ngày xưa tứ đại đồng đường nữa, cho nên là con lớn thì thường ra ở riêng chứ không còn như ngày xưa luôn luôn ở cùng bên bố mẹ nữa. Và chính vì vậy cho nên là luôn luôn có cái cảm giác là mỗi khi nhớ đến mẹ đều mong muốn gọi điện về để nghe mẹ nói, để hỏi thăm xem mẹ có khỏe không, rồi là mẹ đã ăn uống gì chưa, rồi hôm nay mẹ có thấy vui không, vân vân và vân vân. Rất nhiều thứ muốn trao đổi với mẹ Thúy Thúy ạ.
0: Vâng, có một điều tuyệt vời là mọi cái cảm xúc, mọi tâm tư của người con khi muốn nói với mẹ thì đều được các tác giả trong nghệ thuật ca cải lương cũng như là tân nhạc tìm đến để khai thác.
1: Cái này thì mình phải nói là như này, khi nói đến tình mẹ thì nó rất phù hợp với cả những cái tình cảm trong các bài ca tân cổ. Bởi vì cái nỗi buồn nó hơi man mát, nó rất trữ tình thì nó lại phù hợp với cả cái tình cảm của mẹ dành cho con cái.
0: Vâng, và cái phần cổ nhạc thì lại kể được chi tiết hơn, giải thích được nhiều hơn nữa, bổ trợ cho phần tân nhạc khi mà nói về công lao của cha của mẹ và tình cảm của người con đối với cha mẹ mình đúng không ạ?
1: Và cũng là một trong những cái cách để người ta thể hiện về cái nơi quê hương của nhân vật mà tác giả muốn nói đến trong bài ca tân cổ đó nữa Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, có một bài ca tân cổ mà Thúy cảm thấy rất phù hợp khi mà lúc này chúng ta sẽ mời thính giả cùng nghe. Đó là bài Nhớ Mẹ Nơi Quê Nhà, sáng tác của tác giả Ngọc Sơn và Song Điền, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày. Anh Xuân Thọ thấy thế nào? Có muốn bật ngay bây giờ để quý thính giả cùng nghe không ạ?
1: Có lẽ là đây lại là một sự đồng cảm nữa mà Thúy Thúy đang nhắc anh là cần phải nhớ đến những người mẹ của cả anh lẫn Thúy Thúy đang ở một nơi không gần đây, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, nhưng mà cảm giác chúng ta sau khi nghe bài hát này chúng ta sẽ muốn nhấc máy điện thoại lên và gọi điện ngay về nhà của chúng ta.
1: Trong lúc Thúy Thúy bật bài hát này thì anh sẽ gọi điện.
0: Dạ vâng ạ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Nhớ mẹ nơi quê nhà, sáng tác của các tác giả Ngọc Sơn và Song Điền do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
2: Tân cổ giao duyên.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Thưa quý vị, có một bài ca tân cổ cũng nói về nỗi nhớ của người con khi mà phải xa gia đình, xa mẹ. Và bài hát đó thì của tác giả... Thôi thế này, Thúy lại muốn đố anh Xuân Thọ.
1: Câu đố khó
0: đang
1: quá.
0: Đang nói dở cái này.
1: Câu đố khó quá. Về chủ đề là những người con khi xa gia đình mà nhớ về mẹ thì nó có quá
0: ôi
1: nhiều.
0: Cho
1: nên là Thúy cần
0: anh Xuân Thọ đang tắt mồ hôi.
1: Rất nhiều những cái thông tin khác chứ.
0: Có. Anh bình tĩnh. Thưa quý vị, vừa nghe thấy bị đố anh Xuân Thọ và chúng ta đã cuống cuồng vội vàng để tìm những cái từ khóa đúng không ạ? Bây giờ thế này, đây là một bài ca tân cổ mà đã có các tác giả tân nhạc viết phần tân nhạc khác nhau, nhưng phần cổ nhạc vẫn được giữ nguyên. Vậy thì Thúy sẽ bật mí tên tác giả cổ nhạc của bài ca này để anh Xuân Thọ dễ tìm hơn nhé. Đó là tác giả Trường Nguyên.
1: Tác giả Trường Nguyên à? Tác giả Trường Nguyên thì tại sao anh lại
0: viết về mẹ? Và tác giả đã dùng một hình ảnh rất đẹp, đó là một bức thư của một con gửi cho mẹ.
1: Thì có thể anh đã nghe bài này rồi, nhưng mà anh lại không nhớ được tác giả. Chắc là cái bài gửi mẹ.
0: Tên chính xác phải là thư gửi mẹ.
1: À, thư gửi mẹ, đúng rồi.
0: Vâng.
1: Nội dung là nói về một người con khi mà đi xa khỏi gia đình rồi.
0: Vâng.
1: Thì lúc đó mới nhớ về đến những nỗi niềm của mẹ, cũng như là những công lao của mẹ xưa kia đã từng chăm cho mình như thế nào, rồi là đã từng cho mẹ ăn như thế nào,
0: chăm cho mình như thế nào, anh cụ thể thế là chăm cho mình như thế nào nào.
1: Ví dụ như mẹ đã tảo tần chăm cho con những cái món ăn tuy là rất dân dã như là dưa là cà thôi, hay là đã phải rất là vất vả khi mà nhà thì không phải có điều kiện, nên là có những cái buổi mà nó mưa to gió lớn thì nhà thì dột, rồi mẹ lại ôm con vào lòng để cho con cảm thấy được yên lòng khi mà đứng trước những cái thay đổi cũng như là những cái sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đúng không Thúy?
0: Đúng rồi, thưa quý vị. Anh Xuân Thọ tìm được những dẫn chứng như thế này thì Thúy thấy rằng đúng chính xác là anh Xuân Thọ đã nhớ ra bài hát thư gửi mẹ. Vâng, đây là một bài hát rất trữ tình và Thúy cảm thấy rất yêu thích những cái câu của tác giả viết, như là con ngỡ ngàng bởi phố thị phồn hoa, con đã quen rồi lối sống đơn sơ, không ngựa xe, không ồn ào náo nhiệt. Bao năm xa nhà, con nhớ làm sao, nhớ lắm mẹ già, ngày đêm vất vả. Rất nhiều những hình ảnh ở trong này mà tác giả đã viết, rồi tác giả còn viết những câu như là mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Câu này cảm giác hình như Thúy nhớ là trong ca dao tục ngữ, đúng không?
1: Đúng rồi, Thúy à. Rất chính xác.
0: Tác giả đã rất khéo léo khi dùng cả những ca dao tục ngữ vào trong bài ca của mình. Lòng con nhiều xót xa, mẹ ơi, mắt con lệ nhòa. Thật sự, nghe những lời ca như thế này thì những người con xa nhà sẽ không thể nào kìm lòng được khi mà nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ mẹ sẽ trào dâng lên da diết.
1: Thưa Thúy, hãy cho nghe ngay bài tân cổ này đi xem nào.
0: Dạ vâng, đây là bài thư gửi mẹ của các tác giả Nguyễn Thiên Kim và Trường Nguyên, do nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan và chính tác giả Nguyễn Thiên Kim trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một bài ca tân cổ viết về nỗi lòng của những người con khi xa quê hương và nhớ về quê hương, nhớ về mẹ của mình.
1: Vâng, và có thể thấy tình cảm của người con này nó có thể mang một cái gì đó nó hơi riêng một chút, Thúy Thúy nhỉ?
0: Dạ, vâng ạ.
1: Nó không giống như là cái bài ca lòng mẹ ở trên thì nó có vẻ rộng lớn hơn, hay là với chủ đề mẹ và quê hương mà Thúy Thúy muốn gửi gắm tới các vị thính giả trong chương trình tân cổ hôm nay, thì có lẽ bài này nó chưa đạt được cái tầm như Thúy Thúy muốn.
0: Dạ, cho nên là Thúy muốn để dành một bài ca cuối cùng của chương trình hôm nay để nói về những người mẹ của những người con, nghe là hình ảnh người mẹ đại diện chung cho những người mẹ. Ví dụ như là trong câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết là quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dợp bướm vàng bay. Đây là những câu thơ có thể là từ một người con nhưng lại viết hộ tấm lòng, nỗi lòng cho những người con khi viết về mẹ và viết về quê hương nói chung.
1: Những cái hình ảnh mà tác giả Đỗ Trung Quân đưa đến cho chúng ta thì có thể nói là vô cùng đẹp, vô cùng đáng nhớ và rất xúc động đối với tất cả những người con xa quê, đúng không? Và nhất là những người con đã có những cái thuở thơ ấu ở những vùng quê thật là yên bình và đẹp như vậy.
0: Dạ vâng, cho nên là nhạc sĩ Giáp Văn Thạch đã phổ nhạc cho bài Quê Hương từ lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, và lại được soạn giả tân cổ Quế Chi soạn thêm phần vọng cổ vào, cho nên là đã ra đời một bài ca mới mang tên là Quê Hương và Nỗi Nhớ.
1: Thúy Thúy lại bắt đầu phát triển thêm cái phần này rồi, đúng không?
0: Dạ.
1: Và phải nói như thế này, bài Quê Hương của tác giả Giáp Văn Thạch, lời thơ Đỗ Trung Quân thì đã quá ư là hay, rất nổi tiếng rồi. Nhưng mà khi chuyển sang thành bài ca tân cổ, phần cổ nhạc của soạn giả Quế Chi, thì nó lại còn hay thêm một lần nữa. Nhưng mà ấn tượng nhất khi nghe bài ca này thì chúng ta phải nhớ đến cặp song ca, có thể nói là cặp song ca thần thánh, đó là giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy trình bày bài này. Nghe xong nó đầm, nó sâu và nó vô cùng, nó đi vào lòng người, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, những khi mà nghệ sĩ nhân dân Minh Vương cũng như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đổ câu vọng cổ, hay còn gọi là đổ xứng xề đấy ạ, dân gian hay gọi như vậy, thì thật sự nghe nó đã tai vô cùng.
1: Vâng, Thúy Thúy đừng để cho các vị thính giả sẽ phải chờ đợi lâu nữa để được nghe hai giọng ca huyền thoại của dòng tân cổ Gia Duyên nữa. Nào, hãy nhanh bật ngay bài Quê Hương và Nỗi Nhớ đi nào.
0: Dạ, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ vừa gửi tới quý vị những bài ca tân cổ trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp Cầu Dân Ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
2: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
3: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
2: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp Cầu Dân Ca, VOV3, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
2: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính Giả Dân Ca.
4: Nhịp Cầu Dân Ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3a@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: được Liên Hợp Quốc chọn làm ngày thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người trong nước, đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 2026, 58 năm ngày hy sinh của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, 24 tháng 7 năm 1968, 24 tháng 7 năm 2026. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay mời quý thính giả nghe lại một số sáng tác hay ra đời trong những năm gần đây tưởng nhớ tới 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng tại ngã ba Đồng Lộc. Mở đầu mời các bạn nghe Ngã Ba Chiều sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời thơ Trần Sĩ Tuấn do nghệ sĩ Anh Thơ và Tốp Nữ trình bày. Ngã Ba Đồng Lộc sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Lân Hùng do nghệ sĩ Nhân dân Phan Muôn trình bày. Nghĩ về 10 cô gái sáng tác nhạc sĩ Đỗ Kim Yến do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, tiếp tục chương trình với một số ca khúc nhân kỷ niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, 24 tháng 7 năm 1968, 24 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn An ca khúc Đồng Lộc tiếng hát đưa xa do nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền trình bày. Nhạc sĩ Đức Thuyết ca khúc Trăng Đồng Lộc lời thơ Thanh Cao do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Hấp dẫn về nội dung,
2: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
1: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
2: Trạm 102.7,
1: Cuộc hẹn,
2: Chuyện để kể,
1: Ơn nghĩa sinh thành,
2: Nơi lưu giữ hồn Việt,
1: Đôi bạn văn chương,
2: Hành trình sáng tạo,
1: Kể chuyện và hát du,
2: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất,
1: những vấn đề văn hóa xã hội,
2: những câu chuyện âm nhạc,
1: những trang văn học nghệ thuật,
2: truyền tải sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Podcast.

0: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại.
1: Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3.
0: Gần gũi và thân thiện.
1: Khả năng tương tác cao.
0: Hội tụ nhiều công nghệ hiện đại.
1: Truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ.
0: Giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
1: Podcast
0: trên vov3.vov.vn.
1: Hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài hát hay về Trường Sơn. Mở đầu chương trình là bài hát Cô gái vót trong, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, do nghệ sĩ nhân dân Tường Vi trình bày.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7 để

0: mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục sáo đu đúc của người Armenia. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc mang tên North of the Duduk.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Knots of the Duduk được hòa tấu bởi sáo Duduk và dàn nhạc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản hòa tấu sáo Duduk và dàn nhạc có tên Syriana.

Vừa rồi là tiếng sáo đu đúc hòa tấu với dàn nhạc có tên gọi Uncle Sung-gi-hon. Sau đây là bản nhạc Black Diamond qua phần hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc.

Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc trong phim The Lion, The Witch and The Wardrobe được chơi bởi sáo đu đúc và dàn nhạc.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Sunflower do nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Sunflower qua phần trình bày của nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops. Sau đây, nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Anonimo Veneziano, Taras Times và Concierto para una voz.

Kết thúc chương trình là các bản nhạc Sympathy, Consequences of Paradise với phần trình bày của nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin chào các thính giả yêu quý của Vân Anh. Vân Anh rất vui vì lại được gặp các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi đến với những lá thư cùng những tâm sự chia sẻ của thính giả từ khắp nơi gửi về, Vân Anh muốn gửi tặng các bạn một món quà âm nhạc, đó là ca khúc Tình Yêu Ngủ Quên, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Tôn.

Ngoài trời, những giọt mưa đang tí tách rơi. Em nhớ lại lần đầu tiên chúng ta đạp xe chở nhau đi dưới mưa. Anh bảo chính lần ấy trái tim anh đã hướng về em. Anh có biết không, em thật sự hạnh phúc khi có anh, được ở bên anh, được yêu anh và được anh yêu. Em thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em. Gần 2 năm yêu nhau, chúng ta đã nếm trải biết bao hương vị của tình yêu. Những giận hờn trách móc vô cớ, những niềm vui nỗi buồn, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Tất cả đều hạnh phúc phải không anh? Các bạn thân mến, đó là những tâm sự của một thính giả thân thiết của chương trình gửi tới người ấy là Trần Thái Quang, có 4 số điện thoại cuối là 0037, cùng với bài hát Cảm ơn anh, sáng tác và trình bày Hoàng Yến Chibi, kèm theo lời nhắn rất ngắn gọn: sẽ mãi yêu anh, heo mập của anh.

0: Các bạn thân mến, tiếp sau đây sẽ là tâm sự của một thính giả ở Vinh muốn chia sẻ với chương trình và các thính giả nghe đài. Anh ấy đã đến bên em như một người bạn, một người anh trai để cùng em cố gắng học tập, cùng sẻ chia những nỗi buồn của cuộc sống. Cuộc sống có những thăng trầm và thử thách. Có lúc em tưởng chừng như mình không thể bước tiếp được. Nhưng em nghĩ đến anh, đến những khó khăn mà anh đã có thể vượt qua được. Anh đã giúp em vượt qua được tất cả. Anh đã giúp em hiểu rằng có những lúc cô đơn, em cần lắm những lời khuyên, những lời tâm sự. Vì em biết rằng chúng ta mãi chỉ là bạn. Dù sao vẫn cảm ơn anh vì tất cả những gì đã dành cho em. Những lời động viên, an ủi lúc em buồn và cô đơn. Em sẽ khép lại những trang nhật ký viết về anh. Em sẽ chỉ coi đó như là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ đó có anh và em. Chúc cho trên bước đường anh đi sẽ chỉ có thành công và hạnh phúc. Anh hãy luôn nhớ rằng có một người con gái vẫn sẽ mãi mãi yêu và mong anh được hạnh phúc. Bạn thân mến, Vân Anh biết rằng đó là những lời tâm sự mà từ bấy lâu bạn không thể biết nói cùng ai. Nhưng khi bạn viết ra được những lời tâm sự này, bạn sẽ cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm và thoải mái. Bạn ạ, yêu một người không phải là phải ở bên cạnh người ấy, mà yêu một người là luôn cầu mong người ấy được hạnh phúc. Chương trình và Vân Anh sẽ luôn là một người bạn, là chiếc cầu nối giữa tình cảm của mọi người và là nơi bạn có thể tin tưởng để gửi gắm những tâm sự của mình. Còn bây giờ chương trình xin mời bạn Nguyễn Duy Cảnh có 4 số điện thoại cuối là 0207 đón nhận món quà của người ấy gửi tặng là ca khúc Chỉ là không cùng nhau, lời Việt Huỳnh Quốc Huy do Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi thể hiện.
1: Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đừng ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai.

vào một nơi thật xa lạ, phải làm quen với cuộc sống mới, môi trường học tập mới. Đôi khi cuộc sống làm em thấy mệt mỏi. Nhưng sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị trong xóm trọ đã giúp em nhận ra rất nhiều điều. Nơi đây hệt như một gia đình nhỏ bé. Thời gian dần trôi và nỗi nhớ nhà hàng đêm cũng nguôi dần. Em nhận thấy giữa chúng em có một điểm chung là cùng là sinh viên, cùng yêu âm nhạc và đặc biệt là mê chương trình quà tặng âm nhạc. Mọi người đều có chung một cảm giác là thèm được một ai đó tặng một ca khúc. Các bạn ơi, một lời yêu cầu tha thiết quá khiến Vân Anh không thể từ chối đáp ứng được các bạn ạ. Sau đây, ca khúc Gia đình tôi chọn, sáng tác Thái Đinh do tập thể ca sĩ thể hiện, sẽ là món quà của một thính giả thân thiết ở khoa giáo dục tiểu học Đại học Vinh gửi tặng tới các anh chị, các bạn trong xóm trọ, đường Nguyễn Thiết, thành phố Vinh với lời nhắn: mọi người ơi, em yêu quý mọi người nhiều lắm. Cảm ơn những lúc mọi người đã làm em cười vui. Dù sau này ở đâu, em cũng luôn nhớ về gia đình nhỏ bé này. Và em cũng muốn gửi tới anh trai ngốc của em là Trần Xuân Chiến lời nhắn: dù mọi người hiểu lầm hai anh em mình là một đôi, thì anh cũng đừng buồn nhé. Em gái luôn bên anh, cầu chúc cho anh mọi điều tốt lành. Mãi là bạn anh nhé.

Các bạn thân mến, bạn Trần Thị Linh, sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã gửi đến cho chương trình những dòng tâm sự sau đây. Có ai đó đã từng viết, giống như những cành của một cái cây, những người bạn sẽ mọc theo những hướng khác nhau, nhưng phần gốc rễ vẫn là một. Mỗi cuộc sống của từng người vẫn luôn là một phần đặc biệt đối với cuộc sống của người khác. Chúng ta là bạn thì mãi là bạn, dù mai này không ở bên nhau. Ra Đà Nẵng học, với cuộc sống xa nhà, bao thứ bỡ ngỡ, không người quen thân, em càng hiểu sâu giá trị của tình bạn. Tự cho mình là may mắn bước vào nhập học, ổn định chỗ ở, yên tâm học hành với môi trường ký túc xá, với 7 cô bạn đáng mến cùng năm thứ nhất như em. Thấm thoát mà chúng em cũng sống gần nhau 3 năm. Buồn có

vui có, những ký ức và kỷ niệm đẹp nơi đây không bao giờ em quên. Phòng chúng em tuần nào cũng đón nghe chương trình, biết các bạn đều rất thích, nên em mong muốn chương trình giúp em gửi tặng đến các bạn bài hát Có Hẹn Với Thanh Xuân, sáng tác hai thành viên Grady và Mickey, trình bày Monster cùng với lời nhắn. 105 à, năm thứ tư phòng mình không được sống cùng nhau nữa, nhưng hãy giữ mãi gốc rễ là căn phòng 105 nhé. Trong mắt mình, các bạn lúc nào cũng xinh tươi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

các bạn thân mến, chia sẻ tiếp theo đây là của bạn Nguyễn Trung Kiên gửi tới cho chương trình. Trong thư bạn viết chứa đựng rất nhiều tình cảm yêu mến của bạn đối với quà tặng âm nhạc. Vân Anh rất vui khi đọc được những dòng chữ của bạn. Và bây giờ Vân Anh xin được chia sẻ niềm vui đó tới tất cả các thính giả đang nghe đài. Mỗi khi đến giờ phát sóng quà tặng âm nhạc, mọi công việc đều gác lại dành cho thời gian của chương trình. Tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa và cảm xúc. Chương trình như một món ăn tinh thần bồi bổ cho tâm hồn mọi người, giúp mọi người yêu thương và cảm nhận giá trị của cuộc sống. Chương trình ơi, trái tim em luôn ấm lên khi nghĩ về người ấy. Em không thể nào diễn tả hết được cảm xúc của mình. Vì thế mà em viết những dòng tâm sự này, tha thiết mong chương trình gửi tới bạn Nguyễn Thị Bích, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, bài hát Đôi Lời, sáng tác và trình bày Hoàng Dũng, cùng với lời nhắn. Bích à, cá vàng nhớ em nhiều lắm, ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và học tốt em nhé. Hãy tin vào tương lai của chúng mình. Nhớ không em, hai nửa trái tim mình giữ, mãi bên nhau.

Các bạn thân mến, bạn gái ở Huế muốn tâm sự cùng Vân Anh những suy nghĩ của bạn và mong rằng bạn sẽ thấy được sự chia sẻ từ phía những thính giả nghe chương trình. Chị Vân Anh à, trong con người ai cũng có phần yếu đuối phải không chị? Còn đối với em, chưa bao giờ em thấy mình lại yếu đuối như vậy. Chuyện tình cảm luôn làm cho con người ta phải đau khổ, tiếc nuối. Lần đầu tiên trong đời em đã biết thế nào là tình yêu và cũng cho em nhận thấy nỗi buồn khi phải chia tay. Mới ngày nào đó, em và người đó còn bên nhau, còn được nói lời yêu, những kỷ niệm chưa kịp phai trong tim, vậy mà giờ đây lại chịu đựng sự tổn thương. Chị Vân Anh à, được tâm sự và chia sẻ với chị cùng các thính giả đã làm em bớt mệt mỏi hơn. Qua chương trình em muốn gửi tặng người đó có bốn số

thoại cuối là 8546. Bài hát Chưa từng vì nhau, sáng tác Carrick, trình bày Carrick Vũ Phụng Tiên, cùng với lời nhắn: chúc anh may mắn và hãy sống chân thành với những gì mà anh đang có. Em luôn cầu chúc anh được hạnh phúc, đó là điều xuất phát từ trái tim. Đừng bao giờ quên Tổ, xấu nhé.

buông tay thì anh lại kiếm. Anh chờ em nhưng em chẳng tìm. Anh là kẻ cố chấp trong tình yêu, em là người mù quáng trên tình trường. Miệng nói thương nhưng chẳng hiểu bao nhiêu, thì làm sao tình mình có thể ấm ấm giống bao người bình thường khi bình yêu cứ nghĩ sẽ không gì khiến hay ta xa rời nửa đời mình là đây. Hạnh phúc chẳng còn xa vời nhưng tiếc thay là không, chỉ là cảm giác tạm thời với tình yêu. Thật sự mình còn quá non nớt để chạm tới vì thứ anh cho em không cần. Thứ em cần anh không có, khuyết điểm bản thân mình không rõ. Vì em muốn lo anh không cho cái tôi mỗi người mình không bỏ, thì làm gì còn có xấu đó.

mình cứ yêu trong tuyệt vọng, tới đâu hay tới đó cho tròn hai chữ thật lòng. Không trách, không mong bất cứ điều gì như ngày đầu. Chờ đợi đến một ngày ông trời mang ta rời nhau vì em nhé. Cứ yêu trong tuyệt vọng, tới đâu hay tới đó cho tròn hai chữ thật lòng. Không trách, không mong bất cứ điều gì như ngày đầu. Bình thản đến bật khóc xóa tên khỏi cuộc đời.

Đi qua những ngày nắng mới thấy yêu thêm những ngày mưa. Đi qua những ngày buồn bã mới biết yêu những gì ta đang có. Gửi anh của bé. Vậy là tình yêu của bọn mình đã bước qua tháng thứ 7. Thời gian hai đứa gần nhau thật là ít. Quen nhau đã 5 năm, yêu nhau được 7 tháng, nhưng thời gian bên nhau chỉ được 10 ngày. Thế nhưng khoảng cách luôn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Yêu xa và nỗi nhớ luôn đi song hành cùng nhau anh nhỉ. Yêu xa em cũng có những nỗi lo vô hình. Thế

Nhưng cuối cùng em vẫn cứ tin anh, tin vào tình yêu anh dành cho em. Yêu anh, em vẫn bị nỗi nhớ làm em cảm thấy cô đơn và buồn bã. Nhưng trong em bây giờ, anh tồn tại như những gì ngọt ngào nhất. Nơi ấy, phép cộng trừ so sánh, thường nhật sẽ ra đi. Chỉ những yêu thương, niềm tin và tình yêu của hai đứa ở lại. Các bạn thân mến, một bức thư thật ấn tượng phải không các bạn? Vân Anh nghĩ rằng khi nghe những lời chia sẻ của bạn Quyên Nguyễn ở số điện thoại 2384, chúng ta sẽ thấy lạc quan và tin tưởng vào tình yêu nhiều hơn. Bây giờ chương trình xin mời bạn thính giả có 4 số điện thoại cuối là 7077 đón nhận món quà của bạn mình gửi tặng là bài hát Thương Nhau Nhé, sáng tác Nguyễn Công Thành, trình bày Đức Phúc Thùy Chi cùng với lời nhắn: tất cả mọi điều sẽ đến với hai đứa, chỉ cần hai đứa có niềm tin. Hãy tin vào tình yêu của hai đứa anh nhé. Bé yêu anh nhiều, thật nhiều.

Các bạn thân mến, xin cảm ơn các bạn đã đi cùng Vân Anh trong suốt thời lượng của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, cùng những cảm xúc và những giai điệu âm nhạc vui buồn. Vân Anh tin chắc rằng có rất nhiều bạn cảm thấy như được giải tỏa và chút bỏ một phần gánh nặng khi nghe những tâm sự vừa rồi đấy. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình Quà Tặng Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe ca khúc Kẻ Cắp Trái Tim, sáng tác của Đỗ Hiếu do Unify thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

0: 97A.
1: Hấp dẫn về nội dung,
2: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
1: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
2: Trạm 102.7,
1: Cuộc hẹn,
2: Chuyện để kể,
1: Ơn nghĩa sinh thành,
2: Nơi lưu giữ hồn Việt,
1: Đôi bạn văn chương,
2: Hành trình sáng tạo,
1: Kể chuyện và hát du,
2: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất,
1: những vấn đề văn hóa xã hội,
2: những câu chuyện âm nhạc,
1: những trang văn học nghệ thuật,
2: truyền tải sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Podcast,
2: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
1: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
2: gần gũi và thân thiện,
1: khả năng tương tác cao,
2: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
1: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ,
2: giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
1: Podcast
2: trên vov3.vov.vn,
1: hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026, tức ngày 8 tháng 6 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, thiêng liêng hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương của đội K52, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, công nghiệp văn hóa, bài học gây dựng quyền lực mềm của Hàn Quốc. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, giá vàng biến động trong biên độ hẹp, lời khuyên nào cho các nhà đầu tư. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, phát huy vai trò của địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, 10:30 vì an ninh tổ quốc, vai trò của công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp trong điều tra khám phá án. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, tri ân người có công bằng sự quan tâm, hỗ trợ nghĩa tình. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng, kỳ vọng làn gió mới. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, chia sẻ của em Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, Đắk Lắk, thủ khoa khối B00 toàn quốc về món quà học tập đền đáp công ơn mẹ cha. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc hôm qua và dự kiến kéo dài tới ngày 24 tháng 7. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đại hội lần thứ 14 đã xác định đường lối, mục tiêu và các định hướng chiến lược của nhiệm kỳ. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng về tổ chức và cơ chế vận hành. Nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương 3 là chuyển những định hướng đó thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, 13 nội dung trình hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng đều hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các quyết sách được thông qua cần tạo 4 bước chuyển chiến lược gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gợi mở bước chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia.
3: Nội dung sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương khóa 13 xác định quan điểm sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, cùng nội dung tổng kết thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Trung ương khóa 12 và ban hành nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh phải được xem xét trong tư duy quản trị thống nhất lãnh thổ. Trung ương cần làm rõ yêu cầu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn. Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền, phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm, dữ liệu phải thống nhất, liên thông.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Trong giai đoạn 2026-2031, Bộ Công an và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần phát triển lý luận công an nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược. Nhiều địa phương đang có những cách làm sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng. Tại tỉnh Quảng Trị, có 5 phường được cho phép đề xuất cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển. Các phường này trước đây thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
4: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Hới, diện tích 155 km², dân số 155.000 người, được tổ chức lại thành 3 phường là Đồng Hới, Đồng Thuận và Đồng Sơn. Trong đó, phường Đồng Hới được xác định là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh Quảng Trị, có diện tích 41 km², dân số 84.000 người. Thành phố Đông Hà cũ có diện tích 73 km², dân số 110.000 người, được sắp xếp thành hai phường là Đông Hà và Nam Đông Hà. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đang đôn đốc các ngành địa phương khẩn trương tham mưu cơ chế chính sách đặc thù làm động lực để phát triển cả khu vực Đồng Hới, Đông Hà cũ.
5: Tôi gọi giao xây dựng cơ chế đặc thù cho mấy khu vực, một là khu vực Đồng Hới, Đông Hà. Những 6 tháng nay thì ngay các địa phương và các ngành cũng chưa thực sự quyết tâm. Mà nếu như mà chúng ta không có cơ chế động lực đấy thì chắc chắn là cái vùng này không phát triển được. Phải có những cơ chế đặc thù. Để tôi đề nghị là chúng ta cũng cần phải nâng cao hơn cái vai trò trách nhiệm ở đây.
2: Thành phố Hải Phòng đang đổi mới chất lượng đội ngũ chính quyền hai cấp, lấy hiệu quả công việc và ứng dụng khoa học công nghệ làm thước đo. Điểm nhấn là việc áp dụng đánh giá cán bộ theo chỉ số hiệu quả công việc KPI, làm căn cứ cho thi đua khen thưởng đào tạo và luân chuyển. Cùng với đó, Hải Phòng đẩy mạnh số hóa hồ sơ cán bộ, tăng cường nhân lực hỗ trợ chuyển đổi số tại cấp xã và tiếp tục triển khai các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số. Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với các sở ban ngành chức năng, nghe báo cáo và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay, tin của phóng viên Tấn Phong.
0: Theo kế hoạch số 16 của Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, đến hết quý 2 năm 2026, giải ngân đạt tỷ lệ 50%, quý 3 năm 2026 đạt tỷ lệ 75%. Tuy nhiên, kết quả giải ngân thực tế đến ngày 16 tháng 7 năm 2026 chỉ đạt gần 22%. Như vậy, để đạt mục tiêu giải ngân đến hết quý 3 năm 2026 là 75% kế hoạch, số vốn cần phải giải ngân khoảng 10.489 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng. Qua tổng hợp các kiến nghị của chủ đầu tư, nguyên nhân chính khiến giải ngân chậm là do khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và khó khăn do khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng có nguy cơ dẫn đến điều chỉnh đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công. Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân xã phường có dự án đi qua, kịp thời giải quyết các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, tạm ứng, thanh toán vốn, kịp thời xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng.

0: về tiến độ thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tiên nhấn mạnh.
1: Mục tiêu của mình là trong quý 3 này giải ngân tăng cao, kế hoạch là 75%. Tất nhiên kế hoạch là kế hoạch cũng phấn đấu, mà mình và cố gắng mình làm, phải có cái cải thiện thứ hạng. Mà để làm được câu chuyện đó thì trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm các sở ngành, các xã phường, trách nhiệm của thường trực ủy ban là cũng lớn.
2: Sau gần 8 tháng thi công, dự án mở rộng đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành Đai 2 đã đạt gần 60% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12. Dự án dài hơn 3 km, mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, giữ vai trò kết nối cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh với cao tốc đi sân bay Long Thành. Nối tiếp là dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dài gần 23 km, hiện cũng đạt khoảng 58% tiến độ. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ hội sầu riêng với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo giới thiệu các hoạt động của lễ hội tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
3: Không chỉ là loại nông sản có giá trị kinh tế cao, sầu riêng đang từng bước trở thành thương hiệu đặc trưng của Đắk Lắk. Để tiếp tục quảng bá và nâng tầm thương hiệu này, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng năm 2026. Theo ban tổ chức, lễ hội có 17 hoạt động nổi bật, bao gồm chương trình khai mạc, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, lễ hội ẩm thực, chương trình live stream bán hàng trực tuyến và các tour trải nghiệm tại vùng trồng sầu riêng. Đáng chú ý, lễ hội năm nay hướng đến tăng cường các hoạt động trải nghiệm kết nối giữa du lịch nông nghiệp với văn hóa bản địa Tây Nguyên, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Điểm nhấn ở tại lần này đó là cái tour trải nghiệm về cái quy trình chăm sóc, trồng và chế biến sầu riêng. Khi đến rồi thì ngoài cái việc thưởng thức sầu riêng ra thì du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm đến những cái vùng trồng đó luôn. Trải nghiệm giống như những cái người nông dân, có thể là vô trong đó mình được tham quan, rồi có thể là được hướng dẫn cho cách thu hoạch sầu riêng như thế nào, cách bổ sầu riêng như thế nào, rồi được xem bà con canh tác là như thế nào, thu hoạch như thế nào, rồi chế biến ra sao, rồi sau đó mình được thưởng thức các cái sản phẩm sầu riêng, làm chỉ mua các sản phẩm như vậy.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang và lan rộng sang các quốc gia vùng vịnh. Trong khi đó, Bahrain và Kuwait cho biết đã đánh chặn các cuộc tấn công từ Iran khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Bahrain thông báo lực lượng phòng không đã phá hủy một số mục tiêu trên không, còn Đại sứ quán Mỹ tại nước này cảnh báo nguy cơ Iran tiếp tục tấn công khu vực thủ đô Manama. Thái Lan và Trung Quốc nhất trí thành lập cơ chế đối thoại cấp cao 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Cơ chế 2+2 sẽ là kênh thảo luận chiến lược về an ninh khu vực và các mối đe dọa mới nổi. Thái Lan tuyên bố sẵn sàng đăng cai phiên họp đầu tiên. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Trong lĩnh vực chống tội phạm, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Thái Lan coi trọng việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, gian lận tài chính và hoạt động phi pháp dọc biên giới với Myanmar, Lào, Campuchia. Ông Anutin đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, dữ liệu giao dịch tài chính và danh tính các đối tượng cầm đầu. Thái Lan cho biết đã hỗ trợ hồi hương gần 7.900 công dân Trung Quốc là nạn nhân của các đường dây tuyển dụng bất hợp pháp. Hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ giữa Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan và Bộ Công an Trung Quốc về trao đổi thông tin tài chính để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài an ninh, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác kinh tế, hạ tầng và công nghệ. Thái Lan đề nghị Trung Quốc tăng nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến chất lượng cao, khẳng định cam kết hoàn thành giai đoạn 1 tuyến đường sắt cao tốc Thái Trung vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy các dự án kết nối với Lào và Trung Quốc. Về công nghệ, hai nước nhất trí mở rộng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ y tế, không gian, năng lượng hạt nhân và lượng tử.
2: Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết sẽ gặp đại kiện tướng cờ vua Judit Polgár để đề nghị bà đảm nhiệm cương vị tổng thống. Ông bày tỏ kỳ vọng Hungary sẽ có một nguyên thủ góp phần thúc đẩy đoàn kết và nhận được sự tin tưởng của người dân. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Tamás Szunkyo ký ban hành sửa đổi hiến pháp chấm dứt nhiệm kỳ của mình từ ngày 20 tháng 7. Theo quy định mới, Quốc hội Hungary phải bầu Tổng thống mới trong vòng 30 ngày. Trong thời gian chuyển tiếp, Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhiệm quyền nguyên thủ quốc gia. Cùng với những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc đang có mức tăng khá ấn tượng, khoảng 40.000 đô la Mỹ. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
6: Theo báo cáo do Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc vừa công bố, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của nước này đang là 39.164 đô la Mỹ, tăng 7,6% so với năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc cho biết, cơ sở của kết quả tính toán nêu trên là chiến lược phát triển kinh tế hậu kỳ 2026 do chính phủ nước này mới công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua. Trong đó xác định tỷ lệ tăng trưởng GDP danh nghĩa của cả năm 2026 sẽ đạt 12,3% và phản ánh tốc độ phát triển nhanh của lĩnh vực xuất khẩu nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ của ngành bán dẫn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế học, con số nêu trên được tính toán dựa trên triển vọng do chính phủ dự báo và tỷ giá giữa đồng won và đồng đô la Mỹ vào thời điểm 16 tháng 7, chứ chưa phải là con số cuối cùng. Nếu tỷ giá trung bình năm giữa đồng nội tệ Hàn Quốc và đồng tiền của Mỹ được duy trì ở mức khoảng 1.456,1 won đổi 1 đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người của nước này sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 40.000 đô la. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc vừa công bố chiến lược phát triển kinh tế hậu kỳ 2026, trong đó điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng GDP thực chất của cả năm 2026 từ mức dự báo 2% được đưa ra trong tháng 1 lên 3% và GDP danh nghĩa từ 4,9% lên 12,3%.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
10: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: viên Hương Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả, cởi trói cho khoa học nông nghiệp, thúc đẩy đồng quản lý trong lĩnh vực thủy sản là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về nghĩa đồng bào sau cơn lũ dữ ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thực hiện chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã nhằm từng bước hình thành mô hình quản trị sản xuất kinh doanh, có thể thích ứng linh hoạt với bối cảnh thị trường liên tục biến động.
1: Thời gian qua, nhiều tổ chức hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Điều này giúp người nông dân giảm công lao động, nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.
3: Sau gần 10 năm hoạt động, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm ở xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh có hơn 100 thành viên tham gia liên kết sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô trên 500 hectare, doanh thu đạt khoảng 50 tỷ đồng một năm. Trước đây, các thành viên hợp tác xã chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm nên việc lựa chọn giống, quy trình canh tác chưa đồng bộ. Sản phẩm làm ra phụ thuộc nhiều vào thương lái khiến giá cả bấp bênh, lợi nhuận thấp. Từ thực tế đó, Ban Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm đã quyết tâm số hóa quy trình sản xuất. Các thành viên hợp tác xã được hướng dẫn sử dụng nhật ký điện tử, cập nhật thông tin canh tác, theo dõi thời tiết và dịch bệnh bằng thiết bị điện thoại thông minh. Anh Bùi Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm cho biết, chuyển đổi số từng bước giúp nông dân tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng cao của thị trường. Nhờ quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ đồng ruộng đến khâu thu hoạch, nên nông sản của hợp tác xã từng bước xây dựng uy tín thương hiệu trên thị trường xuất khẩu.
4: Tới thời điểm này thì khoảng là 99% cái sản lượng lúa của hợp tác xã đã đạt được cái tiêu chuẩn về SRB nè, hoặc là một số về đảm bảo về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để mà đi vào những cái thị trường mà nó cao cấp hơn, ví dụ là đặc biệt vào những thị trường như là châu Âu hoặc một số nước mà cái tiêu chuẩn nó cao, ví dụ như Mỹ. Như hiện tại bây giờ thì những cái diện tích mà tham gia vào cái chuỗi liên kết định 98 thì cái giá lúa bao tiêu thì nó sẽ được chênh lệch từ cộng giá cho nông dân từ 200 đến 300 đồng cho một ký lúa so với giá thị trường.
3: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh sản xuất công nghệ cao, hệ thống hóa dữ liệu vùng trồng, chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng. Điều này đang tạo ra bước chuyển biến nhận thức của người nông dân, hợp tác xã về phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Người nông dân từng bước chuyển từ tư duy sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên dữ liệu, kế hoạch sản xuất được xây dựng theo tín hiệu và xu hướng thị trường. Ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số đang giúp người nông dân hợp tác xã minh bạch hóa quy trình sản xuất. Điều này về lâu dài sẽ đem lại lợi ích kinh tế và sự tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp nước ta.
5: Báo cáo gần đây nhất thì là có đến 97% nông sản Việt Nam mới là sản xuất không có tiêu chuẩn, không có giám sát như các nước phát triển. Thế và dẫn tới là người nông dân tùy tiện canh tác. Thì hiện nay là đã có một hệ thống công nghệ khá tự động trên 4.000 cái trạm thời tiết và có rất nhiều hợp tác xã tự động, tự giác, ứng dụng thì mang lại doanh thu từ 30 đến 100%, thậm chí là gấp đôi, gấp 3 lần. Đây là những các cái nơi mà ứng dụng chuyển đổi số thành công.
3: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2024 đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, chuyển đổi số phải trở thành nền tảng trong toàn bộ chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, quản lý vùng trồng, giám sát chất lượng và kết nối thị trường. Khi dữ liệu vùng trồng được quản lý tập trung, kế hoạch sản xuất được điều phối thống nhất sẽ giúp tổ chức hợp tác xã chủ động ký kết hợp đồng với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chuyển đổi số không chỉ giúp nông dân hợp tác xã minh bạch quy trình sản xuất mà còn giúp cơ quan quản lý theo dõi sản xuất, dự báo cung cầu, từ đó hạn chế tình trạng được mùa rớt giá. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn và phát triển bền vững. Ông Lê Đức Thịnh nhấn mạnh.
6: Nếu như là không ứng dụng công nghệ số thì không thể nào truy xuất nguồn gốc và để tham gia vào thị trường một cách minh bạch, nhất là các thị trường xuất khẩu. Cho nên là các hợp tác xã đã chuyển từ cái tình trạng thụ động trước đây sang cái tình trạng chủ động để tìm kiếm công nghệ. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái khu vực lãnh đạo trẻ các hợp tác xã thì cực kỳ quan tâm.
3: Chuyển đổi số đang tạo ra bước chuyển quan trọng về tư duy sản xuất của người nông dân hợp tác xã. Từ chỗ phụ thuộc vào thương lái, giờ đây tổ chức hợp tác xã, bà con nông dân đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tự tin bán hàng trên sàn thương mại điện tử để tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Đây là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong những năm tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn để hợp tác xã nông nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hiện đại. Tuy nhiên, những rào cản về nhận thức, nguồn lực, hạ tầng và cơ chế chính sách vẫn đang khiến cho nhiều hợp tác xã chưa thể bứt phá.
1: Cần có giải pháp cụ thể, phù hợp và có hiệu quả nhằm thúc đẩy tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên phong trong chuyển đổi số, từ đó tạo động lực phát triển trong giai đoạn phát triển mới. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà, từ thực tiễn quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, theo bà thì vì sao chuyển đổi số lại được xem là động lực quan trọng đối với các tổ chức hợp tác xã hiện nay ạ?
7: Theo tôi thì chuyển đổi số là động lực rất quan trọng vì nó hóa giải ba cái điểm nghẽn cơ bản nhất mà hợp tác xã đang phải đối mặt. Điểm nghẽn thứ nhất là nhiều người nhận xét là hợp tác xã thiếu minh bạch, đặc biệt là thông tin, cho nên là dẫn tới việc huy động vốn, việc tiếp cận với tín dụng, việc tìm đối tác đều gặp khó khăn. Nếu như có chuyển đổi số và làm dữ liệu tốt, minh bạch hơn thì hợp tác xã sẽ dễ dàng chứng minh năng lực của mình. Và điểm nghẽn thứ hai, phần lớn hợp tác xã quy mô nhỏ, khả năng tiếp thị yếu, phụ thuộc vào sự thu mua hoặc là sự giao dịch của các đối tượng khác. Nhưng nếu như chuyển đổi số, thì các hợp tác xã này mở ra một cái kênh tiêu thụ, có thể trực tiếp đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử hoặc tham gia các cái phiên chợ số. Và điểm nghẽn thứ ba là chuyển đổi số tạo ra một cái kho kiến thức số, giúp cho hợp tác xã tiếp cận một cách nhanh nhất quy trình công nghệ để mà họ tiết kiệm chi phí và họ chọn lựa, so sánh, dẫn cho đến họ sẽ ngắn được quá trình tiếp cận và chuyển đổi số ngày càng sớm, càng dễ.
0: Vậy theo bà thì đâu là những cái rào cản mà ảnh hưởng đến việc ứng dụng khoa công nghệ chuyển đổi số và thực tiễn sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã? Hiện nay thì trong tổng số 33.000 hợp tác xã trên cả nước thì có khoảng bao nhiêu phần trăm là hợp tác xã đang ứng dụng được chuyển đổi số rồi?
7: Nếu như chúng ta đầu tư chuyển đổi số hỗ trợ cho doanh nghiệp thì chỉ cần sự chuyển biến nhận thức và thực hiện của một người đứng đầu thôi thì cũng có thể thuận lợi. Nhưng riêng hợp tác xã cần có thành viên tham gia, bởi vì họ đều có quyền biểu quyết ngang nhau. Do vậy cho nên là với số lượng hơn 33.000 hợp tác xã, chúng tôi khảo sát thì khoảng 100 hợp tác xã thì có khoảng 15-20 hợp tác xã bước đầu có cái hoạt động đến chuyển đổi số. Số lượng này rất là thấp, họ chỉ nghĩ đầu ra thôi, nghĩa là làm sản phẩm đưa lên các nền tảng bán được sản phẩm, đó là chuyển đổi số. Thì đó bước đầu mình cũng mừng vì họ đã nhận thức được và thấy rằng đây là sự sống còn hợp tác xã. Và bước đầu số lượng hợp tác xã này họ quan tâm tới chuyện quản lý sổ sách điện tử, sử dụng phần mềm kế toán và có mã QR chi xuất đến là thử nghiệm bằng cách là bán hàng online. Tuy nhiên thì số hợp tác xã thực sự mà làm chủ được công nghệ, ứng dụng được đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ thì trong tổng số này chiếm cái tỷ lệ khoảng 500. Những rào cản cốt lõi nhất bao gồm là nguồn nhân lực, hai nữa là thiếu kinh phí đầu tư hạ tầng. Trong khi đó, chúng ta chưa hề có một sự hỗ trợ, tài trợ hoặc là có một cái cú hích nào dành cho cái chuyển đổi số này. Vấn đề thứ ba, đó là tâm lý ngại thay đổi. Nhiều hợp tác xã họ quen với mô hình quản lý truyền thống, họ rất lo sợ. Thì có thể nói đây là những vấn đề khó.
0: Vâng, và hiện nay cái vấn đề mà chuyển đổi số và chuyển đổi xanh gần như là cái sự đồng hành và có thể giúp các cái tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã nâng cao được năng lực hội nhập cũng như là tiếp cận được các cái chuẩn mực quốc tế để xuất khẩu sản phẩm. Vậy thưa bà Cao Xuân Thu Vân ạ, liệu việc chuyển đổi số sẽ giúp cho các tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã của nước ta tự tin bước ra thế giới đẩy mạnh cái xuất khẩu nông sản như thế nào ạ?
7: Tôi nghĩ rằng trong lúc chờ hoàn thiện cả một hệ thống thì tôi nghĩ rằng là hợp tác xã phải tự cứu mình. Và trong quá trình tự cứu đó cũng không ít hợp tác xã họ đã thành công. Thì trong bối cảnh thế giới hiện nay người ta đòi hỏi sản phẩm của chúng ta, đặc biệt là sản phẩm lợi thế của Việt Nam, nông sản, thủy sản, hàng thủ công, thì luôn luôn người ta đòi hỏi là phải có xuất xứ, phải có nguồn gốc rõ ràng và quy trình sản xuất phải bền vững. Nếu như vậy và chúng ta không có dữ liệu số thì không giải quyết được vấn đề này. Ngoài ra chuyển đổi số còn giúp hợp tác xã là giảm phụ thuộc vào trung gian, tiếp cận trực tiếp của người mua. Thì muốn vậy hợp tác xã buộc phải số hóa quy trình, số hóa dữ liệu, số hóa toàn bộ 5 khâu để có cơ hội hòa nhịp được với tiêu chuẩn của toàn cầu. Thì sắp tới chúng tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ giải quyết từng bài toán cụ thể, chứ cùng một lúc chúng ta đòi hỏi chính sách của nhà nước như thế. Cái khó nhất mình không thiếu chính sách mà thiếu giải pháp thực hiện chính sách. Do vậy chúng tôi rất kỳ vọng nhưng cũng trăn trở với quá trình triển khai.
8: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Cao Xuân Thu Vân.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
17: Là Coco Di, bột ngũ cốc.

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đông trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Nông nghiệp chuyển động.
11: Thưa quý vị và các bạn, mỗi loại giống mới, mỗi quy trình canh tác hay công nghệ hiện đại đều khởi đầu từ những năm tháng miệt mài nghiên cứu của các

0: nhà khoa học. Thế nhưng, đằng sau những thành quả ấy vẫn còn không ít rào cản. Khi nhà khoa học phải dành nhiều thời gian cho công tác hành chính hơn là chuyên môn, khi nỗi lo cơm áo vẫn đè nặng, thì những ý tưởng đột phá cũng khó có cơ hội trở thành hiện thực.
1: Trong bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước đi vào cuộc sống, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải tạo dựng một cơ chế đủ thông thoáng để người làm khoa học được toàn tâm cống hiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Hương Giang.
2: Trong phòng làm việc của mình, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý, nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp trầm ngâm khi nhắc đến bài toán phát triển khoa học ở Việt Nam. Theo ông, đất nước từng tạo nên kỳ tích khoán 10, một quyết sách mang tính cởi trói cho lĩnh vực nông nghiệp. Khoa học công nghệ cũng đang cần một cuộc cách mạng tương tự. Theo vị giáo sư, Việt Nam có nhiều nhà khoa học được đào tạo rất bài bản ở nước ngoài, nhưng không ít người lựa chọn ở lại thay vì về nước. Giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến không ít đồng nghiệp học trò của mình lần lượt nghỉ chế độ hoặc chuyển sang làm việc cho khối tư nhân.
3: Rất nhiều cán bộ xin nghỉ sớm theo cái 178 vừa rồi. Thậm chí là cán bộ đầu ngành, trưởng phòng, phó giáo sư tiến sĩ xin nghỉ để cậu về cậu làm doanh nghiệp, làm tay trái.
2: Vận hành theo cơ chế tự chủ, tại nhiều viện nghiên cứu hiện nay, nhà nước chỉ trả lương 6 tháng một năm. Sau khi một đề tài kết thúc, nhiều nhà khoa học không có ngay nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo. Có người phải chờ tới 2 năm mới có đề tài mới. Trong khoảng thời gian ấy, nguồn thu nhập của họ gần như bị bỏ ngỏ. Nếu như thế hệ các nhà khoa học đi trước, trưởng thành trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn và khoảng cách thu nhập giữa các ngành nghề chưa quá lớn. Còn trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, khu vực tư nhân sẵn sàng trả mức thu nhập cao gấp nhiều lần, thì chỉ với tình yêu nghề là không đủ để giữ chân người tài. Ngoài áp lực về thu nhập, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý nhận định rằng, điều bào mòn nhiệt huyết của người làm khoa học còn là những chồng hồ sơ, hóa đơn và thủ tục hành chính quá phức tạp.
3: Mọi thủ tục thanh toán rất phức tạp và rườm rà, gây nên bức xúc cho cán bộ quản lý cũng như lãnh đạo phải lo hóa đơn đỏ vì chính sách không thay đổi kịp biến đổi của đời sống hàng ngày. Cụ thể, công lao động bây giờ làm bằng 500.000 một ngày, thậm chí 1 triệu, nhưng quy định của nhà nước chỉ được 200 và 150. Vì thế chậm và nhiều cơ chế lằng nhằng cho nên dẫn đến họ không dạy gì mạo hiểm làm những cái có thể có tính đột phá, mà họ cứ làm những cái công trình thẳng thẳng thôi. Vì vậy không đi vào được thực tiễn nhiều mà ở ngăn kéo rất nhiều.
2: Nhiều năm nay, các viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản vẫn đều đặn công bố những giống cây trồng vật nuôi, những quy trình kỹ thuật mới. Nhưng theo nhận định của tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ngày càng ít các nhà khoa học dám theo đuổi những nghiên cứu mang tính đột phá. Theo ông, cơ chế tự chủ tài chính hiện nay đang trói chân các nhà khoa học, ràng buộc họ phải chạy theo những đề tài có thể cho kết quả nhanh, dễ nghiệm thu và sớm tạo ra doanh số, thay vì đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nền tảng để tạo nên những công nghệ mới.
4: Với cái cơ chế tự chủ của nhà khoa học hiện nay thì biến những nhà khoa học thành những ông doanh nghiệp nhỏ, thậm chí là chỉ đi làm các sản phẩm dịch vụ thôi, chứ không đầu tư vào nghiên cứu, vì để có một sản phẩm nghiên cứu thì cần thời gian rất là dài. Có nhiều người sẽ không đợi được, thậm chí người ta chỉ quanh đi quẩn lại với những cái sản phẩm dịch vụ thôi, những cái gì có sẵn thôi, thì người ta chỉ có chuyển giao mang tính thương mại. Thế thì như thế chất lượng về khoa học, tính sáng tạo, tính đổi mới về khoa học trong nghiên cứu dần dần nó sẽ bị thu chột.
2: Một giống mới phải trải qua hàng chục năm chọn tạo, khảo nghiệm và hoàn thiện trước khi đưa vào cuộc sống. Nhưng khi người chạy marathon phải sống bằng những cuộc đua nước rút, rất khó kỳ vọng sẽ có thêm những đột phá. Bàn về câu chuyện này, giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ khoa học Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam cho rằng, nhà nước cần có cơ chế chi ngân sách phù hợp, nhất là đối với các nghiên cứu cơ bản, công nghệ lõi, để các nhà khoa học có một môi trường nghiên cứu ổn định, được trao quyền sáng tạo, thay vì bị ràng buộc bởi cơ chế tự chủ và những thủ tục hành chính phức tạp.
5: Hiện nay thì cái chính sách nó thông thoáng hơn rồi. Nghị quyết 57 rất hay, nhưng phải cụ thể từ chính phủ đưa ra những cái nghị định, những cái quyết định của bộ, ngành. nó phù hợp với cái thực tế, đặc biệt là chú ý đến cái nghiên cứu cơ bản, những công nghệ gọi là công nghệ chiến lược.

0: thường xuyên trên hàng nghìn km bờ biển và hàng triệu hecta mặt nước. Chính vì vậy, đồng quản lý, phương thức trao quyền để cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản được xem là một trong những giải pháp hiệu quả hiện nay.
1: Tại Hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai nhiều năm trước, tình trạng khai thác thủy sản bằng sung điện lưới mắt nhỏ từng khiến nguồn lợi suy giảm nghiêm trọng. Nhưng khi người dân được trao quyền cùng chính quyền quản lý mặt nước, chính họ trở thành những kiểm ngư tại chỗ, tự tuần tra, ngăn chặn khai thác tận diệt, thả giống tái tạo nguồn lợi và xây dựng quy ước khai thác chung. Chị Nguyễn Thị Hà ở thôn 13 xã Yên Bình, hộ nuôi thủy sản trên lòng Hồ Thác Bà cho biết.
2: Nói chung là có hướng như thế thì nhà nước đã có hướng là người ta đã, các cấp trên người ta đã nghiên cứu rồi. Thực ra là đi có tổ thì nó đi xa hơn được rất nhiều.
1: Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đánh giá, mô hình đồng quản lý không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hoạt động khai thác một cách chặt chẽ đúng quy định.
3: Tổ quản lý cộng đồng này sẽ là người trực tiếp phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức khai thác và đánh bắt thủy sản. Sau đó thì sẽ có một cái cơ chế hưởng lợi giữa doanh nghiệp và cũng dành một nguồn kinh phí cho cộng đồng để tổ chức triển khai thực hiện việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
1: Hiệu quả là rõ ràng, nhưng trên phạm vi cả nước, việc triển khai mô hình đồng quản lý thủy sản còn gặp nhiều khó khăn với số lượng hạn chế. Trước khi được quy định cụ thể trong luật thủy sản 2017, nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng hàng trăm mô hình đồng quản lý tại các địa phương ven biển. Thế nhưng không ít mô hình chỉ hoạt động hiệu quả trong thời gian có dự án. Khi nguồn tài trợ kết thúc, hoạt động cũng dần lắng xuống. Ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
4: sau khi mà dự án mà triển khai thì nó không có đủ cái nguồn kinh phí để chi trả cho cái hoạt động của cái tổ cộng đồng đấy. Thế bây giờ luật thủy sản là cái cơ sở vô cùng quan trọng để nhà nước công nhận và giao quyền cho cộng đồng. Và ở đây người dân tổ chức để mà khai thác, để bảo vệ, để nuôi trồng gắn với cái du lịch sinh thái.
1: Không ít chuyên gia nhìn nhận, đồng quản lý chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cộng đồng nhìn thấy lợi ích trực tiếp từ việc bảo vệ nguồn lợi. Đó không chỉ là nguồn thủy sản được phục hồi mà còn là cơ hội phát triển các sinh kế mới như du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường hay khai thác thủy sản theo hướng bền vững. Bà Thân Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng MCD nêu quan điểm.
5: Cần phải có hướng dẫn và là hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi thấy rằng là cái việc xác định nhu cầu và năng lực của cộng đồng trong cái công tác đồng quản lý rất là quan trọng. Cộng đồng người ta phải cho rằng đấy là một cái nhu cầu cấp thiết của người ta. Người ta mong muốn được hưởng lợi từ cái việc người ta bảo vệ như thế nào, một cái kế hoạch lâu dài cho một cái tương lai bền vững hơn.
1: Khi người dân thực sự được trao quyền, được hưởng lợi và được đồng hành với chính quyền, đồng quản lý sẽ không còn là những mô hình thí điểm mà sẽ trở thành nền tảng quan trọng để phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế bền vững và góp phần xây dựng một ngành thủy sản có trách nhiệm trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
6: Nhịp sống nông thôn.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày mưa lũ khủng khiếp, bùn đất, cây cối gãy đổ vẫn còn phủ kín nhiều ngôi nhà ở đội 11, tâm lũ của xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trên nền đất ngổn ngang đá hộc và những thân cây gỗ lẫn mái tôn, đồ đạc, tiếng máy xúc, tiếng cuốc xẻng cùng tiếng gọi nhau của lực lượng cứu hộ vẫn không ngừng vang lên. Sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên, điều đọng lại không chỉ là mất mát mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và tình người. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Trước ngôi nhà ngập đầy bùn đất của gia đình, chị Triệu Thị Xính, hộ kinh doanh quần áo tại đội 11 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc dòng lũ ập đến.
9: Thì nhà cửa em đi hết rồi, đồ hàng, quần áo, giày dép. Em có 4 cái tủ lạnh, 2 xe, xe lít, một xe Yamaha với một con xe đạp điện. Tiền của em thì có 20 triệu trong ba lô. Sáng qua em thấy nước tràn đến là em chỉ kịp là gọi con ra thôi chứ không kịp lấy cái gì cả. Em chẳng biết nói gì nhiều đâu, em chỉ biết nói cảm ơn mọi người rất là nhiều.
8: Ngoài chị Xính, hàng chục hộ dân ở đội 11 cũng gần như mất trắng sau trận lũ quét lịch sử. Những gì tích cóp nhiều năm chỉ trong phút chốc đã bị dòng nước lũ cuốn đi. Đứng lặng người bên nền ngôi nhà cũ, nơi từng là cửa hàng sửa xe và mái ấm của gia đình, anh Triệu Văn Nhất, hộ bị thiệt hại nặng nề về tài sản, chia sẻ.
10: Nhà em thì về tiền mặt em thiệt hại 186 triệu với cả một số cái giấy tờ, rồi máy ảnh, thiết bị, máy tính các thứ cũng để bên này. Còn là nước quán sửa xe của em là cũng

0: mất hết rồi, không còn cái gì nữa, chỉ biết đứng nhìn tài sản mình trôi đi thôi. Để xem nhờ cán bộ cùng bà con đây hỗ trợ đào ra xem còn có cái gì tận dụng được hay không.
1: Trong cơn cuồng nộ của thiên tai, giữa những mất mát đau thương nơi vùng lũ Mường Than, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên đã có mặt ngay từ những giờ đầu khi cơn lũ xảy ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nghĩa tình đồng bào, họ đã quên đi những hiểm nguy, lao vào tâm lũ để cứu người, di rời tài sản, tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Những tuyến đường bị chia cắt khẩn trương được san gạt, điện được khôi phục trở lại, những khu vực nguy hiểm được lập chốt kiểm soát để đảm bảo an toàn cho người dân. Toàn bộ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được di rời đến nơi an toàn. Không chỉ lực lượng tại chỗ, khắp các địa phương trong tỉnh, dù giao thông đi lại khó khăn do sạt lở, nhưng những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối nhau hướng về Mường Than với mong muốn sẻ chia những mất mát đau thương và khó khăn của người dân vùng lũ. Vượt hơn 80 km qua nhiều điểm sạt lở, nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã mang theo nhu yếu phẩm, quần áo và những suất cháo nóng hổi đến với bà con. Anh Nguyễn Đức Hùng, thành viên trong nhóm chia sẻ.
2: Chúng em mang đến nhu yếu phẩm gồm có lương khô, mì tôm, cháo, nước lọc, sữa và một số đồ ăn liền, quần áo và tiền mặt nữa. Mong muốn của nhóm chúng em là đến là chia sẻ những khó khăn, mất mát cùng với tất cả bà con trong cái đợt lũ này.
1: Thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 8 người bị thương. Riêng tại xã Mường Than, có 29 hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, hơn 400 hectare lúa và hoa màu bị cuốn trôi, nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc. Tổng thiệt hại ước tính trên 120 tỷ đồng. Trước những mất mát to lớn đó, cùng với những nỗ lực tìm kiếm người mất tích, tỉnh Lai Châu xác định ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống cho người dân. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định.
3: Đến thời điểm hiện nay thì tất cả những người dân ở khu điểm sạt lở cũng đã được đến nơi an toàn và cũng đảm bảo được đầy đủ lương thực, thực phẩm cũng như nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân. Còn giải pháp trước mắt thì đối với các hộ dân bị mất nhà thì chúng tôi cũng đã di chuyển đến các trường học và trạm văn hóa trên địa bàn, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về giải pháp lâu dài thì chúng tôi đã lựa chọn các vị trí địa điểm để ngay sau khi cơn lũ rút là chúng tôi sẽ xây dựng nhà để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
1: Mường Than vẫn còn ngổn ngang khó khăn ở phía trước, nhưng giữa vùng tâm lũ hôm nay, điều hiện hữu rõ nhất là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự dấn thân của lực lượng cứu hộ và những tấm lòng nhân ái đang hướng về. Tất cả đều mong muốn bà con sớm vượt qua đau thương mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Giang và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
11: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
12: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
12: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
13: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
12: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
10: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
12: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
13: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline 1900 8095.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên

0: phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sầu xấu lực đúng,

0: Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 7 tức ngày 8 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các định chế tài chính toàn cầu mong muốn mở rộng đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Sầu riêng tăng giá giúp kim ngạch xuất khẩu ngành rau quả lập kỷ lục hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7 này. Trong phần tin quốc tế, Thái Lan và Campuchia thúc đẩy hòa giải trong vùng biển trồng lấn thông qua cơ chế pháp lý quốc tế. Đức và Mỹ triệt phá hạ tầng dịch vụ lừa đảo trực tuyến toàn cầu Kratos. Chương trình còn có bình luận đổi mới mô hình tăng trưởng, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, từ yêu cầu chuyển trọng tâm từ tinh gọn bộ máy sang nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng vận hành của hệ thống chính trị, phát biểu

0: của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đang nhận được sự đồng tình rộng rãi của cán bộ đảng viên, chuyên gia và người dân. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước chuyển từ cải cách về bộ máy sang nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chỉ đạo rất cốt lõi, thể hiện sự chuyển mạnh của tư duy quản lý bộ máy sang quản trị quốc gia hiện đại và luôn lấy người dân làm trung tâm.
2: Điều quan trọng thì tôi nghĩ ở đây là cái thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ấy, tức là xác lập rất rõ cái tiêu chí đánh giá cải cách không phải bằng số lượng cơ quan được sát nhập mà là bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển đất nước. Thì tôi cho đây chính là một cái tư duy quản trị hiện đại.
1: Còn theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhận định, như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua là một cuộc cách mạng nhằm tinh gọn hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng công kênh chồng chéo, giảm các tầng nấc trung gian. Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng cần tập trung hoàn thiện thể chế xây dựng tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, như là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Bên cạnh năng lực chuyên môn, cán bộ phải có đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn.
3: Để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động tốt hơn, chúng ta trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại mà phân cấp, đặc biệt là phân quyền một cách mạnh hơn và hợp lý hơn, rõ ràng hơn, rà soát lại để chúng ta có cái sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhất là các cái tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn để đảm bảo được cái đáp ứng được yêu cầu. Và đặc biệt là nhấn mạnh nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy đó.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Và trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất gây ra tại tỉnh Lai Châu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã quyết định trích 5 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. 6 người chết, 2 người mất tích, hơn 1.000 người vẫn đang phải ở nơi sơ tán, thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Chiều qua, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát hiện thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử, kiên trì mở rộng tìm kiếm, quy tập, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Từ ngày mai đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.
1: Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Đến nay, tỉnh đã quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối với 84 phần mộ chưa xác định danh tính tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
0: Còn tại Phú Thọ, tỉnh đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, tạo nền tảng cho chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN. Toàn tỉnh hiện có hơn 38.600 liệt sĩ và gần 28.900 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 5.400 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 1.500 phần mộ, lấy 1.266 mẫu sinh phẩm, đồng thời tiếp nhận sàng lọc gần 9.900 nguồn thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ. Gia Lai cũng đang tăng tốc tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Trong mùa khô 2025-2026, đội K52

0: Lai thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm quy tập được 45 bộ hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Riêng trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã rà soát cập nhật dữ liệu của 41.999 phần mộ, lấy được hơn 2.700 mẫu ADN. Đây là kết quả nổi bật được đưa ra tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ tại Campuchia mùa khô 2025-2026 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
1: Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát thông tin, đặc biệt là các hố chôn tập thể tại các địa bàn trọng điểm như Đắc Pơ, Đồi Xuân Sơn, Chư Prong, đồng thời báo cáo tiến độ hàng tuần về cơ quan thường trực. Trong công tác lấy mẫu ADN, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các lực lượng làm việc xuyên suốt không kể ngày nghỉ, đồng thời giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất phương án vận chuyển mẫu sinh phẩm nhanh hơn, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, kể cả những người ở phía bên kia chiến tuyến trước đây, cung cấp thông tin phục vụ chiến dịch.
2: Quan điểm là đây là cái trách nhiệm chính trị, đây là cái trách nhiệm thiêng liêng. Chúng ta cũng không ngại khó khăn, không ngại gian khổ để chúng ta làm sao bằng mọi hình thức, bằng nhiều phương pháp tốt nhất, bằng nhiều cố gắng nhất và bằng quyết tâm nhất để chúng ta sớm đưa các cô, các bác, các anh, các chị liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang một cách trang trọng, sớm xác định được thân nhân, đưa các anh về với gia đình của mình.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành liên quan khẩn trương rà soát xử lý vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 101 hướng dẫn luật chuyển giao công nghệ báo cáo Thủ tướng trước ngày 25 tháng 7.
3: Nội dung rà soát tập trung vào kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam về việc đưa công nghệ sản xuất lắp ráp ô tô và động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 ra khỏi danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, đồng thời hướng dẫn rõ các quy định về thời điểm cấm chuyển giao, hồ sơ và thủ tục liên quan. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, quy định hiện hành làm phát sinh thủ tục hành chính chưa phù hợp với lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư sản xuất trong nước và làm gia tăng xu hướng chuyển sang nhập khẩu ô tô. Doanh nghiệp cũng đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể để tránh kéo dài thủ tục và giảm rủi ro pháp lý.
0: Tại chương trình bàn tròn tài chính do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tổ chức tại New York, Mỹ, hàng loạt định chế tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới như Deutsche Bank, Morgan Stanley, Qualcomm cam kết xuất vốn mở rộng đầu tư các dự án lớn và lập trung tâm R&D AI toàn cầu tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
3: Đáng chú ý, Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, dự kiến mở rộng mảng ngân hàng đầu tư, cam kết cung cấp nguồn vốn vay quy mô lớn để phục vụ các dự án phát triển trong nước. Còn World Bankers, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới có trụ sở tại New York, cũng tái khẳng định mong muốn sớm thành lập quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Trong lĩnh vực quản lý tài sản, hai tổ chức tài chính nổi tiếng của Mỹ là Morgan Stanley và Vanguard Global đang nhắm tới việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và mô hình văn phòng gia đình cho giới siêu giàu tại Việt Nam. Cũng tại chương trình, tập đoàn Qualcomm của Mỹ đã trao ý định thư cho cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ viễn thông và trí tuệ nhân tạo tuyên bố sẽ rót khoản đầu tư mới và thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển IDAI toàn cầu lớn thứ 3 của hãng tại Việt Nam.
0: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước trong tháng 7 ước đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay.
3: Động lực chính đến từ mặt hàng sầu riêng khi giá thu mua tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng một kg so với tuần trước, trong bối cảnh Thái Lan kết thúc vụ thu hoạch, giúp sầu riêng Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và minh bạch của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.
0: Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh và giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
4: Nhận thấy tiện ích từ điện mặt trời, anh Bùi Tiến Trung ở phường Cao Xanh đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Trước đây, mỗi tháng gia đình anh sử dụng khoảng 4 triệu đồng tiền điện. Sau khi dùng điện mặt trời áp mái, chỉ mất có 400.000 đồng một tháng.
5: Nhà tôi lắp pin 16 số. Thường thì sau khoảng 5 giờ là tắt nắng thì sinh hoạt được đến tầm khoảng độ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Dùng thiết bị, buổi tối thì là nấu cơm. Còn đến khi đi nghỉ thì xem TV và bật một điều hòa trong phòng ngủ là được đến khoảng 4-5 rưỡi đến 6 giờ sáng. Nhưng ngày này 6 giờ này thì cũng đã có nắng rồi.
4: Quảng Ninh là địa phương có nhiều doanh nghiệp chăn nuôi thủy hải sản. Với diện tích mặt nước nuôi trồng lớn cùng với điều kiện nắng, tiềm năng bức xạ lớn, trung bình từ 1.500 đến 1.700 giờ nắng mỗi năm. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lắp đặt xây dựng hệ thống điện mặt trời. Là đơn vị đi đầu trong triển khai điện năng lượng mặt trời kết hợp lắp đặt trên vùng nước nuôi trồng thủy hải sản, ông Nguyễn Tiến Hữu, trưởng phòng hành chính nhân sự miền Bắc, tập đoàn Beam Group cho biết.
6: Khu vực Đầm Hà chúng tôi đã có một cái dự án khu nuôi tôm công nghệ cao và chúng tôi rất muốn là tối ưu cái diện tích đã được giao để vừa phát triển năng lượng sạch và vừa phát triển về nông nghiệp tại địa phương. Tổng diện tích là hơn 100 hectare. Khoảng 100 mê thì với mùa hè ở khu vực miền Bắc mình thì nó rất là thuận lợi cho câu chuyện là làm điện mặt trời, và mùa đông với cái bức xạ nhiệt hiện tại thì cũng có thể đủ cho nhà máy duy trì công suất tối thiểu.
4: Để phát triển điện mặt trời áp mái, thời gian qua, công ty điện lực Quảng Ninh cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bao gồm khảo sát, tính toán công suất lắp đặt phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị, hộ kinh doanh. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã có 265 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất 2,5 MW. Điện mặt trời áp mái

0: Dù phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song cả Mỹ và Iran tối qua vẫn tiếp tục dội hỏa lực nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran, trong khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa tấn công quốc gia Ả Rập có đặt căn cứ của Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Truyền thông Qatar, Hormozgan và Fars đã bị tập kích. Trong số các mục tiêu bị đánh phá, có một khu công nghiệp ở tỉnh Markazi. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào Jordani, quốc gia Ả Rập có lực lượng Mỹ đồn trú. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai hôm qua khẳng định Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington để hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt xung đột. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố Mỹ vẫn sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao với Iran.
0: Bulgaria đang cân nhắc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông thông qua việc cho phép triển khai máy bay tiếp nhiên liệu trên không và quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân Bessemer của nước này. Phóng viên Như Hoa, thường trú Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
2: Ngày 20 tháng 7, Hội đồng Bộ trưởng đã chính thức đề xuất Quốc hội Bulgaria phê chuẩn việc triển khai tối đa 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 cùng tối đa 250 quân nhân Mỹ và các thiết bị liên quan tại căn cứ không quân Bessemer từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 1 tháng 10. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết chính phủ đã nhận được công hàm ngoại giao từ Đại sứ quán Mỹ vào ngày 17 tháng 6. UDF và phong trào vì quyền và tự do tuyên bố sẽ ủng hộ đề xuất của chính phủ. Trong khi đó, Liên minh Bulgaria Dân Chủ kêu gọi Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các cơ quan tình báo cung cấp đầy đủ thông tin liên quan trước khi các nghị sĩ bỏ phiếu. Theo giới phân tích, đề xuất lần này có thể sẽ đặt Bulgaria vào tình thế phải cân bằng giữa việc thực hiện nghĩa vụ đồng minh với Mỹ và nguy cơ bị lôi kéo sâu hơn vào các cuộc xung đột bên ngoài châu Âu.
0: Thái Lan và Campuchia đang tiến hành gần hơn tới việc hoàn tất thành lập Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên theo phụ lục 5 Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, mở ra bước tiến mới trong nỗ lực giải quyết vấn đề vùng biển trồng lớn tại Vịnh Thái Lan thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Thái Lan và Campuchia đã thống nhất gia hạn thời hạn chọn chủ tịch Ủy ban Hòa giải đến ngày 14 tháng 8 thay vì hạn chót ban đầu là ngày 19 tháng 7 vừa qua. Quyết định này được đưa ra theo đề xuất chung của 4 hòa giải viên đã được chỉ định nhằm có thêm thời gian lựa chọn một nhân vật trung lập có uy tín.

0: trị tiềm năng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan ưu tiên phân định ranh giới trước khi bàn tới khai thác chung, trong khi Campuchia muốn tiến hành song song để sớm thu hút đầu tư năng lượng trong bối cảnh sức ép về an ninh năng lượng và biến động tại khu vực eo biển Hormuz. Việc hai bên chủ động thống nhất gia hạn thời gian chọn chủ tịch ủy ban hòa giải cho thấy tinh thần hợp tác và
1: khí đốt tự nhiên mỗi năm từ Nigeria và một số quốc gia Tây Phi thông qua 13 quốc gia Tây Phi đến Maroc, một nửa trong số đó được vận chuyển tới châu Âu theo đường ống hiện có nối Maroc với Tây Ban Nha. Đường ống dẫn khí này dài khoảng 6.900 km theo tuyến đường hỗn hợp ngoài khơi và trên đất liền, ước tính có chi phí 25 tỷ đô la Mỹ. Dự án đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu tính khả thi và thiết kế kỹ thuật ban đầu. Dự kiến công trình sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2028 và những chuyến giao khí đốt đầu tiên dự kiến vào năm 2031. Các bước tiếp theo bao gồm thành lập công ty dự án có trụ sở tại thành phố Casablanca của Maroc và cơ quan quản lý có trụ sở tại thủ đô Abuja của Nigeria trước khi thu hút các nhà đầu tư và đưa ra quyết định cuối cùng.
2: Các quan chức điều tra của Đức và Mỹ đã phối hợp triệt phá hạ tầng của Kratos, một trong những nền tảng cung cấp dịch vụ lừa đảo trực tuyến phishing as a service lớn nhất thế giới.
3: Theo điều tra, từ cuối năm 2024, Kratos đã được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào hàng trăm nghìn người tại hơn 30 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ. Hơn 1.800 đối tượng đã sử dụng Kratos để thực hiện khoảng 15.000 chiến dịch lừa đảo mỗi tháng, mang về cho nhóm điều hành khoản thu hơn 300.000 euro. Trong chiến dịch, đối tượng đồng thời là quản trị viên kỹ thuật của Kratos đã bị bắt giữ tại Indonesia. Đồng thời hơn 200 máy chủ và toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của nền tảng này đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chiến dịch này đồng thời gửi đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới các tổ chức tội phạm mạng trên toàn cầu.
2: Hơn 1.200 người đã phải sơ tán do cháy rừng lớn tại vùng Castilla, La Mancha, miền trung Tây Ban Nha. Đám cháy bùng phát từ ngày 16 tháng 7 đã thiêu rụi hơn 26.000 hecta rừng và đất tự nhiên. Trong khi đó, Hy Lạp cũng đặt lực lượng ứng phó khẩn cấp trong tình trạng báo động cao trước đợt nắng nóng đầu mùa với nhiệt độ tại một số khu vực dự báo lên tới 42 độ C. Tiếp theo là tin thể thao. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá ASEAN 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai. Đội tuyển Nam Việt Nam được xếp vào nhóm mặt giống số 1 và đội tuyển Nữ được xếp vào nhóm mặt giống số 3 của giải, qua đó tạo những lợi thế nhất định trước giải đấu. ASEAN lần thứ 20 được tổ chức tại Aichi và Nagoya của Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, quy tụ những đội tuyển mạnh nhất châu lục tranh tài. Sau trận chung kết World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trên sân khấu trong những giây đầu tiên tuyển Tây Ban Nha nâng cúp vô địch. Tuy nhiên, bức ảnh chính thức do FIFA World Cup đăng tải đã cắt ông Trump ra khỏi khung hình, chỉ tập trung vào các cầu thủ và chiếc cúp. Sự việc thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi ông được cho là nán lại sân khấu lâu hơn thường lệ. FIFA đã mở cuộc điều tra nhằm vào đội tuyển Argentina sau hàng loạt sự cố ở trận chung kết. Trọng tâm là vụ xô xát sau tiếng còi mãn cuộc khiến Leandro Paredes nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bên cạnh đó, FIFA cũng xem xét việc nhiều cầu thủ Argentina quay lưng không chứng kiến lễ nâng cúp vàng của tuyển Tây Ban Nha. Hành động này gây ra nhiều tranh cãi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới khu vực biến động nhanh, phức tạp và khó dự đoán, cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, chuyển dịch công nghệ, năng lượng và dữ liệu đang định hình lại môi trường phát triển. Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% trong năm nay, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu trăm năm của đất nước. Những gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 vào sáng qua về bước chuyển sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người cần được nghiêm túc nghiên cứu và cấp thiết hành động. Biên tập viên Ngư Long có bình luận với nhan đề Đổi mới mô hình tăng trưởng, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng.
4: Tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế luôn là mục tiêu quan trọng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Việt Nam phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm phải đạt từ 10% trở lên cho cả giai đoạn 2026-2030. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt những thành tựu đáng ghi nhận nhờ mở rộng đầu tư, khai thác lợi thế tài nguyên, lao động dồi dào và hội nhập kinh tế sâu rộng. Tuy nhiên, những động lực truyền thống ấy đang dần bộc lộ giới hạn khi tài nguyên hữu hạn, chi phí lao động ngày càng đắt

0: đỏ và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Nếu vẫn phát triển theo mô hình cũ, chắc chắn sẽ rất khó tạo nên bước bứt phá để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, mặc dù ghi nhận kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% là tích cực, song Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đồng thời chỉ rõ mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Nhấn mạnh việc phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững, người đứng đầu Đảng ta yêu cầu phải trả lời được câu hỏi: đất nước sẽ tạo ra của cải và sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn? Đồng thời, gợi mở những nhóm giải pháp trọng tâm cho cả trước mắt và lâu dài, đó chính là đổi mới mô hình tăng trưởng. Không còn dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà phải chuyển sang phát triển dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bản chất là thay đổi cách thức tạo ra giá trị gia tăng từ phát huy nội lực của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có tốc độ lớn trên thế giới, nhưng giá trị gia tăng trong nhiều ngành sản xuất vẫn còn khiêm tốn. Khu vực FDI đóng góp phần lớn kim ngạch xuất khẩu, song khả năng lan tỏa công nghệ và sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu còn rất hạn chế. Bởi vậy, đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mà còn là làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Việc đầu tư chế biến sâu tài nguyên khoáng sản, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, lựa chọn dòng vốn MBE chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ hay thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất đều hướng tới một mục tiêu chung, tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nguồn lực. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lượng hóa kịch bản tăng trưởng đến từng ngành, từng địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và coi tổ chức thực hiện là khâu cốt tử. Điều đó cho thấy, đổi mới mô hình tăng trưởng không thể dừng ở chủ trương hay khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, bằng những chương trình, dự án và kết quả cụ thể đo đếm được. Khát vọng tăng trưởng hai con số sẽ không thể hiện thực hóa nếu chỉ đi nhanh hơn trên con đường cũ. Khi dư địa của vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ dần thu hẹp, đổi mới mô hình tăng trưởng từ năng suất, tri thức, công nghệ và chất lượng nhân lực, con người trở thành yêu cầu, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận đổi mới mô hình tăng trưởng, mệnh lệnh của giai đoạn phát triển mới.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay cho tỉnh Lai Châu để khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại chương trình bàn tròn tài chính do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tổ chức tại New York, Hoa Kỳ, hàng loạt định chế tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới cam kết rót vốn mở rộng đầu tư các dự án lớn

0: và lập trung tâm R&D AI toàn cầu tại Việt Nam. Thái Lan và Campuchia đang tiến gần hơn tới việc hoàn tất thành lập Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, mở ra bước tiến mới trong nỗ lực giải quyết vấn đề vùng biển rộng lớn. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường, Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ ba, ngày 21 tháng 7 có các nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 về công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ trung đội trưởng.
0: Tiếp đó là phóng sự Thiêng liêng hành trình đưa các anh trở về quê hương của đội K52 và bài Hải đoàn biên phòng 28 nhiều mô hình thiết thực trong công tác dân vận trên địa bàn biên giới biển.
1: Cuối chương trình, trong một bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi thông tin về chính sách hỗ trợ quân nhân hiếm muộn. Trước hết là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 20 tháng 7 tại Quân khu 9, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự toàn quân năm 2026. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo.
3: Tham gia tập huấn, các học viên sẽ được trao đổi 9 chuyên đề lý luận khoa học lịch sử quân sự, một bài tập thực hành do các đồng chí cán bộ có trình độ kinh nghiệm của Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam giới thiệu, trao đổi những kinh nghiệm từ công tác nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh của Quân khu 9. Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các giáo viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công

0: công nghệ, nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của khoa học lịch sử quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận dụng trong giảng dạy, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên làm công tác lịch sử quân sự, xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, trực tiếp phục vụ phát triển quân sự quốc phòng, giáo dục truyền thống, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các học viên tham gia lớp tập huấn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp công tác, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lịch sử quân sự trong tình hình mới.
1: Chiều ngày 20 tháng 7, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phát thanh truyền hình cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào năm 2026.
0: Sau một tháng học tập, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về nghiệp vụ phát thanh truyền hình, quay phim, đạo diễn hình ảnh, kỹ thuật hậu kỳ, truyền thông trên nền tảng số và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Bên cạnh các buổi học lý thuyết gắn với thực hành, học viên còn tham gia tác nghiệp thực tế tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Công ty Cổ phần 26 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số di tích, danh thắng của Việt Nam. Ban tổ chức đã trao chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn cho các cán bộ Quân đội Nhân dân Lào. Khóa tập huấn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phát thanh truyền hình Quân đội Nhân dân Lào, đồng thời tiếp tục vun đắp tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào.
1: Mưa lũ và sạt lở đất những ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đang ngày đêm bám địa bàn, khẩn trương cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.
0: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Than, đơn vị được giao trực tiếp quản lý tổ chức thực hiện dự án. Công trình sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung cho 24 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do thiên tai, với khoảng 10.000 m2 mặt bằng, nhà ở gấp 4 cùng hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước và các công trình hạ tầng thiết yếu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định sẽ khởi công ngay, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến xã Mường Than chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề, làm 5 người thiệt mạng, 3 người mất tích, nhiều nhà dân bị cuốn trôi, hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi và hàng trăm hecta hoa màu bị hư hỏng. Để hỗ trợ nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động 350 cán bộ chiến sĩ cùng 250 dân quân phối hợp tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, sử dụng 28 phương tiện sơ tán, gần 1.700 người đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, duy trì các chốt kiểm soát tại khu vực nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho người dân. Quân khu 2 cũng kịp thời cử đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ, trao hỗ trợ ban đầu, gồm tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ bị ảnh hưởng. Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho biết:
2: chúng tôi đã phối hợp với bà con nhân dân là cứu người bị thương, đưa đi cấp cứu tại các cái bệnh viện để chăm sóc, đảm bảo sức khỏe sớm ổn định nhất. Tiếp tục cùng với chỉ đạo lực lượng vũ trang cùng với dân quân, cùng bà con địa phương di rời các cái hộ dân ra khỏi nơi mà đang có nguy cơ mất an toàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành xác định các cái vị trí để sớm bố trí nơi ăn ở cho nhà dân bị mất nhà cửa, và bố trí vận chuyển các cái thiết yếu nhu yếu phẩm để tiếp tế cho bà con.
0: Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, tìm kiếm người mất tích, bảo đảm không để người dân trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa an toàn, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án tái định cư, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, quyết tâm giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cán bộ trung đội là người trực tiếp quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội, là cầu nối giữa cấp ủy, chỉ huy với từng quân nhân trong đơn vị. Chất lượng của đội ngũ này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ trung đội phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, vừa có kỹ năng quản lý, giáo dục và chăm lo đời sống bộ đội. Vậy Quân đoàn 34 đã có những giải pháp gì để xây dựng đội ngũ trung đội trưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Công tác bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác được triển khai ra sao? Để làm rõ những vấn đề vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh

0: Tham mưu trưởng Quân đoàn 34. Chúng ta cùng nghe.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Trần Công Đức, Trung đội trưởng là lực lượng trực tiếp quản lý, chỉ huy và huấn luyện bộ đội, giữ vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí đánh giá như thế nào về đội ngũ Trung đội trưởng trong toàn quân đoàn hiện nay ạ?
2: Các đồng chí Trung đội trưởng,

0: các cấp, thì cái đội ngũ cán bộ này chúng ta đã tiếp thu và có một cái kinh nghiệm, và nó thể hiện ở chỗ là tạo cho đơn vị là ổn định, có cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ, xây dựng được cái đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chiến sĩ có niềm tin đối với đồng chí cán bộ trung đội trưởng. Và cái điều đó là một động lực mà để cho các cái đơn vị hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, đối với các đồng chí trung đội trưởng mới tốt nghiệp ra trường, khi về nhận nhiệm vụ tại đơn vị, thường sẽ gặp không ít bỡ ngỡ và những khó khăn. Vậy quân đoàn đã có những chủ trương bồi dưỡng như thế nào để giúp anh em nhanh chóng bắt nhịp với đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, thưa thiếu tướng ạ?
0: Trung đội trưởng mới ra trường thì trước khi về đơn vị là quân đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng 15 ngày để cho anh em nắm và được tiếp cận với những cái nội dung mới ở đơn vị. Và sau khi bồi dưỡng thì chúng tôi tiếp tục cho thuê về thực hiện các nhiệm vụ đơn vị. Và quân đoàn cũng đã có cái chỉ đạo cho tất cả các cái đơn vị để tiến hành tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp. Nhất là kèm cặp bồi dưỡng các đồng chí mới ra trường, những đồng chí mà quá trình thực hiện nhiệm vụ còn kết quả chưa cao. Và chúng tôi thường xuyên bồi dưỡng những cái nội dung mới, những nội dung khó để cho anh em có cái kỹ năng, có cái kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Không những là bồi dưỡng tập trung mà phải bồi dưỡng riêng, và bồi dưỡng có thể bồi dưỡng mọi lúc mọi nơi.
1: Vâng, thưa thiếu tướng, thực tiễn ở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho thấy thì cán bộ trung đội trưởng phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn. Vậy Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã có những chủ trương giải pháp gì để vừa bảo đảm cho cán bộ trung đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa tạo điều kiện cho các đồng chí có thời gian giải quyết công việc cá nhân và chăm lo cuộc sống riêng?
0: Thì cái này chúng tôi đã có cái triển khai và cũng đã thực hiện ở các đơn vị. Tức là cái công việc của cán bộ cấp trên thì quan tâm cấp dưới và dành thời gian nhiều cho các đồng chí cán bộ là trung đội, để các đồng chí có thời gian nghỉ ngơi và có thời gian để tiếp tục thực hiện những cái nội dung mà cá nhân cần phải có. Những cái công việc có thể là cán bộ đại đội sẽ thay thế các đồng chí trong thời gian có thể là phép tranh thủ. Và đặc biệt trong cái thời gian qua thì những cái chế độ như phép tranh thủ thì chúng tôi đều quan tâm đến các đồng chí. Và khi đồng chí vắng thì cán bộ đại đội sẽ xuống thay thế các đồng chí. Nên do vậy cái việc tạo điều kiện thuận lợi cái này chúng tôi đã làm cũng tương đối là tốt, và anh em cũng thấy là hợp lý, cũng thấy là thoải mái, và anh em cảm thấy là những cái công việc đó là đã giải quyết được các công việc vừa cái chung và cái riêng.
1: Vâng, để xây dựng một đội ngũ cán bộ kế cận có chất lượng thì công tác đánh giá và quy hoạch cán bộ là khâu then chốt. Xin thiếu tướng chia sẻ rõ hơn về quy trình nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ trung đội trưởng hiện nay của quân đoàn được thực hiện dựa trên những tiêu chí nào để bảo đảm tính công bằng và tạo được động lực phấn đấu cho anh em?
0: Xây dựng cái cán bộ phát triển theo cái nguồn quy hoạch của cán bộ các cấp, mà trong đó cái đội ngũ cán bộ trung đội là cũng nằm trong cái quy hoạch đó. Như vậy là những đồng chí mà thực hiện nhiệm vụ tốt, những đồng chí mà thực hiện có hiệu quả thì đây là cán bộ để tôi xây dựng và phát triển lên, mà cũng đây là cũng thực hiện cái sự công bằng trong cái đánh giá đội ngũ cán bộ. Như vậy thì tạo một cái động lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó cán bộ trung đội trưởng phấn đấu như vậy là trưởng thành và phải có cống hiến, có trách nhiệm, có kết quả và đánh giá cụ thể.
1: Vâng, cảm ơn thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, chiến tranh đã lùi xa, nhưng giữa những cánh rừng sâu vùng Đông Bắc Campuchia vẫn có những cuộc hành quân chưa kết thúc. Hơn 25 năm qua, các cán bộ chiến sĩ đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vẫn lặng lẽ đi tìm đồng đội đã ngã xuống để đưa các anh trở về với Tổ quốc. Mỗi dấu tích được phát hiện, mỗi hài cốt được quy tập không chỉ nối lại những cuộc đoàn

0: Trên những cung đường thăm thẳm heo hút đó, chỉ có tiếng bước chân và tiếng cuốc bổ xuống nền đất đá. Nhiều năm qua, các cán bộ chiến sĩ đội K52 vẫn miệt mài lần theo từng nguồn tin, từng ký ức của nhân chứng để tìm kiếm các liệt sĩ để đưa về với đất mẹ. Có những ngày các anh phải hành quân từ sáng sớm đến đêm muộn. Bữa cơm vội, chiếc võng mắc giữa rừng và những cơn mưa bất chợt chỉ là một phần rất nhỏ của hành trình ấy. Bởi với những người lính K52, mỗi nhát cuốc hôm nay đều mang theo hy vọng tìm lại một người đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường năm xưa. Chính vì vậy, mỗi lần phát hiện hài cốt liệt sĩ luôn là khoảnh khắc đặc biệt, để lại những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Gạt vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đen nhèm lấm lem đất, chiến sĩ Nguyễn Thái Bảo bộc bạch.
1: Thực hiện cái nhiệm vụ này, bản thân tôi thì rất là vinh dự. Chúng tôi cố gắng hết sức để đào cảm nhận, đã thấy được bác là tôi lại xúc động, cảm xúc nó dâng trào ra.
0: Niềm xúc động ấy trở thành động lực để những người lính trẻ tiếp tục bước đi trên hành trình đầy gian nan mà vinh dự này. Khi dấu tích chiến tranh ngày càng mờ dần, nhân chứng ít đi theo năm tháng, mỗi cuộc tìm kiếm đều phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức, sự kiên trì và cả niềm tin. Với cán bộ chiến sĩ đội K52, càng khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ càng lớn hơn. Trung tá Trần Quốc Đạt, trợ lý chính sách dân vận đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Có những quãng đường mà chúng tôi đi từ 6 giờ sáng đến 9 giờ đêm mới gọi đến vị trí để tìm kiếm. Điều kiện nước uống thì chúng tôi dùng nước sông, nước suối thôi. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của người lính K52 sẽ quyết tâm bằng mệnh lệnh của trái tim là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước cũng như là ban chuyên trách tỉnh Gia Lai giao cho đội K52.
0: Không chỉ đối mặt với địa hình hiểm trở hay thời tiết khắc nghiệt, thử thách lớn nhất hiện nay là nguồn thông tin ngày càng ít ỏi. Để tìm được một vị trí chôn cất, cán bộ chiến sĩ đội K52 phải nhiều ngày bám làng, bám dân, học tiếng Khmer, tìm hiểu phong tục, kết nối với các già làng, nhân chứng và chính quyền sở tại. Mỗi nguồn tin, dù rất nhỏ, đều có thể mở ra hy vọng tìm thấy một phần lịch sử còn nằm lại dưới những cánh rừng. Suốt 25 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, đội K52 đã tìm kiếm quy tập và hồi hương 1.530 hài cốt liệt sĩ. Riêng mùa khô 2025-2026 đã đưa thêm 18 liệt sĩ trở về với đất mẹ. Đằng sau những cuộc hồi hương ấy không chỉ là sự bền bỉ của cán bộ chiến sĩ đội K52, mà còn có sự sẻ chia, giúp đỡ đầy nghĩa tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Với Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, đội trưởng đội K52, người đã có 35 năm quân ngũ và gần 15 năm gắn bó với hành trình tìm đồng đội, mỗi nguồn tin được người dân cung cấp đều là một niềm hy vọng trên hành trình đưa các anh trở về. Anh chia sẻ.
3: Chúng tôi luôn được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của các cấp lãnh đạo, từ trung ương đến lãnh đạo quân khu tỉnh của hai đất nước, đặc biệt là sự tận tình giúp đỡ của lực lượng vũ trang và nhân dân đất bạn Campuchia. Để mà tìm kiếm hải cốt liệt sĩ thì chúng tôi học hỏi tiếng Khmer và tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân, thường xuyên xuống nắm địa bàn, nắm nhân dân để nắm thêm những thông tin.
0: Đối với chính quyền và nhân dân Campuchia, việc đồng hành cùng đội K52 cũng là cách để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu vì sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp. Trong buổi lễ cầu siêu tiễn đưa các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước, ông Kim Jong Hiên, phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Prek Vị Hia, Campuchia, thắp nén tâm hương, nói.
4: Việt Nam và Campuchia có truyền thống hữu nghị tốt đẹp lâu đời. Các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập dân tộc cho đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và tiếp tục phối hợp với Việt Nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để bày tỏ tri ân của người Campuchia đối với quân tình nguyện Việt Nam.
0: Sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn, các anh đã trở về với đất mẹ Việt Nam. Đón các anh trở về trong tiếng ngân vang của đại ngàn Tây Nguyên, trong không gian trang nghiêm của lễ truy điệu. Những linh cữu phủ quốc kỳ lần lượt trở về trong vòng tay của đồng đội và nhân dân. Đó không chỉ là cuộc trở về của những chiến sĩ đã hy sinh, mà còn là sự trở về của ký ức, của lòng biết ơn và của niềm mong mỏi mà biết bao gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục thập kỷ. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho hay.
5: Công tác tìm kiếm quy tập để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ là một trong những cái nhiệm vụ thiêng liêng, buộc là chúng tôi phải khắc phục các khó khăn vướng mắc bằng nhiều cái phương pháp.
0: Nhiều cánh rừng

0: ở đông bắc Campuchia, rồi sẽ tiếp tục đón bước chân của những người lính K52 trong chiến dịch 500 ngày đêm. Ở nơi thời gian đã phủ mờ dấu tích chiến tranh, họ vẫn lặng lẽ đi với niềm tin rằng dưới mỗi tấc đất còn có những người đồng đội đang chờ ngày trở về. Bởi đưa một liệt sĩ về với đất mẹ không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn là trả lại người thân cho mỗi gia đình và giữ trọn lời hứa của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thưa các đồng chí và các bạn, giữa mênh mông sóng nước, mỗi chuyến tàu của Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng không chỉ mang theo nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn là những chuyến dân vận hướng về ngư dân. Từ mô hình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, tuyên truyền pháp luật, phòng chống khai thác UU, đến hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng các tổ tàu thuyền đoàn kết, Hải đoàn đã tạo nên mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa bộ đội biên phòng với nhân dân. Chính những việc làm thiết thực ấy đang góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển, để mỗi ngư dân vừa yên tâm bám biển mưu sinh, vừa cùng lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau.
1: Mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời, những con tàu đánh cá lại nối nhau rẽ sóng vươn khơi. Trên vùng biển An Giang, Cà Mau, giữa hàng trăm hải lý sóng gió, không chỉ có ngư dân miệt mài bám biển mưu sinh, mà còn có những chuyến tàu của Hải đoàn Biên phòng 28 ngày đêm tuần tra bảo vệ chủ quyền và đồng hành cùng bà con. Ở nơi đầu sóng ấy, công tác dân vận không chỉ là những buổi tuyên truyền trên bờ, mà đã trở thành những hành động cụ thể, thiết thực, được thực hiện ngay trên mỗi chuyến hải trình, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Theo Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28, đơn vị được giao quản lý vùng biển rộng lớn của hai tỉnh An Giang và Cà Mau, nơi ngư dân thường xuyên khai thác dài ngày trên biển. Chính vì vậy, Hải đoàn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn chặt với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã được triển khai, trong đó nổi bật là mô hình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm chia sẻ.
2: Thông qua cái mô hình này, thì cán bộ chiến sĩ cũng phối hợp để tuyên truyền cho bà con ngư dân về luật biên phòng Việt Nam, về luật thủy sản, rồi các cái quy định về chống khai thác vi phạm cái quy định của EU, rồi đồng thời cũng cung cấp hệ thống thông tin liên lạc để bà con trong cái quá trình cứu hộ, cứu nạn và trong cái lúc tức là xảy ra các cái sự cố trên biển của ngư dân. Thì thông qua những cái nội dung này thì nhận thức của bà con ngư dân về pháp luật cũng được nâng lên và ý thức trách nhiệm trong cái việc phối hợp với cái lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo thì ngày càng cao hơn.
1: Một buổi tuần tra trên biển, khi tàu BP280101 áp sát một tàu cá vừa kết thúc mẻ lưới, sau khi kiểm tra giấy tờ và thiết bị giám sát hành trình, cán bộ Hải đội 1 không vội rời đi. Những tấm sơ đồ ranh giới vùng biển được trải ra ngay trên boong tàu, từng quy định về IUU, cách xử lý khi gặp sự cố hay dấu hiệu nhận biết vùng biển dễ xảy ra vi phạm được giải thích cặn kẽ. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như giữa những người bạn đồng hành nhiều năm trên biển. Trung úy Nguyễn Văn Tài, phó thuyền trưởng tàu BP280101 cho biết, với những tàu cá từng vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm cao, cán bộ đơn vị dành nhiều thời gian hơn để phân tích hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế cũng như tác động đến uy tín nghề cá Việt Nam. Song song với tuyên truyền trực tiếp trên biển, Hải đoàn còn phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý cảng cá và các tổ đội đoàn kết nghề cá tổ chức tuyên truyền tập trung trước mỗi chuyến vươn khơi. Nhờ đổi mới nội dung theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế sản xuất, nhiều ngư dân đã chủ động chấp hành nghiêm các quy định, đồng thời tích cực cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trật tự trên biển.
3: Đối với những tàu cá có nguy cơ vi phạm cao hoặc từng vi phạm trước đây, thì cán bộ đơn vị sẽ tuyên truyền kỹ hơn, phân tích rõ hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế cũng như ảnh hưởng đến uy tín của nghề cá Việt Nam. Nhiều ngư dân sau khi được tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, chủ động chấp hành nghiêm các quy định hoạt động trên biển.
1: Nếu tuyên truyền giúp ngư dân hiểu luật, thì sự đồng hành trong những thời điểm khó khăn mới thực sự tạo nên niềm tin. Giữa mùa gió chướng hay những đợt sóng lớn bất ngờ, tàu tuần tra của hải đoàn vẫn duy trì liên lạc với các tàu cá, sẵn sàng hỗ trợ khi ngư dân gặp sự cố về máy móc, thiếu nhiên liệu hoặc cần cứu hộ khẩn cấp. Với nhiều ngư dân, tiếng gọi từ tàu biên phòng trên sóng vô tuyến không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn là điểm tựa giữa trùng khơi. Trung úy Trần Duy Nam, phó thuyền trưởng tàu BP280161 chia sẻ rằng, mô hình bộ đội đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy hải đoàn quan tâm chỉ đạo. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, cán bộ chiến sĩ luôn sát cánh cùng bà con trong mỗi chuyến biển, hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, sử dụng đúng quy định thiết bị giám sát hành trình và chủ động theo dõi để hỗ trợ kịp thời khi thời tiết diễn biến xấu hoặc xảy ra tình huống bất ngờ. Chính sự đồng hành ấy đã làm cho mối quan hệ quân dân ngày càng gắn bó. Đồng thời, sự hỗ trợ của ngư dân cũng giúp lực lượng biên phòng bám nắm địa bàn tốt hơn, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên biển.
4: Mối quan hệ giữa lực lượng của đơn vị nói riêng cũng như là bộ đội biên phòng nói chung thì đối với bà con ngư dân thì là một cái mối quan hệ đoàn kết. Ngư dân với lực lượng là như cá với nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ sự hỗ trợ đồng hành của bà con ngư dân thì quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có thể được bám nắm địa bàn một cách tốt hơn, là vận dụng địa hình cũng như là bà con thì có thể thực hiện các cái nhiệm vụ một cách đảm bảo, đặc biệt là trong quá trình xử lý tình huống bất ngờ trên biển.
1: Không dừng lại ở những chuyến tuần tra, công tác dân vận của Hải đoàn Biên phòng 28 còn được mở rộng bằng nhiều chương trình an sinh xã hội như con nuôi đồn biên phòng, máy ấm biên cương, hũ gạo quân dân, tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân, chăm lo học sinh nghèo và các gia đình chính sách. Cùng với đó là việc xây dựng các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản an ninh trên biển, tạo mạng lưới ngư dân vừa sản xuất, vừa là tai mắt, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền hay những diễn biến bất thường trên biển. Biển khơi luôn tiềm ẩn sóng gió, nhưng cũng chính nơi ấy đã chứng minh giá trị của công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể bền bỉ. Mỗi chuyến tàu tuần tra là một chuyến tuyên truyền pháp luật. Mỗi lần hỗ trợ ngư dân là thêm một nhịp cầu gắn kết quân dân. Mỗi nguồn tin do bà con cung cấp lại góp thêm một mắt xích trong thế trận biên phòng toàn dân trên biển. Những mô hình dân vận của Hải đoàn Biên phòng 28 vì thế không chỉ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi phát triển kinh tế biển, mà còn góp phần xây dựng những cột mốc sống giữa trùng khơi, cùng lực lượng bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, với sự quan tâm sát sao và kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chính sách hỗ trợ quân nhân điều trị hiếm muộn đã có sự thay đổi phù hợp với thực tế và sát với đời sống của quân nhân. Tại Thông tư số 45 năm 2026, ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Bộ Quốc phòng, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 02/2026, ngày 20 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, chính sách hỗ trợ quân nhân điều trị hiếm muộn đã được quy định cụ thể với mức hỗ trợ tăng gấp 3 lần so với trước đây. Trong mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, Đại tá Trịnh Thế Sơn, Giám đốc Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội, Học viện Quân y sẽ giúp các thính giả hiểu rõ hơn về chính sách nhân văn này.
5: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Trịnh Thế Sơn đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Thưa đồng chí, thời gian qua thì chính sách hỗ trợ quân nhân điều trị hiếm muộn đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cán bộ chiến sĩ. Vậy đồng chí có thể cho biết là vì sao Bộ Quốc phòng lại có cái sự điều chỉnh bổ sung chính sách này trong giai đoạn hiện nay ạ?
6: Vâng, xin chào tất cả các thính giả của chương trình. Trước tiên chúng ta thấy rằng đây là một cái sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cụ thể là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thì trong thực tiễn thì có nhiều đồng chí vì quy định độc hại cho nên không được hỗ trợ, dù các đồng chí đấy rất cần thiết phải được hỗ trợ. Và chúng ta biết rằng quân nhân chúng ta hoạt động trong một cái điều kiện rất là vất vả và đặc thù. Và một cái vấn đề tiếp theo đó là hiện nay thì chúng ta thấy rằng với kinh phí không quá 50 triệu thì không đủ cho các chi phí của những lần điều trị. Đấy là những lý do mà cái chính sách của chúng ta được thay đổi.
5: Vâng, và chương trình có nhận được câu hỏi của đồng chí Trần Phương công tác tại một đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên gửi về với nội dung như sau. là vợ chồng tôi kết hôn nhiều năm nhưng mà chưa có con. Trước đây thì tôi được biết chính sách hỗ trợ

0: Hỗ trợ điều trị hiếm muộn chỉ áp dụng với một số đối tượng nhất định, nhất là những người công tác trong môi trường độc hại. Vậy theo chính sách mới thì những quân nhân nào được hưởng hỗ trợ điều trị hiếm muộn ạ?
1: Vâng, ngày xưa thì chúng ta thấy rằng tất cả những trường hợp được hỗ trợ đó là những trường hợp mà trong điều kiện độc hại. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng khi áp dụng đối với các đối tượng trong môi trường quân sự theo cái thông tư 45/2026 thì bao gồm tất cả các quân nhân, cụ thể là chúng ta thấy rằng đó là các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, phục vụ tại ngũ, học viên quân sự, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng. Đấy là tất cả những cái đối tượng được hưởng theo cái chính sách này.
0: Vâng, và tiếp tục là một câu hỏi của thính giả Lê Văn Hùng công tác tại một đơn vị thuộc quân khu 3 gửi về. Nội dung như sau, vợ chồng tôi đã từng điều trị hiếm muộn nhưng mà chưa thành công. Xin hỏi, theo chính sách mới thì quân nhân được hỗ trợ điều trị tối đa bao nhiêu lần và với mức hỗ trợ cụ thể như thế nào?
1: Cái nghị định 02 năm 2026 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần trong quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực vào ngày 20/1/2026 thì quy định rất rõ, đó là các gia đình được hỗ trợ không quá 5 lần và mỗi lần thì không quá 150 triệu và mỗi đợt điều trị thì được xét hỗ trợ một lần. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái chính sách rất là nhân văn. Ví dụ như tại Viện Môn Phu Lâm Sàng Quân đội thì một ca thông thường làm thú tính trong nghiệm thì không bao giờ quá được số tiền này. Cho nên là quân nhân khi được hỗ trợ thì tôi thấy rằng hoàn toàn có thể yên tâm trong điều trị.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thế Sơn, Giám đốc Viện Mô Phôi Lâm Sàng Quân đội Học viện Quân y đã trả lời các câu hỏi của thính giả. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với nội dung này trong chuyên mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba tuần tới. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong 90 phút tiếp theo.
1: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3 khóa 14 ngày hôm qua cho thấy, để đạt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đề ra, cần phải xác lập một mô hình mới để phát triển quốc gia nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và bao trùm. Vậy những mũi nhọn nào cần tập trung trong giai đoạn trước mắt và giải pháp nào cho sự phát triển đất nước trong dài hạn? Đây là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe 6 ít phút nữa.
0: Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau triệt phá đường dây sản xuất buôn bán phụ gia thực phẩm giả, đường cát giả quy mô lớn. Thông tin sẽ có trong mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Tổng thống Liban thăm Mỹ tìm giải pháp củng cố thỏa thuận hòa bình với Israel. Chi tiết sẽ có trong mục vấn đề quốc tế.
0: Trước hết xin chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Trước ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1. Đây là yêu cầu mới nhất của Thủ tướng Chính phủ trong công điện gửi các bộ ngành về địa phương. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên cao nhất các nguồn lực cho xây dựng, hoàn thiện các trường học. Các bộ ngành liên quan hỗ trợ hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh kiểm định chất lượng, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo đồng bộ các điều kiện cần thiết và sẵn sàng vận hành các trường ngay từ đầu năm học mới 2026-2027. Trong đó, chú trọng hoàn thiện ngay các công trình phụ trợ như là nhà ăn, khu nội trú, điện và nước sạch và trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa.
0: Một thông tin đáng chú ý khác về an sinh, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe và